0: kilómetros e non ceno. E antes cenaba, e agora non ceno. Ceno nada máis que un tazón pequeno de leite con cacao puro.
1: Baste poñer,
0: sin azúcar,
1: tipín,
0: sabes?
1: Tipín, eh?
0: Baixei 8 kilos.
1: Pero decía aí que non sei...
0: Agora bailo media hora ao breakdance. Vou camiñar, e depois de camiñar, bailo media hora ao breakdance, practicando outra vez na casa, facendo os pasos que se me olvidaron,
1: os
0: intentando facelos.
1: E con que canción?
0: Pongo música.
1: Pero con calma.
0: Música de Brei.
1: Música de Brei, ilústranos, maestro. ¿Qué música?
0: Pues Brei de los 80, más bien. Pongo.
1: Pero chámase algo, ou non ten título a canción.
0: Música Breakdance.
1: Música Breakdance. Yes. Mira, nada, de momento non grabaches outro vídeo, nin nada.
0: No.
1: No. Pero porque estás marcando a coreografía, porque te estás facendo de rogar, como vai a cousa?
0: Porque quero mellorar máis, porque me fai falta moita práctica.
1: Mira,
0: porque son moitos anos que levo sin... Son 37 anos ou por aí que levo sin bailar.
1: Claro, pero outro vídeo que nos enviaches... Foi dun día para outro, ou algo así, non, Carlos?
0: Sí.
1: E mira, petámola. Xa sabes que acabamos a semana que ven. Non te vayas ahora a facer un tour aquí antes de mandarnos o vídeo, porque acaba o programa. Despois non hai vídeo posible.
0: Pero o vídeo vai ser casi o mismo, porque, claro, non... moito máis non me sale.
1: E non haberá outros pasos, ¿sabes? Home?
0: No, a idea hai pouco máis.
1: Mira, Carlos, e que te, a ver, vamos a facer as 5 recomendacións para alguén que quera iniciarse nesta noble arte de bailar breakdance e ter as vértebras no seu sitio e conservar a dignidade, eh? Que un cando se vexe diga, pois vai, non o fixen tan mal. A ver, que ten que pasar? Dime,
0: ten que practicar moito, ten que ter, agora hai profesores, agora hai academias, non é como cando empecé eu. Vai a unha academia con un profesor, practica, que lle enseño o profesor, practica, e listo, e xa está.
1: E que máis? Pois terá que ser flexible, terá que ter ritmo, non?
0: Pois tendrá que estar delgado, non gordo.
1: Ai,
0: non
1: vexo isto, eh? Porque eu vexo vídeos de bailaríns, de feito sigo a un bailarín por Instagram, un rapaz noviño, que ten un corpo voluminoso e como baila, que lle dá mil voltas a calquera esqueleto humano destes superdelgadiños que hai por aí, sabes? Ten que estar
0: sí,
1: delgado.
0: Sí, pero bueno, porque... pero ten que... Pero para facer o breakdance tens que estar en forma física boa, eh?
1: Bueno, hai que ter forza no corpo, os músculos, non? Pero...
0: Claro, porque para facer o do suelo é complicado, eh? Tens que ter moita forza física e moita agilidade, sabes?
1: Bueno, pero mira, se o estás facendo como tis-ti, non? Que baixaches 8 kilos en 15 días.
0: Sí.
1: Isto é un plan de inversións. Deixa los churrascos, que hai un mes decías que colleras 4 kilos polos churrascos, e bailas o breakdance, e adiós barriga.
0: Pois xa baixei un montón de barrigas, estou contento.
1: Por
0: porque antes estaba bien, e engordé 8 kilos e eché barriga outra vez, sabes? E agora ya la estoy bajando, ya la bajé mucho.
1: Claro, agora xa, por exemplo, podes poñer un bañador turbo en vez dun destos así tipo polaina.
0: Bueno, bañador xa non vou a playa, non vou a playa.
1: Non te gusta?
0: Non me gusta a playa, de joven si, ahora non me gusta, por la arena
1: si
0: e por todo eso.
1: Eres un peperete, eres noviño, ti falas de ti como si tuveras 70 anos. Como non vas a ir a playa? Eres novo.
0: E a teño 2 kilómetros, eh?
1: Bueno, nunca che gustou ao mellor.
0: Si, sí, de rapaz sí, pero ahora non me gusta, ahora prefiro o río.
1: Bueno, pero no río meteraste con bañador ou meteste cun capisallo?
0: A menos un acompañador.
1: Claro, por eso te digo. Porque hai moita xente que uno non entende, porque afortunadamente agora cada un é como é. o que un que ten que estar é sano, que do resto non hai ninguén máis guapo que outro por ser dunha maneira ou de outra. Pero hai moita xente...
0: Non, ya lo sé.
1: Claro,
0: pero yo me refiero que bailar...

0: tanks que hay que tener agilidad, hay que tener, o sea, tienes que estar en forma física buena porque es un deporte que exige estar en forma, que cansa mucho.
1: Mira, non te, ¿sabes? Aparte de cansar, non te mancarías nunca, non te fixeches así unha escordadura, un algo con estes xiros inesperados.
0: Pois non.
1: Ah, mira que apañado.
0: No, tampoco non facía o que fai David Amor,
1: Bueno, escoita, bueno, sí, claro, pero que eso é xa outro nivel, pero onte ben biches que o noso Nico, o neto de José de Laracha, ademais de sí. Guapo, pero guapo a rabiar, que ben o fai,
0: Sí, era gusto velo, a mí me gustaba estos rapaces pequenos velos bailar, me encanta, tío, me encanta.
1: Ademais, antes daba moitísima vergonza, ¿no? Os pequenos que bailaban parecía que era unha cousa cando a educación estaba tan dividida en xéneros, non? Había cousas que eran de nena e cousas que eran de neno e era inevitable e así era, non había, non se podía facer de outro xeito. E agora non é nada de nada, nin as
0: colores.
1: Me
0: encanta moitísimo como bailaba o chaval ayer, como bailou antes ayer foi, non?
1: Foi onte, sí, onte.
0: Onte, sí, onte, que bailou, me encantou. E tamén me gusta moito como baila David Amor, o fai moi ben,
1: bueno,
0: o fai fantástico,
1: Ese rapaz é increíble.
0: Non
1: sei se estabas a escoita, por certo, este chamamento. Mari Carmen de Lugo, tenos que enviar o DNI para poder darlle acceso para que veña o anoite do domingo, que nos dixo ela. Témolo aquí? No, teño que enviar ela, non? De outras veces, o mellor. O DNI.
0: Sí, que me dixo ela que iba a ir hasta aí.
1: Pois non o mirei aquí. Vale, pois nada, entón teño que buscarlo aquí, que xa o teño. Sí que vai a vir, decía si se estiveras escoitando.
0: Sí.
1: Sí.
0: Non sei que vai a ir, que estuve falando con ela. Me dixo que sí que iba a ir. Non sabía si a noite do domingo ao lunes, si do lunes ao martes.
1: Pois é do domingo ao luns. Do domingo ao luns era a idea. E dixen eu que viñera con Mariluz, a súa amiga de das Pontes, pero díxome que andaba maliña.
0: Si, sí, está mal, está bastante mal. Está pobriña, está bastante mal.
1: Bueno,
0: estuve falando con ela, con Mariluz, e din ánimos, e está bastante mal,
1: Bueno, pero a ver si
0: non pode ir.
1: Xa, que mágoa, porque é unha oportunidade que viñeran as dúas, tamén salen da casa, fan cousas novas, pero si non se pode, non se pode, claramente.
0: Claro, ante unha enfermedade non hai nada que facer, Noemi.
1: Claro, hai que intentar pasarla o mellor posible. Bueno, Carlos, pois nada, non sigas perdendo peso, que vamos a ter que poñer dúas pedras nos bolsillos para que non saias volando co vento, e agardamos a que nos mandes ese vídeo antes de que acabemos esta temporada de verán, parece.
0: A ver si me salen pasos nuevos, porque yo te digo, es que tampoco quería mandar otro vídeo, porque ya mandé uno, ya llega.
1: Bueno, vale, pues o que che decía, estás tan viral, que a viralidade tamén se acaba. Eu decía cho por iso.
0: Xa.
1: Pero bueno.
0: Pero logo ainda siguen vendo os vídeos, o vídeo
1: bueno,
0: meu.
1: Bueno, a verdade é que non volvín a mirar, pero onte dixechelo ti, non? Cantas seguidores tiñas, me dixeches.
0: Non sei, podes mirar agora.
1: Ahora non o podo mirar porque non teño Instagram aberto. Pero mañán mirocho. Pero ti non tes Instagram.
0: Sí, a mí me van 28.000 e pico.
1: Ainda que foran 27, xa son dabondo, Hai días que non se coñece tanta xente. Non?
0: Sí.
1: Pois eso. Bueno, pois nada, entón o que temos que facer é vivir de un momento no que fomos unha
0: estrela. Pero non sei se poñía 28.000 e pico ou se... porque non o sei, porque non entendo ben o Instagram, sabes?
1: No,
0: o que te quero dicir?
1: Pois, cando son 28.000, pon 28.000 con número, así, con 28 número, 1.000 en escrito, en letra.
0: Entón non era.
1: Igual eran 28.
0: Pode ser. Eran 28.
1: Bueno, da igual. Para ti eran 28.000 e tes a ilusión de que así fora. Nos estamos contigo. Non pasa nada. Xa serán 28.000. Para chegar a 28.000 hai que ter 28 primeiro, oiches?

0: Sí.
1: Así que, bueno, pero hai de mirar, non, 28 non son. 28.000 non lo sei, pero 28 non son. Son máis. E non de mirar. Vale, Carlos.
0: Vale, non é mía.
1: Veña, un saludo grande. Chao, chao.
0: A Mari Carmen, a Manuel de Berlucido e a todo el mundo.
1: Venga, un biquiño grande.
0: A todos. Venga.
1: E agora estamos con Pepe dos Pozos e vámonos ata Cotobade. Boa noite, Pepe.
2: Boa noite, Noé.
1: Que tal, como estás?
2: A todos.
1: A todas e a todos, que non quede ninguén por saludarme, cachis.
2: Ah, sí, bueno, porque cada un ten o seu estilo. Entonces o meu estilo xera como maestro marcial. É dicir, boa noite a todas e a todos.
1: Aí está.
2: Cando chegan da xa moita xente, que axamos a mulleres, mozos e mozas, tamén digo boas tardes a todas e a todos.
1: Que non se nos faga ninguén o ofendidiño. El dixo a todos que non quede nin cal nin gato por saludar. A que si, Pepe?
2: Efectivamente. Sí, sí, sí. As boas maneiras deben se conservar sempre, sempre.
1: É verdad, porque os modais foron a menos, verdad? A xente xa pouco saúda, entran nun sitio bons días dando tres como moito, non?
2: Sí, sí, hai zonas, hai sitios, non vou dicir onde, que de verdad que se están perdendo. Sí, eu que xa te ganos, eu que somos da aldea, sempre, pois, sí, se ibas a taberna ou ibas por un camiño, claro, tamén estabas entre veciños. Entón, ai, bons días, ou boas noites, ou boas tardes, ou que sea. Claro, daquela como se traballaba as veixas, pois se pasaba a xente por ali por riba, pois solía decirse, ah, diarmos a xude. Benvido, se contestaba.
1: É verdade que nas aldeas é unha cousa que chama moitísimo a atención a xente que ven da zona urbana. Cando saúdas a xente, por saudar e dinche, coñécelo, e diste, non, pero que tal, bo día, todo ben? Sí, hai ou ven da leira. Deuse os tomates este ano ben? Ou todos inventamos unha conversa cun veciño, porque é precisamente eso que botamos de menos cando nos movemos a cidade, é esa sensación de pertenza e de veciñanza. Porque non é só modais, é socializar, é todos somos unha comunidade. Eso é tan bonito.
2: Un día, xa foi o ano pasado, e veu por certo sitio aquí a 6 ou 7 kilómetros da casa, encontrei ali con unha moza, comparado comigo, era máis nova que a mí. Se foi a pasar, dixo ela, buenos días, era pola valla. E dixe, buenos días, menos mal, que bonito é a casa que me deu os bons días, só. E dixe, eu amo a cuestión. Porque agora, iso leva-se bastante, iso de pasar a non decidir bons días, iso leva-se bastante.
1: Non, é verdade, mira, propuña eu como tema hoxe as diferencias, non, cos novos. Agora é moi difícil que ninguén diga bos días, nin boas tardes, nin bos nada, porque está todo o mundo enfrascado no móvil. Ti estás agardando nunha sala de espera dun dentista ou estás esperando un tren ou un avión, está todo o mundo co móvil. Non hai unha conversa, non sabe se chegan ou marcha xente, porque está todo o mundo enfrascado, pois ou vendo unha serie ou falando por internet con quen sexa. Non é verdade que a forma de socializar mudou tanto?
2: Tanto, tanto. Eu, por eso, cando empezaste a falar, dixen que, pois eu que xa tiño os meus anos, a mí eso sorprende-me moito. Claro, eu tamén son dunha época, vamos, por exemplo, eu a meus pais que glorias ten, nunca xamais os tratei de ti, vamos.
1: Non me digas eso, Pepe, cando eras pequeno, cando eras un neno pequeno tampouco.
2: Jamás, xamais. Eu sempre de usted, pero claro, que eu nací con 50. Cando empecé a falar con mamá e papá, e polo 56, 50 ou 50 e poucos, eu non xos ocorría, porque daquelo non xos.

0: χιλιάδα. Έβαλουσε και σύντροβα, γιατί τα λέω, τα λέω. Pero usted, una persona mayor, Dios me libre, que a tratar de ti, se enseñaba en la casa.
1: O los maestros, ¿no, Pepe?
0: Claro, es que hoy en día un chaval de 10 o 15 años a mí. Usted, claro, a mí gusta, pero no está bien.
1: Pepe, entendo polo que me contas que nunca trataches de tú a teus pais nin cando for, nin cando ti xa eras un home.
0: Como dixo outro, mi harto de vino. Lá no outro mundo falleceron o 2006. No, eso sí que non. Sempre de usted.
1: Qué curioso bueno, esto, ¿eh?
0: Ou en galego é unha palabra que a mí moito non me gusta. Sei que hai que decir vosted, pero... Nos aquí co galego de Cotobade, pois é usted.
1: Bueno, quero decir, son modismos e a forma na que se fala nesa zona e non hai máis que decir, e xa está, é unha forma
0: ahora,
1: de referirse a eles.
0: Que a forma de entender a cambiou moitísimo, mudaron, eu bueno, sei que se vamos para atrás, ti cara é moito máis nova que a mí, pero de todas formas, penso que as modas, a forma de entender a vida cambiou moito.
1: Sí que é verdade que cambiou moito. Decía eu na miña introdución que é inevitable pensar que cando nós éramos nenos, tamén a xeración anterior diría hai estes porque non, hai estes porque tal. Pero esta xeración xa é que un salto increíble pola tecnoloxía, máis que nada, non pola cantidade de cousas que teñen ao seu dispor. Pero, con respecto aos modais que o que ti estás dicindo, Pepe, moitísimo máis. Mira, agarda un momento, porque vai vir Isa coas novas. Agardas un momentiño, seguimos falando despois.
0: Agardo, que son un fan de Isa del Vázquez.
1: Non vas a ser. Isa é un fenómeno fan social. En este programa queremos-la moito.
0: Isa sabe, ela se o dixen personalmente.
1: Pois adentrar, agarda, non con despepe.
0: Agardo, aquí, sí.

0: Són les 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Que se haya pasando por la loita contra as lapas en Galicia cun incendio con dous focos simultáneos esta madrugada no municipio ourensán de Maceda. Alí están os efectivos de extinción e todo o que lles podemos contar a esta hora. En Ponteareas esta noite eran 40 xa hectáreas queimadas polo incendio que se declaraba na parroquia de Nogueira, segundo os últimos datos de Medio Rural. A rexedora Nava Castro dicíanos pouco antes da medianoite que a situación mellorara moito, pero que o traballo dos equipos seguía moi pendentes do vento.
3: O vento é o que non axuda, porque senón sí que con os efectivos que había pois podería controlarse mellor, non? Pero o vento, como nunca se sabe se vai para un lado ou para outro, sinceramente pois estamos con temperaturas bastante altas, por iso tampouco axuda en absoluto, porque non hai, es que humedade cero e todo nada.
2: O incendio declarábase preto do límite con Salceda de Caselas, onde non entrou, pero onde sumaron forzas para tallar as lapas, como nos explicaba a alcaldesa Loli Castiñeira. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas, o 085, ademais da aplicación Alume. Tamén teñen outro de balde e anónimo para informar de calquera actividade delituosa incendiaria, o 900-815-085. Hoxe, o risco aínda é extremo en 7 concellos ourensán, segundo a Xunta, o risco de incendio, e iso que para este mércores nos anuncia unha importante baixada das temperaturas. Rivadavia, Ourense, Arnoia situábanse este martes entre as 5 máximas de España con case 43 graus. Para esta xornada na cidade das Burgas prevense 36, só se activarán avisos amarelos na comarca de Valdeorras e nas localidades ourensás da Bacía do Miño, iso atendendo a Meteo Galicia, que nos avanza que unha fronte afectará a última hora o noroeste do país con posibilidade de que chova ali pola noite. Na provincia de Granada segue tremendo a terra cun novo

0: Sismo esta noite de magnitude 3,4 que se sentía nunha vintena de municipios. Súmase o medio cento deste martes cun de 4,8 registrado pola mañá con epicentro finalmente situado en Otura, que non só se sentía nesa provincia, senón tamén nas de Málaga, Jaén e Almería. Houbo danos en edificacións que fan que 600 veciñas e veciños de Las Gavias pasen esta noite fora da casa. Tamén se trasladaba uns 80 grandes dependentes dun centro da capital granadina. Localidades como Armilla habilitaron parques e campos de fútbol para acampar, e a Alhambra segue pechada mentre os técnicos acaban de avaliar a estrutura. Visitándoa estaba Jimena Rusi, unha veciña de Teo, cando tivo lugar ese sismo de 4,8.
1: Temblor en el suelo y gritos, un poco de gritos, porque aunque sabíamos que había habido terremotos y que podía haber réplicas, bueno, pues nunca cuentas con qué te va a pasar a ti. Bueno, eso, vinieron los de seguridad y que teníamos que salir corriendo. Y nada, pues eso produjo más nervios entre la gente que estábamos allí.
0: Así o vivió ela, así o vivían un par de granadinos.
2: Por la calle y se me ha caído, de hecho, parte de una fachada, pues a 2 metros.
3: Con bastante miedo, la verdad, porque trabajando es una impotencia enorme la que da cuando ves que todo se cae y no puedes hacer nada.
0: Granada elevou a fase de emerxencia para activar máis medios. Lembren que estes sismos comezaron, este enxamio de sismos, que como lle chaman os especialistas, comezaba o sábado cun de magnitude 5. Van varios centos, moitos deles, a maioría non se senten, pero sí que outros moitos os puido sentir a cidadanía. Destacan os especialistas que é algo normal porque Granada está situada nunha zona sísmica con fallas activas, o anormal é que algúns teñan estas magnitudes das que lles falamos.
4: Pois temos a terra revolucionadísima. Venezuela, Colombia, agora aquí na casa, evidentemente entendo
0: nada
4: que non...
0: Nada que ver con Venezuela e Colombia, claro, nada que ver con Venezuela e Colombia, pero sí que estamos falando, claro, cando falamos xa de tremores de magnitudes 4 ou 5, e cando son seguidos... Obviamente, quero dicir, estamos falando de sábado, martes, polo
4: sí,
0: medio,
4: claro,
0: varios de magnitude 3 ou máis, como este do que falaba eu agora, de última hora, contra as 11 da noite foi nesa provincia de 3,4, pois claro, estamos falando xa de que a xente está asustada e máis asustada que segue.
4: Home, claro, decía eu que non sei en que informativo da Televín que decían que alguén preguntaba, terán conexión entre as tres situacións? E salía ali unha persoa que era experta en movimentos sísmicos e decía que non, que coincidiron evidentemente nun momento do ano, pero que non teñe nada que
0: non,
4: ver,
0: obviamente
4: porque
0: que...
4: hai ninguna falla, ningún
0: non,
4: nada.
0: Non, quero dicir, a cuestión era o que explicaba eu agora, que hai fallas activas na zona na que está Granada, de aí que sexa máis que habitual que se produzan ali dúcias e centos de sismos cada ano. O tema é que agora levan varios dunha magnitude xa considerable ou de certa magnitude considerable para nós, quer dicir, se pensamos no 7,7 de Venezuela, pois
4: pues
0: nada
4: favor,
0: que ver,
4: claro,
0: pero
4: no.
0: Claro, iso, máis de 3,5, cerca de 3,5, 4,5, 5, pois para asustar xa dá.
4: Claro.
0: E iso é o que é máis anormal. En todo caso, ninguén pode predicir, que outra pregunta que lles facían as autoridades, tanto as autoridades como os expertos e as expertas, cando vai acabar isto, pois claro, ninguén o sabe. É máis o máis lógico e co que contan é con que se sigan producindo, porque iso é porque, claro, hai movemento e cando hai movemento varios días, pois adoitan ser varios máis.
4: Ata que aquilo calma e remata a
0: ata que se asente,
4: claro,
0: todo como se ten que asentar, claro, esa é a cuestión, pero insisto que estamos falando de localidades como Armilla habilitando parques para que a xente poida acampar ali, pois porque ten medo a quedar dentro da casa, porque
4: claro,
0: ademais hai que tener en conta que,
4: ¿no? Claro,
0: que se produciron danos, falaba de polo menos esas 600 persoas en Las Gavias, pero sí que é certo que técnicas e técnicos estaban onte redobrando os esforzos para poder revisar as moitas edificacións, os moitos inmobles que presentaban pois fendas para saber se eran seguros ou non, co cal, e independentemente de que os especialistas e as especialistas certifiquen que é seguro, o medo xa cada un.

0: e cada un o levamos dentro, claro, cocal, igual que... igual hai xente que di, mira, eu vexo máis claro si poño unha tenda de campaña no parque, hasta, como frío non vai. Pois, claro, por menos ata que me pase o susto.
1: Imagínate, o primeiro que ves, supoño que serán as lámpadas, non? Que o que tes no teito que de repente unha cousa é un pouco, outra cousa é que abanen. Eu entendo que a xente vaya para a rúa. É verdade que verán, o mellor se inverno, igual o medo igual o comes, pero como é verán, pois es, eu salo a rúa, o primeiro que che digan que che poñas fora, non, de dos cascotes que che poden vir ou debaixo do arco dunha porta. Pero é que o medo é moi libre.
0: Non, sobre todo que volvemos outra vez a cando dicimos que a teoría sabemos todas e todos, pero logo a práctica é outra, porque ti queres facer e que sabes perfectamente o que hai que facer, en teoría, pero logo na práctica o teu cerebro pon o piloto e claro, xa non mandas ti, manda o teu cerebro, e o teu cerebro pois podeche facer que te metas un berenxenal ou non. Entón, sí, sí, claro, aquí a cuestión é que como non sabemos como se vai reaccionar, escoitábamos esta muller granadina que dicía a 2 metros dela caeron cascallos. A ver, claro, quero dicir que claro, sais, pero claro, sais, no, sí, pero hai que sair a zonas abertas, claro, pero para sair a zonas abertas, se estás dentro, tens que sair de onde estás, entón, claro, igual polo camiño as zonas non son tan abertas.
1: Que caixen a cabeza ou que sexa.
0: Claro, te podes atopar con problemas e con dificultades.
1: Que o que estás contando, que non é unha magnitude como para lamentar ninguna máis queda nos materiales.
0: 3 feridos, informarase de 3 feridos leves e que unha delas sí que se dera conta de que foi trasladada ao hospital, pero en principio o que se apuntaba era que estas 3 persoas estaban leves, co cal, pero claro, si é certo que foron máis de medio milleiro as chamadas que se registraron coincidindo con ese de 4,8 das 11 menos 20 case da mañá. Entón, claro, volvemos outra vez. As lapas non están tan preto ou están preto? Sí. Claro, define crises preto. De ansiedade, claro. Pánico, susto, nervios, pois hai que pasalos.
1: Que tamén é outra das afeccións, porque non solamente son os golpes, quero decir, ou a desestabilidade emocional, este momento no que pensas que, porque o teu corpo pensa que morres, non? Con ansiedade, que non
0: claro,
1: hai outra.
0: De feito, hai activada axuda psicolóxica dende o do sábado, xa, ou seja, quero dicir, decir que eses especialistas están aí, esas especialistas para atender pois a xente que non o dea xestionado, que tampouco debe de ser doado de xestionar, insisto, cando falamos de enxamios que xa dá a entender que claro, non estamos falando de ai, foi un que xa é un susto,
1: non.
0: Claro. E sobre todo
1: que se agardan máis, así que
0: no, claro, esa é a cuestión que ninguén che pode
1: asegurar,
0: nin garantir, nin asegurar, nin sequera dicir cando vai parar, se vai haber algún máis forte ou potente incluso ou non.
1: Pois, habémolo saber, Eso vémolo
0: saber. Agardemos que non polo pensando na xente que estea nesa provincia e tamén lembrar que este de 4,8 non se escoitaba ali, se sentía ali, é dicir, tamén en Málaga, en Almería e en Jaén.
1: Sí, claro, no radio, non? Non con tanta intensidade, seguramente.
0: Todo depende tamén do epicentro. E este do que eu falaba de última hora, de 3,4, o epicentro era 0. Cero, é dicir, claro, iso tens que sentilo, digo, informaba o Instituto Xeográfico Nacional de que se sentiran unha vintena de localidades, como para non sentilo, se está a ras.
1: Claro. O sea, xa... que me estaba acordando, Isa, que nos anos 90 e algo, eu en Santiago houbera un, acordades vos, eu estaba estudiando na biblioteca e recordo as mesas desto que decías, ai, pasou un camión, non unha, pero a sensación era estrana, porque era como moi longo, non?
0: Sí, ruido. Sí, non,
1: tremor. Recordo o ruido, non? Todo o mundo, é un terremoto, e tú, un terremoto. Cando eres novo, un terremoto. Pues,
0: claro, e tamén houbo tremores con certa potencia que se sentiron en Lugo, e xa non falamos de Sarria, Triacastela,
1: bueno,
0: que
1: claro,
0: aí
1: xa
0: están, en Samos, Sarria, Triacastela, xa están habituados neses concellos lucenses a de cando en vez dicir
1: aquí estamos.
0: Fun eu, non fun eu, foi claro. Que efectivamente se moveu, pero claro, insisto, cando son magnitudes como estas, pois claro.
1: Estamos falando de outra cousa.
0: Sí, todo suma. Entón, pois, o único que podemos pedir, que supoño que será o que piden a maioría das persoas que están

0: Granada e que pase canto antes. Que pare.
1: Que pare canto que pare. Antes.
0: Eso, que pare. Que pasen e que paren xa. Eso,
1: si non para, que non pase nada como todo agora, polo que parece. Pois nada, falamos unha oriña, Isa.
2: Oye, mami. Sí, tú.
1: Nos continuamos con Pepe Dos Pozos, que tiñamos do outro lado, ainda que estamos xa na nosa terceira hora, temos que reenganchar con él, porque non nos dera tempo nin casi a falar un pouquiño, verdad, Pepe?
3: Sí, eu aquí moitas gracias, estuve aquí escoitando a...
1: Biches, que está falando con esa, non sei se a ti...
3: A cara que Isabel.
1: A nosa Isabel. Esa
3: familia é número un. Tamén ten unha voz bonita, seguro que ela tamén é bonita.
1: Nunca viches na tele?
3: Sonia Subela. Non, porque eu son de radio, eu non miro a televisión.
1: Entón todos temos o misterio, non sabes como somos?
3: Non, non, non.
1: Ai, Pepe, eu que bonito
3: que,
1: esto.
3: Sei que che din que é moi guapa todo,
1: bueno,
3: pero
1: todos
3: eu non te mirigno. Para min, a mijinha... Non che poño cara.
1: A ver, vamos a xogar a un xogo, Pepe. Como pensas que son? Así, bueno, non me digas a nin guapa nin fea, me refiro físicamente. Como pensas que son? Pola miña voz. Porque isto é algo que antes, nos pois, 90 e non hai tanto.
3: Vou dicir unha palabra moi galega. Aparte, unha muller moi xeitosinha, moi ben feita. E só pola voz bonita que tens. Xa non estás a todos embelesados, xa ves que xa desde o primeiro día te dixen que non te vamos a deixar sola e aquí estamos.
1: Ai, falaches, ai, falaches, que decía eu aquilo de non me deixe de sola, porque senón todo porque, verán que vou facer aquí 5 horas de directo. Cumpliches como un cabaleiro, todas as semanas, tras.
3: O que ti te mereces, Rania.
1: Bueno, que menos, que falar con vos.
3: E sabes o que non te deixo? Tan alta como unha que estuvo aquí, unha gran artista, o día 15, aquí nas festas patronais.
1: E quen estivo?
3: Porque unha muller altísima, Rosa Cedrón.
1: Bueno, e ademais que voz ten, Rosa, eh?
3: Que voz, é que malo pasou, porque había un pouco de vento.
1: Ai, pobriña.
3: E ao cantar ali fora, pero puxerlle ali eso para cantar e dixo ela, ai, que cousa bonita aquí atrás hai esta gran iglesa de é unha iglesa do siglo XII, era unha estampa estupenda, ela alta, delgada,
1: é unha mulher tan enorme como enorme artista. E que canción é que máis te gusta de Rosa?
3: Todas, cantou moito por Rosalía. Eu ainda pensei que houvera esa canción no a cantón. Sabes que cando estaba con Luanda Lubre, que sí. Falou de Luanda Lubre, cantaba aquela gitana.
1: Sí.
3: Eu pensei que iba a cantar. No cantón, pero non, non eu. E ainda tuve para levantar a voz e dicir, cántanos gitana, pero dixo que igual no atrae no repertorio, deixame calar aquí. Estábamos ali nunhas escaleiras, nunhas sillas, para que entenda todo o mundo. Ali todos a mirar, todo atento para ela, ai que amable estuvo connosco.
1: Foi cariñosa, porque é unha artista das máis grandes que temos.
3: Artista dos pés á cabeza, que hai moita distancia. Esa mulher non sei se non me mirá de un metro, non é?
1: Mira, se non nos mide, ándalle aí, porque eu traballei con ela, eu son pequena, pero ao seu lado parece unha nena. É moi alta, debe de medir polo menos un 85, un 90 mideo, e ademais ten corpo.
3: Tranquilamente.
1: Sí, mideo.
3: Sí, pois é. Eu que a mire por televisión, personalmente, así, en directo, nunca tuvera a ocasión de vela. É verdade, ela se conserva a cara tan alta, é delgada, que esa voz, aquela sonrisa, ai, que voz ten, bendito sea Dios.
1: Quédate enamorado, Pepiño.
3: Como non, como non, agora claro,

0: Esto sí que ahí sí que te digo la roba banqueta,
1: ¿eh?
0: Para darle un bico, para darle un bico, esa no son antiguos 10 años que ponen un capote a la cabeza y agarrarse las asas. No, eu non podo poner a pata na cabeza siquiera. É unha escaleira desas de metro e medio.
1: Claro.
0: Non hai maneira.
1: Mira, esta técnica que me dís de ligoteo é maravillosa, claro, porque cando un ten a estatura que ten, tamén lle poden gustar as guapas. Que lle vai facer un? Entón hai que ter remedio.
0: Eu teño chamado unha bailada de salud e digo, esta é moi alta, non vai bailar. É por xa bailar así con alto. Mira que eu teño bailado con nozas que tranquilamente, sin esfuerzo pola súa parte, de como vulgarmente se di, comer as patas na cabeza, Porque
1: pero...
0: eu tenho que levantar así a cabeza, porque eu cando, xa non dixo máis a cabeça, eu cando jugaba a mil me di un 63, pero agora parece que non paso dun 61, porque con os anos seca mingua.
1: Todo mingua. É un
0: sí.
1: Desastre isto.
0: Sí. A que grande, e dan que perda 2 centímetros non é nada, pero os que somos pequenos, ao perder un par de centímetros se notas máis,
1: E logo non, claro que sí. Eu digo que hasta un centímetro se nota,
0: Nota, sí.
1: O que pasa, sabes o que nos pasa as mulleres agora? O mismo que non hai un corpo normativo, que todos os corpos son bonitos e todo o único que conta é a saúde, antes había que lo de as mulleres tiñan que ser máis baixiñas que as súas parellas, non? Porque hai que mal queda. Ti mira que argumento. Hai que mal queda que ela sexa máis alta que él. Entón, que para min foran máis altos que a min era unha norma, porque non fai falta demasiado. Pero é verdade que os homes pequenos non se vían con... Pequenos non, de estatura media, non se vían con mulleres máis altas. No caso de Rosa, claro, eu contaba un día falando con ela, hai moitos anos, pensaba eu para min, esta rapaza atoparía un home da súa estatura? Pois sí, porque homes altos hai, claro.
0: No, pero che, eso da estatura, había un compañero de traballo, este era alto, non sei se irá sentar, hai moitos anos que non sei, pero este chegaba a porta do baile, daqueles bailes, daqueles tempos,
1: ¿sí?
0: Miraba, e vivía un 85 ou 90. Chegaba a porta do baile, miraba así, estaba engolleada, e dizia, aquí todas son pequenas.
1: Xa non
0: entraba, daba volta. Contaba o ele, dizia, non, aquí nada. Daba volta, se vían todas pequenas.
1: Non lle gustaban pequenas, ele quería así como de estatura como para él.
0: Iso é o que ele comentaba, non sei, despois...
1: Oiches, eso sería unha primeira volta.
0: Comentaba, o mellor é o que sei, pero...
1: Non é tan importante, ou si? É tan importante, Antuna?
0: O que vale a atitude da vida, ese é o que vale.
1: Aí está, Pepe. Mira ti, que acabas de contar que bailas coas altas igual que bailas coas baixiñas. Ainda que che coman as papas na cabeza, Pepe?
0: Ai, sí. Sí, unha vez fuga... O ano pasado, mira lá unha alta, chamei a bailar. Eu, como Dios don Basí falando niño, eu puxo a falar con ela, porque eu teño que falar, eu chamei-te a bailar, pero com medinha que não me bailaras. E disse ela assim, baila-se a qualquer, tal é falar. E resulta que ela conhecia o alcalde do meu povo.
1: Anda, assim, não sei, já por seguro, já sabia hasta quem eras, fixo. É que falavas na Rádio Galega também,
0: sí, depois,
1: seguro.
0: Sí. É conocía aquí nun pueblo de Malato, Pablo, cerca, conocía. Sí, hombre.
1: É dos botados pa diante, Pepe, claramente.
0: Sí, pero santo con educación.

0: καραβίνι, δεν κομπάει και τα παρασόχρε, ο Δουρφίγιος, η Ενέπτου, λόγω, εσύ διες κόητου.
1: Εσύ, βάστε και δαρα, είδε ο Ρίδα Πελούδα, όπως ούτρος, νο, νο,
0: βέβαια. Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, pues un biquiño grande, Pepe, gracias por chamar, un placer como siempre. Otro
0: patía, cuídate muy, tío, venga. Chao, chao. A todas y a todos, hasta último día. Chao.
1: Pues decía yo a Pepe que claro, que evidentemente aquí abrimos os micros, a xente fala duns, dos outros, fala desde o que fala un, do que fala outro, e ás veces falamos moito de enfermidades, pues pode ser, porque a xente nese momento, pues o que chama para contar iso, non chama para contar outra cousa, e ás veces hai que escoitar tamén iso, pero que si non nos gusta que se fale de luna, non nos gusta que se fale de enfermidades, collede o teléfono e contad a vosa propia historia. Nos estamos aquí para recibir as chamadas de todo o mundo. Si a xente que chama quere contar que vai a luna ou quere contar que lle doi un dedo, pois eso o que temos. Pero si tendes unha historia chuliña que contarnos, pois chamade, que para eso estamos aquí hasta seis, encantadísimos de collervos. E agora imos Fina ou non? Sí? Fina, que se nos cortou, muller?
2: Cortou, muller, cortou. Porque claro, o sea, es tanto te tempo esperando ese teléfono.
1: Quedou sin batería. Ah, e claro. Eu pensei que era da cobertura, fíxate.
2: A mellor tamén pode ser que no momento que lle marchara a cobertura, pero normalmente come moi pronto a batería.
1: A batería. Pero mira, telo sempre polo enchufado na rede e telo sempre co cable, así non se che apaga.
2: Claro, é o que tamén eu estaba falando sola, e dixendo,
1: ai, miña pobre.
2: Chamei a Juanra e dixe que non foi culpa miña, que foi culpa do teléfono.
1: Pobreña, nada, mira, eu claro, ti non escoitabas xa, pero din por feito que estabas escoitando claro. Pola radio e dixenche, bueno, Eufina, bueno, moitas gracias nada. Por todo.
2: Era para despedirme de ti, eso é nada, que bueno, nada, queria xe dicir que agora a ver se se casan as vellas, porque as novas agora son se casan.
1: Bueno, hase de ver. Oiches, Fina, hase de ver.
2: Mari Carmen, pois, pues, iso, a boda outra vez, se xa moi ben.
1: Mira, viche esa foto, estabas vendo a Guedúas?
2: No, eu non.
1: Ai, tan graciosa, Fina. Que mágoa que non a viras. Con a risa. Iba preciosa, Bueno, porque era un momento divertido para ela. E ademais, fíxate que xenerosa como ela sempre. Que nos compartiu.
2: Claro, máis bonita agora que cando se casou.
1: Bueno, infinita, no, mira, sin vela, cando se casou.
2: Bueno, pois, Dios idea, humor e salud para poderlo facer máis veces.
1: Exactamente, sí, Fina.
2: Para estar sola, xa chego eu.
1: Bueno, non estás sola, que estamos todos pendentes de ti, ben o sabes.
2: Bueno, sí, muy bien, sí, era vos.
1: Ben o sabes. Vida, bueno.
2: A miña vida fui a... Muy, muy bueno, ahora son los años pasados, pero que Solinha convito y tú antes, Solinha solo estoy.
1: Bueno, estás sola físicamente porque vives en la caseña sola, pero ya sabes que aquí, siempre que queiras chamarte, es un anaquiño para hablar con nosotros, sentirte querida.
2: Acabo de ser una vida con 28 años, no volví a saber más nada de la vida del mundo. Non podían salir para parte nin podían salir nin, xa non podía ser esa parte ni máis criticada hasta ao máximo porque daquela unha muller que era viúda con 28 anos e andar por entre estas calamidades decentes era, non podías nin vestir, nin calzar, nin...
1: Bueno, eran outros tempos, a sociedade era que era...
2: Cala a boca, agora non ten moito feito, pero aquela tamén... Está que daba unha muller viuda, non estaba máis que pendientes dela, aparece que o rostro de María, o María Pris, eu non sei que importancia lle daba. É que non podía falar con ninguén, non... Bueno, yo lo paso. Se a veces se vai acabando esa manía.
1: Pois seguro bueno, que sí. Bueno. O que pasa é que ti xa pixeches o teu, supoño que daquela etapa na que todo o mundo falaba de unha, que douche esa sensación de que a xente está moi pendente de ti.
2: Non, eu desei a ninguén. O que eu pasei non eu desei a ninguén. Xa quedas probada cada frase que se cadra, e depois na

0: escutar e ouvir, ver aquelas ainda coisas que não. A mãe, sim. A ver, parece que é espinhalada por todo mundo, nem que. O que dar viúdo que nem que fora um direito.
1: Pero ademais, que culpa terías ti de que eso sucedera? Ninguna, non? Pero é o que falamos unha vecina. A xente que fale o que fale, ti tes que mirar por ti. Que máis dá o que falen? Ti fai o que teñas que facer, que total van falar igual.
0: Eu tome que arrancar para adiante, que se non me arrancara eu, non falades das impresións. Eu se me desfajo caso aos nervios, a máis aos médicos que me mandaban ao médico dos nervios, non quis ir nunca, porque os nervios tinha que sacar o seu para criar os filhos, sabe? Tinha que fazer o seu a trabalhar, é olvidar-me os nervios, mas é tudo, é cair no trabalho, é afrontar mecha assim para muitos trabalhinhos, pero, bueno.
1: Pero aquí estás, tes os fillos criados, co teu esforzo, co teu traballo.
0: Gracias a Dios, sí.
1: Ninguén te regalou nada, así que ben orgullosa tes que estar, Fina.
0: Non, que me regalou nada, e xa ben volvida. Sacaronme máis do que me regalaron.
1: Pois iso que tes que mirar. Bueno, Finiña, non me digas que non te despidas como para sempre, porque ainda me vas chamar a semana que ven, polo menos para decirme chao.
0: Bueno, a ver como se ponen as cousas, porque non. No, eu non vexo para marcar os números, sabes? Cada vez que teñen que marcar os números do teléfono, ai, Dios mío, paso máis velas.
1: Xa, marco un número,
0: marco un número, sale mi outro, paso tan desmotivo.
1: Bueno, se vemos que non falamos, non chamas a semana que ven, a chamámoste nos, vale? Para que te despidas, parece? Un besiño grande, bonita, cuídate moito.
0: Ala,
1: veña, chao, chao.
0: Vale, gracias.
1: Bonita esta canción, este ritmiño. Vamos a tú, ¿y por qué tenemos de otro lado a Mari? Mari, boa noite.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues estoy en cama, me he puesto ahora en cama, ahora mismito.
1: Qué bien estás.
2: Porque ya no aguantaba más, yo estoy un poquito...
1: ¿Estás cansadiña?
2: Cansada, sí.
1: Debe de ser este calor, fixo moito calor por ahí.
2: No, bueno, hizo bastante calor. Lo que pasa que aquí en donde está en pensión, aquí no estamos no sitio que estaba eu, no tenía mucho calor,
1: Bueno,
2: pero sí que hizo calor,
1: sitio privilegiado respecto ao clima, porque pensión,
2: sí, sí.
1: ¿Verdad?
2: A verdad que sí, é verdad.
1: Mira, está cheo de veraneantes, claro.
2: Uf, ay, Dios mío, cuánto coche, cuánto veraneando, es demasiado. Entras en los supermercados, o que no has salido, no has andado. Por cuánta gente hay, Dios mío, cuánta gente, es demasiado. Pero también es este mes, a pasar este mes, ya después ya no es tanto.
1: En septiembre no hay tanto.
2: No, en septiembre no.
1: Pero bueno, también te da así mucha alegría a Vila, ¿no?
2: Ay, sí, a mí me encanta ver gente, a juventud, a juventud mirar así, corretear por esas calles, y a falar, y a pinchar, ay, me encanta eso.
1: Propuña eu como tema hoxe precisamente eso, non? A mirada que temos a veces sobre os novos, que é como moi demonizada, sí, non? Eles fan, sí, porque, sí. E sin embargo, é verdade que dá gusto tamén velos como se relacionan.
2: Ay, a mí me encanta.
1: ¿Sí?
2: Esa era a miña abuela, sabes? Porque a miña abuela sempre lle gustaba andar moito con a juventud. Eu tamén, me encanta a juventud, aunque teño a edad que teño, pero me encanta a juventud. Vamos, eu non, nin estou falando dela, porque a veces se miran besarse por aí. Se se besan, pois, sempre foi así.
1: Non o fixemos nós, Mari.
2: Exactamente.
1: É ben que nos gustaba, por iso nos dábamos ricos.
2: Bueno, me vai así, non. Bueno,
1: quero decir, dentro de unha compostura, claro, hai sitios e sitios, pero parece que eso admitimos máis a que dúas persoas rifen a voces pola rúa que dúas persoas estean bicando, pois si lles sí. apetece están modelos, non?
2: Claro. Eu tamén hasta miro que, mira, había que un matrimonio que el falleceu, pero xa no, xa era máis maior que nós, pero sempre andaba a muller máis a ser, o marido máis a muller, sempre de man, as arrollitas de man. E dían, ai, Dios mío, ese xa a casualidad. E eu, a casualidad, que ten que ver cando que teñan edad que teñan?
1: Ai, que bonito
2: é iso. Me encantaba mirarlos os dous, sempre, ai, me encantaba, pero... A xente, por Dios, hai xente que non lle gusta eso, pero a mí gusta,
1: Bueno, moita xente que está moito máis pendente dos demais que dun mismo,

0: Sí, eso es verdad. Bueno, me. Bueno, dimo a mí. iba a decir, mandéis fotos de un neno, de un neto.
1: A ver.
0: Mirácelas.
1: A ver.
0: Mirácelas.
1: No, no has vin, pero vos no has visto.
0: Eu xa estou en conjuarro que non eu queria que as puxeras en pantalla.
1: Vale, non, espera. Vamos a ver, para vender. Tui, a ver se me sai así. A ver que si, si me localiza despois Juanra, porque non sei buscalas aquí, e irás de virar. Bueno, seguro que é precioso, non as vou poñer no pantalla, vouche contestar por aquí. Te logo contigo de vacacións?
0: Sí, a veces vai outra vez vai con papá del. A veces está comigo, pero outra vez máis que con papá.
1: Bueno, está, está repartiéndose coa familia, o que ten que facer?
0: Sí.
1: Mira, e cando está aí é o rei da casa, claro.
0: Bueno, uff, é terrible. O que pasa é que ao ser un solo é que leva todo, todo o mimo. Moito veces dixo yo aos pais, non dale tanto mimo porque senón se rapaz, depois vamos a mirarlo como, como sale. Pero,
1: mira, pero é tan difícil non facelo, verdad, Mari?
0: É dificilísimo. E agora empeza así a facer chistes, ai, por Dios, digo, empeza xa a chiscar, dixo yo, chisca e digo, a mamá, e vai a chiscar dos ollos.
1: Ai, pobrinho, porque...
0: No, después botas el chef y llaman a la cabeza y digo, ay, qué caro está el aceite, ay, qué caro está el corte de pelo. El botas se llaman así,
1: ay, así, no, como si, ay, me... ay, para comerlo,
0: sí.
1: Para comerlo.
0: Sí, la verdad que sí, está precioso. Pues yo me envié chunga con que estaba con él, pero esa que estaba con él ya fue en las Navidades. Pero entonces sí que miras a mí más a él.
1: He de míralo aquí ahora en canto teña, en canto localice o teu WhatsApp. Pero mira, digo que canto de distinto é criar e ser aboa, non?
0: Ay, distinto total, distinto total.
1: A que non ten nada que ver.
0: Non ten nada que ver. É que ahora tampouco non tens tampouco tanto, tanto non tens ese cargo de levar a escuela, de fazer, bueno, todo que necesita neno. Por cargo dos pais, entonces sí, ahora sabe darlle mimos, cariño, el valorado, pero é moi distinto, total.
1: Porque cando un está criando, eu gusta un nesa primeira parte, non? Cando un está criando, pensas que todas as decisións e todo canto fagas, timo ti, que tamén criaches, é todo
0: claro.
1: Para que el saia adiante, non? Para
0: claro,
1: sair
0: claro.
1: Adiante.
0: Entón, sí, sí.
1: De repente digo eu que cando chegan os netos, como xa hai outro adulto intermedio que ten que pelexar porque le salan adiante,
0: sí,
1: non?
0: Sí,
1: ti estás
0: sí.
1: Para outra cousa, non?
0: Sí, sí, sí, é verdade, é verdade. E ademais que veñen, ademais, os fillos cando veñen, mamá, mira que na escuela tal, bueno, pois pues, déxame en paz, ou xa irei ou tens que ir a escuela ou vas a santo profesor ou que... Pero os netos non, os netos non son do papá. Papá, mira que profesor e tal. Mais ou menos un detalle así, non? Por
1: sí,
0: ejemplo.
1: Sí.
0: Ese tío non ten o carro, que non ten os papás.
1: Mira.
0: Entón xa... É distinto.
1: É completamente distinto, eu digo chena,
0: claro.
1: No meu caso, non? Eu con miña nai de diante, para ter unha discrepancia de opinións cos meus fillos, é complicado, Porque enseguida se meten por medio, non sabes? A ver que pasó, el non dache unha explicación do que está sucedendo, ela que non estaba nin ali, Entón, polo medio xa, ela de parapeto, Como digo, pero vamos a ver, solo lle falta decir ao meu neto non lle berras, Solo lle falta
0: claro,
1: decir eso,
0: claro.
1: Que máis do resto.
0: No, o meu esposo si, o meu a miña dixa mamá, eso é diferente, non sabe así, non. Pois el esposo se me ha dicho, dixo, que che pasou, neniño, que che pasou? E xa me acordou o colo. E o pollo no colo, digo, miña filla, sí, te dai todos os meus cantos, que esto vamos a mirarlo.
1: É curioso, porque, claro, dixe a ela, non lle des mimos, pero no fondo estás pensando, que os vou dar, non?
0: É verdad.
1: Que bonito, bueno, pues, ese momento.
0: Quería dar o pésame a ese señor que morreu, que, Dios mío, entrar a noche, me parece, ¿no?
1: Sí, coñecía lo de entrar
0: no, no conocía, pero eu fui falando en eso, me poñe enferma, porque eu pasé tamén unha época moi mala, moi mala, moi mala. Moi malísima, pero bueno, xa non xipu... É que mala, pero foi solo dentro de un ano, En un ano morrer menos ese... Cinco, me parece.
1: ¿Qué me estás contando?
0: Sí, mira. Unha sobrinha con 28 anos.
1: Ay, qué barbaridade.
0: Unha prima con 11 anos. O meu pai con 72 anos. O cuñado con 52. O tío de meu marido tamén.

0: enfermedad extraña.
1: Sí.
0: Miña sobrinha tamén foi dunha enfermedad que non se sabía. Quedou inútil todo o corpo, quedou a cabeza movendo a cabeza, claro. E botou 3 anos así. Foi horrible, horrible.
1: Que cousas
0: horrible.
1: Hai, Que cousas hai.
0: E a mí eso quedou tan grabado no corpo que agora cada vez que oio que morre unha persona, para mí se me fai un daño tremendo, tremendo.
1: Bueno,
0: ¿eh?
1: Porque recordas aquelo menos mal, Mari, que tes a un netiño que según o miras se che quitan todos os males,
0: Sí, a verdad que sí. Bueno, a familia que teño agora é moi moi buena, bueno, teño buen rollo con todos.
1: Bueno, sin coñecer a túa familia, solamente por como ti te relacionas cos demais e como falas, iba a dicir o riquiña que resultas, non me extraña que te leves ben con todos, claro.
0: Ademais que eu sou moi, como te vou dicir, a mí gusta falar con todo o mundo, con todo. Se me dicen adiós, moitas veces meu marido, e tamén é unha chacarela. E eu, bueno, por que? Porque estás falando con todo o mundo, tanto ir, ¿no? Bueno, pues si no me quiero ir, que no me vayan, pero bueno, con todo o mundo.
1: Que bueno, que no me quiera falar, que me diga hasta logo, siga andando.
0: Eu non
1: obrigo a ninguén a falar, mira, eu tamén son moi faladora. E cando vamos pola rúa, os meus pequenos tenen prisa, o mellor ven que de longe ven alguén que coñezo. Entón quedas así mirando, dime en baixiño, mamá, teño fame, termina. Porque saben que, claro, se si me paro, pues a mí la vida complicase.
0: Claro.
1: Pero eu penso que é necesario comunicarse cos demais, socializar, facerlle sentir a alguén que importas no momento no que te cruces pola rúa. Estás ben? Necesitas algo? Sonche de axuda? Estas cousas a mí gustan.
0: Eu que señoras así, que as persoas maiores, a mí, cando van cruzar a calle, todo, a mí me encanta ajudarlos, ter unha forma de ajudarlos.
1: Pois moi ben, Mari. Moita xente como a ti, claro.
0: Sí, en as residencias estas que están os ancianos,
1: sí.
0: Teña a Marisa Canibatía, pois, muchas veces, raras veces, non, pero vamos a xunto dela. Cando vos son toda a vida, casi niña, todo me gusta coñer os dos, no corro, no corro, porque a mí me da...
1: A mí dame moita ternura, xa o dixen varias veces,
0: sí.
1: moita ternura a xente maior e aos nenos, pero a xente maior sobre todo porque si eres alguén que che gusta falar e che gustan as historias, para min é un luxo. Engacho con calquera, estou nunha parada dun autobús, estou donde sexa e alguén maior e provoco a conversación, porque a min me parece... que teñen tanto vivido e que é unha sorte que teres, pero non porque aprendas nada, senón por la experiencia de vida. Non se trata
0: de
1: sabes?
0: Ademais que a xente maior necesita a xente maior nova, non porque queren falar, no mellor non teñen que falar.
1: Pois claro,
0: eu que sei, eu la verdad que me no instante me voy a falar con a persona, vamos, me gusta. Eu unha vez unha a excursión, que era como aquí a excursión, non me recuerdo donde, mirei unha señorinha velliña, sentada así na porta da casa, desas que teñen o seu asiento ao lado da porta,
1: sí,
0: sabes?
1: Sí, casi lliña da fresca, claro.
0: Sí, e ido como andir posto no afanchado no coche, eu vou sentada e dixe, ai, Dios mío, señorinha, ustedes están en el vestido, así como andaban andando, ¿verdad? E dixe, pois sí, cajón, non se leva iso. E pero se ustedes lhe gustan, bien, ¿por qué no se va a vestir como injusta? Pues tengo que vestir como injusta. Y decían, a falar con ellas empezaron a falar conmigo, sin conocerlos de nada. Dicían, vaya, por Dios.
1: Pues así empiezan las grandes amizades, Mari, sin contar. Claro, es así.
0: Sí,
1: bueno, queridinha, muchísimas gracias por esta llamada. Siempre un placer hablar contigo.
0: Pues hasta que nos veamos. Hasta que nos veamos, no, porque veamos no sé, pero hablar sí.
1: Exactamente. Quédanos esta semana y más la siguiente. Así que,
0: bueno,
1: cuando
0: pues,
1: queiras.
0: Si no nos vemos o no nos falamos, pues...
1: Hombre, malo será. No, ainda nos queda semana y media. No.
0: Sí, pero... De todas maneras, cando vais de vacaciones, tú vos vas a estar por lá, por Coruña, por lá, non me des acá para tú.
1: Bueno, pues vamos a contar con que sí que nos vemos, pero si non nos vemos, malo será, ¿vale?
0: Vale,
1: un biquiño grande, venga. Cuídate moito.
0: Pues a todos, un biquiño grande, un abrazo e cuidamos moito tamén.
1: Ahí vai.
2: Onde estean as cando tiqueiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.com.

0: Portugal.
1: A música mellora a galega.
2: Galicia por diante.
3: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
2: Galicia por diante.
1: Actualidade mellora a galega.
4: E agora, desde aquí, marchamos cara a Carballo. E se decimos Carballo, pois que? Pois teña que ser ela, pois a condesa de Carballo. Monse, boa noite.
5: Buenas noches, Noemí. Oxe estás moi guapa tamén, eh?
4: Parece-che. Mira que non che podo facer caso, porque senón...
5: De color rosa.
4: Sí, o rosa é un color bonito, verdad? Sí, en principio, cando eres nena parece que te lo aburrido porque poñencho moito, non sabes? Pero despois, cando te volves sí, así xa unha belluca...
5: Eu vim que na tele, apagueina, e ahora, como teño aquí o radio na cabeceira da cama, o pequeninho,
4: sí.
5: Pois vim que na tele, apaguei a tele, ahora te escuitando na radio.
4: Mira, hasta o da radio casi é mellor, porque así é como unha conversación íntima, non hai ningún tipo de distracción.
5: Exactamente.
4: Estás escuitando a miña voz.
5: Sí.
4: Exactamente.
5: Viste esa señora esa que dixo que eu dixo, me cago en 10.
4: Claro, no, xa desfeito en torto, xa biches.
5: Digo eu,
4: claro.
5: Esa de que me conoce a mí. Porque
4: no.
5: A mí non me conoce, a mí non me gusta que me dé a mí lección esa señora que eu non conozo de nada. Primeiro, para dar lección, ainda ten que collerela. E se a mí non me gusta o dela, tampouco non me gusta a ninguno.
4: Claro.
5: Porque a mí non me conoce de nada.
4: Mira.
5: A mí me distingue. E se non quere que lle digan nada, que atenda a súa vida, que ten bastante que arreglar, que a mí xa arreglo eu. Non necesito que nadie me veña a min solucionar o mal comportamento. Eu sei como me teño que comportar, saliu un taco, pero pidinche perdón, pero nunca máis.
4: Pero, Monse, mira, non pases este
5: ahora,
4: momento, non pases
5: dar
4: este
5: entrada,
4: acelerón. Déixame falar,
5: sabes,
4: un momento.
5: Eu non lle quero dar entrada a esa persona. Ou digo, a esa señora. Ela que atendo o seu, que eu se atendo o meu.
4: Claro, mira.
5: Eu non necesito que era que me veña a min a dicir... Como me teño que comportar?
4: Escoita, non, claro que non, nin ela ni ninguén, porque ti eres maior de idade, sabes o que tens que facer,
5: primero
4: pero escoita.
5: Primeiro ten que puller ela, porque a mí non me conoces de nada. Inda se me conocera.
4: Claro.
5: Se ela non lle gusta, se non lle gusta oírme, pois que poñen os aparatos nos oídos. Eu tampouco non me gusta escoitala a ela, porque no sitio dela hai xente que me quere ben.
4: Pues claro, porque aquí contamos todos. Mira,
5: por eso mismo.
4: Pero escoítame un segundo, que estás muy acelerada.
5: A esa persona non lle quero dar, a esa xente non lle quero dar, nin vai nin ben. Ela que tendo dela, eu xa tendo o meu.
4: Pois eso que temos que facer.
5: Porque a mí non me pagan por atender a ela.
4: Mira, vasme escoitar, sí? Sí, Monse.
5: Sí, sí.
4: Mira, non estés tan acelerada porque ainda che vai dar unha volta. Aténdeme ben.
5: No, a mí non me dá volta ninguna. Para darme unha volta ainda teño que estar mal.
4: Por eso.
5: Pero eu sei o que dixo, sei o que falo.
4: Non, completamente.
5: Se non se opera, se non tuvera corrigen de fala, non decía nada.
4: Claro que non.
5: Pero que
4: e
5: me
4: ademais...
5: trata ni de...
4: Mira,
5: de tonta,
4: non. Sempre...
5: A mí non me trata a nadie de tonta,
4: É que non eres, pero deixame falar, porque
5: senón
4: non sabes o que che quero decir. Agarda un momento, mira. Ninguén che trata de tonta porque aquí estamos encantadísimos de que entres. Porque rimos contigo o máis grande. O mismo que hai xente a que lle gustas, pode haber xente a que
5: claro.
4: Non. E non pasa nada.
5: Claro,
4: non pasa nada. Non pasa nada.
5: É punto.
4: Vale.
5: É cada un que atendo o seu.
4: Agarda.
5: Eu tamén se atendo o meu.
4: Claro, pero agarda un segundo.
5: Se non lle gusta escoitarme, pois que tampouco a mí non me gusta escoitar a esa persona.
4: Bueno, e non pasa nada, porque non temos por que gustar
5: señora.
4: A todo mundo. Pero de todas formas, aténdeme ben.
5: A todos, entendes?
4: Claro, aténdeme
5: ben. E aquí collemos todos, que non é só... Eu falo de comer a miña gana, se non lle gusta, pois que lle bota azúcar, e senón que coma allo.

0: Ahí está. O doallo é moi bo para todo. Agarda que non acabei de dicirche o que te quería o que quería dicirche. Esta ointe que nos chamou, ela entendía que decías outra cousa. A súa chamada iba por aí ben biches, que
1: claro,
0: se te explicou
1: dicir, o que dicías. E iba a dicir, Padre Nostro queda no Maestro Santo, queda ocupado o levantado. Claro.
0: Claro. Pois, como ela entendía...
1: Pois pues así xa yo dedico.
0: Bueno, exactamente. Así, pois pues así va, así, oiches, hai xente que estudia diplomacia e podías acabar
1: sí,
0: con este
1: dito
0: de Monse de Carballo. Como era Monse? Repita aí, por favor.
1: Padre Nostro que ven o Maestro santificado, ocupado, levantado.
0: Ah, está. E o que non aprenda, paguazo. ¿Eh? ¿A que sí?
1: Exacto.
0: Claro. Mira, atente,
1: que
0: mira, xa te riches.
1: Xa
0: eres máis ti, xa estás así de risas. Pero déixame que che conte o que che quería decir, que senón non acabo máis, e logo xa falas ti. Esta ointe chamou porque ela entendeu que ti dicías outra cousa. Aquí explicamos o que dicías, entendemos que non lle podemos gustar a todo mundo. Correcto, non pasa nada. E como hai xente que nos chama tamén, hai a quen lle gusta moito o programa,
1: e
0: a que non lle gusta nada. E non podemos facer nada, porque somos os mesmos
1: sempre. O que pasa é que, como ayer non me deron, tu estes aí, esa muller que cantou moi ben, mas gustoume, sí.
0: Foi moi agradable, que sí.
1: É máis, como é, o que falaba, que fala moito aí con Capelán, é máis contigo, como é?
0: Estaba Pedro, estaba Eladio.
1: Eladio, eso.
0: Está, bueno.
1: Con unha capa blanca e unha cruz roja.
0: Sí, porque é templario. É templario. Pero sabes o mellor da noite, Monse, foi o terceiro tempo, porque viñeron como si foran a vir a fame negra.
1: Sí.
0: Trouxeron
1: sí, no, bueno,
0: unha empanada, trouxeron tarta de Santiago, pedras de Porto Marín, creo que eran así, ¿no? Pedras de Porto Marín, que de chocolate con amendo, unha cousa deliciosa.
1: Aquí
0: pues había de todo aquí. De esto, mira, había tanto, Monse, que a pouco máis temos que quedar aquí para o almorzo, porque
1: tamén isto... Tamén falta, que son moitas horas.
0: Claro, pero foi moi agradable, ¿sabes? Porque cando nos vindes a ver, para non ser unha oportunidade estupenda de achegarnos a xente que nos sigue día a día, a xente que conforma este programa, e para vos é unha ilusión tremenda.
1: Mandaba xe unha cousinha, pero, jolín, eu non sei como facer e non sei como é.
0: Monse, non precisamos nada, querida, con que nos chames ou coa garimba, con que nos tratas, xa
1: mujer,
0: nos vale.
1: Claro que sí, por lo menos
0: vale.
1: Un cariño.
0: Pero cariño xa teño, non me chamas día sí e día non e falamos aquí. Eu sinto-me moi querida por ti, non preciso máis.
1: Eu tamén me sinto queridísima contigo.
0: Pues
1: ti cando, antes de marchar, quero que te despidas de mim, eh?
0: Home, claro. Home, claro, pero ainda nos queda por diante tempo, non me digades
1: por
0: todos que vades a despedirvos de min hoxe.
1: Esta semana máis la outra.
0: Claro, hasta o 28, hai tempo, Non, non me chamarás outro día antes do 28.
1: Ai, pero as semanas agora corren, non te vais a pensar.
0: Eso é verdad, e mira, tanto que corren, porque aí cando empezamos o programa de verán, parecíame que era como, non, dous meses.
1: Sí, mira, sí,
0: E xa estamos alá.
1: Como corre este mes?
0: É verdade. Mira, Monse, hoxe propuña eu como tema, seguro que ti tes cousas que contar, os novos, non? Como son os novos agora, como éramos nós? Que cousas son distintas? Como eras ti de nova?
1: Os novos, como éramos antes e como éramos agora?
0: Sí.
1: Ou como é?
0: Sí, sí, eso mismo.
1: Ajá.
0: Como ves aos novos? Parecenche que son respetuosos, que...
1: No, a maioría sí, pero non hai xuventude boa.
0: Non,
1: porque vas por aí polos bares e ves moito escándalo, moito follón, pasan por aquí berrando, puxeron aquí un corazón para puñer e para botar os tapones, non sabes?
0: Sí.
1: E un deles ainda non fai moito como a quen se di, subiu aí, pintaron aí a mona, queimaron un árbol que tiña, que puxeron aquí, bueno, mira, cala a boca.
0: Bueno, claro, haberá de todo, ¿no? ¿O qué?
1: Non é, é xuventud divino esterco, falando mal en plata.
0: Eu pensei que era divino tesoro, pero...
1: Sí. Pero é dentro do malo, pero tamén non hai... Tampouco non hai xuventud tan mala.
0: ¿Verdad que non?
1: A ver, na Viña do Señor hai de todo.
0: Claro.
1: Bueno, malo é bonito e barato.
0: Pero tamén non hai na xente que non é tan nova.

0: Non todos somos
1: sí,
0: iguais.
1: Sí, sí,
0: non?
1: Aí tamén hai, sí, que hai moita maldade neste mundo, sí.
0: E moita bondade tamén.
1: Sí.
0: Non, eu son moi de ver a parte boa. Non, non temos parte boa.
1: Sí.
0: Os novos...
1: Hai xente que a maior tamén non é moi boa tampouco.
0: Hai de todo. Mira, e cando ti eras nova, que era o que máis te gustaba de aquela época?
1: A mí me gustaba antes a xente que estaba ao seu, que te respetaba, entrabas a un sitio, eso é saber respetar, é saber ocupar o seu sitio. Pero cando non hai sitio que non se pode ocupar, non fales deso que non hai tu tía. Non, porque agora hai moita golfería.
0: Justo moita golfería.
1: Justo conto, non sabes, se tu te veo, é como a banda. Tú me des a mí, yo a ti no, y yo a ti no, tú a mí sí.
0: Bueno, mira as televisións, nestes programas de corazoneo, viven, sabes, moitos viven de esto, ¿no? De...
1: Ay, sí, eu tamén se vivira de ese conto, ¿verdad? A mí se me pagaran, ben, eu xa non quería moito, pero mira, por lo menos me dá para poder solucionar a vida.
0: Claro, ea, y se nos pagan, contaríamos ali.
1: Pero... Iba a falar de alguna, que ao mellor non debe de estar a justo con unha, non sabes?
0: Claro.
1: Pero me teño que fastidiar.
0: Bueno,
1: pero bueno,
0: mira,
1: eso, cada
0: Monse,
1: un que fago que quere.
0: Chegáis a coas novas a garda e despedímonos á volta, vale?
1: A despois falamos, cando veña...
0: Despois de que termine Isa.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Cos termómetros marcando esta madrugada, segundo Meteo Galicia, entre 25 e 27 graos nos concellos de Vilamartín de Valdeorras, Ourense e Rubiá, para hoxe anunciase unha importante baixada das temperaturas máximas, con 36 previstos na cidade das Burgas. Este martes, cando a Ribadavia e Arnoia situabase entre as 5 máximas de España, con case 43 graus. Para esta xornada, na cidade das Burgas, como lles digo, prevense 36. Só se activarán avisos meteorolóxicos pola calor na comarca de Valdeorras e nas localidades ourensás da Bacía do Miño. A Consellaría de Sanidade ten activa alerta laranxa por os efectos na saúde en 6 concellos de Valdeorras: O Barco, Larouco, Petín, Arrúa, Rubiá e Vilamartín. A previsión anuncia posibles chuvias no noroeste do país a próxima noite. A espera do que poidan dar de sí, o certo é que as restricións e medidas de control da auga aumentan en máis municipios. Nestes momentos hai 241 en prealerta ou alerta pola seca. En alerta, como Pontevedrés, de Poio, nas zonas máis altas teñen cortes nocturnos e o concello xa traballa na construción dun depósito para resolver non só este problema de déficit de auga pro futuro inmediato. Van a escoitar o alcalde Ángel Moldes.
3: Que a nos nos vai a dar dúas solucións: unha para poder garantizar durante todo o ano e sobre todo nas partes máis altas o que é o abastecemento da auga, e por outro lado o problema que temos do marisqueo, é dicir, no inverno cando chove toda esa auga vai ás rías e complica o que é o cultivo tanto da ameixa, do berberecho. Logo estamos con ese depósito solucionando dous problemas, o que é o problema de abastecemento e ao mesmo tempo dando solución ao marisqueo.
2: En prealerta está o Coruñés de Valdodubra, que dende hai días ten que botar man de cisternas porque o río vai moi baixo. Traballan cunha empresa na busca de mananciais. Fala o rexedor Diego Luis Díaz.
4: De finais de xullo, pois vimos establecendo restriccións debido a que, pois, tanto os mananciais que aportan agua municipal aos nosos depósitos, como o propio río tamén no que captamos, pois digamos que teñen uns niveis moi, moi baixos.
2: Na localidade de Ourensá de Punxín, a veciñanza da parroquia de Vilamoure leva semanas con problemas na suministración.
5: Deixarnos un reguiño de agua que non tira do calentador, chamou unha señora que se ten que deixar en agua fría, dixen, muller, ven a miña casa, que teño bomba, teño puzo, e duchaste, porque non hai presión.
6: Pois tuven que ir a servicios públicos, por exemplo, as termas das Caldas de Partovia, a ducharme, porque non tiña agua. Así que con eso é suficiente.
2: Efectivamente, con problemas ou directamente sen suministración. No agro adiantanse labores que se facían máis tarde, o caso do ensilado do millo en Chantada e Taboada, localidades lucenses. Varias cooperativas comezaron a ensilar hai

0: Case 10 días, a cooperativa O Rodo de Rodeiro, en Pontevedra, comezan hoxe. En la Lín, a Gandaría Agra Silva recolle dende este martes o millo de cedo. Román Santalla, un dos copropietarios.
1: Que tuvemos que adelantar a cosecha porque secouse, está se secando prácticamente de todo, está se secando a planta e despois o millo xa non ensila. Moita fibra e non ensila. Chegar a ensilar con millo totalmente seco a fecha de 18 de agosto, como estamos hoxe, eu, desde logo, xa teño uns anos e non o recordo na vida.
0: A Xunta vai recorrer a sanción de 3,5 millóns de euros imposta polo Ministerio de Traballo en relación co programa de auxiliares de conversa dependente do de Educación. A multa chega tras as inspeccións para comprobar se os participantes na iniciativa están dados de alta na Seguridade Social. Dende a Xunta din que o propio Ministerio de Educación sostén que a relación dos auxiliares coa Administración é de intercambio cultural, non laboral. Por iso, considera inadmisible que se sancione a Galicia como outras comunidades, polo que para eles é unha falta de coordinación entre ministerios. Será o que dicía o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
2: Escribiremoslle pois unha carta á ministra de Educación pedíndolle pois un mecanismo de compensación económica para que os galegos non paguen a inaptitude e irracionalidade, neste caso, pois do goberno de España, onde un ministerio sanciona a un programa de outro ministerio, pero quen o paga son as comunidades autónomas.
0: Dende a Consellería reiteran que a comunidade non vai participar no programa ata que o goberno central garanta a súa seguridade xurídica. Di o conselleiro que traballan noutro alternativo que permita manter os case 700 auxiliares de conversa activos aquí en Galicia. E un apuntamento máis: en Vigo desactivan a recomendación de non bañarse na praia da Punta logo de que a semana pasada as análises desen resultado positivo en presenza de bacterias. Segundo o consistorio, as últimas analíticas realizadas no Areal determinaron que a calidade da auga é excelente. Con eses datos, procedeuse a retirada dos sinais de baño non recomendado.
3: Pois ainda esbozamos unha sonrisa, con ese corte que puxeche, Sisa, dese señor que di, bueno, te duchas en agua fría, vende a miña casa, que teño unha bomba, porque aí donde se ve a solidaridade veciñal, non? E frivolizando e facendo un chascarrillo sobre esta situación tan delicada que non ter auga na casa, porque somente sabes o incómodo que é cando che pasa.
0: Iso pasa moitas veces, que nos decatamos do que valen as cousas cando as perdemos, e claro, neste caso, efectivamente, grazas esa señora que tiña este veciño, que lle dixo, ven que teño pozo, e aquí non hai problema, porque xa escoitábamos a outra dicindo que tivera que ir a
3: as termas. A unha terma. En as cidades que teñen termas, escoita, ainda non está moi mal paradas, pero bueno, nas zonas costeiras moita xente, nas duchas da praia, que agora están precintadas, claro, por a escasez de auga, pero é un hábito que se estira. Bueno, coincidimos unha vez, non sei se che pasou unha vez, Isa, nunha praia, alguén que se estaba duchando con xel.
0: Sí, alguna vez teño visto a alguén.
3: Nunca na miña vida ven tal cousa, digo, pero vamos a ver. Ademais é que eso vai outra vez cara ao mar, e queda
0: igual. Eu algunhas veces teño visto a alguna persoa, hai de todo. Aí ben o sabemos. En todo caso, sí que é importante, que xa o temos dito estes días, estas últimas semanas xa se ten comentado a necesidade de concienciarnos de que non é broma.
3: Un consumo responsable, claro.
0: De que non é broma, sobre todo cando estamos falando de que boa parte de Galicia duplica, triplica ou incluso máis a poboación nestas datas.
3: Non se dá. Os concellos máis turísticos, non, por excelencia, de repente, por moito que reforcen as previsións, dan o que dan, e as instalacións son as que son.
0: Se non chove, hai problemas. Quero dicir, e é certo que ás veces o problema o ten a xente local. Quero dicir, non me gusta falar de responsabilidades, imos dicir, ten a xente local, porque hai moito turista que vende sitios nos que a auga escasea, e entón xa se encargan eles de que se lavan os dentes, abren, pechan.
3: Xa teñen ese hábito.
0: Non deixan correndo, pero volvemos ao de sempre. Igual aquí temos ese mal hábito ou eses malos hábitos de nos duchamos e a auga que corra, nos lavamos os dentes e que corra, tiramos da cisterna 20 veces, se pode ser, ou 22.
3: É o momento no que está regulando a auga na ducha, ou mellor a ducha está correndo 5 minutos ata que che está.
0: Efectivamente,
3: na temperatura...
0: son esas cousiñas que hai que ter moita cabeza, porque estamos falando dun ben preciado e escaso. escaso. Tamén en Galicia, escaso.
3: É que curioso que esteamos falando disto, pero é que é verdade, non acabamos de...
0: Non nos cansamos.

0: Acabamos de repetilo, non.
1: Pero é verdade, xa non é unha cousa puntual de unha semana ou no verán.
0: Claro, e ademais estamos falando efectivamente de que previsión para hoxe, de que no noroeste chova algo pola noite, pero esa é unha previsión, non quere dicir que se vai a cumprir, e despois outra que se fala de algunhas chuvias, posibilidade de algunhas chuvias, que claro, tampouco vai arranxar nada. Estamos falando de, insisto, segundo Meteo Galicia, 25, 26 e 27 graus en Rubiá, Ourense e Vilamartín de Valdeorras. A ver, esta madrugada.
1: Falando de temperatura de día.
0: Non, estamos falando de temperaturas que se marcaron pasadas as 2 da madrugada, ou seja, noites tropicais, que se di, porque por riba dos 20, a ver, se as 2 da mañá estaban a 25, 26, 27, vai ser difícil que dean baixado de 20 pues antes, mírate, de que cheguen as 10 da mañá.
1: As 20 es 40.
0: Claro, as 10 da mañá. Entón, por iso, é certo que aquí, como en todo, hai extremos, e tiñamos en Calvos de Randín, tiñamos 15.
1: Bueno, claro.
0: Claro, teníamos 15, que está tamén en Ourense, está tamén na provincia de Ourense, sí. Calvos de Randín, pero claro, a ver, que é o que pasa, por exemplo, o caso dun concello que a mí me mirei, me molestei onte en mirar antes de sair da casa, digo, a ver cal é o cambio máis extremo, non, en Galicia, que recolle Meteo Galicia, efectivamente, entre a noite e o día, en este caso era o concello lucense de Navia de Suarna, montaña, que marcou de máxima 34,5, pero claro, a mínima foron 12.
1: Ai, 12, un frío que pela.
0: Claro, entón pasaron de 12 a 34, na mesma xornada, ¿eh?
1: Así, o sea, que non sabes se levar un polar, non? Ou ir en sisa. Podes lucir primavera, verán. Ese entretempo que aquí en Santiago non temos moito, non? Porque pasamos de o inverno a de repente este ano un calor brutal. Acordaste que en maio tuvemos unos días extremadamente calurosos.
0: Sí, en toda Galicia, Galicia. Por iso estamos como estamos. Porque efectivamente choveu moito cando tiña que chover. Pero claro, dende maio vimos arrastrando ese problema, que é vaga de calor tras vaga de calor, que eu xa non sei cantas levamos, se 4 se 5 dende maio.
1: Vivimos,
0: e claro, nena, a cuestión é esa, que non somos un territorio que estea habituado a estas cousas.
1: Bueno, pero como comentaba un día unha noite con Manuel Estévez, parece ser que isto quedou para chegar.
0: Sí, xa o dixemos, ¿no?, tamén estas pasadas xornadas. É dicir, por moito que haxa que non lle entre na cabeza, esta é unha das consecuencias máis palpables do cambio climático.
1: E non hai negación posible. É así esa.
0: Impepinable.
1: Totalmente. Pois nunha oriña máis. Vamos alá. Nos continuamos na nosa cuarta hora do Pensando en Ti. Tiñamos outro lado que deixamos un pouquiño aí a Monse agardando por nos. Monse, sigues aí?
2: Sí.
1: Mira, nada, estamos falando aquí, mira, que gracia me fixo ese corte de Isa no informativo. Ese o miño que diría unha veciña. Biches.
2: Nas consultas que non teñen nova.
1: Claro, que lle di un veciño. Que veña a veciña aquí a
2: duchar. O cambio climático, temos que ser todos responsables da auga.
1: Home, claro.
2: Sabes?
1: Porque antes tiñamos auga da bondo, pero agora non tanto.
2: Cando se lavo, eu lavo a boca, pero non deixo correr a auga e collo apajo.
1: Sí?
2: E despois collo un vasiño, repaso unha boca e xa está.
1: E quedache como unha patena.
2: Exactamente.
1: Claro. E lavas os cacharros a man?
2: Lavo. Pero doulle menos ao grifo, sabes?
1: Menos.
2: Menos ao grifo, non o deixo correr.
1: Claro, bueno, tendo.
2: Vou repasando, pero cerro o grifo.
1: Moi ben. Así que faz un consumo moi responsable, non?
2: Sabes, exactamente.
1: Bueno, pois eso, habería que decirle a xente que o que hai que facer.
2: Exacto, porque mira ti, isto non xa unha broma.
1: Vai ser,
2: porque, non? A ver agora como... A ver, porque penso que pa outra semana xa cambia o clima. Xa entra o otoño.
1: A semana que ven entra o otoño? Sí.
2: Sí. Porque sempre se adelanta...
1: Queres decir, non como data, senón é o tempo que volve así regulín.
2: Sempre se adelanta o otoño, claro. Un día pa outro. Polo que viñe unhas noticias na da primeira...
1: Sí.
2: Dan chuvias, non sei por onde, con un aparato eléctrico.
1: Pois a ver se... Espera.

0: cando chegue, espera cando chegue aquí os temporales, madre mía.
1: Xa.
0: O xa teño máis medo. Uf, ai, nena.
1: Danche mediño.
0: Cando sinto eu o vento, turr, me cago en 10, cala a boca.
1: Pero dache medo de que pechas as ventanas ou dache medo de que non saes
0: a rúa? No, o temporal, o vento. A min é que ponme nerviosa, ponme mal. Que dame ganas de facer de vintre.
1: Dos nervios. Collo
0: moito medo, sabes?
1: Claro. Non, eso é moi normal, eh? Como cando tes un examen. As cousas van así.
0: Madre de Dios, bendito. Cada
1: dache
0: boca.
1: Medo, collaxe así un esto corpo, non así?
0: No, é que eu non suporto. Xa desde nena, vos... Unha vez unha fonte que non tiña grifo.
1: Sí.
0: E tuve que coller cubos, ou digo, levar os cubos, 25 litros de cubo na man, en cada, bueno, dous cubos cheos de 25 litros. E coller unha taza e botar a aguja para os cubos.
1: Sí.
0: E eu deveu ali unha tromba, puxen o caldeiro encima, pensei que mogaba. Mira, de verdad.
1: Do susto que levaches.
0: Claro.
1: Vaya. E desde aquela quedouche a teima, claro.
0: Que eu non suporto o temporal. Pero bueno, a ver como ven, sabes.
1: Aí se que, mira, ti non sales da casiña, pecha as persianas, e ala, hasta luego.
0: Claro. Non.
1: Pero ainda queda verán, non vamos a pensar na treboada porque ainda nos queda. Hai moita Galicia,
0: ainda,
1: festas
0: verán,
1: ainda.
0: Pero sabrás como se vai empezar.
1: Bueno, ay, sí. Inevitablemente, o que pasa que mira, son os invernos tan largos que pensar agora
0: duran,
1: niso.
0: Duran máis os invernos, o inverno que o propio verán, eh.
1: Buf, o inverno é larguísimo.
0: Eso a xente está moi equivocada. Duran máis os invernos cobran.
1: Sí, sí, eso porque además o inverno como hai en sitios no que xa non hai nin diferencias de estacións, o outono non existe, pasamos do verán ao inverno. O inverno é largo, non?
0: Sí. É parte que non che dá pasado.
1: Exactamente. Este inverno que choveu tanto tamén además, que rollo pensar ahora niso, que dá así como baixón.
0: Esperas que ano que xa verás que bonito vai ser.
1: Bueno, e nos que o vexamos, oiches?
0: Sí, xa verás.
1: Cambiamos o vestido de sisas por un xersei.
0: Acordar, ves, monso, ten razón, xa verás.
1: Eu xa che dixe moitas Mira. Veces que eu aprendo moito contigo, así que...
0: Tamén, que... A ver...
1: Porque sabes moito da vida, eso que nos gusta.
0: Claro, porque eu escoito justamente a radio. Igual é que desde que teño uso de razón. Xa cho dixo. Entonces, pois, eu me entero de moitas cousas. O que non quero escoitar é problema de...
1: Bueno.
0: Pero eu sei o que fajo eu.
1: Pois eso é importante. E faime caso. A xente que fale, calquera, todas as opinións
0: pasa...
1: son respetables, pero todo o mundo ten a súa, non pasa nada.
0: E viches o temblor que houve en Granada?
1: Bo, víchelo pola tele, que barbaridade.
0: Que horror, muller. Ai, Dios mío. Así me pasou este día que estaba eu... Douxome por ir á ventana, porque a veces pasan manjantes por aquí.
1: Pasa moito manjante.
0: Sí. E ás veces van aí aquí pa detrás da biblioteca a meterse a cocaína, non sabes?
1: Ai, eu pensei que iban a facer o amor, e resulta que non.
0: Non, muller, sí, a facer o amor. Ainda
1: mellor era.
0: Bueno, aí eu que sei. Por min que fan que lle den a gana.
1: Cada un
0: coseo. A veces eu miro porque fan algún daño por aquí. De repente, sentín brum, brum, brum, brum, brum, brum, un temblor de terra.
1: E que era?
0: Ainda non fai moito aquí. Dios mío, se me empezou a mover o edificio. E despois, estaba eu sentada na cama e dixe, empezou un temblor, pero suave. Non tan forte. Pero, e dixen, ai, que medo que tiñe eu mirando pola ventana. Mira, pensei que me iba para baixo.
1: Pero que era? Era un temblor?
0: Un temblor. Desta vez sentino, porque estaba na ventana eu. E deberían ser as 4 da mañá.
1: Ai, que susto.
0: 4 ou 5 da mañá. Sentiuse aquí.
1: Mira, é claro, que pensaches, hai que evacuar a casa, hai que chamar a...
0: No, que pensei?

0: pensei equivocada a iso eu.
1: Claro.
0: Eu que pensei, madre mía, buf. Eu que teño eu para os ruidos, hija mía, de verdad. Buf. Pensou, eu pensei que me daba algo.
1: Home, o medo, imagínate, claro.
0: Buf.
1: Pero bueno, quedou niso, non? Non pasou nada máis.
0: Sí, e despois xa non... Depois xa se calmou, veu así, sonou un pouquinho así, pero tal... Pero foi sonado en todo, en casi todos os sitios, máis en Curistán.
1: Mira, e a mañán seguinte solo se falaba diso en Carballo.
0: Sí, sí.
1: Claro. Caramba, mira, pois xa tes unha experiencia, tes algo que contar. Eso non o vive todo o mundo,
0: A ver se ahora, e se non hai mi madre, que ainda son moi xoven para morrer.
1: Ai, miña feita.
0: Eu toco madera.
1: Malo será, Nos que nos coidamos tamén agora, xa que te coidas, déixate ver, como di outro. Non.
0: Me cago en Dios, oíste.
1: É que vamos. Nin temblor, nin temblar.
0: Para bailar a muiñeira de chantaje.
1: O temblor era o adecuado, levantaba os pés solo.
0: Levamos a sombrilla, vamos pa playa.
1: Ai, o que temos que facer, manxiña.
0: Aí na miña terra que hai unha playa que é de desnudista, ves? Poñámonos ali máis cachondas que Dios, é de oiches.
1: Mira, pois pues, é que claro, dígoche unha cousa, pois non é está mal pensado,
0: así
1: porque co cambio climático...
0: Así nos dá o sol por todos os sitios.
1: E poñémonos estupendas, ademais, mirada libre, non?
0: Hombre, o que non queira mirar e
1: tamén
0: mira o feo.
1: Claro, pero tamén miraremos nós, por que? Claro.
0: Hombre... Sarna con gusto non pica.
1: Amigo, nin mortifica ou como era eso, non sei como era eso.
0: Exacto.
1: Fuches algunha vez a esa praia?
0: Fun.
1: E que tal?
0: Un armán para descanse.
1: Sí. Pero fuches a facer nudismo ou fuches a dar un paseo?
0: Non, fun con armán, mas con amigo dele.
1: Claro. E gustou xa experiencia?
0: A mí, sí.
1: Sí?
0: Cada un... A mí me gustou.
1: A min gustame a sensación de nadar sin roupa, pero estar sin roupa na area non. Dame un pouco de cousa.
0: Claro, porque ti non estás afeita, exacto.
1: Pero bueno, que quero decir, entendo que a xente o faga. Así que eres unha defensora das praias desnudistas. Estupendísimo.
0: Exacto.
1: Pois aí está. Monse, un biquiño grande, bonita. Falamos
0: bueno, pues
1: en aquel momento,
0: ay,
1: antes de que rematemos.
0: Vecino, dalle saludos a... Como se chama? A Juanra.
1: Sí.
0: A ti... É máis pa Vicky de Vigo. É máis pa Capelán.
1: E espera, que che vou ler aquí unha mensaxe antes de que marches, porque alguén falou e dixo a ver, onde está? Aquí dixi Ángeles de Pontevedra. Monse, non te enfades, pasa dos comentarios, anímate e arriba con ese sorriso.
0: Ves,
1: así
0: pues
1: que...
0: date un vexinho a esa muller e quero que te dediques unha canción.
1: Vale. Pois xa vai buscar Juanra por aí algunha que teña chuliña e vai para ela. Vale, para que vayas contentiña.
0: Vale,
1: veña, un biquiño bonita.
0: A ti,
1: veña,
0: cariño,
1: chao,
0: a ti.
1: Chao. Cortamos para Cafelinchi, sí? Bueno, pois nada, hoxe vamos a estirar un poquinho as pernas e vimos de volta nun chisgarabixa. Sabedes que somos de café rápido. Así que quedades con oferta e demanda en Nadiña de volta.
2: Maquiato, por favor. Por favor, por favor.

0: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en a galegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
1: A información mellor a Galega.

0: poña algunha das mensaxes que mando. Eu non me quero chamar a orella peluda, porque eu vexo pensando en ti, es un asiduo consumista deste programa, porque me encanta. Pero se vou entrar a chamar, eu non sei se vai seguir Noemi ou Pepe Capelán, pero ou os dous, pero si vou entrar a chamar porque hai moi poca xente desta zona da Galicia do Norte, de Barreiros, da provincia de Lugo, daqui ao lado de Ribadeo, entre Ribadeo e Foz, que fale desta zona e das cousas maravillosas que hai nesta zona. Bueno, pero non chamaba a iso, simplemente espero que se poña algún mensaxe dos que mando. Pero teria moitas cousas que falar e que dicir, pero sobre todo quero dicir unha cousa porque eu son moi directo para todo, para o ben e para o mal. Esta rapaza Noemi é unha maravilla de presentadora, me encanta, me gusta muchísimo. Noemi, eres unha fenómena como presentadora da televisión de Galicia. Vas ter un porvir fora de serie, aunque xa teñas 50 ou 51 anos.
1: Que sí,
0: pero vas ter un porvir porque demostraste que eres unha pacificadora, que eres unha muller moi válida, moi inteligente, unha gran periodista, que non sei en que de onde ves, creo que de facer o mellor entrevistas ou visitar sitios para en fin, como facía tamén Pepe Capelán e todos sí. Os que para rodarvos, pero tes dúas cousas. Tes madeira, pero unha madeira de cerna pura, sabes ganar o puesto. E vas ter moitas oportunidades e a Televisión de Galicia e os seus dirigentes son inteligentes, que eu sou, por suposto que son, que nun ente público como este teñen que ser inteligentes, pero sobre todo hai unha cousa, tes dúas cousas, eres unha gran presentadora, unha gran periodista e tes outras dúas cousas moi importantes, tes raíces profundas e tes sinxeleza e humildade. Non che quero dicir máis nada, non quero estenderme máis, pero si dicirche que me causaxe unha impresión fora de serie, non a min, a toda a xente, dos que somos consumistas do Pensando en Ti e pasamos ás veces noites solos. Fixeche ayer un programa fora de serie, con Eladio de Porto Marín, con, en fin, cos que tuveron, con esa Marieta, esa, chava, esa señora que é unha maravilla, esa chavala que é unha maravilla como canta. Como vas facéndote pouco a pouco, como vas dominando o centro do campo, igual que se fora un futbolista, como vas dominando o programa. E para min, digo xo sinceramente, son José Antonio Veiga Rocha, chamaseme Re, é o meu apodo Re, pero entrarei no programa, entrarei no programa, por suposto, pero a min ganachesme igual que ganache moito a moita xente. Eres unha pacificadora total, sinxeleza, humildade e gran periodista. Nada máis. Enhoraboa, vanche chover ofertas de programas, si se quere seguir aquí, ojalá, pero vanche chover ofertas de programas porque demostraste que eres unha gran persona e sabes levar o programa sin un ruido, sin un chis, sin un máis alto ou máis baixo, simplemente sendo tú. E eso vale diñeiro. E eu non son tonto, nin me considero tonto, pero vales moito, créeme. E non son pelotas, Non son pelotas, e que tuvera que dicir o contrario, bueno, eu non xo dicía por ética, pero teño que dicir xo porque para min a mellor. Para min a mellor, así de claro. Digo yo a que enseña, para min a mellor. Ora boa, sen feliz na túa vida e demostracho, agora descansa. Gracias e volve pronto, por favor, volve pronto.
1: E que claro, ainda que que me custa falar. Non penso ser merecedora de semellante discurso tan sentido, tan desde dentro e tan bonito. Eu veño aquí a pasar a noite con xente que merece a pena, que aporta, xente que precisa da compaña de outro. Eu son o fío conductor entre vos, son como ese pespunte que vai botando ilván no fondo dunha saia. Eu vou dunha a outro. Ese é o meu traballo, escoitarvos con todo o respeto que mamei na miña casa e sobre todo disfrutándovos, porque vos non sabedes hasta que punto eu xa o de aquí feliz de ter contribuído, pois ao mellor unha persoa que está xitada a intentar, na medida do posible, sacala dese estado. Se alguén ten que contar unha mágoa, pois ao mellor rematar cunha risa, ou cando chamamos simplemente para falar, porque non ten alguén cerca para falar. A noite non sempre é agradable para todos.

0: Pero Braulio, por Dios, ¿cómo tenos pos esta historia que así de, bueno, de relacións, de dous, de enamorarte de que non debes, de sentir paixón porque non debes? E vamos directamente a Arbo, porque temos por ali a nosa María. María, boa noite.
1: Boa noite, Naomi. Hola,
0: guapa. Estás?
1: Eu ben, e tú?
0: Pois agora feliz de falar contigo, que xa levábamos días sin falar.
1: Porque mira, dixenche o outro día cando falei contigo que xivo mandar a foto da boda, da primeira boda e da segunda.
0: E chegou?
1: Eu mandei xas.
0: A ver, há de mirar ora Juanra aquí a ver si as temos. Sí, sí que as temos. A ver, espera, vamos a mirar. Vamos a mirar aquí no pantallón. Se non está desvendo a guedúas, vou tratar de describilas. Non as temos, sí? Espera, él está buscando. Mientras as temos, non te preocupes, que se as temos, poñémolas. Si non...
1: Mira, encantou-me o que te dixo o señor ese.
0: Que me dís? Sí, María.
1: Dixo-te todo o que te mereces, pero todo.
0: Pois non sabes que feliz me fai que o meu traballo
1: todo
0: vos chegue.
1: Todo detallado, pero chapó. Quitarse o sombrero, sí, señor.
0: Pois sí que falou moi ben, e independentemente de que fora eu a persoa da que falaba, ainda que falara de calquera de vos, é verdade que fixo unha declaración de agarimo preciosa, pero teño que decirche, María, que o único segredo que tengo o meu traballo sodes vos, que sodes ouriño en paro. Ai, que estamos pedindo, María, por Dios.
1: Mira, esa foi a primeira boda.
0: Pero como me gusta ese casquete que me levas na cabeza. Preciosa.
1: Aí tiña 16 anos.
0: Hai unha nena, María, por Dios. Que guapa. Mira, non cambiaches tanto de cara,
1: Se caía, non era guapo, que él sí que era guapo,
0: Bueno, escoita, él era guapo, pero ti es preciosa. Eu digo xo que vexo. Él era guapo e alto.
1: Bueno,
0: mira pa aí, que dous peperetes. Pero isto foi na segunda boda, non?
1: Esa foi a primeira, esa foi a boda de ouro.
0: Bueno, pois digo unha cousa, co guapísimos que estabades na primeira, quedome con esta, sabes por qué? Porque aquí hai unha vida de por medio, hai dúas persoas que se esforzaron man a man, que se quixeron, que se axudaron,

0: I de què l'estava gordotxa?
1: Que gordocha de que estabas estupenda. ¿Sabes a quién me recordas? ¿Acordaste de aquel artista? Gustaba yo moito a miña boa. Florinda Chico.
0: Ah.
1: ¿Acordaste que era así unha señora estupenda, oronda, que era sí, tiña sí, o cabelo sí, así sí. Moi, moi marcado, moi pet... Ay, de pequena encantábame que la señora. Pues recordasme a ela. Estás preciosa. E teu home divino tamén. Mira os dous aí. ¿Dónde estabades?
0: Estábamos aquí na finca do Marqués de Vizoja, no castillo que ten aquí ao bodeja do Marqués de Vizoja.
1: Anda, así que fixestedes unha comidinha aí ou que? Comestes aí?
0: No, fomos facer aí as fotos porque como o meu neto traballa aí, se leva aí 19 anos.
1: Caramba, xa casi pues, é da casa.
0: Permitirnos facer aí no castillo, então fomos facer aí o castillo.
1: E como recordas ese día do 50 aniversario?
0: Oh, maravilloso. Mellor que a primeira.
1: O mellor porque xa eras máis consciente, non, María?
0: E a parte que tiña xa os netos, toda a familia, os fillos, os netos.
1: É verdade que cando bueno, na primeira foto que vimos, que eras unha neniña preciosa, pero unha neniña de 16 anos, claro... Toda a vida por diante, un non sabía un o que lle ia pasar, ningún que lle tería a vida preparado, non? Toda a ilusión por delante, no. Todo medo. Pero é que na segunda, aí xa vexo unha mamá, unha avoa, unha señora que loitou pola vida todo máis grande, eh? Eco prazer no. De ter a familia con ela.
0: Hombre.
1: Eso é o mellor, non, María?
0: Exacto.
1: E que recordas da primeira boda? Que fixeste? Descasaste de vos na iglesia despois?
0: Si, sí, casamos primeiro, fomos casar polo xurgado, sí. Dali na víspora, despois outro día, casamos pola iglesia, pero o señor de abajo foi ese día.
1: Chovía.
0: Solo non choveu no momento de salir da iglesia por fora, para o restaurante, pero máis choveu, má gris.
1: Sempre se di, non, que a saída da igrexa sempre escamba un poquichiño porque o noso señor está cas noivas, polo menos para que o vestido lles luza nas fotos, pero nunca se sabe.
0: Sí, eu así un escampadiño e, bueno, e despois tivemos na comida, despois marchamos, digamos, cambiarnos e marchamos así de luna de miel.
1: Me contarás, a donde forades, a?
0: A Coruña.
1: A Coruña. Estuveras na Coruña algunha vez?
0: No, estuvera cando tiña 10 anos.
1: Xa non te acordabas.
0: Estuvera na Torre de Hércules, foi no primeiro viaxe que eu fixo con miña abuela.
1: Ai, pois ainda te... normalmente daquela xente non salía nin da vila. Ou emigraba, non? Ou non salía, ti ainda foras.
0: Xa, pero como tiña miñas primas que eran maestras, unha delas estaba lá, que era, nós fomos ao piso dunha delas, que nos deixou o piso para ir lá, pasada a luna de miel. Entonces, miña abuela quixo ir lá, un cumpleaños de miña prima, e levou-me con ela. Entón, fomos a mirar a Torre de Hércules.
1: E recordas que te pareceu?
0: Oh, e logo, aquí no primeiro meteu un medo que subir aquelas escaleras, toda madre mía.
1: Ah, que sí, que impresiona moitísimo,
0: Oh.
1: Sigue impresionando agora. Claro, sigue impresionando agora, María, que temos pues xa vimos tantas cosas por internet, aínda que non foras nunca a París, xa viches a Torre Eiffel, pero daquela que non había tanta oportunidade de ver cousas semellantes, non, monumentos como este, debe de ser debelo de guardar así como unha impresión grande.
0: Hombre.
1: E por eso volvesches a Coruña para a lúa de mel, porque che quedou boa sensación daquela viaxe.
0: No, fomos porque, como miña prima, dixo, va, para que vades a pagar un hotel, vades ires comer de hotel, pero despois dormir no piso, usado que entón eu non gastaba no piso. Tiño libre, e pasamos alá.
1: Canto tempo estuve estes, María?
0: Non tivemos moito tempo, tivemos só 15 días.
1: Ahí, mira, era 15 días de luna de mel.

0: Agora, cos precios que están as cousas, aquí a lúa de mel é unha semana como moito.
1: Ah, bueno, pero nos daquela total só era a comida e a comida e o desayuno, bueno, o comer fora, que demais non pagábamos por dormir ni nada.
0: Bueno, porque, mira, ben pensado eso. A xente de antes tiñades todo a cabeciña de outra maneira, porque claro, se se podía forrar ese cartiño, pois estabades máis tempo, disti, pois o mellor non é o mesmo, porque pero era un pisiño, unha cama, e despois saíades a cenar, a comer, a bailar salíchedes.
1: Home, que non se tivemos de escribir porque casamos, os 15 días viñemos, de miña de a semana e pico de estar aquí, xa chamaron a ele para ir a Mili.
0: Bueno, que pouco che durou, non? Daquela que eran dous anos.
1: Tuvo que ir aos servicios militares. Era ano e medio.
0: Ano e medio. E ti quedaches na casa de teus pais ou de túa sogra?
1: No, quedei con meus pais, que eu era un fillo única.
0: Claro. Que morrías da pena, claro, porque recén casada, enamorada como estabas, que ben vin como mirabas.
1: Bueno, me a primeira semana sí, o traigo moito de menos, pero despois
0: a vida sigue.
1: Bueno, era unha reprija.
0: E ata que viñera da non volveu en ano e medio. Sí, non.
1: Deu dúas veces de permiso.
0: E falabades ou vos escribíades ou...
1: Escribíamos, non sei, falarnos, non. Que daquela o teléfono, despois, sí, despois había o teléfono ese público.
0: Sí.
1: Non, que tiñan xa a conferencia, que era por conferencia, pero claro, mellor falabase de 5 ou 6 minutos, e xa que comía o mellor de 1000 pesetas.
0: Era moitísimos cartos, María, claro. Entón,
1: era moi...
0: recén casada, a túa relación ano e medio despois de a onadiña de estar casada, foi todo por carta con él.
1: Sí.
0: E como fai unha namorada para asumir que en ano e medio él non vai volver máis que... ou mellor eso que diste tú as veces.
1: Claro.
0: Non queda outra.
1: Solo, claro.
0: Mira, ti quedaches embarazada antes, o sea, na lúa de mel ou foi despois?
1: No, foi despois.
0: Así que aínda che deu tempo a facerte a idea de que eras unha señora casada.
1: Foi despois. Foi de ir de permiso. Ando vean as veces que dou de permiso e cando quedei embarazada.
0: Claro, era o que ten. Cando se bota así de menos, pues, fixo tapón as ganas, ¿eh?
1: Hombre.
0: E cada un que seu fixo ben.
1: Suele pasar.
0: Pero mira, mellor así, porque así el cando naceu o que foi, neno ou nena, o primeiro?
1: No, Marbella foi unha raparía.
0: Unha nena, cando naceu a nena ela xa rematara o servicio, non ou non?
1: No.
0: No.
1: Porque eu botei embarazada 9 meses, el botou 18 meses.
0: Claro, pero non sei cando lle deron o permiso, como me dis que quedaste embarazada no permiso.
1: Sí, bueno, e aquel tan pronto chegou bandeira, se lle deron permiso, os 3 meses.
0: Ah, entón a cousa encargamos a nena en seguidita, non?
1: Tan mellor de xudar bandeira, claro.
0: Así que el foi papá...
1: Os tres meses de casar.
0: Pois digo unha cousa que...
1: Inga non chegaba os 4 meses.
0: E viviche lo embarazo sola, non?
1: Sí, os meus pais.
0: Bueno, dilo con normalidade, pero agora sería impensable isto, sería unha... Pero fíxate que era desde outra pasta, María. Adaptábamos a todo o que viña. Como era o que había, pois era o que había. Esta xeración que só desde titanio.
1: Que remedio.
0: Non, que remedio sí, pero sin protestar, sin rebeldía, sin asumindo o que viña e tirando pa diante, que era o que tocaba. Así o fixestedes.
1: Hombre, despois, cando ela acabou a mili, se veu, pois, xa foi canto tratou de marchar para o estrangeiro.
0: E ti con ele ou non?
1: No, primeiro marchou ele. Ele botou 2 anos máis que a mí, alá. Eu fui alá despois de 2 anos de estar alá.
0: E cando marchaches para ali, María, levache los nenos ou quedaron aquí?

0: miña filla da Marbella tiña 3 anos cando eu marchei.
1: E quedou aquí ca boa?
0: Quedou con meus pais, sí.
1: Como tantas historias después, en Galicia.
0: Después,
1: claro.
0: Sí, después, pues cando ela tiña 8 anos e pico, eu vim a buscar. Xa foi cando tive un segundo.
1: O segundo xa naceu alá?
0: O segundo e a terceiro, sí. Tenho 2 fillas e 1 fillo.
1: E despois, cando vos viñestedes definitivamente, a que idade, María?
0: Pois non, definitivamente, viñamos no 78.
1: E ti tiñas cantos anos?
0: Ah, pois, non se non me acordo.
1: Pero máis ou menos, terías que 40.
0: Pois mira, eu cando marchei para lá, bueno, eu casei con 16, tive meus 2 fillos, a Marbella tive 9 meses de casar.
1: Aos 17?
0: Bueno, 10 meses.
1: Sí.
0: Aos 17, e aos 29, xa tiña os 3 fillos, que foi cando tuve o cáncer e me tiveron que vaciar aos 29 anos. Xa non pude entrar familia.
1: E xa estabas aquí?
0: No, e non estaba lá.
1: Foi alá.
0: Eu para cá viñín con 48 ou 49 anos.
1: Bueno, novísima, pero que claro, que empeza a vida tan prontiño, María.
0: Xa.
1: Era o que tocaba, o que estamos dicindo por un principio, empezaxe la vida persoal moi cedo, 16 anos, o primeiro bebé con 17.
0: O meu segundo, os meus 2 fillos seguintes, naceu un no 70 e o outro no 71.
1: Madre mía, 2 bebés en 2 anos, mira, poñendo en valor isto, non somentes o noviña que eras para ser mamá, senón a responsabilidade que tiñas, porque non é o mismo ser mamá aquí cun entorno familiar, pois cunha avoa que no estranxeiro, na emigración, que non hai entorno para axudar. Non hai. Estás ti, o teu home, mais os nenos, haberá que facer turnos para atendelos, non hai outra.
0: É moi triste. E tiñas que traballar, e tiñas que entenderte co idioma e luchar con todo iso.
1: Agora, co paso dos anos, sigues pensando que é triste ou a mente deixouche dulcificar a ese recordo, de repente dis, bueno, si foi un esforzo, pero non estivo mal, pasei non por momentos, ben?
0: Non, eu digo de corazón. Eu si fora hoxe en día, e pudera rectificar e volver atrás, eu volvía a marchar.
1: Sí?
0: Nós viñamos, non foi porque fixéramos a América de golpe, non viñamos. Nós viñámonos porque falleceu miña nai con 75 anos.
1: Que non viña?
0: É que do meu pai solo, e
1: había
0: pai
1: que atendelo, claro.
0: Claro, había que atenderlo, pois no ano que falleceu a mamá, deu un infarto, e tivemos que ir para cá para atenderlo.
1: Bueno, é lei de vida, eles tamén nos cuidaron a nós, ¿verdad, María? Hai decisións que hai que tomar.
0: Hombre, lógico.
1: Pero ti volverías a marchar, se fose hoxe?
0: Xa, pero eu xa te digo, se eu fora hoxe, tu era marchado. Eu a vida que tuve alá non conseguí ir aquí,
1: Pero estamos disme de cartos ou a vida de todo, de vivir. A mí, de todo.
0: No, de vivir.
1: De vivir.
0: O que é o vivir? Ter cartos,
1: sair,
0: vivir como
1: entrar,
0: vivía, porque
1: claro.
0: Eu nos alá vivíamos como eu que sei. Como se si fóramos aquí ricos, vamos.
1: É que seguramente o erades, non sabíades, non?
0: Traballábamos moito, era certo que se traballaba moito porque non ibas de festa, nin había que traballar de fin de semana, e non salías. Salías solo para ir facer as compras, e nada máis. Pero, e para ir traballar. Pero, chegabas a sabías que tiñas aqueles cartiños todos os meses, e mandabas alquilegidos para o meu país, axudalos para os fillos, para que fixera falta a eles. Sabías que tiñas carto no banco, que vivías ben. Era certo que era unha vida de traballar a casa, da casa ao traballo. Era o que había. Non podías ir de festa, nin de tontería.

0: es por ahí. A única festa que eu conheço de ir lá era a festa da imprensa, cando pedían a festa da imprensa.
1: Que te poñías guapísima, non? Ese día cenaba, comíase fora e bailabas.
0: Xa, íbamos a comer fora, íbamos, como traballábamos na mesma fábrica, e nun turno e eu no outro, no principio, non, que ao principio traballei nun restaurante de cociñeira, e bueno, xa se comentar.
1: Sí, sí, sí,
0: después,
1: recuerdo.
0: Cando cambiei para a fábrica, pois xa traballaba por grupo dos fillos, e despois xa tiña dous comigo, entonces sí, traballábamos a turno. Él, se ele estaba de mañá, eu estaba de tarde. Se ele estaba de tarde, eu estaba de noite.
1: Que é o que estamos dicindo, María, porque cando temos a familia alá, non hai entorno. Entón, si un ten que atender non os nenos, outro ten que traballar. E así, ata ay, que... para coordinarse, senón non se pode ter familia.
0: Que remedio.
1: Mira, María, ven Isabel agora co boletín. Non me colgues, sí. E charlamos outro ratiño despois das novas, vale?
0: Vale,
1: no me corres.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Para hoxe anuncianos unha importante baixada das temperaturas máximas e que unha fronte afectará nas últimas horas o noroeste do país, con posibilidade de que chova ali pola noite, o que avanza Meteo Galicia, pero aínda así o risco de incendio é extremo, segundo a Xunta, en 7 concellos de Ourense e moi alto no resto da provincia en algunhas localidades pontevedresas e lucenses. No municipio de Ponteareas, en Pontevedra, esta pasada noite eran xa 40 hectáreas queimadas polo lume que se declaraba na parroquia de Nogueira, segundo o último dato facilitado por Medio Rural. A rexedora Nava Castro dicíanos pouco antes da medianoite que a situación mellorara moito pendente se iso sido vento.
3: O importante que era non chegar ás casas, eso pois conseguiuse e agora pois os nosos bombeiros sí que xa están na base. Quedan os efectivos da Xunta de Galicia, en realidade o despregue foi bastante bo, foi rápido e por iso se evitouse chegar ás casas.
2: O incendio declarábase preto do límite con Salceda de Caselas, onde non entrou, pero onde sumaron forzas para atallar as lapas. Non entrara, segundo os últimos datos, insisto, contra a medianoite. Explicábanolo a alcaldesa Loli Castiñeira.
4: Si alguna cousa ten positiva o lume, que é difícil atoparlla, é polo menos ver esa solidaridade e ese compromiso e esa preocupación común como é o cuidado do noso monte, importantísima na nosa zona, ademais.
2: Houve outro lume no concello ourensán da Gudiña, que a segunda consellería quedaba estabilizado a media tarde tras calcinar alrededor de 10 hectáreas, 15, calcula o alcalde, que nos contaba que quedaron efectivos por se reavivaba. Foi en Carracedo da Serra, en Estoro Gando, dicíanos que chegou a estar preto das casas. Tamén estivo próximo a unha casa outro lume desta noite no concello pontevedrés de Silleda, cuxa rexedora Paula Fernández nos contaba que a situación xa estaba controlada. Esta madrugada tamén soubemos dun incendio con dous focos na localidade de Ourensá de Maceda. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presenta hoxe noutro concello ourensán, en Muíños, un proxecto piloto para previr incendios. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven un, o 085, tamén aplicación Alume, e ademais contan con 908-15-085 de balde anónimo para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. Máis previsións para a xornada. O Concello de Santiago rende homenaxe ao alcalde republicano Ánxel Casal, o ilustrador e intelectual galeguista Camilo Díaz Baliño, represaliados nas semanas posteriores ao golpe de Estado do 36 e de cuxos asasinatos se fan 90 anos, como se facían este martes do asasinato do poeta Federico García Lorca. Máis previsións para esta xornada. O presidente do PP volve a Ceuta, onde xa estivo pasado día 1, Alberto Núñez Feijóo, arremetía de novo este martes contra o goberno pola súa actuación na crise pola entrada masiva de migrantes hai 3 semanas, facíao dende Ribadeo.
5: E un goberno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.

0: españoles.
1: A ministra de Migración, Selma Saiz, dicía na SER en Televisión Española que o Partido Popular está preso das súas alianzas con Vox.
2: Las declaraciones grandilocuentes, bueno, pues no contribuyen. Declaraciones que apuntan al miedo, a inocular odio, para que la respuesta a esta situación viniera de las tripas, en lugar de donde tienen que venir las respuestas.
1: O presidente da Cidade Autónoma di que o Executivo pode expulsar a todos os migrantes que entraron hai 3 semanas, que só é cuestión de vontade política. A Comisión Europea defende que sexan devoltos a Marrocos tamén os menores non acompañados, pero cumprindo a lei. Segundo a cal, ese retorno só se pode dar despois de facilitarlles a asistencia dos servizos pertinentes no seu interese superior e sempre que sexan entregados a familiares ou titores ou a uns servizos de acollida axeitados no seu país. Os sindicatos policiais e as asociacións de gardas civís advirten de que a situación está unha faísca do caos. Queixanse de falta de efectivos e recursos. A Unión de Militares de Tropa critica as carencias dos aloxamentos de algúns efectivos desprazados a Ceuta e atribúe a elas que 24 teñan sarna. O Ministerio de Defensa asegura que 2 dos casos son anteriores á entrada masiva de migrantes. E hoxe seguro que se vai seguir falando desa nova relacionada con Renfe, que se prepara para traballar en Portugal tras as dificultades para expandirse a Francia. Óscar Puente, o ministro de Transportes.
3: Pues estamos cambiando nuestras ideas, enfocándolas, por ejemplo, más hacia Portugal en este momento, que está en vísperas de desarrollar una red ferroviaria de alta velocidad, y probablemente es un territorio en el que vamos a trabajar mucho más cómodos y vamos a tener una entrada más sencilla. Vamos a intentar homologar los modelos 106 y 107 en Portugal. Son modelos además muy, muy adaptables al entorno portugués, que, como saben, en parte es de ancho ibérico, como España.
1: Falamos de traballar no corredor Vigo-Lisboa. Eses modelos de talgo dos que falaba o ministro poden circular por distintos tipos de vías e iso é importante na rede lusa. O goberno do país veciño como español quere seguir mantendo o ancho ibérico no corredor atlántico. Coinciden en que adaptar as vías o internacional o ancho internacional sería moi caro. Todo isto é o que lles contamos neste 19 de agosto, que ven cargado de previsións.
4: Problemas que non acabamos de solucionar nin de enfrentarnos ben a unha solución inmediata, porque en Ceuta seguimos estando outra vez con este tema na palestra, non os menores non acompañados, a xente que queda nas praias aínda sin solucionar, pero volvemos ao mesmo, son persoas, non son bultos, e hai que entre todos.
1: Sí, como... o que dicía onte o contábamos nestes servizos informativos, o que dicía a ministra de Migración, xa que escoitábamos agora, que precisamente visitaba a Cidade Autónoma, era que se ian habilitar ali espazos para acoller a alrededor de 1.500. Este martes, en entrevistas, como dicía na cadena SER en Televisión Española, engadía que hai posibilidade de ampliálas ata os 4.000 para dar cabida a 4.000 persoas. En todo caso, eses migrantes seguen mal vivindo, mal acubillados onde mal poden.
4: O problema de todo isto, ademais, o que decíamos onte, non, o non sei se bulos, non sei se o disquedis, que non sei se a mala intencionalidade de algunhas figuras políticas ou tamén de do propio pobo, non, que se atribúe a todos sempre cualidades malísimas, non? Son isto, veñen traendo, veñen tal, no medio de todo eso, haberá de todo, como aquí, como en Albacete, como en Ourense, como en calquera outro sitio. Pero de calquera, sexa ou non así, o que temos que facer é, xa que están, solucionalo.
1: Sí, sí, no, e sobre todo cumprir a lei, que era que o que dicía, porque o presidente da Cidade Autónoma, Juan Jesús Vivas, insiste onte ía un paso máis aló nas críticas ao goberno, dicindo que está convencido de que se non nos envía de volta a Marrocos é porque non lle dá a gana, resumindo, non eran palabras literais, pero era o que daba a entender, falta de vontade política é porque non quere. É certo que Bruxelas si insistía en que deben ser devoltos, pero tamén os menores non acompañados van registrados xa alrededor de 2.200, pero destacaba precisamente cumprindo a lei. Claro, unha lei que polo momento que di a directiva de retorno que está en vigor é que hai que prestarlles unha asistencia e que despois, como acabo de contar eu agora, que hai que retornalos con garantías, é dicir, a familiares, a titores ou a uns servizos sociais que lles ofrezan a atención que merecen. Entón, pois claro, a lei non se pode saltar, iso está claro. No. Outra

0: cousa son os adultos e outra cousa son as filiacións que se están facendo precisamente porque lembremos tamén que hai outras leis que falan de dereito de asilo. Hai dereito de asilo e probable que parte dos que entraron teñan precisamente esa posibilidade de acollerse a ese asilo. En todo caso, teñan ou non o asilo, teñen a posibilidade de pedilo e o que hai que facer é tramitalo. Aí tamén temos contado en xornadas pasadas, tamén temos contado que hai queixas de que faltan efectivos, o que di o Executivo Central é que se comprometeu a mandar máis e a seguir reforzando se fai falta, pois se segue habendo queixas de que isto vai lento, seguirá tendo que mandar máis persoas, máis funcionarios, máis xente para encargarse dese labor e de axilizalo o máximo posible, partindo da base, insisto, de que estamos falando de varios milleiros e xa oímos deixar aí, porque aínda non se sabe,
1: nin canto
0: insistimos,
1: son, claro,
0: canto son, pero varios milleiros non se saben parte tamén porque moitos deles non van a onde teñen que ir ou non se dirixen a onde se teñen que dirixir, probablemente porque teñen temor
1: a ser
0: enviados de volta,
1: claro,
0: a Rabat.
1: Claramente,
0: entón,
1: claramente.
0: Pues
1: sabemos,
0: claro,
1: os que se achegan a, o que estás dicindo ti, non? A facer eses trámites necesarios pues, para solicitar un asilo ou as axudas as que se podan acoller para se van a quedar, que poidan vivir en condicións como teñen que vivir como persoas, e se teñen que volver, que se garante como teñen que volver, no caso dos pequenos, evidentemente, ¿no?
0: Sí, sí, en todo.
1: Hay una normativa que hay que cumplir, eso es incuestionable.
0: Sí, sí, insisto, tanto nos menores non acompañados como nos adultos, hay que cumplir a lei, que eso é o prioritario. Dende o PP xa escoitábamos a Alberto Núñez Feijóo, que volverá a visitar hoxe Ceuta, pois dicir que fala de inacción, de dun goberno inerte, dun goberno que non atende os ceutís españois, que obviamente tenos que atender tamén, claro, iso é o que levamos dito desde o primeiro momento, que ten que atender tamén as súas preocupacións. Ou seja, aquí se trata de atender a todo mundo.
1: Non se pode atender decir, unha perna para desvestir a outra.
0: Correcto,
1: ¿no?
0: Aquí se trata de atender a todo mundo, tanto a xente que vive e reside na cidade autónoma, como a xente que chegou e que ten unha serie de dereitos que hai que garantir, pero o dereito máis básico é o dereito a, mentres teñen que esperar, entendémolo, que o fagan, que o poidan facer nunha situación digna, que dista moito para moitos deles esa dignidade onde está.
1: E que ademais ocupándose deles tamén é unha maneira de ocuparse dos ceutíes, porque no momento no que se regule dunha maneira natural e dunha maneira na que se pode vivir dun xeito ordenado sen medo e sin crispacións e sen bulos, tamén é un xeito de axudar.
0: Sí, sí, ¿no? Aquí hai que, é certo que vai pasando o tempo, estamos como estamos,
1: e nada,
0: os días vanse sumando e xa estamos en 20. O que nos gustaría a todos, empezando polos propios migrantes e polos ceutís, ou polos ceutís e os propios migrantes, que aquí a orde non altera o produto,
1: exacto,
0: que se tivese resolto xa, pero é certo tamén que a magnitude hai que tela en conta, a
1: non
0: magnitude e as circunstancias, é dicir, os menores non acompañados, volvemos outra vez, registrados máis de 2.200 xa, e no caso dos adultos, pois moitos que non están registrados en non se sabe onde están, porque non van a onde deberían ir, polo medo a que os manden fora. Hai que tener en conta que, segundo as distintas asociacións que os están atendendo, boa parte dos que seguen aquí non son marroquís, son subsaharianos. Co cal, dicir, iso complica aínda moito máis, porque non estamos falando de hai colaboración, poñámonos coas comiñas que queiramos, coas autoridades marroquís,
1: sí.
0: Non, é que estamos falando doutros países cos que igual é máis complicado contactar para determinar se estas persoas teñen familia, dicir, se hai posibilidade de
1: arraigo en algún sitio.
0: Efectivamente, e para comprobar as historias que contan tamén estas persoas,
1: para solicitar,
0: insisto,
1: asilo,
0: de
1: no,
0: que
1: claro,
0: escapan non por razóns económicas, que moitos deles sí que os escoitábamos, contábamos aquí onte que algúns iniciaran unha folga de fame para protestar, a Axencia EFE tiña a oportunidade de falar onte con eles, entre outros medios, a Axencia de Noticias EFE, escoitábamos que dicían que eles querían traballar, que eles non querían volver aos seus países, que o que querían era encontrar aquí un traballo. Pois iso ten unha serie de trámites, insisto, que hai que saber se teñen dereito a asilo, porque se veñen por razóns económicas xa é outra cousa, co cal terían que ser retornados, pero
1: se
0: hai persecución, efectivamente, persecución política, por etnia, por credo, por moitas circunstancias, pois sí que terían

0: dereito a ese asilo, insisto, non só polas leis españolas, senón polas da Unión Europea. Esta Unión Europea que moitas veces mira para outro lado, pois ten unhas leis que deberían cumprir todos os países. E xa esa tamén é outra, porque estamos falando agora, estamos falando dos que cruzaron o anado o balado, pero falamos en múltiples ocasións dos que cruzan o Mediterráneo e o Atlántico. Despois hai países,
1: barcos,
0: claro, despois hai países que resulta que abren procesos contra os barcos de ONGs que o axudan a que ese océano e ese mar non se convirtan en no que xa son, porque xa, sobre todo o Mediterráneo, está claro que é un cemiterio, porque non hai cifras, é imposible cuantificar a xente que morreu aí, pois para que non sigan aumentando as lápidas nese cemiterio debaixo do mar, pois despois iso, insisto, hai países, estou pensando en Italia, que inician procesos contra esas ONGs porque din que son traficantes de persoas.
1: Imagínate.
0: Agora salvar vidas se chama traficar con persoas.
1: Muy ben, pues nada, pues así nos vai. Nunca fomos nin tan listos, nin tan preparados, nin menos humanos, o que me queda de todo isto.
0: No quero pensar, eu sempre son de buscarlle esa parte, pero ás veces é certo que a realidade é moi teimuda e o complica moito. En todo caso, de seguro que vos ter que seguir falando da cidade autónoma. A ver como van evolucionando os lumes e os incendios hoxe xa con esas baixas temperaturas, pendentes
1: desa
0: baixas temperaturas en Galicia e desas chuvias que a ver se é verdade que chegan polo menos a unha parte do país, polo menos.
1: E que fan algo bo. Bueno, polo Isa, menos. Hasta mañán.
0: Iso, a mellor das xornadas posibles para todas e todos.
1: Gracias, Reina.
2: Onde quedamos, casa fanego.
1: Nos estamos na nosa quinta hora, na última hora do noso Pensando en Ti, pero é que deixamos do outro lado da liña a María. María, sigues aí?
3: Sí, estou aquí, Noemi.
1: Claro, tanto falei con Isa que dixen eu a miña María colgou. Dixen, faría ben, si colgou. Non colgou.
3: No.
1: Ai, mira, encántame o todo que me contaches da túa historia, sabes por que me gusta? Porque o contas sempre con orgullo e con moitísima dignidade. Sabes, contalo como isto pasou, isto que hai.
3: É como ten que ser.
1: Claro porque, que sí, claro que sí.
3: Con lamentarte non é, non far nada.
1: A que non?
3: A vida hai que contarla tal como foi.
1: E así como foi, que para vos nada foi sinxelo, nin nada foi un agasallo.
3: Exacto.
1: Nin houbo ponte de plata, a que non?
3: Correcto.
1: Por eso digo, xa mos coitarías máis veces, que cando foi o do COVID, pensaba eu que mágoa, que claro, afectoulle moito a xentiña maior, non? A maioría da xente que morriera, xente pues, con problemas respiratorios e todo isto, pensaba eu, esta xeración que lle costou tanto, tanto, tanto sair adiante, que loutou tanto para que nos estemos onde estamos porque eles esforzaron, eles foron a outro sitio sin ser a ver o idioma, taca, taca, e foron os que máis lle deu esta... a pandemia. E parecíame tan injusto, María. Tan injusto.
3: É que foi injusto mesmo, cariño.
1: Por eso, por a vosa trayectoria, pola lección de vida que nos destes, porque estamos aquí por vos. A min, penso que como a vosa xeración non ha de vir outra. Nos estamos preparadísimos, listísimos, non, de verdade, penso que nunca estivemos tan preparados para o futuro. Nunca, é verdade. Pero
3: hai cousas que son moi tristes, pero hai que pasalas.
1: Sí, tristes, pero fixestes de tristeza prosperidade, eso non é doado. E vos fixéstelo.
3: Ya.
1: Así que...
3: E o caso é que chexas, agora chexas son a certa edad e luchaste toda unha vida para darle un prevenir aos fillos para que eles estudiasen e fosen outra cousa que non pudamos ser nós, aunque quixéramos. Porque non teo nosos pais non tiñan os remedios, nin podían. É que agora te topes e te topes solo.
1: Sí, eso é non, outra. Nunca sabes eso, como máis resultar as cousas.
3: É como se non existiras.
1: Bueno, sempre hai donde. Mira aquí.
3: Iso é triste, eh?
1: É moi triste. É mellor...
3: É moi triste, Noemí.
1: Claro que
3: é. Iso só pode dicir unha persona que está pasando, eh?
1: Sí que é triste, pero eu ben sei que sempre hai un horizonte no que mirar. Rompe a alma de un pensar que despois dunha vida o mellor non ten o entorno familiar que merecía, claramente. pero a vida dá outras posibilidades. Fíxate, aquí atopaches a un montón

0: de xente que se ocupa de ti, que se preocupa por como estás, por si che vai ben, si che vai mal.
1: É que me ajudou a salir do pozo. É que me ajudou a salir do pozo.
0: Ves como a vida da equita non sustitúe, que non vai disso.
1: Tenho que darle gracias. Por eso estou moi agradecida co programa, moi, pero por moi. Tanto, bueno, Isha, iso é un fenómeno. Pero aparte, Capelán...
0: Por supostísimo, por supostísimo.
1: A Raquel, o Marcial Bouza, o chaval que marchou...
0: Ricardo.
1: O Ricardo, que tamén era fantástico. E xa dixo, gracias a todos vos, eu salín de ser Pozo Negro, estou aquí, pois escuito o día que chamarte amo, outro día escuito, pero é rara a noite que non escuite. O mellor igual me quedo un pouquinho dormida, pero logo se desperto...
0: Aí está. Ti cando despertes, ti escoitasnos. Ti non poñes o despertador para escoitarnos, que non fai falla, porque eu sei que meteste na cama, estás con nos. Pero se podedes dormir, dormide, non ser toliños, dormide, que nos estamos aquí un día tras outro, eh? Non perdades de dormir por nos, vos dormide. Despois outro día, xa engancharedes, porque a semana é longa, eh? Así que nos falamos para vos como se estuvera de sempre. Así que o traballiño vai nese senso. Pois moitísimas gracias por esta conversa tan bonita, María. Sempre me gusta moito falar contigo.
1: Gracias. Eu de ti, amese, saludos a toda a audiencia, en especial a Carmen de Vilas.
0: Claro.
1: Que somos unhas grandes amigas, falamos por aí. Por WhatsApp, saludámonos.
0: Ele é un encanto.
1: E a todos os oyentes, a Pepe de Noia, a todos, biquiños, e a Wanda, e para ti un abrazo moi grande.
0: Moitos biquiños, María. Falamos antes de que remate o noso programa, porque quero marchar sabendo que estás ben. Vale? Vale.

0: patria. Teño 4 fillos, tiña 4 fillos. E ainda así non fixo nada, é un xeito de falar, porque, bueno, sabía que tamén de que fixera algo non lle iban a levantar a condea, que era unha condea ilegal, sí. E mandoulle unha carta á muller dicindolle que nunca tivera odio, que sempre perdoara a todos os seus asasinos, ¿no? Porque é como se hoxe, para facer unha compara, si hoxe que temos un sistema legal establecido, ven alguén con pistola, se veña, di que este sistema non vale, e obligarnos a todos a calar, a meternos nas nosas casas, e coller a 3 ou 4 persoas que son máis ou menos notáveis, sí, e os levan a un campo de fútbol e os asesinan, porque eses que chegan coas armas, que por certo non eran pagadas por eles, eran pagadas por todos nós, ¿no? Pois fanse co poder político, ¿no? Foi moi entrañable. Hai tantas anécdotas que, claro, eu agora non houve unha misa tamén. Sempre hai todos os anos unha misa.
1: Non sei se onte estiveches a escoita dun dos boletins que fixo Isa, que deu conta disto que me estás contando. Decía en Pontevedra, na cidade, e contaba exactamente o que... Bueno, non exactamente o que estás contando ti, pero sí facía claro, mención claro. A este acto de importancia, pois pues eso, reseñable,
0: sí,
1: claramente.
0: Non o duvido, pero eu quero contar a miña experiencia entrañable, porque claro. Esa, por decir así, a parte máis oficial, me parece encantadora, porque fíxate, a través do tempo, ¿no? O que empezou, antes lembraba, no ano 78, creo que foi a primeira vez que intentaron celebrarlo, xa co comezo da democracia, e non os deixaron. É decir, o goberno civil da época dixo que non, e eles distíndome, estamos un país democrático, non facemos nada ilegal, e foron, o fixeron e encheron ya policía de todo o cemiterio, tú podes imaginarte todo o cemiterio de Pontevedra enchido de un cheo de policías e tal, xente que o que ia ali era, pois eso, a recordar a seu pai, a recordar a seu líder, a recordar que o golpe de Estado fora ilegal, sabes?
1: Yeah.
0: E a recordar tamén que é unha cosa que a veces tampouco nos explicaron, que aquí en Galicia non houve guerra, sabes? Todas as batallas grandes da guerra civil por decirlo así, do goberno contra os rebeldes, contra os golpistas, foron fora de Galicia. En Galicia o único que foi é que nace o golpe, sí, sacan algúns exércitos. En Marín, ainda o lembra moita xente, sacanlos á rúa, len un bando, e a partir de aí comeza unha persecución de todas aquelas persoas que son notables. A quen se destaca por ser literato, preso. Quen se destaca, e despois, por outros temas, ¿no? Quen se destaca por moitos e moitos empresarios... tamén foron condenados, ¿no? Non é casualidade, por exemplo, que despois, cando todo se normaliza, moitas das grandes empresas que naceron a continuación eran promovidas por persoas que no seu momento estuveron desterradas, condenadas, e tuveron a sorte de, sabes, falo de Pescanova, por exemplo, ¿no? A sorte de non ser asasinados, ¿no? Foi duro, foi interesante, e Noemi, eu creo que agradezo que podamos falar de esto, porque a xente estás esquecendo, ¿no?
1: Bueno, sabes, moitas veces o decimos, Eloís, que independentemente de que a xente chama para falar das súas cosas persoais, pois do día a día, do que lles acontece, dos medos que teñen e tal, tamén agradecemos a nota cultural que nos traes pola túa óptica, porque, claro, no nos gusta, podenos chegar máis ou menos, pero tamén é necesario porque hai moita xente que este discurso que ti nos acabas de facilitar, non, esta información, ou mellor esta efeméride, pois evidentemente hai alguén que a tiña esquecida e alguén que non a coñecía.
0: Sí, porque, sabes, polo que sexa, e eso que había xente ali cando foi, por exemplo, este home leváronlo para a Caeira. A Caeira, unha zona de Pontevedra que todos os pontenses coñecen, e unha especie de vaguada ou algo así, a la arriba, que daquela non había casas, e onde o fusilaron a él, o alcalde de Pontevedra, o presidente da Diputación. Imagínate, o presidente da Diputación. É dicir, é como se se chegan e entran en todos os sitios e se levan e levanse a toda esta xente que ten certa legitimidade, por lo menos.

0: esta canción tenga algo así como, ¿no? Que che mete de repente, estás no sabes salir do bucledo, cabaliño, bye, bye. Claro, en ese cabaliño, ¿sabes onde imos? A Soutomaior. Porque ali, claro, Soutomaior, Sheila, vai así como da man. Hai unha foto al lado de si buscas Soutomaior, sale unha foto de Sheila. Boas noites, querida.
1: Que tal? Boas noites.
0: Mira, xa te botábamos de menos, eh?
1: Ay, é que eu salín daí e fun directo de vacación.
0: Claro, eu non falamos diso. Eu decía, onte cando cheguei a casa dixen

0: Me leve Deus que hai días que non falo con ela, pensei eu, pero este cambiarían yo turno, pero claro, si eran vacacións quedas totalmente xustificada, Xei.
1: Sí, empecé yo, o que pasa que onti son destes programas que a mí custa me escutar porque se chaman moito entre eles, sabes?
0: Claro.
1: Entonces, si sí, onte deixei ese o seu espacio, porque son programas nos que sí, eu hai programas, sobre todo cando veña así de sempre, ou cando volvan a ir Santi máis Paco de Santa Comba e tal.
0: Que veñen mañán, por certo, eh?
1: Sí, escutei o outro día. Son programas que me gusta escutar.
0: Sí, entendo que me dís, porque eu digo vos a vos cando vindes aquí que sodes o reclamo. A persoa que ven aquí, de repente ti propós un tema e non é verdade, porque o tema é a persoa que nos acompaña no estudio.
1: Pero cando entre vindes, eles... Claro. Claro, pero entre eles falan das anécdotas de cando se conocen de antes. Entonces é como, sabes, é como non cortar ese rollo, é dicir, este programa do seu grupo, da súa pandilla, sabes?
0: Pero como pode ser tan tan miradiña e tan respetuosa?
1: Porque me gusta, sabes? Bueno. Hay cosas, sí, sempre fixen, cando ven así os invitados, foi unha cosa que empecé así a mirar, como dicindo, cada vez que dan eles, era todo, acordaste daquele sitio, cando fomos, cando... Entonces eu cando van invitados digo, "No, este é para
0: este
1: programa de escoitar." Sí. Que é unha cousa, é como se fora unha norma.
0: Bueno, entendo perfectamente o que me dís, porque aínda que eu estou aquí, estas formas parte da dinámica propia do programa, a verdade, que cando chama alguén entre eles se poñen a falar, eu quedo como un pouco embobada, Porque, claro, é anécdota tras anécdota, despois, que producese un fenómeno maravilloso que os que ven a Guedúas, nos escoitan pola Guedúas, e que nas caras deles, cando están falando dos tempos de antes, volven a ser como novos, entón falan de cando a asociación se puxo en marcha, de cando ian de viaxe, daquelas xuntanzas, entón a nostalgia é un filtro de beleza activado neste
1: porque
0: caso.
1: Porque foron todo un cúmulo de primeiras cousas.
0: Sí, non
1: foi
0: solo,
1: claro, foi a primeira vez que hubo este programa, a primeira vez que se fixo a asociación, a primeira vez que se fixo unha xuntanza, despois todo foron repeticións. Pero eles conseguiron sempre facer as primeiras veces de todo o que hai agora. Entón, claro, eu, é como un... Para min, xa te digo, cando van eles é como o programa deles, sabes? Non,
0: si, nos, tía, nos escoitamos. Como digo, sí. Outro, estamos aquí pa mirar. Como cando vamos a un museo, non?
1: Tal cual. De feito, mira, tiña que chamar porque a semana pasada pasou unha cousa curiosa que me chamou unha orella peluda. Non sei se estas horas se está escoitando ou non.
0: Sí.
1: Que, o xe, chamoume, non me quixo dicir o seu nome.
0: Ah, sí, como tiño o teu nome. O teu número,
1: Eu non o sei, pero como ela quixo manter o anonimato, eu tampouco lhe preguntei quen che deu o meu teléfono, porque se non xa iba a saber... Entender de onde...
0: Sí.
1: De onde pido fíos. Entón, claro, ela díxome que estaba moi contenta de escuitarnos a Álvaro e máis a min, porque éramos as únicas personas daqui do concello que chamábamos e tal, e todo moi correcto, pero que nunca falábamos do concello, que tiñamos moitísimas cousas boas, e mesmo outro día, cando estive en Abaí, que falamos das festas e tal, que como non falei das festas que hai agora, que fan a Semana Grande, e é verdad, eu realmente tiña razón, digo eu, vos ten razón, que... Que ao final o máis que comparto pois son os carteles dos conciertos da Coral ou así, pero sí que é certo que nunca din, sabes, nunca lle din ese valor como fai, por exemplo, os Pin de Doncos ou, sabes,
0: bueno, porque as veces non se cae niso, pero mira, esta puntualización que che fixo esta ointe é unha boa vía. Por exemplo, cada vez que teñades algo importante que compartir, que pensedes que non solamente que pone en valor a vosa zona, senón que pode ser de interese para os de dentro e os visitantes, xa sabes, o noso pantallón, isto é terreno fértil.
1: Ela o que votaba de menos era que non lle deramos non nombre, sino que non lle deramos como importancia, que non deramos saber efectivamente, esta é a palabra, as cousas daqui do noso concello, que dicía, pois mira cantas cousas temos, e é verdad, dico, ten toda a razón do mundo, e dico, desde aquí mandei un saludo, non sei quen é, pero mandei un saludo, e que parei, de feito estuve buscando un documento que sei que existe, pero non o topei para hoxe, e cando tope, dedicarei a ela a lectura.
0: Fenómeno, pois agardamos por iso, pero unha boa vía, non, de poñer o que decimos
1: sí,
0: en valor,
1: sí,
0: e sobre todo que nos sintamos orgullosos do que temos.

0: ¿no?
1: Sí, o que pasa que eu, claro, realmente dixeme, bueno, que estaba todo correcto, pero que era que botaba en falta ese potenciar o noso, que moita xente chama e fala das súas cousas e nós que non lle botábamos valor o que tiñamos aquí. E digo, bueno, pois a partir da cosa, cando haya así cousas, ou que é verdad que se fan moitísimos actos, é verdad, mismo. Bueno, esta semana estou de vacacións,
2: bueno, efectivamente. A nosa corresponsal na zona de Souto Maior aínda está aterrizando no posto de traballo.
1: Sí,
2: hai unha cousa
1: sí.
2: Que se chama a depre post-vacacional.
1: Ai, non me digas iso, Dios mío, estou... Mira, levo dos días a traballar...
2: Iba a che decir, sabes o que me di miña nai cando un día lendo un artigo dixo? Sabes, eu nunca tuve en eso. Digo, porque non tuve en tempo. Pois pues exactamente. Eso teñen aos ricos, sabes? A xente que é ociosa. Os que traballamos arreo, non temos eso, é, Sheila?
1: Non, pero digo, che, reincorporar unha cosa, levo dous días, mira, noto todos os músculos da espalda.
2: Xa, home, é que o vosso traballo moi físico, reina, claro, sí. Pero mira, que chiqui tengo bailado, non?
1: Oh, bueno, sí, a semana aproveitámola de cabo a rabo.
2: Home, ademais había tantas ganas de nena, que claro...
1: Bueno, si te dijo, o miércoles marchamos por aí, marchamos a Portugal, perdémonos, dejamos de volta... Chegamos de volta para mirar o eclipse do revés. Porque non chegamos, tamén xa estaba casi completo, e despois miramos como se volvía a despejar. O sea, non chegamos casi da noite a facerse de día. En vez de día para noite, chegamos...
2: Mira, iba a decir unha cousa, facelo como todo mundo, faino calquera. Así que...
1: Ay, Dios mío.
2: Hai que innovar. Eu, por exemplo...
1: Pero sabes o que pasa?
2: Non, no vin. Vin a luz, pero na zona na que estaba non se vía. Así que, bueno...
1: No, si, no, na carretera mirámoslo, pero mirámoslo salir. En vez de mirámoslo facer, si mirámoslo desfacer.
2: Bueno, pois pues, o próximo dentro de 150 anos, dades ya volta. Ay, non pasa nada.
1: Non debemos de apuntar no GPS, no Google Maps, debemos de apuntar mal o nombre donde íbamos, que nos manda hasta o quinto pepino. O sea, marchamos casi hasta o Porto, tiñamos que estar aquí ao lado.
2: Bueno, de excursión. Que máis dá? Se ibas ca mellor das compañas, que máis che dá o eclipse?
1: Mira,
2: se levabas unha sin vela? Dá igual.
1: Mira, pasámoslo pipas, dúas por aí perdidas por Portugal adiante, pero se te dico, moi ben, disfrutámoslo.
2: Que bueno, fixetes un Telma e Luis, acordaste da peli?
1: Fixemos de todo toda a semana, claro. Playeamos, fixemos terraceo, o fin de semana aquí no festa no pueblo fomos un poquinho a festa, e bueno, disfrutámonos, non salimos fora, porque claro, non están as cousas para salir fora.
2: Bueno, nin falta que fai, que acaba de chegar de vacacións, e o único que queríamos era querernos. Así
1: madre
2: que,
1: mía,
2: que maravilla,
1: sí,
2: Sheila.
1: Sí.
2: Pois moitísimas gracias por chamar, queridinha. Teño que deixar, porque temos que meter as chamadiñas que nos quedan para non deixalas
1: pues,
2: fora.
1: Un biquiño para todos, que para Lois, que para Lavajora, que sabe que era o meu repugnante.
2: Bueno, o teu repugnante, ese é o título,
1: É o meu repugnante, o meu título.
2: Un bico, Sheila. Chao, chao.
1: Chao, chao.
2: Como Braulio xa está incorporadísimo, que nos canta, que hoxe cantounos unha canción prohibida de intensidade, de bueno, iba a decir cornos, podes decir cornos, pois de cornos era. Braulio, boa noite.
3: Boa noites.
2: Deixácheme, pero impresionada, non solamente por a calidade vocal, como canta vocal, non vocal, senón por la peza escollida,
3: Bueno, eu así, teño así cousiñas ás veces.
2: Mira, quedou fenomenal, encantamos.
3: Está moi boa para beber, estou bebendo, algo que durmo, soño un pouco desperto, outro pouco durmindo, a imaginación non hai que lle poña cancela, nin eu vivo son capaz, nin me interesa.
2: Claro que
3: non. É por outra banda, outra parte da noite, é iso de pensando en ti.
2: Tamén, non? Tócanos
3: aplicado,
2: un puntiño nos.
3: Aplicado a audiencia, a xente moi particular, que estou moi agradecido dela, da audiencia en particular, e tamén a ti.
2: Pois moitísimas gracias, Braulio.
3: Estou descubrindo que eres perigosa.
2: Son perigosa? Anda, que nunca
3: sí,
2: me dixeran a mí que son perigosa.
3: Hai que ter ollo contigo, porque tens a rara habilidad desarrollada de que lees entre líneas.
2: E por que será?
3: Porque claro, eu non estou prevenido deso moito, e meto-me en xardins prohibidos.
2: Pero mira, meteste en xardins prohibidos porque para meterse neses xardins hai que ter certa predisposición. Non

0: Non se mete alguén se non quere meterse un pouquiño, hai que pegarse un empuxón ás veces, ou que?
1: Sí, a vida é moi importante a alegría nestes momentos. Para mí é unha medicina máis.
0: Pois claro, non que sí,
1: Braulio. Renunciar a ela.
0: Sí, sí.
1: Entonces, atrévome. Ah, lá iba.

0: decimos que hay 2 semanas, estabas na UCI, a ver si nos centramos. Y de repente, tienes esas ansias de cantar esta canción que vida en vena. Y digo, oh, no, Sobraulio, ¿está nuevo?
1: Ah, no, a hora de cantar, para eso. Pero hoy se fue una cala de que dola viño y con calor que hacía, estaba dando un paseo, tenía que rendir. Tenía que ir para casiña, darme una ducha. Eso, es centrarme.
0: Bueno, escoita, bueno, cuestión... o que te decía outro día a Modiño, coa recuperación, non apures máis do debido, sobre todo, priorízate, escoítate, hai
1: que parar. Quero dar un poquinho máis de guerra, teño cousas que facer, estou ilusionado. Entonces eso tamén me levanta a moral, tamén me aguanta, que é moi importante, cando un está así, tocado, vendo a la derrota e demais, o que é moral, necesito a como agua de maio.
0: Pues
1: como
0: claro que sí, porque o que decimos sempre, non? Que o físico cuidano os médicos.
1: Metime no xardín, intencionadamente.
0: Sí?
1: É ala, que me dá igual, que pensen, que sea unha lembranza, que sea un soño, unha ilusión. É igual. Si cada son as 2 cousas, por que non?
0: É que, pero vou che dicir unha cousa...
1: Se cada están por vir.
0: Claro.
1: Se cada unha están por vir.
0: Totalmente.
1: Eso cada un a estas horas, na súa posición, que imagino que queira. O único que non me gusta é a malicia que mancha.
0: Do
1: resto, a malicia que mancha.
0: Totalmente.
1: Pero mentes non haxa esa desviación, o resto é todo ben recibido, ben vido. Hasta me sona a piropo que me digas que te parezca que sea unha lembranza ou que me digas directamente ou me preguntes o que queiras.
0: É que bueno, quero decir...
1: É bonito, é chispa da vida tamén, porque que nadie vai negar.
0: Pero como si vamos a negar? Ahí... O día que neguemos eso, xa estamos de Camposanto para arriba, non vai diso, porque aquí viñemos a xogar, Braulio.
1: Bueno, pois...
0: A vida é esa, non?
1: Estou agora intentando... estou con... excusas non petitas, pero non hai acusatio manifestas. Non neste caso, non se liga unha cousa ca outra. Ou sea, estou tratando de evitar posibles entendidos. Non ten por que haber, se os hai, eu non tampouco podo facer nada. A imaginación de cada un...
0: Mira, ti non podes sentirte culpable polo que dis, nin polo que sintes, porque é o teu. Como se reciba do outro lado, independentemente de que sexa un si ou un no, pues chico, sí. ¿Qué llevamos a hacer? Pero vuelvo a repetir, aquí venimos
1: bueno,
0: a jugar, hay no que intentar.
1: O tema tamén, por outro lado, estáme probando tamén nos graves e nos alumnos, nos dous. Tiña a parte final que non saleu o mismo.
0: Bueno, foi unha versión que foi bonita.
1: Agudos,
0: foi bonita.
1: Ao final picaba nos agudos e tiña que ir hasta arriba. E que repina definir esa posición. Entón, observei que as cordas vocais e todo eso ainda responden á transición de graves agudos. Aí la van respondendo bastante ben. Ainda por aí, sempre xa o día. Así me sentía o gasto de todo o corpo. Así. Por outro lado, pois tamén me sinto realizado da parte humana, do pensando en ti, empezando por ti mesma, seguindo, bueno, vamos a quedar atrás, posa de vir, Manuela Dobrove, tantos. Vou deixar xente atrás, pero por nomear a alguien, os que estou, bueno, porque viñeron visitarme ao hospital e estuveron no meu carón, non sei, dándome calor. Entonces eso non se paga con cartos. E eso síntome deuda hacia él, eso unha deuda continua.
0: Pois, Braulio, esta débeda que non é en sí máis que unha mostra de cariño que a que mereces e a que abonas día a día coa túa presencia, a túa participación, sobre todo con esa fidelidade que tes hacia todos nós. Un biquiño grande, Braulio. Bueno, chámanos cando queiras.
1: Dime. Terminaba, e xa con a cousinha, estuve escoitando a Lois, o gran problema do golpe de Estado, o gran problema número un, é que é unha página de historia cerrada en falso.
0: Sí.
1: Iso é malo para a historia, claramente, que é unha carreira maior. Pero tamén é moi malo para o Estado de Direito, para o Imperio da Lei. Porque dentro da lei, o máis importante Unha das máis importantes é a non prescripción do maior delito que se pode

0: cometer sea o xenocidio.
1: Eso claro. Vamos, baixo ningún concepto. Braulio, teño che que deixar, queridinho, porque senón claro. Deixo fora a estes dous ointes que teñen unha cousa importante que contar, pero chámanos cando queiras. Un biquiño, cóidateme moito.
0: Un biquiño.
1: E agora damoslle paso a Pedro, porque senón vai nos a vida cómenos. Pedro, boa noite de Pazos de Borbén.
2: Boa noite Noemí, boa noite Galicia.
1: Mira, non queríamos deixarvos aquí no tinteiro, porque claro, bo día xa. Hai algo que contar aquí, non?
2: Bueno, sí, un poquinho.
1: A ver, dalle.
2: Nada, ante todo mandarlle un saludo a Braulio, e moitos actos. Foi un placer escoitado. Pois nada, que onte temos que agradecer enormemente a Fito por a súa resposta que tuvo con nós, coa Asociación Pozo Vello de Arcade.
1: Por si alguén dos nosos ointes non estaba onte cando viñestes, que fixemos aquí unha festa, un programa fantástico, que teño que agradecervos aos tres, porque, bueno, isto foi maravilloso. Que claro, Fito chamou, o noso compañeiro Fito de CTV chamou e fíxose con 12, isto falaremos desto mañán, 12 participacións dunha rifa que se sorteaban da Asociación Pozo Vello, para sortear entre os ointes. E ademais, que máis fixo, Pedro? Contame.
2: Que ademais, a mediodía de onte, pois recibo unha chamada del e me dice que non solamente se fai cargo desas 12 rifas que mercou en Antena, sino que mercou un talonario máis, e de pronto se pon en contacto coa súa muller, coa súa morenita, como dixo.
1: Exactamente, coa súa moreniña,
2: e comprou un segundo. E mercou un segundo talonario, é dicir, comprou dous talonarios máis aparte das doce rifas. E bueno, pues agradecerte eternamente. Creo que tamén está Álvaro por aí para que diga algo.
1: Sí, Álvaro, boa noite.
3: Que tal? Boa noite, casi bo día.
1: Bueno, casi bo día, casi vos deixo aquí como para darlle paso a Celia Rúa con Galicia por diante. Tivemos unha noite. Mira, a cousa é que, claro, Fito non solamente ten estas 12 participacións para os ointes, que mañán explicaremos como vamos a facer para poder sortealas, senón que ademais ti recibes un bizum e dis ti, pero isto que é?
3: Sí. Sí, a verdade, que isto non é un subjetivo, pero isto que pasa? Un error ou un erro, está un erro, non é o que sei. Pero bueno, pues, despois de unha explicación aí, Pedro, e bueno, aí o temos. E por outro lado, tamén temos que explique Pedro aí, porque tamén quedaron de ir a coller unhas rifas ali a Pontevedra.
1: Sí, Pedro, a ver, sí, é verdade. Pedro, contanos que pasou.
3: Non recibiu resposta ninguna. Non sei como pode haber xente que se queda en unha cousa. E despois non se trata de que sea unha obligación. Isto non é unha obligación. Pero quedar unha cousa e despois non aparece. Non sei. Que explique Pedro aí, que sabe millón.
2: Sí, eso foi un pouco un mal sabor, ¿no? De boca, si se pode decir así, porque si dixemos que eu me ofrecín a ir a vendela salía, como dixen, a Plaza da Peregrina, Pontevedra, a 6 da tarde, pois así foi. Estuve ali 5 minutos antes das 6 e estuve hasta 6:30, despois de chamar a ese teléfono que deixou o técnico Juanra, de chamar pois como 20 veces ou máis, sin resposta, e non aparecer ali. Ali estuve, hasta 6:25, e ali non apareceu ninguén. Entonces, a mí me dá igual estar ali, o sea, non é o problema non estar ali, o tema é que, si te comprometes a alguna cousa, pois, unha vez que dices que vas a ir, pois aparece.
1: Claro, pero entendo perfectamente o que está contando Pedro e Álvaro, non? Eles non viven en Pontevedra, eles desplázanse ata Pontevedra pois porque había certa demanda destas rifas e, bueno, porque a xente quería participar e colaborar coa asociación, que nos facilita tanto cando vamos a Arcade o programa. Pola razón que fora, que non sabemos porque non sabemos cal é a razón, a persoa coa que quedou Pedro non apareceu e non avisou, porque non aparecer non ten nada de malo, pero habería que te lo avisado, porque el desplazábase es propósito para eso. Entón, bueno, que quede aí que el foi, el cumpliu, a outra parte pola

0: non sabemos o motivo, non estivo a hora concordada. Exacto. El a media hora marchou despois de chamar. Isto é o que...
1: Se hai algún erro no teléfono, calquera cosa, mellor.
0: Ah, bueno, non sei.
1: Tamén, tamén pode ser,
0: claro,
1: sí.
0: Se acaso despois quedades ou chama de mañán e preguntadelle a Juanra si ao mellor bailou algún número ou... que tamén pode ser que a persoa coa que quedastes pois nese momento xurdelle un, que sei eu, de última hora, que pode
1: sí,
0: pasar,
1: un imprevisto, ¿no? Calquera cousa, sí.
0: Claro, pero sí, bueno, que de todas formas pois eso, colleron mandar unha mensaxe, aínda que solo sexa, non decir, bueno, pois neste momento non me ven ben, ou gardademe 4 ou ningunha ou fago vos un bizum como fixo Fito.
1: Sí, por supuesto,
0: alguna eu quero e sei que ten que haber algunha explicación. Seguramente
1: sí,
0: colaborará, porque aquí somos xentiña de ben, e como seguro que hai unha explicación, non se pode resarcir aquilo que pasou, porque está claro que fuches a Pontevedra e non houve éxito.
1: Sí, aparte, unha cosa máis fácil tamén, como fixo Mari Carmen a Castellana, de Vigo para de Menor.
0: Sí.
1: Por suposto, que resaltar aquí que é Mari Carmen a Castellana.
0: Que vive nesa rúa, de Melo, que xa nos dixo moitas veces.
1: Sí. Bueno, pois pues ela me dixo, pues mira, en caro de rifas, como facemos? Niño, por nada, aquí te mando un WhatsApp con unha foto da de rifas que son túas, e cando me deixas, se me paras, tú xojas 10 números. Xa está, así de sentido.
0: Bueno, porque vos sodes así dades todas as facilidades, pero no caso de que non coñezades, que no, porque Mari Carmen con vos, contigo, en especial, ten relación. Pero si isto non é así, con facer un bizum, mandaselle unha foto ou o que sexa para que ninguén teña os cartos por aí voando, chegaría. Pero de todas formas, o que vos digo, claro, estou tan segura de que a persoa coa que quedaxedes ten unha explicación e que vola vai dar, que seguro que mañan temos algo que contar. Queridiños, teño que marchar, porque Loli ten que facer o seu traballo e Celia Rúa ten dereito a chegar aquí con tempo de abondo para tomar os mandos do Galicia por diante. Moitas grazas aos dous, tan amables e estupenda esta conversa como sempre.
2: Igual, por supuesto.
0: Un biquiño.
2: Bo día, moita gracias. Bo día para Galicia. Un saludo.
0: Pois pues eso, que nos marchamos, ¿verdad, Juanra? Que nos volvemos, salvo que mañán non haxa un candado na porta, o mellor non, pero salvo iso, aquí estamos de 1 a 6 da mañán. Quedades co Galicia por diante con Celia Rúa e mañán vais un biquiño.

0: Son as 6.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Ola, que tal? Moi bons días. Galicia amence este mércores coa previsión da entrada dunha fronte que afectará ao noroeste nas últimas horas. Deste xeito, agárdanse ceos con intervalos nubrados, con máis nubes canto máis ao norte e chuvias no litoral noroeste pola noite. Haberá brétemas costeiras no litoral atlántico que se irán retirando cara ao mar durante o día. Hai posibilidade de chubascos tormentosos no sur e no sueste do país. As temperaturas fronte a onte irán á baixa. Notaranse sobre todo nas máximas. Este martes, Rivadavia e Ourense situáronse entre as 4 temperaturas máis altas de España, con 43 graus ou rozandos. Desta madrugada, ás 2:10, máis de 27 graus na estación que Meteo Galicia ten no concello ourensán de Vilamartín de Valdeorras. Pero hoxe nas cidades, as temperaturas máximas moveranse entre os 36 de Ourense, para logo 30 en Lugo e por debaixo dese valor no resto de cidades. En Pontevedra e Vigo andarán polos 28, ao igual que en Compostela, mentres que en Ferrol chegarán aos 27 e na Coruña aos 25. Sanidade ten activa a alerta laranxa polos efectos na saúde da calor na comarca ourensá de Valdeorras, en 6 concellos: o do Barco, Larouco, Petín, Arrúa, Rubiá e Vilamartín. Respecto ao réxime de ventos, serán do nordés moderados en xeral. Malia esta previsión, o risco de incendio é hoxe extremo, segundo a Xunta, en 7 concellos de Ourense e moi alto no resto dos da provincia, así como en algúns da provincia de Pontevedra e do sur de Lugo. No municipio pontevedrés de Ponteareas, esta pasada noite eran 40 as hectáreas queimadas polo lume que se declaraba na parroquia de Nogueira, segundo o último dato facilitado por Medio Rural, Isa Vázquez.
2: A alcaldesa Nava Castro dicíanos pouco antes da medianoite que a situación mellorara, pero que o traballo dos efectivos de extinción continuaba moi pendentes do vento.
3: O importante que era non chegar ás casas, eso pues, conseguiuse. Quedan os efectivos da Xunta de Galicia. En realidad, o despregue foi bastante bo, foi rápido, e por iso se evitouse chegar ás casas.
2: Declarábase preto do límite con Salceda de Caselas, onde contra medianoite non entrara. O vento levábao en dirección contraria, pero onde sumaron forzas para tallar as lapas, explicábanolo a rexedora Loli Castiñeira.
4: A veciñanza de ambos os concellos, as comunidades de montes e os medios de ambos os concellos están traballando a reo e agardamos que se extinga pronto.
2: A media tarde dábase por estabilizado o incendio que comezaba horas antes no concello ourensán da Gudiña, en Carracedo da Serra, tras calcinar entre 10 e 12 hectáreas, unhas 15, calcula o alcalde, que nos contaba pola noite que quedaran efectivos por se reavivaba. Néstor Ogando, que pensa que foi intencionado, dicíanos que chegou a estar preto das casas.
5: De feito, o coche de bomba do concello tivemos que actuar na defensa das casas ao lado. Conseguimos, que a axuda dos veciños, cortar as llamas que se acercaban ao pueblo.
6: A flor de pedra, sí, houve incluso que chamar alguna asistencia sanitaria para alguna persona, un ataque de nervios.
2: Tamén estivo próximo a unha casa un lume desta noite na localidade de Pontevedresa de Silleda, cuxa rexedora Paula Fernández nos contaba que a situación xa estaba controlada.
7: Confirman no distrito que o fuego está controlado, que era un fuego raso bajo por prados e matorral, e que estaba a 100 metros de unha casa, que non corrieron peligro, que llamaban os bomberos por la proximidad, por si seguía extendiendo, pero non ven maior problema en el incendio. Están ahora mismo ya refrescando na zona.
2: De madrugada soubemos dun lume con dous focos na localidade ourensá de Maceda. Medio Rural daba por estabilizado a pasada tarde un incendio que queimou

0: unha hectárea e media no municipio pontevedrés de Soutomaior, e daba por extinguido un conato que houbo no municipio ourensán de Muíños que afectou o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Tras 4 días, tamén deu por extinguido do Concello Coruñés de Lousame, que calcinou 31 hectáreas.
1: Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas no monte, o 085, ademais da aplicación Alume, no 900-815-085 de Valde Anónimo, poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. A espera do que dean de sí as previsións de chuvias, o certo é que as restriccións e medidas de control da auga aumentan en máis concellos do país. Nestes momentos hai 241 concellos en alerta ou prealerta por seca, 209 en prealerta entre os concellos dependentes tanto da demarcación Galicia-Costa como a da demarcación hidrográfica Miño-Sil, e outros 32 en alerta, todos da demarcación Galicia-Costa. Concellos nos que xa non hai recomendación, senón directamente prohibición, por exemplo, de baldeos, lavado de coches na rúa ou en chido de piscinas. Valeria Salazar, bos días.
2: Bos días. Un dos concellos en alerta é o Pontevedrés de Poio, xunto ao resto de municipios que se abastecen do Lérez ou os que beben do Anxóns, así como de Baiona, son os 32 concellos onde a alerta por escaseza está activa. En Poio, nas zonas máis altas, xa teñen cortes nocturnos na auga da traída, e no concello xa traballan na construción dun depósito para solucionar non só este problema de déficit de auga pro futuro inmediato. Ángel Moldes é o rexedor de Poio en declaracións a TVG.
3: E a nos nos vai a dar dúas solucións, unha para poder garantizar durante todo o ano, e sobre todo nas partes máis altas, o que é o abastecemento da auga, e por outro lado, o problema que temos no marisqueo, é dicir, no inverno, cando chove, toda esa auga vai a rías e complica o que é o cultivo, tanto da meixa, do berberecho. Logo estamos con ese depósito solucionando dous problemas, o que é o problema de abastecemento e ao mesmo tempo dando solución ao marisqueo.
2: Un concello en prealerta é o coruñés de Val do Dubra, que bebe do Tambre. Dende hai días teñen que botar man das cisternas porque o nivel do caudal é moi baixo e xa traballan cunha empresa na busca de mananciais. Diego Luis Díaz, tamén a TVG.
4: Desde finais de xullo pois vimos establecendo restriccións debido a que pois tanto os mananciais que aportan auga municipal aos nosos depósitos como o propio río tamén no que captamos pois digamos que teñen uns niveis moi moi baixos.
2: No Concello Ourensán de Punxín, dependente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, os poucos máis de 100 veciños da parroquia de Vilamoure levan unhas 3 semanas con cortes totais e incidencias constantes na suministración da auga. Os pozos subterráneos e captacións de Punxín baixaron a niveis mínimos. O abastecemento está a ser con camións cisterna.
5: Deixarnos un reguiño de agua que non tira do calentador, chamou unha señora que se ten que deixar en agua fría, dixen, muller, ven a miña casa, que teño bomba, teño puzo e duchaste, porque non hai presión.
6: Pois tuven que ir a servicios públicos, por exemplo, as termas das Caldas de Partovia a ducharme, porque non tiña agua. Así que con eso é suficiente.
1: Outro dos efectos da seca é o que se nota no agro. Adiántanse labores que habitualmente se facían, por exemplo, contra setembro. É o caso do ensilado do millo. Os labregos xa agoiran colleita de menor cantidade de calidade debido ás altas temperaturas e á falta de chuvias.
2: En Chantada e Taboada, na provincia de Lugo, varias cooperativas xa empezaron a ensilar o 10 de agosto, e na cooperativa O Rodo de Rodeiro, na de Pontevedra, comezan hoxe. En Lalín, a gandaría Gras Silva colleita dendonte o millo de cedo. Román Santalla é un dos copropietarios desta explotación.
7: Que tuvemos que adelantar a cosecha porque secouse, está se secando prácticamente de todo, está se secando a planta e despois o millo xa non ensila, moita fibra e non ensila. Chegar a ensilar con millo totalmente seco a fecha 18 de agosto, como estamos hoxe, eu, desde logo, xa teño uns anos e non o recordo na vida.
1: Ademais da meteoroloxía en Galicia, no primeiro plano, as infraestructuras. Nas últimas horas trascendía a decisión tanto do goberno español como do portugués de seguir mantendo o ancho ibérico no corredor atlántico. Os dous executivos coinciden en que adaptar as vías ao ancho internacional resultaría moi caro, algo que contradí a postura de Bruxelas de apostar polo ancho internacional en conexións transfronterizas. En todo caso, tamén nas últimas horas, o ministro español de Transportes avanzaba que Renfe iniciou o proceso para homologar os seus trens das series 106 e 107 de tal. A idea é que a compañía pública española opere o corredor de alta velocidade entre Vigo e Lisboa. Entrarías así na alta velocidade ferroviaria portuguesa.
8: Pues estamos cambiando nuestras ideas, enfocándolas, por ejemplo, más hacia Portugal en este momento, que está en vísperas de desarrollar una red ferroviaria de alta velocidad y probablemente es un territorio en el que vamos a trabajar mucho.

0: más cómodos y vamos a tener una entrada más sencilla. Vamos a intentar homologar los modelos 106 y 107 en Portugal. Son modelos además muy, muy adaptables al entorno portugués, que como saben en parte es de ancho ibérico, como España.
1: Nesa entrevista con Europa Press, o ministro insistiu no compromiso do goberno de ter listas as conexións ferroviarias transfronteirizas en 2030 á espera de que Portugal e tamén Francia fagan o mesmo no seu territorio. E dos camiños de ferro á rede viaria coa A6 no albo. A Federación Galega de Transportes trasládalle ao Ministerio a súa preocupación pola retención e demoras que sofren os camioneiros por mor das obras de mellora do asfalto da autovía A6. Dende xullo, o tráfico desvíase pola Nacional Sexta e a máis densidade polo verán chegou a haber retencións de ata 6 kilómetros. Os transportistas din que as entregas chegan tarde e que iso está repercutindo na perda de competitividade das súas empresas.
2: Encima estos cambios para pasar da autovía nacional son bastante bruscos, pois xa houve varios accidentes de vehículos pesados.
1: Quen falaba era Xosé Fernández, presidente de Tradime. Entre tanto, os alcaldes da montaña de Lugo levan un mes soportando máis do dobre de vehículos do habitual. O alcalde de Becerrea considerao infernal e o de Pedrafita di que foi peor cando caera o viaduto do Castro e atopa ata vantaxes na situación de agora. Falan Manuel Martínez, alcalde de Becerrea, e José Manuel Raposo, o de Pedrafita.
3: É insufrible, porque o Becerrea é o centro de toda a comarca onde veñen a comprar os servicios, onde veñen o PAC, o tráfico é infernal, crea un sinfín de problemas.
4: Eso sí, por onde yo o viernes, pois hai máis, pero bueno, eu creo que é a salida de camións, que salen o lunes, e co viernes hai máis camións de volta hacia Galicia. O tema positivo é que, pois nas tiendas, nos bares, que hai xente que para, isto pasou cando foi do puente, non de cando caiu o puente hoxe, as tiendas seguiron vivindo.
1: Da crónica diaria da crise migratoria en Ceuta, Bruxelas volve a lanzarlle mensaxe ao goberno español. O dereito da Unión Europea contempla a devolución de todas as persoas inmigrantes que permanezan ilegalmente na cidade autónoma, incluídas os menores estranxeiros con non acompañados.
5: We continue to stress that the expectation is that all those who remain in Ceuta illegally will be returned.
1: O voceiro de Comisión sobre Asuntos Internos, Marcus Lammert, onte en rolda de prensa, dicía que seguían insistindo en que a expectativa é que todos os que permanezan ilegalmente en Ceuta sexan retornados. De feito, Lammert chegou a celebrar as declaracións do goberno español nas que se dixo que ninguén que permanece ilegalmente en Ceuta será trasladado á Península Ibérica. A directiva de retorno vixente establece que o retorno dun menor non acompañado só pode darse despois de lles conceder a asistencia dos servizos pertinentes no interese superior do menor e sempre que se lle entregue a un membro da súa familia, a un titor ou a uns servizos de acollida xeitados no seu país. O regulamento acordado mes pasado, que aínda non está en vigor, abre a porta a controis biométricos para verificar a idade destes rapaces. Segundo o Ministerio Español de Interior, xa foron identificados case 2.200 menores non acompañados en Ceuta dende o pasado 30 de xullo. En esa liña, declaracións dende Ceuta. Por unha banda, o presidente Juan Jesús Vivas, que insistía en que o goberno central ten todos os recursos para expulsar as persoas que seguen na cidade autónoma tra a entrada masiva, di que se non o fai é porque Moncloa non o quere.
6: Que se ponga el mismo empeño por parte del mismo gobierno, por parte del Ministerio de Interior, en tratar de tramitar con urgencia esos expedientes. Si se quiere, se puede. Y si no se está haciendo, es porque no quiere.
1: Por outra, vicesecretaria de Rexeneración Institucional do PP, Cuca Gamarra, que con Vivas estaba onte en Ceuta, Gamarra salientou que todos, tamén os menores, teñen que ser devoltos a Marrocos.
7: Tienen que aplicar la ley y el retorno es el único camino legal, también en lo que es la aplicación. El asilo, siendo ya Marruecos un país seguro en el ámbito de la Unión Europea, no puede ser admitido y no puede ser tramitado.
1: O futuro de todas estas persoas é clave. Niso tamén incidía nesta mesma sintonía onte a voceira dunha das ONGs que dende o primeiro día traballan sobre o terreo. Halima Ahmed, de Luna Blanca, apuntaba que as persoas migrantes que están en Ceuta demandan información, queren saber cal será o seu destino e é posible que unha vez os saiban, moitas regresen aos seus países de orixe.
8: La pregunta del millón es qué van a hacer con nosotros, si vamos a ser repatriados a nuestro país, si nos vamos a quedar, si nos van a reutilizar, si van a quedarse todos los menores, en fin, qué van a hacer con las familias que son madres e hijos, que tenemos también muchísimas. Esa es la pregunta. Y yo creo que tener informada a estas personas es muy importante porque a muchos no les merece la pena

0: buen motivo para que volvieran a su país de origen.
1: Polo demais, mentre o goberno segue traballando na despregadura de instalacións para estas persoas que malviven en campamentos improvisados en praias e montes, a ministra de Migracións admitía na SER que seguen sen ter datos de cantas persoas hai na cidade.
2: Bueno, sabe que no manejo exactamente esos datos. Lo importante, Pedro, es dar una respuesta adecuada.
1: Insistía Alma Saiz en que están despregando esas carpas con capacidade inicial para 1.500 plazas, algo que o vicepresidente de Ceuta na COPE tachaba de insuficiente.
3: Esa cifra es totalmente insuficiente.
1: Ainda que a ministra apunta que pode aumentarse ata 4.000 esas plazas temporais, de ser preciso.
2: 4 espacios que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas.
1: En paralelo, malestar entre os sindicatos de policías e de gardas civís polas condicións. 2 axentes desplazados á cidade autónoma, Arón Rivero, é secretario xeral de Jupol.
4: No puede ser que tengamos en los cuarteles militares algunas situaciones en las que no tenemos ni sábanas, colchones en el suelo, que vemos que tenemos un inodoro para 50, 60 o 70 policías.
1: Tamén o Consello Xeral do Poder Xudicial considera preciso reforzar a sección civil e de instrucción do Tribunal de Instancia de Ceuta para afrontar a saturación ante a entrada masiva de persoas. Poñen cifras como exemplo. Ademais das dilixencias previas por ata 96 falecementos entre o 30 de xullo e o 5 de agosto, houbo 23 dilixencias derivadas de detencións e postas a disposición xudicial nese mesmo período de tempo. 15 actuacións urxentes por feitos acontecidos neses días e xa na semana do 5 ao 11 de agosto houbo ata 72 atestados con detidos ou citados. No plano político, o goberno contra a oposición. A ministra Saiz enseña as entrevistas na SER en Televisión Española cargaba a man contra o PP. Acusa o de tensionar con directrices en Ceuta que atrancan día colaboración entre administracións.
5: Las declaraciones grandilocuentes, bueno, pues no contribuyen. Declaraciones que apuntan al miedo, a inocular odio, para que la respuesta a esta situación viniera de las tripas, en lugar de donde tienen que venir las respuestas.
1: Pero o líder do PP, o goberno está inerte e indiferente ante o que vive Ceuta.
6: Y un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
1: Alberto Núñez Feijóo facía estas declaracións dende Ribadeo, onde visitou unha exposición co gallo do centenario de nacemento do que foi presidente do goberno, do segundo presidente do goberno en democracia, Leopoldo Calvo Sotelo. Alí, Núñez Feijóo lanzou tamén diatriba, se mencionalo, contra o ministro de Transportes. Denunciou Núñez Feijóo que considera un ataque sen precedentes á coroa por parte do goberno tras as críticas de Óscar Puente ao rei.
6: Hoy tenemos la desgracia de ver a ministros del Reino de España comportándose de forma tabernaria e insultando a adversarios y ciudadanos particulares, o incluso a un hecho sin precedentes, señalar a la corona.
1: Na crónica da investigación judicial das presuntos casos de corrupción, a Audiencia Nacional ordena novo clonado do móvil de Juan Manuel Serrano, exxefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE e expresidente de Correos, quen rexeitou por falta de garantías o embarcado que fixera hai semanas a Garda Civil ao non estar nin el nin o seu abogado presentes. Serrano, que está investigado no coñecido como caso Leire 10 ou cloacas do PSOE, acudía onte co seu abogado a Audiencia Nacional despois de que o xuiz Santiago Pedraz o citara para verificar ese clonado do móvil ou no seu caso, realizar un novo, como así se determinou. En este limiar, lembranza para un dos magos que máis pegada deixou nas xeracións de españois nadas antes do ano 2000. Juan Tamariz, mestre da cartomancia de ilusionistas de varias xeracións, morría onte aos 83 anos. Un artista da ilusión que sabía combinar os trucos de maxa con cartas co sentido do humor e que para sempre nos deixou a súa maneira tan especial de despedir os trucos, tocando un imaxinario violín ao son de Nianana e o seu berro de Chan ta ta chan. Hoxe instalarase a carpela ardente nun tanatorio de Madrid.
7: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Case 19 minutos pasan das 6 da mañá deste mércores, nos que lle contamos que un ciclista morría esta noite en Xinzo de Limia e un home tiña que ser trasladado horas antes en helicóptero tras un accidente cun cuace en Coristanco. Balance de algúns dos sinistros rexistrados nas últimas horas na nosa rede viaria Aisa.

0: No caso do Concello Ourensán, o 112 recibía a chamada dun particular alertando de que un home estaba inconsciente logo de caer da bici. Sucedía na parroquia de Lamas, canda o persoal sanitario desprazáronse ata o lugar efectivos de Protección Civil, dos bombeiros e axentes da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico. Malia os intentos de reanimación, acabou falecendo no punto. No municipio coruñés, dúas persoas quedaban feridas ao accidentarse co quad no que ían na parroquia de Agualada. Un adulto e un menor. Tras recibir o aviso, emerxencias movilizaba os equipos sanitarios. Ante as feridas de consideración que presentaba o adulto, activábase o helicóptero medicalizado con base en Santiago que o trasladaba ao hospital. O neno levaron unha ambulancia, pero as súas feridas non parecían revestir gravidade. Noutra localidade coruñesa, Ponteceso, un home quedaba ferido ao sair da vía o camión formigoneira que conducía. Segundo a información do 112, quen chamou explicou que o ferido saíra do vehículo que acabou medio emborcado polo seu propio pé, pero os axentes da policía local confirmaban dende o lugar que precisaba asistencia sanitaria e unha ambulancia trasladaba o PAC.
1: Morre o mariñeiro de Ribeira nun accidente mentre fainaba na costa da Vela na península do Morrazo, preto a Vasillas Cíes. Todo parece indicar, Valeria, que quedou atrapado na máquina que recolle o aparello.
2: O falecido tiña 61 anos e ía a bordo da embarcación Playa de Cesantes, un barco de cerco con base no Porto de Vigo. Segundo o salvamento, o accidente sucedeu contra a medianoite de onte na costa da Vela, a unha milla de Punta Cousa, fronte a Sillas Cíes. Dende o barco solicitaron a evacuación urxente do mariñeiro, polo que se movilizou o helicóptero Pescaún, pero non chegou a intervir tras se confirmar o falecemento do home. Segundo fontes consultadas, todo apunta que o mariñeiro quedou atrapado na máquina que recolle o aparello e que estaba operativa nese momento. Foi o propio cerqueiro quen trasladou o corpo a terra pasadas as 2 da mañá. Atracou no Porto do Berbés, onde estaban efectivos da Garda Civil e onde se procedeu o levantamento do cadáver. Tras o levantamento, estaba previsto que se lle practicara unha autopsia para determinar as causas da morte. Mentre a investigación segue aberta, está en mans da Policía Xudicial da Garda Civil.
1: En A Coruña, a Policía Nacional investiga as circunstancias da morte dun home despois de se precipitar dende a fiestra dun terceiro andar onte. O corpo sen vida aparecía na rúa Zalaeta contra as 3:50 da tarde. Os profesionais sanitarios só puderon certificar o seu falecemento. Polo demais, non deixamos a cidade da Coruña porque os servizos de emerxencias despregaron onte un amplo dispositivo e aparatoso na cidade para rescatar un operario en parada cardiorrespiratoria que estaba nunha estada.
2: O accidente tivo lugar contra 1:20 da tarde donte na rúa Juan Flores da cidade herculina cando 061 alertou o 112 de Galicia de que un home estaba en parada cardiorrespiratoria nunha zona de andamios de difícil acceso. Ante a situación despregouse un amplo dispositivo no que participaron conxuntamente a Policía Nacional, a local e os bombeiros da Coruña. Ademais, pola complexidade do entorno, precisouse a actuación especializada do persoal do Parque da Grela para que asegurara a estrutura e facilitara o traballo sanitario. Os equipos médicos tiveron que realizar ya vítima manobras de remación no lugar e aseguralo para poder garantir unha evacuación segura. Posteriormente, trasladaron a home de emerxencia ao hospital de referencia.
1: No arranque deste Galicia por diante falábamos desde dos lumes en Galicia, pois fora da nosa comunidade na comarca cacereña das Urdes son polo menos 700 os veciños evacuados polo que se declaraba este martes no concello de Pino Franqueado, que durante horas non se puido combater porque xerou a súa propia meteoroloxía, o seu propio vento e a súa propia temperatura. Os medios terrestres de extensión centrábanse nas últimas horas na zona máis virulenta para evitar que chegase ese lume ao concello de Nuño Moral. En Huesca, entre tanto, na Aragón, contase que, aunque polo menos parte da veciñanza desaloxada polo incendio de Las Peñas de Riglos, poida ir volvendo finalmente hoxe á súa casa. Xa arrasou 18.400 hectáreas. E a provincia de Granada, dende o sábado, alí a terra non para de tremer tal e como xa se prevía. Aínda o fixo esta pasada noite cun sismo de magnitude 3,4 que se sentiu nunha vintena de municipios. Foi un dos máis de medio cento de sismos registrados só onte martes, entre eles un de 4,8 que moveu a terra pola mañá e que, ademais de danos en edificacións, deixou, Valeria, 3 persoas feridas.
2: Este tremor de 4,8 tivo como epicentro o Tura e sentiuse ademais de na provincia de Granada, nas de Málaga, Xaén e Almería. 600 persoas de Las Gavias foron evacuadas e tamén se trasladou uns 80 grandes dependentes dun centro da capital granadina onde se levou a emerxencia fase 1 para poder activar máis medios de resposta. Localidades como Armilla habilitaron parques e campos de fútbol para acampar. Escoitan a 2 testemunhos de granadinos recollidos

0: 2 por Canal Sur.
1: Por la calle y se me ha caído, de hecho, parte de una fachada, pues a 2 metros.
2: Con bastante miedo, la verdad, porque trabajando es una impotencia enorme la que da cuando ves que todo se cae y no puedes hacer nada.
0: Alhambra segue pechada a espera de cos técnicos dian luz verde para reabrila. Visitando a estaba Jimena Rusi, veciña de Teo, cando se producía o tremor de 4,8.
3: Temblor en el suelo y gritos, un poco de gritos, porque aunque sabíamos que había habido terremotos y que podía haber réplicas, bueno, pues nunca cuentas con qué te va a pasar a ti. Bueno, son vinieron los de seguridad y que teníamos que salir corriendo. Y nada, pues eso produjo más nervios entre la gente que estábamos allí.
0: Desde o sismo de 4,8 do sábado van uns 450 eventos, a maioría moi superficiais, no que os especialistas creen que pode ser un enxame sísmico. O propio vicepresidente primeiro da Junta e conselleiro de Emerxencias admitía que ante a posibilidade de predicir como se vai a comportar a terra, traballan en como mellorar a protección. Antoni Sanz.
4: É imposible por parte dos especialistas determinar si esta serie sísmica va a proseguir o no. Por lo tanto, tenemos que aclarar que es algo no predecible. Los terremotos no se predicen, pero sí es verdad, no se pueden prever, no se pueden predecir, pero sí es verdad que lo que tenemos es que trabajar muchísimo, y lo que estamos trabajando es en informar a la ciudadanía para saber cómo actuar ante un terremoto.
0: Tendo sábado ata onte registraronse máis de 1.800 incidencias e 14 asistencias médicas por mor destes sismos.
5: Vamos xa agora contado un posible novo caso de violencia machista grave en Madrid. A vítima, unha muller de 35 anos que era agredida esta pasada noite nun domicilio do distrito de Usereixa.
6: Asestáronlle varias coiteladas, pero puido sair á rúa a pedir axuda. Alí atendía un equipo do SAMOR Protección Civil que estabilizaba e a trasladaba o 12 de octubre. Van escoitar o supervisor de garda do Servizo de Asistencia Municipal de Urxencia e Rescate, Carlos Rodríguez.
7: Presentaba 4 heridas por arma blanca importantes. Estaba inestable hemodinámicamente, hemos procedido a estabilizarla e se ha trasladado con preaviso hospitalario e código 90 ao hospital.
6: Ese código 90 usase para procedimentos de escolta policial para trasladar a pacientes críticos. A Policía Nacional Madrileña fixose cargo da investigación que apunta, como lles digo, a violencia de xénero. Lembren que teñen 2 números de teléfono para informarse e asesorarse se a sofren, que son de balde, non figuran na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas, o 016 e o 900-400-273. Se é unha emerxencia, teñen o 112, o 091 e o 092 das Policías Nacionales local o 062 da Garda Civil.
5: A Xunta recorrerá a sanción de 3,5 millóns de euros imposta polo Ministerio de Traballo en relación co programa de auxiliares de conversa que depende do Ministerio de Educación. A multa chega tras as inspeccións realizadas por Traballo para comprobar se eses participantes na iniciativa teñen a consideración de traballadores e están dados de alta na Seguridade Social, unhas condicións que non recolle a normativa do programa, porque o Ministerio de Educación sostén que a relación dos auxiliares coa Administración é de intercambio cultural e non laboral.
0: Tenda Xunta consideran inadmisible que se sancione a Galicia polo que afirman e unha falta de coordinación entre 2 departamentos do Goberno Central. O conselleiro de Educación adianta que, ademais do recurso, a Xunta lle solicitará ao Ministerio de Educación un mecanismo de compensación económica para evitar que os galegos asuman unha sanción derivada dun programa estatal.
8: Escribiremoslle pois unha carta á Ministra de Educación pedíndolle pois un mecanismo de compensación económica para que os galegos non paguen a inaptitude e a irracionalidade, neste caso, pois do Goberno de España, onde un ministerio sanciona a un programa de outro ministerio, pero quen o paga son as comunidades autónomas.
0: Dende a Consellería reiteran tamén que Galicia non participará no programa ata que o Goberno Central garanta a súa seguridade xurídica. Di o conselleiro que traballan nun programa alternativo que permita manter aos case 700 auxiliares de conversa activos na comunidade.
5: E Galicia consolidase como referente na atención á dependencia grazas ao éxito do bono coidado, que este ano se acolleron 43.000 persoas, segundo indicou a Xunta de Galicia. O goberno galego destinou para este ano 179 millóns de euros nesta prestación, un 52% máis que o ano pasado.
0: Trátase dunha iniciativa pioneira en todo o Estado que xa leva en marcha 2 anos en Galicia. A medida contempla unha axuda de ata 5.000 euros ao ano para as persoas dependentes que reciben cuidados nos seus domicilios, xa por parte dun familiar ou doutra persoa da súa contorna. Poden acceder a ela todas as persoas independentemente do grau de dependencia que teñan recoñecido e da súa renda. Dende a Xunta Xunta salientan que Galicia está entre as comunidades cun mellor ratio de atención á dependencia a nivel estatal.

0: total, con máis de 97.000 persoas recibindo algún servizo ou prestación. Por outra banda, o goberno galego reclama ao Executivo Central un maior compromiso en materia de dependencia. En concreto, pídelle ao Estado que aporte o 50% do financiamento para medidas de apoio a persoas dependentes, segundo fixado pola lei. Un compromiso que, segundo a Xunta, o goberno non estaría cumprindo, xa que o investimento estatal en dependencia foise rebaixando ata situarse no 32%.
1: E xa mirando o exterior, saiban que da guerra en Oriente Medio, o presidente dos Estados Unidos asegura que non hai conversas en curso nin programadas con Irán, mentres que dende Teherán lle manteñen o pulso e avisan que Hormuz non abrirá ata que Donald Trump cumpra co pactado. Entre tanto, Emiratos Árabes Unidos suspende relacións comerciais e financeiras con Irán despois de detectar o lanzamento de misiles balísticos iranianos cara ao seu territorio.
2: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: 6:30 da mañá deste mércores 19 de agosto, no que lles falamos da meteoroloxía, e é que hoxe, segundo os proveditores de Meteo Galicia, prevese a entrada dunha fronte que afectará sobre todo o noroeste e que podería traer consigo chuvias no litoral noroeste pola noite. De momento, prevense brétemas costeiras no litoral atlántico que se irán retirando xa cara ao mar durante o día, e hai tamén posibilidade de chuvascos tormentosos no sur e no sueste de Galicia. As temperaturas fronte a onte van baixar, sobre todo as máximas. En cidades, as temperaturas máximas moverase entre os 36 de Ourense e logo 30 en Lugo, xa por debaixo deses valores en Pontevedra e Vigo, que andarán polos 28, igual que en Compostela, mentres que en Ferrol chegarán os 27 e na Coruña os 25. Nada que ver coas temperaturas donde, por exemplo, Rivadavia e Ourense situáronse entre as 4 temperaturas máis altas de España, con 43 graus ou case rozandos. De momento, hoxe, Sanidade ten activa alerta laranxa polos efectos na saúde da calor na comarca ourensá de Valdeorras, en 6 concellos: no Barco, en Larouco, en Petín, na Rúa, Rubía e Vilamartín. Isto polo que atinxe a previsión meteorolóxica, unha previsión da que se está moi pendente, evidentemente, no que atinxe a evolución dos incendios forestais nos que se centran os esforzos dos equipos de extinción. Nestes momentos, habería activos 3 incendios forestais nos concellos pontevedreses de Ponteareas, habería un incendio forestal activo no concello pontevedrés de Ponteareas e no Ourensán de Maceda. Estabilizados estarían no concello ourensán de Gaudiña, no Coruñés da Ribeira e nos pontevedreses de Soutomaior e tamén de Silleda. Extinguiríanse este martes, quedarían xa sufocados os lumes que se rexistraban no concello coruñés de Lousame e no Ourensán de Muiños. Tamén moi pendentes das medidas e das restriccións que xa se están notando en moitos concellos do país por mor da seca. Nestes momentos hai 241 concellos en alerta ou prealerta por seca na nosa terra, 32 son en alerta. Estes que están en alerta son da demarcación Galicia Costa, e como lles dicimos, aumentan os municipios onde os veciños están xa notando esas restriccións, ben porque lles están servindo nalgúnas parroquias auga en cisternas, ben porque os concellos xa están buscando solucións a medio prazo para solventar esta falta da auga. É o caso do concello de Poio, onde xa están traballando na construción dun depósito, por exemplo, no coruñés de Valdodubra, onde xa están buscando novos pozos, novos mananciais ante a baixada de nivel do río Tambre, onde captan tamén parte da auga, e tamén a seca de algúns dos mananciais onde se abastecían. Tamén lles temos que contar de outro dos efectos da seca que se nota no agro, porque se están adiantando labores que, por exemplo, habitualmente se facían contra o mes de setembro. O caso do ensilado do millo, os labregos xa agoirán colleita de menor cantidade de calidade debido ás altas temperaturas e tamén a falta de chuvias. Polo demais, a marxe da meteoroloxía, hoxe tamén lles temos que falar de infraestruturas. A Federación Galega de Transportes traslada ao Ministerio a súa preocupación pola retención se demoras que sofren os camioneiros por mor das obras de mellora do asfalto da autovía A6. Os transportistas din que as entregas están chegando tarde e que iso está repercutindo na perda de competitividade das empresas. E tamén nas últimas horas escoitábamos a falar ao ministro de Transportes, Óscar Puente, nunha entrevista en Europa Press sobre o futuro corredor que conectaría Vigo e Lisboa. Nomeadamente anunciaba Óscar Puente que Renfe iniciou o proceso para homologar os seus trens das series 106 e 107 de Talgo. A idea é que Renfe

0: opere ese corredor de alta velocidade entre Vigo e Lisboa. Tamén trasladaba a Puente o compromiso do goberno de ter listas as conexións ferroviarias transfronteirizas en 2030, á espera de que Portugal e tamén Francia fagan o mesmo en cada seu territorio. E tamén isto se une a esa decisión tanto do goberno español como do portugués de seguir mantendo o ancho ibérico no corredor atlántico fronte á recomendación de Bruxelas, que pide adaptar esas vías ao ancho internacional, no que son as conexións transfronteirizas. Iso polo que atinxe a infraestructuras. Na crónica diaria da crise migratoria en Ceuta, Bruxelas volve a lanzarlle mensaxe ao goberno español: o dereito da Unión Europea contempla a devolución de todas as persoas inmigrantes que permanezan ilegalmente en Ceuta, incluídos os menores estranxeiros non acompañados. Isto polo que atinxe a esa mensaxe que presionaba, entenden así varios medios, Bruxelas o goberno español. Tamén presión dende o goberno ceutí. Juan Jesús Vivas dicía que se o goberno central, que ten todos os medios, non devolve estas persoas é porque non quere, e o que aseguraba Juan Jesús Vivas nas últimas horas. Polo demais, o goberno segue traballando na despregadura de instalacións temporais para que estas persoas que malviven en campamentos no monte ou nas praias poidan estar gorecidas. A ministra de Migracións dicía que nestes momentos hai unha capacidade inicial de 1.500 plazas, pero que pode ser ampliable ata 4.000 de ser preciso. En paralelo, medra o malestar entre colectivos, sindicatos policiais e de gardas civis polas condicións dos axentes desplazados á cidade autónoma. Tamén o Consello Xeral do Poder Xudicial considera preciso reforzar a sección civil e de instrucción do Tribunal de Instancia de Ceuta para afrontar a saturación ante a entrada masiva de persoas. En o plano político, continúa o tirapuxa entre o goberno e a oposición. De feito, nas últimas horas era a ministra de Migracións que encargaba a man no PP, acusaba de tensionar con directrices en Ceuta que atrancaban, dicía Elma Saiz, a colaboración entre administracións. Entre tanto, o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dende Ribadeo, acusaba o goberno de permanecer inerte e indiferente ante o que está acontecendo en Ceuta. E aínda lanzaba outra diatriba, desta volta veladamente, ao ministro Óscar Puente, que, en se mencionar, dicía Núñez Feijóo, denunciaba o que consideraba un ataque sen precedentes á coroa por parte do goberno tras as críticas de Óscar Puente, o rei, por unha foto que se fixo en Colombia co xornalista xitabor ultra Javier Negre. E neste limiar destes días tamén temos que destacar, neste repaso da actualidade, o falecemento dun dos magos que mellor lembranza ten en moitas xeracións de españoles. Juan Tamariz morría onte aos 73 anos, un mago que mesturaba trucos de cartas con moito humor. Nos deportes, medra o conflito do Deportivo da Coruña. O club sacaba onte un comunicado denunciando insultos e presións aos xogadores por parte dos afeccionados. Dende o Depor consideran inaceptable calquera comportamento desa natureza e condenan di toda manifestación de violencia. Refírense tamén no comunicado á protección dos xogadores como xustificación para censurar, por exemplo, preguntas de xornalistas. Este foi o momento que se producía precisamente o luns á noite tras o partido, logo dunha pregunta do noso compañeiro Javi Torres.
1: Ambiente do partido, de afición, como dixen.
2: Esa pregunta non é procedente, vale. Siguiente.
0: Pois dicía ese responsable de prensa do Depor que non era procedente esa pregunta que trasladaba o noso compañero. Polo demais, o Celta de Vigo última unha saída para Matías Vecino, consensuada co propio xogador, que deixaría un oco libre no centro do campo para a chegada do valencianista André Almeida. A fichaxe quedaría programada para despois do partido deste sábado entre ambos os dous equipos en Mestalla. Ademais, hoxe será presentado na Madroa Hugo González como xogador do primeiro equipo do Celta. O canteirán do Valencia volverá a toparse co seu ex equipo. No Fútbol Club Barcelona, onte foi anunciado e presentado oficialmente Rodri Hernández como novo xogador azulgrana para as vindeiras 4 temporadas. Di o madrileño que o club catalán foi sempre a súa primeira opción.
3: Es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa, y tenía alguna otra opción más, pero para mí Barcelona fue la primera opción e intentar no solo traer el jugador que soy, sino venir para sumar.
0: Oxe, por lo demás, prosegue esa espaciada primera jornada de Liga de Primera División con partido a las 9 entre el Atlético de Madrid

0: e o Málaga. E noutras categorías, fichaxe no Pontevedra de Primeira Federación o central marroquí Reda Erguai, de 21 anos, que chega do Deportivo Aragón, filial do Real Zaragoza. O Pontevedra xoga esta tarde un amigable ante o Coruxo no campo do Bao, ás 8 do Serán. Collemos agora a prensa editada en Galicia para mirarmos cales son os titulares escollivos para levaren as súas portadas. Traballo de recompilación que fai Valeria Salazar.
1: A prensa editada na nosa comunidade decide abrir hoxe na súa maioría con información relacionada coas altas temperaturas rexistradas na nosa comunidade neste último mes. Faro de Vigo, por exemplo, abre portada cun titular que indica a agosto como mes máis cálido da historia que queza as noites con temperaturas data 20 graus. El Progreso de Lugo, pola súa banda, subliña que no sur de Galicia disparan os termómetros por enriba dos 40 graus e acércanse a récord histórico. La región de Ourense, seguindo a mesma a liña, informa de que a cidade das Burgas onte chegou a un pico de temperatura con 42 graus e medio. Ademais, tamén sinala unha prevista caída destas temperaturas, unha información da que tamén se fai eco la Voz de Galicia. O Atlántico, pola súa banda, leva información vencellada coa situación meteorolóxica e sinala que as temperaturas mínimas atópanse 10 graus por enriba da media, mentres os ríos sécanse. Correo Gallego indica que o campo da comunidade busca baixo terra fontes alternativas da auga para paliar a seca. E o Diario de Pontevedra decide salientar cun lume calcinou 2,2 hectáreas de monte en Soutomaior. Páxina económica, el Progreso de Lugo informa de que o comercio exterior galego perde forza ao subir un 36% as importacións. O Atlántico amplía información en su liña que a comunidade manténse en cuarta posición no ranking nacional pese á baixada destes datos. La Voz de Galicia, por outra banda, salienta que a elevada carga fiscal leva a 2 de cada 3 autónomos galegos a converterse en sociedades. El Correo Gallego informa de que as medidas para baixar o alugueiro seguen sen facer efecto en Santiago nun momento no que hai menos contratos e os que hai son máis caros. No que atinxe ao iso das infraestructuras, Faro de Vigo decide elevar que a viaxe entre Vigo a Madrid e Barcelona convertese en misión imposible, cos boletos de tren esgotados pros seguintes fines de semana, os de bus escaseando e con prezos prohibitivos en Peinador.

0: Hoxe faría anos unha muller estadounidense chamada Reba Chitela Whittle. Naceu tal día como doxe de 1919. E por que a lembramos hoxe? Pois porque foi a única prisioneira de guerra militar estadounidense en Europa durante a Segunda Guerra Mundial, despois de que o seu avión de evacuación de feridos fose derrubado en setembro do ano 1944. Pois aproveitamos esta efeméride, ese aniversario de Reba Chitela Whittle e da súa experiencia vital, para recuperar no caixón de xastre desastre unha reportaxe que emitimos neste pasada temporada radiofónica, en a que falemos do papel en Galicia e das mulleres na Segunda Guerra Mundial. Unha lembranza que fixemos grazas ao noso guía, que foi o catedrático de Historia Contemporánea da USC e autor de La España Espiada, Emilio Grandío.
1: Na Segunda Guerra Mundial, todo o planeta era un gran escenario de operacións bélicos, tivesen ou non algúns países directamente metido nela. Aí é onde imos facer primeiro foco, na Galicia dunha España dunha aparente neutralidade que non o era tal. Que importancia tiña a nosa terra nesa contenda? O catedrático de Historia Contemporánea de USC, Emilio Grandío, danos as claves.
2: Evidentemente, Galicia é unha dos lugares, digamos, dos centros, non dos cruces de camiños, non? De todo transporte, tanto aéreo como naval, non? De cara ao Atlántico, non? Especialmente cara ao Atlántico Norte, e a comunicación do Mediterráneo con África, con Europa, non? Con Europa do Norte. Tamén dende a perspectiva de que, bueno, Galicia é un lugar onde as súas materias primas neste momento da Segunda Guerra Mundial valorizanse extraordinariamente, non? Sobre todo especialmente un que, bueno, moi renomeado, non? Pero moitos máis, non? Como é o wolframio, non? O wolframio convirtese casi en ouro, non? Neses anos, non? É un material, como todos, bueno, que xa coñecemos, non? Enormemente válido, enormemente

0: con Portugal, la frontera que evidentemente permite establecer esos dos estados, ¿no? E por outro lado tamén insistir nesta cuestión da localización de redes de espías, precisamente por esa capacidade de comunicación, por esa zona de Galicia interfronteiriza e por esta trascendencia no sentido tanto de comunicacións como de material, de materias primas. Tamén é verdade que nun momento determinado, no ano 43, Galicia convirtese ademais nun obxectivo militar de primeiro grado ou considerar por parte dos aliados a posibilidade dunha invasión aerotransportada en pinza, entrando en outubro, novembro, en outubro, tanto outubro do 43, tanto pola parte portuguesa, por Lisboa, ou por lo Teixo arriba, como por Galicia, non, pola zona norte de Galicia. Por lo tanto, nun conxunto do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial no contexto galego, é evidente que, bueno, non houve guerra de trincheiras, pero, sin embargo, a guerra estivo moi presente no territorio galego, non?
1: Escoitamos ao profesor. Non había guerra de trincheiras, pero a guerra estaba moi presente, ata con combates na costa galega. En ese contexto, co profesor Gandío, que ten publicado La España espiada, onde aborda as redes de espionaxe existentes naquela España, paramos na Red de San Miguel, con forte presencia en Galicia e no norte español.
0: A Red de San Miguel é unha rede de informantes. Hai que distinguir ben entre o que son informantes, é dicir, xente que cobra ou que non cobra, pero que informa para determinados servicios, Agentes que comunican esta información cara, digamos, ao Estado ou ás plataformas correspondentes. Non hai varios grados, non, dentro da información. Esta rede é unha rede de fundamentalmente informantes, a rede máis grande que coñecemos ata data nos anos da Segunda Guerra Mundial para os aliados. É unha rede que agora mesmo podemos cuantificar entre 80 e 90 persoas espalladas por todo o norte cantábrico da Península Ibérica. Esta rede de San Miguel, que leva o nome do líder, ten características moi, moi, moi singulares. Máis alá do número, máis alá de que é evidente que toda a súa información estaba dedicada a preparar unha posible invasión aerotransportada por Galicia, por la zona cantábrica, pero moi especialmente polo norte das provincias de Coruña e de Lugo.
1: As características da rede de San Miguel case eran a razón da súa importancia naquel momento.
0: Unha delas é que unha rede con elevado número de mulleres. As mulleres son un dos grandes elementos que, además, no noso grupo estamos pretendendo desenvolver neste camiño, é un dos grandes elementos que ainda non está, digamos, suficientemente valorado, non suficientemente visualizado. A importancia das mulleres nos servizos de información, ao mesmo nivel e de maneira absolutamente complementaria co que facían os homens. A rede de San Miguel ten un elevado número de mulleres. A segunda das características, quizás a característica máis singular da rede de San Miguel, é que a súa caída propicia, además, a saída de España como cabeza de turco, casi, de Alan Hilgar, o xefe máximo de inteligencia británica en España dende os anos da Segunda República. Alan Hilgar sai de España porque asume personalmente este plan. E o plan era transmitir directamente por radio, a partir destas mulleres, directamente a Londres, para impedir o filtrado de información que tiñan os servizos de información españoles na Embaixada Británica en Madrid. A Embaixada Británica en Madrid, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, é asaltada dúas veces por servizos de información españoles durante os anos da Segunda Guerra Mundial. A información, non saía a ningún lado, como tampouco saiu a caída da rede de San Miguel, porque, xa digo, a información está a patela, utilizala de unha maneira ou de outra.
1: Pero por que mulleres?
0: Mulleres porque ainda hoxendía seguimos pensando que as mulleres non tiveron un papel importante, non só nos servizos de información, sino a invisibilización das mulleres é moito maior daquela, non? E por lo tanto non se consideran casi como suxeitos políticos activos. Si o foron, ou suxeitos de información, non? Estamos traballando moito no grupo que temos neste momento, que a mellor dentro de en breves meses poderemos

0: cada algo xa máis sólido, pero a verdade é que as cifras que nos saen da cantidade de mulleres que están traballando nos servizos de información en España é absolutamente notable. Uh-huh. Simplemente sen decir, collendo os poucos datos que temos e cruzando as nosas fontes, ¿no? En cantidades, xa digo, en grado distinto, en intensidade distinta, ¿no? En actividades distintas, pero sí, é moi moi interesante, ¿no?
1: E que perfil buscaban?
0: Ter toda unha serie de mulleres que transmitiran directamente por radios, non necesariamente por telégrafo, non directamente por radios, directamente cara a Londres. As radios tiñan que ter unhas determinadas características, non valía calquera radio para chegar coas ondas a Londres directamente. Por lo tanto, aí tiveron un pequeno problema, especialmente na primavera de 1943, no verano de 1943, cambiando, por exemplo, as radios, non? Para que se pudieran transmitir debidamente. ¿Qué pasaba? Que esas radios máis sofisticadas tiñan que ter un período de formación. A rede que tiña en ese momento instalada San Miguel estaba formada, xa digo, en grande parte por mulleres, pero mulleres que non tiñan especialmente esa formación, non? Por lo tanto, hai un camiño, uns meses, nos que, digamos, casi se vai formando a xente. E no primeiro momento en que chega a primeira radio para transmitir, que se chega a León, se asalta a habitación onde se atopa Lorenzo San Miguel, se lle colle toda a documentación. Unha documentación, por certo, valiosísima, que se lle depositada no arquivo do Tribunal Militar de Ferrol, ¿no?
1: Como nos descobre o profesor Grandío, as mulleres outra vez volven a estar invisibilizadas male a ter un papel crucial en episodios como a Segunda Guerra Mundial. Un dos exemplos está no espía español máis coñecido daquela, Garbo, o catalán Juan Pujol, que era axente dobre e que conseguiu enganar a Hitler co lugar onde se ía producir o desembarco aliado. Sabían vostedes que a súa muller, Araceli González Carballo, de Lugo, foi tan importante como a él?
0: Garbo é un exemplo de dúas cuestións. Por un lado, respecto das mulleres, a verdade é que a maioría, boa parte das mulleres que temos referenciadas, que pertencen aos servizos de información e que teñen unha actividade, que se constata coa actividade delas, boa parte son mulleres ou parellas de. Se podría decir algún caso, por exemplo, concreto, que ademais moi, moi singular, non? Dentro de pouco vou sacar tamén publicado unha cuestión sobre o primeiro secretario da Embaixada Británica en Madrid no ano 40, no, uh-huh. No ano 40-41, con arquivo privado, personal, etc. Bueno, este home chega divorciado a España na primavera do 40, pero cásase cunha muller en Madrid, non me acordo máis cousa en Madrid, pero cásase cunha muller a principios de 1941. Unha das primeiras viaxes que fai, varias viaxes desplazado, por exemplo, por toda España, é a Gibraltar. En Gibraltar atópase no goberno de Gibraltar atópase con De Gaulle, non? Bueno, o que intentan é os británicos testear a De Gaulle, por exemplo. Bueno, pues quen se encarga non é él, quen se encarga é a muller. Todo dice el mesmo no seu arquivo, no seu diario, non? Que próximamente publicarei, non? Quero dicir, dice, eu non podía falar con él. Él sí tiña un trato con a miña muller e todo, por lo tanto, quero dicir, pero o curioso é que se casa uns meses antes, non? Causa-consecuencia. Volvo a insistir no caso de Araceli. Son mulleres de. Segundo, a Lei de Secretos Oficiais impide a transmisión de datos relevantes. De algunos datos sí, pero non de todos. Está protegido esa transmisión no mundo británico, non só para o home que o fai, senón tamén para a muller. Es decir, para a familia. O cal permitía, por exemplo, a muller do embaixador británico, Samuel Hoare, é a que se encarga de suministrar toda a intendencia para as fuxidas de España a partir do ano 41 e 42.
1: En ese Descubrir las Mulleres están no Grupo Rexinto, Grupo de Estudos Históricos de Inteligencia do que o profesor Grandío nos promete próximos avances.
0: O que non se ve non existe, se non existe non está. Por eso sempre o plantexamento da muller como un elemento secundario nas guerras, non? Especialmente ata fai ben pouco, non? Porque tamén para o outro, é dicir, invisibiliza, non? O seu traballo, non? E por lo tanto invisibiliza a súa capacidade tamén de operar sobre isto, non? No mundo da información é moi claro, é dicir, moi claro. Xa digo, cada vez vamos, entendo que nos próximos meses sacaremos algo máis relevante, xa digo, dentro do grupo, traballando neste camiño, porque o vemos, é dicir, que ademais é unha, cada vez que

0: traballamos máis con isto, máis a xente nos pregunta onde están as mulleres. A verdade é que están, empezamos a buscarlas, están. Pasa que hai que fixarse nelas, pero cando un enfoca nese camiño, sai un produto moi potente.
1: Galicia por diante.
2: Fronte ao que adoita acontecer estes días, hoxe as propostas de lecer de carácter musical en Galicia pasan sobre todo pola música clásica. Na Coruña prosegue a Semana Clásica. Hoxe a Praza de María Pita albergará un concerto da Orquestra de Cámara de Galicia que interpretará o repertorio Una Noche Española. Dirixe Rogelio Groba Otero e co pianista Pablo Diago verá pezas de Isaac Albéniz, de Enrique Granados, de Manuel de Falla ou do galego Rogelio Groba, de quen precisamente estamos a escoitar unha das súas composicións. En Mondoñedo Mentres, ás 9 da noite, novo concerto dentro do Festival de Música Baligai, hoxe na Catedral Mindoniense, actuación da Orquestra Sinfónica do Principado de Asturias, baixo a batuta de Miguel Sepúlveda.

Fora da axenda, pero a xeito de lembranza, escollemos hoxe este tema emblemático do mundo barroco. O carismático Lagrange, da banda estadounidense ZZ Top, é que o seu baterista Frank Beard morría este martes aos 77 anos. Falecía no seu rancho de Texas, estado originario deste trío mítico estadounidense, o cofundador da banda e guitarrista Billy Gibbons, un dos dous barbudos, desas dous barbudos tan característicos dese trío, aloxaba a ver nun comunicado emotivo gabando ao seu compañeiro de viaxe musical. Con ZZ Top, esta homenaxe a Frank Beard, a un dos seus integrantes falecido este martes, quedamos ata sete.

0: Radio Galega.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos.
3: Na carnicería, filetes de porco, quilo, 4,35 €. E espárrago branco de Estapa la Huerta, frasco 325 g, 3,49 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Donde esteas, cando que teas, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
5: A música mellora a galega.
4: Xa tes na túa pantalla de inicio no móvil. Está nos teus favoritos do navegador, porque a Galega Audio xa é imprescindible para milleiros de galegos. Entra en agalegaaudio.gal e descubre todos os contidos da Radio Galega. Podcast, videopodcast, entrevistas, destacados, música e programas nativos digitais. Os magazines, os deportes, a cultura o humor e toda a información a un só clic. Regístrate na web agalegaaudio.gal ou baixa a aplicación A Galega Audio no teu móvil, disponible para todos os sistemas operativos.
5: O verán mellora a galega.
4: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e A Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en A Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán de domingo.

0: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
1: Ola, que tal? Moi bos días, Galicia amence este mércores coa previsión da entrada dunha fronte que afectará ao noroeste nas últimas horas. Deste xeito agárdanse ceos con intervalos nubrados con máis nubes canto máis ao norte e chuvias no litoral noroeste pola noite. Haberá bretemas costeiras no litoral atlántico que se irán retirando cara ao mar xa durante o día. E hai posibilidade de chuvascos tormentosos no sur e no xoeste do país. As temperaturas fronte ao que vivimos onte irán á baixa. Notarase sobre todo nas máximas esa baixada. Este martes, Rivadavia e Ourense situáronse entre as 4 temperaturas máis altas de España, con 43 graus ou case rozándoos. Desta madrugada, ás 2:10 de mañá, máis de 27 graus na estación de Meteo Galicia en Vilamartín de Valdeorras. Pero como lles dicimos, segundo a previsión, as máximas hoxe van baixar un chisco e moveránse entre os 36 graus de Ourense para logo 30 en Lugo e por debaixo deses valores no resto de cidades. En Pontevedra e Vigo andarán polos 28, igual que en Compostela, mentres que en Ferrol chegarán aos 27 e na Coruña aos 25. Sanidade, aínda así, ten hoxe activa a alerta laranxa polos efectos da calor na saúde na comarca ourensá de Valdeorras, en 6 concellos: o do Barco, Larouco, Petín, Arrúa, Rubiá e Vilamartín. Respecto ao réxime de ventos, soprarán do nordés moderados en xeral. Vale, a esta previsión, o risco de incendio é hoxe extremo, segundo a Xunta, en 7 concellos de Ourense, e moi alto no resto dos da provincia, en algúns de Pontevedra e do sur de Lugo. No municipio Pontevedres de Ponte Areas, esta pasada noite eran 40 as hectáreas queimadas polo lume que se declaraban na parroquia de Nogueira, segundo o último dato facilitado pola Consellería do Medio Rural, Isa Vázquez.
2: A alcaldesa Nava Castro dicíanos pouco antes da medianoite que a situación mellorara, pero que o traballo dos efectivos de extinción continuaba moi pendentes do vento.
3: O importante que era non chegar ás casas, eso pois conseguiuse. Quedan os efectivos da Xunta de Galicia. En realidade, o despregue foi bastante bo, foi rápido, e por iso se evitouse chegar ás casas.
2: Declarábase preto do límite con Salceda de Caselas, onde contra medianoite non entrara. O vento levábao en dirección contraria, pero onde sumaron forzas para tallar as lapas. Explicábanolo a rexedora Loli Castiñeira.
4: Que a veciñanza de ambos os concellos, as comunidades de montes e os medios de ambos concellos están traballando a reo e agardamos que se extinga pronto.
2: A media tarde dábase por estabilizado o incendio que comezaba horas antes no concello ourensán da Gudiña, en Carracedo da Serra, tras calcinar entre 10 e 12 hectáreas, unhas 15, calcula o alcalde, que nos contaba pola noite que quedaran efectivos por se reavivaba. Néstor Ogando, que pensa que foi intencionado, dicíanos que chegou a estar preto das casas.
5: De feito, o coche de bomba do concello tivemos que actuar na defensa das casas ao lado, conseguimos que a xuda dos veciños cortara as llamas que se acercaban ao pueblo.
6: A flor de pedra, sí, houve incluso que chamar alguna asistencia sanitaria para alguna persona, un ataque de nervios.
2: Tamén estivo próximo a unha casa un lume desta noite na localidade de Pontevedresa de Silleda, cuxa rexedora Paula Fernández nos contaba que a situación xa estaba controlada.
7: Confirman en el distrito que el fuego está controlado, que era un fuego raso, bajo, por prados e matorral, e que estaba a 100 metros de una casa, que no corrieron peligro, que llamaban los bomberos por la proximidad, por si seguía extendiendo, pero no ven mayor problema en el incendio. Están ahora mismo ya refrescando la zona.
2: De madrugada soubemos dun lume con dous focos na localidade de Ourensá de Maceda. Medio Rural daba por estabilizado a pasada tarde un incendio que queimou unha hectárea e media no municipio Pontevedrés de Soutomaior e daba por extinguido un conato que houbo no municipio Ourensán de Muíños que afectou o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Tras 4 días, tamén deu por extinguido do Concello Coruñés de Lousame que calcinou 31 hectáreas.
1: Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas no lume, o 085, ademais da aplicación Alume. No 900 815 085 de

0: balde e anónimo, aí poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria nos nosos montes. A espera do que dean de sí as previsións de chuvias, o certo é que as restriccións e medidas de control da auga aumentan en máis concellos do noso país. Nestes momentos, hai 241 municipios en alerta ou prealerta por seca, 209 en prealerta entre os concellos dependentes tanto da demarcación Galicia Costa como da Miño-Sil e outros 32 en alerta, todos estes da demarcación Galicia Costa, concellos nos que xa non hai recomendación, senón directamente prohibición, por exemplo, de baldeos, de lavado de coches na rúa ou de enchivos de piscinas. Valeria Salazar, bos días.
1: Bos días. Un dos concellos en alerta é o Ponte Pedres de Poio, xunto ao resto de municipios que se abastecen do Lérez ou os que beben do Anxón, así como de Baiona. Son os 32 concellos onde a alerta por escaseza está activa. En Poio, nas zonas máis altas, xa teñen cortes nocturnos na auga da traída e no concello xa traballan na construción dun depósito para solucionar non só este problema, senón tamén o déficit de auga para o futuro inmediato. Ángel Moldes é o rexedor de Poio en declaracións a TVG.
2: E a nos nos vai a dar dúas solucións, unha para poder garantizar durante todo o ano, sobre todo nas partes máis altas, o que é o abastecemento da auga, e por outro lado, o problema que temos do marisqueo, é dicir, no inverno, cando chove, toda esa auga vai a rías e complica o que é o cultivo, tanto da meixa, do berberecho. Logo estamos con ese depósito solucionando dous problemas, o que é o problema de abastecemento e ao mesmo tempo dando solución ao marisqueo.
1: Un concello en prealerta é o Coruñés de Valdodubra, que bebe do Tambre. Dende hai días teñen que botar man de cisternas porque o nivel do caudal é moi baixo e xa traballan cunha empresa na busca de mananciais. Diego Luis Díaz, tamén para TVG.
3: De finais de xullo pois vimos establecendo restriccións debido a que pois tanto os mananciais que aportan agua municipal aos nosos depósitos como o propio río tamén no que captamos, pois digamos que teñen uns niveis moi moi baixos.
1: No concello ourensán de Punxín, dependente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, os poucos máis de 100 veciños da parroquia de Vilemoure levan unhas 3 semanas con cortes totais e incidencias constantes na subministración da auga. Os pozos subterráneos e captacións de Punxín baixaron a niveis mínimos. O abastecemento está a ser con camións cisterna.
4: Deixarnos un reguiño de agua que non tira do calentador, chamou unha señora que se ten que deixar en agua fría, dixen, muller, ven a miña casa, que teño bomba, teño puzo, e duchaste, porque non hai presión.
5: Pois tuve que ir a servicios públicos, por exemplo, as termas das Caldas de Partovia, a ducharme, porque non tiña agua. Así que con eso é suficiente.
0: Outro dos efectos da seca notase no agro. Adiántanse labores que habitualmente se facían contra setembro. É o caso do ensilado do millo. Os labregos xa agoiran colleita de menor cantidade e de menor calidade debido precisamente tanto ás altas temperaturas como á ausencia de chuvias.
1: En Chantada e Taboada, na provincia de Lugo, varias cooperativas xa empezaron a ensilar o 10 de agosto e na cooperativa O Rodo de Rodeiro, na de Pontevedra, comezan hoxe. En Lalín, a gandaría Grasilva colleita dende onte o millo de cedo. Román Santalla é un dos copropietarios desta explotación.
6: Que tuvemos que adelantar a cosecha porque secouse, está se secando prácticamente de todo, está se secando a planta e despois o millo xa non ensila, moita fibra e non ensila. Chegar a ensilar co millo totalmente seco a fecha 18 de agosto, como estamos hoxe, eu, desde logo, xa teño uns anos e non o recordo na vida.
0: Ademais da meteoroloxía en Galicia, no primeiro plano, as infraestruturas. Nas últimas horas transcendía a decisión tanto do goberno español como do portugués de seguir mantendo o ancho ibérico no corredor atlántico. Os dous executivos coinciden en que adaptar os vías ao ancho internacional resultaría moi caro, algo que contradía a postura de Bruxelas de apostar polo ancho internacional nas conexións transfronteirizas. En todo caso, tamén nas últimas horas, o ministro español de Transportes avanzaba en Europa Press que Renfe iniciou o proceso para homologar os seus trens das series 106 e 107 de Talgo. A idea é que a compañía pública española, é dicir Renfe, opere o corredor de alta velocidade entre Vigo e Lisboa. Entrarías así na alta velocidade ferroviaria portuguesa.
7: Pues estamos cambiando nuestras ideas, enfocándolas, por ejemplo, más hacia Portugal en este momento, que está en vísperas de desarrollar una red ferroviaria de alta velocidad y probablemente es un territorio en el que vamos a trabajar mucho más cómodos y vamos a tener una entrada más sencilla. Vamos a intentar homologar los modelos 106 y 107 en Portugal. Son modelos además muy, muy adaptables al entorno portugués, que como saben en parte es de ancho ibérico, como España.
0: Nesa entrevista, o ministro insistiu no compromiso do goberno de ter listas as conexións ferroviarias transfronteirizas en 2030, á espera de que Portugal

0: Portugal e tamén Francia fagan o mesmo cada en seu territorio. E dos camiños de ferro a rede viaria coa A6 no Albo. A Federación Galega de Transportes trasládalle ao Ministerio a súa preocupación pola retención e demoras que sofren os camioneiros por mor das obras de mellora do asfalto na autovía A6. Dende xullo, o tráfico desvíase a Nacional Sexta e ao haber máis densidade polo verán, chegou a haber retencións de ata 6 km. Os transportistas din que as entregas chegan tarde e que iso repercute na súa competitividade. Pídenlle ao Ministerio unha mellor planificación á hora de facer os cortes e desvíos. Xosé Fernández é o presidente de Tradime.
1: Encima estos cambios para pasar da autovía nacional son bastante bruscos. Pois xa houve varios accidentes de vehículos pesados.
0: Pola súa banda, os alcaldes da montaña levan xa un mes soportando máis do dobre de vehículos do habitual. O alcalde de Becerreá considerou infernal. E o de Pedrafita di que fora peor cando caer o viaducto do Castro. E agora ata a topa de vantaxas. Escoitan a Manuel Martínez, alcalde de Becerreá, e o de Pedrafita, José Manuel Raposo.
2: É insufrible, porque o Becerreá é o centro de toda a comarca onde veñen a comprar os servicios, onde veñen o PAC, o tráfico infernal, crea un sinfín de problemas.
3: Eso sí, por onde o viernes pois hai máis, pero bueno, eu creo que é a salida de camións, que salen o lunes, e co viernes hai máis camións de volta hacia Galicia. O tema positivo é que pois nas tiendas, nos bares, que hai xente que para, isto pasou cando foi do puente, non de cando caiu o puente hoxe, as tiendas seguiron vivindo.
0: Da crónica diaria da crise migratoria en Ceuta. Bruxelas volve a lanzarlle mensaxe ao goberno español. Dille que o dereito da Unión Europea contempla a devolución de todas as persoas inmigrantes que permanezan ilegalmente na cidade autónoma, incluídos os menores estranxeiros non acompañados.
4: We continue to stress that the expectation is that all those who remain in Ceuta illegally will be returned.
0: O voceiro da Comisión sobre Asuntos Internos, Marcus Lamert, onte en rolda de prensa dicía que seguían insistindo en que esa expectativa de que todos os que permanezan ilegalmente en Ceuta, dicía, se sean retornados. De feito, Lamert chegou a celebrar declaracións do goberno español nas que se dixo que ninguén que permaneza ilegalmente en Ceuta será trasladado á Península Ibérica. A Directiva de Retorno Europea vixente establece que o retorno dun menor non acompañado só pode darse despois de concederlle a asistencia dos servizos pertinentes no interese superior do menor e sempre que se lle entregue a un membro da súa familia, a un titor ou a uns servizos de acollida axeitados no seu país. O regulamento acordado o mes pasado, que aínda non está en vigor, abre a porta, iso sí, a controis biométricos para verificar a idade deses rapaces. Segundo o Ministerio Español de Interior, xa foron identificados case 2.200 menores non acompañados en Ceuta dende o 30 de xullo ata onte. En esa liña, declaracións dende a cidade autónoma. O presidente Juan Jesús Vivas insiste en que o goberno central ten todos os recursos para expulsar as persoas que seguen na cidade autónoma tras a entrada masiva do 30 e do 31 de xullo. E se non o fai, di Vivas, é porque Moncloa non quere.
5: Que se ponga el mismo empeño por parte del mismo gobierno, por parte del Ministerio de Interior, en tratar de tramitar con urgencia esos expedientes. Si se quiere, se puede. Y si no se está haciendo, es porque no quiere.
0: Por outra parte, a vicesecretaria de Rexeneración Institucional do PP, Cuca Gamarra, con quen Viva se reunía onte, salientaba que todos os menores tamén teñen que ser devoltos a Marrocos.
6: Tienen que aplicar la ley y el retorno es el único camino legal, también en lo que es la aplicación. El asilo, siendo ya Marruecos un país seguro en el ámbito de la Unión Europea, no puede ser admitido y no puede ser tramitado.
0: O futuro de todas estas persoas que chegaron de maneira irregular a Ceuta é clave. Iso tamén incidía nesta mesma sintonía onte a voceira dunha das ONGs que dende o primeiro día traballan sobre o terreo. Halima Ahmed, da ONG Luna Blanca, apuntaba que as persoas migrantes piden información, queren saber cal vai ser o seu destino e que en función diso é moi posible que moitas regresen, dicía Halima Ahmed.
7: La pregunta del millón es qué van a hacer con nosotros, si vamos a ser repatriados a nuestro país, si nos vamos a quedar, si nos van a regularizar, si van a quedarse todos los menores, en fin, qué van a hacer con las familias que son madres e hijos, que tenemos también muchísimas. Esa es la pregunta. Y yo creo que tener informada a estas personas es muy importante porque a muchos no les merece la pena y sería un buen motivo para que volvieran a su país de origen.
0: Entre tanto, o goberno segue traballando na despregadura de instalacións temporais para estas persoas que malviven en campamentos, ben nos montes, ben nas praias de Ceuta. A ministra de Migración, iso sí, admitía na SER que seguen a día de hoxe a sender datos de cantas persoas hai na cidade.
8: Bueno, sabe que

0: equipos sanitarios. Ante as feridas de consideración que presentaba o adulto, activábase o helicóptero medicalizado con base en Santiago que o trasladaba ao hospital. O neno levaron unha ambulancia, pero as súas feridas non parecían revestir gravidade. Noutra localidade coruñesa, Ponteceso, un home quedaba ferido ao sair da vía o camión formigoneira que conducía. Segundo a información do 112, quen chamou explicou que o ferido saíra do vehículo que acabou medio emborcado polo seu propio pé, pero os axentes da policía local confirmaban dende o lugar que precisaba asistencia sanitaria e unha ambulancia trasladaba o PAC.
1: E da rede viaria ao mar, morreu o mariñeiro de Ribeira nun accidente mentres faenaba na Costa da Vela na península do Morrazo preto das Cíes. Todo parece indicar que quedou atrapado Valeria na máquina que recolle o aparello.
2: O falecido tiña 61 anos e ía a bordo da embarcación Playa de Cesantes, un barco do cerco con base no porto de Vigo. Segundo o salvamento, o accidente sucedeu contra a medianoite donte na Costa da Vela, a unha milla de Punta Couso e fronte ás Illas Cíes. Dende o barco solicitaron a evacuación urxente do mariñeiro, polo que se mobilizou o helicóptero Pesca 1, pero que non chegou a intervir tras se confirmar o falecemento do home. Segundo fontes consultadas, todo apunta que o mariñeiro quedou atrapado na máquina que recolleu o aparello e que estaba operativa nese momento. Foi o propio cerqueiro que trasladou o corpo a terra pasadas as 2 da mañá, atracou no porto do Berbés, onde estaban efectivos da Garda Civil e onde se procedeu o levantamento do cadáver. Tras o levantamento, estaba previsto que se lle practicara unha autopsia para determinar as causas da morte, e mentres a investigación segue aberta, está en mans da Policía Judicial da Garda Civil.
1: En A Coruña, a Policía Nacional investiga a morte dun home despois de precipitarse dende a fiestra dun terceiro piso onte. O corpo sen vida aparecía na rúa Zalaeta contra as 3 menos de da tarde e os profesionais sanitarios só puideron certificar o seu falecemento. No arranque deste Galicia por diante falábamos des dos lumes en Galicia. Fora da nosa comunidade, na comarca cacereña das Urdes, son polo menos 700 as persoas evacuadas polo lume que se declaraba este martes no concello de Pino Franqueado, que durante horas non se puido combater porque xerou a súa propia meteoroloxía, o seu propio vento e a súa propia temperatura. Os medios terrestres de extinción centrábanse nas últimas horas na zona máis virulenta para evitar que chegase ese lume ao concello de Nuño Moral. En Huesca, Aragón, contase con que polo menos parte da veciñanza desaloxada polo incendio de Las Peñas de Riglós poida ir volvendo finalmente hoxe a súa casa. Segundo a última información, evolucionaba ben ese incendio, pero xa se levan arrasadas 18.400 hectáreas. E máis de fenómenos, neste caso naturais, en Granada, dende o sábado, a terra non para de tremer tal como xa se prevía. Aínda fixo esta pasada noite cun sismo de magnitude 3,4 que se sentiu nunha vintena de municipios. Foi un dos máis de medio cento de sismos rexistrados só este martes. Entre eles, un de 4,8 que moveu a terra pola mañá e que, ademais de danos en edificacións, deixou Valeria 3 persoas feridas.
2: Este tremor de 4,8 tivo como epicentro Otura e sentiuse, ademais, na provincia de Granada, nas de Málaga, Xaén e Almería. 600 persoas de Las Gavias foron evacuadas e tamén se trasladou uns 80 grandes dependentes dun centro da capital granadina, onde se levou a emerxencia fase 1 para poder activar máis medios de resposta. Localidades como Armilla habilitaron parques e campos de fútbol para acampar, escoitando os testemunhos de granadinos recollidos por Canal Sur.
3: Por la calle y se me ha caído, de hecho, parte de una fachada, pues a 2 metros.
4: Con bastante miedo, la verdad, porque trabajando es una impotencia enorme la que da cuando ves que todo se cae y no puedes hacer nada.
2: Alhambra segue pechada a espera de que os técnicos dean luz verde para reabrila. Visitando a estaba Jimena Rusi, veciña de Teo, onde se produciu o tremor de 4,8.
5: Temblor en el suelo y gritos, un poco de gritos, porque aunque sabíamos que había habido terremotos y que podía haber réplicas, bueno, pues nunca cuentas con qué te va a pasar a ti. Bueno, eso vinieron los de seguridad y que teníamos que salir corriendo. Y nada, pues eso produjo más nervios entre la gente que estábamos allí.
2: Tendo sismo de 4,8 do sábado, van uns 450 eventos, a maioría moi superficiais, no que os especialistas creen que pode ser un enxame sísmico. O propio vicepresidente primeiro da Junta e conselleiro de Emerxencias admitía que ante a posibilidade de predicir como se vai a comportar a terra, traballan en como mellorar a protección. Escoitamos a Antoni Sanz.
6: Es imposible por parte de los especialistas determinar si esta serie sísmica va a proseguir o no. Por lo tanto, tenemos que aclarar que

0: Es algo no predecible. Los terremotos no se predicen, pero sí es verdad, no se pueden prever, no se pueden predecir, pero sí es verdad que lo que tenemos es que trabajar muchísimo, y lo que estamos trabajando es en informar a la ciudadanía para saber cómo actuar ante un terremoto.
1: Tendo sábado ata onte registraronse máis de 1.800 incidencias e 14 asistencias médicas por mor destes sismos.
2: E damoslles conta agora dun posible novo caso de violencia machista grave en Madrid. A vítima, unha muller de 35 anos que era agredida esta pasada noite nun domicilio do distrito de Usera.
3: Asestáronlle varias coiteladas, pero puido sair á rúa a pedir axuda. Alí atendía un equipo do SAMOR Protección Civil que estabilizaba e a trasladaba o 12 de octubre. Van escoitar o supervisor de garda do Servizo de Asistencia Municipal de Urxencia e Rescate, Carlos Rodríguez.
4: Presentaba 4 heridas por arma blanca importantes. Estaba inestable hemodinámicamente, hemos procedido a estabilizarla e se ha trasladado con preaviso hospitalario e código 90 al hospital.
3: Ese código 90 usase para procedimentos de escolta policial para trasladar a pacientes críticos. A Policía Nacional Madrileña fixose cargo da investigación que apunta, como lles digo, a violencia de xénero. Lembren que teñen 2 números de teléfono para informarse e asesorarse se asofren, que son de balde, non figuran na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas, o 016 e o 900-400-273. Se é unha emerxencia, teñen o 112, o 091 e o 092 das Policías Nacional e Local ou o 062 da Garda Civil.
2: De volta a nosa terra, a Xunta recorrerá a sanción de 3,5 millóns de euros imposta polo Ministerio de Traballo en relación co programa de auxiliares de conversa que depende do Ministerio de Educación. A multa chega tras as inspeccións realizadas por Traballo para comprobar se eses participantes da iniciativa teñen a consideración de traballadores estandados de alta na Seguridade Social, unha condición que non se recolle na normativa do programa, posto que o Ministerio de Educación sostén que a relación dos auxiliares coa Administración é de intercambio cultural e non laboral.
1: Tenda Xunta consideran inadmisible que se sanciona Galicia polo que afirman unha falta de coordinación entre 2 departamentos do Goberno Central. O conselleiro de Educación adianta que, ademais do recurso, a Xunta lle solicitará ao Ministerio de Educación un mecanismo de compensación económica para evitar que os galegos asuman unha sanción derivada dun programa estatal.
5: Escribiremoslle pois unha carta á Ministra de Educación pedíndolle pois un mecanismo de compensación económica para que os galegos non paguen a inaptitude e a irracionalidade, neste caso, pois do Goberno de España, onde un ministerio sanciona a un programa de outro ministerio, pero quen o paga son as comunidades autónomas.
1: Dende a Consellería reiteran tamén que Galicia non participará no programa ata que o Goberno Central garanta a súa seguridade xurídica. Di o conselleiro que traballan nun programa alternativo que permita manter aos case 700 auxiliares de conversa activos na comunidade.
2: E agora falamoslles do programa do Inserso, porque o prazo para reservar as viaxes deste programa para a temporada 2026-2027 vai abrir a partir do 14 do mes que ven, e como na anterior temporada mantéñense as prazas a 50 euros e coa posibilidade de levar mascotas.
1: Nesta tempada ofrécense case 900.000 prazas do programa do Inserso, ao que poden acceder máis de 4 millóns e medio de persoas. Dispoñeranse case 7.500 prazas a 50 euros para quen reciba unha pensión igual ou inferior ás pensións non contributivas. Algo máis da metade das prazas serán para destinos peninsulares, mentres que o 26% corresponde ás illas. O resto son escapadas con circuitos culturais, turismo de natureza, capitais de provincia e destinos europeos. As reservas abriranse o 14 do mes que ven ás 9 da mañá e inicialmente só se poderán reservar prazas do cupo correspondente a cada provincia, pero dende o 19 de setembro poderánse reservar as viaxes que queden libres en calquera provincia. O vicepresidente da Asociación Galega da Axencia de Viaxes, Javier Fontao, pide paciencia e atención para evitar erros nas reservas.
6: Se fai un embudo bastante grande, sobre todo o primer día, porque somos moitas axencias, inda que vai escalonados, que teñan un pouco de paciencia, que ao tocarnos o primer día, eu penso que este ano vamos a ser bastante beneficiados en Galicia, e casi me atrevería a decir que entre un 60-70% a xente vai a ter o que quería inicialmente. Nos aconsellamos que o primer día, se estás acreditado, que collas algunha praza, que te garantices algo xa.
2: E do exterior da guerra en Oriente Medio, o presidente dos Estados Unidos asegura que non hai conversas en curso nin programadas con Irán, mentres que dende Teherán manteñen o pulso e avisan que Hormuz non abrirá ata que Trump cumpra co pactado. Entre tanto, Emirates Árabes Unidos suspende relacións comerciais e financeiras con Irán despois de detectar o lanzamento de misiles balísticos iranianos cara ao seu territorio.

contradictorio todo, despois de que tamén na súa rede social preferida Donald Trump dixera ademais que Hormuz é territorio dos Estados Unidos. Fixo cun debuxo dun mapa no que un círculo sinalo estreito co texto novo territorio dos Estados Unidos. O mandatario estadounidense xa vixera uns días que cando rematasen de derrotar Irán quedarían co estreito. Dende Teherán tomaron a chanza esta mensaxe. O novo xefe de seguridade de Irán, Nun Chionxe, escribía: a diferenza entre a incapacidade dos Estados Unidos para reabrir Hormuz e a súa pretensión de posuílo é maior que a distancia de 7.000 millas entre Washington e o propio estreito. Benvidos á orde postamericana no Golfo Pérsico, engadía con sorna este mandatario iraniano.

7 e media da mañá, estamos no Galicia por diante na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia, nun día no que estamos a falar da previsión meteorolóxica, porque segundo os previsores semella que vai cambiar un chisto, vai entrar unha fronte que vai afectar sobre todo ao noroeste, que podería deixar chuvias nesa zona pola noite. Ademais, van baixar sobre todo as máximas un chisco. De feito, non van ter nada que ver coas que registramos onte. Para se facer unha idea, Rivadavia e Ourense situáronse entre as 4 temperaturas máis altas de España onte, con 43 graos case rozándoos. Desta madrugada, ás 2:10, máis de 27 graos na estación de Meteo Galicia en Vilamartín de Valdeorras. Isto tamén afecta moito o que acontece na loita contra os incendios forestais. Estamos nestes momentos moi pendentes en Galicia dos incendios que se registran no concello Pontevedrés de Ponteareas, no Orensán de Maceda, tamén no concello Orensán da Gudiña, no Coruñés de Ribeira, tamén nos Pontevedreses de Soutomaior e Silleda. Estarían estabilizados e controlados outros, mentres que nas últimas horas, segundo Medio Rural, quedaban sufocados os incendios que se registraban no concello Orensán de Muiños e no concello coruñés de Lousame. Por suposto, a falta de precipitación, se as altas temperaturas, iso tamén se traduce en falta de auga, que se está notando, xa o sabemos dende hai días, en moitos concellos que nestes momentos están aumentando as medidas e as restriccións neses municipios. Están buscando algúns solucións, por exemplo no de Poio, están construindo un depósito para subsanar ese déficit de auga de cara, digamos que a un futuro inmediato, medio prazo, e por exemplo no concello Coruñés de Valdodubra, debido a que o Tambre está con baixo caudal e tamén moitos dos seus mananciais están sen auga, xa están contratando cunha empresa para buscar novos pozos dos que atopar auga. E por suposto, efectos no agro, adiántanse labores que habitualmente se fan no mes de setembro, caso do ensilado do millo. Isto polo que atinxa a meteoroloxía, seus efectos, esta seca, a prealerta por seca e alerta por seca que xa está instalada en boa parte do territorio galego, tanto dependente da Confederación Hidrográfica Galicia Costa, da Xunta, como a Miñosil, dependente do Estado. Ademais de meteoroloxía, en Galicia se fala de infraestructuras. Nas últimas horas trascendía que tanto o goberno español como portugués decidían seguir mantendo o ancho ibérico no corredor atlántico, e tamén nas últimas horas sabíamos por voz do ministro de Transportes, Óscar Puente, nunha entrevista en Europa Press, que Renfe está iniciando o proceso para homologar os seus trens das series 106 e 107 Betalgo, porque a idea é que a compañía española opere o corredor de alta velocidade entre Vigo e Lisboa. E aínda de infraestructuras, a A6 no Albo, a Federación Galega de Transportes, Tradime, trasládalle ao Ministerio a súa preocupación polas retencións e demoras que sofren os camioneiros por mor das obras de mellora do asfaltado da autovía A6. Laíanse os transportistas desde que as entregas chegan tarde, e isto está lastrando tamén a súa competitividade. Respecto da crónica migratoria en Ceuta, Bruxelas volve a dicirlle ao goberno español que o dereito da Unión Europea contempla a devolución de todas as persoas inmigrantes que permanezan ilegalmente en Ceuta, incluídos os menores. Unha mensaxe que tamén reiteraba nas últimas horas o presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, que dicía que se o goberno que ten os recursos non o fai é porque non quere. Isto polo que atinxe a esa decisión medida de expulsar ou de devolver esas persoas migrantes que entraron de maneira masiva o 30-31 de xullo na cidade autónoma. Por lo demais, o goberno segue despregando esas instalacións temporais para albergar todas estas persoas. De momento son 1.500 novas prazas, pero non desbota

0: a ampliarlas hasta 4.000, decía a ministra Elma Sáez, ministra de Migracións, se é preciso. Unha ministra que tamén cargaba a man contra o Partido Popular acusaba de tensionar con directrices en Ceuta que atrancaban, decía, a colaboración entre administracións. Resposta dende o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, considera que o goberno no que atinxe a Ceuta está inerte e indiferente. Declaracións de Núñez Feijóo en Ribadeo, co gallo dunha mostra fotográfica que lembra a figura de Leopoldo Calvo Sotelo, co gallo do centenario do nacemento do que foi segundo presidente do goberno español na democracia, un efejo que tamén aproveitaba para lanzar diatriba se mencionalo contra o ministro de Transportes. Dicía o popular que hai un ataque sen precedentes á coroa por parte do goberno tras as críticas de Óscar Puente ao rei por unha fotografía que se fixo Felipe VI en Colombia, co gallo da investidura do novo presidente colombiano, unha fotografía que Felipe VI se fixo co xornalista ultraxitador Javier Negre e que o ministro Puente considera indigna e ofensiva. Tamén, polo demais, prosegue a actividade na Audiencia Nacional o xuiz Santiago Pedraz, encargado de levar o caso denominado Cloacas do PSOE ou Leire 10, decidiu que se clone de novo o móvil de Juan Manuel Serrano, o exxefe de gabinete de Pedro Sánchez no PSOE, expresidente de Correos, que enrexeitara, por falta de garantías, o primeiro emborcado que fixera aí semanas a Garda Civil, ou non estar nin el, nin o seu abogado presentes, pois agora determinase que se ten que facer outro novo clonado dese dispositivo móvil para coñecer o seu contido. Estes e outros asuntos agora na mesa de análise. Mesa Banalise, Candamín, Roi Rodríguez, bos días. María Cadaval, hola, que tal, benvida, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Vou vos preguntar por algo que está en todos os diarios. Hoxe collemos a prensa, non solamente a de tirada estatal ou galega, senón tamén estatal, porque o país abre por aí deste fenómeno, evidentemente, seca, falta de chuvias. Estamos vivendo un verán complicado en Galicia, nomeadamente, moitos concellos con esas medidas, esas chamadas a responsabilidade no consumo de cara a nosa cidadanía, e tamén xa con medidas restrictivas pola falta de auga, María.
1: Sí, chámase cambio climático, malia que algunha xente se empeñe en negalo. É un cambio climático para o que, coido, non estamos facendo o que temos que facer para afrontalo. Se lembrades, supoño que a estas alturas non, pero compre refrescada memoria, no mes de febreiro os titulares da prensa era que con toda a chuvia caída tiñamos auga para varios anos, non? Bueno, pois esa auga para varios anos de algún xeito consúmese, evapórase, filtrase, pero non se contén para chegado o mes de agosto, chegado o mes de xullo con estas temperaturas extremas se poida utilizar, non? Entón, primeiro, temos que tomarnos en serio o cambio climático. O cambio climático non é ningunha invención por parte de algúns científicos tolos, nin unha cuestión da esquerda radical, é un feito que estamos a sufrir en todo Europa, pero tamén en España, nomeadamente en Galicia, non? Eu non recordo, xa sei que isto é recurrente, pero a memoria nesta cuestión normalmente flaquea, pero non lembro un verán como este de temperaturas tan altas, dunha seca tan prolongada de tantos días sen chuvia, que aqueles que disfrutamos da praia pois estamos encantados, pero evidentemente ten a súa contrapartida, non? Contenciame unha amiga que ten albariño, que a semana que ven van a empezar a recoller o viño albariño, cando isto non lle sucedera nunca na vida. Falabas antes do millo, non? É dicir, están pasando cousas que non pasaban antes. Coido que temos, primeiro, que tomarnos en serio o cambio climático, e segundo, que hai que actuar dende todos os puntos, pero tomándonos en serio a previsión e, sobre todo, a planificación no tocante a infraestructuras, no tocante a todas aquelas cuestións que están arredor do que son exceso de choiva nun momento determinado e escaseza dela noutro, para poder ir equilibrando, non? Estas situacións cada vez máis extremas, que ademais, lamentablemente, non vai a quedar como unha anécdota do ano ou do brando ano 2026, senón que todo apunta a que isto se vai a repetir no tempo.
2: Sí, ata aí relativamente pouco tempo, cando falábamos de Galicia, o nome de Galicia iba asociado a auga, non? É abundancia de auga, de uns anos para aquí, pois vemos que isto non é exactamente así, é que este ano, de prácticamente o mes de abril, non cae unha gota, non? Son moitos meses sen chuvias e, desde logo, tampouco se vai arranxar con que un día chova un pouco.

0: Luquiño. Aquí farían falta varias semanas de chuvia intensa para recuperar os niveis aceitados, ¿no? Desde logo no campo saben ben o que supón esta seca, esta falta de auga, saben no sector do viño, como apuntaba María, tamén o saben, por exemplo, no sector lácteo, ¿no? As vacas producen menos leite, desde logo co calor, moitas granxas están investindo en sistemas de refrigeración para ter os animais pois unha temperatura aceitada, eso tamén lle supón un incremento de custes. Realmente hai que sacarse da cabeza que auga sobra en Galicia, concienciarnos todos ante ese cambio climático que tamén apuntaba María, interiorizar as medidas de aforro todo o ano e, desde logo, cando se fala de seca, tamén se plantexa, xa hai uns anos que vimoslo facendo cíclicamente, o tema de se temos as infraestructuras hídricas preparadas, non? Se temos as redes de abastecemento preparadas para os tempos actuais. Sempre se fala pois das fugas que habería que evitar, das obras que hai que facer de mantemento. O caso é que despois chega o verán e vemos como os concellos están agora pensando en facer obras, non? Que terían que estar o mellor feitas, en facer agora depósitos no mes de agosto, está ben para outros anos que queden aí, pero isto mellor teria que estar planificado con antelación, non? Entón, bueno, pois creo que é un pouco cousa de todos, das administracións, desde logo de facer esa planificación e de actuar sobre esas infraestructuras hídricas e sobre esas redes de abastecemento, pero tamén individualmente temos que facer ese traballo de concienciarnos de que a auga non sobra, tampouco en Galicia, interiorizar esas medidas de aforro e, desde logo, previr antes que lamentar, non? Asunta aí xa semanas que introduzo pois algunhas restriccións ou algunhas recomendacións en bastantes concellos da comunidade galega. Mellor previr que lamentar, desde logo, para que os cortes e restricións non teñan que ser máis graves, pero é certo que cada vez estamos máis afeitos a estes períodos prolongados de falta de auga, e o deste ano, efectivamente, hai moita xente que non lembra un ano igual, non? E que son moitos meses sen caer prácticamente nin unha pinga de auga.
1: Isto polo que atinxe, digamos que é un tema que está, bueno, pues planando sobre este verano, nomeadamente neste mes de agosto. E outro tema que trascendía nas últimas horas era a luz dunhas declaracións que facía o ministro de Transportes, Óscar Puente, nunha entrevista na que falaba da intención de que Renfe, logo de fracasar, imos dicilo así, na súa intentona de entrar no mercado francés, poida así operar no AVE Lisboa-Vigo. Isto, dende o punto de vista galego, María, como valoras?
2: Bueno, pois veremos a ver, ¿no? En principio parece positivo, é dicir, que nos poidamos continuar coa nosa rede de transporte ferroviario sen cambiar de operador, parece que pode ser positivo. Pero, por que digo bueno? Pois porque a mí todo aquilo que ten que ver coa raya, coa cooperación transfronteiriza, o desenvolvemento de infraestructuras de grande calado, como pode ser a infraestructura do AVE entre, neste caso, Galicia e Portugal, son bastante escéptica á vista do que acontece, pero sobre todo o que xira arredor dos medios de transporte, da comunicación e da combinación, non? Houve varios intentos, por exemplo, no tema dos autobuses, non? De combinar e de conseguir ese transporte transfronteirizo que poida funcionar de xeito estable, con horarios acaídos e demais, non se conseguiu, e hai un transporte que funciona estupendamente en autobús, que é o que conecta pois Santiago de Compostela e todas aquelas paradas que vai facendo o autobús que leva a Sacarneiro, non? É dicir, que moitas veces o a propia administración fai grandes anuncios, pero despois na práctica non se acaban concretando. O gallá, o tema do ferrocarril, se xa distinto, porque evidentemente esa conexión é necesaria para Galicia, sería moi positiva, pero non debemos perder de vista unha cuestión. O obxectivo de Portugal non é a conexión con Galicia, é a conexión con Europa. Esa conexión con Europa feise a través de Madrid e a través de Francia, non? Entón, bueno, se podemos aproveitar que a rebufo dese interese pola alta velocidade que agora ten Portugal para conexión con Europa, nos podemos conectarnos tamén dende Vigo, será fantástico, non? Pero, insisto, non sexamos ilusos e non perdamos de vista que en realidade a proxección de Portugal é Europa, e por tanto, cruzar a península para chegar Francia, Alemanha e demais.
0: Bueno, hoy se Lisboa a Madrid é importante para Portugal, pero hoy se Oporto Vigo tamén é importante para Portugal. Está entre as súas prioridades para o desenvolvemento da alta velocidade ferroviaria. Se Portugal mira cara ao Atlántico para a súa rede de alta velocidade ferroviaria, e Renfe mira cara a Portugal, pois eu penso que eso sí que é unha boa nova, non? Que Renfe xa este homologando trens antes de que sea a infraestructura, para estar preparados para que no momento en que esa infraestructura este funcionando, pois os trens podan empezar a operar. Eu creo que unha boa nova, non?

Pois en Vigo Porto leva xa moitos anos sendo unha reivindicación local, incluso unha reivindicación galega, pero agora está ben que pase a ser peza clave da estrategia ferroviaria ibérica, neste caso de

0: A data, verá que mirar tamén a execución das obras tamén en Portugal e tamén en España, pero bueno, en principio que coincida que Portugal mire cara ao Atlántico e que Renfe mire para Portugal, pois a mí me parece ben, sobre todo tendo en conta esa conexión en Porto Vigo, porque ao final falamos de Euroregión, falamos dunha oportunidade pois a nivel turístico, a nivel de captación de investimentos, a nivel empresarial, a nivel de coordinación portuaria ou aeroportuaria, creo que esa é unha boa nova. Outra cousa é cando se concrete, non o galles esa antes posible, pero aí sí que topamos con máis dificultades.
1: Falaban aparte dese ancho ibérico que está, digamos que facilitaría, digamos, un poquinho as cousas, algo que tamén apuntaba o propio ministro, María.
2: Sí, sin embargo,
1: fronte o que recomendan en Bruxelas, que
2: embargo,
1: se vaya por outra vía.
2: Iba a decir, eu estou máis na liña de Bruxelas. Eu penso que é un erro mantelo ancho ibérico e os problemas que trae consigo, que acarrea, coñecémolos ben en Galicia, non? Entón, supoño que a decisión está pois nun investimento moito maior que neste momento, pois, o mellor, pois, non lle ben facelo, pero eu penso que unha vez que se fai unha infraestructura deste calibre, pois paga a pena, non? Adicar un pouco máis de recurso e despois non ter que andar trampeando, adaptando as máquinas, os trens a un ancho de vía concreto que despois pode dificultar esa conexión co resto do mundo. Pero bueno, se esa é a decisión, hai medios técnicos para facelo e iso alixeira os prazos, supoño que políticamente é máis atractivo que o outro.
0: Medios técnicos para adaptar as máquinas aos anchos de vía os hai, eu supoño que unha cuestión evidentemente de custes, non? Bueno, é máis barato digamos adaptarse ao ancho ibérico co que xa opera Portugal e co que tamén opera España. Entón, bueno, supoño que unha decisión tendo en conta os custes, pero bueno, insisto, esa aposta de Renfe por Portugal eu a considero positiva. En Francia, polo visto, pois topábase con moitas trabas a nivel técnico, trabas a nivel burocrático, pois bueno, a compañía opta por seguir con esa política de expandirse, pero expandirse cara a Portugal, bueno, pois o fai con ancho ibérico, o mellor habería que poñer un pouco as luces máis longas, como di agora María, pero é certo que supoño que unha cuestión de cartos.
1: Cambiamos de asunto, falamos novamente, como non, da crise migratoria de Ceuta, e agora o que hoxe, sobre todo a prensa de tirada estatal, enfoca, e é que a Unión Europea, por exemplo, el Mundo di, aperta a Sánchez, ninguén de Ceuta pasará a península, e tamén el País non o leva como tema principal, pero sí asegura que o PP, a Xustiza e a Unión Europea presionan ao goberno pola súa xestión, e aínda onte escoitábamos a ese voceiro da Comisión de Asuntos Internos da Comisión Europea falar de que a Unión Europea, o Dereito Comunitario, sí que deixa, contempla a posibilidade de que as persoas ilegais que permanecen en Ceuta, nenos incluídos, menores non acompañados incluídos, sexan devoltos.
2: Faltalle un matiz, con todas as garantías. Porque, claro, comparamos esta crise habitualmente coa do ano 2021, que é a que podería ser un pouco máis semellante ao que se viviu a finais do mes de xullo, pero en realidade está moito máis grave, non? Por que fago referencia ao ano 2021? Porque tanto a delegada do goberno daquela como a vicepresidenta están inhabilitadas durante 9 anos para exercer cargos públicos precisamente polas devolucións en quente, non? Entón, Europa ten unha normativa, España ten unha normativa que no caso dos menores é moi garantista, e entonces mentras non se poida levar a cabo todos os procedimentos que contempla a normativa española, pois evidentemente estas persoas non se poden devolver. Agora ben, case un mes despois é normal que eses trámites que hai que cumprir pois ni siquiera se teñan empezado, porque estánse montando agora os campamentos nos que se vai a acoller a eses miles a esas miles de persoas que cruzaron a fronteira. Pois eu penso que non hai justificación ninguna para que isto non estea xa montado, non estea organizado e non haxa todo pois toda unha cadea de recursos para permitir efectivamente dar cumprimento á lei e a todas aquelas persoas que se poidan devolver ao seu orixe, que se estea facendo xa, non? Entón, dame a sensación de que hai que actuar con todas as garantías, pero a lentitude coa que se está actuando é a que desespera un pouco pois a xente, que está mal vivindo neste momento nas rúas de Ceuta, os propios habitantes de Ceuta, e mesmo tamén a Unión Europea, non? Porque España garante que ninguna desas persoas que chegaron a Ceuta vai a pasar á península, pero as mafias xa están facendo o seu. É dicir, xa parece que empeza a haber movimentos de xeito ilegal de persoas que sí están podendo acceder á península precisamente aproveitándose, non? Desas transportes irregulares.

0: ou desas mafias que agora sí están facendo o seu agosto ou que tratan de facer o seu agosto precisamente aproveitando esta situación.
1: Bueno, efectivamente, co tema dos menores e cumplir todas as garantías. Para isto é importante, ou sería importante, que Marrocos colaborase e que tamén as familias dos propios menores o reclamase, non? Cousa que non sempre sucede, non sempre as familias reclaman tampouco a devolución destos menores, pois o mellor pensando que en Europa de algún xeito van ter unha vida mellor. En todo caso, o pronunciamento de onte de Bruselas sí que establece un xiro de guión, non? Para min sí que establece un xiro de guión no sentido de que parecía todo de agora que os menores non acompañados pois xa tiñan que quedar en España sí ou sí, non? Que xa non había outra solución máis que repartilos polas diferentes comunidades autónomas como marca a lei española e que o seu retorno era imposible ou prácticamente imposible. En este caso, Bruselas abre a porta a que ese retorno si se efectivice, non? Efectivamente, cumplindo todas as garantías. Pero bueno, se abre unha porta que o goberno evidentemente ten que explorar. É o que lle está pedindo o PP, o que lle está pedindo Vivas, non? Que o goberno explore todas as posibilidades que ten ao seu alcance para que esta xente que entrou de xeito irregular poda ser devolta a Marrocos ou a outros países. E creo que este pronunciamento de Bruselas, pois é neste caso unha baza a favor do argumentario do PP. Outra cousa é o que siga a pasar en Ceuta, non? E o peor do que siga a pasar en Ceuta é que non temos un horizonte temporal de cando a situación se vai a normalizar. Non sabemos ata cando vai durar esta situación e o que reclama todo o mundo, pois son máis medios, non? Desde os sanitarios ata a xustiza, pasando polas forzas e corpos de seguridade do Estado, porque a situación sigue a ser insostible en Ceuta e porque efectivamente despois está esa derivada da que falaba agora María das mafias, non? Que efectivamente ata o de agora se estaba dicindo que ninguén nos que entraran irregularmente saíra de Ceuta, pero polo visto sí que están saindo, sí que están chegando á península, a cambio, por certo, de cantidades inxentes de cartos que moitas veces eles mesmos traen, non? Porque parece ser que xa coñecen incluso as tarifas que lles van cobrar, que desde logo non son baratas, non? Se está falando, pois, o mellor de entre 6.000 e 10.000 euros para cruzar a península, incluso de cantidades por riba dos 20.000 euros para sair de España, que tamén hai transportistas ilegais que se dedican a levar estos migrantes a outros países da Unión Europea. Supoño que este tamén era o medo que tiña Italia, non? Cando decidiu pechar o espacio Schengen, para min, nunha decisión sobreactuada por parte de Meloni, pero que agora, bueno, de algún xeito, pois supoño que o que estaba detrás desa decisión era este medo a que esa situación poidera producirse, e desde logo é certo que non se trata de criminalizar a inmigración, pero tamén do que entra, pois hai de todo, non? E hai xente que o mellor, pois pode tamén causar algúns problemas, como se están xa causando en Ceuta.
2: A marxe do tema de Ceuta, era outro tema derivado do que tamén falábamos onte nesta mesma mesa de análise, esa declaracións de Óscar Puente, Europa Press, volvendo a incidir nas críticas a Casa Real e ao Rei. E onte, Alberto Núñez Feijóo, dende Ribadeo, se menciona directamente a Óscar Puente, pero si o goberno falaba de denunciaba o que considera un ataque sen precedentes á coroa por parte do goberno. E aparte, tachaba de tabernarios os comentarios, María.
0: Comentábamolo aquí, non? É dicir, se Óscar Puente considera que o mellor para a saúde da monarquía en España é que pois, se eviten ese tipo de fotos por parte do monarca, pois teria que facelo por os cauces correspondentes, os cauces institucionais correspondentes, e non a través dun chío en xe ou a través dunha entrevista na que parece máis unha chamada de atención para desviar focos que non interesan ao goberno que en realidad é unha preocupación pola saúde da monarquía a un republicano declarado, non? Sigo pensando mesmo, é dicir, ele insiste, vai a seguir botando leña a este lume porque lleven ben a él personalmente e lleven ben ao goberno. Agora, non sei se lleven ben a España e a saúde das institucións españolas, que aquí xa teño máis dúbidas.
1: Desde logo, ten razón Feijóo nunha cousa, precedentes hai poucos, non? Dun ministro criticando así abertamente a Casa Real, ou creo que casi ningún, e desde logo non creo que sexa unha situación que debamos normalizar. Eses chíos os asina efectivamente Óscar Puente, pero eu creo que non só está detrás Óscar Puente, non? Polo menos eu creo que hai un coñecemento e un consentemento por parte de Pedro Sánchez, non? E isto a min me leva a pensar que non só o mellor se están intentando tapar frentes dos que o goberno non lle interesa falar, senón avivar frentes dos que o goberno lle interesa falar, non? O mellor ao goberno agora, pois nesta agonía, digamos, que vive o sanchismo, interésalle reavivar derivar pois esto da España plurinacional ou esto da España republicana para tamén tender pontes con algúns dos seus aliados, incluso con algúns socios de goberno, non? Aquí ao mellor tamén podemos estar a falar de claves pois electoralistas ou de algún tipo de interés electoralista, non? Entón, bueno, eu creo que Óscar Puente sí, efectivamente asinas críticas, pero creo que pode haber outras cousas detrás, non? Desde logo non é o cauce, evidentemente, a min non me parece que esta situación se deba normalizar, pero creo que o mellor tamén hai trasfondo político, e creo que o mellor tamén hai intereses partidistas e intereses de goberno, pois, de facer electoralismo, amén de alimentar este debate que non se fale, por exemplo, pois, de temas de corrupción ou da xestión da crisis de Ceuta. Evidentemente o goberno e Óscar Puente se topan máis cómodos, bastante máis cómodos neste terreo dos chíos, e agora mesmo parece que de confrontar coa Coroa.
2: Isto polo que atixe a esa nova derivada tamén desas declaracións de Óscar Puente e demais. Gustaríame tamén nesta mesa de análise, nestes poucos minutos que quedan xa desta hora, deste tramo horario do Galicia por diante, preguntarvos por ese comunicado deportivo da Coruña nas últimas horas, criticando afeccionados por criticar e insultar aos xogadores do Depor, María.
0: Bueno, levo dicindo toda a semana que me parece lamentable a xestión que se está facendo desta tensión que existe entre unha grada, maratón inferior, co propio clube, non? Esa festa de volta, de retorno á primeira división, que teria que estar sendo unha festa continua, pois vese empañada por episodios que denotan unha mala xestión, das accións que se están a levar a cabo, e sobre todo unha mala xestión de comunicación, porque me parece que escoitábamos aí un anaco ese corte no que o xefe de prensa do Deportivo lle di a un xornalista da Radio Galega que non procede unha pregunta. Onte mesmo distintas asociacións de prensa se pronunciaron contra este tipo de comportamentos, onde se critica a censura do clube e que alguén decida se unha pregunta que se fai a un xogador ou adestrador é pertinente ou non é pertinente. Eu creo que alguén ten que tomar as rendas do clube e ten que xestionar o clube como que é un clube de fútbol e non como unha entidade financiera ou como unha empresa máis, non? É dicir, un clube seguramente máis difícil de xestionar que outro tipo de empresa, porque non só contan os resultados económicos, non só contan os resultados deportivos, senón que conta unha xestión desa paixón compartida que é o fútbol, que moitas veces pois un xestor calquera non é capaz de facer, non? Entón, tanto pola parte da afición como pola parte do clube teñen que sentarse e non levantarse ata chegar a un acordo, ata chegar a unha situación de paz que ten que reinar, e o clube ten que facerse mirar algunhas cousas, entre elas, insisto, o tema da comunicación.
1: Desde logo non é a festa de retorno á primeira división que se prometían na Coruña, que estamos a vivir con este estreno ligueiro, non, do Deportivo. É evidente que hai un divorcio claro entre a directiva e a afición. É evidente que hai mar de fondo, que o ambiente non é ideal, incluso pois coa posta de largo dese novo himno, non, que tampouco tivo mellor acollida. A min o que me preocuparía, desde logo, é que este escenario tamén se trasladase ao terreo de xogo, non? A veces pois este ambiente enrarecido, estas tensións entre a directiva e a afición, este run-run no estadio ou este silencio que parece ser que hai nos partidos, pois se pode acabar trasladando ao terreo de xogo e pode empezar a cundir o nerviosismo se ademais os resultados non acompañan, non? De momento pois empezou puntuando no seu primeiro partido ligueiro en casa, pero se os resultados non acompañan, se as cousas empezan a complicar, pois este ambiente tamén de fora se pode trasladar ao campo, non? O adestrador, os xogadores pode provocar situacións que desde logo non son as máis desexables, sobre todo cando un equipo pois novo na categoría que ten que asentarse e que ten un percorrido esta tempada que non vai ser dado.
2: Bueno, pois chegamos aquí xa ao final desta mesa de análise por hoxe, María Rui. Moitísimas grazas por estar connosco unha xornada máis analizando, dando a vosa opinión e tirando interpretación de todo o que está marcando a actualidade informativa nestes momentos. Nos continuamos, como non, na Galicia por diante, na Radio Galega, tamén na Televisión de Galicia, na súa primeira canle, polo menos ata as 9 na TVG, pero ata as 9:30, tanto na Radio Galega como despois na G2.

0: Son as 8.
1: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
0: Ola, que tal? Bons días, benvidas, benvidos. E xusto agora se incorporan a Escoita Radio Galega, o Visionada Televisión de Galicia. Estamos no Galicia por diante nunha xornada deste mércores 19 de agosto que ten previsión de entrada así dunha fronte que afectará ao noroeste da nosa terra nas últimas horas. Deste xeito, agárdanse ceos con intervalos nubrados, con máis nubes canto máis ao norte e chuvias no litoral noroeste. Pola noite haberá brote máis costeiras no litoral atlántico que se irán retirando cara ao mar durante o día. Hai posibilidade, ademais, de chubascos tormentosos no sur e no sueste. As temperaturas fronte ao acontecido onte irán á baixa. Notarase sobre todo nas máximas. Este martes, Rivadavia e Ourense situábanse entre as 4 temperaturas máis alta de España, con 43 graus ou case rozandos. Desta madrugada, ás 2:10, máis de 27 graus se rexistraban na estación que Meteo Galicia ten en Vilamartín de Valdeorras, na provincia da Ourense. Precisamente nesa provincia, na comarca de Valdeorras, Sanidade ten activa para hoxe alerta laranxa polos efectos na saúde da calor. Esa alerta que estaría activa en 6 concellos: Nodo Barco, Larouco, Petín, Arrúa, Rubiá e Vilamartín. Malia esta previsión, o risco de incendio é hoxe extremo, segundo a Xunta, en 7 concellos de Ourense, moi alto no resto dos da provincia, en algúns da provincia de Pontevedra e do sur da de Lugo. No municipio pontevedrés de Ponteareas, esta pasada noite eran 40 hectáreas queimadas polo lume que se declaraba na parroquia de Nogueira. Segundo último dato facilitado por Medio Rural, ali levaban queimadas esas 40 hectáreas, Isa Vázquez.
2: A alcaldesa Nava Castro dicíanos pouco antes da medianoite que a situación mellorara, pero que o traballo dos efectivos de extinción continuaba moi pendentes do vento.
3: O importante que era non chegar ás casas, eso pois conseguiuse, quedan os efectivos da Xunta de Galicia. En realidade o despregue foi bastante bo, foi rápido e por iso se evitouse chegar ás casas.
2: Declarábase preto do límite con Salceda de Caselas, onde contra a medianoite non entrara. O vento levaba o en dirección contraria, pero onde sumaron forzas para tallar as lapas, explicábanolo a rexedora Loli Castiñeira.
4: Que a veciñanza de ambos os concellos, as comunidades de montes e os medios de ambos os concellos están traballando arreo e agardamos que se extinga pronto.
2: A media tarde dábase por estabilizado o incendio que comezaba horas antes no concello ourensán da Gudiña, en Carracedo da Serra, tras calcinar entre 10 e 12 hectáreas, unhas 15, calcula o alcalde, que nos contaba pola noite que quedaran efectivos por se reavivaba. Néstor Ogando, que pensa que foi intencionado, dicíanos que chegou a estar preto das casas.
5: De feito, o coche de bomba do concello tivemos que actuar na defensa das casas ao lado, conseguimos que a axuda dos veciños cortar as llamas que se acercaban ao pueblo.
6: A flor de peda, si houve incluso que chamar a alguna asistencia sanitaria para alguna persona, un ataque de nervios.
2: Tamén estivo próximo a unha casa un lume desta noite na localidade de Pontevedresa de Silleda, cuxa rexedora Paula Fernández nos contaba que a situación xa estaba controlada.
7: Confirman el distrito que el fuego está controlado, que era un fuego raso, bajo, por prados e matorral, e que estaba a 100 metros de unha casa, que non corrieron peligro, que llamaban os bomberos por la proximidad, por si seguía extendiendo, pero non ven maior problema en el incendio. Están ahora mismo ya refrescando na zona.
2: De madrugada soubemos dun lume con 2 focos na localidade ourensá de Maceda. Medio Rural daba por estabilizado a pasada tarde un incendio que queimou unha hectárea e media no municipio pontevedrés de Soutomaior e daba por extinguido un conato que houbo no municipio ourensán de Muíños que afectou o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Tras 4 días, tamén deu por extinguido do Concello Coruñés de Lousame que calcinou 31 hectáreas.
0: Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas no monte, o 085, ademais tamén hai aplicación Alume. No 900-815-085 de balde e anónimo, aí poden dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria que observen nos nosos montes. A espera do que dean de sí as previsións de chuvias, o certo é que as restriccións e medidas de control da auga aumentan en máis concellos do país. Nestes momentos hai 241 municipios galegos en alerta ou prealerta por seca, 209 en prealerta entre os concellos dependentes da demarcación Galicia Costa e da Miño Sil e outros 32 en alerta, todos da demarcación Galicia Costa, concellos nos que xa non hai recomendación, senón prohibicións, por exemplo, de baldeos, lavado de coches na rúa ou enchido de piscinas. Valeria Salazar, bos días.
8: Bos días. Un dos concellos en alerta é o Pontevedrés de Poio, xunto ao resto de municipios que se abastecen do Lérez ou dos que beben do Anxóns, así como de Baiona, son os 32 concellos onde a alerta por escaseza está activa. En Poio, nas zonas máis altas, xa teñen cortes nocturnos na augada traída e no concello xa traballan a construción dun depósito para solucionar non só este problema, senón tamén o déficit de auga para o futuro inmediato. Ángeles Moldes, rexedor de Poio, en declaracións para TVG.
9: E a nós nos vai a dar dúas solucións, unha para poder garantizar durante todo o ano, sobre todo nas partes máis altas, o que é o abastecemento da auga, e por outro lado, o problema que temos no marisqueo, é dicir, no inverno, cando chove, toda esa auga vai a rías e complica o que é o cultivo, tanto da meixa, do berberecho. Logo estamos con ese depósito solucionando dous problemas, o que é o problema de abastecemento e ao mesmo tempo dando solución ao marisqueo.
8: Un concello en prealerta é o coruñés do Val do Dubra, que bebe do Tambre e dende hai días teñen que botar man de cisternas porque o nivel do caudal é moi baixo e xa traballan cunha empresa na busca de mananciais. Diego Luis Díaz, tamén para TVG.
10: De finais de xullo, pois vimos establecendo restriccións debido a que pois tanto os manantiais que aportan agua municipal aos nosos depósitos, como o propio río tamén no que captamos, pois digamos que teñen uns niveis moi, moi baixos.
8: No Concello Ourensán de Punxín, dependente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, os poucos máis de 100 veciños da parroquia de Vilamoure levan unhas 3 semanas con cortes totais e incidencias constantes na suministración da auga. Os pozos subterráneos e captacións de Punxín baixaron a niveis mínimos. O abastecemento está a ser con camións cisterna.
11: Deixarnos un reguiño de agua que non tira do calentador, chamou unha señora que se ten que deixar en agua fría, dixen, muller, ven a miña casa, que teño bomba, teño puzo, e duchaste, porque non hai presión.
12: Pois tuven que ir a servicios públicos, por exemplo, as termas das Caldas de Partovia, a ducharme, porque non tiña agua. Así que con eso é suficiente.
0: Outro dos efectos da seca, notase no agro, adiantanse labores que habitualmente se facían, por exemplo, contra setembro. É o caso do ensilado do millo. Os labregos xa agoiran colleita de menor cantidade e de menor calidade debido ás altas temperaturas e á falta de chuvias.
8: En Chantada de Taboada, na provincia de Lugo, varias cooperativas xa empezaron a ensilar o 10 de agosto e na cooperativa O Rodo de Rodeiro, na de Pontevedra, comezan hoxe. En la linha ganadería Grasilva colleita dendonte o millo de cedo. Román Santalla é un dos copropietarios desta explotación.
13: Que tuvemos que adelantar a cosecha porque secouse, está se secando prácticamente de todo, está se secando a planta e despois o millo xa non ensila, moita fibra e non ensila. Chegar a ensilar con millo totalmente seco a fecha da 18 de agosto, como estamos hoxe, eu, desde logo, xa teño uns anos e non o recordo na vida.
0: Ademais da meteoroloxía en Galicia, no primeiro plano, as infraestructuras. Nas últimas horas transcendía a decisión tanto do goberno español como do portugués de seguir mantendo o ancho ibérico no corredor atlántico ferroviario. Os dous executivos coinciden en que adaptar as vías ao ancho internacional resultaría moi caro, algo que contradí a postura de Bruxelas de apostar polo ancho internacional en conexións transfronteirizas. En todo caso, tamén nas últimas horas, o ministro español de Transportes avanzaba que Renfe iniciou o proceso para homologar os seus trens das series 106 e 107 de Talgo para poder operar en Portugal. A idea a medio e longo prazo é que a compañía pública española puides operar o corredor de alta velocidade entre Vigo e Lisboa. Entraríase así nesa alta velocidade ferroviaria portuguesa.
14: Pues estamos cambiando nuestras ideas, enfocándolas, por ejemplo, más hacia Portugal en este momento, que está en vísperas de desarrollar una red ferroviaria de alta velocidad y probablemente es un territorio en el que vamos a trabajar mucho más cómodos y vamos a tener una entrada más sencilla. Vamos a intentar homologar los modelos 106 y 107 en Portugal. Son modelos, además, muy, muy adaptables al entorno portugués, que, como saben, en parte es de ancho ibérico, como España.
0: esa decisión de entrar no mercado portugués, luego dos atrancos que tivo Renfe para poder facelo en Francia. Nesta entrevista con Europa Press, o ministro tamén insistiu no compromiso do goberno de ter listas as conexións ferroviarias transfronteirizas en 2030, a espera de que Portugal e tamén Francia fagan o mesmo en cada seu territorio. E dos camiños de ferro, a rede viaria coa 6 no Albo. A Federación Galega de Transportes trasladalle ao Ministerio a súa preocupación pola retención e as demoras que sofren os camioneiros por mor das obras de mellora de asfalto da autovía A6. Dende xullo, o tráfico desvíase pola Nacional Sexta e ao haber máis densidade polo verán, chegou a haber retencións de ata 6 kilómetros. Os transportistas láianse de que as entregas chegan tarde e que iso está repercutindo na súa competitividade. Pide o Ministerio unha mellor planificación das obras á hora de facer os cortes e desvíos. Xosé Fernández é o presidente de Tradeñe.
15: Encima estos cambios para pasar da autovía nacional son bastante bruscos. Pois xa houve varios accidentes de vehículos pesados.
0: Os alcaldes da montaña levan un mes soportando máis do dobre de vehículos do habitual. O alcalde de Becerreá considera o infernal e o de Pedrafita di que fora peor cando caera o viaduto do Castro e ata ya topa vantaxe esa situación. Falan Manuel Martínez de Becerreá e José Manuel Raposo de Pedrafita.
16: É insufrible, porque hoxe Becerreá é o centro de toda a comarca onde veñen a comprar os servicios, onde veñen o PAC, o tráfico é infernal, crea un sinfín de problemas.
17: Eso sí, con os mellores viernes pois hai máis, pero bueno, eu creo que é a salida de camións que salen o lunes e co viernes hai máis camións de volta hacia Galicia. O tema positivo é que pois nas tiendas, nos bares, que hai xente que para. Isto pasou cando foi do puente, non de cando caiu o puente hoxe, as tiendas seguiron vivindo.
0: Da crónica diaria da crise migratoria en Ceuta. Bruxelas volve lanzarlle mensaxe ao goberno español. O dereito da Unión Europea di contempla a devolución de todas as persoas inmigrantes que permanezan ilegalmente na cidade autónoma, incluídos os menores estranxeiros non acompañados.
18: We continue to stress that the expectation is that all those who remain in Ceuta illegally will be returned.
0: O voceiro da Comisión sobre Asuntos Internos, Marcus Lammert, onte en rolda de prensa, dicía que seguía insistindo nesa expectativa de que todos os que permanezan ilegalmente en Ceuta sexan retornados. De feito, Lammert chegou a celebrar declaracións do goberno español nas que se chegou a dicir que ninguén que permanece ilegalmente en Ceuta sería trasladado á Península Ibérica. Compre dicir que a directiva de retorno vixente establece que o retorno, por exemplo, dun menor non acompañado só pode darse despois de lles conceder asistencia dos servizos pertinentes no interese superior do menor e sempre que se lle entregue a un membro da súa familia, a un titor ou a uns servizos de acollida axeitados no seu país. O regulamento acordado o mes pasado, que aínda non está en vigor, abre a porta ademais a controis biométricos para verificar a idade deses cativos. Segundo o Ministerio de Interior Español, xa foron identificados case 2.200 menores non acompañados en Ceuta dende o pasado 30 de xullo. En esa liña, declaracións dende Ceuta. O presidente Juan Jesús Vivas, que insistía en que o goberno central ten todos os recursos da súa man para expulsar as persoas que seguen na cidade autónoma de maneira ilegal. Di Vivas que se non o fai Moncloa é porque non quere.
19: Que se ponga el mismo empeño por parte del mismo gobierno, por parte del Ministerio de Interior, en tratar de tramitar con urgencia esos expedientes. Si se quiere, se puede. Y si no se está haciendo, es porque no quiere.
0: Por outra parte, a vicesecretaria de Rexeneración Institucional do Partido Popular, Cuca Gamarra, con quen Viva se reunía onte, salientaba que todos, menores tamén, teñen que ser devoltos a Marrocos.
20: Tienen que aplicar la ley y el retorno es el único camino legal, también en lo que es la aplicación. El asilo, siendo ya Marruecos un país seguro en el ámbito de la Unión Europea, no puede ser admitido y no puede ser tramitado.
0: O caso é que o futuro de todas estas persoas que entraron de maneira irregular en Ceuta dende o pasado 30 de xullo é clave. Niso tamén incidía nesta mesma sintonía a vocera dunhas das ONGs que dende o primeiro día están traballando sobre o terreo. Halima Ahmed, de Luna Blanca, apuntaba que as persoas migrantes piden información e queren saber cal vai ser o seu destino. É posible que, en función diso, moitas regresen aos seus países de orixe.
21: La pregunta del millón es qué van a hacer con nosotros, si vamos a ser repatriados a nuestro país, si nos vamos a quedar, si nos van a regularizar, si van a quedarse todos los menores, en fin, qué van a hacer con las familias que son madres e hijos, que tenemos también muchísimas. Esa es la pregunta. Y yo creo que tener informada a estas personas es muy importante porque a muchos no les merece la pena y sería un buen motivo para que volvieran a su país de origen.
0: Polo demais, o goberno prosegue coa despregadura de instalacións temporais para estas persoas que malviven en campamentos improvisados en praias e montes. A ministra de Migracións admitía iso sin naser que seguen sen ter aínda os datos de cantas persoas hai na cidade autónoma.
1: Bueno, sabe que no manejo exactamente esos datos. Lo importante, Pedro, es dar una respuesta adecuada.
0: Insistía Elma Sainz que están despregando carpas con capacidade inicial para 1.500 plazas, algo que o vicepresidente de Ceuta, en COPE, consideraba que non era abondo.
3: Esa cifra é totalmente insuficiente.
0: Ainda que a ministra apunta que se poden aumentar ata 4.000, se é preciso.
1: 4 espacios que en total pueden sumar y pueden dar cabida a más plazas.

0: Paralelo, malestar entre os sindicatos de policía e asociacións de gardas civís polas condicións dos axentes desplazados á cidade autónoma Arón Rivero e o secretario xeral de Jupol.
1: No puede ser que tengamos en los cuarteles militares algunas situaciones en las que no tenemos ni sábanas, colchones en el suelo, que vemos que tenemos un inodoro para 50 o 60 o 70 policías.
0: Tamén o Consello Xeral do Poder Judicial considera necesario reforzar a sección civil e tamén a de instrucción do Tribunal de Instancia de Ceuta para afrontar a saturación ante a entrada masiva de persoas. Xa no plano político, o goberno contra a oposición. A ministra Elma Sainz, en senllas entrevistas na Ser en Televisión Española, cargaba a man contra o PP, acusaba de tensionar con directrices en Ceuta que atrancan, di, a colaboración entre administracións.
2: Las declaraciones grandilocuentes, bueno, pues no contribuyen. Declaraciones que apuntan al miedo, a inocular odio, para que la respuesta a esta situación viniera de las tripas, en lugar de donde tienen que venir las respuestas.
0: Pero el líder del PP, o gobierno, está inerte e indiferente ante lo que acontece en Ceuta.
3: Y un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
0: Alberto Núñez Feijóo facía estas declaracións dende Ribadeo, onde visitou unha exposición co gallo do centenario de nacemento do que foi segundo presidente do goberno da democracia Leopoldo Calvo Sotelo. Ali, Núñez Feijóo tamén lanzou diatriba, esta vez sen mencionalo, contra o ministro de Transportes, denunciou o popular o que considera un ataque sen precedentes á coroa por parte do goberno tras as críticas de Óscar Puente ao rei.
3: Hoy tenemos la desgracia de ver a ministros del Reino de España comportándose de forma tabernaria e insultando a adversarios y ciudadanos particulares, o incluso a un hecho sin precedentes, señalar a la corona.
0: E a marxe destes asuntos, neste limiar lembranza para un dos magos que máis pegada deixou nas xeracións de españois nadas antes do ano 2000, Juan Tamariz. Mestre de magos, de ilusionistas de varias xeracións, morría onte aos 83 anos, un artista da ilusión que sabía combinar trucos de maxa con cartas co sentido do humor e que para sempre nos deixou a súa maneira tan especial de despedir os seus trucos, tocando un imaxinario violín ao son de un ña ña ña ña ña e ao berro de Tanta da Chan. Hoxe instalarase ao seu a capela ardente nun tanatorio en Madrid.
4: Galicia por diante, con Celia Rúa na Radio Galega.
5: Bos días. No sorteo de Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
6: 15, 22, 24, 34 e 42. Soles, 4 e 7.
5: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
7: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
8: Que che pasa?
9: Que non me pecha a maleta.
8: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
9: Vale, se saco uns trases de baño.
8: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
10: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
9: Ah.
8: Vaiche tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
4: Servizos informativos. Radio Galega.
0: 8:19 minutos da mañá deste mércores 19 de agosto, no Galicia por diante, na Radio Galega, na Televisión de Galicia. Saudamos a esta altura o presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. Hola, que tal? Moi bons días.
12: Hola, muy buenos días.
0: Con él queremos pulsar la opinión da patronal pontevedresa, tamén evidentemente unha parte da patronal de Galicia, respecto a eses anuncios en materia de infraestructuras. De como se ve, dende o punto de vista da patronal, señor Cebreiros, o que indicaba nas últimas horas o ministro Óscar Puente, desa intención de Renfe de iniciar ese proceso para homologar os seus trenes das series 106 e 107 Betalgo para se introducir na alta velocidade ferroviaria de Portugal.

de Ceuta. La Vanguardia abre asegurando: o goberno quere acoutar a crise a Ceuta para tranquilizar a Europa. O executivo asume que podería ampliar os centros para acollida, mentres que o PP pide rearmar o Estado na cidade autónoma para non depender de Rabat. El Mundo dinos: a Unión Europea aperta a Sánchez, ninguén de Ceuta pasará á península. Tamén di que cargos do PSOE ven o goberno sobrepasado e impotente. E logo hai un artigo asinado por Kiko Alcedo que leva por título: Ceuta non pode ser a Albania de España. El País non o leva como tema de apertura, pero na portada si di sobre este particular: o PP, a Xustiza e a Unión Europea presionan ao goberno pola súa xestión. Outro tema derivado para El País é que o supremacismo branco europeo aproveita para desembarcar en España. No ABC lemos hoxe: mensaxes radicais en Marrocos, dous puntos, abren aspas, atacar a Ceuta ocupada, que segundo ABC, Inteligencia detecta un aumento das consignas nacionalistas en foros de internet que chaman a saltar a fronteira. En La Razón titulan cunha frase entre aspas: se nada cambia, podemos estar así 6 ou 9 meses. Desesperación no equipo de Vivas, di La Razón, non hai ningún interese por parte do goberno e a situación na cidade é preocupante. Tamén destaca que Feijó regresa hoxe a Ceuta en plena escalada co goberno. Nos diarios digitais sobre este tema lemos hoxe: El Diario.es abre asegurando que o goberno manterá a despregadura policial en Ceuta ata que poida rematar a crise. El Confidencial: a chamada de socorro dos xuíces de Ceuta, o Consello Xeral do Poder Xudicial, hai unha agresión sexual cada día. Tamén di El Confidencial que o goberno busca solucións contra reloxo para trallar o colapso, cando menos 2.700 menores inmigrantes á espera. Xa en El Debate, dignos: o goberno segue sen solicitar axuda a Bruxelas despois de 3 semanas de emerxencia migratoria en Ceuta. El Español di que Vivas, polo presidente da cidade autónoma, ve vergonzoso que a Unión Europea apoie a Ceuta e o goberno de Sánchez non o faga. Na prensa tamén se fala de Trump e de Irán, para falar da última saída de pata de banco do presidente estadounidense. Irán reta Trump tras o seu delirio de adxudicar Xormuz como territorio dos Estados Unidos, e un dos titulares que lemos na prensa de tirada estatal sobre esa idea de Trump de dicir que o estreito de Hormuz é estadounidense. De outros temas que aparecen nas primeiras dos diarios, por suposto, moitas fotos e titulares pros tremores de Granada. Un dos máis chamativos é o que trae La Vanguardia, onde cunha pregunta preséntanos: favorece o cambio climático os terremotos? Seica se está investigando esta posibilidade. Tamén se fala, como non, dos plans de Renfe. En El Mundo din: Puente resígnase ante o portazo francés a Renfe e acelera a conexión con Portugal. En Expansión disto lemos: Renfe prepara 30 trens para levar o AVE a Portugal en 2030. Sobre outras declaracións de Óscar Puente, tamén atopamos hoxe titulares na prensa. El Independiente di: Óscar Puente pon en risco parte dos votos do PSOE pola súa insistencia en arremeter contra o rei. El Debate asegura: os ataques do goberno rei revelan unha estrategia para erosionar a coroa que xa denuncia a oposición. E xa de outros asuntos, en Faro de Vigo lemos: nin por terra nin por aire, a viaxe de Vigo a Madrid e Barcelona convértese nunha misión imposible, esgotados os billetes de Renfe ás vindeiras fin de semana. La Voz de Galicia fala tamén de infraestructuras e di que novos atrasos en obras e reparacións en temporada alta complican a mobilidade en Galicia. Iso sí, La Voz de Galicia abre hoxe falando de impostos para dicir: a elevada carga fiscal leva a autónomos galegos a converterse en sociedades. E logo moitos diarios galegos traen hoxe nas portadas os datos da balanza comercial galega para dicir, Faro de Vigo, que Galicia apuntala o seu negocio no exterior ao facturar 15.600 millóns no semestre. Con todo, diarios como El Progreso apuntan que o comercio exterior galego perde fol ou subir un 36% as importacións. De temas xa máis locais, La Opinión: as multas por entrar en coche á Marina da Coruña caen un 60% en 3 anos, pero suman 16 o día. No Atlántico Diario dinos: o parque de vehículos cada vez máis avallentado en Vigo. No Diario de Ferrol, con foto de portada a media páxina e co titular Cultura e Política para as Persoas, dinos que os socialistas ferroláns recordaron o compromiso do alcalde republicano Xaime Quintanilla nun homenaxe ante o seu monólito do Cantón, cando se fixeron xa 90 anos do seu asasinato. El Ideal Gallego, que destaca como principal al tema unha festa do barrio Beirís, dinos que se salvou un mozo que se desangraba en Orzán e un operario cun paro cardíaco en Juan Flórez. E o Diario de Arousa abre con espectáculos de Lecerca e Emilia García, co titular que
apunta a Animación Reina en toda Vila García, pero en esa portada tamén atopamos que a falta de funcionarios e a demora nos procesos selectivos lastran a xestión dos concellos

0: nos municipios máis pequenos. Así que, como puderon apreciar, ben variada, ben a prensa do día, aínda que evidentemente hai uns temas sobre os que xiran boa parte tamén dos contivos, caso da calor, dos efectos da calor en Galicia, da crise migratoria en Ceuta e tamén do que está acontecendo en materia de infraestructuras. Sobre infraestructuras falamos, aínda escoitábamos antes o presidente da patronal pontevedresa valorar ese anuncio que deixaba Óscar Puente nas últimas horas da intención de Renfe de explorar entrar no que é o mercado ferroviario de alta velocidade ferroviaria portuguesa con esa homologación dunha series 106 e 107 de Talgo. E preguntábamos das posibilidades que se abría para poder acelerar o que sería a conexión de alta velocidade ferroviaria Galicia-Norte de Portugal. Aínda que, iso sí, escoitábamos de dicir a Cebreiros, digamos que, bueno, que era bastante escéptico porque decía que como se vai manter o ancho ibérico, isto vai supor que se lastre a saída cara a Europa unha vez se chegue a outros lugares, caso de Taboa de Londres, que facer ese cambio. Martín, que opinión tiras desa mensaxe que deixaba Óscar Puente? Agora vais optar por Portugal, xa que en Francia houbo problemas para poder entrar.
1: Sí, bueno, a opción de Portugal chega, e bon, xa aclarache ahora ao principio por o portazo que nos deron en Francia, non? A ver, ao final o servicio ferroviario, tanto de pasaxeiros como de mercadorías, ten moito de servicio público, evidentemente, transporte público, está operado por empresas. En España mudou moito nos últimos anos coa entrada, coa liberalización de vías. Sempre foi Renfe aquí, pero empezaron a entrar operadores privados para explotar determinados corredores da alta velocidade de pasaxeiros, sobre todo. Tamén hai empresas que operan no ámbito privado, non? Renfe, pois, moitas veces, a veces desatendendo, como estamos vendo, esa condición de servicio público que debería de ser, opera como unha empresa, pois, na busca de beneficios. Aí está o interese, pois, do Ministerio, neste caso, de leválo a gañar cota de mercado e negocio noutros territorios, neste caso Portugal. Quer dizer, esa é a realidade que temos actual do tren, que non podemos pensar no tren como antiguamente. Pero é certo que eu me pararía a pensar e a reflexionar sobre a anomalía da que falou o presidente da CEP, que é certo que é a anomalía ibérica do ancho ibérico. Unha anomalía que vende moi atrás e que cando se deseñou recentemente todo o entramado, toda a malla ferroviaria nacional, pois ten unha serie de lagoas e de decisións completamente incomprensibles, non? O mellor exemplo témolo en Galicia. É dicir, temos o ancho do AVE, chega solo a Taboadela, non? É dicir, había moitísimas voces e moitísimos partidos, forzas políticas empresariais que decían que o ancho internacional, o ancho polo que pode circular o AVE, con que estamos conectados co resto de Europa, o UIC que se chama, chegara polo menos a Santiago. Era unha obra relativamente sinxela. O trazado da vía é trazado para o UIC, é dicir, para ancho internacional, é un trazado perfectamente válido. Entón, a decisión de non cambiar a ancho internacional ese tramo hasta Santiago e meter hasta o corazón de Galicia, digamos, o ancho que nos conecta con Europa, pois non se comprendeu, ainda non se entende hoxe, ninguén o soubo explicar. Pero é que hai máis, o eixo atlántico, o sea, Coruña, Vigo, non Ferrol, que queda excluído que ainda ten trenes diésel, pero Coruña-Vigo, fíxose o trazado, cando se fixo o eixo atlántico, o trazado tamén vale perfectamente para AVE e non ten o ancho, o sea, fíxose tamén en ancho ibérico, respetouse o ancho ibérico, non se actualizou. Co cal temos un problema enorme, porque ao final polo eixo atlántico circulan mercancías e pasaxeiros á vez, as vías polas que circulan mercancías e pasaxeiros, os pasaxeiros non poden pasar de 200 por hora, porque os de mercancías deterioran a vía, é dicir, hai unha serie de condicionantes, insisto, que son analizados en conxunto unha auténtica chapuza, que nos sillan, como decía o presidente da patronal pontevedresa, que nos sillan do resto, e que eu creo que sería o primeiro que habría que resolver. Estamos falando de corredor atlántico, estamos falando de inversións multimillonarias da Unión Europea, estamos falando dun montón de cousas. Fomos incapaces, de levar o tren aos portos, construímos os portos antes de planificar a chegada do tren, e agora vámoslo levar en ancho ibérico. Se vamos sacar as mercadorías dos portos en ancho ibérico, van chegar ao primeiro sitio onde cambio ancho nacional, que pode ser o mellor, pois imagínate, pois de Medina del Campo ou Ponferrado, onde sexa, hai que trasladar toda esa mercancía a un tren de ancho, que é algo que se está facendo agora na fronteira de Francia. Pero o día de mañá toda España, ou boa parte de España, vai estar en ancho internacional, E nós, esta pequena anomalía en ancho ibérico. Entón, insisto, por moito que nos beneficie na interconexión con Portugal, non entendo a decisión de Portugal e non entendo a decisión de España de manter o ancho ibérico.
0: María.
2: Bueno, a corrección de esa pequena anomalía que chaman de que Galicia aínda teña o ancho ibérico e non o ancho internacional, custaría, según estimacións que fixo o propio ministro de Fomento no seu día, 200 millóns de euros. 200 millóns de euros.

0: unha auténtica chapuza máis do Ministerio de Fomento, que non soubo nunca xestionar, digamos, en este caso, os intereses de Galicia, que era, dende o minuto un, sumarse a ese ancho internacional establecido no resto do país, non? Pero aparte de ese, en fin, custe absurdo, pequenísimo que podería ter ese cambio, o que se constata aquí tamén é un absoluta fracaso da política que levou a cabo o goberno nas súas xestións con Francia a hora de tratar de que os nosos trens Renfes, que como ben dixo Martín, é unha empresa digamos xestionada privadamente, pero que ten intereses de crecer expectativas de expandirse en outros mercados, resulta que non tuvera ninguna posibilidade de entrar no mercado francés, pese a que sí os franceses entraron no mercado español con compañías privadas que están operando en estes momentos no sistema ferroviario español, non? Por que? Pois aínda estamos a esperar máis alá das explicacións que viu a dar Puente, o ministro, con que, bueno, que agora as expectativas están postas en expandirse en Portugal. Bueno, con eso non nos chega. O que debería explicar é por que ese fracaso agora de introducirse en Francia. Hai moito, quizáis, e iso non van a recoñecer xa máis o ministro, pero sí está constatado, isto xa chegou incluso a Xapón, que manexan a anécdota, contáronme, nos tren de alta velocidade que din, bueno, en España temos, xa contan ca mesma velocidade que nos, pero non ca mesma seguridade. Ten moito que ver, digo, nese portazo que dá Francia á entrada das compañías ferroviarias españoles, ten moito que ver ca crise reputacional que ten en estos momentos o noso sistema ferroviario. Non hai que esquecer que hai ben pouco tivemos un desgraciado accidente, desgraciado e con un custo importante de vidas humanas, e ademais todos os días, día sí, día non, parece que agora, hai unos meses, parece que se suavizou un pouco, pero sí estamos todos os días con informacións de rupturas de vías, retrasos de chegadas de trens, imprevistos, incidentes, etcétera, etcétera, que non poñen en moi bo lugar cale en estes momentos a situación dos nosos trens e do noso sistema ferroviario. Así que, bueno, isto pareceme moi ben, isto é unha serpe de verán que establece moi ben nesa entrevista a Puente, de que agora ha de interesarnos o mercado portugués para expandir a compañía ferroviaria española, porque está chamada a ser a siguiente gran línea de alta velocidade, que, por certo, tamén quedará en unha primeira instancia allé a Galicia, porque xa sabemos que están en estos momentos moi preocupados e moi ocupados, e de feito as datas falan de que o termo será en torno a 2034 da liña de alta velocidade con Lisboa-Madrid, quedando aparcada en un segundo plano a liña que unirá Portugal con Galicia. E, por tanto, esta conexión, digamos, atlántica terá aínda moito que esperar. E, bueno, falar en estos momentos das posibilidades que plantexa o seu desenvolvemento pareceme, pois, un canto de sireas que nos ven a deixar o ministro de Fomento, pero que pouco sirve para a realidade galega.
1: José Julio.
2: Sí, o tema do transporte ferroviario, como eu creo que os ointes saben perfectamente, é un tema esencial neste escenario de cambio climático, de transición enerxética, non? Toda Europa sabe, o sabe de fai décadas, toda Europa está facendo un esforzo de fiabilidade dese transporte ferroviario. Pero eu teño a sensación, como estamos dicindo aquí, Martín e María tamén, que o noso goberno pois non ten na cabeza un plantexamento estratégico sobre o transporte ferroviario, sexa de mercadorías ou sexa de persoas. E vai paseniñamente facendo unha chepuza por aquí, unha inversión por alá, unha idea iluminada hoxe, dentro dun mes outra. Isto é un erro de importancia histórica, non? De importancia histórica. Porque hai un ancho diferente en partes da península. Isto ten unha explicación histórica. No século XIX, España non quería que os europeos a invadiran. Entón cambian o ancho da vía para que non entraran os trens dos presuntos invasores que viñan de Europa. Entón, tivemos máis de 100 anos para modificar isto e modificouse só en parte, sobre todo en Galicia non se modificou. É evidente que hai que homologar todas as vías europeas dende Varsovia ata Lisboa para favorecer ese cambio climático.

0: ese transporte ecolóxico de transición enerxética. É evidente como o ministro Puente está noutras cousas, porque non sabe, eu creo que sabe, pero non quere por razóns políticas, porque o goberno movese por razóns simplemente partidistas e non estratégicas. Entón aquí a opinión pública española e galega temos que ser presionantes para que se adapte ao noso ancho de vía ou ancho de vía internacional, e que non se adopten decisións parcelarias chapuceras aparentemente. Por unha banda, eso, o erro do plantexamento estratégico do goberno, que parece que non ten unha política pública de medio longo prazo en transportes ferroviarios. E por outro lado, o tema político. Como España non é capaz de expandir a súa influencia das empresas ferroviarias tan históricas, non, como Renfe en Francia? Porque aí hai un trasfondo político detrás que non asume o goberno español que é así e non o di. Empresas francesas e italianas están operando hoxe en día en España. E nós non somos quen de facer esa reciprocidade empresarial que sería o normal. Aí Óscar Puente non di a realidade, que está dicendo María, e a pouca reputación e a desconfianza que hai sobre o sistema español, e balóns para diante. Ahora nos expandimos en Portugal. Está ben expandirse, pero isto é un aspecto menor de todo o plantexamento, insisto, estratégico para 10, 20, 100 anos que hai que facer na Unión Europea como entidade fornecida no cambio climático. Isto parece sorprendente, non? Parece sorprendente.
1: Sobre todo, apunte, Martín, sobre todo cando, incluso obviando ese desviación de atención que está facendo o ministro con respecto a, bueno, en Francia non nos queren, vamos a ir a Portugal, incluso aí o que nos anuncia é que vai a establecerse un ancho ibérico na vía que une Lisboa con Galicia. E, por tanto, vamos a estar de novo condenados, efectivamente, a estar aí illaos en esa infraestructura. Ou seja, que non é, dende logo, unha boa noticia. Que se expandan en Portugal, sí, pero que o que é importante para Galicia é
0: que ter catro trens que teñan que vayan mover os anchos ibérico e internacional, claro. Costa máis cartos que os 200 millóns de euros que cambian o ancho de vía.
2: Moito máis. O encargo da serie 106 dos abril de rodadura desplazable, foi moito máis caro, e os 107 igual. Claro. Ademais, unha tecnoloxía que non se coñecía, que houve que deseñar, que xa deu algún problema, que mecánicamente complexa, porque ao final son aparatos que se moven a 350 por hora. Non é o mismo un eixo simple con dúas rodas e un pau, digámoslo así, que un mecanismo complexísimo que leva a iso. Quer dizer, eso por unha banda. Por outra, falaba desta entrada de operadores. É certo que hai operadores de Italia e de Francia operando en España, non en Galicia. Por qué? Precisamente volvemos ao mesmo. Toda España está en internacional, ou a parte dela. Quedan poucos reductos de ibérico. Galicia en deles, o corredor de Galicia. É dicir, falase sempre, se dixo, que a causa era que Renfe estaba interesado en protexer o seu mercado, o sea, que non lle entrara competencia no corredor de Galicia, que é un dos máis rendibles. É dicir, claro, entón mantén o ancho. Por qué? Porque ninguna das outras compañías, nin italiana, nin Ougo, nin me acordo da italiana agora, van a encargar trens de rodadura desplazable, que non lles compense, evidentemente, para operar o corredor. Co cal,
1: é o andaluz en estos momentos,
2: galego. Digo un dos máis rendibles, para Renfe
1: moi rendible. Eso non é excusa, en todo
2: para caso. Renfe moi rendible. Claro, realmente, ao final, os datos están aí. Europa move alrededor do 20% das súas mercadorías con tendencia crecente en tren hoxendía por temas de contaminación, etcétera, moito máis sostible o transporte de mercadorías. España move un 4%, quer decir, non temos por donde sair nin por donde defendernos. É decir, eu penso que xa remato que o ancho ibérico é como volver a peseta, ao final ten ese punto no que te distingues de, o sea, nun mercado global europeo no que che están financiando unha millonada para que fagas un corredor atlántico noroeste que se chama, que se escribe moito del, que vai entrar por Ponferrada hasta Lugo e dalí subir a Coruña. É dicir, estás falando de que vai ser unha vía para trens de 750 metros con apartaderos especiales. É dicir, estás dicindo que te vas situar a vanguarda, vas recibir unha inversión millonaria para situarte a vanguarda, e ainda tes o tren tú da Coruña a Lugo ou de Ferrol a Coruña en diésel. En diésel, sin electrificar a vía. Quer dicir, é que
1: con un custe, ademais, irrisorio, porque falar de 200 millóns en esas infraestructuras
2: é neolítico.
1: É increíble. E ademais, algo tamén moi importante é que estamos a contrariar cales son as directivas da Unión Europea, que establece que alo menos todas as conexións internacionales en Europea teñen que ser en ancho internacional. E agora, unha vez máis, vamos a contrariar ese criterio que xa está establecido, ademais, como directiva, coa conexión futura con Portugal, que según o ministro de Fomento, pois vai a ter tamén ese ancho ibérico.
0: Non entendo como o transporte non faz plantexamentos estratégicos a medio e longo prazo. Non sei, mellor Puente di que quedeme pouco no cargo, non sei, entón fago arreglos momentáneos. É para mí incomprensible, non? É un tema estudiado, que se sabe cal vai ser a evolución, é que é coñecido, non é unha cousa nova, é sorprendente para mí.
3: Bueno, pois esta, a raíz desas declaracións do ministro de Transportes nunha entrevista con Europa Press, no que trasladaba esa intención de Renfe de intentar meterse no mercado portugués de alta velocidade ferroviaria, un mercado aínda pendente tamén de desenvolver no país veciño, nomeadamente esa conexión Porto-Lisboa, que a nivel interno é a clave, o eixo central que vertebra Portugal, e as posibilidades que nos podíamos ver dende o punto de vista galego, pero vemos que evidentemente escoitavos os vosos argumentos e tamén incluso o presidente da patronal da provincia de Pontevedra ten algunhas lagoas, nomeadamente a raíz dese mantemento dese ancho ibérico que moi gráficamente Martín pues dicía, a modo de metáfora, que como volver a peseta, que para moitos dos ointes que agora nos estén escoitando, mellor ni sequera xa non saben nin o que é a peseta, que por eso, os que nacemos antes do ano 2000, pues era como nos falaban dos pataconos ou cousas así. Bueno, pois isto polo que atixe a este tema que dicíamos, pois digamos que toca de tamén a Galicia, e agora nos interesémonos de meter de cheo na crise migratoria en Ceuta. Vou vos pedir a modo de titular moi breve a vosa valoración despois desa mensaxe da Unión Europea a España respecto á devolución tanto venenos como de adultos de que estean ilegais en Ceuta. José Julio.
0: Tema de primeira magnitude, hai solucións xurídicas, hai que aplicarlas correctamente, que son garantistas de dereitos humanos. O interés superior do menor é estar ca súa familia, e a familia deses menores están en Marrocos. O sea que apliquémolos con garantías, pero apliquémolo.
3: María.
1: Bueno, non hai que esquecer que moito desos menores non son marroquís, que son saharianos e procedentes de outros países, e que tamén están suxetos, por suposto, a todas as garantías que acaba agora mesmo de mentar Julio, pero que a directiva europea ven a ratificar que sí se pode facer esa devolución con todas esas garantías, o que pasa que hai que poñer os medios suficientes para que se cumpla con menor tempo posible a devolución dos menores.
3: Martín.
2: Sí, eu creo que se somos incapaces de facer 80 kilómetros de vía en ancho internacional para devolver 2.500 menores, tendo en conta que o dereito obliga a facer os trámites individualizados, etcétera, etcétera, me parece que vamos ter crise de Ceuta para longo.
3: Bueno, pues esta é a primeira aproximación á crise migratoria de Ceuta neste faladoiro do Galicia por diante, no que nos despedimos xa dos telespectadores da Televisión de Galicia, cos que conectaremos mañá de novo a partir das 7 da mañá, mañá xoves. Nos proseguimos camiño, proseguimos análise e interpretación nesta mesma faladoiro, tanto a través da Radio Galega como da segunda canle da Televisión Pública de Galicia. Continuamos con José Julio Fernández, con María Méndez e con Martín García Piñeiro, sacándolle punta a todas as noticias que marcan a actualidade informativa destas últimas horas.

0: e como proseguimos tanto na Rede Galega como na Gueduas, unha vez lanzados, digamos que eses titulares respecto a esa mensaxe de Bruxelas, que credes que está para que está de fondo para que non se faga o que é unha posibilidade que esas persoas sexan devoltas, tendo en conta que xa o propio José Manuel Álvarez, o ministro de Asuntos Exteriores, dixera que non ía quedar, que non ía a ir á Península Ibérica ninguna persoa que entrase ilegalmente en Ceuta, que estivese ilegalmente en Ceuta.
1: Sí, eu creo realmente que o goberno está desbordado por mil cousas, non? E non teñe capacidade de planificación estratégica a medio e longo prazo. Eu creo xa realmente, antes pensaba que era un tema máis ben partidista, que non tiñen intención política. Eu creo que están desbordados, non teñen xente cualificada, que están pensando nos suizos que agora veñen en setembro, outubre, están permanentemente na inestabilidade da súa pequena maioría no Parlamento, e isto non asumen, non son capaces de asumilo. E que fan? O peor para a democracia, intentar manipular a opinión pública. É dicir, é evidente que hai un problema na fronteira sur, é evidente a gravidade da entrada destes decenas de miles de persoas fai uns días, é evidente que un problema de seguridade pública en Ceuta, que o dicen os suíces e a policía, é evidente que hai un problema de salubridade pública, de sanidade pública en Ceuta, non por un tema de distinta nacionalidade dos que son, senón que entraron 80.000 persoas nunha zona reducida e prodúcese ese problema de salubridade pública e de seguridade. É normal, non é un tema de distinta nacionalidade, non? E a pesar disso, e todas as voces de alarma que están día tras día, hora tras hora, dicindo a problemática que existe aí, o goberno que fai? Pois non se sabe moi ben o que fai realmente. Di un días que todos volverán, despois non, que non poden volver, que hai que registrálos, que Marrocos actúa ben, pero non sabemos o que di a Unión Europea, sí que o sabemos, pero o goberno parece que non o sabe, que hai posibilidades jurídicas, pero non hai, que ningún menor vai pasar, o menor ou maior, van pasar a península, e sabemos que están pasando a península, que non hai un control das pateras taxi, unha cousa desmedida, que se aplicarán os dereitos humanos, pero despois non dan asistencia, é dicir, é sorprendente. Consecuencia que o goberno preocupase máis de atacar a oposición, a PP e a Vox, polos seus aparentes discursos pouco integradores según o goberno, e non dan solucións a medio e longo prazo sobre a fronteira sur. Non poden ser outra vez, este é o tema do transporte ferroviario, non poden ser solucións puntuais, teñen ser solucións a medio e longo prazo, porque isto é un tema aberto que seguirá estando sobre enriba da mesa, porque a actitude de Marruecos un pouco pasiva e a actitude das mafias de migrantes, pois van seguir presionando a Ceuta e a Melilla. Entón o goberno ten que tomar decisións a medio e longo plazo do interese de España e da Unión Europea, que é a fronteira sur de España e a fronteira sur da Unión Europea. Entón estou moi preocupado porque parece que o goberno non ten capacidade de xestión, tampouco intención política, pero sobre todo non ten capacidade de xestión e non está solucionando unha cuestión de primeira magnitude, o problema máis importante que vamos ter agora e nos próximos anos.
0: María.
2: Bueno, dende logo esa incapacidade se demostra dende o minuto un que non é capaz de cuantificar 20 días despois. Cantos inmigrantes
1: un quilómetro cuadrado.
2: Un quilómetro cuadrado. Ou sexa, que e ademais cuantificación que xa están levando a cabo organismos como UNICEF, que tanto se meten cas ONGs e a súa intervención, xa teñen cuantificado. Os propios ONG está falando de 5.000 digamos menores que están en estos momentos en Ceuta. É verdade que é unha pregunta moi interesante, porque frente a esta situación de caos que xa está no imaginario de todos os cidadáns do que acontece en Ceuta, porque non hai unha maior intervención ou unha maior acción por parte do goberno, non? Cando todos os estamentos que están implicados aí, desde as forzas de seguridade hasta os mesmos suíces, hasta a mesma judicatura, están a decir que é necesario máis medios. E a última dotación que se fixo de medios parece que foron 6 policías para estudiar os expedientes dos inmigrantes para ver si poden ser ou non retornados, cando realmente despois das declaracións que fixo ante o portavoz de Interior da Unión Europea, dicindo que xa había unha directiva que daba aval xurídico para ese retorno, non? Evidentemente con todas as garantías que se poidan facer dende o punto de vista humanístico, pero está claro que requeriría unha maior dotación de personal ali para tratar xa de ver o no menor tempo posible quenes podían ser ou non devoltos a Marrocos. E ademais tendo en conta que Marrocos tamón brindouse abertamente a aceptar as devolucións, porque xa dixo que supoño que tamén atendendo un pouco a súa imaxe pública, que quedou bastante devaluada con todo isto, pois xa dixo que a súa disposición xa se puxo a disporta devolución de todos estos inmigrantes. O que pasa que por que entonces esa inanición do goberno? Ben, por incapacidade, porque está claro que despois dese desfile de seis ministros por Ceuta, cada un dicindo que o máis preocupante, todos elos, alo menos coincidindo que o máis preocupante, a imaxen que se está dando, cando realmente a imaxen que se está dando é a realidade que se constata ali, e que ademais todos os cidadáns están a vivir, pois o que a min pareceme que hai unha especie de pundonor por parte do goberno en

0: en admitir que ten os membros do goberno que son do ala máis esquerdosa, non? Máis radical, en ese discurso de antihumanidade, non? De que rapidamente si fan algunha acción de tipo retorno dos inmigrantes vai a recibir un rexeitamento por parte dos seus socios de gobernos. Entón está en esa tesitura absurda de facer frente a unha realidade social moi, digamos, en estes momentos moi grave e ademais dun elemento fundamental dun atentado das nosas fronteiras, que eso xa vamos, son palabras maiores, pois está en esa especie de letargo de non tomar ninguna medida contundente para que a situación se resolva. En calquer caso, aínda así, hai dous días un xornal que ten xeino moi boas fontes do goberno falaban de que 5.000 personas vanse a quedar en Ceuta en unha situación, digamos, de prolongada estadía. Ben, porque non se poidan devolver, porque son a mellor menores, personas maiores que non teñen donde volver, ou unha situación que eles mesmos van a promover de asilo político, entón vai a ser moi difícil. E isto sí que plantexa un enorme problema para a cidade de Ceuta, que non ten capacidade dende un punto de vista de servicios e dende un punto de vista de xestión para facer frente de pronto a este importante número de persoas.
1: Sí, a ver, non. Eu creo que non hai que ser descendente de Einstein para saber que se nun lugar que viven 83.000 habitantes, que además é bastante reducido, entran 80.000 de golpe, pois que se vai xerar un colapso. É evidente, colapsa, hai un caos, hai un colapso de todos os servicios básicos fundamentais. Hai un colapso xudicial, que foi o último que saiu onte, por todo o que teñen que asumir. Hai un colapso sanitario absoluto. Lembremos que os hospitais de Ceuta e Melilla creo que son os únicos que quedan en mans de xestión de competencias estatais. As competencias de sanidade están transferidas ás autonomías, pero non en Ceuta e Melilla. Hai un colapso dos servicios sociais, de acollida, un colapso veciñal, un colapso de limpeza, un colapso absoluto. Que pasa? Que pasan 20 días desde a entrada e o colapso segue. Entón, esa primeira conclusión a que se chega é que as medidas tomadas, se é que se tomou alguna, non foron suficientes nin correctas. É decir, eu non digo que sexa doado, porque, insisto, é moi complexo duplicar a población de golpe. Poboación que non chega nun crucero e ten uns hotéis onde aloxarse, poboación que entra e que se mete onde pode. Estamos vendo todo o que está pasando, non? Entón eu creo que a primeira reflexión é esa, que 20 días despois seguimos casi igual en moitísimas cousas. Son anuncios de que se van a habilitar 1.500 camas, moi pouca cousa vista a magnitude da invasión ou da entrada, neste caso, de migrantes, non? E despois, pois eu creo que isto tamén é froito, a acción do goberno con respecto a Ceuta tamén é froito dunha situación de abandono e desleixo absoluto que leva fomentándose desde o goberno de España desde hai moitísimos anos. Quer dizer, os datos de Ceuta e de Melilla, de un paro do 22% que duplica o paro aquí, un paro xuvenil do 47%, un montón de problemas estruturais e sociais que xa teñen eles a diario. É dicir, eu creo que tamén sempre foron os abandonados do goberno, pero neste contexto de, insisto, paro xuvenil, por poñer un exemplo, se un de cada dous rapaces non traballa, agora que se está denunciando que cada vez hai máis mensaxes nacionalistas a un lado e a outro da fronteira, calquera mensaxe de descontento, de excitación, etc., cala moito máis nun con un caldo de cultivo así, non? Entón eu creo que o caso de Ceuta e Melilla, neste caso estamos falando de resolver unha crise puntual e aguda en termos médicos, pero que hai moito máis, hai algo cronificado aí que levamos tempo sin mirar para él.
0: Bueno, ademais hai un fracaso palpable, non, da política exterior do noso país con respecto a Marrocos, porque evidentemente si é un socio tan fiable, porque levo escoitado durante os últimos 20 días de que Marrocos é casi un aliado natural do noso país, non? Si realmente esas relacións son tan excelentes, o razoable sería de que non se hubiera permitido, porque eso está claro, que hai unha aquiescencia por parte do goberno marroquí, do parte de Marruecos, de que houbera esa fuxida masiva de persoas dende o seu propio país, non? Por tanto, tamén había que reconducir ao mellor, a tenor de todo isto, cal é a política que se está aplicando con Marrocos ou saber cales son as circunstancias, a ver se agora que na próxima semana van a intervir 7 ministros no Congreso, xa que non quixeron ir ao Senado, pois a ver se nos dan algunhas pistas de cales son os condicionantes que temos coa política marroquí que nos levan a tratar de evitar calquer crítica con respecto o que está facendo Marrocos e incluso obligarlle a Marrocos con todas as armas evidentemente legais que dispón un país como España para que isto non acontezca nin siquera houbera acontecido.
2: Sí, eu creo que outro dos problemas relevantes que temos agora falta transparencia con relación a Marrocos. Non somos quen a opinión pública española de entender porque un país en teoría poderoso, a Unión Europea, da OTAN, dende fai 10, 15 anos, menos, 5 anos, ten unha política sometida a Marrocos. É incomprensible, é dicir, incomprensible. Ten que haber algún elemento detrás, xeo político, económico ou partidista, que aínda non sabemos e temos que saber. España podría ter unha relación de amizade con Marrocos pendente da posición forte que ten España respecto a Marrocos. Transiximos nunha cuestión histórica, supostamente, unha cuestión histórica como é o Sáhara Occidental, non? Que cedemos as presións marroquís cando o todo o mundo está en contra desa solución marroquí en principio, non? Perdimos a relación tamén histórica que tivemos con Arxelia en grande medida por presión de Marrocos. Xestionamos mal a fronteira sur, aceptamos que Marrocos presione xeopolíticamente frente a Ceuta e Melilla, frente a Canarias, que explota a zona económica exclusiva, quere explotar Marrocos a zona económica exclusiva de Canarias. É dicir, que pasa? Que lle pasa a España? Isto xa non sei, evidentemente non se pode explicar cas noticias transparentes que temos hoxe en día. Entón, eu creo que hai algún elemento escondido que os españoles temos que coñecelo para adotar as nosas decisións de control democrático. Pasará algo, espero, a ver, os ministros que van ao Congreso a próxima semana.
3: A próxima semana.
2: A ver que explican, non só de Ceuta, non só da migración da fronteira sur, tamén de Marrocos. A ver se sirve para algo esa comparecencia, esas comparecencias parlamentarias, porque temos que ter información correta e a caída para adotar a nosa decisión de control como democracia consolidada.
3: Isto polo que atinxe a crise migratoria de Ceuta, que, como estamos observando cada día, trae un novo fío do que tirar, unha nova derivada. Tamén quería traer neste faladoiro, para que desedes a vosa opinión, son esa crítica que lanzaba onte dende Ribadeo o presidente do Partido Popular, Núñez Feijóo, sen mencionalo, pero directamente mirando a un ministro, en concreto a Óscar Puente, polas críticas do ministro reiteradas nesta mesma semana tamén a Axencia Europa Press contra o rei por unha foto que se fixo con Javier Negre, con ese xornalista xitabor ultradereitista durante pues, a presenza do xefe de Estado en Colombia co gallo da toma de posesión do novo presidente colombiano de la Espriella. O ministro Puente, na súa conta particular en Xe, criticou esa fotografía, esa imaxe, e logo nunha entrevista volví a cargar a man contra a Casa Real por, de feito, dicía Óscar Puente que a Javier Negre non o tocaría nin con pau. Isto dicía gráficamente o ministro ao respecto. E a Alberto Núñez Feijóo, sobre estas declaracións do ministro, dicía que estaban ante un ataque sen precedentes do goberno contra a coroa. E medios, hoxe, como El Independiente, din que Óscar Puente pon en risco parte dos votos do PSOE pola súa insistencia en arremeter contra o rei, e El Debate di que estes ataques do goberno ao rei revelan unha estrategia para erosionar a coroa. José Julio.
2: Pois sí, eu pensaba que inicialmente o chío de Óscar Puente en Twitter, en X, era unha arroutada, en su momento unha arroutada producta da súa capacidade manipuladora e populista que ten ese Óscar Puente, pero a ratificación desa idea nesa entrevista xa revela outra cousa, non? Que o goberno está de acordo, non? Non mudou a súa posición, dixo o mesmo prácticamente, non? Isto é preocupante. Prácticamente é a primeira vez na nosa historia de democracia que un goberno non quere ter unha relación correcta ca xefatura do Estado. Que queren? Deteriorala para que? Con que finalidade? Porque pensan que aí van crecer electoralmente. Eu teño dúbidas, non? Que o PSOE crezca electoralmente no ámbito dos antimonárquicos republicanos. Eso queda para outros partidos. Entón, creo que é outro erro gubernamental, pero preocupante porque é a primeira vez que sucede. E non chego a entender por que sucede, porque electoralmente non lle pode ser interesante o PSOE claramente neste contexto, non sei, dentro de 20 anos, pero agora non. E o asunto de fondo é un asunto intrascendente, é dicir, está Felipe VI na toma posición de Espriella do novo presidente de Colombia, aí con pouco protocolo aí entre a xente invitada que hai, e acércase unha persoa, sáquelle o negrestes e saca unha foto. É dicir, protocolo da Casa Real non pode estructurar esa situación porque non está en España, está noutro país. Entón, é unha cousa inevitable. O rei e o xefe do Estado ten que ser neutral, e se alguén se acerca nun acto pechado deste tipo, pois non pode dicir que non lle saca unha foto. É dicir, é absurdo. Igual que se vai pola rúa a unha visita e hai xente na rúa saca unha foto co rei, non lle va a dicir que non pode sacar. O que fai Pedro Sánchez? Sacar fotos nos mítines e despois di que non coñece a ninguén, pero saen as fotos cun montón de xente. Pero é normal, é normal. Os cargos públicos pois sacan fotos que a xente, sobre todo neste mundo da imaxe do Instagram, e quere a xente ter fotos cos cargos públicos por a razón que sexa. Non, entón, preocupante o que fai o goberno deteriorar a imaxe pública da monarquía, non se sabe ben por qué, baseándose nun asunto absolutamente intrascendente que non revela ningún posicionamento político da monarquía, ni moito menos, máis ben revela o contrario, a neutralidade de Felipe VI.
3: María.
0: Xa o dixo Pedro Sánchez cando lle preguntaron pola foto que tiña con Coldo García, non? Xa dixo que, bueno, que el saudaba moita xente, normal que o rei o faga tamén. Ademais, é unha toma de posición, é un acto bastante privativo, e que houbera pasado desapercibido se non fora o que saudara precisamente un xornalista que ten unhas graves discrepancias dende hai moito tempo co ministro de Fomento. Hai elementos personales moi contundentes aí detrás para que, favorecer esta posición tan extrema como sempre son as que manteñen o ministro de Fomento. Pero a min dame a impresión que a medida que nos acheguemos ás datas electorais vamos a ver unha certa radicalización do discurso do Partido Socialista, que aínda que Julio poña en entredito que vaya a gañar algún tipo de votos nos caladoiros precisamente deses partidos, non, que son antimonárquicos e que son de tendencia republicana, ata lo de agora parece que a Pedro Sánchez lle deulle moi bons resultados o feito de desarmar as bandeiras máis importantes, entre elas de Unidas Podemos e do propio Sumar, non? Porque, de feito, estamos vendo que Sumar prácticamente está en cernes de desaparecer e Podemos, según as enquisas, está baixando sustancialmente a súa representación parlamentaria. Por tanto, non lle estivo dando males resultados a talo de agora poñerse en esa posición extrema, como, no sé, por exemplo, no caso da inmigración ceutí, pareceme que eso vai a ser ou alo menos a dinámica que vai a seguir o Partido Socialista, co fin, evidentemente, de acadar unha maior ampliación electoral da prevista nas próximos comicios. Pero é verdade que hai moitos elementos que subyacen aquí. É verdade que tamén hai un interés do propio partido por reactivar ese fundamento que viu a ter e que lle diu, ademais, moi bons resultados con esa coalición de goberno cos partidos da esquerda, de falar do Estado plurinacional, non? Quizáis o que subyace detrás deste chío é interés, porque dende logo cando pensamos que o ministro de Fomento fai un chío de forma así descoordinada en lo que digamos casi casi porque unha arroutada, non, isto está pensado, e dende logo ten o visto bo do gran amo, por non chamarlle outra cousa a estas horas, que dixo el que era Pedro Sánchez, non? Eso dende logo. E aquí pode subyacer precisamente ese discurso, digamos, que vai a primar no Partido Socialista hacia a constitución de un Estado plurifederal para superar a situación constitucional que temos agora das autonomías. Sí pode haber algunha tentativa, pero non me parece que sexa o elemento que está máis maduro detrás deste chío, non? E despois, evidentemente, existe pareceme obxectivo fundamental que desviar a atención. Bueno, vamos a falar do rei, porque así non falamos de Ceuta, nin falamos de todo o proceso judicial que se van a sumar agora en canto academos e cheguemos aí ao mes de setembro, non? E hoxe, de feito, moitísimos medios están a falar precisamente deste encontro tan absurdo entre un xornalista que pode ser considerado bo ou malo, pero que como ben di Julio, saúdo o rei en un acto que vamos como que saúda a todo o mundo.
3: Martín.
1: Sí, eu tamén comparto con María que aquí non, nun réxime tan presidencialista como este, neste goberno, por moi arroutado que seña Óscar Puente, que o é, non hai versos soltos, quer decir, aquí casi todo suele estar medido, tamén non marco dentro dunha estrategia que pode ter pois eses fins. Pois un fin por un lado de desviar a atención, porque sempre se fala disto, prova disto que estamos falando disto. E outro tamén electoral. Pasa que electoralmente é complexo xe medir. Electoralmente eu creo que sabe que o risco deste tipo de declaracións de perda de electorado se minimiza desde o momento de que a polarización política é tal que hoxe en día eu penso que PP e PSOE saben perfectamente con cantos votos, aproximadamente con cantos votos contan no electorado. É dicir, porque hai unha serie de votos fixos, ou polo menos saben cal é o seu solo fixo, que son votos que non se van mover. A extrema polarización dos últimos anos leva a que eses dous bloques sexan cada vez máis fixos, estén máis definidos, non? A partir de aí, evidentemente, sempre hai votos en xogo, pero eu creo que non é unha cuestión, o sea, hoxe unha ofensiva estratégica e medida desde o PSOE contra a Casa Real, contra a Coroa, contra a imaxe do rei, non lle vai dar moito rédito político, nin yo vai sacar, creo eu. É unha cuestión que está aí. Ten perfis dentro do goberno totalmente, de ministros totalmente monárquicos, como Margarita Robles, que se empezou a defender, o propio Pedro Sánchez xoga a todas as bandas, cando lle convén. Insisto, eu non creo que sexa un elemento capital na estrategia electoral. A veces é moito máis por enredar, que non creo que haxa unha campaña que vai a empezar agora, que vai a... Eso,
3: non
1: campaña...
3: crees que sexa un fenómeno que polarice, digamos, a campaña tamén? De a busca dunha monarquía versus república.
1: Eu creo que ese debate non se vai dar, ou non vai ser polo menos epicentro dunha hipotética campaña electoral. O debate monarquía república agora mesmo. A ver, insisto, se se dá ou se se saca, eu creo que máis que ter un trasfondo serio, vai ser para enredar ou para desviar a atención sobre cousas. Lembremos que somos incapaces de aprobar un sistema de financiamento desde hai non sei canto. Imagínate cambiar o modelo de país, federalismo, o Estado federal, Estado autonómico, unha república, unha monarquía. Eu non creo que sexa esta a porta que vai abrir o debate, ou polo menos que vai abrir de forma seria. Outra cousa é con unha serpe de verán en que enredemos dous días por aí falando disto, pero non. Creo que non, porque non sei ata que punto eso sería rendible para quen abrir este debate.
0: Non sei si como evidentemente hai convencemento pleno de iniciar un proceso constituído por parte do Partido Socialista, pero o que está clarísimo, Martín, é que o Partido Socialista ven seguindo unha dinámica de, digamos, acaparar cada vez máis ese voto da ultraesquerda ou da esquerda radical, e fixo en moitísimos ámbitos da vida e da política, porque lle interesa, evidentemente, que o espazo da esquerda sexa do Partido Socialista e non que este fragmentado en outros partidos menores que lle condicionan moito despois a súa actividade. E, dende logo, si a pouquiños pode ir deixando no camiño o feito de que hai expectativas a voz da esquerda radical de que nós tamén podemos izar a bandeira de un proceso constitucional, o vai a facer sin ningún problema nin pundonor. Vamos, de feito, son moitas as pistas que vai deixando polo camiño ao respecto.
2: Sí, en España prácticamente ata as últimas eleccións sempre gañaba o que ocupaba o centro. Ah. Pero agora parece que eso xa non é así necesariamente, non? Entón, como di Martín e María, en bloques polarizados, se está moi asentado os bloques polarizados, xa non se intenta buscar o centro, porque non o vas conseguir, non están polarizados. Entón, os asesores de Sánchez, que son moi bons electoralmente, aínda que sexa moi criticable, sexan criticables polo que fan, pero son moi bons electoralmente, que articulan bandeiras non do centro, precisamente, non? O tema de Trump, por exemplo, o conflito continuo que ten o goberno español contra Trump, que a veces é un pouco artificial, é para iso. O tema da migración, por que non son máis precisos, exactos, e fai máis caso a Unión Europea? Por isto, para abanderar movimentos non centristas, precisamente. E agora, o mellor, non sei, o mellor, o tema da monarquía, para desviar a atención e tamén para artellar unha política de extrema esquerda, pois tamén forran parte nesa liña. Eso é malo para España, outra vez. Por que? Porque os grandes partidos, insisto, se non buscan o centro, cairán na súa polarización, non? O Partido Popular creo que aínda non caeu, e non cairá aparentemente, fijo, unha persoa moi, moi moderada, moi centrada, pero o Partido Socialista ven que se eliminan Sumar en gran parte, claro. E Podemos, o sistema electoral, a fórmula DON, os cocientes, vai lle dar 3, 4, 5 ou 15 deputados máis, que neste escenario tan aberto que ven, pois pode ser moi interesante. Eso ten un risco, que non consigan baixar, minusvalorar Podemos e Sumar, e tampouco consigan a xente do centro que vai para o Partido Popular. Eso ten un risco elevado, pero creo que é o risco que van a asumir aparentemente, sobre todo no escenario judicial que ven agora en setembro ou outubro, porque a corrupción non é de centro, nen de esquerda, nen de dereita, entón teñen que tapalo con políticas máis radicalizadas de esquerda, creo eu, non?
1: Dicía que se fagocitas a túa esquerda o electorado dos teus socios, o que fas habitualmente é salvar a túa marca, pero non sumas.
2: Pero non o goberno.
1: Non sumas. Claro. Non perdes o goberno, que pasa? Non hai
0: que esquecer, Martín, non te esquezas que Sumar realmente, o gran porcentaxe de voto de Sumar procede do Partido Socialista, no, descontento. Entón, quero dicir que é unha
1: volta
0: a casa. Sí, está
1: xusto,
0: claro. Xusto.
1: Está claro. Bueno, salvas,
0: non insisto, é un verso solto que anda por aí.
1: Salvas os mobles, salvas a marca. Non é o mismo perder unhas eleccións co teu resultado mínimo histórico, indo a 80 e pico escanos, que quedarte en 115, claro. Salvar os mobles, é máxico. Claro.
2: Sí, hoxe en día Sánchez governa por Sumar, claro, se non governaría Feijóo, evidentemente. Está, non? Claro. Evidentemente. Entón, pois, pensa non, que hai que facer unha estrategia radicalizada, porque o escenario que ven vai o desgastar moito, non? Eso.
0: É como que ben acabaste de decir, moitísimas políticas que veo acometendo o Partido Socialista durante os últimos anos foi tratar de sumarse, digamos, ás posicións da ultraesquerda para restarlle despois el protagonismo. E, de feito, parece que lle deu resultado, a talo de agora.
3: Bueno, pois iso iremoslo comprobando nos vindeiros meses, a ver como van perfilando cada un dos partidos políticos as súas estrategias electorais de cara a unhas eleccións que sí ou sí vai a haber o ano que ven. Vai a haber autonómicas en moitas comunidades, municipais en todos os concellos do país, e tamén haberá xerais, está por ver cale a data escollida polo presidente do goberno para levar a todos os españois ás urnas e renovar as cámaras e así tamén delas sair o novo goberno. José Julio, María, Martín, moitísimas grazas aos tres por nos acompañar neste faladoiro que xa bota o peche aquí na Galicia por Diante, Radio Galega. Chegan agora os compañeros da parte magazín con Kiko Novoa a fronte. Teñan moi bo día.
4: Radio Galega.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos a auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava os dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza a auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
4: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
6: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
7: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E paraguayo, 1,95 euros o quilo.
6: Familia e máis aforro.
7: E máis teu.
6: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
7: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
4: As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da auga, festa clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
9: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
10: A bofé, aquí estamos, dando todo, ¿eh? Que diría o clásico, non o den todo ainda, porque moi cedo, queda moito día por diante, moita xornada por diante, pero con esta pretensión estamos todos os días, dalo absolutamente todo, para que vostedes coñezan o que está pasando en Galicia e no mundo. E sempre que contamos historias do mundo, dende unha perspectiva, dende un epicentro galego. E a nosa obsesión, o que queremos, a nosa vocación, e pro que valemos, que tampouco valemos para moito máis, sempre que vostedes estean aí acompañándonos, sempre un placer, a través da radio, por suposto, a través de agalegaaudio.gal, e tamén das nosas redes sociais. Esperamos a súa participación, como a todos os días. Poden contarnos o que queiran no WhatsApp, no 627-75-1970 e, por suposto, nas redes sociais. Baixaron as temperaturas, notase, polo menos non temos tanta calor como tivemos nas últimas horas, na xornada de onte, aí con Ourense marcando un termómetro o máis alto posible, porque non dá máis o termómetro. Así que hoxe imos refuxarnos un pouco na sombra e aproveitar este día no que se alivian un pouco as temperaturas. Imos comprobalo visitando, como sempre, as cidades e áreas metropolitanas. Neste mércores 19 de agosto, 9:33, como espertou Vico Pontevedra, Xosé Manuel Pérez?
11: Pois cambiou o panorama, eu diría que afortunadamente. Volveu a néboa ás Rías Baixas para aliviar ese calor abafante das xornadas pasadas. Hoxe a temperatura anda polos 20 graus no litoral e no interior da provincia o termómetro marca sobre 19. O pronóstico indica que non pasaremos dos 30. Non hai atrancos arestora na rede viaria, pero déixame que apunte que en Cangas comezan as festas do Cristo e iso supón problemas de aparcamento no centro urbano. Xa está prohibido estacionar na estación náutica, na esplanada de Ojea e na contorna da Praza de Abastos.
10: Téñano moi en conta, e na Coruña e Ferrol, Cristina Lombao.
12: Na Coruña e Ferrol mantemos a temperatura de onte, que non era extremadamente alta. Temos 20 graus en ambas as cidades, pero cambiou o estado do ceo. Hoxe non o vemos, está cuberto por brete más nubes, así que un momento de tranquilidade, de suavidade meteorolóxica, igual que ocorre no tráfico, non hai incidencias e fluido por toda a cidade.
10: En Ourense, logo da temperatura máxima en toda España, como andamos agora, Alberto Rivero?
13: Pois non creas que moito mellor, Kiko. Notase que non ia che dormir a Ourense, porque se ves dormir a Ourense a cousa non iba a
10: pero
13: ser...
10: Pero se pola mañá tamén calor...
13: Tivemos as 2 da mañá 27 graus.
10: Mi madriña.
13: As 2 da mañá. Agora mesmo mellor, 20,6 con sensación de 22. Eu da sensación térmica non acabo de aclararme con esa historia.
10: Aí xente moi sensible, claro. Sí, temperatura depende, de 20 a 22, pois pues, ti, claro. Porque controlas de amplitude térmica, no, pero unha persoa normal...
13: Depende de cada un, porque hai uns que sinten o calor máis que outros. Un husky sinte o calor máis que calquer outro can, claro.
10: Camiña, sí,
13: por exemplo, por unha comparativa.
10: Un husky debe ser un pouco como... como o exemplo, non? A icona para saber se temos temperatura alta ou baixa. Miramos pro husky.
13: Notache lonte que ladraba o husky, non ves cando nos achegamos e le preguntamos
10: sí, sí, sí, é verdade.
13: Como se enfadaba. Bueno, por certo, eso encanta a temperatura, eso xe non vai ser tan quente a tarde como onte, pero si sí, chegaremos aos 36 graus aquí na cidade. Y en canto tráfico a esta hora da mañá, xa te imaginas con estas temperaturas que non escapou onte de Ourense. Pouco tráfico na cidade.
10: Veixo aquí en Metro Galicia, na Portela, Vilamartín de Valdeorras, 27 con

0: 2 as 2 da mañá e 10 minutos en Lugo, Beatriz Sánchez.
1: Algo mellor, máis aliviados estamos en Lugo, pero Kiko, o xe aquí no que na capital, na cidade das murallas, manteremos tamén valores moi semellantes aos de onte en canto a temperatura. Temos nestes momentos 18 graos, costeos nebulosos, brete malta, eso sí que a diferencia con onte, que estaba mañá solleira, a medida que pasen as horas, sí que irán levantando esas bretemas, quedarán os ceos en principio con nubes e claros. Prevemos un día máis rondar a máxima de 30 graus aquí en Lugo, e onde sí van notar alivio e polo sur da provincia, porque onte superaban os 40 graus en Monforte de temperatura máxima, e hoxe ficarán por ali nos 33-34 nos concellos da Ribeira Sacra. E será mañá cando xa notemos un descenso generalizado e máis acusado de ata 10 graus aquí nas temperaturas, e prevese que cheguen as chuvias, as precipitacións. En canto ao tráfico, tranquilo, sen incidencias aquí en Lugo, en a provincia lembramos esa velocidade limitada a 80 km por hora na autovía 8 entre Abadín e Lourenzá, visibilidade reducida un día máis pola néboa.
0: Como está sendo a mañá en Santiago, Emilio Blanco?
2: Pois Santiago empeza o día con ceo cuberto e algunhas néboas matinais na periferia. As temperaturas manteñen valores agradables. Nestes momentos hai 17 graus en Santiago, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 30. E no referido á calidade do aire, manténse este mércores nun nivel favorable en xeral. Na área de Compostela persisten algúns neboeiros matinais na zona do aeroporto Rosalía de Castro e tamén en Sigüeiro. E polo que atinxe a circulación, o tráfico é fluido e escaso a esta hora, tanto nas rúas do interior de Santiago como nos accesos ao centro da cidade. E mentre en Teo, hai que comentar que hubo un accidente de moto a pasada noite, o motorista quedou ferido como consecuencia dunha caída sen ningún outro vehículo implicado. Foi no quilómetro 70 da Estrada Nacional 550, a altura da parroquia teense de Calo.
0: Veremos se será unha xornada para suavizar as temperaturas. Conectamos con Meteo Galicia.
3: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Parece que tomamos un respiro, non sei durante canto tempo, e non sei se por parroquias, é dicir, se en todo o territorio. Joel Cid, como estás? Bos días.
4: Hola, moi bo día. Sí, hoxe mércores as temperaturas se van ir normalizando, se vamos ter un... Falando das temperaturas, un brusco descenso, especialmente no centro e no sur da comunidade. Moi probablemente xa teñamos 10 grados menos en comparación onte, onde se baixou o Miño de Pontevedra, o Bozón, onde se baixou, onde se superou os 40 graus, 42,5 en Ourense, tamén Vila Martín, Val de Orras, superou os 40 graus, en Monforte, moitas zonas do sur, hoxe xa temperaturas descendendo. En cuanto ao ceo, comezamos o día con bastante nevo, nube baixa en prácticamente toda a comunidade, xa na provincia de Ourense, onde amanecemos co ceo bastante despesado, e co transcurso do día irán entrando nubes pola metade norte da comunidade, xa que nas últimas horas do día, vindeira madrugada, unha fronte pouco activa entrará polo norte, que deixará unha madrugada de precipitacións febles máis probables no norte. Hoxe pola tarde non se descarta algún chubasco trebuento, especialmente nesas zonas sueste e leste da provincia de Ourense, zona de Viana, zona de Verín, tamén a zona da Baixa Limia, algún chubasco trebuento. Como comentei, temperaturas hoxe descendendo no centro e no sur, no norte sen moitos cambios, valores en torno aos 20-22, no sur, por exemplo, hoxe a máxima de Ourense, despois deses 42 graus, hoxe andará en torno aos 35-36 graus.
0: Pues iremoslo contando tamén, iremos atendendo a temperatura e a situación do ceo. Joel Cid, grazas.
4: Gracias a vos, un saúdo.
3: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
10: Na carnicería, filetes de porco, quilo, 4,35 €. E espárrago branco de Estapa la Huerta, frasco 325 g, 3,49 €.
9: Gadis, en confianza.

0: que hacer increíble, non? Eu que pequeno tamén tiña gafas, tiña estrabismo. Para min foi como unha revolución, porque identificábame, non, con esa idea de, pois, bueno, ten unhas gafas aí, pois, moi gordas, pero está facendo masia e está gustando a xente, non? Entón, pois, para min é algo moi especial. La verdad que estou moi, moi conmocionado por a morte de Juan, porque os magos, hai unha actual en Galicia tamén, porque todos os magos de Galicia, de preto, que unon teño tanta especialidade de preto, como pode ser Kiko Pastur ou Román García, todos eles son gracias ao talento ou Luis Piedraíta de Juan Tamariz, non? O noso pai, non?
1: Sí, sí. Ti que coñeceches tamén, dame a sensación de que o que viamos sobre o escenario, esa xenerosidade tamén se transmitía fora, non? Que era un tipo natural e desta xente coa que irías vivir sin ningún tipo de problema.
0: Es que Juan era un señor mayor, yo siempre ya lo conocí mayor, pero que parecía que tenía la ilusión de un adolescente. Entonces, esto es algo increíble, ¿no? Porque en la vida vas conociendo a personas mayores, adultos, ¿no? Y descubres que hay personas como Juan Tamariz, que morre con 83 años, pero que cos anos, por exemplo, cando cumpliu 80 anos, fixose no Dado Dada, local típico, o local que hai en Madrid, sí. Non me lembro agora, ese era en Santiago, el que está en Madrid, o máis mítico de Madrid.
1: Dado Dada.
0: En Madrid.
1: En Madrid,
0: A sala...
1: Galilei.
0: Non lembro agora.
1: A Galilei.
0: Eso es, perdón, sí. Que estou un pouco
1: sí,
0: todavía...
1: Sí, sí, no, que estou pensando e acabo de darme conta dunhas imaxes de... Sí, esta mañá revisando as imaxes e vídeos de ver a Tamariz co fondo de Galileo Galilei, non?
0: Con... E aparte, ali grabou varios programas de televisión, non? Como Prato era su sitio especial, non? E os 80 anos fixeron un homenaxe, estaba a sala totalmente chea, cunha emoción de agradecemento de todos os magos que estaban ali, prácticamente todos... surdiron porque pues él fixeron una especie de fascículos que todas as semanas comprábamos os magos que de ediciones do Prado que aparecían en os quioscos, ¿no? E gracias a él, a súa divulgación e difusión, pois a masia é a que os envía en España, es que todos os magos teñen que estar hoxe chorando,
1: sí, sí.
0: De emoción, porque non creemos, non, de es que as horas e horas e horas de vídeo que nos na nosa casa estivemos estudiando a masia de Juan, fai que para nos sea increíble que desaparezca, non? Como non pode ser. O bo que o legado é tan enorme que sempre estará aí, non? Porque podes ver en YouTube aí todos os vídeos colgados de él. É unha persoa máis importante do que parece. O sea, estamos falando de que en todo o mundo Juan Tamariz é un referente que modificou todas as estructuras de como facer masia, sobre todo masia de preto, esta altura de moitos artistas que non ten que ver coa masia, como podría ser perfectamente un Woody Allen ou calquer outro tipo de artista mundialmente coñecido en outro ámbito de faceta, non?
1: Sí, sí. Un ligado que transmite maravillosamente Pedro Volta cos seus espectáculos tamén divertidos, fascinantes. Xa te vimos,
0: bueno,
1: tamén por aí.
0: Xa me gustaría a mí.
1: Bueno. Eses super espectáculos que continuas facendo, xa aproveito tamén a xogada, estás pensando xa en algo por aí no próximo, veremoste próximamente ou estás xa traballando en algún espectáculo?
0: Sí, bueno, eu sempre estou xa.
1: Por iso.
0: Mañán estou en San Senso facendo unha gala con outros magos tamén, porque eu son, tamén penso que son un gran defensor de a paisón, ¿no? De como o espectador sae totalmente ilusionado cando ve un espectáculo de masia. Es un pouco a miña misión tamén, ¿no? En Santiago estaré en setembro, ¿eh? Pero bueno, non é o día de promocionar. Eu penso que o legado de Juan é tan grande que a mí o que agora que estou no meu estudio, teño aquí os libros del, o meu carón, de verdade que cando escoitei outra vez a voz del esta mañán con na radio contigo, emocionei-me outra vez, chorei como... Es que é moi especial, é un sentimento de gratitud moi grande, ¿no? Juan Tamariz decía algo moi moi importante, decía que él coñeceu na súa vida miles de magos, ¿no?

0: si a que os magos que chegan, os magos que triunfan en Seral, son os magos non que son mellores ou que son máis guapos ou que teñen máis posibilidades, senón os que siguen tendo pasión. O sea, penso que se podemos definir a obra de Juan Tamariz como calquera outro artista que es esa vocación 100%, é a paixón, non? Porque a paixón é a que fai que ti as horas non pasen por ti, que lembres que ao mellor hai días que se non comes non pasa nada porque estás traballando nun proxecto importante. E sobre todo a paixón fai que o que sea máis importante non se xa así, senón é o que queres transmitir ao público, non? O sea, esa emoción que temos agora por Juan Tamariz, este sentimento de gratitude e de simpatía, e porque él fixo algo moi especial, mostrarnos que nos podemos ilusionarnos e sorprendernos, non? Eso é un sentimento que sae do noso corazón.
1: Sí, sí. Que non falte nunca esa ilusión, esa fascinación. Pedro, moitísimas grazas, un bico enorme.
0: Nada, a vos por acordaros de Juan, porque é unha historia da arte a nivel universal, non?
1: Un saudiño. Bueno, a maxia, que sempre ten moito de fascinante, Miguel, Sara, estas cousas de subir, de entrar nun escenario, nun auditorio, e ver xente como Gran Pedro Volta ou Tamariz facéndonos fuxir, non, da realidade.
2: Sí, ademais a verdade é que é unha pena, porque esa maxia que todos podemos practicar na casa, de alguna maneira, estáse perdendo, xa non era o de antes.
3: Sí, é outra forma tamén de facer maxia, supoño, ¿no? Sí, sí. Dende que ele empezou ata agora, supoño que cambiaría tamén moito.
1: Pois ima facer maxia hoxe, Sara, tamén, conectando e contando algunhas das historias que temos preparadas para esta maña, Sara.
3: Pois sí, roubaron unha igrexa de Cambados, o ladrón forzou os preto da igrexa que elevou máis de 600 euros, se contar os danos materiais que podían superar os 3.000 euros. O roubo produciuse sobre a unha da tarde do domingo, cando a igrexa quedou pechada, e a primeira hora do luns, un dos empregados regresou á igrexa e atopou os destrozos. O ladrón reventou os caixetins dos lampadarios e seis petos de esmolas das imaxes dos santos. Aparecen os primeiros exemplares de carabela portuguesa nas praias da Mariña. Os socorristas localizaron estes organismos nas areas da Caosa, en San Cibrao, e tamén en Coto, Arealonga e Longara, no concello de Barreiros. As autoridades piden precaucións e lembran que estes animais son facilmente visibles na superficie e recomendase non tocalos e manter distancia de seguridade. Comezan en Ourense as obras para crear un novo refuxo climático urbano. A Xunta e o Concello de Ourense puxeron en marcha os traballos na Avenida Otero Pedrallo, onde se construirá este primeiro nunha rede de espazos destinados a aliviar os efectos da calor durante os episodios de temperaturas extremas. A actuación conta cun orzamento de 340.000 euros e un prazo de execución de 3 meses.
1: Alfredo Botero, Alfredo, como está? Bos días.
4: Hola, bos días.
1: Como andamos de peixe hoxe, aí en Malpica?
4: Pois andamos un pouquiño moi sustos, porque estes días aquí houve moito nordeste, entón o porto de Malpica apenas si saliron barcos, donde traballamos tamén no porto de Laxe, estuveron de festas. Entonces,
1: a culpa teñera andamos... Alfredo de Laxe, andan todo o día de festa, e depois paso que andan pasa, de... xa, yo digo,
4: sí, andamos aí o Brán, e todo festa, todo festa.
1: Todo festa, todo festa.
4: Sí, claro. Pero bueno, vamos juntando, entre varios portos vamos juntando algo.
1: Vale, hoxe, por exemplo, que ten aí? Vostede está fronte ao porto, non? Peixería Botero Gundín, aí en Malpica.
4: Sí, exactamente.
1: E ten outro local en Arteixo.
4: Outro en Arteixo, exactamente. Aquí estamos na esquiniña da baixada do porto, ni máis ni menos.
1: Moi ben. E que ten por aí hoxe, Alfredo? A ver, contenos.
4: Pois nada, temos do cerco, o de todo ano non, que é en campaña ora a sardiña, xurelo de axar, chincho pequeno de fretir, e unha parrocha que apareceu esta noite na ría da Coruña. Unha parrochinha moi, moi bonitinha.
2: Alfredo, e agora que o que máis se vende en verán?
4: No que máis se vende é sardiña e xurelo. Aquí a xente moito de xar, sardiña e xurelo. Pero bueno, na campaña que estamos neste mes, que é o julio e agosto, son de turismo, véndese moita lubina, merluza, sargos. Traballase moi ben.
3: E de marisco, que terías por aí tamén?
4: De marisco temos no viveiro, que temos o viveiro vivo, temos langostas, lubrigantes e unhas nécoras. Oh, bueno. E aparte, temos unha cigaliña que nos mandaron que ven de Asturias, porque aquí a nosa gallega está cerrada, unha cigaliña asturiana, que son de 150 gramos, grandiña, moi boa, e temos percebes daqui de Malpica, que abriron a semana pasada unhas pedras aquí espectaculares.
1: Sí, están ben, sí.
4: Espectaculares, moi bonitiños, moi bonitiños.
1: Tamén xa valer, pues, non, temos... Alfredo?
4: Sí, a ver, bueno. Onte tuvemos un máis grandiños que eran de 84 euros. E o turista que hice así do precio, pero arramplaron con todos, ¿eh?
1: Ahora, no, si son vos, claro, normal.
4: Sí,
1: normal.
4: Si no, no, porque dicen que ese tamaño a Madrid que non lle chegan.
1: Bueno, que van chegar.
4: Sí, e despois, hoxe temos outro tamañinho que é un poquinho máis corto, pero bueno, para tamén ser de 64, o sea, son 20 euros menos. Uh-huh. E tamén se nota o tamaño, ¿eh? Tamén se nota.
1: Muy bien.
4: Y después tenemos visión, tenemos navalla que nos mandan de Vila García, unas ameixas de cultivo, a de carril, y unos berberechos.
1: Vale, vale. Muy bien, ¿hasta qué hora están abiertos ahí, Alfredo?
4: Hasta las 2 de la tarde.
1: Pues de 8 a media, 2. Tengo tiempo para pasar por la peixería Botero Gundín en Malpica, o también en Arteixo, que tienen marisco vivo, viveiro propio, son unos fenómenos. Así que se queren y están buscando bo marisco por Malpica Arteixo. Alfredo, cuidado que caigo ahí.
4: Sí, sí.
1: A la vai. ¿No escaparía a langosta?
4: No. A langosta está quietinha aquí en el viveiro. Está
1: correctamente.
4: Quieta.
1: Alfredo, muchas gracias.
4: Vale, un saludo.
1: Veña, Miguel, poñemos unha musiquiña, contamos unha historia máis.
2: Sí, porque agora para dar paso ás 10 imos escoitar un pouco de Queen. Hoxe, 19 de agosto, temos que felicitar a John Deacon, o lexendario baixista de Queen, que cumpre 75 anos. Foi o último membro en unirse á banda e a súa chega foi fundamental para o seu éxito. Ademais, el sempre considerou que sin Freddie Mercury non tiña sentido que Queen continuara.

0: Son as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: En Ponteareas continúa activo o incendio forestal leva queimadas 60 hectáreas. Paula Graña.
2: Sí, a última hora é que este incendio está xa estabilizado. Acaba de confirmar o medio rural. A superficie queimada aumenta ata esas 60 hectáreas. Este incendio de Ponteareas comezaba onte pola tarde na parroquia de Nogueira. Este punto é preto do límite co concello veciño de Salceda de Caselas. O traballo dos técnicos de extinción durante esta madrugada permitiu frear o avance das lapas. Continúa activo, pero xa estabilizado. Está xa extinguido o lume da Gudiña, que comezou na parroquia de Carracedo da Serra. A superficie queimada é de 18 hectáreas. Nas últimas horas houbo pequenos incendios que nestes momentos están xa todos apagados. Falamos dos dous focos de Maceda, un na parroquia da Costa, outro en Vilar de Cas, tamén xa extinguido o de Soutomaior. E en Lousame tamén está apagado despois de 5 días de loita contra as lapas o lume que comezaba na parroquia de Lesende. Calcinou algo máis de 30 hectáreas. Hoxe hai risco extremo o nivel máis elevado de incendio en 7 concellos da provincia de Ourense. Falamos da Mezquita, Lobeira, o Barco de Valdeorras, Os Blancos, Porqueira, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras. No resto da provincia ourensá o risco é

0: moi alto. Lembren que se detectan un incendio, deben alertar no teléfono 085. Tamén está disponible a aplicación Alume para avisar sobre lumes forestais activos.
1: Máis asuntos. A patronal de Pontevedra valora de xito positivo a intención de Renfe de operar na alta velocidade ferroviaria en Portugal, pero critican que o goberno non incluir a Galicia no ancho de vía europeo. Así manifestou esta mañá no Galicia por Diante o presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros. Emilio Blanco.
2: A Confederación de Empresarios de Pontevedra di amosar sorpresa por algunhas mensaxes que traslada o ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre o futuro da rede ferroviaria que afecta a Galicia de maneira directa ou indirecta. O presidente da patronal pontevedresa, Jorge Cebreiros, valora o anuncio de que Renfe aspira a operar na rede de alta velocidade ferroviaria en Portugal coa homologación das series 106 e 107 de Talgo para adaptarse ao trazado luso, que será de ancho ibérico como Galicia. Considera que iso favorece o tráfico de mercadorías e pasaxeiros entre Galicia e Lisboa, pero sinala que choca coa estrategia de deixar a comunidade galega fora da adaptación das vías ao ancho internacional. Desde a patronal de Pontevedra, Jorge Cebreiros indica que iso supón un problema de competitividade das empresas galegas á hora de colocar os seus produtos nos principais mercados europeos pola tardanza nos posibles transbordos que serían necesarios.
3: Que Galicia y Portugal tengamos ancho ibérico va a facilitar las comunicaciones. Eso va a estar muy bien para podernos ir a Oporto, a Lisboa o trasladar nuestras mercancías en tiempos competitivos. Por tanto, desde el punto de vista de conectividad y de relaciones comerciales entre Galicia y Portugal, la decisión nos favorece. Ahora, nuestro problema es cómo salimos a la meseta y cómo salimos a los mercados internacionales en los que trabajan nuestras empresas.
1: Granada amence hoxe con 6 tremores máis durante a noite.
0: Estes 6 tremores son xa réplicas dos registrados nas últimas horas. Os de maior magnitude seguen sendo 2, o do sábado e o de onte. Ambos foron de 4,8. Só dende esta medianoite, o Instituto Xeográfico Nacional registrou 6 tremores máis, sentíronse nunha vintena de municipios da área metropolitana de Granada. Andalucía mantén activa a fase de preemerxencia ante risco sísmico. A Alhambra reabre hoxe o público tras horas pechada polos terremotos. Mantén o seu percorrido habitual, agás o paseo pola Alcazaba. Alguns itinerarios tiveron que ser adaptados para garantir a seguridade dos visitantes.
1: En as Canarias faleceu un mozo de 20 anos mentres facía submarinismo nas costas de Tenerife.
0: O mozo practicaba mergullo a pulmón, a alerta activouse cando non lle viron sair da auga na zona da praia situada entre Porto de Honduras e Punta Maragallo, en Santa Cruz de Tenerife. Mobilizouse un dispositivo de busca por terra, mar e aire. Os bombeiros localizaron a vítima e os servizos sanitarios confirmaron o seu falecemento.
1: Son as 10 da mañá, 4 minutos, imos refuxiarnos. Imos cara un refuxio, o futuro refuxio climático.
4: Galicia por Diante de Verán con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Ainda que xa escoiteo o alcalde de Ourense, a Pereja Come, que non lle gusta moito isto de refuxio climático, queixase incluso tamén que as obras na Avenida Otero Pedrallo os cartos chegan para operar nunha das beiras desta avenida. O caso é que comezaron xa as obras. Imos coñecer un pouco, Alberto Rivero, como vai ser ese refuxio climático, como van ser estas obras, e sobre todo, se caen os paxaros hoxe tamén, Alberto.
5: Van caer os paxaros á tarde, pero non tanto como onte. Onte eu creo que estaban afogados xa de todo, hoxe a cousa vai ser máis tranquila e estamos agora mesmo. Escoitamos o xenerador de fondo que está axudando a traballar neste refuxo climático. Os obreiros que comenzaron a traballar nel serán 3 meses de traballo, 360.000 euros de investimento para tratar de baixar nesta avenida as temperaturas unhos 3 graus, que parece que non, pero de 42 a 39... Caramba, o que se agradecen eses 3 graos. Bueno, que se trata con estas obras? Pois especialmente de cambiar todo, digamos, toda a superficie sintética que hai nestes momentos, Kiko, por unha superficie que sexa totalmente natural. Por exemplo, na rotonda do afiador, que está na parte superior, todo que hai no entorno é césped artificial, sintético, vaise cambiar por césped natural. Todo que a isleta central tamén da propia avenida de Otero Pedrallo vaise mudar nesa mesma maneira, e vaise instalar máis árboles nos laterais para tratar de que amortigue xa este sol que quenta de primeira hora da mañá aquí en Ourense. Eu creo, Kiko, que os que máis agradecerían o xo refuxo climático son precisamente os que están traballando nel. Contoche.
1: Andá.
5: Porque teñen xornada de mañá e de tarde, e aquí ás 4:30 da tarde traballando aquí, coidadín, coidadín, o que pode acontecer. Digo, porque pode facer moitísima calor.
1: Sí, sí.
5: Hai xusto un mes lembro que falamos de refuxos climáticos tamén instalados na provincia de Ourense, na cidade, por parte do Goberno Central, que serían acudir á Confederación Hidrográfica, acudir tamén, por exemplo, á súa delegación do Goberno, se sintes un golpe de calor. Daquela faláramos con xente por a rúa, e o refuxo climático que máis agradecían, sabes calé? Home, non se trata de facer un concurso agora, pero chamou unha atención, e claro, ten a súa lógica. O refuxo climático máis valorado naquel momento era a catedral. E incluso nos comentara alguén que ila acudía á catedral de Ourense, se facía falta, pois botaba varias horas ali. Varias horas dentro, bueno, pois para soportar mellor a calor, porque incluso ali dentro estaba moito máis fresco que en ningún lugar do resto da cidade. Agora mesmo, xa digo, inician eses traballos deste refuxo climático primeiro na cidade de Ourense, impulsado por a Xunta de Galicia, polo propio Concello, e como decías, onte foi o acto inaugural dese inicio de obras. Aí hai que un panel que informa das obras como van ser, e hoxe neste primer día eu coido co maior atranco precisamente vai ser o aparcamento, porque está prohibido aparcar en todo o que a base central desta rúa, Avenida Otero Pedrallo, e era un lugar onde especialmente a xente que acude aquí, hipermercados, a dous talleres, bueno, pois que realizaba os seus aparcamentos. Polo tanto, a partir de hoxe vai estar totalmente prohibido. Por que é necesario este refuxo climático en Ourense, Kiko? Bueno, a razón témola no que aconteceu onte. 42 graus e medio na cidade, 27 de madrugada, ás 2 da mañá, unha noite insoportable para
1: dormir.
5: Pero
1: esa hora non é para andar por aí fora, tamén che digo.
5: No.
1: Hai que buscar un refuxio na casa, non climático. Que xa vos veixo vir o bello tuco do refuxio climático para andar por aí de cadelo, non?
5: Sí, no, o que pase que onte foi terrorífico o calor que facía.
1: Xa.
5: Non pode ser que veña un rapaz aquí con un can practicando deporte. Espera que vou saludar e vou lle
1: preguntar. O do can, outra vez.
5: Non é o husky,
1: será outro can.
5: Vou che fazer saludos, preguntas moi rápidas. Oye, Sasca mascota ahora porque máis tarde é imposible, non?
6: Como, perdón?
5: Se Sasca mascota ahora porque máis tarde é imposible.
6: Máis tarde imposible, claro, por suposto.
5: Pero fuche a practicar deporte de malla.
6: Unha andaina por aí.
7: Unha andaina pequena.
6: Cerca do río Loña.
5: Oye, isto do que do refuxo climático, solo que vai ser 3 grados, agradecese moito. De 42 a 39.
6: Co que fai un pouquiño xa agradeceremos.
5: Como leva mascota estes días? Porque nós xa sabemos que moi mal.
6: Tamén mal. Hai que aproveitar a primeira hora e logo pola tardiña xa.
5: Moi ben, alegro-me de verte moito.
6: Unha
5: aperta. Algún día explicarei vos quen é.
1: Mi madriña. Pero non nos debe cartos ni nada, non?
5: No,
1: podemos estar tranquilos, vale.
5: Estamos en
1: un refugio económico tamén aí.
5: No, claro, no, arrimámonos a él precisamente porque non lle debemos cartos, senón igual xa non nos arrimamos.
1: Sí, fixeches ben. Vale.
5: Sí. Mira, debe ser a mañá de pasear mascotas porque vexo outra señora que sale con outra mascota. Hai polémica aquí entre dúas mascotas, unha polémica que creo que se vai susanar porque unha mascota enfadouse coa outra, pero bueno, a polémica non foi a mañá.
1: Estámoslo contando, está pasando en directo, atención, DCDEF.
5: Bueno, hola, bons días. Solo llevo a hacer unha pregunta. Onta tarde que fixo as 4, porque era imposible camiñar por a calle.
1: Imagínate ir por Ourense que che pregunte alguén isto.
5: Non, porque non fixo moito calor. Sali usted?
8: No, eu non salín.
5: Saliu igual. Vexo que vai ahora mesmo con cazadora.
8: No, pero ahora vou por aí arriba, vou para casa.
5: Ah, vai para casa. É que mire,
1: vamos,
5: eu estou convencido
1: que saiba que vai para bar.
5: Estamos na rúa, se fai este día frío, usted diría que frío non fai, pero calor moito tampouco, non?
8: No, eu vexo que fai un tempo normal.
5: Un tempo normal, moi ben, moitísimas gracias, que teña bo día. Eu isto era unha teima que tiña para facerche un día, Kiko, un día de 42 graus en Ourense, preguntar e a xente, e algún sempre habría que che diría que, non fai tanto calor, como di, 42 grados.
1: Este home creo que pensaba que ías enviado pola muller ou algo, preguntando cara onde marchaba, quedou un pouco preocupado.
5: Sí, eu creo que o señor estaba un pouco preocupado. Bueno, iba con cazadora, Cuidado que con cazadora está.
1: Ah, sí, son Ourense, claro.
5: Sí, isto me Ourense toda a vida.
1: Bueno, entón, de momento, pues, as temperaturas son altas, non tanto como onte, pero chega lle ben e ese refuxo climático que vai servir un pouco para suavizar as temperaturas.
5: Mira, che, sí, van baixar 3 graus as temperaturas, cando menos aquí. É unha zona despalmada do barrio das Lagoas. A mañá pego sol, queda gusto. E atas 5 ou 6 da tarde tamén, cando, especialmente nestes días, pois aprieta todo o día. Entón, estas rixas aquí, nesta avenida Otero Pedrallo, vamos a
1: lo... Na zona despalmada ou en todas as zonas, non?
5: Eu creo que está todo despalmado, por eso van a tratar de pollar árboles, de cubrila, de que o chan non salte cara arriba tanto calor, porque o asfalto xa sabemos que solta moito calor, e se encima ya metes todo sintético alrededor, aínda peor. Kiko, simplemente dous datos de onte que chamaron a atención. Tú sabes que temos unha teima con oscilación térmica aquí no Galicia por
1: Diego Viaño, o especialista, necesitades un especialista en oscilación térmica.
7: A pé de rúa, bueno, un especialista a pé de rúa de oscilación térmica, perfecto, sí,
5: bueno,
7: sí, sí.
5: Diego, non me dirás que foi unha oscilación tola de todo cando en Calvos de Randín tiñan ás 8 da mañá 9 graus e medio e ás 12 e media 33. Bueno. Cuidado, que é difícil debatir ese récord.
7: Sí, é complicado, teño, é complicado. Marca histórica, marca histórica.
5: É unha marca histórica. Sabes que os de Calvos enfadanse nos moito a veces cando decimos o das temperaturas máis baixas, pero onte temos que decir que foi unha das temperaturas máis altas a unha da tarde. É dicir, estaba Verín con 35, Entrimo con 35, e Calvos meteu aí a cabeza como medalla de bronce con 33. Cuidadiño con os de Calvos.
1: Oxe, as 8 da mañá, Meteo Galicia di, Calvos de Randín, as 8, 11 con 3 graus. Un pouco máis alto, pero claro, chegalle ben. Para despois a oscilación que terá e o aumento das temperaturas.
5: Eu xa sei que Diego recomenda lle dormir cun convertor en Calvos, aunque o día se deberán pleno,
1: Sí, recomendámolo, ainda así.
7: Que gran concepto, cobertor. Verdad, o cobertor, concepto cobertor. Sí, sí, sí, moi ben.
1: É que Alberto é un señor maior, a pedir aí falar de dredóns.
7: Por certo, escoitar a Alberto é só me ven, bueno, veñeme moitas cousas á cabeza. Pero dicir vivo rotacismo.
1: Vivo rotacismo,
7: porque,
1: sí, sí.
7: É verdad, porque é moi noso e Alberto é un gran exponente do rotacismo.
1: Eu teño sempre todas as mañas o bor días de Alberto Rivero, que das gozadas ese bor días. Pois aí está Alberto. Bueno, teño aquí un ranking.
7: Venga,
1: Diego,
7: ranking, dalle.
1: Temperaturas máximas no verán. Do Rivadavia.
7: Que do que levamos de verán.
1: Do que levamos de verán.
7: Sí.
1: Rivadavia, onte, 43 graus.
7: Xustos.
1: Xustos. Logo Ourense, o día 4 de xullo e tamén onte, 42,6 e 42,5 respectivamente.
7: Correcto.
1: E logo xa temos a Arnoia, 42,4, tamén onte, non?
7: Sí.
1: Rivas de Sil, o 6 de xullo, 42,3, e Arnoia, outra vez, 5 de xullo, 42,2. Que barbaridade.
7: Digamos que ese o ranking, se collemos os datos das estacións, da rede de estacións de Meteo Galicia, tamén da EMET, das temperaturas máis elevadas que se acadaron no verán, jovens, a Carón do Miño, o seu paso por Ourense, no sur de Lugo, con ese Rivas de Sil, que tamén a comezos do mes de xullo, pois superaba os 40 graus. Podíamos facer unha lista eterna dos sitios, dos días, onde se superaron os 40 graus, pero estes son os 6 momentos do verán coas temperaturas máis elevadas neses puntos, como xa acabo de comentar, tanto do Miño de Ourense como do sur de Lugo.
1: Prometimos unha suavización das temperaturas, e é certo que baixaron, pero en Ourense seguen,
7: sí,
1: seguen sendo un caldo iso, ¿eh?
7: Oxe, sí, oxe, agárdase que cheguemos aos 36 graus, manténse o aviso, onte foi de nivel extremo, vermello, oxe, amarelo tamén na comarca de Valdeorras, e quizáis oxe se note un pouco máis ese alivio térmico na costa de Pontevedra, a presenza das brétemas vai impedir que a radiación solar pois provoque un ascenso das temperaturas e vai quedar aínda así con valores claramente por riba dos 25 graus.
1: Uh-huh. Se queren facer algunha pregunta sobre un lugar concreto para hoxe, 627-75-1970. 627-75-1970. En principio, ian caer máis as temperaturas, é máis ou menos o que pensabades?
7: No, eu agardado. Mañá sí que van caer un pouquiño máis, uh-huh, sobre todo no interior de Galicia. É probable que tanto mañán como venres sexan contados os puntos onde se chega aos 30 graus. Quero dicir, a caída vai ser importante, é probable que non se chegue en ningún punto, pero, como diría Alberto, podríamos darlle as medallas, a de ouro, a de prata e a de bronce, aos sitios que chegan aos 30 graus, porque van ser escasos.
1: Xa, estaba pensando tamén, claro, para as próximas horas, co tema das baixadas temperaturas, se vai vir acompañado tamén de algo de auga, que xa nos dicíades que é moi pouca.
7: Moi pouca. O xoves,
1: así, ¿no?
7: Sí, o xoves vai entrar unha fronte moi moi debilitada, entrará polo noroeste, pola zona da Coruña-Ferrol, e iráse desplazando cara ao sueste, cara a zona de Verín, Viana ou Valdeorras, a medida que vai avanzando o día. Serán chuvias dispersas, deslavazadas, non será unha liña de auga, pois, a que estamos acostumados cando falamos dunha fronte, pero polo menos para regar algunha zona sí que vai dar, e ademais con temperaturas frescas, que eso sí que se vai agradecer de verdade.
1: WhatsApp 627-75-1970. Kiko, pregúntalle a Diego se teremos tarde de praia en Ares.
7: Oxe, tarde... Pois mira, hoxe pola zona de Ares, a verdade que non van baixar moitas temperaturas. É certo que podemos ter en moitos puntos da costa da Coruña tamén algunha nube baixa pola tarde, algunha brétema, pero aí a zona de Ares, eu diría que é certo algunha nube, pouca cousa, e temperaturas moi, moi parecidas ás de onte. Tuvemos por esa zona onte 24, 25, hoxe poden ser 23, polo tanto, unha temperatura clásica do verán desa zona do norte da Coruña. Por certo, ademais, onte, o nordés por momentos se apertaba con intensidade, hoxe teremos menos vento, aínda que sea do noroeste, sexa un pouco máis fresco, pero non temos, imos ter ese vento tan incómodo como onte, por exemplo.
1: Preguntan tamén en Salceda de Caselas, para hoxe.
7: Bueno, aí vai baixar un pouco a temperatura polo sur de Pontevedra. É certo que onte chegábamos aos 37, 38 graus en moitos puntos desas comarcas do sur. Hai que recordar que o Miño de Pontevedra tamén estaba en nivel máximo de aviso. Hoxe xa non hai avisos aí. Podemos movernos 30, 32 graus, por lo tanto, unha temperatura alta, pero moitísimo, moitísimo máis agradable que onte.
1: Si queremos, entón, máis ou menos, que sempre dicimos que a meteoroloxía é unha ciencia aproximada e cercana cos modelos que poidamos ter ou que poida ter en Diego nas próximas horas ou un par de días, pero saber como podemos rematar mes e como poden ser estes próximos 15 días é complicado.
7: Sí, é complicado. O que sí que case non arrisco demasiado coa afirmación que vou facer, eu diría que non se espera ningún día como de onte. De aquí a final de mes os modelos indican que, vale, polo menos, é o que che podo adiantar,
1: claro, en principio,
7: ningún día como de onte. Sí, serán días normais de verán, pero sin os valores extremos de onte. É certo que, por exemplo, pro xoves e pro venres, se onte falábamos de anomalías claramente positivas, é dicir, valores moi por enriba do habitual para a época do ano, o xoves e o venres imos por outro lado. Temperaturas por debaixo do habitual pro verán galego. Polo tanto, nesta semana temos moito contraste, non? Primeiro treito, calor abafante, porque hai que recordar que o luns tamén apertou moito a calor. Oxe, un día intermedio, nin pa ti nin pa min, e a partir de mañá, pois temperaturas máis modestas. Por exemplo, podemos aproveitar que non poidamos demasiado este verán, pois facer deporte ao aire libre, que se agradece. A calquera hora do día, podemos escoller.
1: Vale. Outra pregunta tamén en WhatsApp, ainda quedan uns días, claro, pero xa empezan a preguntar polo sábado en Boiro. Di, haberá playa, a playa vai haber,
7: sí, playa. Volve a entrar outra vez o nordés, é certo que teremos aínda, digamos que achegas un chisquiño anticiclón, pero non acabamos de librarnos por completo do aire frío que vai arrastrar esa borrasca que chega para o xoves, que vai deixar pouca chuvia, pero vai provocar un cambio de masas de aire. Afasto o aire cálido de hoxe e de onte, e achega o aire frío. E iso vai provocar que, a pesar de que entre un pouco anticiclón, teremos un día con cambiante, con algunha nube, con momentos tamén de moito sol, con nordés, que é unha situación clásica, pero con temperaturas aínda modestas. Non van ascender demasiado con respecto o xoves ou o venres. Mesmo na metade occidental de Galicia, o sábado aínda poderían baixar un pouquiño máis, é certo. Por exemplo, en Boiro, para que nos fagamos unha idea, podemos estar en torno aos 22, 23 graus. Bueno, ben, quizáis hai que aproveitar para ir á praia nesas horas centrais, nesas horas de máis calor, as que evitamos onte, pois temos que aproveitalas o sábado.
1: Unha pregunta para Viaño, que tempo faría mañá en Ordes para apañar as patacas?
7: Hombre, pois mañá en Ordes para apañar as patacas, perfecto, porque
1: ¿sí?
7: Vai chuviscar un pouquiño pola mañá, pero pódese apañar as patacas, aínda con esa chuvia, porque vai ser case que chuvia agradable, e a temperatura en Ordes mañá vai se mover alrededor dos 20, 22, 23 graus, por tanto, perfecto para traballar. E ademais, con nubes, non nos vai pegar aí o sol na cachola, que a pesar de que moitas veces non faga moita temperatura, sempre é molesto. Mañá é un día espléndido para facer traballos no campo.
1: Venres e sábado por Ferrol, por que o rally de Ferrol,
7: ben, o venres e o sábado como espectador vai ser fantástico, porque imos ter algo de nubes, temperaturas non moi elevadas. Hai que recordar que onte chegamos aos 30 en Ferrol, hoxe podemos movernos 27, 28, pero van baixar o venres e o sábado. É certo que, de forma puntual, tanto venres como o sábado, algunha chuvisca pode caer por aí, porque A humidade que aportan eses ventos o venres do noroeste e o sábado do nordeste poden arrastrar algunha chuvisquiña, pero nada, para aliviar un pouco esa sensación de calor destes días, para limpar un pouco o ambiente que tamén se agradece, así que eu creo que para ver o rally un tempo estupendo.
1: Uh-huh. Dinos da Charanga Ardores que imos tocar dende xoves ata domingo. Como vai estar a cousa? Pregunta Melide, Fines, Ozados Ríos, Godos, Caldas de Reis e Parga, respectivamente. Con a forma fantástica de anunciar onde vai estar a Charanga Ardores nesta fin de semana. De xoves ao domingo.
7: Bueno, pois espero que non provoque o que anuncian co nome. Eses ardores.
1: No.
7: Porque xa tivemos. Os ardores tivémoslos onte. A partir de mañá, como le vamos contando, vaille tocar a eles poñer subir a temperatura, ou depende deles que suba a temperatura do ambiente, animando con cancións de actualidade, porque vain estar os días frescos. E un pouco a novidade é que a última hora, ou non ter moita temperatura de día, a última hora, pois vai refrescar un chisquiño. Por lo tanto, a xente que se queira chegar a Melide, a Oza dos Ríos ou a Parga, creo que recordar...
1: Sí, e a Caldas.
7: E a Caldas, que vayan animados, pero que leven a chaquetiña que nos falaba Alberto aí do señor en Ourense.
1: A túas festas patronais xa foron ou ainda van ser?
7: Xa foron. A peregrina en Bertaminas, que coinciden cos de Pontevedra.
1: Que tal foron?
7: Moi ben, sí. Son moitos días, ademais, a corporación, o alcalde, fai casi que a primeira quincena de agosto, primeiro no Milladoiro, 6 ou 7 días, e despois empata coas de Bertamirán, 6 ou 7 días, así que temos grandes festas nos dous núcleos rurais, nos dous núcleos urbanos en Ames.
1: Vale. O do cobertor que falábamos antes, nada, polas noites seguiremos así con estas temperaturas. O que máis me preocupa, porque claro,
7: sí,
1: tardas en dormir, empezas a dar voltas...
7: O xoves e o venres, o mellor, e tamén o sábado, van ser algo máis frescas que estes días, porque xa as casas non van a acumular esa calor, esas temperaturas tan elevadas durante o día, polo tanto, tenden a baixar un pouco esa temperatura durante a noite, pero tampouco sen preocuparse. Unha saba, como moito dormir cunha camisola que teñamos de publicidade, e pouco máis.
1: Mira, unha pregunta máis en Betanzos, hoxe pola tarde.
7: En Betanzos hoxe pola tarde, pois un pouco como falábamos de Ferrol, 23, 24 graus, unha temperatura agradable, perdemos ese vento do nordés, e fantástico, quero decir, un día aceptablemente bo de verán para esa zona.
1: Xa sei que moito espazo din aquí, pero a ver se Diego Viaño me pode dar algún consello sobre viaxar polo norte de España nos próximos días, dende mañán ata domingo.
7: Vamos a ver.
1: ¿Cómo andan por aí fora? ¿Tamén seguen así? ¿Cómo nos?
7: Sí, hoxe hai un aviso, por exemplo, de nivel máximo, de nivel vermello no Levante, porque as temperaturas poden superar os 40 graus. Que pasa? Cando falamos polo norte, falamos pola zona do Cantábrico, Asturias, País Vasco, Cantabria... Pois aí xa sabe, non sei se sabe esa persoa que nos preguntou, que o nordés penaliza bastante. Digamos que deixanos unha situación parecida á da Mariña, non? Cando hai ese norde, esas nubes. É certo que con temperaturas 20, 22 graus, perfectas para viaxar. Que pasa aí cando entra o vento do suroeste? Pois totalmente o contrario. Podemos ter en Bilbao, imagínate, 30, 32, 35 graus, o mellor en Ourense por debaixo dos 30, para que te fagas unha idea. É que o réxime de ventos condiciona moito a situación no norte de España. Con nordés, nubes, 20-22, con suroeste, sol e calor abafante.
1: Aí tamén ferven, en Bilbao...
7: Sí. E aparte que, claro, aí é como falaba, volvemos a falar de Alberto e do señor. En Ourense están xa moi acostumados a esas altas temperaturas. E, por exemplo, na zona de Asturias, de Bilbao, de Cantabria, pois o seu verán é 22, 23, 24 graus. Un día de 26 ou 27, que aquí podríamos contar que é unha temperatura normal, ali é de moita calor. A sensación que teñen eles é de moita calor porque non están moi acostumados. Non quero dicirche que en verán, con ventos do suroeste, pois poden chegar aos 30-32. Aí é case para morrer, como os 40-42 que tiveron ontem Ourense.
1: Moi ben. Bueno, pois xa saben, de momento, augas non salviscan, baixará un pouco as temperaturas, pero tampouco será unha cousa extraordinaria. En principio, non volveremos ter unha xornada neste mes de agosto como a que tivemos onte.
7: Correcto.
1: Pero, en todo caso, teremos que estar moi pendentes do que nos diga Diego Viaño, a Televisión de Galicia, Radio Galega, porque, a medida que pasen as horas, a cousa pode cambiar en calquera momento.
7: Correcto. Ese é unha das cousas que nos pasan, que esta información diaria que temos, pois sempre podemos actualizar un pouquiño e tamén lle dá un pouco de salseo ao noso traballo.
1: Redes sociais, seguida,

0: recibiendo fotos.
1: Sí, maravilloso. Una pasada,
0: fotazos. Día además da fotografía, hoxe.
1: Sí, o Día Mundial da Fotografía. Uh-huh. E onte recibimos unha que me gustou moitísimo. E un pouco fala de como somos os galegos. Onte falábamos de avisos vermellos, 42 graus, animaladas, e chéganos unha foto de Sarria recollendo leña pro inverno. Un camión, un tractor de leña que estaban aí para almacenar pro inverno. Encantoume, e metena no tempo, e a verdade que foi unha das fotos que máis éxito tivo onte nas redes sociais.
0: Por debaixo dos 50, tía Isabela, de momento, xa vos digo.
1: A mí faltame pouco.
0: De momento, se queren saber do que falamos, busquen nas redes sociais. Grazas, Diego.
1: Un bico, chao, chao.
2: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades tes que te bater,
4: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
6: Galletas Mariñeiras da Veiga.
7: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
8: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E paraguayo, 1,95 euros o quilo.
7: Familia é máis aforro.
8: É máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde, desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia-Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
10: O deporte mellor a Galega.
11: Galicia por diante do verán, na Radio Galega.

0: Tempo de festa, sí, sí, porque ainda non rematou o verán, así que ainda queda moita festa por diante. E non é un tempo fácil para ese grupo de veciñas e veciños que levan meses organizando un cartel que sempre vai estar exposto ás críticas dos demais. Incluso de xente que coñeces, non? Que van dicir se lles gusta, se non lles gusta. Todo o mundo opina, isto como no fútbol, como na política. Esta sí que é unha odisea e non a de Nolan, eh? Cadrar os cartos sempre escasos coas necesidades propias duns festexos entre verbenas e actividades varias. Por iso, aínda me sorprende máis que haxa rapazas, rapaces moi novos que se embarcan nun negociado destas características. Imos coñecer hoxe varios exemplos, exemplos de comisións integradas por xente moi nova que decide de forma altruista montar unha festa realmente para os demais, eh? Porque non creo que eles e elas gocen tanto como aqueles que non organizan. Por exemplo, en Abegondo, nas Mariñas, festa na honra o Santo André, días 28, 29... e 30 de agosto. Temos na redacción da Radio Galega na Coruña Vanessa Rodríguez. Vanessa, como estás?
1: Hola, bo día, moi ben, aquí estamos.
0: Hola, Sergio Vidal, como estás?
2: Hola, moi bos días, pois aquí estamos.
0: Xa sabedes onde vos metestes?
1: Bueno, un pouquiño.
0: Sí, sí. Empezades a ser conscientes agora que se aproxima a festa, non?
1: Sí, sí, vais achegando.
2: Conforme nos vamos achegando, claro, empezan os nervios e o tempo un pouco, a ver como nos ven.
0: Oi, por que vos metestes nisto? Porque é o primeiro ano, non? Había unha comisión anterior, deixouno, e decidistes coller vosas festas, entre outras cosas, porque senón igual desaparecían.
2: Bueno, sí, a verdade é que a festa da Lida Abegondo, do noso pueblo, estaba indo un pouco a menos, a verdade, co paso dos anos, gracias a un veciño que aguantou os últimos anos, pero sí que a verdade que estaba perdendo forza. Creo que de ver un pouco da xente nova, pois levar isto un pouco ao sitio onde tiña que estar.
1: E que non se perda a festa.
0: Claro, claro. Sodes moi novos, non? Que media de idade? Cantos sodes os que formades a comisión?
1: A ver, entre colaboradores e todos, seremos entre 15, por aí, 15 ou 16.
2: Sobre uns, sí, 15 ou 16.
1: A media será entre os 20 hasta os 40 e algo, eh?
0: Moi ben.
1: Que, a ver, no, algún non é tan novo.
2: Sí.
0: Xa foi máis novo, non?
1: Eu xa fui máis nova,
0: claro,
1: sí.
0: Claro, claro. Ah, pois sodes un bo número, eh?
1: Somos.
0: Sí, iso é sempre positivo porque canta máis xente, imagino, máis se pode equilibrar a cousa.
1: Falta nos fai, que se equilibre.
2: Sí, ademais que, claro, chegan son tres días de festa e claro, con 4 ou 5 personas non chegaríamos porque, bueno, acaba unha festa un día e hai que volver ao día seguinte a limpar e a preparar todo e, claro, cantos máis, mellor.
0: E por onde se empeza? Como empeza unha comisión? Como se forma unha comisión?
1: Pois nada, falando o último ano da festa, na sesión vermú, pa o ano que? Facemos ou non facemos?
0: Isto xa foi o ano pasado.
1: Isto foi o ano pasado, o último ano na sesión vermú. Entre así, falando de... Bah, o ano que ven non vai haber festa, que facemos, facémola, non facemos... Bueno, quedou a cousa así. E dali uns meses empezamos por WhatsApp. Veña, vai, montamos unha comisión, venga. E aí a montamos.
2: Así empezou todo, sí, señor.
0: E que se monta... dicir, hai que constituir algo, hai que facer algo, poñerse en contacto con alguén ou como é?
1: Hai que facer unha asociación.
0: Ah.
1: Eso dá moito choio. Pero bueno, a ver, agora xa está feito. O principio é o máis difícil. Bueno, nós xa fixemos a festa no San Marcos, en abril.
0: Sí, xa fixentes aí como unha especie, claro, de prova, non?
1: Sí, porque, a ver, non tiñamos nada e había que ir montando algo. Había que facer un pequeno aí colchonciño.
2: Serviu-nos de tanteo para ver como se traballa unha festa e bueno, un pouco de experiencia antes de meternos en tres días, claro.
0: E unha vez que se conforma a comisión, a asociación, dase de alta, imagino, porque isto que,
1: sí,
0: que requiere tamén de datos fiscais, montar,
1: sí,
0: todo isto.
1: Sí, sí,
0: tamén,
1: sí,
0: ¿no?
1: todo.
2: Claro, seguro.
0: Te dá un pouco de vertixe.
1: Ai, ese era o medo, pero agora xa está feito.
0: Sí. E pártese con unha cantidade económica, hai que poñer algo ou non?
1: Non, pagar tasas e... O mínimo, a ver, non é un gasto...
2: A ver, no noso caso, por exemplo, o sea, no, o día ese do que falamos, pois vendimos unhas rifas, bueno, sempre podes ter algunha iniciativa para que o pueblo vote unha man, e a verdade que houve bastante colaboración.
0: Vale. Imos ver se vos pode votar unha man tamén alguén que comezou tamén de cero, que comezaron de cero con moita ilusión e está montando unhas festazas extraordinarias, neste caso, no Concello de Oleiros, nas festas de Santa Cruz. ¿Por qué Santa?

0: Bueno, encantado ahora de poder falar un pouco.
1: Encantado.
2: Son un bo espello, eh? Nas festas de Santa Cruz é certo que a vila moito máis grande, supoño que tamén isto é importante a hora de xuntar cartos e de facer festas, pero sí que comezaron, Rodrigo, con moita ilusión, facendo cousas distintas, sodes tamén moi ousados. E que principal consello podíades dar a Vanessa e a Sergio de para que estean tranquilos, para que teñan todos os folgos precisos para unhas festas destas características?
1: Que nos povos sempre hai alguén que axuda. Sabes, sempre cando algunha persoa me di que as miñas festas son as mellores do mundo. Penso que calqueira galego ou galega dirá exactamente eso das súas festas. Sempre vai alguén que vai a botar unha man. Incluso nos peores momentos, en algún momento que, bueno, pues, cando coñimos a comisión, que había deudas anteriores e tal, sempre vai a salir alguén axudando. Sempre podedes pedir axuda. Poñedo o Facebook, oye, nos falta un parrilleiro, faltanos este material, non temos como levar esta dun lado a outro. Vos aseguro que vades encontrar axuda nos sitios máis insospeitados. Así que todo mundo vos vai a botar unha man.
2: Vanessa, Sergio, percibides iso? Que cando se require alguén que bote unha man aparece?
3: Nos temos. Eso podemos confirmar que a quen lle pidamos vai nos axudar. Todos teñen gana de festa e de colaborar e temos unhos bons veciños, gracias a Dios.
0: Sí, que é verdade que recibimos bastante apoio dos veciños, eso é certo.
2: Claro, Rodrigo, entre outras cousas porque unha comisión de festas o que fai é consolidar unha comunidade. Non é só a festa en sí, sino o que implica identificación cunhas festas, cun traballo en comunidade.
1: Sí, ao final penso que moitísima xente organiza as súas vacacións para vir ao povo nas súas festas é porque non ten que quedar con ninguén para saber que o vai a encontrar. A xente que estudia fora, a xente que agora traballan fora, que teñen que volver, os que teñen fillos, sabemos que aínda que haya personas coas que tivemos trato e que fai tempo que non vemos, neste fin de semana, nestes días da festa van a estar, e sabemos onde van a estar. Entón se mantén o contacto entre as persoas, a cultura, a colaboración entre nós. Se somos capaces de colaborar para algo bo, para estes bons momentos, estamos seguros tamén de que cando ocurre algo malo, pues tamén vamos a ser capaces de colaborar. Unha comisión de festas fai povo, unha comisión de festas mantén a cultura, a tradición. Entón, é moi importante que teñamos persoas que isto manteñan, ainda que cada día pues, realmente é máis difícil poder pues, continuar con eventos deste tipo.
2: O máis difícil que, Rodrigo, de todo isto, de todo o traballo.
1: A ver, comezamos dunha forma, hai 15 anos, non? Que facer unha festa era pouco máis que, bueno, intercambio de acordos, apretónos de mans, tirar para diante, non? A día de hoxe, unha comisión de festas, unha asociación sen ánimo de lucro, documentalmente non nos diferencia dunha SL, o sea, temos que entregar os trimestrais ou 347, cando faz un evento na vía pública e novas normativas de seguridade, sabes, a reunión que temos hoxe do plan de autoprotección, que a partir dunha festa de 500 persoas é obligatorio, non? E tens que pensar en moitos posibles riscos, non é só ter un seguro, tens que facer moitas cousas para que a seguridade da festa se mantén, pois ter un posto de mando avanzado, ter coordinación con policía local, con guerra civil, vías de evacuación, saber que tens que reforzar con unha ambulancia. O sea, agora mesmo unha comisión de festas casi ten que estar profesionalizada para cumplir con todas as disposicións legais que temos, eso está asustando a novas comisións. Entón, bueno, pues institucionalmente penso que se debería facer un grande esforzo por non deixar morir estas iniciativas, quizáis, non sei, facilitando con alguna nova normativa que nos permita pues, facilitar os trámites ou incluso que eu penso que isto vai a pasar, que acabará se profesionalizando, non? Que as comisións de festas teremos que contratar empresas de eventos para poder pues, cumplir todos estes aspectos.
2: Son unhas festas extraordinarias, en Santa Cruz, en Oleiros, teñen moitísimo mérito, miren as redes sociais, entre o 20 e o 25, teñen un programa completo aí no Concello de Oleiros, e xente moi afoutada, con moita ilusión, moi creativa, ademais. Nada, Rodrigo, deixoche que entres novamente nesa reunión e que todo vaya perfectamente.
1: Vale, moitísimas gracias e moito ánimo para Abegondo. Xa veredes que este é o primeiro dano de moitos e que as cousas ao final da festa podes achogar de alegría e de emoción por todo ese encontro entre persoas e sentirvos satisfeitos de todo o que fagades. E se salga algo mal, os aseguro que os únicos que vais a saber que saliu algo mal sodes vos. A xente non vai a ver. Van a ver as cousas boas, vos lo aseguro.
0: Moitas gracias.
3: Moitas gracias.
2: Sí, Vanessa, Sergio.
0: Nada, moitísimas gracias. Collemos o consello de pues, unha persona máis experimentada que nós. Nada, a facelo o mellor posible.
2: Moitas gracias, Rodrigo.
1: Moitas gracias. Invitados quedades a Santa Cruz.
3: Gracias.
0: Gracias, ali estaremos.
2: Oi, Vanessa, Sergio, como é isto de negociar coas orquestras? É o máis complicado? Buscar calendario porque tantas festas, cada unha son poden, outras si poden, os cartos, como é isto?
0: Sí que é verdad que ese papel un pouco fai a nosa presidenta, Fanny, que traballa, vamos, o que non está escrito. Nós somos un pouco, bueno, polo menos a man de obra, por así decirlo. Pero bueno, polo que nos transmite, sí que, bueno, o tema das festas na nosa zona, bueno, en general, está tan extendido que teñen as fechas casi todas, sabes, hai que andar con moito tempo de antelación. Non é raro pues, ter que reservar unha orquesta dun ano para outro, cousas destas. Nos é o primeiro ano, bueno, xa te digo, nosa presidenta fixou moi ben, a veces os vindeiros anos, agora con máis tempo, pois seguimos mellorando.
2: O Benres 28, tedes a Carlos e Xilo, que estes tocan a casa, son da familia,
3: sí.
2: O gran Carlos Manteiga, e a Orquesta Fuego, o 29, Los Alcántara, con disco móvil Impacto, con DJ Cotelo, día 30, o Dúo Crazy. Os grupos, as bandas, os conxuntos, cobran por adiantado, ou como se fai isto?
3: A ver, danos bastante facilidade, sí. Non é chegar en ches. A ver,
2: vale,
3: nos,
2: vale.
3: Non temos tampouco aí un colchón para pagar todo así a bote pronto, pero bueno, non hai que ter medo tampouco.
2: Tamén facedes churrascada e paellada, non? O primeiro día, isto ben ben para poder reunir máis cartos ou non? Non ten nada que ver, é algo paralelo.
0: No, claro, eso a idea principal pois pues, é pues, ainda que hai que traballar un pouco máis, pois pues, ter aí uns ingresos extra e ademais que bueno, a xente sempre lle gusta que nunha festa poder comer e beber, non? Sobre todo, xa che digo, que a nosos gallegos. Pero é así, tamén o sábado o que sí que se quixo facer é convertilo un pouco un día pues un pouco máis familiar, non? Facendo algo pola tarde que non se facía, normalmente era solo verbena de noite, bueno, pues nós vamos traer a actuación dun mago pois máis pequenos,
2: o mago Paco.
0: Sí, unha concentración sí. Moteira, non? Cunha pulpeira, pois tamén para poder cear algo e estar ali todos xuntos.
2: Moi ben. Que non se circunscriba só unha festa verbena de noite, senón que haxa festa boa parte do día.
0: Sí, claro, incluso tamén vai haber unha foliada ás 6 da tarde, que veñen, bueno, coa colaboración así de varias asociacións, como ven pon o cartel. É eso, que o exceso de ali pola tarde no pueblo e que se respire un pouco de ambiente de festa, non só pola noite.
2: Iso é. Bueno, a ver, contame, Vanessa, como é o momento de pedir cartos? Vos ides porta por porta e lugares onde xa non se fai, que se deixe aí un número de conta corrente, que tal. Como facedes vos?
3: Pois facemos como antiguamente. Imos porta por porta.
2: Cunha escopeta ou algo? Non é necesario?
3: Non é necesario.
2: De momento.
3: A ver, a xente, claro, pensaban que non iba a haber festa, entonces a xente está moi animada. Algún xa sale ca carteira na man, outros hai que pelear un pouquiño, outros hai que volver 2 ou 3 veces, algún, bueno, eu dou pero non vou. O típico, xa sabemos como é isto. A ver, o can non lo botaron, a escopeta na sacaron. De momento non hubo queixa, portáronse todos os veciños, que temos que dar moitas gracias aos veciños e aos establecimentos que se portaron moi ben,
2: sí,
3: con nós.
2: En serio, sí.
3: En serio, sí. Teñen moitas ganas de festa e nos esperamos e intentaremos facer todo o mellor posible, que saian unhas festazas, pero
2: seguro, buenísimas. Non teño dúbida, non teño dúbida. Sergio, e hai unha media así de cartos, o preguntan a ver que puxo este e tal, hai competencia niso?
0: A ver, sí, normalmente hai unha cota, non? Que é orientativa, despois cada un en función do que pode, pois, oi, aquí, lógicamente, isto é voluntario e tal. Sobre, bueno, a xente suele poñer sobre os 80 euros, hai algún que un pouco máis, outros un pouco menos, pero bueno, ao final non hai unha cifra exacta. Cada un colabora co que pode, nos, co que haxa, pois vamos a pelear, claro.
2: Claro, e a xente aporta, axuda, no, que o máis, cal é o momento, porque claro, entre 15 persoas, poñervos de acordo, isto é fácil, hai algún momento de tensión no que xorde algún membro da comisión, rebaixe esa tensión, volvemos outra vez ao rego, ou non, non se chegou a ese punto?
3: Non chegamos aínda.
2: A verdade que non.
3: Espero que non, espero que non. A ver, somos todos moi pacíficos, todos temos gana de festa, deixamos a nosa señora presidenta, que se organiza bastante ben, elevanos sí. bastante ben,

0: a todos. E de momento, a ver, é o primeiro ano, tamén se nos enfadamos o primeiro ano, mal vamos.
1: Claro. E paga pena, Sergio, todo isto?
2: Eu creo que sí, eu creo que sí. Xa che digo, a miña experiencia é bastante moi reducida, pero vamos, da primeira festa que fixemos, de que foi moito traballo, eu quedei moi contento. Sobre todo

0: Da tempo a todo.
1: Da tempo, sí.
0: Da tempo. A ver, somos bastantes, entonces podemos ir turnando, descansando, saliendo un pouco para a festa, volvendo para dentro. A ver, sí. Non é, a, eso é o que queremos nós, non agobiarnos porque somos novos e gustanos a festa tamén, eh.
2: Sí. Ademais que se entende de unha forma diferente. Ao final vas vivir a festa un pouco diferente traballando, pero ten o seu lado. A min gústame.
1: Sí, sí. E tedes xeringuitos, barracas e tal, ou iso tamén como se fai? Hai alguén que chama, algunha empresa que se dedica un pouco a distribuir, non sei se teredes algo máis, un tómbola ou este tipo de cousas, ou é preferible non telas?
0: A ver, témolas porque en Abegondo os coches de choque sempre os subo.
1: Aí, que estaba, non quería meter a zoca, pero claro, coches de choque aí
0: sempre,
1: son...
0: Sempre os subo. Entonces, sí. Algún xa chaman eles, outros intentamos contactarnos, pero sí, os coches de choque en Abegondo van a estar.
2: Sí.
0: Que irán ou non.
2: Sí que é verdad que, claro, para a xente nova dali levamos un ano sen eles, parece que o
0: botaron falta. Botaronse de menos, sí.
1: Vanessa, Sergio, vos sotes de Abegondo. E como recordades as festas de pequenos aí en Abegondo?
0: Ai, buenísimas, unhas festazas que, sí, en Abegondo hubo unha... E ti tes te que acordar que tires de Abegondo. Tes unha ramiña para ali.
1: Sí, teño unha ramiña de... Si, sí, recordad máis con moito cariño. Bueno, festas de Abegondo e as competencias con festas cercanas, non? Biós, Antirso e tal, Montouto.
0: Sí, sí. Bueno, agora non imos tanto a competencia, porque como prácticamente hubo... Foise facendo comisións novas, porque os povos veciños tamén fixeron comisións novas.
1: Ajá.
0: Entonces somos todos moi novos, intentamos apoiarnos uns aos outros.
2: Sí, eso é certo.
0: Oxe, hai festa aquí, vamos, vamos, que así veñen eles a nosa e andamos así, andamos así.
2: E incluso cando fai falta, pues, nos fai falta algo, pues, danos, sí, consellos, ou un momento dado, pues, unha parrilla, o que sea, non hai ningún problema.
1: Sí, sí, sí. Sí, incluso vexo que na vosas redes tamén compartides festas de outros lugares, localidades,
0: claro,
1: fora incluso do Concello de Abegondo, o cal é unha demostración que estades todos a unha.
0: Apoiarnos todos e de facer todo o que poidamos.
2: Sí, non é unha competencia, ao final cada un disfruta a festa no seu pueblo e eso sempre ven para todos.
1: Claro. Bueno, dádeme así para rematar unha recomendación para aquela persoa que nunca fora as festas de do Santo André aí en Abegondo, que estea pensando en ir, en compartir xornada con todos vos, o 28, 29 e 30. A ver, Vanessa, que primeira recomendación lles podemos facer?
0: Que primeira recomendación? Pois non sei.
1: Que disposición teñen que ter?
0: Ganas de festa.
1: Aí estamos.
0: Por Dios, eso é o principal.
1: Vale.
0: Ganas de moita festa. Moita festa. Eso é o principal que hai que ter. Bueno, haberá que vir o venres porque ás 9:30 temos un pregón.
1: Sí, iso foi unha cosa que nos sorprendeu moito. Imagino que o nivel era tan alto que había que baixalo de alguna forma,
0: ¿no? non había que baixalo. Había que subilo, a ver. E que vai vir Kiko Novoa.
1: Aí estaremos.
0: E Alberto Gómez.
1: E Alberto Gómez Barros, ese sí que vai subir o nivel. Eu vou un pouco detrás dele a ver que fai Alberto. Alberto que leva días preparando pregón, que imposible está. Vamos, non nos chames porque está concentradísimo.
0: Moi ben, así me gusta.
1: Para dalo todo. Sí, bueno, aí estaremos, que será un goce e ademais é unha honra para alguén que gozou das festas de Abegondo tamén como cativo, ter a sorte ademais de facelo con Alberto Gómez Barros de Onda Cero, que aparte de ser compañero, un amigo, pois estar aí o día 28 co pregón será maravilloso. Tamén me falta a túa recomendación, Sergio, para gozar ao máximo das festas de Abegondo.
2: Bueno, pois que é o mesmo, traer ganas de festa, ganas de pasalo ben, de bo ambiente, e nada máis, simplemente eso. A verdad que para unha festa o que se pide é bastante sinxelo.
1: Haberá bochinchi, tinquiquinquis.
0: Hombre, por Dios.
1: Mirindas.
0: Sí, sí, haberá mirindas, haberá de todo.
1: Pois aí estaremos, en Abegondo, non o perdan. Sobre todo apoyen a rapazada, xente nova, con ideas novas, que veñen pulando moi forte e que a fin de contas son os que gardan as esencias das festas de parroquias, de vilas, de concellos, como neste caso en Abegondo, 28, 29, 30 grandes festas, aí nas as festas na honra do Santo André. Un auténtico prazer, Vanessa, Sergio, moitísima forza e que veñan moitas festas máis.
2: Moitísimas moi gracias.
0: Ben, gracias.
1: Que tedes moito mérito.
0: Graciñas.
2: Gracias.
3: Galicia por diante verán.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos.
3: Na carnicería, filetes de porco, quilo, 4,35 €. E espárrago branco de Estapa la Huerta, frasco 325 gramos, 3,49 €.

0: céntimos.
1: Gadis, en confianza.
2: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto, 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón, 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
3: Ti crees que imos a topar un de poñela antuca? Non sei eu, eh?
4: Pero se a esta hora a praia estaba leira.
3: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
4: Que este anota en 90 premios de 600.000 euros, claro.
3: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
5: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
4: Mellor buscamos outra.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
7: Pratique el a alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo de barra Gouda Bon a 6,99 euros o quilo ou o paraguayo a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
8: Galicia por diante de verán. Na Radio Galega.
9: Pois miren, xa que falamos de festas, Sara Piñeiro, axúdanos a coidar os nosos oídos, eh? Xa non son as festas, claro, senón en xeral durante este verán. Como protexe os oídos, Sara?

0: verán é sinónimo de praia, piscina, festivais, concertos e verbenas. Porén, moitas destas actividades poden supoñer un risco para a saúde auditiva. A humidade, os cambios de presión e a exposición prolongada a sons intensos poden provocar desde infeccións como otite externa, tacúfenos ou perda de audición. O doutor Andrés Soto, médico no CHUS e experto en otorrinolaringoloxía, afirma que un dos problemas máis frecuentes durante o verán é a otite externa, coñecido tamén como otite do nadador.
1: Pois durante o verán o máis frecuente son as otites externas, porque están producidas pola entrada de auga contaminada no ouvido, ben de piscinas ou de praia. É unha infección da pel do conduto auditivo externo, polo tanto externo ao tímpano, non afecta nin o oído medio, nin o oído interno, pero xeran moito dolor e xeran tamén perda de audición. É máis probable que teñan sensación de taponamento nos ouvidos porque a cera absorbe auga e hidrófila, entón a cera pode non obstruir por completo o conduto auditivo externo, pero cando se molla, porque entra auga cando se baña, é unha piscina ou unha praia, o absorber auga pode aumentar de tamaño, é como unha esponxa que de repente ao mollarse faise máis grande. É sen que teña infección, sen que teña un otite, se pode facer que a persoa note o ouvido taponado e que non escoite.
0: Os síntomas adoitan a aparecer rapidamente, incluendo o do oído, especialmente o tocar a zona.
1: Dor, supuración e perda de audición, que escoiten peor. Se despois de bañarse en praia ou piscina, a persoa comeza a notar dor no oído ou que o oído bota algo líquido para fora, é aconsellable acudir ao médico, sí.
0: En determinados casos tamén pode producirse perda de audición. O tratamento pode incluir gotas óticas con antibióticos e esta afección aparece con especial frecuencia nos nenos. Para prevenir estes problemas, especialmente nas persoas que xa sufriron otites externas, os especialistas recomendan utilizar tapóns para nadar. Nos casos nos que sexa imprescindible evitar completamente a entrada de auga, pódese combinar o uso de tapóns cun gorro que cubra os oídos. Outro dos hábitos que os especialistas desaconsellan é utilizar bastoncillos para limpar os oídos. En lugar de eliminar o cerume, poden empurrarlo cara ao interior do conduto auditivo e provocar un tapón.
1: Non se limpan. Hai un aforismo popular que é moi certo, que di que os ouvidos se limpan cos cóbados, é dicir, non é bo meter nada dentro dos ouvidos. A cera, que é o que pode taponar os ouvidos, en condicións normais vai saindo hacia fora, ela pouco a pouco vai se expulsando, e a auga que pode entrar, así como entra, tende a sair. O bo é non meter nada dentro dos ouvidos. Non utilizar ningún tipo de dispositivo, nin bastonciños, nin a toalla, digamos, enrugada para meter a punta. É dicir, dentro do conduto non é convinte meter nada. A parte externa, sí, por suposto.
0: As festas, os concertos e os festivais tamén poden converterse nunha ameaza para os nosos oídos. A exposición ao ruído é acumulativa. O risco non depende só da intensidade dun determinado concerto, senón tamén do tempo de exposición. Un dos sinais máis claros de que o oído sofriu unha exposición excesiva é sair dun concerto ou dunha discoteca cun asubío ou zumbido nos oídos. Por iso, unha das medidas preventivas recomendadas é utilizar tapóns deseñados para reducir a intensidade do son sen alterar excesivamente a percepción da música.
1: Os sonidos moi intensos, sexan sonidos laborais ou sexan sonidos de ocio, poden danar o ouvido interno. Eso sí que non se repara, non? Se danan as células nerviosas, as células ciliadas do ouvido interno, non hai marcha atrás, ese dano é definitivo. Certo é que non é o máis dañino estar nun concerto aire libre, que son os que habitualmente un asiste no verán, porque non retumban os sonidos. É moito máis dañino para o ouvido interno, xenera moito máis dano estar en espacios pechados, tipo discotecas onde retuman os sonidos. De todos modos, consellos, pois non poñerse moi preto dos altofalantes que emiten o sonido, se a persoa vai ter que estar exposta a sonidos moi moi intensos, utilizar algún tipo de protección auditiva como tapóns para evitar ou para reducir a intensidade do son que chega ao ouvido interno.
0: O risco para a audición non está só nos grandes concertos, tamén pode proceder dun hábito cada vez máis común, como escoitar música con auriculares a volumes elevados. A Sociedade Española de Otorrinolaringoloxía recomenda seguir a chamada regra de 60-60, non superar o 60% da capacidade máxima de volume do dispositivo e limitar o uso a 60 minutos ao día. A preocupación é especialmente relevante entre a xente nova, xa que a exposición repetida a música a volumes elevados pode contribuir á aparición temperá de problemas auditivos. Os cambios de presión son outro dos problemas habituais do verán. Tanto mergullarse na auga como durante un voo pode producirse un barotraumatismo causado por unha falta de equilibrio entre a presión do oído e a presión atmosférica. A trompa de Eustaquio é a estructura encargada de axudar a igualar esas presións. Durante o despegue e atraerse dun avión, existen unha serie de recomendacións que nos poden axudar a evitar esa incómoda sensación de oído tapado.
1: Pois hai varias estrategias. Unha é comer ou beber algo. De feito, cando as compañías aéreas daban caramelos ou algún tipo de cousas, era para facilitar a apertura da trompa de Eustaquio, que é que iguala a presión do ouvido medio coa rinofaringe, coa parte superior da faringe. Podemos facer tamén maniobras de valsalva, que tapar o nariz, tapar a boca coa boca pechada e intentar soplar para forzar o paso de aire ao ouvido. Se temos algún tipo de catarro ou de rinite en ese momento, é tamén útil utilizar puntualmente algún vasoconstrictor nasal, algún spray para o nariz que facilite a apertura da trompa de Eustaquio, pero esencialmente deglutir algo, chupar un caramelo, por exemplo, porque os movimentos de deglución e de succión abren a trompa de Eustaquio, facer maniobras de valsalva, eso, soplar con nariz pechado.
0: O verán pode ser unha época para gozar da auga e da música, pero tamén para prestar máis atención á saúde dos oídos. Evitar a entrada de auga cando existe risco de infección, protexerse ante sons moi intensos, controlar o volume dos auriculares e non introducir bastoncillos nin outros obxectos no conduto auditivo son medidas sinxelas que poden reducir os riscos. Cuidar os oídos durante estas semanas é especialmente importante porque os efectos da exposición ao ruído poden acumularse co paso dos anos.
2: Sara, a información non se detén na Radio Pública. Deron as 11 da mañá.
3: Última hora no Galicia por diante.
2: O sector agrario pide medidas urxentes para paliar os efectos da seca nas explotacións gandeiras. Estiman unhas perdas de 160 millóns de euros. Paula Graña.
4: Sí, as organizacións agrarias vanlle pedir hoxe a Xunta medidas urxentes. Explican que a escaseza de auga está diminuindo a produción de forraxe e aumentando os custos da alimentación dos animais. Dende Unións Agrarias reclaman, ademais, que as industrias suban o prezo que lles pagan os gandeiros polo leite. O responsable do sector lácteo do sindicato, Óscar Pose, denuncia que xa na primavera se lles impuxeron contratos moi baixos, malia o incremento de custos derivados da guerra entre Estados Unidos e Irán.
5: Que se nos pague en función do mercado. E para eso, cando hai incremento de costes, como é o caso derivado dunha seca, pois ten que incrementar o precio da nosa producción. Pero non pode ser que haxa un incremento de costes, como está habendo, como xa leva habendo desde a primavera. Antes era pola guerra, por incremento de costes da guerra, agora é pola seca, pero, sin embargo, se nos baixou o precio do leite, non? Co cal, o que ten que haber, unha indexación objetiva. Se o mercado indica que ten que baixar o precio, pois ten que baixar o precio. Pero cando non suben os costes, tamén ten que subir, non?
2: Detido por tráfico de drogas un home que estaba expulsado de Ordes por un intento de homicidio.
4: No marco da Operación Crioulo, os investigadores detectaron a presenza en Ordes dun home que tiña prohibido permanecer no casco urbano da localidade por un delito de homicidio en grau de tentativa. A Garda Civil interceptou a esta persoa. No rexistro das súas pertenzas interviñeron 200 doses de cocaína preparadas para venda polo miúdo. Foi detido por un suposto delito contra a saúde pública que se suma a outros dous delitos máis, quebrantamento de condena por estar en Ordes e outro contra a seguridade viaria por conducir sen carné. Este dispositivo foi no marco das festas patronais de Ordes. A Garda Civil efectuou unha segunda intervención. Os axentes localizaron un vehículo sen seguro e coa ITV caducada. Tras o rexistro do coche, incautaron 160 doses de cocaína. O home está detido como presunto autor dun delito contra a saúde pública.
2: Detido detido en este caso en Ourense, un home acusado de intentar roubar cartos un viandante ameazando cun coitelo.
4: O detido foi posto a disposición xudicial, decretouse o seu inmediato ingreso en prisión. Os feitos ocorreron o sábado nunha rúa do centro da cidade de Ourense. Segundo fontes próximas á investigación, o arrestado tería colocado un coitelo á altura do abdome da vítima, o tempo que lle pedía cartos. Ante a negativa da vítima e a axuda de varias testemunhas, o autor decidiu fuxir do lugar dos feitos. Os policías detiveron o presunto autor e localizaron a arma branca utilizada para cometer este delito.
2: E co ollada en Ceuta, o goberno traballa no traslado urxente de 500 nenas migrantes ata a península.
4: O goberno está traballando nun plan de acollida dos menores migrantes co foco nas nenas, porque son elas as que sofren en maior medida agresións e outro tipo de delitos. Entre as medidas incluídas no plan estarían fórmulas de acollemento familiar. Dende UNICEF advirten da situación de inseguridade na que viven centos de menores en Ceuta. Denuncian que moitos deambulan sós polas rúas en condicións insalubres, sen comida suficiente nin atención sanitaria.
2: Está pasando moitas cousas en Galicia no Mundo e nós estamos aquí para compartilas con todos vostedes, coas redes sociais sempre abertas, co WhatsApp para que interactúen, para que nos envíen fotos de denuncia, para que nos conten algún tipo de incidencia importante na rede viaria. Estamos aquí para servir. O país somos servizo público no 627-75-1970.
6: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ningunha máis, ninguna menos. 016.
8: Me quiso morir.
7: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
9: Hola, unha nova amiga.
10: Unha nova amiga é inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
9: Ese que che daba tantos vascos.
10: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dama máxima tranquilidade.
11: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
12: Que che pasa?
13: Que non me pecha a maleta.
12: Pero como che vai pechar? Se levas aí un cupón extra de Nadal da 11, ten 600.000 euros de ilusión. Non che vai pechar na vida.
13: Vale, se saco uns trases de baño.
12: Non che vai caber. É moitísima ilusión iso.
14: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
13: Ah.
12: Vai che tocar metelo o cupón noutra maleta e facturala.
15: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
16: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
17: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E paraguayo, 1,95 euros o quilo.
16: Familia é máis aforro.
17: É máis teu.
16: Aforra cada día en autoservicios familia.
18: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Este verán, Galicia por diante, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Lembren que este verán o mellor plan é salvar vidas. Dínolo dende a axencia de doazón de órganos e sangue. Doen sangue, se teñen un momento, vais levar pouco tempo. Xo saben aqueles que son asiduos, os centros de centros móviles de doazón de sangue, aproveiten esta mañá, esta tarde, para doar sangue, porque sempre preciso sangue. Aí están

0: traballando os amigos e amigas da xencia de doazón de órganos de sangue, e para iso precisan de voluntarios, de persoas que queiran aproximarse a esas unidades móviles e doar sangue, así que xa o saben. Nos imos aproximarnos agora cara a Cambados. Aí roubaron nunha igrexa, o ladrón reventou os petos, levou a cantidade estimada dun 600 euros, non? Pero non sei se houve moitos máis estragos aí na igrexa, Susana Ares.
1: Sí, a verdade é que sí, hai moitos danos nesta igrexa na que nos atopamos, a igrexa de Santa Cruz de Castrelo, de aquí de Cambados, aínda pois son bastante visibles, non? Eses danos dentro, pero tamén no exterior, onde podemos ver pois varias cousas xa forzadas, pois a porta, a reixa da porta de entrada, tamén unha ventá. Estamos coa San Cristá desta igrexa de Santa Cruz de Castrelo con Ana Moedo. Moi bo día, Ana.
2: Moi bo día.
1: Contanos un pouquiño que foi o que pasou.
2: A ver, isto xa empezou do sábado á tarde para o domingo. Ou cremos que debo de ser así, porque sábado ás 12 tiñamos misa do día da Asunción, ás 12 da mañán, e cando intentei meter a chave na porta principal de reixa que temos diante da iglesia, xa lle costou entrar. Entón, fíjeime que habían intentado forzar o bombín. Pero como era un solo dos dous, na San Cristián non habían tocado nada, pois, a ver, contamos que era pois eso, un xogo de algún rapaz que intentara forzar ou algo, e non lle demos máis importancia. Pero xa o domingo tuvemos misa ás 12, e despois de salir sobre a unha, fechei todo, quedou todo normal, e o luns á mañán pasou un compañeiro meu, voluntario, o meu cosacristán, e xa se fixou que estaba a porta da sacristía aberta. Deu o manubrio, xa se lle abriu cando eu había deixado fechado o día anterior. Esa foi cando mirou que había unha tranca de madeira e todos os estragos. Xa non entrou. Chamou xa directamente ao 112 para pedir que mandaran a Guardia Civil. E despois chamou a min, claro. Eu chamei o sacerdote, nos acercamos.
1: Dicía que, por exemplo, aquí xa é visible, non? Nada máis chegar, aí aquí xa forzada o que a porta de entrada.
2: Sí, xa no momento en que chegas, o primeiro que te topas é unha losa de pedra enganchada nunha das reixas para intentar forzala, pero claro, está este portal de reixa é bastante duro, entonces deberon intentar, como non foron capaces, pois buscaron outra maneira de entrar. E a maneira que encontraron foi un ventanuco que dá a San Cristía, pero ainda está algo alto. Entonces...
1: Ese ventanuco, ven por aquí, Ana, imos a chegarnos así un pouco para velo directamente. Ese ventanuco, un ventanuco que tamén ten unha reixa, que tamén está forzada, e que ten un banco debaixo, non? Que sí. Supónse que o mellor puderon subir aí para pues, para esta altura que ten ata o ventanuco, pues, poder entrar por aí.
2: Sí, vamos, a opción que se nos dá é que ou eran dúas personas ou era un, pero con bastante agilidade, porque aínda que subas ao banco, o salto non che dá para chegar dentro do ventanuco. Entonces, o primeiro que deberon de facer é con unha tranca de madeira que aínda por riba deixaron no apoiadiña a un lado, o sea que nadie contaría que forzaron da maneira que deixaron as cousas. Pois eso, deberon de apalancar hacia arriba, entonces doblouselle o suficiente para que alguien se colara. Golpearon o cristal hasta reventalo para poder desfechar dende dentro coa man. Entonces están esos cristales dentro e todo aínda como deixamos da Guardia Civil.
1: Ana, e por aí entra alguén?
2: Eu non, eso teño ventado.
1: A mí, refírome, eu creo que tampouco entraría por aí.
2: No, ten que ser alguén bastante delgado e atlético para poder entrar.
0: É unha pista además, que podemos ter sobre a súa fisonomía, non? En principio, atlético,
2: claro,
0: e delgado.
2: Sí.
0: Vale, vale. É que, claro, que senón...
2: É que se vedes, o sea, en vivo, vendo como é a historia, é un pouco complicado que unha persona con un pouco de corpulencia sea capaz de entrar por aí.
1: Claro, que moi estreitiño.
2: Claro, entonces esta persona ten que ser alguien delgado e ágil para poder despois dar o suficientemente salto para poder meterse de cabeza, porque non creo que se metera de pé, caír sin romper ningún cuadro dos que están debaixo colgado, solamente se move un. O sea, que tamén é unha persona que ten que ter algo de agilidade para poder facer o que fixo.
1: Difícil, e xa dentro, despois, pois, os danos dos que dicía Kiko, pois, uns 600 euros, pero que foi? Que foi o que levou? o que levaron, porque non sabemos.
2: Non sabemos se son un, dous ou cantos, porque o tema que ten esta igrexa, como moitas outras, é que normalmente as portas da sacristía, que

0: son de seguridad, por fuera hay que abrirlas coa chave, pero por dentro teñen un pasador de desbloqueo, entonces non tens que usar a chave. Entonces, no momento que estás dentro, podes tranquilamente abrir la porta e deixar pasar a canta xente que eres. Non hai problema en eso. Ese xa é un... A ver, non é fallo, que para non ser moi práctico, porque non tens que estar buscando donde tens o xogo de chaves para abrir cada vez que alguén quere salir. Entonces está feito por ese sentido, que nadie que non teña a chave que poida acceder hacia dentro, non pode abrir dende dentro. En este caso, entraron polo ventanuco. O que estaba dicindo, o que fixeron foi levarme unha caixa de caudales donde estaba todos os cartos das misas deste mes. Ademais, habíamos acabado de cobrar un aniversario, estaban tamén os cartos dos aniversarios e máis das coletas. Entón, solamente no que había bueno, na caixa de caudales, en un sobres que había ao lado coas colectas, porque cada coleta se guarda nun sobre para ir contando, pois contamos que debería de haber sobre uns 500 euros, máis ou menos, 500, 600. Tema, que eso non foi o peor, porque eso, eles abriron o caixón, sacaron, levaron e cerraron o caixón. O sea, sí, en ese sentido foron delicados. Ahora, cando entraron na iglesia, dentro do que fora da San Cristía, dentro do altar, reventaron todos os petos. Aí sí, aí non se anduveron con miramentos. Reventaron, o sea, así como reventaron, así os deixaron tumbaos conforme sacaron os cartos. Incluso algunhas monedas de un céntimo, dous céntimos deixaron, as, o sea, non lle interesaba.
1: Mi má, non, sí, son selectivos, claro, tamén, eh.
0: Sí, no, incluso o máis gracioso foi que debían de andar con unha luz propia deles, pequena, e caulle un billete de 5 euros doblado, que debo de salir dun dos petos, e quedou ali, o sea, fotografiaron os de criminalística e claro, levaron para ver se ten huellas, claro está.
2: Eses danos, comentábamos tamén que falamos, atendeunos aí un chisquiño tamén o párroco, contábanos que, bueno, que eses danos sí que poderían ascenderse a máis, non?
0: Sí, é que o problema xa non é tanto os cartos como a integridade da iglesia, que ao final é de todos os parroquianos, eses cartos das colectas son os que sufragan pois os gastos de luz e de mantenimiento, tanto de aquí como de Cáritas, da parroquia. Entonces, claro, para nos acabábamos de invertir en arreglar as campás. Entonces, claro, para nos suponos moito carto. Non tanto o carto en sí que se levaron como o destrozo de seis petos, que cada peto son de madeira, feitos por ebanistas, e estos valen menos de 150 euros cada peto, non vale. Entonces, ao final, non é solamente o estrago do que levaron en cartos metálicos en sí en efectivo, senón todo o que ahora temos que amañar, como a reixa de entrada, o ventanuco, cristal, e demais medidas pois que se terán que tomar a partir de ahora.
2: Ana, estivo a Garda Civil aquí, pois tomando collendo todas as probas que poideron, e non sei se vos dixo algo, porque sobre todo por eso que nos dicías ti, que nos adiantabas ti, de que poideron estar aquí xa un día antes.
0: Claro, como, a ver, nos comentamos yo o a Guardia Civil cando fomos a presentar a denuncia, bueno, primeiro eles achegaronse aquí, viu primeiro a policía local, nada, entramos coa policía local, nos esperamos a que chegara alguén de autoridade, entramos pero non tocamos nada hasta que chegou a Guardia Civil. Entonces a Guardia Civil o que nos fixo foi eso, eles con os guantes, intentar ver que era o que faltaba. E bueno, chegou criminalística, entonces criminalística sacou cos polvos de huellas dactilares todo o que puderon, pero non topaban ninguna huella factible para poder deixar constancia. Entonces levaron parte dos petos para meter dentro da cámara de gases para intentar sacar de aí algunha huella e comprobar se si realmente salta na bueno, na base de datos.
2: Se hai algunha pista de quen puido ser, pero veciños, bueno, e tal, ninguén sabe nada, non?
0: No, realmente aquí é unha zona un poquinho apartada, entonces é moi complicado. E se o fixeron de noite, que é o máis seguro, porque aquí hai iluminación pública, pois
2: ninguén
0: se enterou nada por eso.
2: Pois seguimos pendentes, esperar, a ver se sí. Hai algunha noticia, si sí, poden recuperar parte de do que levaron pois esta persoa ou estas persoas que non sabemos que entraron aquí nesta igrexa de Santa Cruz de Castrelo aquí en Cambados.

0: Falábamos esta mañá, primeira hora, da maxia, do que significa Juan Tamarín, da capacidade que podemos ter de fascinarnos. E a fotografía, sen dúbida, é unha xanela estupenda para a fascinación. Vivimos tempos de tecnoloxías, de cambios, pero a imaxe, unha fotografía, segue sendo un momento, un instante único. Hoxe é o Día Mundial da Fotografía, Begoña.
1: Que tal? Sí, moi bons días. Celebramos a arte de capturar un instante, esa maxia, esa maravilla de conxelar o tempo. Como dís, é o Día Internacional da Fotografía. E por que se celebra hoxe? Pois porque o 19 de agosto de 1839 presentouse o daguerrotipo de Louis Daguerre ante a Academia de Ciencias de Francia. O goberno francés naquel momento que fixo foi mercar a patente de Daguerre, e decidiu liberala para que todo o mundo puidese usala. Foi un regalo para o resto do mundo do goberno francés. Grazas a eso, todos podemos facer fotografías.
0: Unha cousiña antes, en dignos por aquí, que hai un camión ardendo nestes momentos na AP9, dirección Santiago, quilómetro 45, teñano moi en conta. Bueno, temos excelentes fotógrafos, fotógrafas neste país, e ademais, cando falamos de fotografía, pensamos igual nunha parte moi concreta da fotografía, cando hai grandes fotógrafos e fotógrafas facendo fotos de moitas formas. Pili Rañones, fotógrafa de boda principalmente, ten moitos premios, e ten tamén a xintilizada acompañarnos esta mañá. Pili, como estás? Moi bos días.
2: Moi bos días, pois moi ben, encantada de estar con todos vos.
0: E Fuco Reyes, fotógrafo, fotos de arquitectura, de interiorismo, corporativa, reportaxe social, concertos. Fuco, como estás? Benvido tamén.
3: Moi ben, estupendo, gracias por invitarme.
0: Lembrades a primeira vez que vos achegaste esa fotografía? Quen vos convidou? Quen vos levou da man?
2: Pili, por exemplo. Pois, eu a verdade é que cando me acerquei á fotografía era unha nena. Era unha nena moi pequena, con 5 anos, que a primeira cámara que eu quixen ter ya pedín a meus pais para un 12 de outubro, que era o día do meu santo.
0: Esa cámara ainda conservas? Sí, como é? Como é esa cámara?
2: Pois é a cámara que tes que puxar por ela polo rolo, porque é super antigua.
0: E segue funcionando, utilízala.
2: Xa non a utilizo claro, porque realmente pois faleceu.
0: Vale, vale, está aí un pouco de exposición.
2: Sí, está aí un pouco de exposición, como a miña primeira cámara. É verdade que a partir daquela surxiron moitas que meus pais me iban comprando, e a partir daí eu penso que sempre quixen contar historias.
0: E no teu caso, Fuco?
3: Bueno, no meu caso moi parecido. Cando era un rapaz, meu irmán Fernando, que era moi aficionado á fotografía, e bueno, pues meteme un pouco no mundo. Teño a miña primeira cámara todavía, unha berlisa color maravillosa que teño ali guardada na vitrina. E o certo é que ese foi o meu primeiro contacto, pero realmente tive un segundo contacto todavía moito máis importante anos despois, cando me decatei do que aportaba a fotografía. Porque eu me chegaba á fotografía como un aficionado, facía as miñas fotos, tiña ollo, pero non entrara no mundo. E hubo un momento en que entrei, e cando entrei xa non pude ser máis.
0: Oh, que bonito.
1: E que pasou aí, cando entraches? Que pasou para que dixeras, neste momento xa son fotógrafo?
3: Porque a fotografía ten algo absolutamente maravilloso, que é que te permite mirar o mundo dun xeito diferente. É dicir, cando nos miramos as cousas, as vemos a través dos nosos ollos, o noso cerebro crea as imaxes na nosa cabeza, pero a cámara mira dun xeito distinto. E cando miramos a través da cámara, vemos cousas que nunca veríamos se non as miráramos a través dela. E iso é un gran descubrimento na vida, porque cambia por completo a túa maneira de estar, de crear, de percibir as cousas, de sentir. É algo que, ademais, a xente que aprende nos cursos de fotografía decatase rapidamente. É un milagre absoluto.
1: E todos somos vos fotógrafos, ou todos temos esa capacidade?
0: E que tal fotógrafa es?
1: Eu creo que bastante boa, honestamente.
0: Vale, vale.
1: Honestamente o digo.
0: Todo empeza polo amor propio.
1: Sí, claro, no. Que sí. No, e hai cousas que son incapaz de facer, son incapaz de dibuixar unha casa, absolutamente incapaz. Pero creo que para a fotografía algo servo.
3: Eu penso que temos o potencial de crear a nivel de imaxe. Hai, por exemplo, cando nas clases de catástrofe, que hai moita xente que ten unha mirada xa un pouco diferente de partida, ¿no? pero é algo que se pode aprender, é dicir, hai que romper un pouco o xeito habitual de mirar o mundo e mirar as cousas de outro xeito, e de repente todo cambia, e a xente sorpréndese cando fai unha fotografía que di, caramba, que sorprendente é isto, que de repente vexo o mundo dun xeito diferente, non? E poden ser cousas absolutamente banais, non ten por que ser un espacio espectacular, que normalmente iso crea moitos problemas, senón coas cousas máis sinxelas é cando un aprende realmente.
0: Pili, as túas sensacións cando sacas unha foto?
2: Emoción. Para min, sacar unha foto é como pintar un marco en blanco. Eu sempre dibuixo a miña foto na miña cabeza e logo fago clic. Pero sempre a creo. E das cousas que máis me gustan realmente é cando ti mostras esa foto, pois, por exemplo, pois a unha parella, a túa familia, e realmente se emocionan. Aí é cando ti realmente dices, carai, alégrome que a miña forma de mirar diferente, que ao mellor igual non é fácil de captar por outras persoas, poida transmitir tanto sentimento. Para min unha das cousas máis bonitas que ten a fotografía é que despois dese clip empezas a elaborala e a mellorala un pouco, e cando a entregas a xente que a espera, non? E a emoción que recibe moitas cousas.
0: E que ademais, claro, cada foto é un instante irrepetible, claro, non? Ten moito de lírica,
2: sí,
0: e de poética.
2: Moitas veces recordo de facer fotos, ou mellor, eu son un amante da fotografía documental e fago moitos traballos a nivel povos antigos, povos deshabitados, a Galicia Baleira, e cantas veces te encontras logo con fillos, netos de alguén que fotografiaches e che di, jo, gracias a ti teño unha foto do meu avó, pois facendo, non sei, calquer cousa no campo que eu non hubera sacado porque non te encontraba xeito, e hoxe en día meu avó non está e me trae tantos recordos da súa vida que... é tremendo. Eu recordo que moitas veces me poño a pensar e digo, que pena que cando eu, que son nena da aldea,
0: de onde?
2: De Tomiño.
0: Hai que reivindicar unha aldea concreto.
2: De Tebra.
0: Tebra, aí estamos.
2: Recordo perfectamente que era unha aldea labrega, e eu andaba ca miña cámara, fotografiaba as abuelitas, miña abuela, que era unha campesina, e hoxe en día teño poucas, pero recordos así, e as miñas amigas dicen, ti non tenes unha foto da miña avoa, ou de ir á escola, cando todos iban a brincar e eu levaba a cámara para facer as fotos
0: sorte,
2: de carnaval.
0: Sí,
2: cousas así. Non sei, para min realmente fotografiar significa emoción. E tamén é verdade que cando fotografías, non sempre fotografías igual, sendo a mesma, claro, fotógrafa. Eu dependo moitísimo da miña emoción, da miña forma de estar, do meu día. Eu hai días que estou máis triste e podo ver lágrimas en todos os sitios. E días que estou eufórica e todo é felicidade.
4: Pero no caso das bodas, por exemplo, tens que estar sempre eufórica, non? Porque sempre hai que sacar esas parellas felices no día máis importante da súa vida,
2: sí,
4: ou non?
2: Eu, por exemplo, son máis de fotografía documental. A mí non me importa fotografiar unha noiva a chorar, unha abuela secando unhas lágrimas, o canda familia por ali, sabes, que forma parte da súa vida. Sempre digo, si tes un vestido de 20.000 euros e queres que che te fotografie cada detalle, cada pedriña, eu posiblemente non sei a túa fotógrafa. Acho que non todos os fotógrafos somos fotógrafos para todo. A especialización tamén é algo moi importante.
0: E en todo ese proceso creativo, Fuco, vos cando vedes unha foto de inteligencia artificial, damos a risa, claro. E agora, onde parece que todo o mundo fai cartelería de inteligencia artificial, onde queda o ser humano, onde queda a nosa perspectiva, e como mudou tamén a vosa creatividade pola tecnoloxía, a través da tecnoloxía? Sempre para ben, obsesiona vos o xeito de que a perfección poida facer mudar o concepto dunha foto?
3: Non, para nada, en absoluto. A inteligencia artificial é un xeito de crear imaxes, pero non é fotografía. A fotografía é crear imaxes a través da luz. Uh-huh. E ademais hai un elemento que é fundamental para min, que é o factor humano, non? É dicir, cando eu vexo unha fotografía que fixo alguén, entendo que alguén a fixo por algunha razón. Hai unha historia sempre claro. detrás, non? Cando coñecemos as historias que hai detrás, sempre se volve moito máis interesante todo. E o propio momento de facer unha fotografía é un momento transformador. Cando ti construís unha fotografía, cando a topas ou cando creas algo, creas unha imaxe coa túa cámara, hai un cambio, hai un momento en que algo aporta sempre, non? Uh-huh. Dependendo do tipo de fotografía, o cambio pode ser maior ou pode ser menor, pero hai sempre un proceso de transformación e de feito...
0: Que non ten tanto que ver coa calidade, senón coas emocións.
3: Sí, ten que ver coa expresión de algo. Pode ser algo emocional, pode ser unha idea, un pensamento, da igual, non? Pero sempre hai algo que te cambia por dentro. Facer unha fotografía, o sea, mirar o mundo deste xito, como explicaba antes, e de repente construir imaxes, non? Que son relevantes ou importantes para ti, pode ser calquera cousa, non? Cambia como persona. E cando traballas con xente, cando faz fotografías a personas, eu traballo moito con adolescentes, e acabo de facer un proxecto precioso con personas con dano cerebral e con esclerosis múltiple, eso transforma por completo a xente.
4: Pero para a maioría de nós eu teño a sensación de que estamos facendo demasiadas fotografías. Non estamos un pouco paranoicos fotografiando absolutamente todo o que nos pasa por diante dos ollos todos os días do ano?
3: Sí, claro, pero eso é o que Funcuberta chama as fotografías clines, que son de usar e tirar, non? Uh-huh. Hai unha, é certo que o

0: que ocorre é que se crea un proceso de ou un resultado de mediocridade sobre a fotografía, non? Vólvese banal. Pero no momento en que ti fas unha fotografía con intención, cando pos algo da tua parte e esa fotografía volves importante para ti, estamos en outro mundo totalmente diferente. É unha fotografía de consumo que está ben, que bueno, é o que temos, entonces bueno, simplemente miramos miles de fotos continuamente, pero perdemos a capacidade de mirar. Non é o mesmo ver unha fotografía maravillosa, non, en un teléfono móvil, que imaginade colgada en algún sitio, en un soporte físico donde podes impresionarte, non, coa calidade e co efecto que provoca sobre ti por esa intimidade personal.
1: Como fotógrafos, poderíades caer no paradoxo de decirle a xente: non fagades tantas fotografías que non paga pena, e as que fagades intentar facelas ben, ou disfrutar o momento non facer fotografías?
0: Sí, eu precisamente outro día falando sobre este tema co tema do eclipse, non, que me preguntaban nunha radio que consellos utilizaría daría para facer fotos de eclipse, diría non facer fotos, mirar, o sea, estar, experimentar o momento, non?
2: Disfrutar.
0: Porque hai moita xente que se dedica a eso, que vai facer unhas fotos maravillosas, sí. E o que tens que facer é disfrutar do momento, igual que un concerto ou calquera outra cousa,
2: un casamento,
3: ¿no? Que pasa que hai moito de voyeurismo, non? De postureo, de sacar a foto para compartir as redes sociais, non co obxectivo de deixar un recordo, sino de que alguén vexa que estou facendo isto.
2: Sí, e logo, por exemplo, bueno, salto aos temas do casamento, porque é así como un pouco máis, se mira moito.
3: Porque a xente segue casando, non? Podemos confirmarlo.
2: Podemos confirmar, sí. Que a xente
3: ánimo, non o fagan, pero vostedes, cada un o seu.
2: Sí, sí. Moitísimas veces os fotos, os noivos contratan uns fotógrafos, gastan un diñeiro, e a maioría das veces que non o fan non sin darse conta, pero os propios convidados fastidian o reportaxe dos profesionais. E os reportaxe que ti lle poderías ofrecer super bonito a uns noivos, a unha parella, e que non o vas a poder ter porque ou se che cruzan no, para sacar eles como a mellor foto co seu móvil, pois cruzanse nun pasillo da igrexa, cruzanse nunha saída dun arroz, moléstanos cando están facendo as fotos de parella, como que perden un pouco tamén incluso o respeto hacia esa fotografía, porque parece que como todos que somos fotógrafos, non?
1: Todo o mundo sae favorecido nas fotos, hai xente que se presta máis para fotos, e xente que menos. Sí, é unha realidade,
2: para
1: non
2: mí,
1: a que hai que enfrontarse.
2: Sí, hai xente que é moi favorecida, e logo tamén depende ca intención que ti fagas a foto e a quen ya fagas, non? Moitas veces non é solo a postura corporal ou a súa sonrisa, sino o que conta esa persona. Eu teño fotos de viaxes de países pobres donde realmente non teñen unhas roupas para lucir, pero sí é verdade que contan tristeza, humildad, sorrisos, cada cara conta historias. E unha fotografía, o que decía Foucault, unha fotografía cando a faz con intención, tipos moito tamén da túa parte, e transmites moito emocionalmente, non, para esa persona poder estar cómoda e poder chegar aí.
3: Hai moitas fotos que cando unhas fai non lle dá importancia que teñen ata que as ve despois, pois, por exemplo, claro, iso pasaría máis antes cos carretes, non? Porque ata que revelas non ves en sí a imaxe esa foto, non? Pero que ten máis esencia que cando unlle premo botón nese momento.
0: Sí, eu sempre digo que hai dous momentos que cando facemos fotografías, cando tomamos a fotografía e logo cando decidimos que esa fotografía a queremos conservar, non? Porque é un proceso de elección, non? No momento en que de repente ves algo que non lle diches importancia ou pensabas que non iba a provocar nada, de repente sucede. Eso forma parte da maxia da fotografía.
3: Total, sí. total.
1: Hai que ser moi disciplinado para ter un bo arquivo de fotos, porque se nos que somos amateurs, temos centos de fotos sin organizar, un fotógrafo que ten que facer?
2: Ser moi organizado.
3: Sí, ¿no? Tedes todo arquivado, tangencialmente, tangiblemente, quero dicir,
2: e tamén as nubes que están por aí.
3: As nubes tamén están por aí.
2: Pero

0: Si a disciplina, chegar dun traballo, descargar, organizar carpetas, guardalas por meses, por días, por anos, que todo estea ben para logo tamén a búsqueda sea fácil, cómoda, e que, bueno, que se hai que entregalas a un cliente ou presentalas, pues que non teñamos que estar un mes buscando onde están as fotos,
1: sino... organizado.
2: No, é que ademais, agora con isto das fotos tes 40.000 fotos, pero claro, non sabes nin que as tes.
0: Claro, claro.
2: Para que serve? Para que serve ter fotos ou libros e despois non sabes onde estes?
0: Sí.
2: Bueno, ides facer moitas fotos hoxe? Hoxe toca un día de traballo de fotos ou como celebran os fotógrafos o Día Mundial?
3: Bueno, eu personalmente cada vez fago menos fotografías. Sí, bueno, de traballo non, cando toca traballar, pero para meu traballo personal fago menos, pero fago as que quero facer.
2: Máis selectivo.
3: Sí, fago as que quero facer. É un proceso natural tamén, porque ao principio todo mundo quere fotografiar todo e hai un momento en que tens que tomar unha decisión que te interesa, non? Si queres repetir os clichés habituais que fai todo o mundo ou si queres utilizar a túa propia mirada personal, que é moito máis interesante, polo menos para un mesmo, non?
2: Claro. E ti, Pili, como celebrar o día?
0: Pois eu vou celebrarlo comendo con uns compañeiros e uns amigos fotógrafos tamén, pero si tamén estou un pouco na línea de Fuco, eu falando outro día do eclipse que falamos antes, eu fun disfrutalo. Quería mirar o que pasaba ao redor meu sin ter unha cámara na man. Ao final, imaxenes iba a ter 50.000, pero a sensación de vivir o momento era o que eu quería por algo diferente. E tamén é verdade que moitas veces queremos fotografiar todo e non todos somos fotógrafos de todo. A especialización é algo que debería existir, igual que un médico e un cardiólogo, un de aparato digestivo, pois non todos somos fotógrafos de todos. Eu personalmente non me considero unha gran fotógrafa de astronomía, non me considero unha gran fotógrafa tampouco de arquitectura, son máis emocional, máis de gráfico documental, entón, pois, bueno, hoxe vai ser un día así de falar un pouco de fotografía de viaxes e cousas así destas.
2: Pois nos celebrámolo tamén.
1: Cada un o seu.
2: Sí, claro. Sí. Pili Reñones e Foco Reyes, moi amables, grazas por vir á radio hoxe.
3: Moitas gracias.
0: Moitísimas gracias e moitísimas gracias.
4: Por... Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
6: Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
8: na carnicería, filetes de porco, quilo, 4,35 €. E espárrago branco de Estapa la Huerta, frasco 325 g, 3,49 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante.
10: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 €. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 €. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
11: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Gozado verán con estes ofertóns como a mandarina granel primeira a 2,89 € o quilo ou a tira de lombo de porco, porción ou filetes a 4,69 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
12: Ti crees que imos a topar un de poñela en tuca? Non sei eu,
13: Pero se a esta hora a praia estaba leira.
12: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
13: Que este ano ten 90 premios de 600.000 €, claro.
12: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
14: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 €. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
13: Mellor buscamos outra.
15: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web a galegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
16: A actualidade mellora a Galega.
4: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: que ven este día siempre, en todos los miércoles, coller o avión radiofónico con Alba Mancebo y percorrer puntos del mundo mundial, siempre una gozada, y sobre todo con buena compañía, todo es mejor. Alba, siempre así.
1: Muy buenos días.
0: ¿A cuáles viajes fanas? ¿A buenas compañías también?
1: Sobre todo, yo siempre digo que las viajes condicionan a moito las compañías a un momento vital lo que esteas, ¿no crees?
0: Es cierto, es cierto.
1: Yo creo que sí. Estamos escuchando ya a Youssou N'Dour, que creo que es o cantante más famoso do Senegal, sí. Que é onde viaxamos,
0: sí, sí.
1: Onde viaxamos hoxe. Creo, sí, que esta, sí, canción é a máis coñecida, por iso decidín tamén comezar con ela.
0: Moi ben, pois collémolo bo charter dende a Radio Galega e marchamos cara a África, cara a Senegal.
1: Marchamos cara a África, que é un dos poucos destinos que fixemos en África no latitude galega. Foi Perico a Casablanca na primeira temporada e agora en setembro-outubro pois teremos a oportunidade de ver esa viaxe que fixen eu a Dakar, a capital do Senegal. É que a verdade é que é unha gozada a nivel televisivo, que cosa te podes imaginar, porque ao final para nós é todo tan exótico,
0: claro,
1: que é imposible que non che guste ver un programa así.
0: Eu... Como foi chegar, o primeiro que ves ou con que quedas cando chegas a Dakar, aeroporto, imagino, non?
1: Tampouco eu o lembro tan como que for un choque tan grande. Creo que o choque máis grande sempre o tes cando chegas ao miolo da cidade, non? Mm. Que é o que che pasa tamén cando vas ao sudeste asiático ou a calquera lugar que está lonxe da nosa estrutura habitual. Realmente camiñar polo medio de Dakar, ali por onde está a Medina, onde está o que lle chaman o plató, que é onde está ese caos, é onde ti de verdade te das de conta de que wow, de que diferentes somos. Tamén é certo que no avión teño que dicir que eu sí que notei unha cousa diferente, que é que mira que no sur de Europa, mira que os de España, os portugueses, os gregos, os italianos, somos caóticos, somos... Esa algarabía, sí, que levamos a calquera sitio que imos.
0: Un caos organizado tamén.
1: Os senegaleses chegan tamén.
0: Sí.
1: Sí, no avión había moitísimo barullo, estaban seguido de pé, seguido dun lado, seguido para outro. As azafatas pedindo, por favor, sentademos, por favor, sentad. Tal cual como nós. Entón, iso sí que me chamou a atención, porque xusto nos viaxamos moito a sitios nos que son como máis serios, están como máis calados, máis rectos, por así dicirlo.
0: Está ben.
1: Moi divertido.
0: Con iso sentímonos entón identificados.
1: Sentímonos identificados en eu diría que en moitas cousas, porque, bueno, nos imos falar de Dakar, que é a capital, realmente nos... Pensamos no Senegal e pensamos en que é un país moi grande, efectivamente, case 7 Galicias, pero non son tantos habitantes, son só 18 millóns de habitantes. E en Dakar pois vive un cuarto da poboación. Chámase Península de Cabo Verde, que hai moita xente que tamén ten esa pequena confusión. Porque
0: sí, de Cabo Verde,
1: dicir
0: pero non...
1: que estás na Península de Cabo, sí, Verde, pero en realidad é o Senegal. E despois hai moitas cousas nas que eu sentín que tiñamos similitudes, porque, por exemplo, eles teñen un concepto que se chama teranga. Ti escuitaches alguna vez falar,
0: non,
1: disto? Teranga é a palabra que teñen eles para definir a hospitalidade, o recibimento, a amabilidade coa que os senegaleses che acollen na súa casa e no seu país. Algo que eu sentín verdadeiramente, chamoume moito a atención, eu teño a sorte de falar francés, porque funde Erasmus a Francia, e creo que calquera persoa que fala francés e visita ese país que vai ter unha experiencia totalmente diferente, porque a xente fálache pola rúa directamente. Eu falei con dúcias e dúcias de persoas.
0: Pero chéganse a ti por ser branca, por exemplo, non?
1: Ou se faz contacto visual, eles vanche dar os bons días, as boas tardes. É moi importante o saúdo na cultura senegalesa. É un sinal de respeto, de educación. Eu falei con moitísimas persoas, Kiko. Ademais, son como curiosos, queren saber moito da túa cultura, saber moito de que faz ali, saber que é o que che está gustando, que vas visitar, se vas volver.
0: E por crear un escenario, ainda que sexa radiofónico, como unha capital como Dakar, un pensa nunha cidade europea, máis ou menos tal, pero seguro que temos moitos estereotipos e prexuizos sobre o que significa unha gran cidade en África.
1: Probablemente se cumpran moitos deses estereotipos. É dicir, eu creo que calquera persoa que pensa en Dakar pensa en que é o absoluto caos. Podemos considerar que sí. É certo que, por exemplo, o cámara que me acompañou, David, que é un dos

0: Sí, había autopistas, había, claro, después unos atascos de criminales, animaladas.
1: Ya, pero bueno, pensamos en carreiros, cheo de pedras, donde está a vaca ahí ao lado tal, donde a xente vai cruzando y entrando.
0: Que también.
1: Que también.
0: Que también, pero vale. Después de repente tens una estrada periférica gigantesca que che permite salir da cidade, con atascos, repito. Después también, eu estou segura de que todos temos na cabeza pues, que é unha cidade moi pobre, non? Eu creo que é o que todos temos na cabeza, sí. Pensando. Vai un pouco por barrios. Cada barrio ten a súa dinámica e despois unha cousa pois, fea que ten a cidade é que ti notas moitísimo as desigualdades. Entón, dependendo de que, en que barrio esteas, pois notas... por exemplo, contábanme galegos e españoscos que estivemos que hai 10 anos da carta tivo como unha época dourada, é que houve moitísima inversión, é que se notaba un movimento económico moi potente, é que agora está como máis decadente, dicían eles, que xa non se nota tanto esa... Bueno, esa ostentación que houbo de sobre todo de persoas estranxeiras que viñeron facer inversións. Ti vas a barrios pois como Almadís ou na zona de Engor, unha illa fermosísima que teñen, que vas en lancha a Talí, que é un pouco unha zona turística tamén para eles. Que isto tamén é importante destacalo.
1: É un Sanxenxo, así, non?
0: Sí, podemos dicilo. Bueno, un sitio que está así como... Que ten así restaurantes, que ten praias bonitas, que está moi arranxadiño para visitar. Entón, eses sitios non teñen nada que ver con, por exemplo, ir ao barrio de Pasel, onde estivemos nós, que é onde ten a Academia Celta de Vigo.
1: É verdade, sí, sí.
0: Que é algo que non se sabe tanto como eu estou contando. Eu estou contando a todo mundo porque a mí pareció-me fermosísimo o traballo social que está facendo ali o Celta de Vigo. Eu son do Depor, entón ten máis mérito.
1: Que espabilen os do Depor tamén,
0: Sí, sí, claro. Aí está. Ten máis mérito que eu ande contando por aí adiante, creo. Pero sí, temos ali un galego, Blas, que está traballando con eles e que fai non só un traballo a nivel deportivo, senón que fai un traballo social potentísimo. Ese barrio máis pobre, chamanlle o barrio do fútbol, ali ves nenos xogando na rúa, o fútbol en calquera esquina, sen porterías, como poden, sabes? Entón, evidentemente, a diferenza entre o barrio de Pasel e o barrio de Almadís, pois é grande, é potente. É unha cidade na que se notan moitísimo as desigualdades. Tamén outra cousa pola que é coñecida Dakar, non sei se a ti che soa. Eu despois comentei con xente e a xente dicía, sí, sí, é coñecido por iso. Eu non tiña nin idea. Ali vais a surfear.
1: Ah, sí, iso soame porque teño familia que foi a Dakar este ano non, o anterior, que lles encantou, que nos dicía, bueno, ese serie de presuizos, pero o dos deportes de mar, sí que é unha cosa que me dixeron, sí, sí, que non vían o mar só como un lugar, digamos, de pesca ou económico, sino tamén recreativo.
0: Efectivamente, e ademais chama moito a atención porque, claro, por exemplo, eles teñen unha cousa que a mí me chamou moitísimo a atención é que é cultural a tope, é que, ademais, falo moito diso, é que teñen unha cultura de culto ao corpo absolutamente.
1: Esa outra que hai cada corpo humano, que cuidado,
0: Cada iso... corpo, pero que o traballan, porque, ya, a ver, ya, evidentemente xa eles teñen...
1: Sí, ese músculo non é só de nacemento, teñen... hai que curralo...
0: Bueno, pero teñen moita vantaxe, imos dicilo, pero aínda por riba ti ve la xente nas praias, ves que hai ximnasios montados ao aire libre en calquera esquina, sobre todo nos paseos marítimos, entón teñen un culto ao corpo que é tremendo, e velos facer pesas con pesas que son feitas como con hormigón. Entón, iso nos chamou a atención porque dicimos, vaya, non teñen prón as pesas. Pero despois, un deporte que para nós é deporte caro, que é o surf, eles están facendo surf todo por ali. E hai moita cultura de turística de vir a xente que fai surf ali, xusto na zona de Almadís que che dicía, e esas praias paradisíacas que están, eu diría que as do propio Dakar non son tan rechamantes, pero sí que nas aforas, nos arredores, hai sitios verdadeiramente fermosos. É dicir, a nivel natureza é un sitio que chama moitísimo a atención. E despois, pois, estar no medio da cidade, ver eses mercados, ver esas zonas que para nós son tremendamente exóticas, pois é super atraente. Cousas que temos na cabeza tamén, por exemplo, da música, que agora estamos escoitando esta música de fondo, din que é unha das cidades máis culturais de máis musicais de África. Eu, a verdade é que a experiencia que tive non foi que houbera tanta presenza da música, foi algo que me decepcionou un pouco, podemos dicir. Agardaba que houbera máis música pola rúa, pero ti non pensas moito tamén nas súas

0: na roupa, nos peiteados.
1: Iso que van en vaqueiros ou realmente van...
0: Hai un pouco de todo, é unha mestura...
1: Coa vestimenta tradicional que un pensa que teñen, porque depois igual non se corresponde.
0: É unha mestura fascinante, sí, realmente, porque ti tanto ves a un grupo de rapaces que tanto están vestidos co traxe tradicional como en vaqueiros cunha camisa. É como tamén un pouco esa irrupción da modernidade nesa cultura máis conservadora. Eles son musulmáns, bastante unha... musulmán, pero bastante flexible todo o que o que a iso concerne, pero é como de irrompe a tecnoloxía no medio dun sitio onde mellor non teñen teitos nas casas, pois irrompe tamén, pois por exemplo, pantalón vaqueiro de lado do traxe tradicional.
1: Vale, hai unha simbiose.
0: Vino un pouco así,
1: sabes? E hai moitos galegos, dis.
0: Sí.
1: Entón, unha cosa que sorprendente, pero galegos que un pode pensar, bueno, xa que empeza a ser un lugar de destino turístico importante e hai vos charter e tal, eu pensei que eran galegos relacionados co turismo, pero non.
0: Pero non, tamén hai xente que se dedica ao turismo, pero non é a maioría. Realmente o Senegal vive, sobre todo, da pesca. De feito, está super presente todo o sector pesqueiro. Vaias onde vaias, movas por onde te movas. Entón, por suposto, hai moitísimos galegos que se dedican ao sector pesqueiro ali. Tanto a conserva como a pesca. De feito, ali no Porto hai moitísimas empresas que son galegas. Bueno, Vieiras, para poñer un exemplo, por exemplo, que tampouco quero falar agora de empresas concretas, pero sí que hai moitísima xente traballando nese ámbito. E despois hai outras, bueno, temos a Blas, que traballa pro Celta, atopamos xente que é fotógrafa, xente que se dedica á artesanía ali, xente que traballa en ONGs, xente que traballa en comercio exterior, é dicir, custounos atopar o fío, teño que dicilo. Estábamos un pouco desesperadas ao comezo buscando galegos, porque é como que tiñamos dous, tres, e todos se dedicaban ao sector pesqueiro. Era como, non podemos ter a todos que se dedican a isto. E de repente empezaron a aparecer a medrar como os ananos. E dixen, que maravilla. Sí, hai unha presenza galega potente, e tamén do sur de España, evidentemente tamén relacionado coa pesca. Moi interesante todo o que contan, evidentemente hai choques culturais, como por exemplo de que os ritmos son totalmente diferentes, sexa para ocio, sexa para traballo.
1: Os ritmos da vida, non?
0: Os ritmos da vida. De feito, nos alucinábamos, aquí ao mellor oféndense os galegos que entrevistamos, pero nos notámolo moito nos ritmos de contestación ao teléfono. Incluso os galegos xa se deixan levar polo ritmo africano.
1: Como é? Como é ese ritmo?
0: Ese ritmo, pois, é lento, queridos ointes. Ao mellor estábamos tres días agardando unha resposta desesperadas, porque sí que van con calma. Eles van con moita calma, ademais é unha cultura que vive moitísimo o día. Eles recoñecen, non?
1: Pois como debería ser por outra parte. Igual sí, los equivocados somos nós.
0: Probablemente. Eles pensan no que van comer ese día e cear ese día, e mañá xa se verá. Ainda por riba teñen unha cultura super comunitaria, que eu tamén vin certas similitudes con Galicia aí. Eles, dicíame Blas o do Celta, se a un rapaz deste barrio lle vai ben, vai ir ben a todo o barrio, porque eles son de compartir. É que se me ponga pel de pita porque me parece moi bonito. Eles son de compartir. Se un ten para facer a pota de arroz con peixe, que é a súa, o chebullén, que é a súa comida tradicional oficial do país, se un ten unha para facer esa pota, vai comer toda a rúa, vai comer todo o barrio.
1: A importancia da comunidade, de sentirse partícipe.
0: A comunidade dá todo o que ten. O individuo non é ninguén, culturalmente les enténdense como grupo, e iso é moi bonito. Moi bonito, e notase moito tamén, porque les falan como de forma colectiva, sabes, de compartir o prato. Falando de comida.
1: O de comer, sí.
0: O chebullén, a mí me encantou.
1: Tú comen con garfo ou tamén ese ou coas mans?
0: A ti dancho.
1: A ti dancho,
0: a ti dancho. Despois eles, eu vin xente comer coa man, vin xente comer co garfo realmente. Pero sí, teñen unhas tixolas grandísimas e comen todos dai. Sobre todo este arroz con peixe, que tamén é unha similitude moi galega, iso de que o peixe sexa o protagonista de todas as comidas. E despois teñen tamén outra receita, que é a máis famosa, que é a yasa, que comen ou polo ou peixe, cunha salsa que fan de cebola, mel e mostaza, que tamén está moi rico.
1: E está rico.
0: Sí. A min gustoume moito a comida. Eu despois, cando cheguei, eu contei a xente que estivo lá de viaxe, dicíame, a mí non me gustou nada, doume moitísimo noxo eu. Mima, eu son ben comedora, eh? É mi madriña.
1: Ti adaptaste ben os lugares,
0: eu adaptome,
1: claro.
0: Bueno, sí, sí. A nivel comida, ademais non me fixo mal ningún. E despois as bebidas que teñen, o zume de o bisap, que é algunha xente o coñece como auga de Xamaica, é a flor do hibisco, a bebida do flor do hibisco. E despois o

0: Pois voulle que é o zume do baobab, que é o
1: a
0: árbore que é o símbolo oficial de,
1: son
0: do
1: grandísimas.
0: Senegal. Sí, fermosísimas, ademais. Teñen as é como para eles é como para rezarlles o baobab, é como.
1: E sabe ben o zumo ese?
0: Están riquísimos os dous, a verdade.
1: Ese toma frío, imagino.
0: Claro, é zume, é zume de como se fora de froita. E despois teñen o café tubá, que eu trouxen café para aquí, que che dá un pelotazo, Kiko.
1: Porque de...
0: Me madriña. Sí, son o grande café con grande pementa. Tóstano xunto, despois fan moeno, fan a bebida e poñenlle moitísimo azucre. Hai postos por toda a cidade e incluso os taxistas paran a coller café e ofrecencho. Os galegos din, eu non sei se serán adictos realmente ao café tubá. É como, eu non sei como é tomar drogas, pero xa che digo que de repente
1: legal.
0: Estás como correcamiños por ali, xa che digo.
1: Canto tempo leva no avión?
0: 4 horiñas.
1: 4 horiñas.
0: 4 horiñas. Sí. Ali hai moitas cousas que ver, está a Illa de Goré, a Illa dos Escravos, que desgrazadamente é algo que teñen para recordar, teñen memoria histórica tamén moi potente ali no Senegal, que é onde se... exportaban todos os escravos a América, é triste, a verdade. Despois teñen tamén monumentos, teñen mezquitas fermosísimas e despois temos o Lago Rosa, que é polo que é coñecido o París-Dakar, que, que é, paga a pena visitar. A Reserva de Bandia, que é como un pequeno safari. A Reserva Somone, que é un espazo natural protexido, fermosísimo, onde hai manglares, onde hai paxaros, onde hai peixe. Unha pasada. E despois está a zona de praia, que é onde van moitos turistas, que é así como cheo de resorts, que é...
1: como Disneylandias,
0: o Sali,
1: ¿no?
0: É, o sea, como eu chamolle o Benidorm do Senegal.
1: Recomendamos viaxar a Dakar,
0: recomendamos,
1: a Senegal.
0: Recomendamos e recomendamos tamén, polas fotos que vin e polo que me contaron, Casamans, no sur do Senegal, que vale. É un sitio fermosísimo, máis abaixo de Gambia.
1: Grazas, Alba.
0: A ti. Vémonos para a semana.
1: Onde iremos a próxima semana?
0: Sorpresa.
1: É mediodía.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: Sanidade fai un chamamento á cidadanía para doar sangue ante as baixas reservas dos hospitais. O grupo que máis se precisa é o cero negativo, pero tamén o cero positivo e os dous grupos A. Paula Graña.
3: Sí, os hospitais galegos necesitan máis de 400 doazóns diarias, pero durante o verán o número de doazóns redúcese, tanto polas vacacións como polos episodios de calor. Ana Seoane é unha das médicas de ADOS.
4: Todos os días ADOS desplaza 10 unidades móviles que percorren toda a xeografía galega, cada día en un sitio distinto, pero temos todos os días as 10 unidades funcionando. E a maior, temos tamén 7 locales de doazón nos hospitais das 7 principales cidades galegas.
3: A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue despraza cada día 10 unidades móviles por diferentes concellos das 4 provincias. Ademais, podese doar nas unidades fixas dos hospitais públicos das 7 cidades, que abren de 8 da mañá a 10 da noite de luns a venres e tamén os sábados pola mañá.
1: Precaución, se esta hora circulan pola AP9 porque temos preto de ordes un vehículo cun neumático ardendo a altura do quilómetro 45.
3: Si, trátase dun neumático dun camión, está a altura do quilómetro 45 sentido Santiago. Falamos dun punto situado pouco antes de chegar a ordes. A estrada non está cortada, a circulación é fluida e ata ese punto estáse desplazando nestes momentos unha patrulla de tráfico para garantir a seguridade.
1: Investigan como un presunto caso de violencia machista agresión dunha muller en Madrid.
3: A muller de 35 anos está ingresada en estado grave. Foi acoitelada esta noite nunha vivenda do barrio madrileño de Usera. Segundo fontes da investigación, a muller conseguiu fuxir ata a rúa, onde recibiu a primeira asistencia médica. Foi trasladada de urxencia ao hospital 12 de outubro. A Policía Nacional está ao cargo do caso, investigase como un presunto caso de violencia machista. Lembren que hai un teléfono, o 016 contra a violencia de xénero. E de balde, e non deixa pegada na factura, pero compre borralo do rexistro do teléfono. Tamén poden utilizar a aplicación Alert Cops, que envía unha alerta a policía coa xeolocalización.
1: Consumo sanciona cunha multa de 1 millón de euros unha empresa de aluguero de coches por cobrar gastos de xestión a clientes multados por tráfico.
3: A empresa de aluguero de coches Avis cobraba unha taxa de entre 33 e 45 euros por gastos de xestión. Era para aqueles clientes que foron foran sancionados por tráfico

0: mentres conducían algún dos seus coches. A empresa facía este recargo por xestionar o pago da multa e comunicarlle á Administración a identidade do infrator. Consumo lembra que a empresa está obrigada por lei a facer esta xestión e, por tanto, non pode cobrar unha taxa por facelo. Dende o Ministerio consideran que é unha práctica abusiva, cualificada como moi grave, e impoñen unha sanción dun 1 millón de euros.
1: Grazas, Paula. A información non se detén aquí na Radio Galega. Bueno, hombre, bueno.
2: Nada, o caso é cada día traballar menos.
1: Ibas aprendendo de que vai a cholla esta.
2: Sí, sí, sí.
1: Sigue ganando yo en o primeiro día bola extra. E que trae? Cosas de papar.
2: Mira,
1: que trae mamá Toupa, de grazas.
2: No, no, no, no, mira, mamá Toupa truxo aquí unha tortilla de casalento.
1: Unha tortilla viñeras,
2: viñeras ese día, viñeras ese día.
1: Ya.
2: Claro, está moi bonito coñer vacacións.
1: Non hai máis tortillas en Fisterra.
2: No, ahora, si queres, tela que janar. No, por que tú de darlle mérito os concursantes que traio. os invitados. Pero
1: invitados,
2: eu que levo...
1: no, grandes músicos deste país.
2: Grandes músicos. Hai que poñer en alerta os nosos ointes. Hoxe nos acompaña Nando Llón na bola
1: Nando,
2: extra.
1: Nando, moi bons días.
3: Moi bons días.
1: Este da casa tamén.
3: Home.
1: Claro.
2: Pero claro, haberá xente, pouca xente que se pregunte quen é Nando Llón. Nando Llón é...
1: fora que ven a festa.
2: É un artista internacional.
1: Exactamente.
2: Bueno, grandes temas como que está sonando. Mamá, quero ser influencer, trending topic. Bueno, preséntate.
3: Bueno, pues, para os turistas, porque non me conocen, os que están aquí agora en agosto, son Nando Llón, son de Ribeira, viño a pasarlo ben, a montar festa aquí hoxe.
1: Veches actuación esta noite?
3: Sí, vim todo.
1: Onde estiveches?
3: Estuve dando callo en Porto Novo.
1: Porto Novo, que tal en Porto Novo?
3: Moi guai. Muy guay, hasta la bandera.
1: Sí, todo sí, petado.
3: Sí, sí. París de Noia.
1: Sí, sí, claro.
2: Pero ¿onde descansou?
1: Ah, pero sí. No, pero pensé que estaba tocando.
2: No.
1: Coches de festa.
3: No, fui un tocar, fui un traballar.
1: Ah, foches traballar.
3: Fui un traballo de campo.
1: Vale.
2: Fui a estudiar o terreno.
3: Sí, e vais quitar un zapato.
1: Esas chanclas, ¿canto decías que tes detalle?
3: 49. Quitaron un zapato antes por tu culpa, non sei por qué.
2: No, pues claro, é que antes dixemos aquí que íbamos a vir, Kiko dixo, mima, ten un pé tan grande, tal, non sei que. Entonces a xente escoitounos e onte na festa saltaron, non? Quitaron o zapato para ver
1: si
2: era verdad.
3: En serio, querían probar a ver si era tan grande, claro. Un 39, con un tronco 49.
1: Mimá,
2: sí,
1: pero
2: sí,
1: como anda
2: sí.
1: Xente.
2: A xente anda loca, eh.
1: Está loquísima,
2: a xente anda loca.
3: Bueno,
2: pois, sí. Pues claro, onte librou e dixemos, pues é un bo día, non? Para ir a disfrutar da verbena e tal. Entonces, así falando, dixenlle, bueno, como mañán vas a vir a bola extra e ti eres músico e andas metido na farándula e tal, dixen eu, pois un tema bonito, un tema que pode abrir aquí moito debate é compatible a vida de Nando Llón, a vida do artisteo ou a vida da farándula, con ter parexa, con ter familia, con ter unha vida normal?
1: Estás especialmente interesada neste tema,
2: non? Sí, sí, sí, a mí interésame, porque, claro, eu teño que estudiar o terreno tamén.
1: Claro.
3: Estou metendo unha camisa de unhas varas.
1: No, ti viñas aquí moi tal, a ver como sais.
2: Eu quero a opinión dos ointes. Que traballos...
1: E para parella, que significa...
2: Como para parella, que significa? A ver, eu quero unha parella que este aí. Se me marcha todos os días, hoxe a tú en Santa Comba, mañán a tú en Porto Novo, pasado... Claro, leva un mes
1: bueno,
2: fora da casa. Leva un mes fora da casa, se non é en relación que aguante.
1: Ya.
2: Nin de amigos,
1: igual,
2: nin de nada.
1: Igual, canto menos ves unha persoa, mira, te levas.
2: Iso está ben,
1: no
2: sabes por qué? Canto... Menos sabes, máis a botas de menos. Está bonito botar de menos, verdad?
3: Mira, é unha miña pandilla e teño moitas mulleres que son da nosa cuadrilla de sempre, non? Moitas delas están casadas con mariñeiros e din, eu estou contentísima de que vaya de marea, que vaya lá a janar os cartos aquí vir o cheque, que eu xa estou aquí xa me encargo de todo.
2: Claro.
3: Entonces, cada un...
2: Os homens, canto máis longe, mellor, máis enamorada estás.
1: Claro.
2: Como funcionan as parexas hoxendía? Lexos.
1: Sí,
2: sí, porque...
1: esas funcionan ben.
2: Sí, sí, sí, porque su bote las de menos. Si estás tu día con él, acabas aburrindo.
1: Sí.
2: A xente ahora quere...
1: ¿En qué extremo estamos mellor? O con alguén que ves, pues, por exemplo, igual nunha marea, 6 meses o tal, ata que volve, ou aquelas persoas que traballan xuntos. Aquí temos casos...
2: Temos aquí na radio.
1: Parellas, que claro, que se ven na casa, pero se ven a 7 horas e media que estamos aquí currando. Claro.
2: Eu nin tanto nin tampouco.
1: Ah, claro, pero hai que elixir.
2: Eu si teño... Mira, xa teño o casco revirado. Eu si teño todo o día encima... No, porque eu me aburro.
1: Non falamos de sexo, falamos en xeral de...
2: No, pero... Vale, no, tampouco estaba falando de eso. Pero, claro, eu, por exemplo...

0: Por lo que gustaríame moito ter unha relación con unha persona que está un montón de tempo fora. Sabes, pois, eu que sei, por lo menos un día a semana, verse.
1: Pero eso é mellor, canto máis longe estea, máis botes de menos.
0: Que xa o dixen eu, pero non. Entonces...
2: Pero si tens que estar todo o día con ela, imagínaste que... Pues sodes parella, estades aquí, traballando na radio, rematamos, marchamos para casa e seguimos véndonos os caritos.
0: Ah, no, pero hai outra opción. Si estamos aquí moitas horas, marchamos para casa, pero cada un pa súa.
2: Pues vaya, tinglao.
0: Claro, que é bonito. Que, un día na túa casa, outro día na miña.
2: Somos hippies.
0: No. Pois mira, eu hoxe quero que os ointes nos den a súa opinión. Que traballos, non só o mundo aquí da farándula, que traballos son incompatibles con ter unha relación ou con ter unha familia? Hai máis traballos. Por exemplo, o mundo do requesteo, o mundo da farándula, para min sería complicado. Porque é un mundo moi traicionero. O mundo da noite, tanto para arriba, para abajo, tanto perreo, tanto magreo. Aí a min eso tamén é moito medo.
2: Entón aí xa é outra cousa, xa non é só as horas que botas fora, senón claro. O que te fías da parella por estar... Claro. No, señor.
0: A ver,
2: claro. Podía ser dentista o ferreiro o tal.
0: Mira, por ejemplo, un gremio que también que din que ahí hay mucho tal es o mundo hospitalario.
1: Bueno, penso que en todos, eh. Eu tamén traballei en fábricas, traballei en supermercados e flipas. E ao final, se te vas a poñer os cornos, nos machos a poñer onde
0: pero
1: sea.
0: Pero non estou falando de eso, estou falando de que hai xente que non é compatible, porque son moitas horas. Por exemplo, un piloto de avión. Hoxe está en América, mañán está en España, po outro tal. Cando ven a casa, xa ten un gelá criminal e quer ir para a cama. E non. Ah, eu creo que, mira, os fontaneros teñen unha fama malísima. Os fontaneros teñen unha fama mal porque ven aquí a reclamar a cañería que...
2: Pero canto vicio hai. Te vas chamar un fontanero para que che arranxa a cañería de
0: claro,
2: a casa poder
0: no,
2: ser.
0: No, pero hai moito vicio por aí antes.
2: Vai,
0: sí.
2: Hai xente que vai...
0: O butanero sempre tuvo unha fama
2: por
0: mal.
2: Por iso hai gas
0: butanero
2: natural.
0: Ten fillos por aí por todos lados.
1: Home, hai que telos.
0: Como que hai que telos?
1: Hai que telos iscados por aí. Se estás todos na mesma casa, hai que pagar... non é sualdo que cheque.
0: Se ti estás a favor de que calquera traballo compatible.
1: Si, te calquera traballo compatible sempre cando estés enamorado da túa parella e respetes. Esa está.
2: Estou con Ando.
0: Ainda que non a vexas en un mes.
1: Si, da igual. Si te queres de verdade estás enamorado da túa parella, eso vai a misa. Eso é a forza que move o mundo, o amor.
2: Parece increíble que teñamos que dicirnos.
0: Claro, como trouxe aquí.
2: Onde quedou o amor?
0: Na caixa de bombóns.
1: Despois están os hacendados, non? Que sempre entran cousas, pero iso pode pasar en calquer tipo de traballo. De igual, ainda que seas un cura. Podes poñer os cornos un cura, que sei, sabes?
0: Bueno, pasar, a ver, tampouco...
1: É que hai deslices en todos os lados.
2: Hai moito cura...
1: Sí.
2: Son cachondos, sí.
0: Esas túnicas así, non?
2: Claro, ese violeta.
1: E as monjas, as escuelas de monjas. Ai, Dios mío.
0: Ai, Dios mío, vai a lance.
2: É unha bola extra de historia.
1: Eu mellor vou estar calado. Bueno, non, mellor falar.
2: Non, mellor falar. Sí, con Ando Yo, hoxe especial na bola extra. A ver, contenos vostedes en que extremo se sitúa mellor. Coñecen casos de parellas que se ven moi pouco tempo por motivos profesionais. Como é isto de traballar ao mesmo tempo na mesma oficina, convivir xuntos, como se compatibiliza, hai profesións mellores que outras? Viviron vostedes relacións de parella cunha profesión e se sentían incluso máis cómodas ou cómodos con esa persoa que con esta outra que ten outra profesión? Ata que punto marcan os oficios,
0: sí,
2: na vida en parella?
0: Sí, é verdad. Eu só te digo, eu non sería capaz de traballar ca miña parexa, porque eu necesito espacio, horas, non. No, porque chegas a casa de que falas? Do traballo. Xa
2: pero entón, claro, que é preferible? Non ver a esa persoa nunca ou vela todo o tempo?
0: Pero logo non hai...
2: Pero tens que elixir.
0: Pois pues, elixo non ter nada. E así xa, bueno. Claro.
2: Sí?
0: Si non tens parexa xa non tens problema.
2: Bueno, pero estás namorado dunha persoa, gusta xa esa persoa, estás cómodo o pouco tempo que podes estar, e o que dinando, amor e amor.
0: Bueno, pois pues, estou moi enamorada e tal, pois pues, prefiero estar todo o día con esa persoa. Cando se me pase o enamoramiento, xa se verá. Claro.
2: No, vale.
1: Pero a veces non podes elegir, eh? Eso vence ou non che ven.
0: Está romántico un rapaz hoxe.
2: Bueno,
0: ¿eh?
2: Que parece de verdade, case nos un mito, mamá topa, que estamos nos aquí do lado do amor, en onde de
0: nada, eu son un toxo.
1: Oh, que va, hombre.
2: Bueno, vayan chamando 981540979, 981540989, son
0: mira,
2: os teléfonos.
0: Mira, pásame, ah, claro, no os teléfonos para as chamadas, pero se queredes mandar un WhatsApp escrito un audio, no 627751979.
2: Espectacular 70. Como fan mamá topa,
0: ¿verdad?
1: Estou apuntando o teléfono para ver se si pode entrar en antena.
2: Vale, claro. Sí.
0: Claro. Mira, podes participar porque ti sabías que todos os días estamos sorteando as nosas fabulosas galletas mariñeiras da Veiga.
1: Sí, no, está
0: riquísima. Dentro a música de galleta.
2: É unha maravilla.

0: Las galletas marañeras de Veiga.
1: Sorteámoslas aquí todos los días. Mm. E teño rima. Todos los días bajo una rima aquí espectacular. Que hoy día sí, mira. Mm. Hoy en la bola extra tenemos festa y diversión. Porque ven Nando John con toda a su ilusión. Con él seguro que ímos rir sin parar. E unas mariñeiras de Veiga también puedes ganar. Así que ya sabes o que tienes que hacer. A bola extra tienes que chamar y participar. Impresionante, amigos, impresionante.
0: No 627-75-19-70. Mensaxes e audios que podemos escoitar como este.
2: Hola, son Manolo desde Coristanco. Eu creo que ningún traballo é bo para estar coa parexa. No traballo surgen problemas, ás veces tens que discutir por traballo e eso podes levar despois para casa e mal asunto. Creo que, bueno, a mí non me gustaría traballar coa miña parexa desde logo, nin ningún ámbito. De feito, hai sitios, hai empresas que non deixan, se traballa o marido, non deixan que traballe a muller ali. Apareceme lógico, eu creo cada un no seu sitio. Veña un sardiño.
1: Xa van a empezar a insultar.
0: Moi ben.
1: Como que, no, si traballa o marido ali, non pode traballar a muller. Logo non pode ser ao revés. Si traballa ali,
0: bueno,
1: a muller...
0: Bueno, un home, supoño, claro.
1: Ah, non, non, si traballa ali a muller, non pode traballar o marido. Sabes cal é a mellor solución para isto? Non traballar. Así como nos.
0: Unha primitiva,
1: claro.
0: Para casa.
3: Bueno, mira, iso, por exemplo, no meu traballo pasa moito, eh. Si hai, por exemplo, unha muller que está traballando nunha orquesta, tal, hai moitos jefes de orquesta que non deixan traballar as parellas. Porque no. Despois hai problemas, claro.
1: Como? O jefe de orquesta non quere que a súa parexa traballe na orquesta?
3: A ver, hai orquestas que non permiten que ter parellas na orquesta. Hai outros jefes que lles dá igual. Todo depende da parexa como se esa, non? Pero
1: porque o jefe, xa sabe o que hai.
3: Porque despois hai rollos de celos ou rollos de problemas, claro, é jodido.
0: E se a relación é no medio, por exemplo, dun verán, que conformas unha orquestra e o do saxo namórase da cantante e a cantante da do saxo. Que facemos?
3: Sí, eso pode pasar, si pasa, pois depende como sea o jefe, non? Si o jefe non permite relacións na orquesta, pois ao final da temporada, pois vai a mandar algún dos dous para casa.
1: Bueno, pero poden levar a relación secreto. Porque se ten que entrar ao jefe.
0: Todo se sabe.
3: Claro, sí, ao final todo se sabe, pero sí, poderlo en secreto tirar hasta donde cheques. Pero claro, as normas de cada empresa son as normas de cada empresa, tens que ciñerte a elas.
1: No amor, non hai normas.
4: Oi, familia, aquí al donde ames. Pois eu son montador de elevadores para vehículos, maquinaria de taller. A miña parexa é psicóloga. Durante o verán, pasa que eu traballo toda a semana, pola mañá e pola tarde, e ela traballa polas mañáns nun colegio de cuidadora de rapaz con necesidades especiais. E depende, algún fin de semana tamén lle toca ser psicóloga nalgúns festivais, como Son do Camiño, Porta América e así. Entón, claro, ela sale de traballar, vai para eso, para Son do Camiño, para Porta América, para Coruña. Entón, chega ás 4 ou 5 da mañán, e igualmente toca a mí estar dormindo ou esperando por ela para que cando chegue pude decir, oye, como te foi o día, tal. Eu intento facer eso, intento buscar algo que me ocupe mentre que ela está traballando durante os fines de semana pola noite, como ir pescar ou ir pasear, para que cando ela chegue teña con quen falar, descargar ese estrés emocional que ten.
1: Qué bonito.
0: Pero que non entendín, é psicóloga e traballa en Porta América, non son...
1: Porque vai, aí agora hai moitos puestos así de atención.
0: Ah, vale.
1: Sabes,
0: vale.
1: Entendo que vai así. Pero mira que bonito isto, de que o home ás 4 da mañán a espera desperto para, sabes, que lle
0: conte... Estes levan 15 días nada máis, eh?
3: Bueno, non sei, o igual leva moito tempo, pero eso é o bonito da relación, non? Cando hai amor, mira para aí, que cosas tan bonitas, non? Eso é increíble, non?
1: Que as 4 da mañá un espere desperto e tal.
3: Sí, claro.
1: Comigo que non contar, eh? Si sabe contar que non conte... Eu as 4 da mañá están dormindo, Kiko, que hai que vir a traballar,
0: pero,
1: hai que facer un programa.
0: Pois vou esperar...
1: Pero que don che amor pola mañá, as 4 da mañá, non?
0: Pero esperar aí cos brazos abertos e... Un algo de papar, unhas faragullas de amor.
3: E que bonito chejar a casa e encontrarte con ese con esa cosa, non? De ter aí a muller, ostras, cos brazos abertos para che dar un abrazo.
0: Iso é.
3: Buah, de aquí vas para a cama de outra forma.
1: Neste caso esperaba yo home.
3: Sí, pero estou ya dando a volta, non?
0: Bueno,
3: no meu caso. Que bonito sería para mí non chejar a casa, ostras, encontrarte eso, buah, eso é.
0: Claro.
3: Vas para a cama, xa...
0: Un fornicio aí a última hora, que fantástico.
3: Tamén.
1: E a última hora estou cansada. Mira, eu xa estou anti-amor.
2: Sí, mamá, topa,

0: Ten razón, se traballa a muller, non pode traballar o home. Non o dixen en tono machiste.
1: Ah, oh, si, estaba de broma.
0: Dobles lecturas donde las hai.
1: No.
0: Veña, gracias.
1: Vale, estaba de broma.
2: Emma, que di por aquí?
3: Buenos días a todos, escoitándoos como cada día. Bueno, eu creo que depende de cada un e do seu traballo. Ás veces tamén verse todo o día é moi cansino.
1: Cansa.
3: Entón, se tes un acordo coa tua parella e aceptación do seu traballo, e igualmente, pois eu creo que está ben. O amor é importante, pero bueno, tes que tamén falar moi ben as cousas. Eu creo que os cornos dá igual onde traballas, que quen quere poñer os cornos os pon en calquer sitio.
2: Exactamente.
3: Pero bueno, verse todos os días, a veces as ausencias, cando se ve un, pues un gusta máis, ou que sei, tes algo máis de que falar, non sei. Deberíamos cambiar a cousa de parella. Entón, antigamente, como facían os marineiros, os militares, bueno, todas as profesións destas que andaban por aí, incluso os pastores. Bueno, bos días, a pasalo ben.
2: Moitas grazas, Emma. Pois moi bos días. Durante 5 anos traballei a quendas en hostelería, o meu home tamén, pero noutro sector. Había meses que non coincidíamos en 15 días. Cando coincidíamos, festa! Agora eu traballo só polas mañás e el non traballa as fins de semana, 1000 veces mellor.
1: Claro, pero o que te dicía, eu ves, están 15 días sin verse, entón despois, cando se ven, é todo unha explosión de amor. Porque xa te colles así con outras ganas.
2: Entón ven.
4: Entón, se junti, é mellor estar separados para que despois seja máis explosivo todo, non? Pero...
1: Claro, verse con unha certa separación de tempo.
2: Perdón, pero na miña casa hai explosividade todos os días.
1: Bueno, pois non todo o mundo temos a túa sorte.
2: Hai foguete todo o día, pero mira, pirotecnia rocha está dando todo.
1: Pero dá un consello, porque a mí justa me escuitar consellos. Como se fai para manter esa chispa, non?
2: Isto vai tamén no corpo, evidentemente.
1: Claro, claro.
2: Un corpo apolíneo como este, pues,
1: claro,
2: non
1: todo o mundo ten ese corpo tallado polos dioses. Claro.
2: Non entras pola porta, se lle pegas unha patada á porta, non? Para darlle un
1: pouco. Claro,
2: de
1: Nando, por exemplo, xa non entra pola porta.
4: Nada.
1: Sí. Sabes que lle preguntaron onte? Nando John durme nunha cama especial.
4: Ostras, pois eso...
2: E é especial, que canto mides ti, Nando?
4: No, é a miña cama normal. É un colchón...
2: E ti mides un 90?
4: Mido un 98. Teño cama de 2 metros por un 80.
1: Quedanche aí.
2: Sí. Se non corta o pelo en 2 meses, xa rozas no, na cabeceira.
4: Sí, pero bueno, como durmo solo, pois durmo para un lado, para outro, é maravilloso. Hasta teño espacio para facer festa e todo.
1: Para dar volteretas, claro. No, tampouco non hai moito espacio, porque é que enorme.
2: Claro, que grande.
1: Ten que meter portas especiales e todo.
2: Sí, Hola, José, de Rois, de Oín. José, como está?
5: Buenos días,
2: José María, muy bien.
5: Os dou os nombres.
2: Vale.
5: Pues un saludo ante todo para todos vos.
2: Vale, igualmente, José María.
5: Eu botei casi 40 anos traballando con muller, xuntos, codo con codo. Elevamos casi 50 anos de casados, que os fai pa ahora dentro de uns meses. Sigo, penso que estou máis enamorado que nunca dela.
2: En que sector
1: traballan? Que bonito, que bonito.
5: Perdón?
2: En que sector, José María?
5: Hostelería.
2: Hostelería, en unha cafetería ou nun bar ou así, non? De servizo público,
5: sí,
2: digamos.
5: Sí, eu xa chamei varias veces desde aquí, eu con vos, pois eu con... pensando en ti, levo 30 e moitos anos e tamén...
1: Esas sí que son relacións de amor, tantos anos, ¿verdad?
2: E cal é a clave, cal é así o misterio para conseguir estando xuntos e co mesmo amor?
5: Pois, vamos a ver, como dixo eu enfadome, nos enfadábanos o doble que a outra xente. Porque nos enfadábanos por problemas de a casa
1: e do traballo,
5: do bar.
1: Claro.
5: Pero, mira, nos podíamos salir como nos pasa a gran maioría dos matrimonios. Eu non concibo un matrimonio sin que haxa de vez en cando un enfado,
2: claro.
5: Pero un enfado, quero dicir,
2: sí, porque sabes que despois do enfado chega a alegría.
5: Pero non salíamos, ao mellor nos vivíamos tamén no mesmo sitio, que era ali na esclavitud no bar descanso. Non sei se vos sona, pero bueno.
4: Moitísimas veces ali, cando viña a tocar ca orquesta, conto comer boca.

0: bocadillo de desayunar.
1: Ah, ya, ya creo que está.
0: Sí, era religión parar allí.
1: Sí, pues sí, la verdad que sí. ¿En Gorka estabas?
0: Bueno, de aquella cuando parábamos allí, pues estaría Juan Suavecito, Palladium, o igual en Filadelfia. Parábamos mucho.
1: Sí.
2: Conta, José María, que facía
3: ahí. Sí, conta, que facía.
2: Canta, claro.
3: Conta.
0: Nada, parábamos allí a desayunar, nada más. Comíamos un bocata. Sí, eran riquísimos, sí. Recuerdo, aparte...
2: Sí, a mujer esperando una casa, él por ahí de bares. Dígame.
1: No, oyes, que en los bares también hay que parar, ¿eh?
3: Claro, ahí está.
2: También teñe, es verdad que los hosteleros también tienes que comer, es verdad.
1: Bueno, pues bueno, hoy ya trabajadores para mí.
0: Pero eso no sigue en un descanso, está cerrado.
1: No, ahora colleron unha rapaza que o leva moi ben. Ah. De cinco e media a tres e media.
0: Claro, pero se está cerrado de madrugada.
1: Sí, pois mira, eu abría a 5:20. Pero bueno, eu digo che que por exemplo, pois por lo que fora, pois estabas un poquinho enfadado por calquera cousa, olles, como pasa en calquer pareja. Cando salíanos, se estábamos no bar os dous, pois tiñanos unha cara de sonrisa, nos botábanos bromas, ca xente, todo eso. Chegábanos adentro,
2: os
1: morros eran da cuarta. Pero é que, vamos a ver, cada un ten que pensar no traballo que está.
2: Sí.
1: Primeiro é o traballo... Ah, vamos a ver, explícome. Primeiro, cando estás no traballo...
2: Sí, de cara ao público tens que ter, bueno, unha imagen e ter unha cara.
1: Tens que ter unha cara de sonrisa... É nada máis, ao mellor por dentro estabas que botaba chispas, pero bueno.
2: Pero é como cando vimos nós aquí, que ao mellor estábamos que botamos chispas e chegamos aquí, é todo alegría, felicidade e amor
0: claro,
2: para os nosos ointes.
1: Claro,
0: que, iso pasa de 20, vai, No meu traballo, eu tocando teño que estar, que subir ao escenario e facer o meu traballo, teño que tocar, eu teño que estar sonriente, feliz, é como se non me pasara nada, pero a veces igual, pois morre un familiar, ou non pode ir ao enterro, eu que sei, a ver, vamos a poñeros en casos máis tal, non? Pero,
3: sí.
0: Por exemplo, teño que seguir para diante co
3: son. Non, un aniversario ou algo que acaba de pasar claro. E tens que seguir.
0: Sí. Claro, ten que seguir como se non pasara
1: bueno,
0: nada.
1: Pues, xa non vos deixo máis, xa non vos enredo máis porque xa vexo que estades moi ocupados. Con permiso de ustedes, voulle mandar un saludo para o bar O Pemento en Ceira, aquí ao ladiño de Rois, que é unha maravilla. E máis voulle mandar un saludo para aí para uns veciños de Mamataupa.
2: A quen?
1: Os amigos pai e fillo Santos.
2: Santos? E de onde Santos, son os Santos?
1: Son de onde eres ti?
3: De Fisterra.
2: De Fisterra?
1: No, de como se chaman a aldea?
0: Sardiñeiro.
2: De Sardiñeiro?
1: Sardiñeiro.
2: Non me queren sonar.
1: Ah, pero teñen bañeras, teñen bañeras, andan con bañeras.
2: Bañeras.
1: O pai chamanlle Santi.
3: De camións, imagino, non? De...
2: Camión. Ten dous fillos, Santi e máis Alex. Ele, como é, Non me acordo.
1: Eu conozco por Santi.
2: Por Santi, sí. Será.
1: Bueno, por Santi, eu conozco por Santos.
2: Por Santos. Bueno, pois un saludo para Santos.
1: Un cliente de moitos anos... ahora pues anda con a crea, ten aquí a base aquí cerca donde estou eu. Bueno, saludámonos, él tamén era oyente tamén da radio.
3: Pois un saludo.
1: Seguro que nos vai escoitando. Xa digo. Bueno.
3: Vale, pois un saludo aí, para Santos, que non traballa ti, igual nin de Sardiñeiro é,
2: nada que o empadronei moura aquí en Santiago.
3: Grava, José María. Claro.
4: Hola, bos días, son Ana.
3: Hola,
4: pois
3: Ana.
4: Eu son das que traballo co meu home, 24/7. E, lógicamente, temos moitísimo tempo pa discutir, porque é lógico. Pero, cal é o problema? Non pasa nada. Que temos que estar dous ou tres días enfadados? Pois estamos enfadados. Non pasa nada, o sea, temos que aunarnos porque se queres vivir do traballo que facemos, pois non queda máis remedio que chegar a un entendimento, sea cando sea. E despois, se para terminar xa, como di miña nai, pois mira, antes de volver a casar, hache de pasar.
3: Moi ben, moi boa frase. Saludos,
2: mira que rima bonita, Antes de volver a casar, vais volver a pasar.
3: También me gustaría conocer si hay alguien que si es una pareja y que una pareja que trabaja xuntos, trabajan cada día xuntos, si son capaces de igual un enfado do traballo, non evitar que pola tarde estean contentos. Ser capaces de poñer un... facer un clic de, vale, estamos cabreados como compañero de traballo porque pasou algo, non me gustou o que fixeches, tal, non sei que, non sei cuánto, pero cando marchamos de aquí, entramos en casa como si non pasara nada e nos viramos por primeira vez en todo.

0: A ver, eu creo que hai que saber diferenciar o traballo, claro, pero déxame explicar a miña teoría. Hai que diferenciar o traballo da vida fora do traballo. Que pasa que o que dis ti, si eso implica que apareixa, pero que se non desconectas nunca. Se estás no traballo e chegas a casa e falas de traballo, pois hai que desconectar un pouco.
1: Eso vai, eu penso que vai coa persona. Eu, por exemplo, cando traballei con a miña pareja, eu era así. O sea, desconectas do traballo e cando chegas a casa tens que cambiar o rol chip, tens que ser... Si tens un enfado, tens que pasar.
2: Claro, que pero bueno, vamos a ver. Hola, son Sergio Bobraso outra vez. Vamos a ver, nós tuvemos unha panadería 5 anos no Carballiño e a xente sempre se extrañaba do contentos que andábamos a traballar e sempre facíamos bromas e puñamos fotos para ver no Facebook e cosas desas. Entonces sempre nos decían, coño, parece mentira que traballando que traballades e andando de noite unha cousa e outra que sempre esteades contentes. Non queda outra que estar así, que remedio. E daquela, acórdome ben, facíamos un promedio de 3 horas de dormir todas as noites, non se dormía máis. Pero bueno, etapas de vida. Veña, bo día.
0: 3 horas de sono son moitas.
1: Como amiga, justo. Igualito.
3: Bos días, familia, que tal? Aquí David Carreira desde Vigo. Mamá Toupa, Kiko, onde trouxestes unha gran amiga miña, Ana,
4: Ana Geitos.
3: E
4: hoxe
3: outro grandísimo, gran amigo meu, grandísimo en todos os aspectos. O grandísimo Nando John, sí, señor. Non se calcula yo, imos yo lo. Un abraciño moi grande, Nando, alegro-me un montón de escoitarche.
1: Igualmente.
3: Pois vou vos contar, eu traballín, pois, casi dous, tres anos coa miña parexa. Eu era un encargado nunha empresa, bueno, e me tiñan ali traballar. A verdad, bueno, levámonos ben, pero bueno, sí que debo reconocer que fui un poquinho máis exigente con ela que co resto dos compañeiros, porque, bueno, non quería que pensaran que estaba ali, pois, por ser daquela miña moza, e sí que fui un poquinho exigente.
4: Isto moi interesante.
3: Bueno, pois nada, ao final a empresa foi po carallo, tanto como ela, pois nada, non podemos seguir. Nada, oye, pois nada, chicos, é un saludinho moi grande. Nando, a ver se nos vemos pronto, amigo. Un abraciño
1: claro
3: moi grande.
1: Ojalá pronto, é un gran amigo meu. Sempre ven os conciertos a vernos.
4: Fantástico.
0: Este chico xa escribiu onte.
1: Sí, estuvo onte, falando.
0: Sí. Ao final, mira, traigo aquí xente, ves, que é toda, todos
4: vas
0: amigos de todos.
4: Gracias a radio.
0: Claro, no, gracias a min.
4: Bueno, gracias a...
0: No caso, o caso é sacarme mérito.
4: Isto que acaba de contar, que o exceso de celo fai que... pero isto pasa moitas cousas máis, non? Igual, imagínate, estás traballando co teu fillo e vais exixir máis a él para que o resto non pense que lle estás facendo máis cariños a él que os outros compañeros.
0: É que isto pasa moito cando tes...
4: Entón,
0: ou cando o jefe é teu marido ou teu pai e tal. Isto é moito problema, eh?
4: Pero, sí.
0: Porque hai xente que pensa, estará aí por ser... a túa parexa ou porque de verdad vale.
4: Es que guai, non? Que traballas co teu pai, que é xefe. Pois igual eso che prejudica e é máis exigente contigo, botache broncas igual que outro non lle botaría.
0: Claro. Mira, te imagínate, ora Nando John arma ele unha orquesta, non?
4: Para cando, Nando?
1: Eu por mí montámolo mañá.
4: Mañá.
0: Elevaríasme de cantante ou de bailarino ou algo?
1: Ti la vexe todo o que faga falta, porque eres moi válida para todo.
0: A ves,
1: moi profesional.
4: Bueno, fixeche lo hit de influencer e agora que queremos tamén...
0: Por eso, que pasa?
4: Ser cantante de orquesta directa.
0: Mira, perdona, canto mellor que moitos cantantes que andan por aí adiante.
4: Pues cantarás un día.
0: Pero si antes estaba sonando a sintonía.
4: Xa, pero isto está grabado e está Nando John, que fai maravillas.
0: Mira, o último día, o último día canto, che.
4: Vale.
0: E vou a facer unha melodía solo para ti.
4: Correcto, iso espero.
5: A Bola Extra, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater,
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
8: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
5: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube.

0: ¿Qué pasó?
1: No, él estaba grabando audio, ¿no?
2: Él trabajé con mi voz de... bueno, no sé, llevamos casados 56 años, pienso que trabajé desde el principio, que trabajamos juntos. Si volver a hacer, no trabajaría jamás, jamás, con mi pareja. Porque había días que nos divorciábamos 4 veces en un día.
1: Ajá.
2: Por opinión, por aquello, porque aquello sí, aquello no. Ahora estamos jubilados, bueno, una maravilla, no discutimos por nada. Estamos contentos siempre, siempre de acuerdo. Bueno, a veces un rifi-rifi, pero no como antes. No, si vuelvo a nacer, no, aconsejo que nadie trabaje con su pareja en el mismo negocio. Veña, un abrazo,
3: buen día. Eso también es muy interesante, ¿no? Me refiero, una vez que se jubilan las parejas, están todo el tiempo en la casa, cuando dejan de trabajar fuera, pasan después todo el tiempo en la casa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Porque hay mucha gente que no se aguanta, no se soporta.
0: Ya.
3: Cuando se jubilan y dejan de trabajar, ahí salten chispas, ¿no?
0: Claro. Okay.
1: Porque levan toda a vida traballando os dous e vendose poucas horas ao día, claro. E non están acostumbrados.
0: E non están afeitos, ademais, a verse polas mañás.
1: Pero eso igual pasa moito aos típicos matrimonios, que o home marchaba para a Suiza e viña aquí moi pouco tempo o ano. Cando volvía para aquí, estaban deseando que ele se jubilara para vir e acababanse separando.
0: Uh-huh.
1: Porque despois non sabían convivir todos os días xuntos.
0: Sí.
1: Estaban acostumbrados a non verse tanto e deixábanse.
3: Eso pasa moito,
1: Ves, é que se non te pareixes, isto non che pasa.
0: Bos días, Mere, o aparato aquí, o amigo Mere, di, este tema xa saiu e sempre vou dicir o mesmo. A mellor época laboral da miña vida foron os 2 anos que traballamos a miña parella máis eu xuntos todo o tempo. Traballar xuntos na casa co ordenador, facer actuación xuntos, que viñera a xudarme cando era unha actuación na que estaba eu só. Dende hai ano e medio ten traballo do seu, de bióloga. Segue a ser autónoma, bótame unha man algunhas cousas e seguimos a ter un espectáculo xuntos. Ese tempo tamén no traballo é o que máis desfruto.
1: Claro, pero que tamén depende o traballo. Depende o traballo.
0: Sí, claro.
1: A ver, jolín, eu só o vexo na miña casa, que nos meus pais teñen un bar e levan toda a vida traballando xuntos. E a hostelería... que, a ver, un traballo que ao final queima moitísimo. E se estás ca túa parexa entre o que che queima os clientes e tal, é moi complicado. Ahora, se traballas, por exemplo, falo por min, facendo humor, tes un espectáculo de humor que é todo risa, jiji, jaja, pois o mellor lévase de outra maneira, eu que sei.
3: Pois é, pode ser, sí.
1: No?
3: Sí, non é mesmo cambiar tornillos na Citroën que andar pues, facendo humor, por exemplo.
1: A ver, claro, para min, porque a min o mellor é o que me gusta, e o mellor se levo toda a vida traballando eso tamén acabo queimada.
3: O un traballo que exige moita presión que psicológica, que tens que estar aí bufa, full.
0: E con estrés.
3: E coa parella ao lado, ainda por riba, e que vos enfadedes. É salta chispa.
1: Ves, eu, por exemplo, son moi maniática, son moi profesionista. E se teño ao lado unha persona que é un desastre, é que me tiro dos pelos. Sí, son moi maniática para todo. Para vir para aquí. Eu sou unha persona que sale sempre con moito tempo.
0: Eu tamén, sou moi obsesivo cas horas.
1: Eu, cas horas, sí. Este señor, eu de grande quero ser como a ti. Porque vai todo tranquilo pola vida. Velo así tan grande, pero leva unha pachorra. Dijo, non podo con esta parsimonia.
3: O estrés é unha enfermedade moi chunga.
0: Sí.
3: Hai que evitala. Entonces, a mí non me entra.
0: Parecendo, igual, inda que parece tranquilo, igual o estrés vai dentro tamén.
3: Sí, eso tamén.
1: Parece claro, tranquilo cando.
0: Necesitas canalizar o estrés.
3: Siguiente.
4: Hola, muy buenas.
0: Hola.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Aquí andamos.
4: Pues mira, trabajar con pareja como trabajar con tus pais. La mi experiencia, por ejemplo, yo trabajaba con mis pais en un bar. Vivíamos juntos, claro. Teníamos a casa arriba, justo arriba del bar. Entonces, era en plan discutir en un bar, ir para arriba para botar la siesta, y venía otra vez a discutir. Entonces, era una cosa así muy seguida, muy monótona. E desde aquela decidí, mira, nin traballar cos amigos, nin traballar coa familia, porque ao final vas a estar enfadado toda a puta vida e non vale a pena. E puxo unha norma esa de non traballar nunca, nin cos amigos,
1: non traballar
4: nin coa familia. Momentos puntuais, sí, pero nada máis. Eso de estar aí 24 horas traballando, non, acabouse. E nada, dando, vaite preparando a carteira que tens que pajar un chuletón. ¿Cómo? Imos alá. ¿Cómo?
3: ¿Cómo que? Hay que ir alá, ¿dónde?
1: Pero a xente xa che está pedindo cousas.
3: Hola, no me
0: gente pedindo.
3: Bueno, non sei, hai que pajar un chuletón, pájase. Tamén, despois pajas, digo, maricada. Non hai fallo.
5: Vale, rapaces, estou pasando por onde o camión. Teñen un carril cortado, hai retencións e o lume chegou

0: ao arcén. Está ardendo o arcén.
1: Pero este agora?
0: Están os bombeiros apagando todo. Ou sea que, de momento, moito cuidado por este tramo.
2: Na P9, en Ordes, preto de Ordes.
1: Ah, porque eu, cando estaba vindo para aquí, que eu viño de Sanxenxo...
2: Pensaxes unha roda ardendo, a ver se foches
1: ti. No, eu cando viño ahora de Sanxenxo para aquí, non sei a que altura, así a man esquerda, así da autopista, estaba saindo un fume negro.
3: Ese era eu como estaba...
1: Eras ti que viñas detrás da furgoneta. No, é que ainda dixo, viña Ana, Geitos tamén, que viñamos dalá, xa dixemos onde que íbamos. E dixo ela, aí está empezando a arder, pero non sei por onde viñamos. Era dirección Sanxenxo, Santiago. Sería a altura de Padrón ou por aí?
2: Será outro, que
1: sei, pues será, ti pasates por ali. Como está dicindo que hai lume por aí?
2: Pero non outro, ese foi, bueno.
3: Ah, en órdenes.
2: Sí. Bueno, aí había un coche ardendo e había un neumático,
1: Ah, pero era un coche, no.
4: Pois eu creo que eso de traballar xuntos ou non traballar vai no destino de cada parexa. Hai parexas que traballan, levan traballando toda a vida xuntos e aí siguen ao pé do cañón, na casa e máis no traballo, tipos que teñen un restaurante ou fábricas ou o que sea, e hai outros que se ven 3 horas e acabanse separando. Eu creo que eso vai no destino de cada parexa. Sí. Hai parexas que están destinadas a estar xuntas e hai parexas que por pouco tempo que pasen van a estar separadas. Bueno, chicos, ala, que teñades bo día.
3: Claro, pero eso ven resumindo o que dixía eu. Se hai amor, de verdade, estás enamorado, non estás 3 días co parexa, estás toda a vida.
1: Okay. Pero eso acaba, eso caduca.
3: É porque se acaba.
2: Pero hai que alimentar a faísca do amor.
1: Hai que rejar. Isto é como as plantas. Se a planta non a rejas, morre. Hai que rejar, señores. Hai que rejar.
2: Pero non pasarse tampouco de regadío nin quedarse
1: curto. No, porque senón afogamos. Hai unha cousa, sabes, pero claro, mira, os 2 primeiros anos son maravillosos porque tes aí ese rollo, ese amor, tal. Despois vai disminuindo e a xente acomódase. Sabes, non te podes acomodar nunha relación, hai que sempre uns bombóns, unha sorpresa, un
2: ves,
1: tal.
2: Como Nando, claro, que trae cousas ricas.
1: Claro. Eso é todo, porque todos os que veñen aquí me queren roubar o puesto. E para 15 días que me quedan, deixádeme a min tranquila aquí,
3: Que vai a ser mellor que ti, a ver. Non hai,
1: nin Kiko.
2: E coñecedes casos de parellas que están namorados pero que deciden non seguir por iso, porque igual se ven pouco, porque...
1: Mira, díxeno moitas veces, esa é das decisións máis difíciles para mí na vida.
2: Xa.
1: Estar enamorado dunha persoa, pero dicir, mira, non pode ser porque...
2: Non porque non che conveña, non está falando de relacións
1: porque,
2: tóxicas.
1: A miña frase de o amor todo pode, non.
2: Pero
1: o amor
2: aí...
1: non todo pode, porque ti podes estar enamoradísimo desa persoa, pero por temos ideas de vida diferentes, incompatibilidades en moitas cousas, pois non, porque o mellor quer un tipo de relación que esa persoa non quere, un quere ter fillos, outro non, un vive nun lado e non quere vir po outro, tal, son moitas cousas.
3: Vou te dicir unha cousa, mamá Topa, saber amar é tamén saber deixar ir.
1: Sí.
3: Se ti sabes deixar ir...
2: Que frase esa,
3: É que amas a esa persona de verdade. Tens que dizar a ir porque tu coche é iso, tens que dizar que collo seu igual o que faja a súa vida, que
2: rapaz. Andas ti aí con regar, non sei que. Se a queres de como é?
3: Se a queres de verdade, se amas a unha persona de verdade, tens que dizar a ir por algún motivo, tens que dizar a ir. Iso é amor de verdade.
2: A que non contabas, Nando John?
1: No, porque claro, eu estou acostumbrado a ver un Nando John en un ámbito jocoso festivo. Claro, está en outro ámbito.
2: Está Mr. Wonderful, xa sabemos
1: quen
2: é.
1: Está aquí que me está deixando sin palabras.
3: Tu caso é o meu tema favorito, que é amor. O amor é o meu tema favorito. O que pasa é que non sabe nada, porque teñe enxachado.
2: Moi grande.
4: Hola, bons días. Pois eu creo que eso de traballar xuntos ou non traballar vai no destino de cada...
2: Isto é unha cousa moi importante, pero tamén Alberto contaba cousas importantes.
5: Eu, nunha ocasión, na miña empresa, o meu xefe necesitaba un repartidor. Un día comentei yo, home, pero teu irmán non está no paro, tal. Sí, pero a familia non se mete no traballo, porque... A larga vai haber problemas. E un día, nunha comida familiar, non se me ocorreu outra cousa que comentarlle un cuñado meu que mirou o eclipse unha semana antes de selo. A día de hoxe non tiña relación. Así que, xa vos imaginades como acabou a cousa. Tiña toda a razón do mundo. Veña, un saludo.
1: Non entendín o de ver o eclipse unha semana antes.
3: Pois que foi no ver antes a outro sitio, ¿no? Outros hemisferios, non?
2: Igual, sí.
3: Outro lado do mundo.
1: Sí.
6: Bos días, xente. Bueno, pois eu penso que se tes a sorte de encontrar unha parella e tal, é todo perfecto, o goberno tiñeche que quitar de traballar para poder dedicarte a tal.
2: Ai, que malo, claro.
6: Ahora falaba desde os butaneros que talle moita fama. Manda carallo subir unha bombona lá ao sexto.

0: vale, ten enerxía para botar un foguete, eh. Pero bueno, xa falando en serio, a única parella que hai que conservar e cuidar e todo é a parella do tute.
1: Tamén é certo.
2: Sí, o dominó.
1: Esa é a boa, eh, coa que podes pasar
2: que,
1: boas tardes.
2: A ver, espera, que está aquí un filósofo que estaba levantando a man. Que ibas dicir?
3: Bo, aquí é algo que non ten que ver con isto, pero é importante tamén. Quero dicir, tiñen que poñer unha lei en España que as nais, cando teñen fillos, teñen que ter mínimo dous anos pajos para poder atender aos fillos e poder disfrutar dese...
1: E para que o pai poida estar na taberna.
2: Claro.
3: Dijo, pais, nais, quero dicir. O máis importante é en esa etapa hai que estar con eles. Non é así.
2: Sí que ven o conto, porque a relación, se estamos falando de relacións e tal, tamén hai que atender os fillos.
3: Pues
2: e atender, mira, é tamén moi importante, despois de ter fillos, atender tamén a parexa, porque desaténdela totalmente.
3: Sí, é verdade.
2: Sí, porque todo o amor pros fillos. E a parexa que?
3: A mí dime todo o mundo que ten fillos, dime eso.
2: Sí.
3: Sí, non sei por que, terei que probar un día, a ver.
1: Direi máis, non só desatendes a parella, sino que te desatendes a ti mesmo.
2: Sí,
1: sí. O a ti mesmo,
2: sí,
1: eh?
2: É verdade, porque...
3: Pasas ao segundo plano, xa, o primeiro é o fillo, ou filla.
1: Sí.
3: E ti xa é da igual.
1: Estás tan... É lógico, non? Porque acabas de ter un neno, primeira e tal, entón estás tan enriba que esqueces cuidarte a ti mesmo. Sí. E se non te coidas ti, non vas cuidar o pequeno.
2: Non, eso é verdade. Eso é super importante, pero apréndelo co tempo.
1: É verdade. Pero nos damos así consellos a catro pesetas.
2: Tips de vida.
4: Gente, o de Clis é destes cuñados que todos lo saben.
1: Ah, vale.
4: O sea, miro o Clis antes de selo.
2: Típico cuñado.
1: Chego pola mañá,
2: díxeme,
1: eu xa vin a Eclipse, fatal, non vayas.
2: Pero mira, pasou nos ontem na festa, é que, mira, cando vamos así a algunha orquesta, el ponse diante da xente e fai un Eclipse, non ven nada.
1: Xa vi.
2: Se un día que fomos juntos a unha festa a Ribeira, pasou por diante dunhas mulleres, hasta eran pequenas as pobres, e din, non se quedará aquí diante, non?
3: Eu só fago por molestar.
1: Hola, bo día. O peor que hai é traballar coa parella ou coa familia. Eu traballei dous anos coa miña irmá e como eu son a máis nova e a xefa era eu, o negocio era meu, ela acabou enfadada comigo e levamos moitos anos sen falarnos. Un saúdo, María.
3: Que pena, non?
5: Pues, sí. Eu traballar ca muller, nin tolo. Justo lle moito mandar. Eu, pa min o máis bonito é vir do traballo, cada un do seu, e mirarnos na casa e falar que tal foi o día. E así, romper un pouquiño esa monotonía. Todo o día xuntos, non lo veo.
3: Claro. E moitas parellas hasta ninguén se chegan a casa. Ah, mira, me rompa la cabeza. Oh.
1: Pa dentro.
2: Sí, é verdade.
1: E xa estás aquí.
2: Xa cándole bastantes anos. Sí.
1: Estou nunha relación a distancia dende hai case 8 anos e non habendo fillos podo dicir que as relacións a distancia son o mellor que hai. Verse só as fins de semana, vacacións, etc. e o resto dos días cada un na súa casa, co seu traballo, amigos, etc. Chega a fin de semana e veste con moitísimas ganas, faz plans molóns e sais da monotonía sempre. E, habendo confianza, é o mellor. Querenche poñer os cornos? Vanchos poñer estando a 300 kilómetros ou a 300 metros. Relacións a distancia son o futuro.
2: Sí. Confirmamos.
3: Sí.
1: Atención isto,
2: confirmamos,
1: eh?
2: O que te dixen eu, cada un a súa casa, e diosa de todos.
3: Sí, ese plan justo, eh? E sobre todo, cando vas a facer un plan así co teu parexa, o plan vai a ser o doble de bo, seguro. Que te vas a esforzar moito, non?
2: Claro, pues levas toda a semana sin vela, entonces, claro. Sabes, pois pues vas planeando cousa e tal. Sí, sí. Hai que ter carto tamén, eh? Porque hai que ter dúas casas.
1: Boa, iso sí, bueno, pero podes ter tela antes de coñecer esa persoa e de, bueno, vamos vivir, no, cada un sigue vivir. Eu coñezo algúns casos e pero a mí estas cousas son moi hippies.
2: Es pero hippies porque eres
1: un
2: antigo.
1: Porque eu quero que me este a miña parella coa zapatilla esperando, acariñando o gato, sentada no sofá.
2: E coa copa de cuñá tamén.
1: Tamén.
2: Sí, unhas frescas.
1: Pues aí chegas e chamas a tua parella que está tres rúas máis aló ou noutra cidade. Son moi de hippie. De hippies. No, claro. Onde imos parar?
2: Cada unha súa tienda de campaña, non?
1: Sí. A día de hoxe podemos reducirlo a un refrán. Home que enterra ben a estaca...
2: Non, no, ahora acaba a rima.
1: No, vamos a acabar.
3: Rima.
1: Home que enterra ben a estaca non se lle escapa a vaca.
3: Bueno...
1: As galletas mañeiras riquísimas.
2: O de tratarnos como animales xa pasou de moda, eh?
1: Ese cuñado colleu unha galleta mariñeira, puxo as lentes e puxo a galleta diante do sol e el xa veu Eclipse unha semana antes. Un cuñadismo clásico de toda a vida.
2: No, hai cuñadismos aquí a tope.
1: Ajá. Kevin, levamos 3 anos xuntos e espero seguir toda a vida. E aquí tamén...
2: Pois non esperes tanto.
1: Parece que non é para tanto, pero hai xente que traballa a quendas e que traballan tamén os sábados como nos supermercados. Se ti traballas normal, hai semanas...

0: ganas que ni no ves. Sábese que están a casa polo cesto de ropa sucia y a reservas de nevera. Y esta xente que nunca está, se hai fillos, xa non contas con el para o día a día, xa te encargas case soa. A isto súmalle que as quendas ademais poñen a xente de mal humor. Sono cambiado, cansazo, líos asegurados.
1: Sepárate, esta muller ten falta de separarse. Porque todo...

0: sofá, bueno, roupa,
1: pero
0: no
1: eso,
0: qué,
1: es, eso,
0: no.
1: Eso, norm, eso pero era
2: eso normal.
1: Pensé que fue, eran cosas graves, claro, que vas a deixar, que vas metelo en una canastra de ropa sucia, ¿no? No, no tíralo por ahí.
0: No, claro. Pues eu que fajo é iso, son moi limpo na miña casa.
1: Inda por arriba, eh?
2: Na túa casa, mellor na dos outros, non.
0: Na miña era de todos, pero sobre todo na miña, non? Ostras, hai que ser, a ver, coherencia, non?
1: Este é o que vai deixando mal o resto do mes do país.
2: Claro, pues claro.
1: Vai non ben,
2: e está aquí.
1: Chegas casa, ah, non, pois mira, Nando recolle todo.
2: Claro, está se vendendo aquí tamén, que depois claro, os restos son todos os porcos.
0: Bueno, eu non digo nada, non? Pois se...
1: Traballei como home na fábrica de Citroën. Estábamos na mesma quenda, pero en sitios diferentes. Pero para nós era moi cómodo porque dormíamos as mesmas horas, comíamos xuntos e a hora de facer as tarefas da casa estábamos igual de cansos. Non había excusa, Carolina de Vigo.
0: É que iso é unha cosa da maravillosa. Cando outra vez que a tua pareja é das mellores cosas que te poden pasar. Que compartes gastos, compartes tempo,
1: iso sí.
0: Compartes horarios. Iso está moi guai, porque podes planificar despois no tempo libre e tendes os dous o mismo tempo libre. E poder facer plans.
1: Tamén.
0: De outra maneira, non.
2: Eu creo que este home ve o mundo de color de rosa.
1: Non, pero ten razón, porque...
2: Eu discrepo.
1: Que estás moi negativa.
2: Eu estou moi negativa, hoxe estou negativa.
1: De verdade, hai que abrazar o amor.
2: A miña que este tema, eu teño, bueno, a miña teoría.
0: Cala, a ver.
2: Cada un na súa casa, Dios na de todos. Si pasas moito tempo ca parexa, eso acabase.
0: No.
2: Pois, pois é a miña experiencia de vital.
0: Bueno, pero pode ser ao revés, pode ser que che cambie.
2: A ver, o mellor tamén depende da persona, depende...
1: Claro. E de vacacións que facemos? Cada un polo seu lado?
2: Ahora levase moito cada un vacacións.
1: Pero entón, pa que tipo de... Pa que queres estar en parella? Que claro. Queres estar só?
0: Non teñes parella.
1: Claro.
0: Ten amigos.
1: Pa que queres? Para un froti-froti? Pois é igual. Para un froti-froti quedas con unha persoa ou con esa mesma calquera día.
2: Pero vamos a ver. Ter parella implica estar 24/7 con ela.
1: No, non, home, pero de 24/7 a cada un vai polo seu lado para ir de vacacións.
2: No, no, ti podes ter parexa e ter os teus hobbies, os teus amigos,
1: sí, por
2: e ter
1: supuesto.
2: Os teus plans diferentes.
1: No, no, pero non hai dúbida.
2: Non hai por
1: que
2: non ser todos xuntos.
1: Eu que me guste a mí o macramé, non teño que obrigar a miña parella que lle guste o macramé. Faltaría claro. Máis.
2: Pero claro. Vamos a ver... unha vez ao ano, por exemplo, pois ti podes ir de vacacións que a tua parexa unha semana e despois podes ir, pois, mellor tres días que as túas amigas de viaxe. É que mal hai.
1: Ah, iso sí.
2: Claro.
1: No, pero non ten nada que ver. Ah, ti podes facer, claro, faltaría máis. Pero digo que si en algún momento dirás, bueno, pues imos de vacacións.
2: Pero mira...
1: Ah, sí, pues vai, peña, eu vou a tal sitio.
2: Claro, pues mira, cando ti estiveches de vacacións falando deso, estuvemos falando un día tamén...
1: Chamou a miña muller.
2: De matrimonios de convenencia.
1: Ah.
2: Sí, que hai moito desto.
1: Sí.
2: Claro, están xuntos porque lle convén por algo, pero pues cada un fai a súa vida por separado.
0: Ostras.
2: Non estades de acordo con eso?
0: Home,
1: de verdade, eu...
0: Non...
2: Por qué? Ti cando estás
1: Si todo o mundo está de acordo, pa diante.
2: No, pero mira, ti cando estás cunha persona estás porque che convén tamén.
0: Porque me convén ou porque me gusta estar con ela?
2: Non porque eso non che convén.
1: Pero unha forma de que che conveña,
2: sí. Claro.
0: Bueno, pero ti estás falando do outro aspecto da palabra.
2: No, a conveniencia ten moitos
1: No, pero igual a conveniencia é porque a nosa familia lle interesa, imagínate, porque ten unha empresa e así podemos consolidar a empresa. Deste xeito, non? De
2: pero
1: forma familiar.
2: Por exemplo, cando estás con a persona porque estás ben con ela, convenche porque estás ben con ela. Convenche estar
1: sí,
2: con ela
1: sí.
2: Porque che dá esa
1: bueno,
2: felicidade.
1: Hai que buscar que bonito a palabra. Dicir outra cousa, non? Que, a ver.
0: Claro.
1: Non sei.
0: Convenencia que sei moi amplio.
2: Sodes moi clásicos, eu sou moi moderna.
3: Bueno, buenos días. O peor que pode haber é traballar ca familia, cos amigos, porque traballas con outra persona e mándala a tomar por saco.
1: Sí, señora.
3: Despois... Se che a familia ou se amigos, eso síguelos vendo.
0: Eso,
3: pensa aí o que pode pasar despois.
0: Uh-huh. Por exemplo, cando tuve locales de hostelería, que poñía a traballar meu irmán con mi hijo, por facerlle un favor, despois cando me facía alguna cousa, non é mismo botarlle a pirula a un empleado que botarlle a pirula a teu irmán, doiche no corazón, sabes? Uh-huh. Entón é complicado.
2: O que dixía ela, que despois te lo que seguir vendo.
0: Claro.
1: No, pero podes te sentir máis culpable tamén. Chegas, digo, ostra, paseime pues como fillo que está traballando. Dixenlle cousas que non faría con outro compañeiro, con outra persoa do meu grupo de traballo.
0: É que doi che alma, eh?
1: Sí.
2: Pero que fa, e se o fai mal, que faz? Cala la boca, non lle dis nada.
0: No, tens que corrigilo.
1: Pero faz o mesmo que farías con outra persoa.
2: Claro,
1: oye, mira, tío,
2: pero doi che, dis doi
1: igual eres máis sutil ou tens máis tacto con unha persoa que non é da tua familia, que coa tua parella, que como coñeces e como a confianza da asco, e é unha gran verdade esa, que a confianza da asco...
2: Pero ao final das má razón, a
0: sí,
2: confianza.
0: É mellor ter parella, non?
2: No, a edade. No.
1: Mira, din aquí, mamá topa, vas chea da tua parella, polo que parece.
2: No.
1: Dincho aquí.

0: Ah, no, claro.
1: Pero a xente que sabe se teño, se non teño, se nada. É que eu estou moi ben sola.
2: Eu tamén estou solo, eu levo casi 7 anos solo, estudo maravilla, pero, jová, eu sei que tamén é bonito ter parella, non? Estar moi ben.
0: Ter a quen chamar e dicir, mamá toupa, mira que
1: pero me pasou. Pero a min pode me chamar igualmente, eh?
0: Bueno, pero outra cousa. Dice, mamá toupa, mira, pasoume isto, tal. Mamá toupa, ti que farías? Mamá toupa, envía outra mensaxe, mamá toupa.
1: Claro, pero que son eu aquí a psicóloga aquí do mundo.
3: Hola, bons días, son Álvaro. Pois eu penso que a sola palabra parella xa indica, xa leva implicados certas cousas.
0: É correcto.
3: E certas cousas. Porque senón, pois xa non ten significado esa
0: o
3: palabra.
0: O propio nome o di, claro. Pois senón é vivir en solitario e non vivir en parella. Se faz a vida soa, pois non vives en parella. Ten toda a razón do mundo. Non podes dicir a miña parella, como vai ser a peña parella se non vives con ela. Se non convives con ela,
1: pero
0: non vives.
1: Pero iso que ten que ver, tipo, el ojo ti non podes ter a túa parella e non convivir con ela. Pode ser a túa parella igual, non?
0: Se non convives con ela, non. Se non convives, non digo no mesmo espazo, eh? Digo que faz convivencia de vida, de proxectos xuntos.
1: Ah, iso sí.
0: Pero unha diferencia entre tipo unha amiga e unha parella ten que ser clara, porque se non...
2: Pero entón, bueno, penso que o que se refiere é que ti, si ti tes parella, xa tes un contrato, digamos, non? É como se fixeras un contrato... Que
1: pero depois cada parella ten as súas normas.
2: Claro.
1: Os contratos teñen moitas cláusulas.
2: Sí.
1: É verdad, hai que ler a letra que pequena. Que ler a letra, sí.
2: Mais que menos.
4: Bos días, guapiños. Estou totalmente de acordo con Mamá Topa.
1: Toma de ala.
4: Amor, gástase de tanto usalo. Chega un momento que todo se
1: nos rompió el amor de tanto usarlo.
4: Pois digamos iso.
2: Pois pues entón usalo.
4: A convivencia,
0: bueno, no
4: a amizade, o cariño... Pero ese amor dura o que dura. Dura o que dura, dura. Entón, ao final, tamén dices, va, pois mira, mai vale malo conocido que vou por conocer, estou ben onde estou, acomodaste a iso, é claro que sintes cariño, estás ben coa esa persona, pero amor, amor, cando pasan moitos anos, eu creo que iso xa non queda en casi nadie, está máis que demostrado. Veña un biquiño.
0: Creo que o do amor, sabes que o amor se mantén porque cando che pasa algo, bo ou malo, a primeira persoa que acodes é a esa.
1: Sí. Pero a ver, o amor transformase. Esa etapa de... Sí, o amor transformase. Non é o mesmo. Non é o mesmo os dous primeiros anos que tes ese formigeo no estómago, que tes gana de velo, que darías o mundo, sabes? Despois, eso vai cambiando. Eu creo que o verdadeiro amor ven despois, cando xa sabes os defectos e sabes as cousas que non che gustan e aínda así decides quedarte.
0: Claro. Non, e se che pon os cornos ou se lle poste os cornos e te cachan, dis é que non quería e que o amor podese perder de tanto usalo, entón usalo con outra
1: para non perder, para non perder. Claro.
2: É que opinadas da xente que perdona os cornos? Hai moita xente que perdona os cornos, eh?
0: Mm.
2: Eso sí que é unha locura, non?
0: Ti non o perdonarías?
2: Os cornos?
0: Sí.
2: Fu, é moi difícil eso, eh?
0: Pues non sei.
1: Pero depende do contrato que teñas, é o que estamos falando.
2: Claro, pois pues, che escacho o corazón, iso non hai remedio, porque non hai lotite que pegue eso.
1: Pero eu escutei un podcast outro día moi interesante que estaba falando de eso, non? De que a infidelidade non é unha falta de amor, é unha falta de respeto.
2: Bueno, tamén.
0: Tamén hai que definir,
1: era unha psicóloga, okay. Era unha psicóloga que solo trataba a parexas. E despois de tanto ver e tanto escuitar, douse de conta deso, de que non era unha falta de amor e non era culpa da outra persona, era culpa da mesma que o facía. Que era unha falta de respeto. Pero que a xente decía, pero que eu sigo querendo a miña parexa, pero quería...
0: Sí, non, entendo iso perfectamente, eh? Pola radio que ten, sí, amigas. Claro, hai que definir tamén o que é infidelidade. Infidelidade só é cando...
1: Claro, é que...
0: Hai mandanga, pois igual non, igual...
1: Non, pero xa pode ser antes, non ten por que haber nada.
0: Sí, antes.
1: Sabes, depende... Hai que... Contratos con letras pequenas é o mellor.
0: Sí, sí, imos facer o sorteo. Nando John, hoxe, levas dous días sin facer o sorteo.
1: Bueno, teren que a ver cando collo vacacións tamén.
0: Tamén é verdade.
1: Mira, hoxe na Bola Extra temos festa e diversión, porque ven Nando John con toda a súa ilusión. Con el seguro que imos rir sen parar e unhas mariñeiras da Veiga tamén podes gañar. Así que xa sabes o que tens que facer, a Bola Extra tens que chamar e participar. E a quen lle tocan hoxe as mariñeiras?
2: É a gañadora deste día tan impresionante, porque está Nando John aquí. A nosa Emma.
0: Emma,
2: con teléfono acabado en 44.
0: Emma, que ten teléfono que acaba en 44.
1: Casi están a miña altura, eh? Dando os galletos.
0: Sí, bueno,

0: Que moi difícil, mira, o doutorado de entregamento de
1: non veño máis. Non veño máis, non xogo máis. Mañá teño que traer a gente tamén.
2: Veño eu outra vez.
0: Pois si.
1: Ti estás despedido.
2: Non fixemos nada.
0: Acabamos o contrato.
1: Agora salindo por aí ao fondo á esquerda o finiquito.
0: Xa lle chamaremos, como se diga, Nando, un prazer, eh.
2: Igualmente.
0: Bueno, ti estás na tua casa, así que entras por aí.
1: Aquí tanto dunha casa menos eu.
2: Veño.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A seca obriga os concellos a restringir o consumo de auga. Unha trintena de municipios están en nivel de alerta e preto de 60 en prealerta. Entre eles está o municipio orensán de Leiro, que está distribuindo auga en cisternas. Paula Graña.
2: Sí, en total, máis de 90 concellos están nunha situación crítica de escaseza de auga, sumando os que están en alerta, o nivel máximo, e prealerta. Un dos que está nese nivel de prealerta é Leiro. O seu alcalde, Francisco José Fernández, explica que o principal problema está na parroquia de Serantes. A escaseza de auga obriga o concello a utilizar cisternas.
3: Pero está mal en na parroquia de Serantes porque non somos quen de almacenar auga para bombearla para arriba, para este núcleo. Entón, o que temos que fer é surtir en cisternas. Empezamos esta semana, levamos suministrado ao depósito de Serantes pois máis de 110 metros cúbicos.
2: No concello do Carballiño, o consumo de auga duplicouse agora en agosto. Tamén situación complicada en Melón. Neste caso, o concello pide un uso responsable da auga. Detectan que o consumo se dispara coa chegada de visitantes durante a fin de semana.
0: Rescatan dúas persoas que caeron auga mentres practicaban nella Darousa deporte acuático.
2: A patrulleira da Garda Civil Corvo Mariño efectuou o rescate. Dous ocupantes da embarcación estaban á deriva. Alertaron os axentes de que outras dúas persoas terían caído á auga. Os axentes localizaron a dúas persoas que se atopaban en condicións de debilidade, moi cansos e xa sen poder nadar. Presentaban principios de hipotermia, pero estaban en bo estado de saúde.
0: En Ourense, a Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego denuncia a demolición da Casa de Baños e o resultado de anos de abandono por parte do Goberno Municipal. Silvia López.
4: Dende a Patrigal lembran que calquera propietario dun inmoble ten unhas obrigas de mantemento e que neste senso as administracións deberían dar exemplo. E xusto o contrario do que sucedeu consideran coa antiga Casa de Baños do Outeiro na cidade de Ourense, un edificio modernista de titularidade municipal integrado no Ben de Interese Cultural das Burgas, o que fora un símbolo termal queda agora reducido á súa fachada e a cascallos no seu interior, logo de que semana pasada o concello iniciara de oficio a súa demolición, uns traballos que continuaron mesmo despois de que a Dirección Xeral de Patrimonio ordenara a súa detención e abrirá un expediente informativo. A Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego reaccionou presentando unha denuncia ante a Fiscalía Provincial para investigar o proceso, o último episodio, din, de anos de desleixo. Escoitamos o presidente de Apatrigal, Carlos Fernández Coto, en declaracións esta mañá para TVGA.
5: Non nos centramos na demolición en sí, que non é máis que o final do episodio, senón que preguntamos á Fiscalía, decimos de que investigue a ver que pasou desde que o Concello se fixo o edificio, por que se abandonou, por que se ocupou, por que se incendiou e por que ao final, sin contar que a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia se botou abaixo con as máquinas.
0: Os prezos aumentaron en xullo en Europa polo forte incremento da enerxía. A Eurozona pechou o mes pasado cunha inflación de case o 3%, con España como un dos países coas taxas máis altas. Emilio Blanco.
6: Sí, a inflación repuntou unha décima o mes pasado na Eurozona e no conxunto dos 27 países da Unión Europea, segundo confirma esta mañá a Oficina Estatística Comunitaria Eurostat. Deste xeito, os prezos subiron un 2,9% no último ano nos países da moeda única e un 3% no conxunto da Unión. Detrás da repunta de xullo está a enerxía, que se encarece a un ritmo de máis dun 10%. Precisamente, a evolución dos prezos do petróleo e do gas é unha das claves para que o Banco Central Europeo decida en setembro unha nova suba dos tipos de xuro ata situálos nun 2,50%. O economista xefe do BCE, Philip Lane, advertía esta semana de que a inflación se manterá arredor do 3 no que resta de ano, moi por riba do obxectivo ideal do 2. Eurostat sinala que España é, na actualidade, un dos países máis inflacionistas cunha taxa dun 3,9.
0: Se lles contamos que a seca obriga os concellos a restringir o consumo de auga, que temos unha trintena de municipios en nivel de alerta, outros 60 en prealerta, isto débese, en boa medida, o tempo e a, lógicamente, a pouca auga que temos agora mesmo. Meteo Galicia, Joel Cid, que tal? Bos días.
7: Hola, moi bo día.
0: E de momento non hai pinta, Joel, de que vayan vir as chuvias, non?
7: Sí, de momento a corto medio plazo sí que é certo que mañá xoves vai entrar unha fronte, pero moi pouco activa, deixará precipitacións febles, especialmente no norte, no resto caerán 4 gotas Parece que sería a partir da fin de semana, sobre todo domingo, primeiro da semana que ven, onde xa unha vaguada inestabilizará bastante o ambiente, a atmosfera xa deixaría xa precipitacións xa máis realizadas e mesmo de intensidade moderada. Tampouco esperamos grandes temporais, non son borrascas, non son frentes moi activos, son situacións propias xa do mes de agosto, por tanto, sería a partir do domingo onde sí que xa podemos ter xa precipitacións algo máis de entidade.
0: Así que, de momento, temperaturas altas, sobre todo en Ourense, daqui un poquinho máis baixas que onte.
7: Sí, despois da xornada onte martes, onde temos temperaturas moi altas no sur, sobre todo aí nos vales do Miño, do Sil, onde se superaron os 40 graus. Oxe xa, vámonos notar, xa as temperaturas serán entre 6 e 10 grados menos aí no sur, oxe xa, moi probablemente as máximas se den na cidade de Ourense en torno aos 36, 37 graus. Temperaturas que van seguir baixando nos vindeiros días, se vemos na fin de semana, falamos de valores frescos para a época do ano, para o mes de agosto, como moi probablemente máximas que en poucas zonas chegarán aos 25 graus.
0: Moitas grazas, Joel.
7: Gracias a ti, un saludo, bo día.
0: Pois o bo que ten este tempo, que podemos seguir con tranquilidade gozando do Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. Sara Piñeiro.
8: Pois sí, porque este vendres volveremos a facer o sorteo desas dúas estancias para dúas persoas que poden ser tamén dous adultos e dous nenos no Camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. Para participar no sorteo hai que chamar o 981-540-979. Repito, 981-540-979. Pode marcar ese teléfono e se contestan correctamente a pregunta participarán no sorteo deste venres. O este único camping con seguro de sol que xa saben que está nunha contorna única e ademais pois, da oportunidade de gozar en familia, de coñecer xente, facer novos amigos e tamén de gozar das diferentes actividades, porque aparte da praia, ali tamén hai dúas piscinas, canchas de tenis, hípica, cicloturismo, tiro con arco, pesca deportiva, en fin, un montón de actividades, no Camping Ría de Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos.
0: Estou vendo por aí a pregunta do Xe. Agora eran faciliñas, pero Xe...
8: O Xe faciliña,
0: Non sei eu,
8: Sí, sí,
0: no
8: é facil...
0: Sí. Bueno, sí. Me parece moi complicada,
8: Hombre, no. Bueno, xa temos a José dende a Coruña. Hola, José. Hola, bons días.
9: Hola, bons días.
8: Que tal, José? Como vai a mañá?
9: Pois pues bien, disfrutando del sol.
8: Ai, que ben.
0: Vais a radio apaguea, por favor, ou se temas libres quiteo.
9: Sí, sí.
0: Millor.
9: Bueno, ahora mejor.
0: Ahora, sí. Ahora, José, muy bien.
8: Moito millor, sí. Tienes de ir de camping, José. Hola, José.
9: Sí.
8: ¿Escoitas, nos ven?
9: Ah, sí, ahora sí, ahora sí.
8: Ahora sí. Me preguntaba si eres de ir de camping.
9: Sí, voy mucho. Nos gusta mucho el camping, sí.
8: Sí. ¿Focho de Ribeira alguna vez?
9: Sí, también fuimos, sí, ya lo probamos.
8: Coche. Ah, qué bien. ¿Qué te gustó más, Dalí?
9: Pues sobre todo a la piscina y el buen tiempo.
0: Ah, ¿ves? Caray. Porque teñen seguro de sol. Ali no cambia en Ría de Arousa 2.
8: É o único que ten seguro de sol.
9: Sí.
8: Bueno, esta fin de semana, a pregunta é sobre esta fin de semana, porque é unha festa en Cervo, en Lugo, na que, entre as diferentes actividades, unha delas é a preparación dunha famosa bebida galega, que é moi tradicional, que está que a base de aguardente e lume, ademais de outros ingredientes que dependen da zona.
0: É quen vai saber iso.
8: Entón, cal crees que é esa bebida?
9: Pues la queimada, ¿no? La queimada.
0: Claro. Impresionante, claro. José. Porque te echas con José, que sabe de todo, que si non...
8: Para ver, José. Bueno, entra no sorteo do Benres.
9: Gracias.
0: Parabéns, José. O Benres entra no sorteo.
8: Sí, entra no sorteo. Desas dúas estancias para dúas persoas que poden ser tamén dous adultos e dous nenos.
0: Dous campo, adultos, sí.
8: Riadarmos a dous.
0: Mañá collemos outro número e o Benres tamén.
8: Pois sí.
0: Vale. E o Benres facemos o sorteo do camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, que é o único camping...
8: Con seguro de sol.
10: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com. As festas de San Roque en Vila García xa están aquí e fan 20 anos sendo interese turístico nacional. Así que do 14 ao 23 de agosto ímolo celebrar con troulas en tregua. 80 actos de balde para todos os públicos. Festa da auga, festa clown, concertos de Barry B, Marky Ramone e Chenoa. Música e cine na rúa e humor, moito humor. Porque se hai can, hai festa. Consulta o programa en visitvilagarcía.com ou nas nosas redes sociais.
12: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
10: A información mellor a galega. Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: das palabras, da toponimia e o tempo de coñecernos a nós mesmos e de que vostedes tamén fagan as preguntas que consideren sobre toponimia. E coa sorte que temos de ter a Vicente Feijóo este verán, pois aprendemos máis sobre palabras e sobre este país, Vicente.
1: Pois sí.
0: Fin de contas, é iso.
1: De eso se trata, os topónimos descúbrenos un pouco a nosa historia, esa que non está escrita nos libros normalmente.
0: Sí, sí, a esencia, non? A esencia dos lugares. 627-75-19-70, se queren enviar algún WhatsApp, iremos resolvendo algunhas dúbidas, buscamos tamén topónimos un pouco diferentes ou que nos chamen atención. 627-75-19-70. Mira, unha pregunta que xa fixeron moitas veces de un concello, nome de concello, lugar grande, polo tanto, Taboada.
1: Taboada.
0: Taboada, que parece como de tábua, non sei se ten alguma relación.
1: Efectivamente, efectivamente, pois mira, Taboada... normalmente como é un participio de tabulata do latín, pódese sobreentender aí que había primeiro un sustantivo que fose ou un edificio de tabuas, que foi o que deu orixe ao lugar, ou unha ponte tabulata, que aparece moitas veces na... pensaba que hai topónimos ponte Taboada, por exemplo, fonte a ponte Ferrata, por exemplo, Ponferrada. Ponte Ferrata do latín, ¿no?
0: Vale.
1: Pues, fronte a Ponferrada temos tamén a Ponte Taboada nosa. E incluso pois ás veces como metáfora pode ser que eran unhas terras aradas ou divididas de forma que parecían vistas desde unha determinada perspectiva, desde un alto, pois parecían como táboas postas en distintas formas, ¿no? Entón, a motivación deste concello non a sabemos, pero que algunha desas realidades tivo que estar detrás desa taboada, non?
0: Non ten por que ser algo que se xa físico, sino unha percepción que poidamos ter do que creemos que hai.
1: Exactamente, Kiko. Entón, pois iso, ou un edificio de táboas, ou unha ponte taboada con táboas, ou as formas das leiras, das terras, que parecían táboas dispostas. Cantas veces vemos desde o Google Earth moitas zonas de cultivo que parece que son táboas perfectas postas unhas coas outras, non? Pois algunha desas realidades é o que dá nome ao concello de Taboada, en Lugo.
0: E que pegado a Taboada este a Chantada tamén que acaban a dan, non ten nada que ver.
1: Bueno, Chantada é porque os Chantada normalmente veñen por pedras chantadas, non? Que había, que facían de marco, unha petra chantada. Como Chantada tamén pode proceder de plantata do latín, pois tamén hai algún investigador que opina que pode ser unha terra plantada, ou que deu orixe no medio dun monte unha terra plantada. Pero bueno, terras plantadas había moitas. Eu creo que había moitas igual, eu creo que máis é pedra chantada, que é o mesmo que pedra fita, e que facían de marcos de territorios que eran moi habituais.
0: Merza. En Vila de Cruces, pues mira, que algunha merza máis seguro que hai, ¿no?
1: Merza é un topónimo interesante porque ten unha raíz hidronímica destas que temos falado moitas veces aquí, que fai, bueno, a raíz indoeuropea é mar, mer, mir, que atopamos en moitos topónimos galegos, como por exemplo Mera, que outro día estaba ti no faro de Mera, pois mira, é a mesma raíz. É a mesma raíz, a de Merza, que a de Mera, que fai referencia a augas mansas, normalmente. Todos os sitios que se echa, que teñen esta raíz hidronímica fai referencia a augas mansas ou relanzos nun río. Hai outros topónimos como Meira, Mero, pensa que o río Mero tamén é un río de augas mansas, e incluso Mira, o noso amigo Jorge Mira.
0: De manso te pouco, porque este nervio puro.
1: Iso sí, ten moita razón. Pero a parroquia da que procede, que Mira, agora non lembro se era Zas ou Vimianzo. Eu creo que é do
0: concello. Ele de Baio.
1: De Baio. Sí, pero ao seu apelido procede dunha parroquia que non sei agora se é Zas.
0: Bueno, mira, hai moitos Miras por la zona de Fisterra, tamén por Corcubión,
1: pero son orixinarios todos desta parroquia que se chama Mira. Bueno, pois pues ese tamén ten a raíz esta que che comento que é prerromana. Así que todos os topónimos que empezan Trasmiras, pensa que por exemplo Trasmiras Xinzo de Limia, a Limia era unha lagoa. Bueno, pois Trasmiras significa tras, detrás, emir, auga estancada. Detrás da auga estancada, detrás da lagoa.
0: Que bo, final,
1: tal cal.
0: Concello de Frades. Aquí tamén
1: pues mira, Frades,
0: parece indicar É así, sin,
1: o que estás
0: sin risco de equivocarnos.
1: O que estás pensando.
0: Ah, mira Coristanco, dignos aquí, mira.
1: Ah, vale, mira Coristanco. Vale.
0: Mira,
1: muy bien.
0: Vale.
1: Sí, agora son tantos, é que son tantos nomes que xa, sí, a veces bueno, é difícil. Entre 3.780 parroquias que temos, 313 concellos.
0: Como para saber onde está cada unha.
1: En más de 38.000 aldeas é difícil saber onde están todas, ¿no? Bueno, pues mira, Frades é un nome dun concello aquí da provincia de Coruña, pero tamén é un nome de moitas aldeas e moitas parroquias de Galicia, e bueno, pues non ten ningún misterio, non ven de fratre do latín, que significa irmán, e aplicados á toponimia normalmente fan referencia a unha comunidade, a existencia dunha comunidade monástica que tiña ali pues, un convento, que había ali un convento, ou ás veces non tiña por que haber un convento ou un mosteiro, senón que eran propiedades que pertencían a un mosteiro próximo, uh-huh, tal. Por exemplo, o concello de Frades, de aquí da provincia da Coruña, ali non había convento, eran as propiedades do mosteiro de Sobrado dos Monxes. É dicir, o territorio...
0: Limítrofe, sí.
1: Sí, moi cerca. Está moi cerca. Entón, eran as propiedades que tiña o mosteiro de Sobrado dos Monxes.
0: O Bao.
1: Ah, este...
0: O Bao que... A ver, teño visto con V e con B.
1: Ti que pensas que é o Bao?
0: O Bao.
1: Que che soa?
0: Que, non sei, unha zona baixa, non.
1: Pois mira, Bao ven de Badum do latín. Badum do latín era un sitio onde se cruzaba, vadear un río. Sona cheo de vadear un río, non? Pois cruzar o río. Pois todos os sitios que se chaman o Bao é porque había unha corrente...
0: De cruzamento, unha zona de...
1: Unha corrente de auga e cruzábase por ela normalmente, non? Normalmente chamase tamén portos de río porque os carros cruzaban polo río, polo propio río, porque levaba pouca auga nese punto, e as persoas normalmente cruzaban iso que se chaman ás veces podras ou pasais, que son como así como pedras postas de punta que a xente, para non mollar os pés, pois cruzaba por esas ainas moi bonitas por Galicia adiante.
0: E Bao con V.
1: E Bao con V, sí, porque en latín era Badum con V, entón ti xa sabes que isto dos veces dos subs dá pa moito,
0: Si, sí, porque teño visto algunha pelida incluso tamén.
1: Sí,
0: ¿no?
1: sí, pasa moito, sí.
0: A pena.
1: Pois nada, a pena.
0: Unha rocha.
1: Porque había unha rocha ali de grandes dimensións.
0: E aí quedou,
1: non?
0: E Vilacova?
1: Pois mira, Vilacova é un topónimo composto de vila máis cova. Vila,
0: non engana a ninguén.
1: Non engana a ninguén, non? Vila xa temos falado moitas veces aquí, Kiko, que na Idade Media non é o que entendemos hoxe por unha vila, non? Era unha casa de campo, unha explotación agrícola dun señor feudal que tiña pues, as súas terras e os seus criados entón, pois, pues, iso era unha vila na Idade Media. E cova é que estaba situada nunha depresión do terreo. Normalmente as covas e as covelas na toponimia non fan referencia ao que entendemos hoxe por unha cova, un burato na terra e tal, senón a depresións do terreo. Así que non che ten máis ciencia que iso. Esta é unha parroquia ademais do concello de Lousame.
0: Mensaxes no 627-75-1970. Pois mira, Lousame tamén hai varias persoas que preguntaron por
1: tamén,
0: aquí.
1: Tamén interesa, pois moi ben.
0: Un nome moi bonito ademais, Lousame.
1: Lousame é un nome precioso. E ademais está moi documentado este nome na documentación do tombo de Toxos Outros, do mosteiro de Toxos Outros, que... nada, non ten máis misterio que é un topónimo derivado de Lousa. De feito, na documentación medieval aparecía como Lousame, Lousamia. Está emparentado co Lousam, Lousam francés.
0: Estaba pensando en querer facer a graza, pero sí,
1: en serio. Tanto, totalmente emparentado. Iso fai referencia a unha lousa, a un territorio onde abunda a lousa, que xa sabemos todos o que é unha lousa, non? Unha lastra de pedra. Que neste concello pues, debía ser abundante este tipo de pedra. Non sei se ainda hoxe pues, existe polos montes dese concello.
0: En Abaña, dinos por aquí, hai unha parroquia que se chama Troitosende.
1: Ah, este moi bonito.
0: No concello de Abaña.
1: Sí, efectivamente.
0: Troitosende. Algo que percopeixe ou
1: no.
0: Nada?
1: No, pero
0: xa me estaba vindo arriba, que no, coñecementos teño, vaya por Deus.
1: Non vas mal, Kiko, porque, de feito, a troita, en latín era trutta, eso no paso galego vocalizou en Troy, ¿no? Bueno, pues este igual era un nome de posesor medieval, de orixe xermánica, pero que era Truth to Cindy, en xenitivo, en latín, tructus indi, pues ese tructus indi pasou a troitus indi, igual que trusta pasou a troita. Daste conta como a lingua evoluciona da mesmo xeito, ben sexan nomes topónimos, nomes de persoa, ou palabras do léxico común, non? A evolución é a mesma, non? Entón, nada, este nome, este señor que se chamaba Trutes Indus, na Idade Media, pois é un nome de orixe xermánica que a primeira parte do nome significa tropa e a segunda, pois, significa forza. Pois sería como a forza da tropa ou algo así en xermano, non? Uh-huh. Xa sabes que temos moitos nomes de orixe xermánica porque como estuveron aquí os suevos e os visigodos, puxéronse moi de moda xa despois de que marcharan nos séculos 9 e 10, puxéronse moi de moda entre a xente que vivía aquí os nomes de orixe xermánica, non?
0: Ah, recuperouse, sí, unha especie de renacemento dos nomes xermánicos.
1: Sí, naceron todos polas investigacións que temos nós entre os séculos 9 e 10 e os suevos estuveran séculos atrás, non? 5 e 6.
0: Ese fenómeno.
1: Pois é curioso, verdade, é curioso, porque moitos dos nosos nomes de lugar, todos estes que acaban en Mil, en Ende, Samil, Castromil, todos estes son nomes de orixe xermánica. En Ulfe,
0: o Gondo tamén.
1: Exactamente, sí, sí. A Begondo, todos estes.
0: Sí. Sí, sí. Santiago de Galloso está en Outeiro de Rei, dinos.
1: Pois mira, sí, efectivamente, é o nome dunha parroquia de Outeiro de Rei. Santiago, coñecémolo ben aquí, verdad? En Compostela, é o patrón da parroquia, que é o patrón de moitas parroquias de Galicia, non? Bueno, Galloso é, aparte de ser o famoso Galloso, o famoso Galloso.
0: Como, había un Galloso que non é do lugar, que vergoña, en Outeiro de Rei.
1: Bueno, mellor era antepasado do Galloso do lugar, non? Pois este Galloso ven dun nome tamén de posesor que era en latín Gaudiosus, que significaba alegre. Así que mira, o noso Galloso tamén é alegre.
0: Claro,
1: así,
0: apelido ven por aí tamén.
1: Efectivamente, sí, efectivamente.
0: Significa ven de alegre.
1: Sí, Gaudiosus de Gaudi é alegre.
0: Anda, que bonito. Sí, sí. Vale, vale.
1: Sí, sí.
0: Concello de Ames, Raíces.
1: Bueno, pois mira, Raíces é un lugar que creceu moito, que se atopa aí na estrada de Santiago a Padrón. Non sabemos o que significa raíces, pero a motivación pues, non se sabe cal pode ser, non? Pues, a ver, na Idade Media había unha expresión que era latín radique ou radique montes, que era ao pé do monte, non? Uh-huh. Entón pode que significa que este sitio está ao pé dun monte, pero tamén pode referirse a que as raíces de árbores, que ao mellor que cortasen as árbores e quedasen as raíces, ou incluso a propiedades que sabes que se chamaban algunhas propiedades bens raíces. Uh-huh. Vale, porque entón calquera unha desas motivacións pode estar detrás deste topónimo, pero claro, a documentación antiga non nos dice cal delas foi a que motivou o topónimo, non?
0: Uh-huh. Ourense, a Pobra de Trives tamén. Pues mira, propio coñecido.
1: A Pobra de Trives é un nome moi interesante tamén, porque bueno, xa sabes o que pasou

0: aquí en Galicia coas pobres, non? Que pasaron a Pueblas e que ainda a día de hoxe ainda a día de hoxe se siguen utilizando moito
1: de feito, hai clubs que ainda continúan
0: a forma castelanizada a Pueblas, non? Bueno, pois...
1: É como se tivéssemos ese presuizo, claro, instalado no castelán de que a pobra vende de pobres ou de
0: sí,
1: algo así,
0: supoño,
1: ¿no?
0: Que sí,
1: menos valorar un topónimo que é propio.
0: Eu entendo que teñen que relacionalo con algo así, porque ás veces o que nos fai dano é que...
1: Temos presuizos...
0: Que nos relacionamos con palabras do léxico común que nada teñen que ver con tal. De feito, pasou en moitos sitios que se chamaban perros, que, por exemplo, era a parroquia de Santa María dos Ángeles, en Brión, antigamente chamábase perros, pero como pensaban que facía referencia a un insulto a que os que vivían ali eran cans, non? Pois cambiouse ya a Santa María dos Ángeles.
1: Anda.
0: Por ser malsonante,
1: non? E de que viño de perros? Pero non tiña nada que ver con animal.
0: Nada que ver con animal, posiblemente se xa de petros de pedras ou algo así, pero nada que ver, non? Para que vexas o que significa, os prejuízos que supoñen algunhas palabras, non? Bueno, pero volvendo á pobra de Trives, pois xa sabes que unha pobra era pois unha carta que concedía un rei ou un señor para poblar un territorio, e no caso da segunda parte do topónimo Trives, pois fai referencia a unha tribo moi antiga que habitou esas terras, que eran os Tiburis. Digamos que era pues eso, a carta pobra. É curioso porque moitas das nosas vilas, así como por exemplo Chantada ou tal, originariamente levaban por diante o de pobra. Por exemplo, Chantada era pobra de Chantada,
1: porque era reconhecida legalmente,
0: claro,
1: ¿no?
0: Porque era unha carta de poboamento, sí, que daba un rei ou que daba un señor para poboar esas terras.
1: A carta, ¿no? Pobra,
0: a carta así, pobra, de feito chamanse así, cartas pobras en galego, cartas pobras en castelán, pero bueno, da xente parece que lle gusta máis o de Puebla.
1: Bueno. En Brión, na parroquia de Ons, dignos que hai un lugar que se chama Salaño Pequeno e que está ao lado de
0: Salaño Grande.
1: Salaño Grande.
0: Efectivamente. Hai Salaño Pequeno e Salaño Grande. Estes son nomes prerromanos que teñen a raíz hidronímica sal, que significa auga sucia ou auga axitada, non? Sí. Normalmente pues, porque por os remuiños do río ou polas correntes do río pues, ensuciaba auga. Que está ademais nunha parroquia que se chama Ons, igual que as illas Ons, e que tamén é outro nome prerromano, fai referencia ás augas. E se queres comentamos tamén o nome do concello de Brión.
1: Brión, sí, sí.
0: Que é un nome curioso porque, bueno, algúns investigadores pensan que ten que ver co sustantivo común Brión. Sabes que o Brión é outra palabra que temos para chamarlle o musgo en galego, porque tamén se lle chama Brión.
1: Ah, sí, sí, non sei onde. Pois mira, recoñece e admito que o descubrín aí ben pouco. Precisamente alguén falando do Brión no Nadal e te aposta, mira, onde vengo do Brión, pues, ven por aí.
0: Efectivamente, pues, pero bueno, esa sería unha teoría, que houvese moita abundancia de musgo e que por eso se chamase Brión, pero a maior parte dos investigadores creemos que máis ben detrás dese Bría hai a raíz esta celta que é Bre, que significa fortaleza, non? De feito, na documentación antiga aparece nun documento do ano 818 un castro Brione que casi ven a confirmar que existiu, bueno, pues esa fortaleza. O Bri fai referencia a existencia dunha fortaleza.
1: De acordo. Coñemos algún exemplo máis. Intentaremos nos próximos días ir collendo tamén moitos topónimos preciosos que nos están enviando no 627-75-1970. Hai un aquí que é Matamá, pero neste caso fala do Concello de Laza, inda que tamén hai un Matamá en Vigo, imagino que algún máis.
0: En moitos sitios. É tamén un topónimo latino, é unha mata mala. En latín, ¿no? É que é unha mata. Pois unha mata está na raíz da palabra matogueira, por exemplo. Pois era un sitio que estaba sin cultivar. E por que era mala? Pois precisamente porque debe ser unha terra mala para o cultivo e deixárono de monte. Entón o que ven é a reforzar esa idea de que era unha terra pues, que non era boa para cultivar, que non, deixémoslo así, non se vai a ofender a xente,
1: sí,
0: de Matamá,
1: aquí, a ver se llevan a cambiar o topónimo porque digámonos aquí algo,
0: pero sí, bueno, sí. Nada, seguro que hoxe en día é unha terra maravillosa con xente maravillosa, inda que cando naceu pues, era unha terra mala de cultivar, ¿no?
1: Y mira, Luneda, que tamén é moi bonito, pues que mira, tenga algo que ver con lúa.
0: Pues mira, outro día que falamos dos topónimos, sí, da luna e do sol, nada que ver. Aparece, temos, bueno, na documentación medieval este Luneda, que é unha parroquia do concello da Caniza, aparece sempre como Loeda e Lueda. E tamén temos unha parroquia en Piñor que se chama Loeda e outra, e un lugar en Barnde que se chama Lueda. Segundo os investigadores, casi todos estes topónimos veñen de unha raíz tamén indoeuropea hidronímica que era leu ou lou, que significaba levar, non, como auga levada, non, auga levada e tal. Nada, entón pois abundancia, Luneda sería pois ese Luna, que tamén temos un río que se chama Lúa, que é afluente do Eo, pero que nada ten que ver coa Lúa. E o abundancia aleta, que é dicir, abundancia de augas levadas, eso sería máis ou menos o que significaría Luneda, nada que ver coa Lúa, aínda que parece máis bonito, ¿no? Además, incluso é un destes topónimos que se cadra habería que repoñer a forma medieval, que era Loeda, Lueda, porque Luneda non deixa de ser un castelanismo.
1: Xa. Xa.
0: Entón, pero bueno, aí
1: isto ten autores.
0: Hai que, xa sabes que hai que fiar fino cos cambios, porque
1: si, hai que facer pedagogía, pero sí. Ás veces temos tantos prexuízos sobre as palabras que, bueno, eu tamén entendo, igual se vives nunha zona e vives en Perros, pois dis, pois ao final non te podes sustraer dese prexuízo que tes, non?
0: Totalmente.
1: Pero totalmente. As palabras son así, non? As palabras se identifican,
0: no, sobre todo,
1: tamén.
0: Que moita xente pensa que como os de Baralla, si os de Baralla, os do Concello de Baralla
1: están xogando as cartas todo o día.
0: Pensan que están xogando as cartas todo o día.
1: Non ten nada que ver.
0: Que
1: era o de Baralla?
0: Baralla de Baralia, do latín, de un cercao de varas, sí, ou unha construción de varas, ou algo así, non? Entón, bueno, é máis non cambiaron o nome.
1: Moi ben. Bueno, pues seguimos, bueno, a próxima semana.
0: Encantado.
1: Repasando topónimos diferentes, intentamos buscar así, facer unha escolma de nomes bonitos, bonitos son todos, pero que se sean diferentes e teñan cousas que contarnos.
0: Exacto. Casi todos teñen moito que contar.
1: Grazas, Vicente.
0: Un placer, Kiko. Chao.
2: Galicia por diante, tamén no verán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
4: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. E paraguayo, 1,95 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo de barra Gouda Bon a 6,99 euros o quilo ou o paraguayo a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
1: Así que coñeces Perros.
8: Pois sí, polo que sexa, non?
1: Ves?
8: Unha brionesa de pura raza. Miña nai dos Ángeles e meu pai de Bastavales.
1: Xa ves, ti. E ninguén lle chama Perros, a Perros.
8: Todos lle chamamos Perros. De feito, son as curvas de Perros. Porque hai a estrada que pasa por aí, é todo curvas e dicimos sempre as curvas de Perros. Así que...
1: É moi interesante isto porque oficialmente cámbiase... Bueno, nos decía Vicente, igual para non incordiar a veciñanza co que significa Perros noutro idioma, pero ao final a xente chámalle como sempre lle chamou.
8: Claro, hai cousas que non se poden cambiar. E a ver, realmente o cartel do sitio pois segue sendo Perros, non se cambia.
1: O cartel está aí.
8: Sí,
1: ah, sí.
8: Sí, sí. Aldea chamas así.
1: Anda, mira, pues mira, outra cousa que aprendemos.
8: Todo se aprende, Kiko. Nunca te deitarás sen saber algo novo, eh?
1: Correctamente correcto. O que non sei se a rapazada universitaria ou preuniversitaria poderá meterse na cama tranquila. Como anda a cousa dos prezos e dos pisos para o próximo curso universitario en Santiago?
8: Pois mira, Kiko, a min sorprendeume bastante, eh? A día de hoxe, a dúas semaniñas de empezar o curso universitario, quedan bastantes pisos de alugueiro. Dinme hoxe un percorrido por todas as inmobiliarias de Santiago. A verdade é que a resposta, casi todos os sitios, sorprendentemente, foi de que aínda quedan pisos en alugueiro en boas condicións.
1: Pero isto é habitual e chega xente a última hora ou é raro?
8: Non, de feito, a maioría apuntaron a un cambio de tendencia con respecto ao resto de anos, porque polo xeral a estas alturas do verán, pues prácticamente os poucos pisos que quedaban, aparte de que eran en malas condicións, pues eran moi poucos. Se che parece, pues escoitamos a algunhas das inmobiliarias coas que podemos falar hoxe. Primeiro escoitamos a Xavier da inmobiliaria Arcus, que apuntaba de que a pesar deste cambio de tendencia, pues sí que teñen un poquinho máis complicado porque os pisos que quedan tamén son bastante caros.
9: Bueno, para los estudiantes está un poco difícil porque dentro de lo que cabe los precios están subiendo desde que Santiago está en la tensionada, aunque no haya un organismo que sancione de momento. Entonces, bueno, es limitado lo que tenemos, los precios son altos y donde suele haber, bueno, en el centro es el precio más alto que hay, después es un poco más bajo en la zona norte, cerca de Belvís, bueno, de Belvís, de Vistalegre y por ahí. Y después poco más. Las ahora suelen añadir en los precios completo, bueno, la luz, el agua, el internet.
8: ¿De qué precios estamos a falar?
9: Entre los 600 y los 850, también depende de las habitaciones. No, de 600 suele ser de una habitación con muchísimo dos, pero en un piso pequeño. De 850 en adelante, pues ya serían
8: pisos para compartir.
9: Sí, pisos para compartir. Tres habitaciones, cuatro habitaciones, que ya podían llegar a los 1.200, 1.300. Está un poco alto, pero bueno, es lo que tenemos.
8: Por ejemplo, feito de declarar Santiago como zona tensionada, ¿non fixo que aumentara a oferta de pisos de alugueiro para estudiantes, logo?
9: La oferta ya siempre fue alta. Lo que pasa es que ahora, al reducirse, entre comillas, la demanda por los de larga duración, porque los propietarios prefieren ponerle un precio más alto, porque bueno, al fin y al cabo es el dinero que se van a llevar al bolsillo, y ponerlo de estudiantes.
8: Despois, pola súa banda, Alberto, da inmobiliaria Quantrium, sí que apuntaba a ese cambio de tendencia. De feito, sorprendeulle moito de que a estas alturas de verán pois aínda tiveran tanta oferta, incluso de pisos do ensanche compostelán, que son os primeiros en esgotarse sempre. Escoitamos.
10: Pois sí, a verdade que este ano baixou un poquinho a tendencia dos alquileres. A estas alturas, habitualmente, outros anos xa estaba casi todo alquilado. Este ano sí que nos queda algún pendiente.
8: A oferta que hai logo, de que tipo é, na zona centro, entén?
10: Sí, sobre todo quedaron os valeiros pisos que nos traña un pouquiño, porque son pleno centro, de tres habitacións, sobre todo. De unha e de dúas casi non hai oferta, se alquila todo, de tres sí que nos quedaron valeiros.
8: Que prezos oscilan?
10: Entre os 700 e os 1000.
8: Entendo logo que, polo que dixo, que cambiou a tendencia, non? Que agora hai máis oferta que hai uns anos a estas alturas.
10: Quizáis tenemos menos demanda, porque outros anos, vendo estos pisos, estaban alquilados, e realmente este ano nos extrañou un pouco que a estas alturas non estean.
8: As condicións dos pisos que quedan agora mesmo son boas?
10: Sí, en gran maioría sí. Evidentemente sempre hai algún piso máis bello que outro, pero sí.
8: Non sei se a declaración de Santiago como zona tensionada afectou ao tema de dos pisos de alugueiro para estudantes.
10: No.
8: Pois, bueno, pola contra, xustamente, María José da inmobiliaria Vivalia sí que apuntaba a que este cambio de tendencia seguramente debido a esa declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado, porque precisamente moita xente que dedicaba ao alugueiro de longa duración a súa vivenda, pois cambiou precisamente para o alugueiro de temporada.
11: Pois sí, este ano teñen sorte, quedaron pisos baleiros sin alquilar, e nada, pódense acercar as inmobiliarias, que eu creo que casi todas teñen algún piso sin aluguer, porque sí que tuvemos algún piso de alquiler turístico que nos veu a alquiler de temporada, e tamén con isto da zona tensionada eu creo que hai xente que o mellor que se cambiou para de vivienda habitual para vivienda de temporada, e iso facilitou que houbera máis pisos de temporada e menos de vivienda habitual.
8: Logo notaron un cambio de tendencia, non, a hora da oferta de alugueiro para pisos de estudantes.
11: Pois sí, a verdade é que este ano, xa che digo, non houve problema. Os estudiantes que quixeron buscar piso en aluguer non tuveron problema.
8: E mencionou o tema de zona tensionada de Santiago. Non sei entón se nestas poucas semanas que levamos como Santiago de declaración de zona tensionada, entón houve un cambio a hora dos propietarios que queren poñer os pisos en alugueiro.
11: Pois ao mellor, como non estaba aínda aprobada, que se aprobou a finales de julio, ao mellor eles aínda non preveían tanto cambio e tanta cosa. Pero eu creo que a xente xa se foi preparando un pouquiño e a tendencia xa viña un pouco de atrás, de pois un pouco medo tamén, non só a zona tensionada, que como sabían que se iba a aprobar, que isto xa estaba aí, pero tamén a parte da zona tensionada, a xente tamén ten un pouco medo, pois cando din que si pode haber xente que logo se che quede no piso porque é vulnerable e non a poden botar, e crean ao mellor a veces medos na xente que influye para que vayan a temporada e non vayan a vivienda habitual.
8: Facendo que, por exemplo, para o alugueiro para estudantes aumente nese caso, non?
11: Pois claro, sí, evidentemente.
8: Os pisos que quedan a estas alturas, en que condicións están? Están ben? En que zona están?
11: Pois zonas son diversas. O que lle queda en Avenida de Lugo, pois quede en Avenida de Lugo. O que lle queda no centro, quede no centro. As condicións, pois como sempre, non quedaron solo pisos desastrosos. No, eu creo que quedou un pouco de todo. A veces pois quedan pois porque non están ben, outras veces quedan porque son caros os que están ben, e por circunstancias diversas, non é sempre a mesma circunstancia tampouco.
8: Entón están en bo estado, podemos dicir.
11: Sí, nós temos, a ver, nós só nos quedaron dous, pero os dous que nos quedaron están os dous en perfecto estado, eh?
8: Claro, porque ás veces podes chegar a pensar, non, que os pisos que mellor chega quedan de así de rezagados, non, pois igual non son os mellores.
11: Pois eu supoño que algunha inmobiliaria algún lle quedaría dos peores, evidentemente, pero nós como tampouco levamos esses pisos tan desastrosos, evidentemente non nos poderon quedar desastrosos.
8: En que prezos oscilan logo?
11: Pois eu creo que andan ao rededor dos 300 euros a habitación, aproximadamente. Logo sempre hai o perfil que se pasa, pois imagínate, a 350 porque está moi ben, e o que se queda ao mellor en 280 porque está peor. Pero calcula entre 250 e 350 é máis ou menos os precios que se moven por habitación.

0: especial e un incordio en algunhas praias. Imos justamente cara as praias da Mariña. Imos polo norte, porque aí xa chegaron as primeiras carabelas portuguesas. Veñen en son de paz, Carmen Adrio.
1: Sí, estamos agora con Mario Antuña, xefe do Servicio de Emerxencias de Cervo, para que nos fale de cando comezaron a aparecer estas carabelas.
2: Foi onte un aviso dun particular a primeira hora.

0: 12 de barreiros tamén estaban a aparecer. Bueno, parece ser, porque hoxe estuvamos facendo unha revisión a primeira hora da mañá, tanto de augas costeiras como xa un pouco máis metidos hacia o interior, non houve un cambio de vento e xa non se detecta ninguna. E bueno, esperemos que siga así, que sigan avanzando cara a oeste e non entren aquí na costa.
1: E que nos escriben a nos?
0: Sí, preferentemente sí.
1: Mira, por que é importante avisar cando se avistan?
0: A ver, en primer lugar, porque é unha especie que é tóxica, no contacto coa pel, produce unha gran quemazón e pecadura. Temos a maiores un problema que son visualmente moi atractivas, non? Co cal os nenos teñen tendencia a manipular. Nenos e non tan nenos, dito sea de paso, non? O problema é que ten unha parte moi urticante, que pode chegar incluso a ser perigosa se nos colle metidos na auga, non? Na orilla, bueno, pues notamos esa reacción. Hai xente que é máis tolerante, menos tolerante, pode producir unha reacción violenta. Basicamente o que queremos é prevenir, porque é unha especie que hasta moi poucos anos era ocasional, non? Pero sí que é verdad que nos últimos anos empezou a aparecer con máis frecuencia en todo o Cantábrico, non? Empezou na zona do País Vasco, Cantabria, Asturias, bueno, agora xa chegou aquí a nosa terra. E un pouco tamén, cando escollemos, utilizamos a maneira preventiva, non? Oxe vamos levar o exemplar que collimos onte á praia para que os nenos a detecten, a vexan, e un pouco se explicarlle como non manipularlas, sobre todo non tocalas, e que señen conscientes de como son, non? Porque moita xente desconoce que...
1: Mira, no caso de que piquen, como hai que proceder?
0: Ben, o primeiro lugar, non manipularlas, non? Tanto si, porque son, a verdade que son moi visibles na praia, sobre todo en este tipo de praias que non teñen moito oleaxe, si que son visibles a gran distancia. Non se acercar a elas, porque teñen eses pequenos raxos, bueno, pequenos e non tan pequenos, que poden chegar a medir os exemplares máis adultos hasta 20 metros, alunxarse, avisar os servicios de socorrismo para que as vayan retirar, e en caso dunha manipulación accidental, porque se pode dar o caso que as mareas as traian á costa e que ven paseando a primeira hora da mañá ou ven os nenos por descoñecemento as manipulen e lles piquen, o primeiro de todo é todo o contrario que facemos coa picadura de oriego, non? A picadura de oriego é auga quente, é dulce, pois no caso da carabela portuguesa é auga salgada e fría, non? Procurar non tocar se quedaron restos, porque van nos volver a picar nas maus se os manipulamos. Se temos guantes, retiraremos. Sobre todo apartarse destes consellos que hai ahora nas redes sociais de frotalas con area, frotalas con alga. Non. Lavámosla con auga fría. Se temos algún resto e temos o posto de socorro aberto, que non la retiren con unhas pinzas. En caso de non telas, pois con os guantes retiralas, volver a lavar ben con auga fría, e en caso dunha reacción adversa sempre recomendamos acudir a un centro médico, non? Se vemos que sentimos mareos, malestar, vómitos, ou unha picadura moi grande que nos colleu unha auga e nos deixou uns latigazos que jamás son moi visibles ao longo de todo o corpo, nunca está de máis ser asesorados polos servicios médicos.
1: Sobre todo non tocalas, iso é importante. Hai posibilidade de que se volvan a aparecer máis estes días?
0: A ver, sí. É lógico, non? Claro, o problema da carabela portuguesa que temos en concreto na nosa costa é a coincidencia a veces das correntes do mar, co vento de nordeste, unha vez que está no frente da costa da Mariña de Lugo, calquer cambio de vento pode las acercar a terra, non? Salvo as uradas que as alonxan, o resto dos ventos ven un tipo de praia ou ven un outro, según a orientación desas praias poden acabar chegando, non? Xa chegaron a tres concellos, lógicamente, bueno, eu quero pensar que Ribadeo, Burela, tamén Teranas por aí polo frente, en calquer momento, pois un cambio de correntes ou un cambio de vento volves a acercar. Non sabemos a cantidad que hai, é certo que outros anos, cando salíamos a inspeccionalas a un pouco augas afora, sí que veíamos grandes grupos delas, pero bueno, este ano de momento, pois a única aparición que hubo, neste caso neste concello, no de Cervo, foi na Praia da Caosa, xa en terra, tuvemos dous falsos avisos de algún anomar, que ao final eran botellas, porque tamén ese tono azul confunde, non? Sobre todo, bueno, pues esperar nos próximos días como evoluciona o tempo, bueno, tentar un pouco de buscalas, e se aparecen, pues retirarlas o antes posible.
1: Bueno, pues moitas gracias, Mario, sobre todo prudencia e precaución a hora de manipularlas. Gracias por atendernos.
0: Nada, gracias a vos.
2: Galicia por diante do verán, con Kiko Novoa.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside.

está, tiña 77 anos Frank Beard. Quen era? O que non tiña barba. O que non tiña barba era Frank Beard, 77 anos, o batería do trío ZZ Top.

faceta top, que non é un spray para matar as moscas, é unha dos tríos, dos grupos, das bandas máis extraordinarias da historia do rock. Faleceu, tiña 77 anos, faleceu nesta xornada do martes 18 de agosto, mítico grupo, mítico batería, morreu Frank Beard.

aproveiten, ¿eh? Teñen crianza na casa, teñen rapazada na casa, non saben que facer. Poñenlles música, porque se non escoitan música, pois a música de sempre, a que escoitábamos nós, pois nunca poderán coñecer, por exemplo, bandas como esta ZZ Top. E o tempo, ¿eh?, para escoitar música na súa casa, no seu coche, cando vayan dar un paseo, poñan Radio Galega Música, que aí está tamén Moncho Lemos, sempre dando todo. Ah, que temos que rematar, pero se botábamos unha hora máis. Pues non, hai que rematar. Di Facal que non, que hai que marchar para casa. Chegan as dúas e ainda non lle temos de comer os marraos, así que veña, hai que ir facendo algo na vida, non todo vai ser folgar neste tempo, que ainda será gozoso pola tarde, con temperaturas fantásticas para pasear, para ir á praia, para o que queiran, ainda que moito máis suaves das que tivemos onte. Igual é un cambio de tempo, aproveiten o máximo, gocen da vida o que poidan. De seguida chegan as noticias, Xosé Baliñas e a crónica. Sexan felices, ata mañá!

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saludos, boas tardes. Confirmaronse os pronósticos e a calor extrema está nos dando hoxe tregua. Iso sí, Ourense quedou ontes en récord peninsular. Chegaron os 42 graus e medio na cidade, segundo os rexistros de Meteo Galicia. Rivadavia subiu ata os 42,9, segundo a EMET, pero precisamente a Axencia Estatal de Meteoroloxía acaba de divulgar o seu rexistro diario e a estación de Andújar, en Jaén, rexistrou oficialmente unha décima máis que a Rivadavia. Chegou os 43 exactos. Agora mesmo, de contado, imos coa instantánea térmica a esta hora e coa previsión. Hoxe baixaron as temperaturas, pero manténse a máxima alerta por risco de lume. Segundo o Medio Rural, o risco é extremo nunha quincena de concellos, sobre todo na provincia de Ourense, na montaña de Lugo, concellos como Quiroga ou Folgoso nesa provincia, pero, como digo, sobre todo en Ourense, onde toda a provincia está hoxe en risco extremo ou moi alto. Polo de agora, Galicia segue salvando o peor da vaga de lumes que atravesa España dende hai semanas. Os medios de extinción conseguiron estabilizar esta mañá o incendio de Ponteareas, declarado onte a tarde. Queimou unhas 60 hectáreas e ali concentráronse numerosos medios aéreos. Trátase do único lume de certa entidade do que tivemos coñecemento nestas últimas horas. Se abrimos o foco, a atención mediática segue estando tamén unha xornada máis en Ceuta. A Guarda Civil xa constatou que as mafias están traballando para trasladar ou para intentar trasladar inmigrantes cara a península dende os campamentos improvisados na cidade autónoma. Segundo revelou a Asociación Unificada da Guarda Civil, un operativo do corpo conseguiu frustrar un intento cunha embarcación na madrugada do luns nos cantís de la Sirena. Dende o goberno Quitanferro a ese intento defenden que non están detectando un incremento de actividade nas redes de tráfico de persoas. Hoxe Moncloa decidiu facer oídos xordos ás recomendacións da Comisión Europea que onte sinalou a cobertura legal para proceder á expulsión de todas as persoas que entraron ilegalmente na cidade autónoma o 31 de xullo. En Bruxelas se aboga por esa opción, pero o goberno matiza xa abertamente os pronunciamentos da semana pasada na que si daban a entender que esa sería a opción prioritaria, mesmo co reagrupamento familiar dos menores nos seus países de orixe. Elma Sainz, a ministra portavoz, esta mañana en Radio Pública.
2: Insisto que tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa en materia el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
0: Día ministra que haberá que estudar caso por caso. De feito, o Ministerio de Xuventude xa anunciou que está traballando para reubicar na península unhas 500 rapazas non acompañadas que entraron con aquela avalancha do día 31 e que agora consideran están en risco nos campamentos improvisados. O PP pide que se atenda a recomendacións de Bruxelas. Lembra que o propio goberno falaba aí uns días da disposición de Marrocos para facilitar o regreso dos menores coas súas familias, que é a mellor opción, defenden eles. Elías Bendodo.
3: El método Sánchez consiste no en resolver el problema, porque no tienen capacidad para resolver, sino en silenciar a quien denuncia y ocultar la realidad. Es decir, dijeron que la crisis, insisto, la habían resuelto en 24 horas.
0: Defenden o PP que o goberno segue eludindo esta crise e anuncian a reprobación de ata 5 ministros no Senado no primeiro pleno do mes de setembro. Aquí en Galicia, entretanto, a voltas coas infraestructuras, a patronal galega que se suma ás críticas de transportistas, usuarios e concellos polo estado das autovías. De novo sobre a mesa este asunto cos colapsos da Nacional Sexta derivados das obras de verán na A6 en

0: Lugo, un suma e segue, din dende a patronal. Aí está tamén o tramo final da A54 da Autovía Santiago-Lugo, que acumula xa 8 meses de atrasos, sen que o Ministerio ofreza data de apertura agora mesmo. Jorge Cebreiros, presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra, esta mañá, no Galicia por Diante.
1: Nosotros llevamos más de 10 años, más de 15 años denunciando la falta de inversión en infraestructuras de todo tipo. Son infraestructuras en tráfico por transporte por carretera. Yo creo que eso lo vemos todos los ciudadanos que vamos por la 6 o por la 52.
0: Después hablamos de infraestructuras, también da reacción da patronal aquí en Galicia, ese anuncio ante do Ministerio de Transportes de apostar por o mercado portugués para expandir a alta velocidade de española después do fracaso no mercado francés. As implicaciones que isto pode ter tamén para Galicia. Agora, 2:04 minutos, o que facemos é atender o tráfico e o tempo nas principais cidades galegas.
2: Aínda non se disipou a néboa nas Rías Baixas, as temperaturas moito máis suaves que as de onte, 22 graus en Vigo, 24 en Pontevedra. Na A55 hai agora mesmo retencións á altura de Tui en sentido Vigo debido ás obras que manteñen cortado un carril de circulación.
3: Na Coruña e Ferrol temos o ceo repartido entre nubes e claros. Os termómetros marcan neste momento 25 graus en ambas as cidades e o tráfico é fluído en toda a rede viaria agás na Coruña, na Avenida do Porto, onde é intenso e se registran pequenas retencións.
4: En Ourense seguimos con altas temperaturas. Chegaremos aos 36 neste momento na cidade de 31, marcando a máxima da provincia. Ceos totalmente despexados, tráfico fluido sen problemas.
5: Loceo sol en Lugo con 28 graus de temperatura subindo. A máxima da provincia temola nestes momentos en Rivas de Sil con 31 graus. Ali nos concellos do sur da Ribeira Sacra poden superar os 34 graus. En canto, tráfico fluido e sen incidencias.
6: En Santiago as nubes de primeira hora deron paso a un día solleiro con 26 graus. O tráfico está normalizándose a esta hora despois dunha mañá complicada nas zonas dos principais aparcamentos do centro. E mentres, na Pobra do Caramiñal, unha persoa quedou ferida como consecuencia dunha saída de vía na autovía do Barbanza en dirección Padrón. A persoa ferida quedou atrapada no interior do coche e tivo que ser escarcerada polos bombeiros.
0: Comezas a baixar de temperaturas. Meteo Galicia, que nos dio pronóstico exactamente. Joel Cid, que tal? Boas tardes.
7: Hola, moi boa tarde. Pois quedaremos nesta tarde en Galicia en ser alcorceos bastante abertos, con máis nubes no norte. Teremos algún chubasco localmente trebuento, especialmente no sueste e este da provincia de Ourense. Os ventos superarán do oeste e noroeste en ser alforosos e as temperaturas hoxe en descenso. O sea, máximas que, por exemplo, están en torno aos 35 ou 36 grados no Val do Miño, tamén no Val do Sil, no resto de Galicia en torno aos 25 a 30 grados.
0: E atención tamén en portada, facémonos eco dese chamamento que fai Sanidade á cidadanía para que acuda a doar sangue, porque hai reservas baixas nos hospitais. O grupo que máis se precisa agora mesmo é o cero negativo, hai escaseza tamén no cero positivo e nos dous grupos A. Os hospitais galegos, lembren, necesitan máis de 400 doazóns diarias para poder cubrir todas as necesidades dos servizos. No período estival, ademais, reducense as doazóns habituais por varios motivos que nos explicaba esta mañá a doutora Ana Seane.
8: Nos, a base de doantes que temos, que son doantes bastante fieles ao largo de todo o ano, tamén están disfrutando das súas vacacións, entonces non son localizables para doar. Por outro lado, aumenta tamén a población que temos, sobre todo na costa. Estos días, aparte do período vacacional, sumouse tamén a vagua esta de calor. Entonces, pois, onte, por exemplo, andaríamos nas entradas de un 60%, así do que suele ser habitual.
0: El chamamento a doazón, a xencia desplaza cada día 10 unidades móviles por distintos concellos para poder facilitala. E ademais están os locais para doar nos hospitais públicos das 7 cidades, que abren de 8 da mañá a 10 da noite, de luns a venres e tamén os sábados pola mañá. Así que xa saben, en o avance dos deportes, Javi Torres, que tal? Saúdos.
9: Moi boas tardes. O Celta apura a saída de Matías Vecino, agardando poder incorporar o mediocentro portugués André Almeida, actualmente no Valencia, vindeiro rival do Celta o sábado en Mestalla. No Depor, no que continúa sen resolverse a fenda social, xogará o luns en Málaga, un rival que se estrea esta noite no Metropolitano ante o Atlético de Madrid.
0: Un día máis, máxima alerta dos servizos de extinción de lume polo elevado risco, polo de agora sen graves complicacións. A Consellería do Medio Rural deu por estabilizado. De feito, esta mañá o incendio que onte a tarde se declaraba no Concello Pontevedrés de Ponteareas, na parroquia de Nogueira en concreto, un lume que foi o que estivo centrando nas últimas horas

0: Traballos de extinción en Galicia, sobre todo os medios aéreos tamén. Imos coñecer a última hora e cal é a situación. Susana Ares, contanos.
1: Pois comezaba sobre as 5:30 da tarde, quedou estabilizado, segundo as últimas informacións, esta mañá sobre as 9:30. Para a súa extinción tiveron que movilizar 5 técnicos, 23 axentes, 32 brigadas, 26 motobombas, 4 unidades de apoio, 9 helicópteros e 4 avións, entre outros medios de extinción. Ali na parroquia de Nogueira seguen traballando, viviron nas últimas horas momentos de moita tensión pola proximidade do lume ás vivendas, tamén, como nos contaban os veciños, polo fume que había.
2: Estuvamos ala arriba nas ameáns, o lume cerca das casas, despois empezou o lume, os brigadistas cortárono, intentaron leválo hacia un punto para apagar. Ahora correu hacia o monte, hacia atrás, sabes?
3: Porque era moi grande, o fogo era tan grande, é un fumo tan negro, e claro, como había casas cerca, pois estaban moi moi pendientes, con bastante medo, porque tiñamos medo que pasara para baixo.
4: Iba a ver co lume que había, co a fumajera que había, que non se miraba o día para nada. Había, claro que había, moitos avións, moita revolución, porque a fogo era grande.
1: Segundo as últimas estimacións de Medio Rural, como dicíamos, o lume estabilizado xa afectou unhas 60 hectáreas neste concello de Ponteareas.
0: Por agora, a situación non está sendo especialmente complicada como noutros territorios. Preocupaba tamén as últimas xornadas a posibilidade de que algúns dos focos fora de Galicia pudieran tamén cruzar as fronteiras no norte de Portugal, por exemplo, inda que a situación mellorou nesos focos que máis preocupaban deste lado de Galicia. Non así a situación con carácter xeral no país veciño, porque en Portugal hai polo menos 3 bombeiros que están en estado grave logo de sufrir un accidente en Arouca esta pasada noite. Desplazábanse para combater un dos maiores incendios que agora mesmo está afectando a Portugal. Imos a Talí. Brais Suárez, que tal? Contanos.
5: Efectivamente, no coche viaxaban 4 bombeiros que xa están hospitalizados, 3 deles en estado grave. Súmanse aos outros 11 bombeiros e 2 civis que resultaran feridos dende a noite de luns. A semana está a ser moi dura, con múltiples ignicións simultáneas na metade norte do país que dispersan a capacidade de 2 bombeiros para acabar cos lumes na primeira intervención. Nestes intres hai máis de 30 focos activos e casi 2.000 efectivos sobre o terreo. Precisamente o incendio de Arouca, un dos máis graves, arde dende o luns e está preto de 4 aldeas. O que máis medios concentra é o de Torre de Moncorvo, en Bragansa, activo dende o sábado. E tamén no norte, nas aforas do Porto, 200 bombeiros traballan nun lume que arde dende o luns e hai alrededor de 2 dúcias de pequenos focos no centro portugués. Porén, os lumes máis achegados á fronteira galega, en Xaves, Monzao, Valença ou Viana do Castelo, están en fase de resolución e vixiados por uns 300 bombeiros para evitar reacendementos. Resístranse moitos máis focos que o ano pasado, pero a área ardida tamén é moi inferior. O primeiro ministro, Luís Montenegro, felicitou os corpos de extinción, pero advertiu de que o perigo non remata aquí.
6: Ainda estamos num período de grande risco, ainda vamos ter semanas de elevada complexidade, mas temos conseguido, apesar de tudo, diminuir na medida do possível aquilo que podia ser o efeito de tantas ocorrências.
5: De feito, a meirande parte do país continua en risco moi elevado o máximo de incendio, malia que as temperaturas xa comezaron a caer ao longo da mañá.
0: Mellora, pois, a situación deses incendios máis próximos a Galicia, inda que segue atravesando un momento complicado o país veciño, tamén aquí en España, no resto da península. O incendio máis preocupante agora mesmo é o de Pino Franqueado, na comarca cacereña das Urdes. Prendeu onte e xa queimou unhas 2.200 hectáreas Modesto del Río.
7: O lume atopase en nivel de gravidade 2, polo perigo que supón para diversas zonas habitadas. Unhas 700 persoas residentes en 10 núcleos seguen evacuadas. 6 vivendas resultaron danadas, segundo as últimas informacións oficiais. A Garda Civil avisaba así os veciños para que abandonasen as súas casas.
8: ¡Caballero! Guardia Civil, tiene que abandonar la vivienda.
7: As autoridades creen que se trata dun lume intencionado, como asegurou o vicepresidente e conselleiro do Interior da Junta de Extremadura, Abel Bautista. A saída da reunión 12 COPI dixo que todo apunta que o incendio se originou nunha gavia nun punto cego para a observación das torres de control. Aínda que durante a noite as lapas perderon intensidade coa baixada das temperaturas, Bautista advertiu que nas horas centrais do día poderían repetirse as condicións donte que dificultaron a extinción.
9: Se genera unha actividade convectiva que puede llegar a generar y está generando en este momento el conocido como pirocúmulo, que vosotros ya y la población está cada vez más acostumbrada. Significa esto que las horas centrales del día, con mayor viento, con mayor temperatura, provocan además que con esa actividad convectiva el propio incendio pueda generar su propia meteorología y que nos pase como la tarde de ayer, que hasta las 9 de la noche no pudo acometerse e intentar hacer los trabajos de ataque al incendio.
7: Contra o lume traballan efectivos do plan de loita contra incendios forestais.

0: De Extremadura, axudados por dous batallóns da Unidade Militar de Emerxencias, bombeiros de Cáceres, efectivos procedentes de Castela e León, entre outros. Polo aire están apoiados por ata 23 avións e helicópteros. Entre tanto, Huesca vai volvendo lentamente á normalidade. O lume de Las Peñas de Riglos avanza cara a súa estabilización tras queimar máis de 18.000 hectáreas. Así o confirmaba o conselleiro de Interior de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro.
1: Hoy ya, desde ya, se va a poder alojar la gente en Villalangua, Salinas, Santa María, Bailo y La Rués. Se ha podido trabajar muy bien en el incendio y durante el día durante esta noche, como ayer, el perímetro del incendio no ha aumentado, sigue siendo el mismo perímetro de los últimos días.
0: Así, hoxe, preto de 400 persoas de 7 aldeas da contorna de Riglos xa puideron volver ás súas casas. Aínda quedan 700 evacuadas. Ao longo da xornada, avaliarase se poden regresar as que residen na zona sur onde se orixinou o lume. Terán que agardar un par de días máis os residentes nos puntos máis quentes do incendio.
2: En a crónica diaria da Seca tamén, máis concellos que se suman ás medidas de restricción, o Carballiño ou Barbadás en Ourense. Únense á lista de concellos que xa están prohibindo o uso da auga domiciliaria para fins non esenciais. Máis complicado aínda o teñen no concello de Punxín ou en Leiro, no que hai parroquias que están sen auga ou con suministro xa a través de cisternas, Alberto Rivero.
3: Restriccións de lavado de coches, rego de hortas e tamén baldeado de rúas por parte do Concello do Carballiño debido ao consumo que aumentou notablemente nas últimas datas. Pasamos de 3.500 metros cúbicos diarios no mes de abril a máis de 7.000 no mes de agosto e incluso máis de 10.000 na Semana do Pulpo. Por eso se estableceron a semellanza de Barbadás extra restriccións. Pero o maior problema teñen, por exemplo, no lugar de Serantes, no Concello de Leiro. Aí continuase suministrando o depósito parroquial de auga con cisternas.
4: Pero está mal en la parroquia de Serantes porque non somos quen de almacenar auga para bombearla aí para arriba, para este núcleo. Entonces o que temos que fer é surtir en cisternas. Empezamos esta semana, levamos suministrado o depósito de Serantes pois máis de 110 metros cúbicos.
3: Francisco José Fernández, alcalde de Leiro, e o seu homónimo de Melón, Emilio Díaz, pide consumo responsable porque detectaron que especialmente na fin de semana o consumo dispárase cos visitantes da fora.
5: É imposible que nós cheguemos un venres ás 7 da tarde, como fun revisar eu o tanque, estuvera cheo, e o domingo, que casualidade, a mañá non quedaron a gota de auga, un tanque que ten 300.000 litros de auga. E iso non pode ser, hai que ser un pouco solidarios.
3: En Vilamoura, no Concello de Puxín, tamén continúan sin auga domiciliaria unha semana despois e restriccións establecidas en boa parte da provincia tamén en Vilamartín de Valdeorras.
2: Hoxe non temos os rexistros de temperatura extremos de onte, pero seguimos nun mes de agosto especialmente cálido, nun brand de temperaturas moi altas. En plena vaga de calor, a Xunta está avanzando na construcción de refuxos climáticos por toda a comunidade. Os proxectos son moi diferentes, pero todos teñen en común a idea de mitigar os efectos desas altas temperaturas na vida cotiá da xente. Na cidade de Ourense comezaron esta semana coas obras para baixar, estiman ata 3 graus a sensación térmica na avenida de Otero Pedraio. E no Concello da Laracha, na Coruña, tamén acaban de presentar unha iniciativa para rebaixar a calor no centro da vila. Mónica Rebolo.
6: No Concello da Laracha van construir unha fonte pola que se pode transitar e que vai botar chorros d'auga para refriar o ambiente. O proxecto contará cun financiamento de case 60.000 euros por parte da Xunta dentro da liña de axudas que puxou en marcha para a construción de refuxos climáticos. A directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, explica que a Xunta financiará 75 proxectos en distintos concellos cun orzamento de case 4 millóns de euros. Proxectos do máis variado, pero cun obxectivo común.
7: O que se pretende con estas pequenas actuacións é utilizar determinadas medidas de mitigación de este efecto de calor, como pode ser, por exemplo, o exemplo desta actuación de unha fonte transitable que nos vai a dar pues, esa sensación de frescor, esa sensación de baixada da temperatura. Pero existen outros exemplos que se subvencionan nesta liña de axudas, como pode ser pois fachadas verticais en edificios, pois as plantacións de especies autóctonas de árbores. Entón, hai moitas actuacións que están recollidas dentro desta liña de axudas de refuxos climáticos.
6: En Ourense comezaron estes días os traballos para construir o primeiro refuxo climático nunha cidade galega. Trátase de rebaixar 3 graus a temperatura na avenida do Otero Pedraio. Para iso, vais apostar por superficies de herba e tamén por plantación de árbores autóctonas. O investimento é de 360.000 euros e o proxecto no que colaboran Xunta e Concello vai ser unha realidade cara a final de ano.
8: Xoseba Liñas, a crónica.
2: A Asociación Unificada da Garda Civil denuncia que as mafias xa están intentando trasladar migrantes

0: De Ceuta hasta Península. En las últimas horas interceptaron una embarcación con media ducia de personas a bordo, por la Graña.
1: Sí, unha patrulleira da Garda Civil detectou nas augas de Ceuta unha embarcación de recreo con rumbo directo ás costas da Península. No dispositivo interceptaron un total de 9 persoas. Dúas delas serían os supostos patróns do barco, os outros 7 serían migrantes. Coa chegada dos axentes da Benemérita, o patrón fixo manobras evasivas. A lancha embarcou e todos os ocupantes caeron ao mar. Non constan feridos de gravidade. Dende a Asociación Unificada da Garda Civil denuncian que as mafias están cambiando a súa operativa. Utilizan o litoral norteafricano como punto de saída marítima cara a península, o que converte a Ceuta e Melilla, din, en plataformas de tránsito. En resposta a esta denuncia, o delegado do Goberno en Andalucía, Pedro Fernández, descarta un incremento da chegada de migrantes ás costas andaluzas.
2: Menor número de llegadas, porcentualmente hemos ido bajando de una manera muy importante en los últimos años, esa es la tendencia, y el hecho de que sea Ceuta o Melilla no consta, no hay constancia de que haya un incremento.
0: Sobre a situación en Ceuta, o goberno desoíu os chamamentos de Bruxelas e enfriou hoxe a opción de unha expulsión de todos os inmigrantes ilegais que seguen na cidade autónoma 20 días despois da entrada masiva do 31 de xullo. A pasada semana, coa ameaza dunha segunda avalancha, distintos ministros defenderon abertamente esa opción. Moncloa chegou a anunciar que había disposición en Marrocos para facilitar tamén o retorno dos menores non acompañados e entregarlos ás súas familias de orixe. Onte pronunciouse a Comisión Europea, lembrando que hai cobertura legal para unha repatriación completa e abogando porque os inmigrantes que entraron en Ceuta non entren na península, pero esta mañá a ministra portavoz, Elma Sainz, matizou que a xestión da crise non pode pasar por unha aplicación estricta da lei de estranxería, que hai que estudar caso por caso, así falaba en Radio Nacional.
3: Insisto que yo creo que es importante no tanto el debate de si retornos sí o retornos no, sino es importante cómo se hacen las cosas. Y estamos hablando de un marco legislativo que es claro. España no va a renunciar al derecho internacional y desde luego esa es el trabajo que estamos haciendo.
0: De feito, o Ministerio de Xuventude xa avanzou esta mañá que está traballando para trasladar a Península unhas 500 menores non acompañadas que entraron na cidade autónoma o día 31. O PP pide ao goberno que non vaya por libre, que atenda a Bruxelas e que cumpra co anunciado a semana pasada. Os populares defenden que o mellor xeito de atender os menores que entraron ilegalmente en Ceuta e devolvelos ás súas familias. Elías Bendodo apunta que será certo que Marrocos estaba disposto a colaborar para esa opción, o goberno debería apostar por ella.
4: Es aplicar la ley en toda su extensión. Todos los que han entrado ilegalmente, legalmente se tienen que ir de España. Todos y cada uno de ellos, los mayores y los menores. Y si Marruecos ha manifestado su voluntad de colaborar, el gobierno de España ya está tardando a ponerse a trabajar desde ya con ese único objetivo.
0: No se ha nada, por cierto, o PP ya anunció que va a presentar una iniciativa para reprobar no primero pleno de septiembre a 5 ministros por la gestión de la crisis migratoria. Marlaska, Robles y Álvarez, los 3 que se negaron a acudir a Cámara Alta para render contas, y a mayores a titular de Sanidade por la crisis sanitaria y a de Igualdade por non dar respuesta din ás denuncias sobre agresións sexuais na cidade autónoma.
5: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: Máis cousas, a patronal de Pontevedra valora de xeito positivo a intención de Renfe de operar na alta velocidade ferroviaria en Portugal, pero critica que o goberno siga sen incluir a Galicia no ancho de vía europeo. O presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, considera que lastra a competitividade empresarial polas dificultades para colocar os seus produtos nos principais mercados de exportación, Emilio Blanco.
6: Sí, a Confederación de Empresarios de Pontevedra di amosar sorpresa por algunhas mensaxes que traslada o ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre o futuro da rede ferroviaria que afecta a Galicia de maneira directa ou indirecta. O presidente da patronal pontevedresa, Jorge Cebreiros, valora o anuncio de que Renfe aspira a operar na rede de alta velocidade ferroviaria en Portugal coa homologación das series 106 e 107 de Talgo para adaptarse ao trazado luso, que será do mesmo ancho ibérico que Galicia. Considera que iso favorecerá o tráfico de mercadorías e pasaxeiros entre Galicia e Lisboa, pero sinala que choca coa estrategia de deixar a comunidade galega fora da adaptación das vías ao ancho internacional. Desde a patronal de Pontevedra, Jorge Cebreiros indica que iso supón un problema de competitividade das empresas galegas ahora de colocar los seus produtos nos principais mercados europeos pola tardanza nos posibles transbordos que serían necesarios.
7: Que Galicia y Portugal tengamos ancho ibérico...

0: Denuncian que algunhas adegas non lles van recoller as uvas na actual campaña, malia boa situación que tenga denominación no mercado. Unións Agrarias pide a Xunta agora que estableza mecanismos de control de prezo e que as adegas formalicen os contratos cos produtores como mínimo un mes antes da recollida da uva. María Xosé Rivero.
1: Si, sí, recta final de agosto, arranque por adiantado das vendimas. Este ano a denominación de orixe Rías Baixas a colleita prevese abundante. Con todo, algúns adegueiros xa avisaron os viticultores que parte da uva queda darías en recoller e mesmo en algún caso desbotarían toda a colleita coas perdas que isto lle suporá, dado que resulta moi difícil dar saída a esa produción. En Unións Agrarias non comprenden como maior bos resultados da denominación de orixe no mercado non existe un compromiso por parte das adegas para recoller a cantidade de uva que figura autorizada na tarxeta. O sindicato denuncia que a estas alturas apenas un par de adegas das 170 da denominación de orixe renovar os contratos cos viticultores e que a maioría non o registrará din a todo día no que van recoller a uva. Piden que se formalicen a lo menos un mes antes para que o produtor teña garantía sobre o prezo que vai vender. Ángel do Pazo, viticultor e vogal de Unións Agrarias no Consello Regulador da denominación de orixe Rías Baixas.
2: Faremos unha petición á Xunta de Galicia ou a quen sea que os contratos os haixa que subir e registrar que van a AICA, a Agencia de Control Alimentario, como mínimo un mes antes. E non podes esperar e recoller a uva para que che bote o contrato que pode estar de acordo co precio ou non. Estamos falando de unha bodega ou dúas que renove cando hai 170 bodegas.
1: Reclámalle, por outra parte, a Xunta o establecemento dun mecanismo de control de prezos e que contemple preferencia na concesión das axudas a que las adegas que se comprometan a mercarlle os produtores toda a uva legalmente autorizada.
0: E a poucos días do inicio das clases na universidade, hoxe quixemos tamén comprobar como está sendo a odisea dos rezagados que a estas alturas ainda están buscando piso para o curso 26-27. Fixémolo en Compostela con Iria Gosende. Iria, contanos.
3: Apenas dúas semanas quedan para o inicio do curso universitario en Santiago de Compostela, onde a misión de atopar piso ás veces semella imposible e as longas colas ou un dexullo na porta de algunhas inmobiliarias son as protagonistas. Con todo, xa rematando o mes de agosto, aínda quedan algúns pisos de alugueiro en Compostela.
4: Sí, ahora mismo aínda quedan algunhas vivendas, sobre todo a diferencia co outros anos, este ano sí que aínda nos quedan bastantes máis vivendas en aluguer.
5: Pois sí, este ano teñen sorte, quedaron pisos baleiros.
3: E as inmobiliarias apuntan a un cambio de tendencia este ano, cun aumento na oferta de vivenda de alugueiro para estudantes.
6: Quizáis tenemos menos demanda, porque outros anos vendo estos pisos estaban alquilados e realmente este ano nos extrañou un pouco que a estas alturas non estean.
5: E tamén con isto da zona tensionada, eu creo que hai xente que o mellor que se cambiou para de vivienda habitual para vivienda de temporada.
3: Por outra banda, ademais de haber oferta, as vivendas disponibles están en boas condicións e en zonas demandadas polo estudantado. E os prezos tamén teñen a tendencia habitual destes pasados anos.
5: Andan ao rededor dos 300 euros a habitación, aproximadamente.
7: Entre los 600 e los 850.
6: Entre os 700 e os 1000.
4: De 3 habitacións sobre os 900, 950, 4 habitacións xa se van aos 1200, 1250, máis ou menos.
0: 2 minutos que pasan das 2:30 e agora toda a actualidade deportiva na crónica. Javi Torres, saudos de novo, que tal?
8: Que tal? Moi boas tardes. O Celta busca unha saída para Matías Vecino, que suporía a chegada do luso Andrea Almeida. No Depor continúa a fenda social.
9: Os deportes na crónica.
8: En esta crónica dos deportes iremos agora acto seguido a Vigo para escoitar unha rolda de prensa que se acaba de producir, unha das sorpresas neste pasado verán, o máximo goleador do conxunto olívico do Real Club Celta nesta pretemporada, Campañón, o curso pasado no Celta Fortuna, unha das chaves para o ascenso de categoría, acaba de comparecer na sala de prensa de Afouteza. Iremos a Talá para falar con Víctor López. No Depor continúa esa Defensa Social, un equipo o branquiazul que descansaba na xornada de hoxe e regresa ao traballo mañá para preparar o partido do vindeiro luns ante o Málaga, un Málaga que xoga esta noite, que debuta ante o conxunto Atlético de Madrid ás 9 no Metropolitano. E remataremos esta crónica dos deportes falando unha vez máis de baloncesto. Hoxe estará con nosco o director deportivo do único equipo galego na primeira fe do Club Orense Baloncesto,

0: Vamos a Tavigo para saber da última hora do consunto do Real Cruz Celta, marcado por esa rolda de prensa que se acaba de producir aí en nada por parte do xogador valenciano de Hugo González. Saludamos a Víctor López. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos, Javi?
0: Bueno, antes de nada, pendientes do mercado, pendientes de esa posible saída de vecino, a chegada de un que está ahora no Valencia, ¿no? Vamos a falar moita conexión esta mañana, esta crónica, da conexión Valencia-Vigo, Valencia-Celta.
1: Sí, en este caso porque un futbolista do Valencia vai acabar no Celta, ¿no? Falamos do portugués de Guimarães, André Almeida, que unha vez que o Celta obteña esa ficha libre de Matías Vecino, é dicir, que o Celta chegue a un acordo para que Matías Vecino deixe de ser xogador do cadro vigués, un Matías Vecino que ademais vai pasar polo quirófano para facer unha artroscopia dese xeonllo que ten maltreito, que xa lle impediu incluso estar con normalidade nesta última pretempada. Pois despois diso, de que Matías Vecino libere esa ficha, André Almeida, como era o seu desexo, xogará no equipo vigués. Isto, os clubes teñen previsto anunciálo despois do partido de Mestalla deste sábado, 7 da tarde, onde ali estará tamén a Radio Galega, e André Almeida, que tiña xa todo acordado o Valencia co Swansea para que fose futbolista do equipo da Championship, pois finalmente André Almeida detivo esa operación, que estaba en 3,5 millóns de euros máis 2,5 en variables e unha porcentaxe dunha futura venda. O xogador dixo que non, que esperaba polo Celta, e agora o Celta vai conseguir incluso por menos cartos que esa operación co equipo inglés que o futbolista portugués sexa xogador do cadro vigués, por unha operación que estaría sobre os 3,000,000 de euros, incluindo tamén esa porcentaxe dunha futura venda coa que quedaría o cadro hoxe.
0: Falaremos de novo logo de mercado. Antes continuamos con esa conexión en Valencia-Vigo. Lembremos que a temporada pasada foi un xogador vital, capital para o ascenso do Celta Fortuna a segunda división. Falamos de Hugo González, xogador importante na pretemporada, máximo goleador do conxunto olívico, e esa boa nova de que este ano vai ser xogador do primeiro equipo. Acaba de comparecer, Víctor, acabas de estar con él na sala de prensa de A Fouteza. Que é o máis destacado do que destacaba o valenciano?
1: Primeiro, que estaba moi moi nervioso porque era a súa primeira roda de prensa como xogador do primeiro equipo. Evidentemente fixo un temporadón que levou o Celta Fortuna como máximo goleador do equipo a segunda división, pero é que ademais este verán na pretempada do primeiro equipo foi o máximo realizador con 6 goles. Con todo iso era normal que pudiera cumprir ese soño de estar xogando co Celta na primeira división.
2: Totalmente. Bueno, gracias y lo primero por venir, y la verdad que sí, un sueño y muy contento de estar donde estoy.
1: Esos 6 goles feitos na pretempada, ser máximo realizador do equipo en esos partidos de verán, ¿pensas que este foi o motivo ou xa pensas que co que fixeche esa tempada pasada xa chegaba para estar aquí?
2: Bueno, yo creo que el pasado es pasado y en el fútbol va todo cambiando muy rápido y venía con confianza, es lo que me dio el año pasado, y yo creo que esta pretemporada he hecho méritos para poder estar aquí donde estoy.
1: Ollo que seu debut, precisamente coa camisa do Celta na primeira división, foi na Comunidade Valenciana, na tempada pasada, diante do Vilarreal. É un rapaz, Javi, que sí, xa xogou máis partidos, porque tamén xogou co Valencia na primeira división, sendo moi novo. Despois tivo ese periplo de ir cedido Cartaxena na segunda división, ata que acaba no filial celeste, onde parece que atopa un mellor nivel, non? Atopa ese nivel extenso que lle fixo facer ese temporadón da pasada liga, non? Pero agora, evidentemente, temos a un Hugo González que por fin pois vai poder cumprir ese soño pois que en Valencia, non? O equipo de onde saí e ademais o lugar de onde.
2: Pues bueno, es muy especial también porque es el primer partido de este año tan ilusionante y con muchas ganas, y sobre todo, como tú dices, pues tengo la suerte de que va a poder estar mi familia, mis amigos y toda mi gente viéndome allí, y no hay nada que me haga más ilusión que poder jugar al fútbol y hacer lo que me gusta delante de ellos.
0: Por cierto, Víctor, que

0: Falaba agora de xogar en Valencia contra o Valencia e preguntabaslle un pouco a este futbolista cales son as condicións nas que debe mellorar, non? Lembremos que un futbolista, Víctor, con moito gol, non? Algunhas cousas ten que pulir, pero está claro que é un xogador novo e aínda ten moita marxe de mellora.
1: A ver, un especialista de balón parado, o golpeo que ten nas faltas é extraordinario, fixo golazos a tempada pasada. É un xogador que ademais ten esa capacidade, non, para sacar accións a balón parado para remate dos seus compañeiros, pero ademais dese remate hai cousas que ten que mellorar. Unha, el fala de ritmo, isto que di, que considera que é o que lle queda por tratar de corrixir agora que está no primeiro equipo.
2: Pues yo te diría ese ritmo también, como he dado ese pequeño saltito, yo creo que me faltaría un pelín de esa continuidad, de ese ritmo que muchos compañeros tienen en primera división, pero yo pienso eso, que al final pues se tiene entrenando al día a día, trabajando fuerte, trabajando en gimnasio y sobre todo escuchando y atendiendo mucho a lo que requiere cada acción en cada situación.
0: Eso que decías,
1: curioso, Javi. Sí, digo que curioso, Javi, como contaba, cómo lle comunica Claudio Giraldez que vai a ser xogador do primeiro equipo, non? Foi un momento super emocionante para él, evidentemente, e así é como explicaba toda a situación vivida co técnico porriñese.
2: Pues super espontáneo, super natural, como yo lo veo a él, y nada, estaba tratándome en la camilla yo solo y me dijo, bueno, nada, Hugo, que ya puedes estar tranquilo. Y yo le dije, hostia, y eso, y me dice, ¿crees que este es el mejor sitio que te diga de que te quedas con nosotros? Y yo, como tú me digas, a mí si me lo dices ya. Y al final pues me lo dijo, me dijo, tranquilo que ya te quedas con nosotros. Y nada, y le dije las gracias y nos dimos ahí un abrazo.
0: Bueno, é curioso, non? É curioso, Víctor, a forma, o momento, o lugar para comunicarlle que vai estar no primeiro equipo, pero evidentemente o rapaz estaba hoxe hiperilusionado.
1: Sí, a ver, que para ese tipo de novas, calquera sitio é bo, non? Pero ainda por arriba, se estás en unha situación relaxada, non? Como podía estar nese momento, pois que mellor, non? Sen dúbida que creo que o merece, non? Por todo que fixo a tempada pasada, por lo que fixo este verán, porque é un xogador que ademais conta, non? Co cariño da afección celeste, como xa se demostrou, non? Naquel partido do ascenso do Celta Fortuna, do ascenso a segunda división. Para él, como dicía antes Javi, é un partido moi especial, non? O feito de xogar en Valencia, diante da súa familia, dos seus amigos que por cierto estiveron aquí tamén presentes nese ascenso do Celta Fortuna, con todos eles normalmente que acuden ás citas de Hugo González, cos seus amigos, cos que creceu en Valencia, pois diante deles pode ser que marque. Evidentemente é un soño marcar nesta primeira xornada para o Celta na primeira división con Hugo González. Pero se o marca, xa avisa que no vai celebrar.
2: No, bueno, yo creo que siempre pues el Valencia también va a tener un lugar en mi corazón y hay que mostrar siempre respeto. Y yo te diría que no, pero ojalá marque.
0: Pues así o explicaba, non? Está claro que valenciano, quere marcar, pero por respeto un pouco o que o seu club de origen, pois non vai a celebrar ese tanto, Víctor.
1: No, está claro, non? Que un pouco, mira o que é, Javi, primeiro gol que marcas na primeira división, que teña que ser na túa casa, diante da túa familia, diante dos teus amigos, pero claro, diante do que foi tamén o teu público, non? O club do teu corazón, porque ao final ele é aficionado do Valencia, non? Desde pequeno. Entón, pois non é o quizáis, ou sí, o mellor día, porque realmente non o vai poder celebrar, pero sí que por dentro evidentemente estará feliz e por iso di que o xa la marque, a pesar de que non o celebre, non?
0: E unha cousinha máis, despois de escoitar a Hugo González, escoitaremos estes días máis protagonistas, sobre todo vendres, non? Na previa do encontro ante os Che por parte de Claudio Giraldez, o tema de mercado. Acaba de sair, por certo, unhas declaracións, Víctor, de Quique Álvarez, o preparador galego, fillo de Quique Costas do Girona, sobre o caso Sigankov, e di que no vestiario acaban de facer terapia.
1: Las que van de facer terapia, non? Sí, sí. É que hai moita terapia que facer dentro da caseta do Girona, co que se debe estar vivindo, coñecendo como coñecemos ti e eu, Javi, de experiencias pasadas, non? De descensos, de equipos sí. Que están chamados a outras cousas e que cando se ven nesta situación, pois pues claro, hai futbolistas

0: Compañero Gonzalo Alonso, pues mañana escoitarán os protagonistas, o máis destacado dese encontro amigable. Agora, marchamos, volven os deportes a partir das 7:30 da tarde con a súa compañeira Lucía Junquera. Adeus.
1: Son as 3. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Las incautaciones de cocaína medraron casi un 400% en Galicia el año pasado, según los datos del Ministerio. Los cuerpos policiales aprenderon 9,3 toneladas, o que supuso un 12% de los alixos que se interceptaron en toda España. O balance que acaba de publicar el Ministerio del Interior revela que la provincia de Coruña fue a que concentró la mayor parte de esas incautaciones, más de 6 toneladas. Los datos contrastan con el conxunto de España, donde los comisos caeron un 37%. Con respecto ao ano anterior. Preocupa a extensión do consumo de estupefacientes, sobre todo entre os máis mozos. Segundo as enquisas anuais de saúde, o consumo de alcohol entre os novos diminuiu especialmente na última década, pero os equipos de urxencias que traballan en atender este tipo de circunstancias e as organizacións avisan dun incremento da atención por intoxicacións derivadas do consumo destas sustancias. Comprobámolo cos datos do complexo hospitalario de Santiago. Erika Martínez, contanos.
2: Os mozos de entre 15 e 24 anos cada vez beben menos alcohol de xeito habitual. Na última década, o seu consumo desplomouse un 60% nesta franxa de idade. Na actualidade, menos de 2 de cada 10 recoñecen ser bebedores habituais. Son datos do Ministerio de Sanidade que poden levar a pensar que a mocidade cada vez é máis sa, ata o punto de que se lles está comezando a chamar a xeración auga con gas. Pero desde o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago lanzan unha alerta. Nos últimos 2 anos aumentou o número de intoxicacións por drogas atendidas en urxencias, sobre todo en días de festas e tamén agora, no verán. Tamén se está dando un cambio no patrón de consumo, abondan as drogas sintéticas e as depresoras. Plácido Mayán é o xefe do Servizo de Urxencias do CHUS.
3: Estamos viendo, pues eso, 16, 17, hasta los 20 y pico años, un aumento importante de consumo de drogas sintéticas, ¿no? Y de hecho, estamos viendo algún tipo de droga que no se veía o que no se veía habitualmente en nuestra zona, ¿no? Como puede ser la ketamina, ¿no? Y alguna cosa más que sí que es llamativo, ¿no? ¿Con qué lo relacionamos? Fundamentalmente con fiestas, ¿no? En cuanto hay una fiesta importante, pues el consumo de drogas se dispara.
2: Como causas deste maior consumo, Mayán sinala os baixos prezos dos estupefacentes e unha menor concienciación social sobre os perigos.
3: Han bajado de precio la maior parte das drogas en nuestro entorno, ¿vale? Y eso hace que, lógicamente, que el consumo aumente. A nivel de educación hemos perdido un poco la visión de este tema, ¿no? Y hemos banalizado excesivamente lo que es el consumo de drogas, igual que hicimos en su momento con el alcohol.
2: Desde o CHUS queren que se saiba, tomar drogas ten consecuencias graves e pode chegar a ser letal.
3: Producen hipertensión, producen infartos, ¿vale? Producen arritmias que poden ser mortales, ¿vale? Producen hemorragias cerebrales, todas poden tener consecuencias letales, ¿no? Poden ser mortales en el consumo agudo.
2: Asocianse con pelexas e unha maior violencia por parte dos que as consumen. Iso en canto ás drogas estimulantes, as depresoras poden provocar, por exemplo, problemas respiratorios e incluso comas. Son razóns suficientes para que a poboación comece a collerlles algo máis de medo, polo que desde o hospital chaman a impulsar unha maior educación no ámbito.
1: Especial vixilancia na costa lucense pola chegada dos primeiros exemplares de carabelas portuguesas este verán, en concreto as traias de Foz, de Barreiros ou de Cervo. A presenza deste organismo é polo da agora escasa e dispersa. Sen embargo, piden prudencia aos bañistas para evitar a súa dolorosa picada. Beatriz Sánchez.
4: Este ano chegan os areais da Mariña Oriental máis avanzado o verán e despois de arribar á costa cántabra e asturiana. As falsas medusas apareceron nas últimas horas en media dúcia de praias onde os socorristas alertan os bañistas e no mar a Agrupación de Protección Civil de Cervo vixía a liña da costa. Mario Antuña.
5: Pendientes de evolución do vento, sobre todo, e das mareas, e onde xa apareceu alguna, e vai verdad que chegan ao final do mes de agosto, o contrario do ano pasado, que chegaron a principios. Tuvemos menos vento de nordés que o que as trae.
4: Exemplares irados en de carabelas apareceron no área alta causa de cervo, tamén no coto área longa de Longara en Barreiros e na praia de Jazz de Foz, como confirma a responsable de Protección Civil desa localidade, Bárbara Ramos.
6: Xa empezaron a chegar as primeiras carabelas, claro, a xente se si fai un día bon, pues, quer estar na agua, pero bueno, vigilar ben a zona na que se

0: encontran, avisan por todos os medios, tanto no Arenal como con bandeiras.
1: A carabela portuguesa ten aspecto chamativo de cor azulada e visualmente recoñecible pola vela xelatinosa que sobresae da auga e por tentáculos que poden superar os 10 metros de longitude. A picada é dolorosa e potencialmente perigosa para os alérxicos.
2: Non manipularlas, no caso do mar, deixar unha distancia de seguridade de uns 10 metros, e no caso da orilla ter moito cuidado tamén que a xente que vai paseando, non que nas pise. O que nunca se debe facer é lavalas con auga dulce, ao contrario cos escarapotes, vale, que sempre recomendamos auga quente, neste caso é auga fría, preferentemente do mar, con guantes, non frotalas, vamos a levar unha para a praia, para o posto de socorro, para que os nenos que veñan pues, aprendan a diferenciálas.
1: Os banistas que detecten a presenza desas carabelas portuguesas deben evitar o contacto e comunicalo ao 112 para a súa retirada.
3: 13:05 e agora a tarde, Isabel Pichel, que tal? Saúdos.
4: Hola, que tal? Moi boa tarde. Estamos a 19 de agosto e temos por aquí previsto un programón, que é o que facemos habitualmente, de aquí e ata 7 da tarde. Si non o crees, pois terás que escoitarnos a partir de agora. Veña, que comezamos.

0: tarde con Isabel Pichel.
1: Todo un equipo, porque está ahí Marco Pérez, una realización técnica a tope con todas las músicas, todos los sons que van a ir a acompañándonos a lo largo de toda la tarde. Está Alex Corbillón. ¿Qué está haciendo? ¿En qué sí? Algo de producción será.
2: Anda rayando.
1: Ya conocía. ¿Qué tal? Buena tarde, Belén. Buena tarde.
3: Hola.
2: Uy, hoy no nos quedó tan... No. ¡Hola, conjunto!
1: ¡Crocancia! Están aquí todos... ¿No trouxeste esas cousas preparadas? Pois pues eu sí, eu sí que trouxen preparado.
2: De feito, pero que trouxetes preparado se nada está escrito, polo menos nesta hora do programa, nesta primeira hora.
1: Tes razón, tes razón.
2: Ah, sí, hai que deixarse levar, Isabel.
1: Eu hoxe creo que vexo doble. Que eu penso en Antía, e penso en Antía, e volvo a pensar en Antía e en Antía. Oxe, creo que hai dúas Antías, a falta dunha. No? É que eu fixen os deberes. Oxe, vai vir aquí unha pregoeira. Ten 15 anos. E vai a ser a pregoeira, pois, onde ela se está criando, en Ferrol. Eu creo que teremos que recibila con honores. A Sofía Hernández virá daqui a unha hora. Estará de camiño, estará chegando. Ven a modo, Sofía, ven a modo. Que creeremos que estés por aquí un anaco. Canta de maravilla, xa volo adianto. Ten participado en moitos concursos dentro e fora de Galicia, con grande éxito. Igual, tal vez por iso, pois dixeron que é mellor para dar apertura ás festas de San Ramón. Bueno, logo miro para Belén e está pensando ela, pai. Pai, seguramente, non sei. Pero xa ven, xa puxo o libro, vedes?
3: É que agora, cada vez que traemos libros, xa pasou onte con Sonia Villapol,
1: sí.
3: Eu tamén volo poñer hoxe Pai, que é un libro de poesía, neste caso, e xa o título nos avanza, cal vai ser a viaxe pola que nos leve, a viaxe da paternidade, que é unha viaxe algo menos explorada pola literatura que a da maternidade, que últimamente, por fortuna, sí que está aparecendo en moitas obras con perspectivas múltiples, porque como tantas cousas na vida, pois podese vivir en circunstancias e de maneiras moi diferentes, pero a paternidade está menos reflexionada porque seguramente tamén está menos vivida ou menos exercida no pasado. Este autor, Miguel Louzao Outeiro, pois fai aquí unha viaxe polo seu propio proceso de converterse en pai e tamén de intentar ser pai de outra maneira, ese cara ser home de outra maneira, non? E preparar para o seu fillo pois outra serie de ferramentas ou cando menos non quitarlas, non coutarlle, por exemplo, esa expresión dos sentimentos ou esa tenrura. Ha de ser interesante falar con él deste diario en verso dunha paternidade e das reflexións que seguro pois él experimentou durante todo ese proceso da crianza que se experimentando.
1: O que me gusta a min a poesía para artellar

0: unha arquitectura de conceptos aquilo que estás atravesando ante un acontecemento pai nai que non hai libro de instruccións e ti, bueno, vas aí recalculando ruta, a ver.
1: Serve a quen a escribe e a quen a lé.
0: Por suposto, porque despois é que todas somos fillas, fillos, de algún sitio viñemos, entón, sí. Axúdenos a mellor a entender un pouco a cousa. Logo, hai xente talentosa. E hoxe creo que veñen aquí, ou que, Lucía?
2: Non, hoxe falaremos, teremos visitas esta semana tamén, eso hai que ir adiantando, pero hoxe imos falar, xa que falamos de talentos de todos os eidos, temos falado pois con cantantes, con artistas, con ceramistas, de todo, hoxe imos falar de deporte, pero imos falar dun deporte que non sei se coñecedes, que é o squash.
3: Sí, algo nos contaron,
2: non? Pois é un deporte de raqueta que ten máis misterio do que pode parecer así de primeiras, máis que en mellor que Marta Domínguez, que é campioa mundial universitaria deste ano e tamén do ano 2024, é a primeira xogadora feminina da historia en ter dous títulos mundiais neste deporte, pois invitámola hoxe para que nos conte, nos explique ela ben en que consiste o squash. E a iso das 5 falaremos con ela sobre este título, sobre o deporte en xeral, para ver que nos ten que contar.
0: Pedemos un retrato a Iago.
3: A ver se sai bonito, eh?
0: Sí. Que tal se che dá o da fotografía?
3: Uf, teño que aprender moito os encadres, a colocar ben a cámara e incluso de gravar vídeos, eh? Porque eu digo, isto é darlle o botón e xa está. Non, ten moita técnica e hai que saber facer ben unha foto. Teño que poñerme aí cunhas clases. A ver se o fotógrafo que nos visita esta tarde me pode explicar así brevemente 4 truquiños. Porque hoxe celebramos o Día Mundial da Fotografía.
0: Ah, bueno, eu pensaba que era celebramos que hai unha semana que estábamos en Mera con un programón
3: tamén,
0: polo tema da eclipse.
3: Tamén podemos celebrar a todos todas esas fotógrafas que fixeron instantáneas do momento.
0: Que difícil, non? Sí. Eso de facer aí a foto.
3: Porque... había que facelo cos instrumentos axeitados para non danar os aparellos. Hoxe celebraremos o Día Mundial da Fotografía cun experto na materia que se criou entre cámaras fotográficas e o seu traballo anda entre o analóxico e o digital.
0: Vos sabedes como chegou onte Ánxela, logo aquí a redacción.
3: Abafada de calor ou non?
0: Abafada de calor. Entón dixenlle, Ánxela, busca
3: hoxe vaite pola
0: un sitio
3: sombra.
0: Un pouco máis hoxe... fresco. E creo que atopou un sitio moi recomendable. Ánxela Diegues, que tal? Boa tarde.
4: Moi boa tarde. Pois xa sabes, Isabel, cando pega calor, convén saber que en Galicia aínda quedan refuxios nos que as temperaturas son máis soportables. E non estou falando de praias, falo de recunchos do interior da nosa comunidade, como a área recreativa a Peneda, no concello lucense de Monterroso, na que me atopo. Mira, vou situar a audiencia. Está a 12 kilómetros do nacemento do Ulla, nunha simbiose entre pedra e auga. Eu atópome concretamente nun dos elementos arquitectónicos que dominan esta paisaxe da área recreativa deste complexo de Lecer, un hórreo. Estou sentada nun hórreo. Que vexo desde aquí? Pois mira, vexo o merendeiro, un montón de mesas, todas de pedra, todas de granito, vexo mazadoiros, vexo outro tipo, ali unha estatua cun peixe por enriba, cunha troita concretamente, vexo dúas piscinas, unha para cativada e outra para as persoas máis grandes que están xusto a carón da área habilitada no río para o baño. Despois tamén vexo zonas verdes onde hai toallas. A xente non está mediada, pero xa se empeza a mediar estas dúas piscinas. Están as toallas aí xa todas no céspede. E tamén teño que dicir que aquí non temos solo eso, a parte do merendeiro e todo isto, hai unha pista de tenis, cafetería e un camping. Que che parece?
0: Si ti vire lo que vin al arriba en Monterroso.
4: Eu pensei facer tamén eso, pero eso xa quedou atrás. Agora xa, aquí no verán, podemos gozar nestas dúas piscinas. Mágoa que non troixese, mira, o bañador. Senón hasta daba aí un... hasta me mergullaba un poquinho na auga.
3: Oiche, Ánxela.
4: Por certo, a calor...
0: Sí.
4: Oh, esquecei vos, é unha temperatura ideal.
3: Perfecta.
0: Maravilla.
3: Oiches, Ánxela, xa que estamos no Día Mundial da Fotografía, estás nunha paraxe tan fermosa, e dixéchesnos que estabas nun horrio, mándanos un selfie dende alí.

0: Xa vos lo mando.
1: Vale.
0: No, iba a decir, mando vos do Orrio que moito mellor ca que saia eu tamén. Non son moito de fotografía. Pero bueno, tamén quero dicir que convidar a quen nos escoita que quede aquí connosco, porque nas próximas conexións falaremos cos protagonistas, as que son os propios usuarios desta praia da Peneda, e o alcalde de Monterroso, Eloi Pérez Sindín.
2: Moi ben, pois moitísimas grazas, Ánxela. Goza desta tarde daquela en Monterroso, nesta área tan especial, a Penela, que xa dende agora recomendamos. En esta altura abrimos con música. Eu creo que esta canción hoxe vai a sorprender a Antía Vidal, que é a que sempre nos trae un espazo de improvisación teatral que aplicamos como podemos. Eu denomino xa o que vai a pasar a continuación aquí en directo na Radio Galega, que, bueno, estamos facendo historia, porque isto é I máis de máis sí.
1: Iago máis de máis tal.
2: Innovación, divertimento e imaginación. Innovación, divertimento e imaginación. Números de WhatsApp abertos, o sea, mensaxes xa que podemos, bueno, xa fomos recibindo, pero agora con máis intensidade, porque haberá premio. Mesmo estamos pensando nun premio especial. Pero vamos coa canción, que non a vou a presentar para que sexa sorpresa para Antía Vidal e a convidada, que de nome tamén é Antía.

0: quen nos dera subir. Bueno, facemos o que podemos. Son as 3 da tarde, 20 minutos. Antía Vidal, benvida. Isto non estaba escrito.
1: Boa tarde, isto non estaba escrito unha vez máis, como a nada que fago eu últimamente, que non o escribo. Así me vai. Así me vai de ben. A ver.
0: Como é isto de que non se acaban os xogos que son casi infinitos, que hai un libro inteiro que nos estamos aquí dando todo e non estamos chegado ao final?
1: Hai manuais con xogos de improvisación, de feito hai un concreto que son como 1000 xogos recopilados.
2: O típico libro de pequeno de unha historia para cada noite, para ler,
1: sí,
2: non?
1: Pues un pouco así, ou 1000, sí, exacto, 1000 pasatempos, non? Pues hai manuais que recopilan todos os xogos que nos usamos nos adestramentos ou dinámicas que se poden usar incluso en xogos de deportiva, pero a maiores ti podes facer as variantes que queiras. Entón, igual, dun xogo de adestramento, pois podes facer 7 xogos máis, non? O, por exemplo, onte que fixemos dominios, non dixe de ser unha variante do xogo anterior que fixemos de relacionar conceptos, non? E ti isto podes facer todas as variantes que queiras. Que pasa? Que aquí na radio temos que aproveitar os xogos que pois son máis de palabra, porque evidentemente a maioría da xente non está escoitando. Ou ser máis descriptivas, isto tamén é importante.
0: Claro. O noso número de WhatsApp, Lucía.
3: O noso número de WhatsApp, hoxe está Iago de descanso con o número de WhatsApp, esperamos esas mensaxes, o noso número de WhatsApp, de refráns, de titulares, tamén, bueno, calquera cousiña que queira mandar.
1: Ahora, as anécdotas que nos queira descontar.
3: En este número de WhatsApp, o 627-751-962, agardamos mensaxes de texto e tamén audios, notas de voz, curtiñas, para que podamos escoitalas en directo e xogar e improvisar con elas.
0: Era como que cemento, porque como estabas aí caladiña, a ver si
3: claro,
0: zafabas.
3: A ver si estaba atento, ¿no?
2: Esta improvisación, ¿eh?
3: Improvisación.
1: Toda improvisación.
2: Claro. Puede pasar de repente, no Antía, di un número de teléfono, tamén pode pasar, ¿eh?
1: Sí, pero hoxe non lo tiene na pantalla.
2: Ah,
1: bueno,
2: vamos,
1: teño, sí, inventado, 692. Nada, pois pues eu creo que xa.
0: A ver se che vai a pasar que sen darte conta diso teu persoal.
1: Ai, non, que me facía falta, non, deixate. Despois aí, refranes e todo, bueno, que é? Eu uso, non hai problema, non é miña vida diaria. Bueno, eu creo que xa podemos presentar a nosa compañeira, non? Que nos acompaña esta tarde, Antía Costas.
0: Benvida!
1: Antía Costas, do colectivo do Flow. Bueno, aquí esta muller artistaza onde a Xaxa, actriz, improvisadora, pandereteira, cómica... polifacética. Eu só traio a xente increíble.
2: É destas persoas que ten dúas páxinas de currículo que lle fai falta para poñer...
1: Ou máis incluso, mais. Diría. Ou máis incluso, porque aquí ten, vamos, para facer de todo aquí a miña compañeira. De feito, bueno, algo que a min gustame como recoñecer ya, verdad, é que foi unha... O sea, unha non, foi a creadora de primeira compañía de mulleres, íntegramente de mulleres de improvisación aquí en Compostela. Que aquí estábamos, Las Bucles, bravo.
4: Las Bucles, sí, sí.
1: Fixemos moitos espectáculos,
4: sí,
1: chulis.
4: Chulis, sí. Bueno, eu estou orgullosísima de ser esa pionera e eu sempre levo pois a bandeira de mulleres improvisadoras por diante, porque considero que temos que facernos o noso juequiño e aquí estamos. O sea, vivan Las Bucles, vivan Improconas e vivan todas as mulleres que facemos isto, Isabel, que así.
1: Sí, efectivamente, que agora está, o sea, acabas de nombrar Improconas, está outra compañía que, bueno, que fede shows, Carlota Mosquera, Carlota Rosón, Emma e Santía Costas, que teñen aí un show de tres super, super chulo, moi, moi de comedia rápida e ácida, e a maiores tamén Imprómicas, non? Que falamos a fainada delas, porque este foi función, non? Que sí. Cando veo a dela, la maiores pois tamén fai stand-up comedy. Non, contanos un pouquinho.
4: Fajo de todo, amiga, fajo de todo que podo, hai que sobrevivir. Sí, de feito Imprómicas

0: un espectáculo que mestura as dúas disciplinas, stand-up comedy e a improvisación, e invito vos a que veñades a vernos. De feito, estamos o día 16 de outubro no Teatro Compostela.
1: Dentro do marco do Imperdible.
0: Dentro do marco do Festival Imperdible. Así que si queredes vir, Iago, estás invitado.
2: Estamos aquí tomando
0: nota. Invitado a pajar a entrada.
3: Por suposto.
1: Bueno, non sei se nos queres contar un poquinho, pois tamén eso. Pois, ah, bueno, ela está facendo fit agora mesmo tamén.
0: Sí.
1: É unha das improvisadoras que temos actualmente no, nesta formación universitaria. E non sei se nos queres contar pois un pouco como estás vivindo esa formación, como empezaches nesta impro, porque aquí Antía Costas, tita para las amigas, leva máis anos facendo impro que impromín.
0: Levo dende 2014 facendo impro.
1: Estamos aí.
0: Estamos 2026, 12 anos e sigo formándome. De feito, bueno, que estabas comentando que estou facendo fit, porque eu considero que sempre hai que seguir formándose e aprendendo novas técnicas de novos improvisadores, profesores, e aquí sigo, pois. A mí, o meu objetivo, si vos vou a ser sincera, é facer un solo.
1: ¿Un solo?
0: Un solo de impro. Que creo, si non me equivoco, Antía Vidal, que sería a primeira muller a nivel galego.
1: A nivel galego, creo que sí.
0: En facer un solo de impro.
1: Sí.
0: Y de feito, xa lle teño nome,
1: Sí.
0: Chámase Soa.
1: Wow.
0: Soa.
2: Soa moi ben. Marchamos. Ala, hai que ver. Veña, marchamos cara... No, no, oxe
1: non. No, no, oxe non. Estou todavía practicando.
0: Estou practicando. Estou practicando.
1: Sí, de feito, creo que sí, que aquí en Galicia serías a primeira. A nivel nacional non sei se hai alguén creo que se está plantexando facer ou alguén está preparando, pero non estou segura.
0: Porque como non estou segura, non podo dicir nada, non vai a ser.
3: Se hai alguén que nos manda unha mensaxe, o 627-751-962.
1: Eso, pero bueno, sí, serías, eu creo que aquí en Galicia serías pioneira. E non é moi común ver mulleres facendo solos de improvisación. Entón, pois mira, eu animo sempre a que se faga.
2: Como sería ese titular? Pedimos ya a xente que nos diga como sería ese titular de super boa noticia da Tita Costas, Soa, con un gran cheo. ¿Dónde? ¿Dónde pues, te gustaría que fuera?
0: A ver, a mí me gustaría estrenar un auditorio de Cangas, pero bueno, eso es...
1: Pues de repente titular podría ser Antía Costas, pioneira nos solos de improvisación feitos por mulleres, estrena o seu espectáculo Soa no teatro, no auditorio de Cangas.
0: Ou un auditorio de Moaña, cando esté listo, porque eu son mitad de Moaña, mitad de Cangas, vale? Si cando mesturas as cousas boas.
2: Eso, a parte boa.
0: Claro.
2: Depois xa...
0: Váleme tamén Moaña, que non quero que a xente de Moaña se me enfade, por favor.
1: Pois pues, calquera dos dous editores, faz doblete.
0: Fajo doblete, un pola mañan, outro pola tarde.
1: Cheo total, solado. Eso sería un super bo titular. Entón, bueno, pois pues tamén a xente que nos quere mandar titulares cousiñas guais, pois pues que vayan por ese lado, non? Por exemplo.
2: Van chegando xa algunhas?
3: Sí, tiñamos algunha pendente de onte, por certo. Xa vemos que vai chegando algo novo, pero nunca está de máis lembrar ese número, 627-751-962. Mensaxes de audio ou escritas?
2: É que eu, claro, todo que depois eu conto todo. Contámoslle a que estamos preparando para o remate de algo así super chulo para de entre todas as cousas así máis guais do...
1: Vale, que por un momento decía que estamos preparando, non me enteré. Vale, como do diplomiña.
2: Do diplomiña, diplomado.
1: O diplomazo.
2: Ya, podemoslo facer pues, así.
1: Claro, pois pues, sí, explicao ti porque non me acordo.
2: Pois pues iso, un diploma que vamos a facer aquí, que vai a ir aí ca asinatura da nosa supermestra, Antía Vidal, conforme a que esa persoa tivo un papel destacado na participación...
1: Na participación deste mes de improvisación teatral na Radio Galega.
2: Na Radio Galega. E máis de máis, sí, innovación, divertimento e imaginación.
1: A tope, a tope. Encántame. Creo que logo xa poderemos facer a nosa propia escola radiofónica.
2: Pero ti imaginaste que, Tita, que chegas a un espectáculo e que che chega un ointe e che di... Unha persoa do público. E che di, mira que teño. E ves...
1: Pues eso sería precioso.
2: O diploma sí. Como sí. Ointe destacada.
1: Bueno,
0: de feito eu creo un pa min,
1: Hombre,
0: pero non vai a ser que te fajas famosa antes que a min.
1: Famosa sí.
0: Entonces teño
1: deixate que vos ven. Eu que quero é traballar, non nada máis. bueno, pois pues eu creo que podemos igual empezar a xogar, sí, Antía. Vale. Imos facer un pouquiño de Galicia delirante, pero esta vez vai mudar un pouquiño de formato. E será as entrevistas delirantes. Entón, empregaremos igualmente os titulares, pero que falaremos cos expertos de cada noticia, vale? Entón, o afectado.

0: ou protagonistas, vale? Entón, nada, vaime dicindo que titular estás e empezamos a xogar.
1: Pois mira, onte que falábamos da calor e como nos afecta. Chegounos un titular que di o seguinte: o cambio climático xa non respecta nin os santos. Acabos aquilo da festa da peregrina, inverno en riba.
0: Vale.
1: Temos tamén un audio de Suso.
2: Son titulares longos estes, eh? A mí sí, non me dan pues ni tempo escribilo.
1: Se crees, repito vos. O cambio un audio climático de Suso festa teñamos peregrina. Tamén pendente, vale. Imos escoitalo.
3: Hola, boas tardes. Son Suso, desde Ribadeo. Pois a próxima vez que entrevistades ao Astor Rei, preguntade a ver onde carallo vai, porque aquí na Mariña vai boa que non o vemos. Venga, hasta logo.
1: E que isto foi porque onte o noso convidado fixou unha improvisación meténdose na pel do Astro Rei.
0: Moi ben, gustame moito isto, que tamén pode ser un titular. O Astro Rei non aparece pola Mariña.
2: Pero quen é o Astro Rei?
0: O Sol.
2: Ai, por Dios.
1: Ela pensando, será un curmandantía. Será
0: Astro Rei. O Astro Rei que non aparece pola Mariña. Moi ben, que máis hai por aí?
2: Desaparecido na Mariña.
0: Desaparece o Astro Rei na Mariña. Non hai máis. Vale, pois imos xogar con isto de momento. Intentamos ver se alguén máis quere mandar algún titular, alguna noticia. No.
1: Non teñades vergoña, sentidevos libres de mandarnos o que queirades nese número, tía.
0: Que ademais, vou a dar o número, que ademais, quen que mande estes audios, aquí a nosa queridísima Antía Costas elixirá quen se leva o paquete de galletas crocantes da Mariña.
2: Non, Mariñe.
0: Un
1: paquete de misturando churros con mariñeiras.
2: Mariñeiras, o sea, da Veiga, pintas enchantadas.
0: A miña cabeza está xa en setembro.
2: Pero sabes, tita, son riquisísimas, encantanos pola súa crocancia.
1: Non nos leo o pensamento antigo.
2: Entón, a mí vades me regalar unhas, non?
0: Eu quero regalar unhas.
1: Máis ou menos.
2: As galletas mariñeiras, o título, todo o noso amor e cariño, eso xa cho demos a entrada, pero imos encadir aínda máis sacos daqui en diante. Verás que non vas dar feito pola porta para fora, tal vas ter que levar.
0: Bueno, entón recordamos aí o teléfono 627-75-19-62. Bueno, digo así.
1: Sí, cada un
0: quien que faga o que poida. Nada, pois empezamos entón con noso entrevistas delirantes, con estes dos titulares. Se entra algún, me lo lanzas cuando sea, vale. Imos a loco.

0: Tarde, benvidas un día máis a Entrevistas Delirantes. Esta tarde abrazamos todos os titulares que aparecen na nosa, na nosa rede para traer os seus protagonistas. Hoxe temos aquí a Santa Peregrina, patrona de todos os santos desta nosa terra, que está, bueno, pois moi incómoda e moi preocupada polo cambio climático, porque xa non respecta nin os propios santos.
1: Efectivamente, estou moi queimada porque, e non polo sol, que tamén, estou moi queimada porque aquí non se respeta.
0: Por que sentes que non se está empezando a respetar os o cambio climático ben e arrasa, non? Que non se respeta pois as misas no exterior, que chove cando...
1: Mira, xa non se fa misas no exterior, eu vou aconsellar unha cousa, que se fajan misas na playa, a partir de ahora. Non sei que vos parece a idea, porque a min parece unha idea maravillosa. Que se fajan as misas na playa.
0: Que todos, igual se poden trasladar todas as parroquias a Costa Galega.
1: Sí, sí, ¿no? Efectivamente, sí.
0: E igual falar, pois pues, non sei, co cambio climático e decirles que...
1: Hai que falar co Astro Rei, que é moi importante falar co Astro Rei para saber todas estas cousas.
0: Que falando do Astro Rei, aquí o teu carón, Santa Peregrina, bendita seas, temos o mesmísimo Astro Rei que despois de estar meses desaparecido na Mariña decide volver a aparecer, bueno, conceder esta entrevista pues en exclusiva, ¿no? Contanos, señor Astro Rei, contanos onde estabas metido, que pasou.
1: Bueno, pois eu estaba metido pola montaña, ti me entendes, e aparecín. Mira como se quedou a voz que teño, quedouse má voz ronca, que parezco a Virgen da Peregrina tamén.
0: Tiñas, entendo que teñas pois un desgaste, non, de tanto traballo, de tanto iluminar quizáis o sur.
1: De feito estou facendo moitas horas extras.
0: Estás facendo moitas horas extras?
1: Bueno, tuve un día libre, o día do eclipse.

0: Hai un pouquiño de tempo
1: sí, sí.
0: libre. E bueno, aquí estou. De feito, vou a manifestarme para facer unha juelga.
1: Por Dios, pero como
0: sí,
1: unha juelga?
0: Vou a desaparecer. De feito, cando chegue setembro, xa non veño máis.
1: No, pero entón,
0: sí, vai a volver a chuva, vai a volver as nubes, vai a volver todo.
1: Pois eu sinto moito.
0: Vádesme botar de menos, eh.
1: Sinto moito a xentiña de xa non só da Mariña, non, senón de todo o mundo que non vai ter oportunidade de poder estar pois tranquila e relaxada. Eu non sei, Santa Peregrina, se vostede ten algo que dicirlle ou reclamarlle ao Astro Rei, xa que decidiu, non? Falando como un pouco do plan que tiñas de elevar todas as parroquias á costa, non?
0: Eu penso que temos que chegar un acordo o Astro Rei máis eu, vale?
1: Vale.
0: E poñernos de acordo para cando se den as misas el non este. Porque senón a xente vai a morrer do calor, entendes? Entón, mellor que el non este e que se nuble.
1: Quizáis podedes porvos en contacto, o sea, en contacto, en un acordo e que a mesma semana Santa Peregrina ilumine os nosos días, non?
0: Digo, pode ser, porque a Peregrina vale para todo.
1: La Santa máis multifacética.
0: Vale para todo.
1: Polifacética.
0: Polifacética. Mira, de feito, Astro Rei Maiseu, temos a mesma voz. Fíjate que todo se peja.
1: Moitísimas gracias. Bueno, deixamos que vos esteades buscando ese acordo entre os dous e, mentres tanto, pois seguimos escoitando. Por favor, compañeiro, se nos podes dar algún titular máis a maiores e dar paso aos seguintes protagonistas.
2: Sí, Antía, estamos aquí dentro do control central do programa Tarde e imos dar paso a un audio de Charo de Maceda de seguido, a ver que titular nos aporta para as entrevistas de hoxe.
1: Moi ben.
3: Olé. Un paxariño arteiro fai a niada no mes de xaneiro. Bicos.
1: Ay. Un paxariño arteiro fai a niada no mes de xaneiro. Vale, pois...
2: Devolvemos a conexión.
1: Gracias, gracias. Bueno, pois xa damos paso ao noso queridísimo paxariño arteiro, que decidiu facer o seu nido en xaneiro en vez de facelo en marzo, como estaba acostumado, non? A que se debe ese cambio de xaneiro a marzo? Quizáis pode ser polo cambio climático, igual
4: pois,
1: temos que traer.
4: Pois, efectivamente, sí, decidín facer, pois juega tamén, como a visión de peregrina, como sol, entón non iba a ser menos, sabedes? Entón, nada, decidín facelo en marzo porque me salía a min de dentro, sabes?
1: Vale, pues claro que sí. Eu, a miña seguinte pregunta é: estades vos tres bastante cabreados? Eu creo que igual é o momento de mandarlle unha carta ao cambio climático.
4: Eu penso que vamos a ter que facer un sindicato en contra do cambio climático, os tres. Porque a todos nos afecta, sabes? A visita peregrina, o sol, a min...
1: Claro, estades un pouco como, bueno, a todos nós tamén, non? Que non podemos disfrutar dos teus niños en tempo, das festas da peregrina na costa como ela pretende, bueno, que temos o sol queimado, nunca mellor dito.
4: E que xa o digo, cambio climático, todo cambia. Isto é un chiste moi malo, pero bueno. Pasa nada, hai que defendelo, hai que defender sempre o que se fai, porque isto é totalmente improvisado, sabedes?
1: Non sei se temos oportunidade de ter unha conexión co señor Cambio Climático, se pode falar, por xa que está sendo tan afectado. Aquí contactamos con el. Cambio Climático, contanos un pouco como te sintes, sabendo que todos queremos frear os teus pasos agigantados.
0: Eu quería dicir vos que estou bastante cabreado co que me estades facendo. Porque todo o mundo está falando mal de min e eu non falo mal de ninguén. E todo o mundo me quede mal. E é lei de vida o que hai, entendes? Ou hai cambios e cambios. E eu son o cambio climático.
1: Pois estas son as testemunhas dos nosos protagonistas de esta tarde de entrevistas. Gracias a todos por escoitarnos. Mañá máis, entón. Gracias.
5: Bravas. E vou dicir unha cousa que non se sabe, pero nós temos aquí varios monitores, non deles estaban poñendo neste momento, bueno, hai un momentiño, vistes aí as temperaturas por Galicia adiante, xusto no momento no que estábamos aquí entrevistando a Cambio Climático.
1: A Cambio Climático, e as temperaturas disparadas.
5: Estaban unhas temperaturas, sí, por riba dos 30 graus en distintas localidades.
1: Basta,
5: digo,
1: ya.
5: Bueno.
1: Basta ya.
0: Todo flúe.
5: Bueno, qué maravilla. Entón, aquí este xogo de improvisación o que consiste é en buscar o experto, que en este caso conseguiches aquí todas as voces expertas.
1: Efectivamente, pois isto é un xogo que ainda por riba, bueno, isto é un xogo que nos inventamos antes de entrar, así, básicamente. Porque era como podemos darlle unha volta a Galicia delirante que non sexa sempre o mesmo, non? Pois unha maneira de facelo, pois sería esta, traer personaxes, aproveitando que Tita é unha moi boa improvisadora.

0: agora a bueno, nivel tamén de crear
1: eu agora xa non sei se son bo ou non, eh?
0: A radio complexa, pero sí, saiu super ben. Pois tamén eso, mira, é un claro exemplo de como ti dende unha dinámica podes transformarla e cambiarla a 27 dinámicas diferentes. Así que bueno, aquí estamos. Eu creo que deberíamos de xogar un poquito.
2: Veña, estamos agardando,
0: nos, que estás agardando. Xa que cimos, xa usamos
2: que Lucía algún... está aquí coa raqueta de squash esperando para xogar.
3: Raqueta de squash. Podríamos usala para unha improvisación. Bueno, eso sí. A ver, eu moito
2: de
3: squash.
2: A ver, pero... fai o ruido da raqueta de squash. A ver.
3: Píllasme, tería que cantar un poquinho máis para facer o ruido da raqueta.
0: Bueno, a mí non me preguntes porque non xoguei aos squash na miña vida. Vale, pois imos xogar rapidísimamente, imos empezar a como a crear historias, vale? Entón, en vez de ser xogos máis cortiños, o que imos facer agora é unha historia por capítulos, para que vos espabiledes un pouco a imaginación, vale? Nos tamén vos axudamos, e despois imos facer unha unión de historias, vale? De premisas, é dicir, bueno, isto adiatándome, imos facer unha historia por capítulos. Historia por capítulos, fácil, temos cinco capítulos, que somos cinco persoas que estamos aquí, o primeiro inicia a historia, o quinto acaba a historia. Con frases un pouco curtas, tipo, Ángela e María estaban nunha noite de xiada no exterior da súa casa. A seguinte persoa continúa, pois pasou isto, pasou outro. A seguinte persoa tal, tacatá, tacatá. A seguinte persoa continúa así, a última persoa pecha. Vale, entón, imos empezar nos, deste lado, e Lucía e Iago van ir pechando esa historia,
2: ole,
0: vale?
2: Que sí.
0: É máis fácil coa historia dada.
1: Que están Venga. Mandando máis mensaxes, non?
2: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sí, usaremos
1: despois. Oi, que despois, ao mellor, algunha historia podería empezar por...
0: Mira, de feito, sí. Pues, se me lees algún titular ou alguna cousa que conten, usamos como inspiración.
2: Descóbrese que a intelixencia artificial non é capaz de facer improvisación. A famosa artista Antía Costas fai as seguintes declaracións: é un alivio saber que a creatividade da intelixencia artificial é limitada e non nos quitará a liberdade de palabra nin o traballo.
0: Pues eso es lo que
1: toma.
0: Eso sí. Nadie nos
1: gracias, persoa que acaba de enviar esta mensaje.
2: Está ahí presente todas las tardes.
0: Wow. Pero que así, precisase de xente facendo arte ou así, es non hai IA que faga isto. Vale, pois pues esta é a nosa inspiración e nos contamos unha historia en cinco capítulos, vale? Entón, capítulo 1. Armamos un pouco quenes son os protagonistas desta historia e imos avanzando. E o capítulo 5 pecha, vale? Entón, bueno, pois pues empezamos. Capítulo 1. Pedro era un programador que vivía en Lugo e que tiña clave para facer que a intelixencia artificial chegara a outro nivel maior.
1: Fin do capítulo.
4: Capítulo 2. Rosana era unha vella de Sinzo de Limia que sempre era moi elocuente porque a ela gustáballe contar chistes. O que pasa que un día petouse a cabeza e non tiña ideas, así que entrou no móvil e preguntoulle a inteligencia artificial. Fin do capítulo 2.
0: Capítulo 3.
1: Tita, a sobrinha de Rosana, dille a boa, así non é, tes de que preguntar doutra maneira aquí no teu móvil, para poñendo palabras en clave como fan no programa da tarde da Radio Galega que mandan mensaxes, entón dese xeito tal vez atopes ideas. Punto.
3: Capítulo 4. Rosana entrou en internet para buscar axuda da inteligencia artificial para axudar a súa tía. Rosana era ou era Tita? Calquera das dúas entrou
2: que o lector completa a historia.
3: Efectivamente, a persoa protagonista deste capítulo entrou Tita en internet para buscar axuda da inteligencia artificial e deuse de conta de que a inteligencia artificial estaba inactiva totalmente en toda a Galicia por fallos técnicos. Fin do capítulo 4.
0: Muy ben. E pechamos
2: capítulo
0: a historia.
2: Capítulo 5, capítulo final. Todo isto foi unha ensoñación de Pedro. Espertou pola mañá, preparou un café e volveu ao seu traballo.
0: Venga.
2: Fin.

0: Deus és máquina, toma por saco.
1: Bravo, bravo.
0: Está muy bien, muy bien. Muy bien, sí, señor. Vale, pues ahora que ya hemos ahí desengrasando las nuestras neuronas, está súper bien.
2: Una pregunta, porque yo ahora estaba un poco perdido de fumo fácil. En esto de improvisación, a veces es mejor ir o, no sé si decir, malo conocido que... Quero dicir, de vez en cando é mellor non explorar de repente, meterte nun mundo moi novo e ir ao mellor a esa frase curta que sabes que vai resolver ben.
0: Sí, hombre, sí. Sempre podes ir o fácil, sobre todo se en algún momento pues, estás un pouco perdido ou estás un pouco máis inseguro. O sea, mellor sempre arriscarse, porque ao final lo que máis mola desta disciplina é lanzarse o vacío.
3: Totalmente de
2: acuerdo. Pues pido perdón por...
0: No, porque
1: no,
0: perdón.
1: No, moi ben, moi ben. De feito,
0: rematache genial. No, rematache sí, genial. Sí, e nós, por exemplo, o sea, isto é unha ferramenta que
1: usamos. Eu penso que
0: liamos nos
1: máis caeles.
0: Sí, de hecho, sí, bastante. De feito, quero dicir, de feito, anticipámonos o xogo que imos facer agora. Pero igualmente, nós tamén como improvisadoras moitas veces usamos esas ferramentas de seguridade pois porque igual temos que resolver e non estamos igual como tan libres xogando pola razón que sexa, porque se tes un mal día, notase, se non estás inspirada, notase. Entón, claro, sempre está ben ir ao lado seguro. O tema é que ampliemos ese lado, ese espacio seguro noso, que o fagamos cada vez máis amplo.
4: Eu teño que dicir que resúlteme máis divertido porque sorpréndeme. Porque hai unha especie de sensación de que te cautiva, que vas construindo toda unha narrativa e é como o exercicio de seguir esa narrativa. Entón, como que xa sei por onde seguir a historia mentres a está contando, neste caso Tita, que lle deu continuidade e que agardo que siga contando, neste caso Lucía. Se Lucía non sigue con esa narrativa, sino que di calquera outra cousa, pois aí está a sorpresa. E para min eso é o máis
0: gracioso. Claro, é que ao final ti non podes... Inda que estás emocionante. Claro, que a tua compañera non estás na cabeza da tua compañera.
1: Totalmente.
4: É como que te esperas que vai a pasar algo, e claro, outra persoa pensa de maneira diferente e non pasa iso. Pasa outra cousa.
0: Claro, o tema é ir coñecéndose tanto, improvisando, sobre todo cando tes unha compañía, que xa case parece que sabes por onde vai ir, sabes? Bueno, a escoita moi aberta, como a sempre.
4: Muy bien, muy bien. Bueno, agardo que a xente que queira probar na casa.
0: Ah, no, por supuesto. Pois capítulo entre 5 capítulos podese facer. Danos tempo de facer unha pequenísima dinámica antes de ir á pausa.
4: Veña,
0: veña. Vale, pois nada, imos facer un pasiño máis neste conto, vale? Entón, en vez de facer unha historia en 5 capítulos, o que imos facer é unir historias. Isto que quere dicir? Eu comezo unha historia cun personaxe nun lugar ou o que sexa, ¿no? Por exemplo, Manuel era un panadeiro que estaba farto de que se lle queimara o pan. A miña compañeira inicia outra historia, diferente. Por exemplo,
1: Estreliña era un canario que un día decidiu fuxir da xaula.
0: E a terceira persoa o que ten que unir as dúas historias, non? Por exemplo, neste caso, pues, sería Isabel, pero vou facer o exemplo. Está Manuel, o panadeiro, que sempre se lle queima o pan.
1: Estrellita
0: era unha canaria. Unha canaria que saiu da súa gallola.
1: Pero canaria da paxaro, non sí, canaria da persoa. Sí, sí.
0: Que saiu da súa...
2: Está ben que explique.
0: Sí, sí. Que saiu da súa gallola, non?
1: Sí.
0: Bueno, pues, por exemplo, eu teria que xuntar esas historias, entón diría, pues, imagínate... Manuel, farto de que se lle queimara o pan cada día, tirou de pedirlle a Maruxa, a feiticeira do seu pobo, que lle dera algún consello. A feiticeira do pobo abrillo a gallola a Estrellita, a súa canaria, que a partir dese día estaba na súa panadería axudándolle cos tempos do forno.
4: Oh, que bonito.
0: Vale, entendedes como a dinámica?
2: Sí. Sí. E agora imos empezar por este lado da mesa.
0: Non, empezamos nos, vale. Empezamos nos igual ou queredes empezar vos?
1: No, que empecen eles, que empecen
2: eles. No, poñédenos lo difícil, veña,
1: sí,
2: veña, veña,
1: veña,
2: veña.
1: Aceptamos o reto.
0: A ver, en realidad...
1: Sempre vai a facelo Isabel,
0: eu creo.
2: Ai, no, no. Tocou, a mesa é así.
4: Mira, esto... teño que estar pendente de dar paso despois para
0: claro,
4: facer aquí
0: entón,
4: un corte entón.
0: Por se non dá tempo que isto quero que fagades, imos empezar por aí. Entón, lanzas historia 1, vale. Iago, Lucía, historia 2, Isabel, mezclas as dúas historias. Que
1: sexa
0: xa breve.
1: Non safas.
0: Que sexa xa breve, despois o que imos facer é historia curta, e Iago pecha, vale? E logo, Iago, historia curta, Isabel, historia curta, e pecha Lucía.
2: Mire, ti sabes que nos quedan 10 minutos de hora,
0: ya,
2: ¿verdad?
0: Ya, es que non nos va a dar tiempo. Ah, vale, bueno, vale, da igual, vale. Pues non probade solo esto.
2: Así. Veña. Vale.
0: Veña.
2: O primero que se me ocorra, ¿no? Teño que ir a un recurso.

0: mucho.
1: Unha cosa pequena, xa viches como era.
0: Juan, no traballo, foi abrir a súa o seu armariño onde guardaba as súas cosas do traballo,

0: realidades é que era o fillo de Juan, e o que fixo foi meterlle unha serpe no armario do pai para que chamara a súa atención e poder definitivamente deixar o piano para facer badminton, que é o que realmente lle apetece.
1: Perfecto, maravilloso, espectacular. Vale, imos facer así ao revés, e pecha Iago, vale, que creo que nos dá tempo. Isa, unha rapidísima.
0: Unha rapidísima. Pois esta é a Tita a piques de saltar para a piscina, e non sabe se esa auga estará fría ou quente.
1: Vale, Lucía.
2: Temos por aquí a Xulia, que Xulia ten 92 anos e ven de celebrar o seu aniversario nun parque de colchonetas elásticas.
1: Vale, agora xuntas dúas.
3: A pobre Xulia, de 92 anos, celebrou o seu aniversario nun parque de colchonetas. Cando chegou a casa toda contenta de que ben levados teño estes 92 anos que ven o pasei, atopouse con Tita, que a súa sobrinha, que a pobre, tirárase á piscina, que non sabía se estaba fría ou quente. Resultou que a piscina estaba baleira, entón a pobre rompeu algún que outro dente. Entón,
1: ay,
3: o aniversario rematou en urxencias.
1: Muy bien. Bueno, que te parece?
4: Encantoume, tamén se dixo, eu sempre tuve unha pesadilla moi grande, romper os dentes,
1: Eso non vai pasar,
4: porque xa pasou aquí.
1: Eso é.
3: Tita, antes de tirarte a unha piscina, sí, mires esta baleira,
4: sí, moi importante. Sí. Tomo nota, collo consello.
1: Efectivamente.
0: Outra máis?
1: Ah, non, estou pensando, ¿no? se hai que dar paso á publicidade.
0: Hai máis mensaxes como para que... Digo, porque podemos compartir algunha desas, vale, mensaxes máis para nesta pausa que
1: facer
0: xa
1: a última
0: aquí
1: dinámica.
0: A nosa convidada vaya pensando de todas as persoas que participaron hoxe, cal pudera ser a que leve galletas mariñeiras. Cales serían eses?
3: Pois mira, Rosa mándanos varios titulares nun, ou seja, que xa nos serve para improvisar arreo. O primeiro deles di: hai silencios que din máis ca mil palabras. Despois tamén nos di: ás veces perder é unha forma de atopar. E outro máis que nos quere dicir, que isto estou vendo que son máis ben refráns: a vida non avisa cando cambia o guión. Temos tres titulares barra refráns.
0: Graza, Rosa.
1: Vale, logo me dices.
4: Teño que pensarlo porque son todos
1: muy chulis.
0: Vale, pois veña. Entón é o momento da pausa. Pechamos.
5: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde, desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia-Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
5: O deporte mellora a Galega.
7: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
5: A música mellora a Galega. A tarde, con Isabel Pichel.
0: Sí, vos, pero hai unha parte de min que está brincando por dentro, que é que a audiencia está o poñendo francamente difícil, e aquí non acaban de decidir cal puidera ser a mellor das intervencións. Ou seja, que guai. Grazas, xente que formades parte da tarde. Seguidenos mandando, enviando mensaxes, palabras, suxestións, que aquí todo nos vale. Ao parecer, con todo podemos construir xogos de improvisación teatral aplicados á radio. Isto é unha fantasía, innovación, divertimento, imaginación.
1: Efectivamente. Pois nada, imos facer esta última dinámica que vai a facer aquí a miña supercompañera Antía Costas, que é un monólogo monólogo por palabra, bueno, por palabras no improvisado, no que eu ireille lanzando palabras random e ela fará o seu propio monólogo. É un dos xogos estrella de Imprómicas. Nada, estábamos aquí duvidando ca frase. Entón creo que imos coller a de "a vida non avisa cando cambia de guión".
3: Sí.
1: A vida non avisa cando cambia o guión, non? Sí? Vale, pois pues, todo empeza cando dicimos 3, 2, 1, crocancia.
0: Crocancia, sí, en serio.
3: No, damos ese paso, non, estoy tranquila.
1: Vale, vale, e nada, mando xa aquí máis ou menos 2 minutinhos. Vale, un minuto, dos.
4: 2 minutos é moitísimo pues, tempo,
1: minuto,
4: eh?
1: Minuto.
4: Vale, veña.
1: Teño aquí o crono. Vale, pois pues, 3, 2, 1,
0: Crocancia.

0: Queridos habitantes deste reino, creo que cambiaron moito as cousas desde que eu son raíña, non? Verdade? Entón, vou a cambiar o guión. Decidín que todos os habitantes podes a quedar sin galletas crocantes.
1: Patacas.
0: E, a cambio, vou vos a regalar unhas pataquiñas da horta. Que vos parece, queridos súbditos?
1: Calcetins.
0: E, de feito, tamén o que vou a prohibir son os calcetins tamén. Tedes que ir descalzos.
1: Coroa.
0: Vale, porque a miña coroa é a que manda aquí neste mundo imaginario. Bueno, gustaríame dicirvos que todo a partir de ahora vai a ser todo o que me salga a min da mismísima...
1: Rosa.
0: Da mismísima rosa, así que non quero queixas. Se vos queredes queixar, pois...
1: Camisa.
0: Podedesme mandar unha camisa de flores, igual vos perdó, ou non? Porque, bueno, as raíñas son así, son malvadas.
1: Exército. E neste
0: caso, eu teño un exército de payasos que vos poden, pois, facer cousiñas como, por exemplo... darvos así unha alabazadiña. Bueno, non estou a favor da violencia, pero...
1: Chuvia.
0: Pero que se ten que chover, se teñen que chover bofetadas, pois que chovan.
1: Fin.
0: E nada, e moitísimas gracias por escoitarme, queridos súbditos, e fin.
1: Vale, casi 2 minutos.
0: Fíxen casi 2 minutos.
1: 1:30.
0: É que non controlo, cando me poño aquí.
2: Tía Costas, que honor, que luxanza terte aquí hoxe.
0: Estar aquí, sodes maravillosos.
2: Wow, que guai. Temoste que seguir de todos estes proxectos. Algo de Flow tamén hai por aí.
0: Sí, Flow.
1: Tía Costas, colectivo do Flow.
0: Moito morro teatro.
1: Moito morro. Non falamos disto, moito morro.
0: Sí, tamén me podes seguir pola rúa, que eu encantada.
2: Tamén.
0: Sí, sin problema ningún.
2: Ai, que maravilla. Bueno, que gustazo.
1: Agora ten que elixir quen leva as galletas.
2: Sí. Cal foi a cousa que máis che prestou?
0: Pois, vou acordarme co tema do guión, ¿no? Porque, bueno, a verdade é que me deu moita chicha para facer esta improvisación desta raíña malvada. Así que, bueno, tamén me gustou moito o de Aldán, que me mencionou. Aldán, este chico.
1: Es verdad, Aldán. Entonces, sempre a tope con nos. Non sei se Aldán le buxa galletas sí. Fai pouco.
2: Creo que sí, pero en calquera caso...
0: Bueno, Aldán, perdóame porque sale bache. As galletas hai que repartirlas para todos. Entón, vou a quedar coa do guión.
2: Moi ben, con Rosa.
0: Con Rosa.
2: Pois, Rosa, para ti vai este paquete con varias modalidades das galletas mariñeiras da Veiga. Moitas grazas por participar. Sigue participando se queres, porque de entre todas as persoas que ao longo deste mes estades participando, que quedan as mensaxes no noso número de WhatsApp, escolleremos de entre as máis divertidas, inxeñosas, para que ademais lle chegue despois por correspondencia, como antes. Se facía.
1: Como máis mola que cheguen as cousas.
2: Por correspondencia, pois un diploma conforme a participou desta experiencia radiofónica. Antía Costas, moitas grazas por vir aquí.
0: Gracias,
2: a outra Antía, grazas, pero mañá tamén queremos máis.
1: Mañá volvemos con Marta Doviro, que ven ademais, así que...
2: E deberes? Alguna palabra ou palabras?
1: Seguimos co mesmo, vale, sempre titulares, anécdotas, palabras, sempre refráns, os van vir ben.
0: Eu voulle pedir algo a Marta Doviro. Podo lanzar algo para que faga Marta Doviro? Quero propoñerle a Marta Doviro que faga un personaxe de Bella.
2: Vale.
0: De Bella Jaiteira.
1: De Bella Jaiteira. Ay, mira, está me gustando a mí esta nueva propuesta como de lanzarse retos.
0: A ver si me recolle, Marta.
1: Vale. Pues
2: tomamos nota. Marta Oviro,
1: una Bella Jaiteira.
2: Vente igual, Marta. Grazas.
1: Gracias.
2: Imos caras noticias das 4 e continuamos.

0: A Consellería de Medio Rural deu por estabilizado o incendio forestal que afecta o Concello Pontevedrés de Ponteareas, o que queimou unhas 60 hectáreas.
1: O lume iniciouse este martes contra as 5:30 da tarde na parroquia de Nogueira. Está estabilizado dende pouco despois das 9:30 desta mañá. Durante a noite, vivironse momentos de tensión na zona.
2: Estuvamos ala arriba nas ameáns, o lume cerca das casas. Despois empezou o lume, os brigadistas cortárono, intentaron leválo hacia un punto para apagar. Ahora correu hacia o monte, hacia atrás, sabes?
3: Porque era moi grande, o fogo era tan grande, é un fumo tan negro. E claro, como había casas cerca, pois... Estaban moi pendientes, con bastante medo, porque tiñamos medo que pasara para baixo.
4: Iba a ver co lume que había, co a fumajera que había, que non se miraba o día para nada.
1: O incendio forestal en las Peñas de Riglos, en Huesca, evoluciona cara a estabilización do perímetro, que permitirá que durante este mércores se vayan desactivando os medios de extinción. O incendio forestal declarado este martes en Pino Franqueado, na comarca de Asurdes, en Cáceres, arrasou 2.200 hectáreas de piñeiros. Unhas 700 persoas foron evacuadas dunha decena de núcleos de poboación e outras 1.200 foron avisadas por si era precisa a súa evacuación.
0: E os viticultores da denominación de orixe Rías Baixas denuncian que algunhas adegas non lles recollerán as uvas na actual campaña male a boa situación do mercado.
1: Unións Agrarias reclámalle á Xunta que estableza mecanismos de control de prezos e que as adegas formalicen os contratos cos produtores como mínimo un mes antes da recollida da uva. Ángel do Pazo, viticultor e vocal de Unións Agrarias do Consello Regulador da denominación de orixe Rías Baixas.
5: Faremos unha petición á Xunta de Galicia ou a quen sea que os contratos os haixa que subir e registrar que van a AICA, a Agencia de Control Alimentario, como mínimo un mes antes. E non podes esperar e recoller a uva para que che bote o contrato que pode estar de acordo co precio ou non. Estamos falando de unha bodega ou dúas que renove cando hai 170 bodegas.
1: Os viticultores din que parte da uva quedaría sen recoller e mesmo en algún caso desbotarían toda a colleita, coas perdas que isto lle suporá, dado que resulta moi difícil dar saída a esa producción.
0: A patronal de Pontevedra valora de xeito positivo a intención de Renfe de operar na alta velocidade ferroviaria en Portugal, pero critica que o goberno non incluíse Galicia no ancho de vía europeo.
1: O presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, considera que lastra a competitividade empresarial polas dificultades para colocar os seus produtos nos principais mercados de exportación. Segundo Cebreiros, iso supón un problema de competitividade das empresas galegas á hora de colocar os seus produtos nos mercados europeos pola tardanza nos posibles transbordos que serían necesarios.
6: El que Galicia y Portugal tengamos ancho ibérico va a facilitar las comunicaciones. Eso va a estar muy bien para podernos ir a Oporto, a Lisboa o trasladar nuestras mercancías en tiempos competitivos. Por tanto, desde el punto de vista de conectividad y de relaciones comerciales entre Galicia y Portugal, la decisión nos favorece. Ahora, nuestro problema es cómo salimos a la meseta y cómo salimos a los mercados internacionales en los que trabajan nuestras empresas.
0: Gracias, Fernando. Son as 4:04. Continuamos aquí na tarde da Radio Galega. Ás 5, máis información. Se o desexan, tamén poden consultala en g24.gal.
7: A tarde, con Isabel Pichel.

0: A nosa convidada está xa aquí no estudio multimedia da Radio Galega, en canto puxo os auriculares. Sofía, benvida.
1: Ove aquí, meu Fonsi, escoito, xa veño contenta.
0: Sí. Como é Fonsi? Por aquí non veo polo momento, entón.
2: Ai, non.
0: Fonsi, Luis
2: Nunca
0: Fonsi. Cadraches
2: con ele por aquí polos pasillos da radio.
1: Non. Pois Fonsi, a verdade é que é un amor. A min quixenlle moito, e agora tamén gardolle moito cariño, porque ao final pois foi o que acompañoume nesa trayectoria na voz, e a verdade é que moi ben, con el moi cariñoso.
0: Estamos ante, Iago, a pregoeira das festas de Ferrol.
2: Aí é nada.
0: Aí é nada.
1: Ai, que ilusión.
0: Sofía Hernández, bueno, falaremos a ver si nos contas algo desas festas, pero claro, ti ves con isto da música xa dende ben pequeniña.
1: Sí, sí, sí, cantar sempre encantoume. Na cuarentena comecei aí a facer vídeos coa familia e logo dixen, pois, quero aprender, quero facelo ben. E foi cando empecé nas clases e o mellor que fixen.
0: A máis das clases xa te fuches presentando tamén algún concurso.
1: Sí, tamén.
0: Eres Talentiño 2025.
1: Sí.
0: Que supón para ti? É unha cuestión de visibilidade? É unha cuestión de compartir a paixón que ti sintes co talentazo que tes?
1: É un pouco todo, é que para mí na música é moito como meu sitio seguro. Eu cando canto, pois olvídome de todo e simplemente estou no meu sitio, canto e sinto-me tranquila. É como ir ao teu refuxo, literalmente.
0: Bueno, pois esta é a carta de presentación, a pregoeira das festas de Ferrol, que, bueno, xa é Talentiño 2025, precisamente por a capacidade que ten, que che parece xa, xa así de entrada, nos cantas algo, se quixeras. Porque eu xa vin que trouxeches por aí un montón
1: de... Por si acaso.
0: De propostas.
1: Sí, sí, sí, eu teño aquí unhas cancións.
0: Cales che gust, por cal comezarías? Para que quererás unha base musical para a canción.
1: Sí.
0: Veña, pois va,
1: pois
0: de primeira.
1: Pois xa que estou aquí na Galega, pois podría cantar Lela.
0: Veña. Pois eu creo que dache o paso de saída Marco,
1: veña,
0: o técnico.
1: Veña.
0: Sí. Pois así, 4 da tarde, 8 minutos, temos a Sofía Hernández. Que un luxo tela hoxe aquí en directo. Canta así.

0: Uau.
1: Moitas grazas.
2: A xente agora estará pensando que Marco, en vez de lanzar a base musical, lanzou a grabación completa, pero nada que ver que Sofía cantounos en vivo, en directo, cada nota no seu sitio, sin saber nada musical. Pero foi unha viaxe emocional, verdad, Isabel?
0: Totalmente, a mín atravesaxesme. Agardo que a xente que escoitara este regalazo que nos acabas de facer, que entendera desta autenticidade, do que é un talento que sae polos poros dun xeito. Tes unha alma, Sofía. Grazas.
1: Moitas grazas a vostedes.
0: Isto non é a primeira vez que che pasa. Alá por onde vas, hai un momento, eu decidín Fonsi, porque claro, houve un concurso a nivel de toda España, moi importante, no que ti participas, e dentro do que podían ser coaches non? Que vos acompañaran, que despois tamén xurado, Luis Fonsi foi un dos que te escolleu e que ti decidiches,
1: sí.
0: Que te acompañara.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pois eu non sei se el chegou a contarche, non? Que tes unha alma así como a del, que cando, claro, cando canta, pois hai multitude de persoas que conectamos aí con esa emoción.
1: Sí, sí, sí.
0: Que consellos che dou?
1: Pois, bueno, a verdade é que díxome palabras moi bonitas, que chegaronme moito. O que máis te aconsella é que disfrutes do que faz, que ten moita razón, a verdade. É o máis importante na música ao final. Pois que controles as dinámicas, de que intentes facer chegar por chegar a xente cando cantas, como tocar os demais, sabes?
0: E que distancia hai entre isto que ti faz e o que poden ser pois programas como este no que ti participaches, no que hai cámaras, no que hai guións, no que é como agora pode me emocionar, agora non, como que está todo así compartimentado.
1: Sí, a ver, a verdade é que eu te son moi espontánea. Eu sempre se choro, choro, se río, río, e a verdade é que ali estábamos apoiábanos moito tamén dentro do programa, os coaches, a xente que está por detrás tamén, que tamén se lles manda pois iso moitos bicos e se lles agradece moito, e apoiábante moito, podías facer o que eches aí, obviamente dentro do que cabe, pero sí.
2: Sofía, se mal non lembro o comezo da conversa, dixechesnos que empezaches a ir a clases de canto, pode ser?
1: Sí.
2: Sabemos que co talento nácese, pero tamén hai que adestralo. Entón eu pregunto, che, nese cuarto, nesa habitación, que o teu refugio para... Bueno, entendo que será o teu refugio onde a música cobra a vida... ¿Cantas horas podes botar cantando na tua habitación ao longo do día? ¿Cantas horas estás adestrando a música?
1: 24 horas.

0: así. Si no, no hubiera que dormir, as 24 pasaba eu cantando, pero claro, como hai que dormir e iso, pois eu chego de clase de canto e a partir de alí, a tarde enteira, excepto cando hai que estudar, eu paso todo o tempo que podo cantando.
1: E digo eu, ao mellor tamén é unha boa forma de aprender as leccións, o que sei, de matemáticas ou de bioloxía, a través da música, non sei se é o teu caso.
0: Podería ser, oye, sí, podería ser.
2: Bueno, eu non quixera aquí ser moi... Pero para a semana que ven hai que ir... Para a semana que ven, para dentro de pouco máis dunha semana... ir pensando xa nun novo curso académico.
0: Sí.
2: Telo xa así programado todo.
0: Sí, sí, empezamos xa bachiller, moi forte, a verdade. Eu digo, madre mía, pero en que momento? Pero eu creo que irá ben, vamos a ir.
2: Hai unha cousa que creo que no teu caso é moi importante, debera de serlo sempre, pero no teu caso tes esa fortuna e é o apoio da tua familia.
0: Sí. A verdade é que sí, meus pais, as miñas irmás, os meus avós, todo o mundo, sempre que teño algún proxecto que quero facer, como cando fun para Voz Kids ou o Talentiño, todo iso, sempre están para apoiarme. Cando pido esa axuda para facer unha actuación, tamén alaban, e que iso é moi importante, claro.
2: Mira, vouche preguntar por unha persoa, espérate a ver, eu creo que a coñeces. Hoxe é o Día das Antías.
1: Sí.
2: Hai unha antía que creo que foi Talentiño 2026.
0: Sí.
2: Soache.
0: Sí, home, claro que sí.
2: Mira, saudámola.
0: Claro.
2: Antía Barona, boa tarde.
3: Boas tardes.
2: Oi, parabéns, Talentiño 2026. Que pasada, antía.
3: Moitas grazas, sí.
2: Di que sí, e xa. Pero creo que tendes unha moi boa amizade, non,
0: sí,
2: Sofía?
0: Sí, claro que sí. Eu quero te moito.
2: Quen é Antía Barona para ti?
0: Antía Barona, pois, é unha das mellores persoas que coñecí coa música, que ao final, cando consigues as amistades máis verdadeiras, ou polo menos no meu caso, que quero na moitísimo e que pareceme a mí que imos compartir moitas cousas.
2: Parece que sí, non, Antía?
3: Sí, eu teño moitas ganas de facer moitas cousas xuntas, xa que conectamos moi ben. Cando cantamos, xa... en amizade normal, sin contar coa música, conectamos moi ben tamén.
2: A ver, como foi a experiencia? Voulle preguntar a Sofía, que está aquí, pero logo Antía gustaríame tamén que contara, de ir ao concello. Bueno, como foi ese primeiro momento, que foi unha chamada?
0: Sí, sí, sí, chamou o alcalde e dixo, vas dar o pregón con Antía? E eu dixen, madre mía, pero que locura, sabes? Como que eu dixen, isto... para min é un gran logro, claro, porque é unha responsabilidade, pero da que teño moitas ganas e moita ilusión de fazer.
2: Para. Aquí ten que haber un paso previo, porque eu para contactar contigo ou falei coa tua nai ou falei co teu pai. Entón, como foi ese momento de Antía, que chamo o alcalde que quere falar contigo?
0: Claro, claro. Primeiro, miña nai chamoume e díxome, teño unha sorpresa, teño unha sorpresa. Madre mía, que será? E logo, claro, foi a chamada e dixen, madre mía.
2: Madre mía, que tiñas contigo, claro, porque...
0: Sí, claro, claro, claro. A miña
2: momentazo.
0: Estaba, claro, claro.
2: Pero non o dubidaches.
0: Non, non, claro que non. Isto para mí é un soño feito realidade. Ou seja que...
2: E ademais, con Antía.
0: Home, claro que sí. Iso fai o doble de especial.
2: Antía, como vives ti esta experiencia?
3: Pois a verdade é que para mí é impresionante porque, claro, vivín todo iso desde outra perspectiva, non? De repente... O facemos nosotras, nos din que temos que ir ali ao concello a preparar todo e tal, é como unha experiencia moi distinta ao que estamos acostumadas a facer. Pues nada, temos moitas ganas de que sexa xa o día.
2: Home, eu se queredes dicir aquí xa agora parte do pregón, deixo vos...
1: Facer un spoiler?
0: Non sei eu se se pode facer iso.
2: Pero me dá que non. Pero a esta altura, porque isto xa é pasado mañá.
0: Sí, sí, sí.
2: Isto xa... Sí. Quedan poucas horas, Antía. Xa tes idea do que vas a dicir?
3: Sí, claro. Estivemos aí traballando e pensando moito o que dicir. Estamos seguras de que vos vai encantar. Así que nada...
2: Así que nada, non adianta nada. Pero dinos que significa no. Para ti, Sofía, polo menos, Antía.
3: Como? Podes repetir, por
2: favor? Que significa, no? Sofía, para ti?
3: Pois, para mí...

0: Sofía, coñecela xa para empezar foi unha das cousas maravillosas que tive na experiencia do Talentiño, porque foi unha das primeiras persoas coas que falei e pareceme super agradable. Agora compartir todo isto con ela pareceme unha experiencia super chula, xa que, como dixen antes, conecto moi ben con ela e a verdade é que nunca tiven antes outra amizade coa que compartir a música. Para mí é como a primeira vez, é algo bastante pois divertido.
1: Teño que confesar que non sei se ten producido en máis ocasións, pero nos aquí adoitamos falar con moitas persoas que teñen a honra de dar o pregón, que ademais cando é nas festas do teu pobo como que aínda é máis impoñente, non? Adoita ser xente adulta, digo adulta en canto a idade, porque aquí estamos falando de idades adolescentes. Non sei se isto a vos vos dá aínda unha maior responsabilidade, Antía.
0: Sí, sí que da máis responsabilidades. Xa nos dixeron, cando fomos ao concello, nos dixeron que era a primeira vez na historia que unhas rapazas menores de idade que facían o pregón. Eu xa ali sentí máis presión todavía, pero bueno, todavía mellor, non?
1: A ver, Sofía, presión non, pero o certo é que que ven que tamén a adolescencia ten voz.
2: Sí, ¿no? Sí, sí,
1: para darlle esa benvida, esa apertura ás festas de Ferrol. Estas en particular, que significan para ti? Que lembranzas tes? Ha sido que son as festas de Ferrol, claro, as que están por vir.
2: As festas de Ferrol son pois son o momento do ano no que xuntámonos todos os ferrolans para pasalo xenial e para recordar que estamos todos unidos pola cidade e que, claro, todos veciños e querémonos moito, que ao final Ferrol é pequeniño e coñecémonos.
1: Algún recordo, algunha lembranza así de en familia destes anos de atrás?
2: Sí, claro, eu cando ia aos concertos coa miña familia teño moitas lembranzas bailando aí nos escenarios, non, en plan vendo os concertos coa miña familia e de pasarlo xenial e de rir un montón.
1: ¿Sí?
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Estás preocupada polo tempo?
2: Polo tempo no discurso.
1: No. Bueno, ese tamén.
2: Ah, o tempo.
1: Igual ese máis
2: pensaba
1: importante.
2: Que decíasme a duración do discurso. Eu, claro, o tiña aí moi estruturado.
1: ¿Sí?
2: Sí, sí,
1: sí.
2: O tempo climático.
1: Sí.
2: Fui, pois espero que non xova moito, porque senón, supoño que non.
1: Antía, sigues por aí. Ti estás, tes algunha preocupación polo tempo do discurso, polo tempo meteorolóxico?
0: Non, eu confío en que vas a ver un bo tempo e que podamos dar o pregón sen ningún problema. Eu confío.
1: Bueno, pois toda a nosa enerxía ante a Varona e vente por aquí que este a casa, a que terás que vir a contarnos aquí tamén da túa experiencia como Talentiño 2026, vale?
0: Vale.
1: Unha aperta.
0: Moitas grazas.
1: Ou seja que aí teredes un apoio, unha na outra.
2: Sí, claro, claro. Ao final, facelo con alguén que queres é moito máis fácil e, sobre todo, moito máis divertido, porque ao final non é como... Sigue sendo unha responsabilidade, obviamente, pero o estás facendo con alguén no que te podes apoiar e que sabes que ides estar a unha para a outra e iso con... Non, o sea, xa o fai máis, sabes?
1: Ai, hoxe é día 19. Isto vai a ser o día 21.
2: Sí, sí, sí.
1: As 8:15.
2: Exactamente.
1: Praza de Armas.
2: Xa se ven.
1: Xa te estás imaginando ali.
2: Ui, teño unhas ganas que na casa debe ser a única cousa que se escoita. O pregón. É que moita ilusión, a verdade que sí.
1: A túa mamá, que está aquí, e dixo que ela non quería falar, que todo o protagonismo le dabas ti, só quero un xesto. Sabe xa o que vai a dicir? Sí, sí, ademais de 10. Vale, pois... Aquí tranquilos. Antes de que te vayas, eu non sei se querirías facerme chorar outra vez máis.
3: Cántalle algo movidinho así para que non sei o que te meches preparado,
1: É que claro, é un luxazo ter aquí a Sofía Hernández, que veu dende Ferrol para contarnos todas estas experiencias. Supoño que hai máis proxectos que irás acompañando do curso académico.
2: Sí, claro, claro.
1: Vente por aquí a contalo, xa sabes, este é tú a casa. Agora o primeiro será gozar como pregoeira das festas de Ferrol 2026,
2: sí, sí, sí,
1: dentro
2: sí,
1: de nada.
2: Moitas ganas, sí, sí.
1: Moitas grazas por vir.
2: A vostedes. Pois eu teño por aquí a canción que canté na voz, que chamase El Himno a la Mujer, e tamén trouxen aí algo novo que estou preparando, que é un tango, que chamase Garganta con Arena. entón, non sei, que preferides?

0: Bueno, pois xa recuperamos os folgos con Manu Carrasco, que tamén unha, bueno, pois un dos artistas, esta canción unha das favoritas da pregoeira das festas de Ferrol. De Ferrol, que están por vir esas festas, imos a outro concello no interior, no que nesta hora da tarde xa nos lo anunciou Ánxela Diéguez, que, bueno, que convidaba a quen quixera chegarse ata Monterroso, porque as temperaturas eran moi agradables e tiña un planazo, porque hai río, hai piscinas. Supoño que algo máis nos quere compartir nesta hora Ánxela Diéguez. Hola, que tal? Boa tarde.
1: Hola, boa tarde. Pois mira, topámonos exactamente como ben dixaches en Monterroso, para quen non nos escoito antes, na área recreativa da Peneda, na comarca da Ulloa. Porque o río Ulla o que marca territorio, que configura paisaxe, e o que lle dá nome a esta bisbarra, formada polos concellos de Monterroso, Antas de Ulla e Palas de Reis. Xa fixemos antes unha descripción, unha composición de lugar, cos elementos arquitectónicos, cas dúas piscinas, co merendeiro, co camping, con todo o que atopamos aquí nesta área recreativa. E agora queremos concretar un pouquiño máis, darlle un enfoque máis humano co alcalde de Monterroso, Eloi Pérez. Moi boa tarde.
2: Hola, moi boa tarde.
1: A Peneda, un verdadeiro refuxo fronte ás vagas de calor cada vez máis asiduas.
2: Un refuxo, e dende logo esta é unha zona maravillosa, exclusiva, e que temos a sorte de poder disfrutar todos os días os veciños de Monterroso, e a que convidamos dende logo a todos os que os teñen escoitando ahora mismo nas ondas, a toda Galicia que veña a disfrutar ou que non o coñecedes desta zona, porque ides a marchar de aquí maravillados.
1: Dou fe, eu antes estiven dando un paseo por aí e vin de todo, vin xente da zona, falei con xente da zona, falei con familias emigrantes, con grupos de amigos, e máis ou menos este o perfil da xente que se achega ata aquí.
2: Bueno, encontrámonos, claro, nestas datas atopámonos con moita xente que ven de outras comunidades autónomas a pasar as vacacións a Monterroso, porque teñen pois orixes familiares na propia vila, ou ven en concellos aledaños que tamén se achegan ás áreas recreativas, porque este é un polo de atracción non só hacia os veciños, sino hacia todos os concellos aledaños, e mesmo da propia capitalidade de lucense. É dicir, aquí nos podemos encontrar xente de toda a provincia, incluso tamén de municipios de provincias veciñas, porque nós estamos prácticamente lindando con a provincia de Pontevedra, co concello de Lalín, interpón Santas de Illa no Medio, pero está prácticamente ao lado, e temos tamén outro linde coa provincia da Coruña, tamén se nos interpón Palas de Reino Medio, pero somos colindantes co concello de Melliz. Entonces, podemos atopar aquí xente de non só do que a nosa bisbarra, sino de todos estes concellos que acabo de nomear. E a verdade é que non podía ser de outra maneira, porque, digo, o mismo que dixen antes, e insisto, o que non o coñece, convido a vir este complexo, que non ides marchar decepcionados.
1: E convídanos, o alcalde, convídanos hoxe e sempre, pero sobre todo estes días posteriores, porque tedes unha festa moi especial, Agroqueer.
2: Sí, o xoves van a dar comenzo xa algúns actos pois que organiza o colectivo Agroqueer, e a partir do xoves, venres, sábado e domingo vai ser, un ambiente festivo total e un ambiente de inclusividade como non hai en outro lugar de Galicia. Dende logo a vila vai se encher de un montón de visitantes que se achegan aquí a esta festa e o pasan en grande e veñen a disfrutar do que é a vila, de todo o que ofrecemos e tamén deste maravilloso complexo.
1: Hoxe vemos aquí moita xente xa gozando nas piscinas, un grupo de rapazada aquí practicando kayak, pero isto vai estar ateigado desde mañá ata fin de semana.
2: Sí, evidentemente, todo este fin de semana vai aumentar moitísimo a cantidad de xente que vai estar no complexo, que hai que dicilo tamén, este ano notamos un incremento importante de a xente que nos visitou xa dende xullo. Dende 1º de xullo vemos que a área estuvo pois ateigada de xente que viña pasar aquí o día en familia e cos amigos, porque, bueno, no complexo podemos atopar de todo. Temos un complexo que no que hai hostelería, no que hai camping, no que hai piscinas, no que hai río, que, en definitiva, hai de todo, sombras, carballeiras, bueno, para disfrutar todo o día e non marchar de aquí, vir a mañan e marchar á noite.
1: é o suficientemente grande para que todo o que queira se pode achegar e non estar aí embotellado.
2: Efectivamente, aquí non hai overbooking, non hai, digamos, amoramentos de xente, senón que hai espacio suficiente para que a xente o pase o día e o pase poda espallarse sin eses ateigamentos de xente que se poden absorber noutros sitios, como poden ser playas tremendamente ateigadas de xente. Pois aquí o que nos atopamos é con espacio suficiente para poder disfrutar sin eses embotellamentos.
1: Cando se abriu esta área recreativa?
2: Pois isto data máis ou menos alá pola década dos anos 80, que foi cando se empezou co complexo, empezouse, digamos, a construir as piscinas e despois se foi completando pois con unha serie de elementos etnográficos que é o que o configuran o que é a área en sí. Aquí atopamos balaustradas con pedra de país, mesas con pedras de moíño e incluso nos atopamos pois con outro tipo de infraestructuras que foron recuperadas de aldeas que estaban sendo utilizadas pois como recipientes para dar de comer ao gando, non? Como certo tipo de tumbas en pedra que están no propio complexo e se pode observar tamén. Nos atopamos tamén con un hórreo que está disposto nunha zona do complexo pois como un elemento etnográfico máis representativo do que era a arquitectura popular do interior de Galicia.
1: E a parte das piscinas tamén se completa esta área recreativa cunha pista de tenis e cun camping municipal.
2: Sí, temos un camping municipal que, bueno, todo aquel que se queira chegar simplemente ten que poñer en contacto cos responsables do complexo e reservar ali a súa área e vir que a súa autocaravana e ou que a súa caravana e disfrutar do que é o concello todos os días que así o desexe, non só da área, senón do que é todo o concello en sí. E como acabas de comentar, pues, temos unha pista de tenis aquí no complexo que tamén poden practicar ese deporte e se así o queren, tamén temos na vila tres pistas de pádel que tamén poden disfrutar de ese deporte na propia vila.
1: E pádel, tenis e tamén pesca, porque tamén se pode gozar da pesca da troita. Agora xa non é tempada, verá que esperar po ano que ven, pero contanos, porque este río é un couto de pesca.
2: Sí, dende logo temos unha asociación de pescadores que é da comarca da Ulloa, que integran os tres concellos antes nombrados, que sería Monterroso, Palas de Rei e Antas de Ulla. Aquí nesa asociación de pescadores hai habitantes dos tres concellos, entón augas arriba do propio complexo hai unha piscifactoría que utilizamos, pois ou utiliza a asociación de pescadores para ir repoboando pois o río todas as semanas, non? É dicir, aí cría todas as troitas e as vai soltando paulatinamente ao longo da tempada de pesca para que a xente poida disfrutar do deporte da pesca ata o complexo e do complexo aguas abaixo nos tramos que eles teñen establecidos.
1: Que vos parece, Isabela? Que vos gustaría estar hoxe aquí,
0: meu lugar? Eu estou me facendo ou tratando de facerme unha composición dun espazo que entendo que son varias hectáreas, que para que teña pista de tenis, que teña tamén camping municipal con distintas instalacións, cafetería, que podemos estar na zona pois do río con espazos amplos para que non haxa ese amoreamento da xente. Eu quería preguntarlle ao alcalde porque se nese camping municipal dan cabida para as caravanas e autocaravanas, hai unha semana que foi o día da eclipse e que Monterroso tocaba con uns segundos de escuridade total, como se viviu?
2: Bueno, Monterroso viviu igual con o resto dos concellos, con moita emoción e con moitas ganas de ver o eclipse. Entón, bueno, pois aí cada un elixiu a zona de onde velo, porque se podía ver desde moitísimas partes do concello, e bueno, o camping achegouse xente tamén, pois que se quedou aquí para precisamente vir ese día, disfrutar do eclipse e, bueno, pois así estuvo, non? Pero quería, agora que comentaches da extensión do camping, ou sea, do complexo en sí, que sí, é un complexo bastante extenso, estamos traballando para incorporarlle outras 4 hectáreas máis de carballeiras. Entón, isto pois axudará que nesa ampliación poidamos incluso establecer outro tipo de

0: de aproveitamentos ou actividades. De feito, estábamos pensando que nun proxecto xa un pouquiño máis, non a corto plazo, sino a medio plazo, de implantar unha especie de escola de educación ambiental, aproveitando estas magníficas instalacións e esa ampliación prevista, que sería unha ampliación de varias parcelas que unificaremos en unha sola e que aproximadamente poden andar en torno ás 4 ou 4 hectáreas e pico de carballeiras. Entón, queríamos, bueno, pues, ahora que a natureza temos que mimar, porque vendo as olas que están de calor, están millo de calor, pois esta zona axudaría a que as persoas que poderan vir aquí pois disfrutaran precisamente desa zona de carballeiras e de sombras a través dese proxecto que temos en mente. Incluso pensamos en máis cuestións que de momento non vou adiantar, porque eso xa serán casi mellor reservado como unha sorpresa para máis a futuro.
1: Adiante con ese proxecto.
2: Cantas hectáreas ten agora?
0: Pois ahora mismo isto non chega ás 3 hectáreas, maior 2 hectáreas é algo máis ou menos, e entón con estas 4 máis, pois xa serían
1: multiplícase o espazo, claro, sí.
0: Sí.
1: Pois a título particular, onde escolleu, que lugar do concello escolleu, alcalde? Pódese contar? Para hai unha semana
2: Para ver a eclipse.
0: Sí. Bueno, eu casi me prefiero reservalo, porque xa non o dixen desde un primeiro momento.
1: Vale.
0: E prefiero reservarme.
1: Estaba preocupado mellor, non? Para que a xente que estivera aí no concello que gozara, que non houbera nubes. Creo que por aí non tocaron nubes.
0: Aquí estuvo o día totalmente claro e se pudo ver con toda nitidez. Cada un pudo elixir o sitio do que quixo, desde onde quixo velo, e eso sí, non só que pedíamos aquí en un momento que fueran prudentes e que seguiran todas as recomendacións que se viñan a facer os medios de comunicación para observalo e non puxeran en perigo a súa saúde nin
1: claro.
0: a súa vista, porque
1: claro,
0: era un problema se non facían caso desa atención, desas recomendacións, e entón, bueno, eso sí, nos fixamos fincapé nesa cuestión.
1: Moi ben, grazas.
2: Pois moitas grazas, alcalde, por atendernos aquí na tarde. Nos imos quedar un pouquiño máis para falar pois cos outros protagonistas, como dixemos anteriormente, que son os usuarios destas instalacións.
1: Pois non se fale máis, Ánxela, que te lo ben merecido, xa que topaches un sitio así tan agradable, extenso, con tantas posibilidades para un día de verán, pois que logo nos veña xa un pouco coa experiencia de aquelas persoas que escollen precisamente a área recreativa a Peneda de Monterroso para pasar un tempo de verán de esparexemento. Volveremos con ela daqui a unha hora aproximadamente. Tampouco pensen que vamos a deixar aí toda a tarde.
3: No.
1: Daqui a un pouco volvemos con ela. Pero temos a un farmacéutico que está a piques de entrar pola porta e vainos a contar cousa interesante.
4: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
6: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde, desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia-Celta. Este sábado, vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
7: O deporte mellora a Galega.
4: A tarde, con Isabel Pichel.

0: Abrimos la botica, más bien entramos nos en la botica de Iago. Hola Iago, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: Exactamente, entrades vos. Eu xa saín de traballar as 4, ¿eh? Aí non me fastidies.
0: Claro, como hai un momento estábamos, bueno, hoxe supoño que será tema de conversación, si é que en algún momento deixou de serlo dende hai unha semana, pero é que hai unha semana que estábamos aí pendentes de eclipse.
1: O eclipse, perdón, é o novo mundial. Esa, isto é.
2: Eu creo que se falou menos do mundial,
1: Fíxate, igual se falou menos do mundial,
0: quedou
1: pode ser.
0: Quedou eclipsado. O mundial quedou eclipsado.

vale, desta reflexión que fixo o doutor Carmona, que a evidencia científica, vale, que é algo que é básico. Porque para poder responder a pregunta que fixemos antes, ¿no?, a de se realmente vale a pena invertir os nosos cartos nestes produtos, hai que tener en conta dúas cousas. Vale, por un lado, a situación personal de cada un. Vale, hai que valorar, por un lado, se temos un déficit dese nutriente que estamos pensando

0: si los estudios científicos, ¿no?, que analizan la eficacia de este suplemento, perdón, realmente avalan a su eficacia, ¿no? Hay que comprobar que efectivamente haya una evidencia que diga, oye, sí, pues esto realmente vale la pena.
1: Eu, mira, aquí en este punto teño que decir que sempre me chamou moita atención que faz referencia aos anuncios publicitarios cando din estudos científicos,
0: ah, sí, sí,
1: así como en xeral. E distivo, sí, sí. E quen estudiou?
2: Busca ti ese estudo.
1: Pero como que si o din estudos científicos, terá
0: claro,
1: que ser
0: claro,
1: certo.
0: Está, estudios
1: científicos, pero claro, non sabes nada de a que se refiren con eses estudos,
0: sí,
1: científicos.
0: Sí, pero isto é un mal que temos todos. Por exemplo, na carreira tamén, cando teña que referenciar, ¿no?, todas as cousas que teñen o traballo de fin de grado, claro, había que facer a chamada bibliografía, que eso se te poñen os pelos de punta, ¿no?, pensar en bibliografía.
2: En formato APA, tamén.
0: Claro, sí, todo eso era terrible. Entón, claro, a xente de estudios científicos, como dicendo, mira, eu mireino, eu sei que é verdad, ti buscas a pola tua conta, porque vos estás ti que vouche referenciar todo iso, sabes? Hombre, olvídate. Pero sí, lamentablemente é que hai que facelo, hai que mirar, hai que acudir a fontes fiables de información, que lamentablemente, atención, non están nin en TikTok nin en Instagram. Oh, sorpresa. Por qué? Pois porque estas fontes de información duran un pouquiño máis que 30 segundos.
1: Claro.
0: É un problema que teñen. Entón, bueno, como hai un porrón de suplementos, vale, porque cantos de suplementos hai, ¿no? Podríamos estar aquí falando de todos eles un por un, pero bueno, como non teño pensado que dormir aquí, ainda que bueno, co aire acondicionado, a verdade que se está que te cagas, podría plantexalo. Pero vamos centrarnos en dous, ¿vale?
1: En dous
0: produtos, ¿vale? O seguimos centrarnos en dous produtos que son dos máis vendidos da farmacia, ¿vale?
1: Vale.
0: Top ventas. Entón, primeiro vamos falar dun que considero completamente innecesario, ¿vale?
1: Ou sexa, un para non mercar.
0: Para non mercar, que considero completamente innecesario.
2: Que desbota los cartos.
0: Efectivamente, vale. Que ese para min é facelo tonto. E despois outro que sí que me parece interesante, vale, pero sempre cando escollamos a opción adecuada. Vale, moi importante isto.
1: Isto parece un concurso.
0: Sí, sí, atención.
1: Atención. Saquen un a descartar. Cal, sí, descartamos.
0: Claro, é que como el político promete de poñer os cartos, ¿no?, sobre a opción correcta. Sí, este programa de Antena 3 sí. Me parece tal cual. Cal descartamos, cal hai que deixar de mercar. Bueno, pues un dos suplementos máis inútiles que existe no mercado. Redobre de tambor.
2: Non avisamos a Marco para que nos buscara o tambor. Vaya.
0: Bueno, pero eu son músico tamén, podo facer de todo, non te preocupes que non hai problema. Calé, efectivamente, a vitamina C. A vitamina
1: ¿cómo?
0: C. Como? Que? Pero Iago, toleaches, pero como a vitamina C non vale para nada?
1: Estudios científicos avalan o que di Iago.
0: Estudios científicos, vale. O sea, con vitamina C, con C de cartos tirados a basura, vale, concretamente.
1: Wow.
0: Pero ollo, non a basura, ao retrete. Por qué? Porque a vitamina C é hidrosoluble, Isabel. É dicir, que se disolve na auga. É dicir, que a gran maioría de vitamina C que consumimos, vale, vai parar a orina. Entón, claro, se consumimos
1: así
0: un producto...
1: Así como entra, sae.
0: Non exactamente, non toda, pero se consumimos un suplemento de 1000 miligramos de vitamina C, a metade vai ir a parar a orina. Entón, bueno, está moi ben, pues, se queres ter un pis rico en vitamina C, pues algún día te perdes no deserto, ¿no? Que é o típico, ¿no?, que vas camiñando por Alameda e terminas no Sáhara, un clásico. Entón, pues nada, en ese caso está moi ben, é moi útil. Entón, claro, unha vitamina que sí, que é fundamental, vale, que temos que tomala, que o noso organismo necesita para moitísimas funcións, e ademais temos que consumirla dunha fonte externa, porque o noso corpo non é capaz de sintetizala, vale, pero solamente son necesarios entre 70 e 90 miligramos diarios. O sea, onde vas a parar con 1000? Sabes, o sea, son unha cantidade que se pode consumir perfectamente a través da dieta. O sea, non tomades kiwis vos.
1: Sí.
0: Pois mira, un kiwi, pum, un kiwi día, xa está.
1: Xa está.
0: Pemento vermello. Nunha ensalada de pasta ou de, ¿no?, con legumbres, sí, tal. Pois pues está, xa tes, listo.
1: A dose diaria.
0: A dose diaria necesaria. Claro, ahora que pasa, hai outro tema, ¿no? Hai outro tema que hai que valorar, o mellor. Cala, Isabel.
1: Pois pues que non lle tome o pemento ou que non lle tome o kiwi. Entón,
0: que
1: claro,
0: non coma eso, que non coma eso.
2: Ou pode ser iso de que pensemos que sexa interesante para prohibir catarros e resfriados.
0: Pa, aí está, claro. Que a xente ahora me está botando en río en plan, pero Iago, pero se cando chego o inverno hai que tomar suplementos de vitamina C, que se non colles un resfriado tal. Mira, é que o vas coller igual. É que o vas coller igual. Efectivamente, sí, esta vitamina xoga un papel importante, vale? Hai como unha triada, ¿no?, de vitamina C, vitamina D e zinc, que sí que son moi importantes para o sistema inmunitario, pero a evidencia científica, vale? Ollo que di a evidencia científica, di que consumindo este tipo de suplementos, o único que imos conseguir, no mellor dos casos, é reducir a duración dos resfriados de 5 a 4 días. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Pero ollo, porque a maiores, para conseguir este pedazo de desconto catarral, terías que ter consumido esa vitamina C durante todos os días da túa vida de xeito preventivo. O sea,

0: tocado e afundido, oh, chicos.
1: Sin fin de ano ese día non lle tomaches,
2: xa non vale. Leche.
0: Bueno, pero botalle vale, aí un pouco champán, un pouco de vitamina C, muller, que isto mañá mesmo vas me agradecer, sabe, cando te levantes xa de mocos.
1: Ou seja, que é mellor que tome o kiwi.
0: É mellor que tome o kiwi. Moito máis rico.
1: Pemento vermelho.
0: Máis rico, máis económico. Vermelho, pero bueno, verde, vermelho, non será que non teña tamén.
1: Vermelho tamén, vale.
0: E ollo, tamén, ollo.
1: É que quedei así como noqueada coa vitamina C, claro, para o tema dos resfriados, é que...
0: Bueno, sí.
1: Pues... Hay que tomar en cuenta.
0: Que os he hecho un mito. Esta... Sí, así, ¿no? Pasa nada.
2: Yo creo que ya no puede seguir con programa, ¿eh?
0: Hay que parar aquí.
1: Pero espérate que queda a segunda parte, claro, do concurso, que é a ver agora dos que sí.
0: Dos que sí, con cal nos quedamos.
1: Con pues cal nos quedamos.
0: Hay varios, ¿eh? Non hai solo un, hai varios, pero hai un no que sí que me gustaría centrarme hoxe, que é non tomamos nota aí na cabina do redobre de tambor, que é o magnesio. Sí, o magnesio, abrazamos o magnesio.
1: Sí.
0: Magnesio é maravilloso. Magnesio é un mineral imprescindible no noso corpo, porque participa en máis de 600 reaccións químicas, que non podes nin imaginalas. O sea,
1: é un tipo que traballa logo.
0: Que traballa, non, é o único que traballa en España, o magnesio. Entón, axuda, ollo, a producir enerxía, a que se contraen os músculos, vale? A que as neuronas se comuniquen. O sea, vamos, sen o magnesio é que non funciona o corpo. O sea, tira con él, non vale pa nada. Entón, claro, aparte, ollo, aparte de contar con amplia evidencia científica, sí que ten sentido suplementarse con magnesio. ¿Por qué? Porque en de que topamos en comida muy accesible, ¿vale? Como son verduras de folla verde, froitos secos, cereais integrais, ollo, comida accesible, non apetecible, ¿vale? É moi distinto
1: accesible.
0: Esto, pero é accesible, ¿vale?
1: Vale.
0: ¿Qué pasa? Que en de que sexa moi accesible, a agricultura intensiva, ¿vale?, dos últimos anos, pois cambiou a calidade e a composición do solo. Entón xa non temos ese acceso, ese mesmo acceso que teñamos antes ao magnesio a través dos alimentos. Entón xa imos máis xustos. Cocal.
1: Aí sí que valería a pena ese suplemento de magnesio, que a diferencia do da vitamina C, sí que absorbe o corpo.
0: Sí que realmente, aí sí que facemos bo uso do magnesio. Sí que se absorbe ben, sempre cando tomemos a formulación adecuada. E que aí vamos, xusto, mira. Hai moitos tipos de magnesio, vale? Non todos valen. Non todos valen para o mesmo, e ademais hai algúns beneficios que se atribúen que non son tal, que realmente non están respaldados por evidencia científica, vale? Entón, antes de nada, entendamos que o magnesio é unha sal, como a sal común, vale? Sal común é NaCl, sodio máis cloro, pois a sal de magnesio é magnesio máis outra cousa. Sales de magnesio. Entón, o magnesio é unha sal formada por magnesio, é outra cousa, vale? Entón, dependendo desta outra cousa, imos a ter unha solubilidade e unha biodispoñibilidade concreta, co cal, eso vai facer que o magnesio sexa máis ou menos absorbido polo noso corpo. A maior biodisponibilidade, máis absorbe, máis disponible está ese magnesio. Entón, como podemos diferenciar estas sales de magnesio? Tampouco íbamos ir a química, íbamos ir ás funcións, vale? Principalmente, hai dous grupos, as utilizadas para mellorar o descanso e aumentar os niveis de enerxía, vale? Que son as sales de magnesio, nas que o magnesio sí que está moi biodisponible, sí que se absorbe ben,
1: vale,
0: como o citrato, malato e bisglicinato, vale?
1: Bisglicinato de toda la vida.
0: De toda la vida, que yo que no me
2: Visti.
0: Visti.
2: Para os amigos.
0: Visti o glinato tamén me gusta moito, de hecho hai outro que é glicinato, pero bueno. E logo están as empregadas para tratar o estrinximento, como son o carbonato, o hidróxido e o óxido de magnesio. Estas son moi malas sales porque o magnesio non se absorbe ben. Entón, claro, que pasa? Que non se usan para aumentar os niveis de enerxía, senón para reter auga no intestino. Entón, suavizan as feces, facilitan a súa saída, entón conseguimos aliviar o estrenximento. Para min son as sales literales, porque chega o intestino e din, que, sales ou que?
1: Ah.
0: E nada, vale. Con isto nos quedamos
1: sales
0: para...
1: Sales literales.
0: Sales literales, ¿no?
1: Pues con señor magnesio, perdón, no, con Iago.
2: Bueno, y ya puede ir saindo.
0: Saindo, ¿no?
1: Pero
0: sí,
1: volvemos
0: sí, pero
1: a
0: bueno,
1: semana.
0: O tema do magnesio, hoy vamos a acabar de profundizar la semana que ven, porque vamos a hablar do tema do descanso, do tema do insomnio, y o magnesio aquí ten moito que decir.
1: Muchas gracias. Hasta semana.
0: Hasta siempre.
1: Son as 5.
3: Última hora, Radio Galega.
1: Contámoslle que o goberno de Ceuta insistiu este mércores que a súa prioridade é o retorno a Marrocos de todas as persoas que entraron irregularmente na cidade a finais de xullo, incluídos os menores estranxeiros non acompañados. Fernando Pérez.
4: O executivo autonómico posicionase despois de que o Ministerio de Infancia anunciara que traballa no traslado á península duns 500 menores estranxeiros non acompañados, dos que permanecen actualmente en Ceuta. A voceira do PP no Senado, Alicia García, dice esta mañá que os menores onde mellor están é cos seus pais.
5: Los menores con quien mejor están es con sus padres, con sus familias. Hay que cumplir.

0: suscribir el Pacto de Migración y Asilo, que reconoce a Marruecos como ciudad o como país, perdón, seguro para el retorno de los menores.
1: La ministra de Inclusión asegura que España tiene que cumplir toda normativa comunitaria y toda normativa en materia do Pacto Europeo de Migración e Asilo, no solamente a normativa da Ley de Extranjería Española. Elma Sáenz.
2: Que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esta cuestión, bueno, pues están abordando por parte de la ciudad autónoma de Ceuta con el Ministerio, en este caso, de Infancia y Juventud.
3: En Granada, a Alhambra e os edificios públicos que pecharon onte por mor dos tremores que sacudiron a cidade, volveron a abrir.
1: Esta noite houve varias réplicas, pero de baixa intensidade. A máis forte foi de 3,4 graos en Ojijares, moi preto de onde se deron os tremores máis fortes de Antonte. Durante a noite houve 8 máis que non pasaron dos 2,5 graos. Os técnicos recibiron unhas 3.000 solicitudes de avaliación de danos en casas particulares. De momento non detectaron riscos nas estructuras, si vivendas con danos graves, o que significa que os desaloxos van seguir. Antonio Sanz é o conselleiro de Emerxencias da Junta.
4: Equipos técnicos continúan evaluando las viviendas y edificios afectados. De las 447 viviendas analizadas hasta el último balance, 4 estaban clasificadas en rojo, ninguna en negro, y la clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe, sino estaría en negro, y no hay ninguna que esté en negro.
1: A zona con edificios máis danados é o municipio de Las Gavias, onde houve que desaloxar 6 bloques de vivendas, un total de 600 persoas que pasaron a noite nun polideportivo.
3: E os nacementos en Galicia registraron un descenso ata o mes de xuño, cun total de 6.355 contabilizados.
1: Esta cifra supón un descenso do 3,7% respecto ao mesmo período do ano anterior. Ao mesmo tempo, os falecementos, case 20.000 en Galicia, diminuíron un 1,5% ata o 2 de agosto deste ano. Por provincias, o maior número de nacementos foi na Coruña, con un total de 2.799, seguida da de Pontevedra, con un total de 2.150. No caso de Lugo, foron 787, mentres que na de Ourense se registraron 608. En todo o estado, os nacementos ascenderon un 1% en xuño respecto ao mesmo mes de 2025.
3: É todo polo momento, pero contaremos máis información ás 6 aquí na Radio Galega. Se o desexan, tamén poden consultar toda a información en g24.gal.
5: A tarde, con Isabel Pichel.

0: Pois, imos a coñecer unha nova faciana nesto do talento, porque no ámbito deportivo, claro, son moitas as disciplinas. E aquí xa fomos contando nas horas previas, Lucía, que non coñecemos todas as disciplinas deportivas. E hoxe imos a referir a unha en concreto, da que ademais hai unha persoa moi talentosa. Imos empaparnos de squash, tal vez descoñecido, pero a talentosa de hoxe sí que nos pode achegar a esta disciplina.
1: Efectivamente, porque a nosa talentosa de hoxe é Marta Domínguez, que é xogadora de squash, un deporte de raqueta que ela, mellor que nadie, nos pode explicar en que consiste, porque Marta é campioa do mundo universitaria no ano 2026. Revalida así o título que xa conseguirá no ano 2024 en Johannesburgo, converténdose así, atención, na primeira xogadora da historia do squash en gañar dúas veces o campeonato mundial a nivel individual. Hoxe temos a sorte de poder falar con ela para que nos explique o que o squash exactamente e tamén para que nos conte como foi a experiencia neste campeonato. Moi boa tarde, Marta, benvida.
2: Hola, boa tarde, encantada de estar aquí.
1: Pois, primeiro de todo, noraboa por este título mundial, sí. Esta revalidación deste título que xa conseguirás no ano 2024. É outra vez este ano no 2026, neste mundial de squash.

0: Squash, explícanos un pouquiño que exactamente é o squash para aquel que nos este a escoitar e que non saiba moi ben o que é este deporte.
1: Bueno, primeiro, moitas grazas polas vosas felicitacións. Bueno, squash é un deporte de raqueta, como a ti dixes antes, que se xoga de forma individual dentro de unha pista pechada interior, que está delimitada de 4 paredes. Adoitan ser de cemento, pero bueno, tamén poden ser de cristal, sobre todo nos grandes eventos. Xógase con dúas raquetas e unha pelota, golpea unha vez cada un, trátase de facer punto, pois só pode botar unha vez no chan, se bota máis sería punto para o rival. A pista tamén está delimitada pola parte de superior por unhas líneas e pola parte baixa por unha chapa que sería mala. Sempre hai que golpear a parede frontal, eso, trátase de facer máis puntos. Xógase a 5 xogos, como ao tenis, a mellor de 5 xogos, e cada xogo é de 11 puntos. Quen chega a 11 engaña o xogo. Ese é un pouco como se xoga, pero bueno, máis fácil é ir probar, enténdese mellor.
0: Pode recordarnos un pouco a unha mestura un pouco entre pádel, quizáis incluso un pouco de pelota vasca, polo tema de rebotar a pelota e a chapa e así, é unha cousa que non todo o mundo coñece, pode parecer unha mestura un pouco, recordarnos, por exemplo, o pádel, que quizáis estamos máis acostumados.
1: Bueno, eu diría máis a pelota vasca, porque ao final o pádel ten unha red, diría que máis parecido ao tenis. Aquí non hai red, a raqueta tamén, en a raqueta diferente, aquí ten corda como no tenis, no pádel a raqueta non ten. E a pelota máis pequena, a diferencia que sobre todo que ten a peculiaridade da pelota é que é de goma, non bota, hai que quentala para que rebote. Entón, buenas condicións en función de como sea a pista, se máis quente ou máis fría, pois a pelota tamén rebotará máis ou menos.
0: Pois moitos de nós estamos coñecendo este deporte, o squash, a través de ti, de Marta. Mais ti, como coñeciches? Como comezaches a practicalo?
1: Bueno, foi un pouco casualidade, porque o meu pai tiña de hobbies xogar a squash co seu primo. Un día, cando eu tiña 11 anos, fomos velo xogar, eu e a miña irmá, en Balaídos, debaixo do estadio, que hai 6 pistas de squash. Bueno, seu primo lesionouse casi ao principio do tempo que tiñan para xogar, e por aproveitar un pouco o tempo, pois entramos as dúas na pista e peloteamos un pouco, pero bueno, habíamos xogado de pequenas as palas na playa, pero tampouco moito máis. Pasou por detrás o presidente de aquel entonces do Club de Vigo, preguntounos si queríamos probar, e así foi como empecé, desde os 11 anos que desa vez que provei ata agora que teño 25.
2: Marta, pero eso foi unha carambola, porque eu iba a che preguntar, pero sí. A ver, ti un día podes xogar, bueno, pois veña, pois pa cubrir o oco de outro, que eu eso fago, pero as cartas, están xogando a belisca e agora un tense que levantar, eu poño menos sitio un pouco. Pero eso non quere dicir que, pois, despois eu siga probando outros deportes, aquel que, despois de probar varios, decido, pero é que te convertiches na mellor do mundo. Entón, algo hai nesta disciplina deportiva que descartas todas as outras. Ou tamén xogas ben o resto?
1: Sí. Bueno, é verdade que teño que dicir que os deportes é algo que gustame moito, bueno, que dáseme, diría que bastante ben. Eu xogaba, gustame moito fútbol, tamén fixen algo de atletismo. Sí, pues comecé a xogar o squash, deixei o resto. Tamén é certo que cando era junior, bueno, pois tamén fui un campeón de España, gustábame moito, tiñamos un grupo de amigas que xogaban, gustábamos moito ir a adestrar, sí, creo que eso foi o máis importante para min. Cando eu era pequena empecé, todo era diversión e facer deporte, ata que convertíse pois no meu traballo, diría agora.
2: Foi carambola que xusto daquela, no momento de estar probando, que xa vos captaran un pouco para un equipo, para un grupo de xente que sí xa estaba practicando este tipo de deporte, ou non? Eso mellor axudou.
1: Totalmente. Sí, claro. Sí, claro, porque se en ese momento o presidente do Vigo Squash, que é onde empecé a xogar, non chega a pasar por detrás, nos as dúas solamente xogaríamos ese día ali, e iríamos para casa e seguiríamos ca nosa vida normal, así que sí, foi totalmente casualidade.
0: Pois desa casualidade chegou pois ao seu terceiro Mundial Universitario neste ano 2026. Este de Mundial Universitario nos deixa ver que hai unhas condicións específicas para participar nesta competición, non si, Marta?
1: Sí, as dúas máis importantes é que, por suposto, tens que estar estudiando na universidade, por iso chamase universitario, e ademais tens que cumplir a condición de ter menos de 25 anos cando comeza o curso. Agora eso cambiouse, pois, no seguinte poderás ter ata 28

0: anos, e o torneo faise cada dous anos. Por eso ti decías que o primeiro gañei no 2024 e o seguinte foi este no 2026.
1: Esta victoria, este novo título mundial no 2026 foi en Mumbai, na India. Como recordas ese momento que te alzaches co título?
0: Bueno, unha felicidade inmensa. Foi un torneo complicado, sobre todo as semifinales foron moi moi difíciles, estiven moi cerca de perdelas, e tamén creo que por eso pois aínda sabe mellor. E además sempre digo que este torneo en especial pois gústame xogalo e por suposto gañalo, porque bueno, non é fácil compaxinar ambas cousas. Chega un momento que xa cando te dedicas profesionalmente a un deporte, pois compaxinar os estudos e a vida deportiva non é sinxelo, non podes ir a clase, seguramente teñes que sacrificar pois momentos libres para estudar, para ir a clase. Creo que pois é tamén un recoñecemento, non, a ese esforzo que durante todos estes anos estiven a facer. Que non creo que sea un esforzo, porque creo que é algo que hai que bueno, que os meus pais inculcaronme desde pequena, que tiña que estudar, e creo que é moi importante para o meu futuro.
1: Pois antes falabas da dureza desa semifinal, que foi pois especialmente complicada porque tiveches que remontar, que é unha cousa que a nivel físico require pois moita exixencia, pero a nivel mental tamén é complicado, non? Estar dicindo, bueno, pois quizáis quedo eliminada despois de todo o esforzo, tes que sacar pois forzas de onde non as hai ás veces.
0: Sí, en este caso totalmente, porque bueno, estaba nunha situación límite, ia 2-1 perdendo, no, en ese xogo xa definitivo tivo ela 3 bolas de partido, así que bueno, ao límite, pero tanto físicamente como mentalmente, pois ata que o árbitro non di que o partido terminouse, hai que seguir loitando polos puntos que quedan, no? Ainda que parezca casi imposible. E bueno, tamén supoño que verme noutros partidos nesta mesma situación, ás veces na parte boa, no, de gañar, de remontar, e outras veces pois na outra parte, creo que axúdache para seguir creendo e loitando por cada punto ata que o partido finalice.
1: E iso tamén, loitar ata o final ata que o árbitro xa diga que non máis, e o que tamén fixeches na final, que finalmente gañachela 3-0, pero que tamén despois soubemos que sufrías unha lesión xa no primeiro xogo, que quizáis viña tamén previamente desa semifinal especialmente complicada, máis remataches o partido e non estaba na túa cabeza a opción de non continuar esa final, non?
0: Non, mentras poidera seguir xogando, ia facelo. O partido foi moi bo pola miña parte, está moi concentrada, xogando moi ben. Bueno, sí que no primeiro xogo tiven ese pinchazo no adutor, que por sorte puiden continuar, aínda que os agora terei que parar unhas semanas. Pero sí, foi un momento complicado, porque notei nese momento a lesión, que seguramente veña pois do difícil e do duro que foi o partido anterior. Pero bueno, por lo menos permitiume terminar o partido, aínda que logo non poden xogar o torneo por equipos.
1: E que xustamente ese torneo por equipos, ti levas a medalla de ouro a nivel individual, pero por equipos con España le van a de bronce. Ti é unha mágoa que non puideches competir por esta lesión da que falábamos, mas conseguiron tamén ese terceiro posto.
0: Sí, tiñamos un gran equipo. O equipo está formado por 2 chicos e 2 chicas. Os 4 tiñamos un gran nivel, podíamos facer un gran torneo. Bueno, foi unha pena, un amago non poder xogar o torneo por equipos, pero nas condicións nas que levanteime o día seguinte, que era o día que había que comenzábamos o por equipos, non podía xogar. Bueno, fixeron un gran papel, a verdade. Bueno, conseguimos esa medalla de bronce.
1: Que é esencial nestas grandes competicións a un nivel tan alto a preparación, pois tanto física, entendo tamén que a nivel mental para unha competición de alto nivel. Como é a túa preparación para un campeonato do mundo, neste caso, por exemplo, do 2026, o campeonato universitario?
0: Sí, era, diría que un dos objetivos da tempada, comezaba agora, comezamos a adestrar en xullo o día 1, todo este mes era o objetivo final, chegar nas mellores condicións a esta competición. Bueno, teño a xorte de contar cun equipo magnífico aquí en Pontevedra, preto da miña casa, o que faime poder compaxinar ambas cousas, non, tamén a vida personal, que é tamén moi importante para min. Bueno, a verdade é que dedico yo a eles, porque o traballo do preparador físico, do entrenador, do meu compañero de adestra departamento. É increíble, cada día están conmigo, adestrando.

0: esforzanse ao máximo, ao mesmo nivel que eu, así que sempre digo que tanto deles como a meu.
1: Ao final tamén todo ese esforzo das axuda, ese apoio, ten os seus resultados, ademais pois destes campeonatos, destas medallas que mencionábamos. Hai uns meses dicías que un dos teus grandes soños desde que comezaches a nivel profesional era chegar ao top 50, entrar neste top, e pouco despois aí estás efectivamente no posto número 43. Que se sente cando consegues un obxectivo así?
0: Sí, era un, además diría que o obxectivo que desde máis tempo tiña, non? Cando empecé a xogar o circuito profesional a PSA, sempre tive ese número como na miña cabeza, non había conseguido ata agora. Tamén diría que gracias pois a eles, que levamos un ano moi bo, con moi bons resultados, e esos resultados son os que me levaron os dous, sobre todo os dous triunfos en Brasil en dous torneos do circuito profesional, a alcanzar ese posto 43, o segundo mellor da historia dunha xogadora española. Bueno, moi contenta, pero bueno, non quere decir que se xa, ahora xa temos un obxectivo máis, non? Chegar máis longe, así que bueno, a seguir.
1: O squash segue sendo un deporte minoritario. Comentaches nalgúnha ocasión que para poder vivir del hai que estar aproximadamente no top 70. Que supón a nivel práctico que o squash sexa minoritario ahora, pois por exemplo, de ti facer viaxes, os medios, os profesionais, a hora de preparar unha competición?
0: Bueno, non é sinxelo, porque ao final a repercusión que ten é menor. Oxalá eu poidera viaxar como viaxa Carlos Alcaraz, con todo o seu equipo, entrenadores, familia, amigos, equipo médico, pero nas condicións que nos temos, e polo diñeiro que gañamos, que es, os premios que se dan no circuito, pois non nos permite eso. Diría que é unha desventaxa, que bueno, é máis complicado, non, sobre todo porque son moitos viaxes ao longo do ano, moito tempo que estás sola, moitos aeroportos, horas de avión, derrotas que ás veces non son fáciles de dixerir. Bueno, toda esa parte sí que é complicada, pero bueno, ao final eu considero-me unha privilexiada porque dedícome ao que máis me gusta, permíteme viaxar facer o deporte que quero, así que bueno, é unha balanza, pero que por ahora é positiva.
2: Oi, Marta, que eu non me esquecín de que na condición de este mundial era por ser universitario, polo que entendo que isto está lo compatibilizando con estudos. Como che vai?
0: Sí, no, moi ben. Sempre digo, considero que é esencial estudar. Desde pequena os meus pais sempre dixeronme que era o primeiro, organizábame as tardes para poder, cando estaba en bacharelato, facer ambas cousas. Bueno, despois fixen Ciencias de Actividade Física e Deporte na Universidade de Vigo, no campus de Pontevedra. Finalicei o grado, estudiei o máster de educación para igual ser profe no futuro. Este ano, que foi polo que fun ao mundial, estaba a facer un máster de ciencia do exercicio e preparación física e readaptación de lesións. Así que bueno, creo que ahora xa está.
2: Bueno, ten tamén que ver, non, co que o desempeño do teu adestramento enfocado ás melloras que teñen que ver con esta disciplina deportiva que hoxe estamos aprendendo un pouco, e ademais sí, en feminino, do que sí supón non só practicalo dende aquí, dende Galicia, sino chegar tamén a un nivel competitivo, uh-huh, e poder seguir desenvolvendo ese adestramento, esa mellora, Lucía.
1: Sí, efectivamente, ademais, o squash xa ten data para debutar nos Xogos Olímpicos, o hallase xa tamén un indicador destas melloras, das condicións e dos medios das que nos falaba Marta, estas complicacións a hora de organizar as competicións. E claro, Marta, ti agora estás pois tamén nun bo momento na túa carreira, e agardamos que despois desta pequena lesión recuperes perfectamente e poidas volver a xogar o máis axiña posible. E claro, esta data, o 2028 nos Xogos Olímpicos, é xa un obxectivo concreto para ti ou aínda estás pois mirando a ver como vai a cousa?
0: No, por supuesto, desde o momento que fixese oficial co squash pasaba a ser olímpico, nos Ángeles 2028 pasou a ser o objetivo principal, polo que cada día adestro ao máximo nivel para intentar un día chegar aos Xogos Olímpicos. Eso vai se dar en función do ranking no que eu estei, que no ranking no que estarei nese momento. Eso depende dos torneos que vou xogando cada tempada, así que o objetivo final é ese, pero para chegar a talí, pois hai que facer moi ben as cousas antes. Vexo lexos, pero non queda tanto. Bueno, faime moita ilusión, sería

0: Creo que para un deportista o máis grande que pueda aspirar.
1: Bueno, e para nós contalo, porque estamos no 2026, nun par de aniños. Isto xa é ir quitando billete, por se si acaso despois suben os prezos dos billetes a Los Ángeles.
0: Esta entrevista en dous anos e contemos eso.
1: A ver, que se hai que ir, imos.
2: Imos, imos e cobrimos a noticia, efectivamente. O Gallá sexa este ano 2028 e vexamos o nome de Marta Domínguez nestes Xogos Olímpicos xogando a squash e, por suposto, gañando.
1: Medaña de ouro.
2: Esperemos que sí, esperemos que sí. Contamos con iso, Marta. Moitísimas grazas por atendernos hoxe.
0: Moitas grazas. Vamos.

0: A ver que hora é, son as 5:20. Aquí os meus compañeros de programa dicíanme, pero en serio, Isabel? Digo, sí, a ver, Ángela pode estar ali en Monterroso documentándose demais, pero tampouco vai a botar ali toda a tarde. A ver, un tempo de esparexemento sí que terá, sí que ten. A ver que nos conta, porque ela dicía que ia mirar por ali os espazos da área recreativa da Peneda. O alcalde de Monterroso xa nos fixo unha presentación extraordinaria. E temos argumentos de abondo como para en algún momento escoller este lugar para estar un pouquiño fresco, pero é Ángela con quen toparía hoxe ali. Hola, Ángela.
1: Hola, pois topei con moitísima xente, familias, grupos de amigos, a maioría chegados de concellos limítrofes, xente de Chantada, xente daqui de Monterroso. E pareime aquí cun grupo de voluntariado de dous campamentos. Un chamase Xuventude de Camiño e outro chamase Os Chacotes. Antes falaba de que vi aí un rapaciños facendo kayak, pois son dun destes campamentos. Icía é a directora do campamento Os Chacotes da Xunta de Galicia, un campamento que veñen desde Palas de Reis, non?
2: Sí, vimos dende Palas de Rei, levamos aquí todo o verán. Esta é a última vez que estamos aquí, neste verán tan increíble. Vimos cada 14-15 días, máis ou menos. Estamos aquí pois todo o día, disfrutando deste increíble lago que hai para poder pasar a tarde.
1: E quería preguntarche por que escollestes esta área recreativa da Peneda.
2: Pois a verdade é que é o lugar máis seguro para facer kayak, dado que os rapaces non teñen opción a volcar, nin ter ningún problema, entón comezamos a facer aquí estas actividades de kayak polo, disfrutando moito do aproveitamento do balón e dos kayaks estes que utilizamos, que son os kayaks de propio kayak polo. E a verdade é que é un lugar increíble para poder facelo, moi seguro, moi tranquilo, e sempre con moi bo ambiente para estar.
1: E temos tamén aquí a Fuco, que é un dos rapaces do voluntariado do campamento Xuventude Camiño, é o que se encarga de sacar a rapazada dos kayaks. Por que escollestes este sitio, o que máis vos atrae del?
3: Bueno, a ver, de primeira é porque no Concello de Palas non hai un sitio que se xa tan adecuado como este. Este é un sitio super cómodo tamén para vir, tanto co remolque como é un remanso que está super tranquilo para a introducción, o kayak, que xente que o mellor é a primeira vez que está facendo piragüismo. O feito que sexa así tan tranquilo, este a sombra, é un remanso medio de paz, entón super cómodo para todo o mundo.
1: Tedes moitos usuarios no campamento, moitos rapaces?
3: Vale.
2: Nos temos 60 rapaces no campamento, neste caso nas idades de 12 a 15 anos. Bueno, hemos pasado por 4 quendas do mesmo número de rapaces, pero con idades comprendidas entre 15 a 17 e 12 a 15.
1: Tamén temos aquí a un grupo de mociñas. Vamos preguntarlle como yo están pasando. Esther, achégate a min.
4: Hola.
1: Como estades pasando?
4: Pues hola, Esther. Estamos pasando moi ben, sí. Facemos un montón de actividades todos os días.
1: Todos os días. Mira, vouche dar os cascos para que escoites a Isabel, que te estaba saludando.
0: Hola, Esther.
4: Hola, Isabel.
0: Esta é unha actividade do campamento, unha actividade sorpresa, ves, Esther?
4: Xa ves, xa.
0: Mira, si de casualidade te escoita a tua familia, mándalle un saúdo. Alá, onde

0: Estén. Hola, son Esther.
1: Hola.
0: ¿Están por aquí?
1: Son Esther, sí, sí. Nada, aquí estamos, no, campo de voluntariado, estamos.
0: Estalo pasando ben daquela.
1: Moi ben, moi ben.
0: Pois veña, a gozalo todo. ¿Ata que día estás de campamento?
1: Ata o 23.
0: Bueno, ainda...
1: Eu invito a todo mundo a participar, eh?
0: Sí.
1: É moi divertido.
0: Fixeches novas amizades?
1: Sí, sí, sí. Sí, claro, de moitos sitios. Eu son a única galega.
0: Anda, así que estás te abrindo, sí, a novos territorios.
1: Claro que sí.
0: Bueno, pois nada.
1: E outros países tamén.
0: Vaya, pues mira, nada, a gozar, Esther.
2: Temos aquí a unha rapaza que nos dicía que viña de Extremadura, pero que xa nos entendía. Nos estábamos falando en galego. E ela di, eu veño de Extremadura, pero xa vos entendo. Como te chamas?
3: Alba.
4: Me llamo Alba.
2: Ves de Extremadura, de que parte?
3: No, vengo de Madrid.
2: Ah, de Madrid, entonces estaba equivocada.
3: Sí, sí, de Madrid. Sí que hay gente de Extremadura aquí.
2: Aí fiei eu mal. Dixo, había xente de Extremadura, pero ela ven de Madrid. É a primeira vez que ves a Galicia?
3: No, he venido outra vez, pero tamén a outro campo de voluntariado.
2: E que gustache?
3: Sí, sí, me gusta mucho, está muy bien.
2: ¿Y qué pensas de esta área recreativa de Apeneda?
3: Pues la verdad que da mucha paz y se está muy bien, muy a gusto, y la verdad que volvería.
2: Y tenemos también aquí a máis voluntariado. Dinos que no queres ir.
0: Hay una timidez, después arrepiéntense.
2: Sí, hay una timidez, pero voy a decir una cosa, ¿eh? Estamos sacando aquí selfies, estamos grabando.
0: Claro.
2: O sea que después seguro que van a colgar de timidez nada, vamos.
0: Claro, o sea, yo dije a Esther que esta es una actividad de sorpresa dentro del campamento. Entonces, claro, ahora después contarán, ¿no?, como anécdota. Así que as persoas que están agora dubidosas e así con timidez, bueno, pois agora é a ocasión, Ánxela, de que saúden.
2: Agora é a ocasión. Xa vos bañaste, rapazas? Xa vos bañastes?
5: No.
2: Ainda non vos bañastes? Que vexo que están aquí, solo estiveron de momento aí co kayak supervisando as rapazas que están río arriba, río abaixo.
5: Sí, nos estamos esperando para poder coller o kayak. Vamos por grupos.
0: Aí a monitora.
2: Dime que vos vai tocar agora.
5: Sí, sí, sí, somos as seguintes.
2: Ah?
0: Digo eu que a monitora, a monitora, claro, xa leva a varios grupos, dicía ela, de agora son de 12 a 15 anos, 60 rapaces, e vai selle notando na voz, que vai lle dando indicacións a tanta xente que a... Vais notando todas las vivencias que vais acumulando de este verán como monitora. A dos cachotes, ¿era?
2: Sí, a monitora do campamento Chacotes, da Xunta
0: Chacotes
2: de Galicia. Icía Chacotes, exactamente. Xa está aquí, pondo o seu bañador, o seu bikini para entrar na auga.
6: Si xa vai tocando volver a facer o cambio dos rapaces, que van a empezar a entrar agora os seguintes rapaces, e teñen moitas ganas de probar a increíble agua de aquí.
2: A verdade, o río está moi limpo, está aquí na parte alta. Cantos quilómetros son cara arriba e cara abaixo?
6: Pois agora mesmo non se pode facer como ruta, porque está tapiado tanto nesta zona como na seguinte. Pero sí que é certo que na seguinte zona é unha zona de rápidos que utilizan moito os rapaces de kayak de Aguas Bravas para vir entrenar, justo salindo por aquí, pero non sei cantos quilómetros son.
2: Sí, tamén hai que dicir que o río non está nas mellores condicións. Comentábanos antes o alcalde Eloy Pérez que trae moi pouca auga. Fai moita calor este verán e a verdade que non está nas condicións óptimas, digamos, para a práctica de kayak, pero como é o mellor sitio, pois non queda outro.
6: Sí, é verdade, outros anos que viñéramos sí que estaba casi un escalón máis alto á altura do río, pero bueno, non se está, estáse moi ben realmente. Ao final está moi limpo e cómodo para poder entrar. Ten todo o que podemos necesitar.
0: Icía, pregúntalle, Icía, si esta rapazada é a primeira vez que toma contacto con estes deportes acuáticos de...
6: Temos un pouco de todo. No caso dos pequenos, sí que moitas veces é a primeira vez que fan kayak na súa vida. Pero no caso dos adultos xa temos moita rapazada que xa fixo kayak moitas veces, quizás ríos ou incluso en mares, nos comentaban antes. Isto é pois un pouco a iniciación a un deporte un pouco máis diferente, ou quixemos facer un pouco máis diferente, e os iniciamos en kayak polo para darlle un pouco un atisbo de dificultade

0: ao tempo que están aquí.
1: E canto de difícil é? Ti dicías que emborcar non emborcan.
0: Bueno, non moito.
1: Vale.
0: Os calles que temos aquí, ao non ter bañeira, que sería o normal, teñen a peculiaridade de que sí que emborcan un pouquiño máis do que deberían. A diferencia cun kayak normal é que aquí tens que utilizar o teu propio peso do corpo para equilibrar o kayak mentre estás a mover. Non coma nun kayak normal, que ao final o movimento falo máis coa pala. Entón é moito máis sinxelo, pois, chegar a caer, que che entre auga... Pero bueno, sempre é unha opción bastante segura porque fan pé en todo o propio lago, entonces.
1: Coitadiños. Han de dormir ben esta noite ou que?
0: Sí, eso seguro.
2: Cantas cousas aprendemos, Isabel.
1: Oh, menos, xa che digo eu. Quen estiver aí de campamento, eh?
0: Bueno, nós sempre invitamos a todo o mundo a participar. E o campo de voluntariado é unha experiencia única.
1: Xa che digo, xa che digo.
2: Xa che digo, é unha experiencia única, non, Esther?
3: É unha experiencia única. Eu invito a todo mundo a vivila, eso está claro.
2: Pois aí queda eso, xa están saindo do río o penúltimo grupo, agora vai entrar o último no que está aí Cía e no que está Esther. E con isto, pois, nós xa nos despedimos.
1: Bueno, agora, se queres, pois tamén aproveita a zona de esparexemento, porque ti contaches que aí podíase facer un pouco de todo. Que podes estomballarte así un anaquiño.
2: Sí.
1: Nótase que hai moita xente aí, claro, con toda esta rapazada dos campamentos, máis a veciñanza, a visitantes que escolleran esta área recreativa hoxe, pois debe de haber xente hoxe por aí, Ángela.
2: Sí, cando eu cheguei quedaba sitio baleiro, aínda estaba un pouco menos da metade, pero agora xa a metade xa está, as mesas están todas collidas, hai xente estomballada por aí nas toallas, e a verdade é que se está moi a gusto, a temperatura é óptima, e é un día estupendo para pasalo aquí na área recreativa da Peneda.
1: Bueno, pois, goza dela un pouquiño, vémonos logo por aquí por San Marcos. Veña, grazas, Ángela.
2: Un saúdo. Adeus.
1: A ver que, xa que foi a tal, pois agora tamén que goce un poquiño do esparexemento. Que nos ainda continuamos, contándolles cousas. Daqui ás 7, unha pausa e seguimos.
4: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades, tes que te bater.
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: E que teñen de menudo día de verán?
8: De que día?
7: Do luns, por exemplo.
8: O luns, como que non?
7: E o xoves?
8: O xoves, como que non?
7: E o sábado?
8: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
7: Pois póñame todos.
9: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
7: E de postre?
8: De postre, froita ou iogur.
4: O humor, mellora galega.
10: A tarde, con Isabel Pichel.
11: La vida es un baile, un soplo de viento, un juego de azar, un lugar, un encuentro. La

0: Iso ya non se di, Isabel, por favor.
1: Ai, xa non.
0: Ou si, xa non, non sei, xa teño un lío con tanto palabra novo que se inventa. Pois mira, escollín esta canción porque xa sabes o que din, que antigamente dicíase moito de hai que estar serio nas fotos. Pois hai que sorrir, porque a foto é esa instantánea, ese momento que temos para o recordo, é que mellor cunha sorrisa, que di moito.
1: Veño, sacado unha foto nesta hora, escoitando esta música. Dalle, Marco.

0: Cantas fotografías nos afixemos a facer cos dispositivos móviles. Eu acordome de algunha que teño feito que ainda non se falaba nin de que aquilo era un selfie, despois entrou a palabra en inglés. Antes, escoller dun carrete de 12, de 24, a ver cal era que querías quitar, e agora centos e centos que non volvemos a mirar. Hai tanto que contar da fotografía nun día como hoxe, o Día Mundial da Fotografía.
1: Sí, unha data dedicada a conmemorar a invención e o poder deste medio que revolucionou a forma en que vemos e recordamos o mundo. Desas primeiras cámaras que o que decías ti eran en ocasións contadas, eran fotografías en momentos que pasaron a historia, a esas que sacamos a todas horas ao longo de todo o día, e seguramente non volvamos ver dos pratos que xantamos, dun árbore da eclipse, por exemplo, moitas outras. Todos guardamos con moito cariño fotografías de recordos da nosa infancia, de momentos inolvidables, de seres queridos que xa non están. Unha instantánea pode transmitir moito máis do que pensamos, por exemplo, transportarnos a un lugar, a unha emoción ou incluso a unha forma de vida a que non estamos acostumados.
0: Queres dicir unha cousa, dependendo da familia, da biografía de cada quen, a veces agora no verán que cas festas patronais facíanse as primeiras comuñóns, aí obtiñas a túa primeira cámara de fotos.
1: Tamén, sí.
0: Claro, as primeiras fotos saían como saían, porque unha cousa é ter cámara de fotos no momento en que sea que caen as túas mans, e outra cousa xa é saber tirar fotos.
1: Sí, hai xente que sabe moito e que se gana o xornal con iso, capturando os momentos do día a día, os momentos da vida da xente, pero eses profesionais tamén tiveron un inicio, tamén fixeron a súa primeira fotografía, e hoxe queremos saber como foi a primeira foto que sacou o noso convidado, o fotógrafo Óscar Gorriz. Moi boa tarde, Óscar.
2: Hola, que tal? Escoitaseme ben? Boa tardiña.
1: Perfectamente, Óscar.
0: Contanos. Hola, Óscar.
1: Contanos logo cal foi esa primeira fotografía que tomaches na túa vida.
2: A miña primeira fotografía debeu ser cando eu 5 anos ou 6 ou por aí, cando xa tiña algo de manexo. O meu pai era, sempre foi moi valiente, ele era fotógrafo e tiña unha galería de fotos e unha escola de fotografía. Así que imagínate, andaría eu por ali tirado polo chan no estudio, no laboratorio e facendo fotos aos seus propios fotógrafos.
1: Claro, Óscar, como lembras esa infancia entre cámaras, entre carretes, entre profesionais da fotografía?
2: Pois, moi bonito. Era como, bueno, cando eres neno e tes ao teu redor aos maiores, pois andas por aí, andas detrás deles, andas mirando o que fan. Os meus maiores nesa época pois eran fotógrafos coruñeses como Luis Carré, José Caruncho, o meu propio pai, Luis Plácido, andaba por ali outros fotógrafos, Caramés, en fin, nomes que hoxe en día son reconhecidos na fotografía.
1: E a eses 5 ou 6 anos que nos dicías, a esa idade, coller unha cámara, entendo que non era, claro, o lixeira que pode ser a cámara, o teléfono móvil de hoxe en día, como lembras esa primeira vez que colleches unha cámara nas túas mans?
2: Era unha pequeniña, era unha Olympus Pen, creo que era unha desas, unha desas de compactas que tamén hai hoxe. Sempre houve cámaras pequenas, bueno, sempre houve, non. O comezo as cámaras eran enormes, pero xa dende os anos 60 e 70 se estaban fabricando cámaras de carrete de todos os tamaños. Había hasta carretes diminutos, xa acordome de algunhas cámaras moi simpáticas.
1: E sabemos, Óscar, que por moito que medremos nunha contorna concreta, no teu caso rodeado de artiluxos de fotografía e de grandes profesionais que pasaron a historia e que fixeron moito polo mundo da fotografía, por esta profesión,

0: o noso camiño non ten que ir por aí, está a nosa decisión. Pero no teu caso, decidiches que sí, que o camiño fose pola fotografía. Crees que foi algo natural ou sí que tiveches que pensalo cando xa fuches adulto de... Ois, a min gusta a fotografía, pero verdadeiramente ou é porque é o que me inculcaron dende pequeno?
1: Pois foi algo que foi emerxendo. De feito, foi unha decisión que tomei con moita alegría, non sen certo temor, porque foi un salto desde outra profesión que ten moito que ver, como era a comunicación, o deseño e a ilustración. Eu traballaba en unha agencia de publicidade, xa viña colaborando como freelance con outras agencias importantes galegas, e nesta crise que houve, alguén se acordará, da crise de 2008, que para polo 2012 xa estaban caendo as empresas como, bueno, como caen os paxaros no verán, cando fai moita calor. Pois foi ese momento que decidín que era un momento para pasarme a fotografía, ni máis ni menos, e estaba desexando realmente. Quería salir do estudio, quería salir á rúa, quería pasar máis tempo por aí, paseando e recoñecendo o país tamén. Había unha parte de min que quería empezar a tratar máis coa xente e a tratar máis coa contorna, coa paisaxe, coa nosa cultura.
0: E falemos agora da obra fotográfica de Óscar Górriz, o noso convidado deste mércores 19 de agosto, onde celebramos o Día Mundial da Fotografía. Óscar, o teu traballo móvese entre a fotografía digital e analóxica?
1: Sí, evidentemente a digital hoxe en día é o recurso esencial para poder traballar como fotógrafo en todos os medios, en documentación de eventos, en publicidade, tamén traballo audiovisual, co cal os mesmos equipos que utilizo casi para fotografía os utilizo para audiovisual, como cámara. Despois, a analóxica, como sempre estivo nas miñas mans, voltei a ela, e sempre estou voltando a ela. De alguna maneira, doume a oportunidade de tomarme máis tempo, de prestarle máis atención a cada imaxe que capturo, a través da fotografía analógica, como que entras un pouco nesas dinámicas máis respiradas e por necesidade, non? E entras no proceso químico, entras na previsión do proxecto e trato de combinar eso cunha visión da fotografía como medio de preservación da realidade. Quería apuntar algo que falabades antes de cando éramos nenos, das fotos da comunión, de... Pois eu hoxe en día aínda podo ver as caras dos meus bisavós gracias a que alguén tomou unha foto en carrete, imprimiu unha copia en papel e está nun álbum na miña casa. Entón, eso é moi importante, moi valioso para a preservación da realidade e contarnos aos nós do futuro como éramos os nós do presente e do pasado.
0: Unha forma, como ti ben defendes, de manter vivo o patrimonio visual, que senón podemos almacenalo no noso cerebro, pero ás veces pois comeza a mellor a difuminarse as cores ou bailamos aí algunha parte desa imaxe e a través do papel podemos mantela.
1: Eu sempre digo que imprimamos, que copiemos e que imprimamos porque tamén esmorece un disco duro, pérdese, estropéase, desaparece unha conta digital en calquera lugar, en calquera momento, e aí van miles de fotos do pasado de alguén, ¿no? Sí, sempre se pode estropear un álbum, pero, bueno, teño un pensamento que cando subes ao monte e encontras picos petroglifos e que alguén deixou información tallada nunha pedra, isto é o máis resistente que hai. Despois de eso podemos encontrar os libros, os papeles, a madeira, todos estes medios que poden preservar e que duran tempo. E por último están os medios digitais e despois a nosa memoria.
0: E outra das ramas da fotografía que sabemos que che apaixoa é a fotografía documental. Que é o que che gusta retratar a ti nas túas fotografías, Óscar?
1: Eu creíme con unha parte da miña vida foi moi agradable gracias a estar rodeado de xente maior. Estaba sempre cos meus avós, os meus tíos, tías, íbamos de paseo polo barrio, polos castros a dar unha volta, íbamos ás tascas, íbamos ás tendas, sempre con xente maior, sempre escoitando as súas historias, o seu xento de entender o mundo, e eu, sendo pequeno, sempre tive unha conexión moi, moi amorosa con eso, moi, moi afectiva. Hoxe en día, sigue me gustando ir a visitar a xente maior do noso país, de alguna maneira

0: por recoller o seu xeito de vida. Hai unha parte de min, como nacido na Coruña, urbanita, Coruña, digamos, que tampouco é o núcleo cultural da nosa da galeguidade, no sentido de encanto histórico, non? Como que sempre foi moi moderna, estamos sempre no último, na última, non? Na moda, na globalización e todo eso. Entón, eu levo anos buscando o arraigo a través de recorrer o país, de conhecer a nosa cultura, descubrila, sorprenderme con ela, e sempre está a miña cámara ao lado. Desa maneira, tratei de combinar o que é a fotografía documental, os pasos primeiros na etnografía, bueno, o fruto desto, por exemplo, foi o libro que publiquei con a editorial Canela finais do 2023. Estou moi contento, é un libro humilde, pero que recolle historias, relatos, mitos, lendas e fotografías analóxicas dun concello do sur de Lugo, en Bóveda, onde pude facer unha residencia artística e tive a sorte de estar coa xente maior de ali e escoitar as súas historias e fotografialos. Entón, aí encontrei o meu camiño. Eso combinado coa creación poética tamén, lírica, entón, atopei un camiño onde conxugar moitas cosas que me gustan. Creo que a fotografía é un...
1: No, disculpa, Óscar, é certo que os fotógrafos mirades de outra forma o mundo para poder transmitirnos os espectadores, a xente que gozamos da boa fotografía, transmitirnos cousas que a simple vista ao mellor non reparamos nelas. Entón, gustaríanos saber que aprendiches ti en todos os anos de oficio neses momentos nos que detes o teu campo visual se introduce nese obxectivo da cámara e a través dese obxectivo que cousas aprendiches ou se aprendiches a ver o mundo de outra forma, Óscar?
0: Aprendín a ver o mundo de outra forma, aprendín a buscar a singularidade nos momentos, aprendín a buscar as expresións máis auténticas nas persoas. Creo que un bo retratista, por exemplo, que é algo que para mí sempre é unha escola, sempre estou aprendendo a retratar non como pose, sino a retratar contextualmente un lugar, a xente, no seu labor e todo. Pois aí buscar a autenticidade da expresión humana. Non cando un está máis guapo, sí, evidentemente, cando un está unha foto sempre me di, ponme guapo, sácame guapo, digo, bueno, está ben, pero me interesa máis que sea de verdade este momento e que non estés posando, me interesa que a tua expresión sea a que reflexa o momento de agora, e eso é o que trato de buscar, é o que me interesa. E logo interesa moito o diseño visual. Un fotógrafo un diseñador de visual, de alguna maneira. Entón, para mí foi moi doado pasar da ilustración e diseño a fotografía neste sentido. E, de feito, unha cosa moi bonita para recordar o Día da Fotografía, o Día Internacional da Fotografía, é que a fotografía apareceu como medio a finais, nun principio de era, a finais do século XIX, para documentar a realidade e para empezar a xogar con ela de unha forma moi directa. Trasladou, liberou a pintura da necesidade de reflexar a realidade. Entón, a partir de aí foi cando a pintura puido, despois desa crise, dedicarse ás avangardas e a reflexar a realidade de outra maneira, a transformarse, a buscar o cubismo, a buscar todas estas formas novas, ¿no? Entón, é un espacio de diseño, fotografía tamén como arte e é parte do que me interesa.
1: Óscar,
0: outros fotógrafos, ¿eh?
1: Nesta data, no Día Mundial da Fotografía, tamén debemos mirar xa non tanto o futuro, senón o presente máis inmediato. A inteligencia artificial xerativa xa está nas mans dos usuarios, como somos iso, o público xeral. Xa sabes que se fan cartéis a través de inteligencia artificial, que se poden retocar fotos, crear auténticas fantasías. Pero isto como convive coa fotografía máis profesional, coa fotografía de raíz, por exemplo, coa documental, como a que fas ti?
0: É unha grande oportunidade para que os fotógrafos exploren. Sempre hai unha grande oportunidade, pero é unha nova oportunidade máis na nosa historia para que os fotógrafos que teñan quedanzas máis orgánicas exploren a fotografía analóxica. Sei, constame

todas as xeracións están moito nesa liña. Eu teño fillos, sei cal é a súa postura fronte á inteligencia artificial. Hai certa dificultade para comprender un momento tan tan transformativo por parte de algúns deles. E, bueno, en fin, o que diría é que xoguemos coa inteligencia artificial porque é un xoguete moi simple.

0: americanos que utilizan procesos de, bueno, de inteligencia artificial, no software de fotografía para mejorar imágenes. Eso está ahí, hay que abrazarlo y tal. Hay un punto donde a honestidade do artista ou do autor ou do traballador da fotografía, que hai moitos medios para traballar con ela, ten que estar en xogo. A honestidade sempre se espera que este aí, ¿no? Da igual que uses ya que non, a honestidade do traballo de alguén. E despois, hai unha cuestión moi importante, que aí a inteligencia artificial nos vai a meter en procesos moi endogámicos. Como pensamos que crea, realmente o que falla é nutrirse do que nos debemos para alimentarse. Sí que as inteligencias artificiales foron formadas con un montón de imaxes da nosa historia, de todo o mundo, utilizadas polas grandes compañías, pero non seguimos tendo a ferramenta na man, que é a nosa capacidade humana de crear, a nosa capacidade empática, de conectar coa realidade, a nosas emocións, todo eso que nos leva a movernos. A fotografía analógica ten unha conexión moi empática, moi humana e moi orgánica coa realidade. Eu creo que nada está acabado e todo ten moitas posibilidades.
1: Oi, Óscar, eu estou te escoitando, gustoume moito isto que contaches, que creo que foi un cambio sustancial a aparición da fotografía para o que supuxo na pintura, desa liberdade de sair únicamente do que era ese artista retratista, pois seguramente de moitos reis, e de xente que realmente tiña moitos posibles como para poder facer de mecenas, non, de eses grandes pintores daquelas, e que puderon explorar outro xeito fomentando pois a luz, as cores. Tal vez poderíamos facer un paralelismo, non sei se é moi atrevido, coas ferramentas como son o Photoshop ou como é a propia inteligencia artificial a hora de facer da fotografía algo creativo, sen límites, porque queiras fomentar pois as aristas, as cores, os matices, que sei eu.
0: Sí. Claro, pero eu creo que todos os medios nas mans da xente creativa é un sinfín de posibilidades. Non sei, se volvemos aos medios máis contemporáneos tamén, o collage, que utiliza a fotografía como recurso compositivo recortado e pegado, que colle fotografías de outros lugares. Non deixa de ser moi parecido ao que fai a inteligencia artificial. É un collage de imaxes que xa existen e que reconfiguras e parecen moito máis realistas e tal. Pero temos nas mans de alguén creativo un palo, unha pedra, unha gorda xa dan para facer un artiluxo, un xogo e un espectáculo simbólico, se somos quen, non?
1: E teño a sensación, Óscar... Teño a sensación, Óscar, que con isto de que facemos e abusamos tanto das fotografías que podemos facer cos dispositivos dixitais, que igual valoramos máis as persoas que, como a ti, sodes profesionais da fotografía. Igual por iso, porque traballamos máis e andamos facéndoas e mandándoas aos amigos, ás amigas, pero logo valoramos unha ben feita.
0: Sí, eu encontro que se valora moito o proceso cando ves a fotografía analógica, vou a eventos con a cámara de placas e revelo ali, e os nenos alucinan, non? E a xente gusta moito entender o proceso fotográfico, que é moi fermoso. E ojalá a xente aprenda a valorar os fotógrafos sempre, como a calquera outro artista, a través da comprensión do que é un proceso de creación dunha imaxe. Hoxe en día, quen sabe de imaxe, pode darlle as órdenes adecuadas a unha inteligencia artificial para que cree esa imaxe. É o meu fillo que ten aí adiante unha persoa creativa, o meu maior, digo yo sempre, aprende a linguaxe das artes, aprende a historia das artes, aprende os manexos da creación, para que teñas a ferramenta que teñas, unha cámara de fotos, un pincel, ou un ordenador cunha IA, ou un móvil, pois que podas decir o que queres, para que saia este recurso final que ti estás buscando. Eu creo que ese é o tema. Necesitamos estar conectados coa nosa realidade, coa historia das cousas e co coñecemento técnico das cousas. Da igual a ferramenta que usemos.
2: Óscar, hai algo ben curioso do teu traballo, que dende hai pouco formas parte do catálogo de artesanía de Galicia. Estamos acostumados a ver grandes artesáns e artesás que fan traballos que vemos, quero dicir, que son materiais. Entón sí que impacta que haxa un fotógrafo, é lo único, de momento, ou hai máis?
0: Non, creo que somos dous.

0: esta vez no somos lesión, pero entendo que comparado con os medios tecnológicos digitais e modernos, contemporáneos, a fotografía analóxica per se, a fotografía química mecánica e analóxica é un proceso artesanal. Un fotógrafo analóxico pode crear os seus propios químicos de revelado e de procesado das imaxes, utiliza medios ópticos mecánicos para capturar a realidade, proxectala sobre un medio fotosensible e logo volcala sobre un papel. Todo mecánico, óptico e tal, pues como calquero outro artesán, utiliza medios mecánicos e orgánicos e traballa con materia prima, cos químicos ou non, para producir un arte final. Encontréme con esa posibilidade despois de 10 anos traballando en eventos como feiras de época, feiras modernistas de aquí de alá, de Sada, de Arteixo e tal, traballando como fotógrafo de rúa, como minuteiro, facendo retratos a xente e revelándoos no momento, investigando outros procesos analóxicos ou a cianotipia ou cosas así. Encontréme con que podía estar dentro do catálogo de Artesanía de Galicia. Para min é un orgullo. Ábrese un novo camiño que estou empezando a explorar, porque non é o mesmo vender arte nunha galería ou así que vender pezas creativas como un artesán. Entón, hai algo que teño que explorar aí, pero é moi interesante, porque non, si a fotografía pode ser unha artesanía tamén, feito é unha artesanía.
1: Óscar Gorriz, podemos ver todo o teu traballo a través da túa páxina web ou das redes sociais, pero moi moi rapidamente tes unha exposición Luz, paisaxes das culturas do Barbanza. Dino rapidamente onde podemos visitala e hasta cando.
0: Vale. Está hasta 23 de outubro, decidimos estendelo un mes máis en Steam Up Stories, que é un espacio de deseño, mueblería de producto nacional e tamén hai producto de artesanía de Galicia. É unha galería diferente ao convencional e ali decidimos expoñer gracias á Fundación Alcalde Varela, que foi quen acreditou, unha nova fundación que tedes que seguir de a pista, que foi quen acreditou no meu traballo e me deron a oportunidade de ir a Boiro, buscar de Steam Up Stories e ali se poderá ver ese traballo, paisaxes do Barbanza.
1: Óscar, moitísimas grazas e feliz Día Mundial da Fotografía.
2: Sí, felicidades.
0: Gracias a vos, de verdade, gracias. Unha aperta.
2: Chegamos a 6 coa voz de Vega, esta artista que leva xa, bueno, unha trayectoria profesional de uns 20 anos, que creo que ademais os comparte dende Galicia, dende a Coruña onde vive. Pechou nesta semana a súa xira Ignis cun concerto no Náutico de San Vicente que foi memorable, no que se emocionou con algunhas das súas cancións, que ademais son das máis aclamadas polo público.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Nesta hora contámoslle que o Carballiño e Barbadás únense á lista de concellos que prohíben o uso da auga da villa para fins non esenciais, Fernando Pérez.
2: En total, máis de 90 concellos están nunha situación crítica de escaseza de auga, sumando os que están en alerta e prealerta. Un dos que está en prealerta é Leiro. O seu alcalde, Francisco José Fernández, explica que o principal problema está na parroquia de Serantes. A escaseza de auga obriga o concello a utilizar cisternas.
3: Pero está mal en la parroquia de Serantes porque non somos quen de almacenar agua para bombearla para arriba, para este núcleo. Entonces o que temos que fer é surtir en cisternas. Empezamos esta semana, levamos suministrado ao depósito de Serantes pois máis de 110 metros cúbicos.
2: Punxín e outros concellos da zona reciben auga do Miño, pero o río Baibaixo e as máquinas que bombean a auga non resolven o problema. Os alcaldes chaman a facer un consumo moderado. Emilio Díaz e o alcalde de Melón.
4: É imposible que nos chevemos un venres ás 7 da tarde, como fun revisar eu, o tanque estuvera cheo e o domingo, que casualidade, a mañá non quedara unha gota de auga, un tanque que ten 300.000 litros de auga. E iso non pode ser, hai que ser un pouco solidarios.
0: Nas últimas horas, recruou o incendio forestal de Pino Franqueado en Cáceres.
2: As dúas frontes do incendio a noroeste segue avanzando cara á localidade de Nuño Moral. A fronte oeste parecía que ia ser controlada, pero nas últimas horas se registraron reactivacións que a súa vez están formando un pirocúmulo, unha nube de gran desenvolvemento vertical creada polo calor extremo do incendio e que xera o seu propio microclima, ventos perigosos e mesmo raios que poden propagar máis o lume. O incendio arrasou xa 2.200 hectáreas de piñeiros, unhas 700 persoas foron evacuadas dunha decena de núcleos de poboación e outras 1.200 foron avisadas por si era precisa a evacuación. As autoridades creen que se trata dun lume intencionado. O vicepresidente da Junta de Extremadura, Abel Bautista, di que todo apunta a que o incendio se orixinou nunha gavia nun punto cego para a observación das torres de control.
0: A Garda Civil localizou as armas que presuntamente foron utilizadas no tiroteo mortal do pasado domingo en Isla Cristina, en Huelva.
2: O suceso saldouse con tres persoas falecidas, unha muller de 39 anos, embarazada de 8 meses, o meniño, outra muller de 62 anos, nai da máis moza, e un menor de 16, así como outros dous feridos de bala, un leve e outro grave, que era o fillo e neto dunha das dúas falecidas. As armas serán remitidas ao servizo de balística para confirmar que foron as armas empregadas no asasinato múltiple. As forzas e corpos de seguridade do Estado seguen tentando identificar e localizar os autores do tiroteo. As primeiras liñas de investigación apuntan a un posible axuste de contas entre clans como móvil do crime, que estaría relacionado con outro tiroteo que acabou con un home morto e outro ferido en 2024 en Huelva capital.
0: E o descenso das temperaturas das últimas horas prolongarase durante esta fin de semana ata acadar valores por debaixo do normal para esta época.
2: Durante o xoves, unha fronte pouco activa entrará pola metade norte de Galicia na madrugada, deixando ceos grises e precipitacións febles que se estenderán o resto da comunidade co avance do día, sendo menos probables na metade sur. Pola tarde, abriránse claros no terzo norte. As temperaturas sufrirán un descenso moderado nas mínimas, notable nas máximas, quedando as temperaturas en valores baixos para esta época do ano. Os ventos soprarán do norte, frouxos en xeral e moderados no litoral.
0: Bueno, pois esta información será ampliada a partir das 7 aquí na Radio Galega. Se o desexan, teñen máis información en g24.gal. E nos aínda continuamos en directo aquí na Radio Galega con este programa a tarde, que nos levará ata esa hora, ata as 7.
5: A tarde, con Isabel Pichel.

0: A ver, esta música escolleu una Belén Regueira. Entendo que esta versión de Iván Ferreiro, Palabras para Julia, tamén unha maneira de achegarnos o que vai a ser o tema que tratemos hoxe de cultura e co convidado ademais que temos.
1: Sí, porque uns versos desta canción, uns versos de José Agustín Goitisolo, deste poema que escribiu para a súa filla, abren o libro do que imos falar, que se titula Pai, e que tamén é, en boa medida, un diálogo co fillo dun pai. Pai está publicado por Edición Xerais, é o primeiro poemario de Miguel Louzao Outeiro e recolle en verso libre, con tenrura e sinxeleza, un diario da paternidade, unha reflexión sobre o que supón ser pai no século XXI. Desde a decisión de ter un fillo, porque agora é algo que afortunadamente podemos decidir, pasando polo papel masculino durante o embarazo, e sobre todo polas incertezas e as maravillas da vida cotiá da crianza. Os primeiros pasos, ir xuntos en bicicleta, ler contos, xogar na praia, mirar os guindastres ou pintar as uñas de cores. Unha experiencia amorosa que chama tamén a desaprender certas maneiras de ser pai, de ser home e a inventar outras. Por certo que Pai é un dos libros que se vai presentar na Feira do Libro de Foz, que comeza mañá, será o sábado. Ba, ba, ba,

0: Bueno, para min é unha sorpresa que este aquí Miguel Lozao Outeiro. É bueno a dicir porque vais a notar antes ou despois. É un reencontro despois de algo de tempo, verdad que si, benvido.
1: Hola, boa tarde, si, un pouco de tempo.
0: Un poquinho de tempo, porque coincidimos nunha etapa dos estudos que foi Antonte.
2: Sí.
0: Entón, de Antonte a hoxe, chega aquí esta persoa, Miguel Lozao Outeiro, e encheme de orgullo e satisfacción que desa promoción saíra unha persoa como a él. Para traernos a conto o que suponga paternidade e ademais facelo dentro do que contámolo nesta tarde, avanzando un pouco esta visita, do que supón esa arquitectura de atravesar as emocións e agora escoitando esta música, que é que, claro, é que non veñen con libro de instruccións os meniños, as meniñas, e sobre todo cando un home quere exercer a paternidade dun xeito libre, entendo que, bueno, pois, o mellor consensuado coa nai tamén da criatura, pero que dunha maneira decidida que ira exercer esa paternidade, porque entón xa ten que reflexionar sobre moitas cousas.
1: Sí, bueno, o libro nace do, sobre todo do extrañamento, ¿no? Desde o primeiro momento no que decides ser pai con outra persoa, conscientemente, pois quero serlo tamén consecuentemente. Claro, iso dá lugar a unha serie de reflexións, unha serie de pensamentos que che fan pois repensar un pouco todo a túa aprendizaxe, como foi a túa crianza a nivel persoal, como é, digamos, como son as os estereotipos ou as ideas sociais de ardor da paternidade, e como te vestí nese papel que a sociedade espera de ti, non? Entón, nese rol de pai, pois supoño que todo iso tamén está condicionado por ser un pai xerodio, é dicir, eu non fui un pai con 20 anos nin con 25, senón xa con unha certa idade, foi algo consciente, xa digo, consecuente, entón, pois, tamén lle das unha volta máis ás cousas, non?
3: Eso, pai xerodio, que é algo non extraño xa tampouco na túa xeración nin en xeral. Falas tamén nesa decisión de ser pai, de como na túa xeración e ti mesmo durante moito tempo non quixeras ser pai, te rebelaras, digamos, contra ese mandato social da paternidade. Que é o que te leva a ser pai finalmente?
1: Pois chegou a determinado momento no que foi unha idea que me atraeu, porque non sentíme libre para decidila. Digamos que en determinada idade os amigos, certos amigos empezaban a casar, era, digo, un pouco no primario, non? O normal era traballar ou estudar, xuntar cartos para ter o coche, a moza a veces iba paralelamente ou non, obviamente sempre unha parella heterosexual, e os fillos viñan xa de contado, non? Eu non cumpría ningún deses requisitos, fun collendo coches prestados na casa, fun estudando, unha vez que acabei os estudos, pois fun enganchando, bueno, fun naquela época, botei 7 anos de bolseiro, entón esa vida precaria tampouco me permitía a ter unha vida máis asentada, pero facía a vida que eu quería, que era unha vida de, pois, de máis intelectual, máis lecturas, máis viaxes, máis coñecer persoas.
0: Entón, houve que pasar por ese tranzo de romper coa presión social do que se esperaba de ti para cada momento vital que ias cumplindo.
1: Efectivamente, foi un pouco iso. Entón, chegou un momento no que, xo, por que non? Que naquele momento foi unha negativa, decir, máis que o vía como algo que non quería, que non quería participar. Pois, sí, por que non? Unha vez que te metes na hallada, pois pois a cousa complicouse, claro.
3: Pois desa paternidade consciente e responsable, corresponsable, veñen tamén algunhas das reflexións do libro. No poema O que non vai ben, dice: por que esa señora di que te visto ben malia ser un home? Por que non hai pais nas urxencias pediátricas? Algo mudou, como a maioría dos homes viven a paternidade, como deciden ou como poden ou como elixen vivir a paternidade, pero ten que mudar máis, seguramente, non?
1: Sí, seguramente. Vamos ver, os homes, para chegar a esa circunstancia de corresponsabilidade, tivemos que desfacernos dunha che de clichés e estereotipos que herdamos, non? Non é fácil. Non é nada fácil. Nos nacemos, por feito de nacer homes, nunha situación de poder. É difícil renunciar a situacións de poder. Para facelo, ten que ser algo moi consciente, moi deliberado, bueno, provocado por movimentos sociais, ¿no? Neste caso creo que foi definitivo todo digamos a forza, a presión que as mulleres a través do movimento feminista fixeron ao longo das últimas décadas, no sentido de que colocarnos a nós nunha situación de interpelarnos como homens, ¿no? Que papel queredes ter como homens na sociedade, ¿no? Entón ti racionas a esa interpelación, podes interpelarte, podes te sentir interpelado dunha maneira reaccionando contra esa demanda ou sentirte de cómplice. É verdade, eu son o pai, por tanto son o 50%, teño que ser cómplice en todos a todos os efectos.
3: E sendo consciente do que perdes no outro modelo, porque efectivamente os homens estás nunha estación de poder, pero no que tamén perden cousas, emocións, sí. Vínculos.
1: Sí, sí. Eu sempre digo que os pais tradicionais perdían o cuidado diario, a presenza diaria, perdían os afectos.
3: Os bicos.
1: Os bicos, sí, os chuchos que aparecen no libro, sí.
0: Ei, que eu estou aquí no medio de Belén e de Miguel, e xusto abrín o poemario no hospital. Podo lelo?
1: Podes.
0: Porque di, eu tamén nacín nun hospital, fun o primeiro dos nosos en nacer fora da casa. Ainda que che pareza mentira, todos os teus antepasados chegaron a este mundo nunha cova, nun alpendre, ou na casa familiar. Naceron entre mulleres, eran nais, irmás, parteiras, que posuían os saberes herdados de séculos de alumar a vida. E ti naciches entre mulleres, a mai, as médicas, as matroas, e comigo as carreiras polos corredores. Era o único home da volta, tamén o espectador distante, o que non deixaron achegarse ata que te presentaches. A primeira vez que te vin, chorei como nunca chorara. Temos unha foto, a máis radiante, e eu parece que acabo de parir.
1: Sí, ese foi o noso encontro.
0: Uau.
1: Foi o noso encontro, foi a... digamos que eu levaba 9 meses, desde que... Bueno, case un pouco menos de 9 meses, de que soubemos que a nai estaba embarazada. Pois un pouco como era un espectador. Estaba ali, o único que podía era axudar, pero a mí non me daba patadas, eu non sentía... digamos que todo o mundo estaba alegre, eu estaba ali, pois, extrañado, non? Por esa situación na que non podía hacer moita cousa, non? Nese poema que narro foi o noso encontro, non? Encontraste un pouco coa nosa orixe familiar, na que nacemos todos, menos eu, fui a primeira da xeración que nací no hospital, todos naceron na casa, non? Eu, bueno, tiña oído moitas veces como eu son un neno da aldea, pois neste cuarto naceu tua nai, neste cuarto naceu a boa non sei que, entón, bueno, pois unha experiencia nova que eu vivín nun hospital completamente alleo, porque non me deixaron chegar hasta que ela apareceu, é verdade.
3: Ese o encontro, pero efectivamente vas narrando pues, desde o momento da decisión os dilemas e tampouco esquivas pues, esa envexa, non? Da posición biolóxica das mulleres no embarazo, nos meses de aleitamento, que era un vínculo moi moi profundo.
1: No, por suposto. Até que ele empeza a falar, prácticamente estamos un pouco como a marxe, non? Que para moitos homens era, bueno, cómodo, pero para min era un pouco sentirme excluído, non? Sentirme moi excluído porque non podía facer moito, é dicir, el cando choraba quería comer, chamaba pola nai, cando quería sentir tranquilidade, pois quería peito da nai para tranquilizarse. Claro. Entón, bueno, estabas ali expectante, o que podías era axudar, traer isto, traer o outro, nada máis, pero non me sentía, bueno, un pouco copartícipe como me quería sentir, que foi, digamos, como despois, a partir de que ele empezou a falar, empezou a camiñar, empecé a formar parte de todo isto, non?
3: Porque hai moitos diálogos de Miguel co seu fillo, como este, por exemplo...
0: Este de aquí.
3: Que iso os le moi ben.
0: O da vida.
3: Sí.
0: Rabo de can, rabo de gato. 1, 2, 3, 4. Tocou o chupai. O que? Estar comigo neste xogo.
1: Sí, hai unha serie de poemas que responden a momentos nos que eu vivín con él, desde que comezou a falar, que eu, digamos que escribín de forma poética, non foron tal cara así. E ese parte, pois, dunha maneira de tocar as sortes aos nenos. A min contaba miña nai de pequeno decíamo, agora non existe ningún neno din unhas sortes en galego. Era habitual que mo dixera miña nai. Eu asociei un pouco co que foi a vida, non? De esa circunstancia de que, por que neste momento, por que me tocou neste momento, por que foi así, non?
3: A cuestión da lingua está presente en algúns poemas. Cando un neno descobre, por exemplo, que nun bar non o entenden cando pide un leitiño morno, non? Porque criarse en galego en Galicia ás veces supón estas contradicións.
1: Sí, desgraciadamente é moi difícil. É moi difícil. Nos vivimos aquí na cidade de Santiago. Temos realmente dificultades porque, digamos, o sistema educativo non ten a presenza da lingua que debe ter. A nivel social non hai, digamos, unha promoción da lingua como algo habitual, como algo normal. Entón, bueno, moitas veces estamos o maiseu por aí paseando pola rúa e falando e a xente extrañase de que un coneno o maiseu que falemos en galego. Que eu fale galego, que son un señor, é normal, pero que un neno de agora ten 9 anos xa fale galego xa pese como unha extrañeza, non? Entón, hai xente que recena moi ben, hai xente que che di, ai, mira, que ben, que alegría, agora xa poucos hai. Entón, bueno, realmente deberíanse traballar máis, desde a administración deberíanos apoiar máis para que os pais e as nais teñamos máis facilidade para asignar nosos fillos en galego.
3: Pues terás que lernos un poema tamén, ti.
0: Escolle. Digo eu. Eu mentres digo que onte falamos con unha eminencia da neurociencia e dicía que o de saber idiomas e facendo tamén defensa do galego, que eso eran todo beneficios para o noso cerebro, así que eu poño aquí tamén polo medio. Xa que estou no medio, oxe te comes un pouco no medio. Cal escolles, Miguel?
1: Ben,
3: é que tiña escollido que liches ti antes, boa, que desvelar eu todo.
1: Ti recitas moi ben.
3: Moi ben.
1: Sí, sí.
3: Pero non é pai, é nai, así que...
0: Ahora ten que ser o autor.
1: Sí, escollín un que se titula Percorrido. Imos de mans dadas camiño da escola, como un fillo e un pai nunha rúa de algún lugar que ven ser o noso. Ti vas subindo as pedras do xardín. Faz funambulismo con rede? Non, sube baixo montañas contigo. Como na vida, logo. Non, pai, na vida non hai montañas diante da casa. Ao chegarmos á escola, bicámonos como enamorados. Quérote, pai. Corres para entrar. Eu fico ollándote marchar e penso que esa arela por correr, por irse, sen saber cara onde, máis alá da merenda da media mañá, é un ilusionismo maravilloso.
2: Toma o meu corazón, fai co el unha canción, logo volvemos.
0: Que lle parece o libro Xiao?
1: Él non sabía nada del até que chegou. De feito, este libro estivo acabado cando él tiña 5 anos, envío editorial no ano 2023, dixeronme que publicaría no 26, eu non dixen nada a ninguén até que chegou a casa. Cando chegou a casa os exemplares, veunos, leuno 3 ou 4 veces, e dicía, fala de min. Era o que máis lle gustou, que falara del. Presume del, e comentaba ya antes a Belén, que levo xa dúas presentacións, unha na Estrada onde eu son, outra en Rianxo, esta semana faremos na Feira do Libro de Foz, no mes que ven en Santiago, e ele sempre participa, no final de todo, sempre o chamo para que veña a ler algún poema destes dialogados comigo,

0: realmente son os que máis están gustando. Entón, eu creo que o libro gusta por el, máis que por min.
1: Sen Xiao non habería libro, non habería pai. Así que eu, se estivese por Foz este sábado, a iso das 8:30 da tarde, non faltaría a presentación de Paina, que van participar ademais do seu autor, Miguel Ouza Outeiro, Bernardo Penabade, Manolo Maseda, que ademais de homes importantes na cultura do país, son pais. Entendo que a idea tamén é promover ese diálogo sobre a paternidade. Fan falta máis referentes, fan falta máis libros tamén, que temos afortunadamente moito sobre a maternidade, menos reflexión sobre a paternidade.
0: Sí, é un pouco poñer os homes no espello, non? No caso de meus futuros presentadores esta semana, pois Bernardo xa ten fillos maiores, Manolo ten os fillos adolescentes, entón eles tamén poden contar a súa experiencia, a súa perspectiva, e como foi cambiando ao longo do tempo, un pouco poñer cada vez máis a máis homes dentro do espello. Que pai quero ser? Aquel pai de familia daqueles anos pasados, que siga vendo ainda pais de familia, aquel pai cómplice, consecuente coa crianza dos seus fillos, eu ainda, digo moitas veces, ainda poño da miña parte, ainda facendo todo o posible, por facer o mellor posible, doume conta que moitas veces gran parte do peso da vida diaria sigue recaendo ainda neste caso na miña compañeira.
2: Pero damos vos a benvida as que somos mamás a que vos queirades ser papás e que no diálogo poidamos decidir como nos repartimos esa cousa tan maravillosa pero que non trae instruccións que a crianza. Entón, parabéns por este libro. E que axamais, que din os pais que leen este poemario, que se achegan a ti?
0: Pois a maioría deles gustan do libro, gustalles moito o libro. Incluso mesmo algún pai querido díxome, este libro estaría moi ben que a Xunta o metera nesta caixa que lle entregan os pais cando nacen os pequenos, un pouco para que moitos pais que e non saben aínda como vai ser a cousa, que nestes primeiros meses que se vayan poñendo tanto do que vai vir,
2: ¿no? Bueno, pois ven un camiño diferente por explorar e maravilloso. Logo hai algunha dificultade por aí, pero imos afando.
0: É como a vida.
2: Parabéns e gracias por vir.
0: Moitas grazas a vos.

0: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: En Murcia, Sevilla e Xaén hay alguien que está de parabéns forever. E que este venres 14 de agosto, Eurojackpot da 11 entregó más de 900.000 euros en premios. Así que podedes felicitarlos forever, o que duran los premios. E si quieres que a ti también o boche dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millones. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
1: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es mayor de idade.
2: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
3: As madrugadas, mellor a Galega. A tarde, con Isabel Pichel.
4: Firmar aquí unha información de última hora, porque antes dixemos que, antes digo no boletín, que viña el descenso de temperaturas. Ana Celia, boa tarde.
5: Sí, podémolo confirmar tranquilamente, ven descenso e ademais progresivo. Hoxe menos calor, mañá menos, e así polo menos ata o sábado, sen moito cambio coas temperaturas. Tomaremos xa temperaturas normais para esta última etapa de agosto, xa non falaremos desa calor abafante, marchou o aire quente que nos acompañaba. Pros que non gostan do calor, pois ir á praia será máis agradable. E o mellor tamén hai que facer un pouquiño de malabarista para ir á praia nestes vindeiros días, porque sí que temos algunha pingueira por aí, porque mañá tócanos unha fronte fría, que moi desfeita, deixará gotas contadas, xa esta noitiña, mañá pola mañá.
6: Pero mire que me contan as gotas, non mas contas tanto.
5: Contoas porque non se ve masa de precipitación ata o sábado a tardiña, e esa é de nova aparición. Co cal hai que estar moi pendentes dela. Pero bueno, algunha pinguiña na área da Mariña, no interior, algunha treboada, bueno, así variables.
6: Hai expresión, Virxe do Puño, soltame un poquinho máis de agua, non?
5: Ata o sábado a tardiña non soltamos, non abrimos a villa un pouco.
6: Por certo que xe recibimos unha mensaxe a principio da tarde que dicía o sol pola Mariña non se lleve.
5: Pouco, sí, está escaso. Está escaso porque teñen unha nube aí colocada por mor dese vento do nordés que a vai metendo, e aí están con ese. Hoxe sí que nos chegou algunha fotografía co ceo un poquinho máis aberto polo lado de Viveiro, por esa Mariña máis occidental, por ali un pouquinho máis, sí, poden ver o ceo azul, pero o certo é que ata Ribadeo o ceo está coberto, sí. De bueno, Burela, Ribadeo,
6: do que foi o comportamento do día de hoxe para mañá, as zonas onde abafaron máis coa calor van a ir
5: xa
6: descansando mellor.
5: Sí, sí, xa é outra cousa. Xa as máximas, pois, xa iremos contando que non chegarán os 30 graus. Xa será outra cousa na xornada de mañá, incluso en Ourense, incluso nese Forno de Galicia, onde onte tivemos as temperaturas máis elevadas de toda a península, cos 43 graus finalmente de Ribadavia que se deron, e de todo Brán. De momento, esa é a marca. En Ribadavia, ese es 43 graus, sí. Pois xa o conto vai ir cambiando.
6: Bueno, pois xa veremos mañán con que conto nos ves. A ver a xente, e voulle preguntar a xente se durme ben esta noite, se descansa pola fresca.
5: Verás que sí, vai preguntando ao inicio da tarde, e cando chegue aquí así a eso das 6:30, falamos.
6: Claro, é que con calor abafante esperamos que haxa un momento do día no que haxa así un pouco de alivio, pero se non baixa moito a temperatura. Agora sí. Xa podemos falar de que sí.
5: Agora sí, durante varios días, ademais, sí, serán varios días.
6: Vale, grazas.
5: Ata novo aviso. Grazas.
6: Falamos de deporte tamén, Lucía. Moi boa tarde.
7: Que tal, Isabel? Boa tarde.
6: Ti estás aquí moi pendente tamén do tempo, porque dame a min que o calor abafante que tampouco...
7: Non, sabemos que pero o deporte non é o menos mal que traballo aquí, temos o aire acondicionado, non temos problema, non notamos la calor toda a tarde, pero logo é sair daqui e xa nos ven toda xunta.
6: Ti ves a falar de deporte, pero de fútbol
7: deporte.
6: Principalmente, non? Porque traes aí xa un esférico.
7: Eu xa, si xa veño sempre co meu balón incorporado o bolígrafo, que parece que me inspira máis a falar e a escribir de deporte, non?
6: Sí.
7: Ao final, sí, falamos máis de fútbol que de outros deportes, a realidade, non? Que intentamos cambiar un pouco día a día, pero sí, o fútbol
4: manda.
7: Ocupa todo, sí.
4: Manda, e hoxe que?
7: Hoxe, pois mira, temos no Celta, estamos pendentes das saídas, porque seguen aínda, estamos xa nos últimos días do mercado, apurando o mercado, no caso do Celta, dúas saídas, a de Manu Fernández e a de Matías Vecino, este último, ademais, que se operou hoxe, e que estaría pues, negociando a rescisión do seu contrato co Celta. Os dous pues, serían os máis próximos a deixar de ser xogadores do Celta. E temos tamén hoxe na actualidade en Vigo a rolda de prensa de Hugo González, que é valencià, que se vai enfrontar o Valencia pues, esta fin de semana xa como xogador do Celta. Escoitaremoslo despois a partir das 7:30. E no Deportivo, o máis destacado é unha noticia pues, que se confirmaba esa baixa de Noé Carrillo, que non vai poder xogar ata outubro, polo menos, porque ten unha escoradura do nocello, así que o club pues, estaría buscando un reposto para esa posición do centro do campo que estaba ocupando Noé Carrillo. Pues, estas son as noticias que avanzaremos logo a setembro.
4: Bueno, pois estaremos pendentes. Daqui a unha hora, escoiten a Lucía Junquera e toda a información deportiva aquí na Radio Galega. Grazas.
7: Grazas.
4: Facemos un alto no camiño. Temos aínda con nome de muller a unha auténtica protagonista que sempre trae moi ben narrada a nosa compañeira Lucía Seoane. E como pinga final, que nos presta, que nos encanta, virá Moncho Lemos. E hoxe, que marcharemos con música que nos encanta, xa chegándonos a 7, pois abriremos con unha mala nova que ten que ver co pasamento dun dos Amaya. Pero bueno, eso xa non lo vai a contar despois, Moncho Lemos. Queden con nós.
8: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
9: Dende que existe rexistro, a máis de 1.350 mulleres quixeron esa morrer. Ninguna máis, ninguna menos. 016.
10: Me quiso morir.
9: Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
11: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
11: Se contras humidades tes que te bater.
12: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
13: Isto sí son unha segunda rebaixa, só en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto, 389 euros. Conxunto de matrimonio de canapé máis colchón, 354 euros. Financias túas compras en 6 cotas en xuros e empeza a pagar dentro de 3 meses. Segundas rebaixas. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
14: A só uns quilómetros da casa, existe outro mundo. Cabaniñas do Bosque.
15: A tarde, con Isabel Pichel.

Pois como son as cousas? Hoxe xa o entendemos dentro da normalidade, ou así deberá de ser. Pero saben cal foi a primeira alcaldesa de Galicia? Hoxe, con nome de muller, falamos de Concepción Pérez Iglesias, mestra e política. E foi no 1925, e tamén unha das primeiras a nivel nacional.

0: con este velero. Bueno, porque es que estábamos así un poco...
1: Sí, a actualidad de nosotros un poco esa tristeza,
0: claro, estas,
1: ¿no?,
0: noticias de que sí, hay xente que nos deixa, pues claro, así en un segundo vemos todo o impacto que tivo na nosa cultura musical. Pero bueno, xa se marchamos.
1: Pero tamén teñen impacto estas cancións, estes temas absolutamente divertidos. Oye, que difícil, sempre digo, que difícil é facer unha canción pegadiza, unha canción comercial, unha canción que bailen os avós, os netos, os tíos, os pais, os sobrinhos.
0: Que traspasen o tempo, xeración tras xeración.
1: E que asocies este tema con un recordo e con un verán da tua vida, que é un pouco a idea destas edicións que estamos aquí contigo compartindo este verán.
0: Mañá volvemos, boa tarde. Mañá
1: marchemos no velero, no bicicleta, no coche.
0: Novelero.
1: ¿Qué conduce? ¿Quién guía?
0: ¿Ti? ¿Te patrón?
1: No, que... Vos sacaron título de patrón de yate en septiembre. Venga, dale.

0: Son as 7.
1: Silvia Pereira, a crónica.
0: Que tal? Saúdos, boas tardes. Que Galicia segue a ser unha das portas de entrada da droga en Europa é ben sabido. Hoxe podemos poñerlle algunha cifra. En 2025, os comisos de cocaína na comunidade medraron un 400%, atas 9 toneladas. Iso foi o que aprenderon as forzas de seguridade segundo os datos que hoxe divulgaba o Ministerio do Interior. Da loita contra o narcotráfico, falaremos nos próximos minutos cun portavoz da Asociación Unificada da Garda Civil. O consumo de drogas é un problema social, de seguridade e tamén sanitario. Nos servizos de urxencias están detectando un incremento na toma de estupefacientes novos como a ketamina. Plácido Mayán, o xefe do Servizo de Urxencias do Complexo Hospitalario de Santiago, alerta das súas consecuencias.
2: Producen hipertensión, producen infartos, vale? Producen arritmias que poden ser mortales, vale? Producen hemorragias cerebrales, todas poden tener consecuencias letales, ¿no? Poden ser mortales en el consumo agudo.
0: Drogas que detectan os servizos sanitarios se consomen máis durante as festas. E falando de saúde, o Sergas fai un chamamento a doar sangue, sobre todo dos grupos A positivo, A negativo, cero positivo e cero negativo. As vacacións provocan que caian as doazóns diarias que se fan moi necesarias nun momento en que medra a poboación. Cos turistas, Ana Seoane é doutora.
3: Nos a base de doantes que temos, que son doantes bastante fieles ao largo de todo o ano, tamén están disfrutando das súas vacacións, entonces non son localizables para doar. Por outro lado, aumenta tamén a población que temos, sobre todo na costa. Estos días, aparte do período vacacional, sumouse tamén a vagua esta de calor. Entonces, pois, onte, por exemplo, andaríamos nas entradas de un 60%, así do que suele ser habitual.
0: Na crónica de España, Ceuta marca actualidade. O goberno está preparando o traslado urxente á península de 500 nenas que chegaron á cidade autónoma de forma ilegal. Un plan que descoñece o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que defende que todos os marroquís que formaron parte da entrada masiva de finais de xullo deberían regresar ao seu país, tamén os menores. Falaba así hai uns minutos nunha comparecencia conxunta co líder do PP, Alberto Núñez Feijóo.
4: Para no convertir a Ceuta en una plataforma de acceso de inmigrantes ilegales al resto de España, al resto de Europa, es que todos los que entraron el día 30 y el día 31 tienen que volver. Si Marruecos es un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
5: El señor Marlaska dijo en la ciudad que todos tenían que volver a su país de origen. Y dijo todos. ¿Por qué voy a contradecir yo a algo que el gobierno ha dicho de forma correcta, aunque haga después todo al revés?
0: A 19 de agosto repasaremos a situación dos incendios forestais en Galicia. Seguen traballando no de Ponteareas e sabemos agora dun novo foco preto da cidade de Lugo. Todo isto nunha xornada en que baixaron as temperaturas. A máis alta esta tarde foi de 36 graus e medio en Vilamartín de Valdeorras, en Ourense. O fresco notase máis na provincia de Pontevedra. En as próximas horas mesmo se agardan chuvias, pero as organizacións agrarias avisan de que non serán abondas para reparar os danos causados pola seca deste verán, que alterou os ciclos da produción. Isabel Vilalba é do Sindicato Labrego Galego.
6: Moitas desas pradeiras que están totalmente arrasadas van necesitar un período grande de tempo para recuperar moito do millo que xa chegou ao punto de, bueno, de como da súa floración, de alguma maneira, nos decimos de recandear, que, bueno, nese nivel xa, moito del xa é imposible, que aunque lle chegue agora a auga, vai a recuperar. Entón, hai toda unha serie de perdas nos cultivos.
0: As organizacións agrarias insisten en que habería que falar de habilitar axudas pro sector agrario e gandeiro. Imos antes de nada, coñece a previsión do tempo con Joel Cid de Meteo Galicia. Boas tardes.
7: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia, cos ceos en xeral moi abertos, con máis nubes na metade norte, e sen descartar chubascos localmente treboentos, especialmente no leste e sueste da provincia de Ourense. Os ventos soprando oeste e noroeste en xeral frosos. As temperaturas en Lixeiro a moderado descenso. Na xa de mañá xoves, quedaremos nunha zona de intermedia entre as altas e baixas presións, cunha fronte pouco activa entrando durante a madrugada de primeiras horas da mañá, por tanto, ceos grises en Galicia, con precipitacións febles máis probables, especialmente no centro e no norte da comunidade. Tendencia que esas precipitacións van a menos ao longo da xornada, abriéndose claros pola metade norte do territorio. Os ventos operando ao norte, en xeral frosos, con refachos moderados no litoral. As temperaturas en moderado descenso.
0: A 7:05 minutos, unha pausa e comezamos. Falando das incautacións de cocaína que se dispararon o ano pasado en Galicia, comisáronse máis de 9 toneladas en toda a comunidade, case 5 veces máis que o ano anterior. Son datos da estatística anual sobre drogas que hoxe publicou o Ministerio do Interior. Un balance que tamén detecta un incremento dos arrestados relacionados co tráfico de drogas en Galicia. O ano pasado foron detidas máis de 700 persoas, Nuño Alonso.
8: Sí, a maioría dos arrestos rexistráronse nas provincias de Pontevedra e da Coruña, con case 300 detidos en cada unha, mentre Ourense e Lugo rexistraron moitas menos actuacións policiais vencelladas coas drogas, menos de 70 por provincia. No que respecta ás incautacións, destaca o incremento nos comisos de cocaína, que creceron nun 386% en Galicia. En total, aprendéronse uns 9.300 kilos da substancia, o 12% de toda a cocaína incautada a nivel nacional durante o 2025. A maioría dos comisos producíronse na provincia da Coruña, case 6 toneladas e media do estupefaciente. Boa parte correspóndense cunha operación na Pobra do Caramiñal, que se saldou con máis de 3.600 kilos incautados e 14 detidos o pasado mes de setembro. As case 3 toneladas de cocaína restantes foron aprendidas prácticamente na súa totalidade na provincia de Pontevedra. Por outra banda, en 2025 tamén incrementaron, aínda que en menor medida, os comisos de outras substancias en Galicia. É o caso do haxís, a marihuana ou as plantas de cannabis. Ademais, viron un incremento significativo as intervencións de drogas sintéticas como MDMA ou a ketamina. Pola contra, descenderon en máis dun 50% as cantidades aprendidas de heroína ou popper e en máis dun 45% as anfetaminas. Estes datos, pertencentes á estatística anual sobre drogas, fanse públicos días despois de que a Garda Civil, a Policía Nacional e o Servizo de Vixilancia Aduaneira levasen a cabo unha operación antidroga en Muxía. A intervención saldouse cunha vintena de detidos e incautación dunha tonelada e media de cocaína que estaba a ser descargada na Praia de Arnera.
0: Un traballo o das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado que permitiu comisar o ano pasado en toda España 77 toneladas de cocaína, 257 de haxís e 35 de marihuana. E o 12% de toda esa cocaína confiscouse aquí, en Galicia. Diego Madrazo, portavoz nacional da Asociación Unificada da Garda Civil. Boas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros.
0: O mesmo podemos dicir, encantados de poder falar con vostede destes datos. Aumentaron os comisos de cocaína en Galicia o ano pasado un 400%. A que obedecen estas cifras? Débese a que o traballo das forzas de seguridade foi, digamos, máis fructífero ou é que as redes do tráfico de drogas están apostando máis por Galicia para introducir eses estupefacientes en Europa?
9: Ese es el problema que vemos nosotros, es muy pertinente. Nosotros la lectura que hacemos no es nada triunfalista. Son la constatación clara de que el noroeste vuelve a ser una de las principales puertas de entrada de la cocaína a Europa. Eso no lo podemos dejar pasar por alto. En un año en que las incautaciones a nivel general han bajado un 37,82% en el conjunto de España, en Galicia pasó lo contrario que en el resto del país. Y lo hizo además, en concreto en el caso de Galicia, sin un solo efectivo más. Detrás de cada tonelada tenemos que recordar que se incauta, hay guardias civiles que están trabajando de noche en playas aisladas, en un litoral como Galicia que tiene 1.500 kilómetros y bueno, estamos viendo cómo la cocaína sigue inundando el mercado hasta tal punto de que el precio medio de la droga es más barato y está habiendo más incautaciones. Eso es porque el mercado ahora mismo se encuentra saturado. Si aumenta la oferta, el precio baja, y es lo que estamos viendo. Por eso la lectura que hemos hecho de la publicación hoy del Plan Nacional sobre Drogas, no estamos nada contentos con los datos que ofrece.
0: ¿Por qué cree que las redes de tráfico de drogas vuelven a situar a Galicia como lugar estratégico?
9: Bueno, indudablemente el desplazamiento motivado por la presión policial, la reducción de incautaciones en el estrecho no es que haya eliminado el negocio, es que lo ha desplazado. El mismo patrón que llevó a la actividad del narco al oeste andaluz tras la desaparición de la unidad del Oconsur, y pues ahora lo está llevando al noroeste peninsular. Y además, en el caso de Galicia, tenemos que recordar que este esfuerzo está recayendo en las unidades centrales, no en el despliegue territorial que tiene Galicia. Las grandes operaciones de 2025 y 2026 que se han llevado a cabo en Galicia se han sostenido sobre unidades como la UCO, la ECO, el GRECO y Vigilancia Aduanera. Esto confirma, y bueno, es un buen síntoma de la capacidad investigadora que tiene la Guardia Civil, pero evidencia que hace falta un dispositivo permanente sobre el terreno para esta fachada litoral tremenda que tiene Galicia de 1.500 kilómetros.
0: ¿Con máis medios estaríamos descubrindo máis alixos que a todo momento?
9: Indudablemente, indudablemente. Si estamos en este volumen de saturación del mercado, si la droga que está entrando en Galicia como punto neurálgico de entrada, como desplazamiento de estas redes del sur, empieza a fructificar, empiezan a consolidarse las rutas, necesitamos más personal. Y hay un déficit crónico de personal en Galicia. Tenemos que recordar que la zona de una patrulla puede llevar, por ejemplo, la zona de en Coruña, la zona de Vilasantar y Sada, que es el equivalente a todo el territorio de la isla de Ibiza. O sea, para un control efectivo de la droga hacen falta, aparte de las grandes investigaciones donde se producen las grandes incautaciones, hace falta una presencia permanente en el territorio. Y Galicia no está suficientemente dotada de guardias civiles. Según nuestros compañeros aquí en Galicia, están cifrando la carencia de efectivos en más de 1.000 efectivos para toda la comunidad autónoma.
0: Señor Madrazo, esta semana houbo 3 mortos en Huelva, no que podería ser un axuste de contas relacionado con narcotráfico. Diría vostede que este é un feito puntual ou estánse importando prácticas máis propias de outros países?
9: Lamentablemente no es un hecho puntual. Estamos viendo una escalada de violencia del narcotráfico. El narcotráfico en el sur, además, opera de una manera mucho más desatada. Mucho más actúa con impunidad, lo que hace algunos 5 o 6 años veíamos en la tele, en series de Netflix de éxito. Ahora lo estamos viendo en la realidad, que es como 2 personas en moto van con una pistola y matan a mujeres, a niños, para ajustar cuentas con un clan rival. Esto es algo inaudito en España, algo que no se había producido. Se produjo en el País Vasco en la época del terrorismo más duro de ETA. En el contexto del narcotráfico nunca se había producido y ahora sí. Y a esta gente no les importa llevarse por delante a quien encuentren. Y además es que nuestros compañeros en el sur son señalados en su vida cotidiana. Saben que son guardias, los amenazan con su situación personal, con su familia. Hace poco un compañero que entró en un supermercado en Jerez hace unos meses le dijo: oye, ¿quieres una moto? Y él dijo: pues ¿cómo es que si quiero una moto? Sí, mira, tu hija va a tal colegio, tu mujer tal, sé que te quieres comprar una moto, ¿quieres la moto? El compañero se fue asustado, lo puso en conocimiento de sus superiores, se abrió una investigación, pero bueno, solo le hizo una pregunta realmente: ¿tú quieres una moto? Y eso es a lo que se enfrentan diariamente nuestros compañeros, aparte de la presión en el servicio, aparte de que nos responden con armas de fuego, aparte de que embisten nuestros vehículos y nuestras embarcaciones, están teniendo un problema muy serio en su vida cotidiana y tememos que eso se exporte a Galicia y para eso hace falta guardias civiles y policías sobre el terreno.
0: Pois co relato desa realidade despedimos a Diego Madrazo, portavoz nacional da Asociación Unificada da Garda Civil. Moitas grazas por atendernos, boas tardes.
9: Muchas gracias a ustedes por darnos voz. Un saludo.
0: Dicía eu ao comezo que o narcotráfico é un problema de seguridade, un problema social polos danos que causan as familias e tamén sanitario. Os servizos están avisando, os servizos dos hospitais, dun incremento do consumo de drogas sintéticas e depresoras entre a xente moza. Nas festas, din os doutores, xa non se consome tanto alcohol, pero sí outros estupefacientes que causan graves danos na saúde. É unha reportaxe de Érica Martínez.
10: Os mozos de entre 15 e 24 anos cada vez beben menos alcohol de xeito habitual. Na última década, o seu consumo desplomouse un 60% nesta franxa de idade. Na actualidade, menos de 2 de cada 10 recoñecen ser bebedores habituais. Son datos do Ministerio de Sanidade que poden levar a pensar que a mocidade cada vez é máis sa, ata o punto de que se lles está comezando a chamar a xeración auga con gas. Pero desde o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago lanzan unha alerta. Nos últimos 2 anos aumentou o número de intoxicacións por drogas atendidas en urxencias, sobre todo en días de festas e tamén agora, no verán. Tamén se está dando un cambio no patrón de consumo, abondan as drogas sintéticas e as depresoras. Plácido Mayán é o xefe do Servizo de Urxencias do CHUS.
2: Que estamos viendo, pues eso, 16, 17, hasta los 20 y pico años, un aumento importante de consumo de drogas sintéticas, ¿no? Y de hecho, estamos viendo algún tipo de droga que no se veía o que no se veía habitualmente en nuestra zona, ¿no? Como puede ser la ketamina, ¿no? Y alguna cosa más que sí que es llamativo, ¿no? ¿Con qué lo relacionamos? Fundamentalmente con fiestas, ¿no? En cuanto hay una fiesta importante, pues el consumo de drogas se dispara.
10: Como causas deste maior consumo, Mayán sinala os baixos prezos dos estupefacentes e unha menor concienciación social sobre os perigos.
2: Han bajado de precio la maior parte das drogas en nuestro entorno, ¿vale? Y eso hace que, lógicamente, que el consumo aumente. A nivel de educación hemos perdido un poco la visión de este tema, ¿no? Y hemos banalizado excesivamente lo que es el consumo de drogas, igual que hicimos en su momento con el alcohol.
10: Desde o CHUS queren que se saiba, tomar drogas ten consecuencias graves e pode chegar a ser letal.
2: Producen hipertensión, producen infartos, ¿vale? Producen arritmias que poden ser mortales, ¿vale? Producen hemorragias cerebrales, todas poden tener consecuencias letales, ¿no? Poden ser mortales, en el consumo agudo.
10: Asocianse con pelexas e unha maior violencia por parte dos que as consumen. Iso en canto ás drogas estimulantes, as depresoras poden provocar, por exemplo, problemas respiratorios e incluso comas. Son razóns suficientes para que a poboación comece a collerlles algo máis de medo, polo que desde o hospital chaman a impulsar unha maior educación no ámbito.
1: Silvia Pereira, A Crónica.
0: A 7:17 minutos falamos dos incendios. A esta hora o complexo hospitalario de Ourense está avisando da presenza de fume dos incendios na cidade das Burgas. Por precaución, recomendan reducir a exposición ao aire, sobre todo no caso das persoas maiores, manter pechadas as fiestras para evitar a entrada de fume nas casas, evitar tamén facer exercicio físico ou aire libre e manterse ben hidratado. Indica o servizo de prensa do complexo hospitalario de Ourense que as previsións meteorolóxicas, co cambio de vento previsto para as próximas horas, favorecerá a mellora progresiva da calidade do aire. O certo é que esta tarde se declaraba un novo incendio en Galicia, na parroquia de Bóveda, na cidade de Lugo. Alí están traballando medios aéreos e terrestre. Outro incendio no que tamén seguen os efectivos é no de Ponteareas, que xa está estabilizado e que afecta a unha superficie dunhas 60 hectáreas, Modesto del Río.
11: Sí, no incendio próximo á capital lucense traballan 2 avións, 2 helicópteros, 7 brigadas e 2 axentes. Iniciouse pouco antes das 5 da tarde e afecta arredor de 12 hectáreas. Pola súa parte, o lume de Ponteareas declarouse onte pasadas ás 5:30 da tarde na parroquia de Nogueira. Segundo a última actualización de Medio Rural, quedaba estabilizado ás 9:30 da mañá. Nese tempo chegou a queimar 60 hectáreas. A veciñanza chegou a temer pola proximidade do lume ás casas.
12: Porque era moi grande, o fogo era tan grande, é un fumo tan negro, é claro, como había casas cerca, pois estaban moi pendientes, moi tanto con bastante medo, porque tiñamos medo que pasara para baixo.
13: Iba a ver co lume que había, co a fumajera que había, que non se miraba o día para nada. Había, claro que había, moitos avións, moita revolución, porque o fogo era grande.
0: Uns incendios que nas últimas horas se viron avivados en certa medida por esas altas temperaturas que alcanzamos nos últimos días. Hoxe a situación mellorou. A máxima de Galicia esta tarde estivo en Vilamartín de Valdeorras con 35 graos e medio, pero a Xunta xa dá mañá por finalizado este episodio de calor. Hai que ter en conta, así e todo, que a provincia de Ourense segue tomando medidas por mor da seca para poder aforrar auga.
11: A suma de días en precipitacións e as numerosas xornadas con temperaturas máis elevadas do normal obrigan a cada vez máis concellos da provincia ourensá a emitir bandos e pedir a través das redes sociais un consumo responsable. Lembran tamén que a situación de prealerta por seca decretada pola Confederación Hidrográfica Miño Sil desaconsella usar a traída para cometidos non prioritarios como lavar o coche, baldear, regar hortas ou encher piscinas. Así acontece no Carballiño ou en Barbadás. No concello de Leiro, a escaseza de auga na parroquia de Serantes obriga a abastecela con camións cisternas, así o explica o alcalde Francisco José Fernández.
14: Pero está mal en na parroquia de Serantes porque non somos quen de almacenar auga para bombearla para arriba, para este núcleo. Entonces o que temos que fer é surtir en cisternas. Empezamos esta semana, levamos suministrado ao depósito de Serantes pois máis de 110 metros cúbicos.
11: En Melón fan tamén un chamamento ao consumo responsable. Seguen a detectar un descenso alarmante dos niveis de auga nos depósitos cos visitantes de fin de semana, como confirmaba o rexedor Eladio Díaz.
15: É imposible que nos cheguemos un venres ás 7 da tarde, como fun revisar eu o tanque, estuvera cheo, e o domingo, que casualidade, a mañá non quedara unha gota de auga, un tanque que ten 300.000 litros de auga. E iso non pode ser, hai que ser un pouco solidarios.
0: As vagas de calor son cada vez máis frecuentes e as administracións avanzan na construción de refuxios climáticos por toda Galicia. A Xunta está os apoiando. Na cidade de Ourense comezaron esta semana as obras para tratar de baixar 3 graos a sensación térmica na avenida de Otero Pedrallo. No Concello da Laracha tamén acaban de presentar unha iniciativa. Nuria Polo, en que consisten?
16: Sí, pois van construir unha fonte pola que se pode transitar e que botará chorros de auga para refriar o ambiente. O proxecto contará con financiamento de case 60.000 euros por parte da Xunta dentro da liña de axudas que se puxo en marcha para a construcción de refuxios climáticos. José Manuel López é o alcalde da Laracha.
17: Estamos totalmente eficiente que non vai a levar prácticamente ningún consumo de agua, que vai ser nun circuito cerrado e con todas as garantías de potabilización.
16: En Ourense xa avanzan no primeiro refuxio climático nunha cidade galega. Trátase de rebaixar 3 graus a temperatura na avenida de Otero Pedrallo. Para iso, apostarase por superficies de herba e pola plantación de árbores autóctonas. O investimento é de 360.000 euros e o proxecto no que colaboran a Xunta e o Concello será unha realidade cara a final de ano. Paula Uría é a directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.
18: Que se van a poñer diferentes especies autóctonas, se van a poñer xardineiras, se vai a cortar, como por así decirlo, a continuidade do asfalto con pequenos espazos de sombra, non? Eso o que vai a facer é que nesa zona se baixe a sensación térmica en eses 3 grados.
16: En total, a Xunta financiará 75 proxectos en distintos concellos cun orzamento de case 4 millóns de euros.
0: Unha seca que está a ter moitas consecuencias pro sector agrogandeiro. O sindicato labrego galego advirte que está en xogo a viabilidade deste sector e solicita unha reunión coa Consellería do Medio Rural.
11: O sindicato cree que estas anomalías de seca e de calor se están a converter nun problema estrutural e reclama que se constitúa un grupo de traballo sobre o cambio climático. A máis curto prazo, pide ya Medio Rural e tamén o Ministerio de Agricultura, dentro das súas competencias, medidas urxentes que garantan o futuro do sector. Isabel Vilalba é secretaria de Relacións Externas, Organizacións e Movimentos Sociais do Sindicato Labrego Galego.
19: Cando hai caídas tan grandes de producción e subidas de costes, pois tamén ver a posibilidade de sacar medidas de axuda directa ou mesmo para cuestións tan importantes como son neste momento, apoios para acceder a auga. Temos moitos concellos de Galicia onde xa hai restricións grandes de auga, e isto afectanos tamén para os cultivos, pero tamén incluso para a auga que necesitan os animais, non?
0: E aínda ollando o sector primario, os populares de Galicia demandanlle ao goberno central que desbloquee a xestión do lobo nas comunidades onde está prohibido cazalo, como é o caso de Galicia. Demandan que envíe xa a Bruxelas o último informe que indica que o lobo non ten problemas de conservación para que así se poida quitar da listaxe de especies protexidas. Isto permitiría que Galicia puidese ter unha xestión propia do animal. Así o reclamaron esta tarde a deputada Rosa Quintana e a senadora Carmen Leite nunha visita a unha explotación de Bande.
20: Hai informes científicos, técnicos, que avalan a boa situación da población do lobo nestes momentos. Por lo tanto, o que lle demandamos ao Goberno do Estado é que non perda máis tempo e que o remita a máxima brevedade á Comisión Europea co fin de que o lobo poida salir da lista lespre e se poida facer unha boa xestión.
21: Cada vez
3: que un lobo ataca a una oveja o una terneira, resulta que eso es un enorme sufrimiento para o gandeiro, pero sobre todo también una frustración que fai que muchas veces pensen que mejor pechar.
1: A Crónica, con Silvia Pereira.
0: O goberno prepara o traslado urxente á península de 500 nenas migrantes que permanecen en Ceuta dende a chegada masiva de finais de xullo. O executivo ceutí insiste en que o prioritario debería ser devolver eses rapaces e rapazas a Marrocos. Rocío González.
16: O Ministerio de Mocidade e Infancia está traballando nun plan integral de acollida pros menores non acompañados que chegaron a Ceuta na entrada masiva de finais de xullo. Entre os máis vulnerables están as nenas. O goberno quere trasladalos con urxencia por lo menos a 500 delas a distintas comunidades autónomas. Para axilizar o proceso, as autonomías non terían que asumir a tutela desas nenas. O executivo de Ceuta asegura que aínda non lle propuxeron nada, pero insisten que o prioritario é devolver a todos os menores a Marrocos. O Partido Popular insiste en que todos deben retornar, como salientaba Alberto Núñez Feijóo en Ceuta.
21: Y Marrocos ha dicho que está dispuesto a recoger a todos los menores. ¿Por qué no se remiten los menores? Y si no hay una familia en Marrocos que lo reclame, Marrocos también tiene leyes de protección del menor, como tiene España. Nosotros tenemos que cuidar de nuestros menores, Marruecos tiene que cuidar de sus menores.
16: A ministra de Mocidade e Infancia cualifica de barbaridade de falar de deportar nenos e acusa o PP de sumarse o que la chama as posicións racistas de Vox por oportunismo político. A titular de Inclusión e Migración, Selma Saiz, salientou en Radio Nacional que España está obrigada a cumprir as leis non só a de estranxeiría, senón tamén a normativa comunitaria en materia de migración e asilo.
22: Que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Esta cuestión, bueno, pues están abordando por parte de la ciudad autónoma de Ceuta con el Ministerio, en este caso, de Infancia y Juventud.
16: A lei española establece que cada caso ten que ser estudado individualmente, hai que escoitar os menores e contar con informes da Fiscalía e dos Servizos de Protección de Menores e tamén avaliar as peticións de asilo. Poden ser repatriados mediante reagrupamento familiar ou a través dos servizos de menores do país de orixe, pero hai que garantir que hai unhas condicións axeitadas para a súa tutela.
0: Pois o líder do PP arremetía hoxe contra o goberno por tratar como un simple episodio de verán o que, segundo afirma, foi unha invasión. Alberto Núñez Feijóo acusa o goberno de Pedro Sánchez de estar deixando abandonados os ceutís e tamén os milleiros de migrantes que deambulan polas rúas da cidade autónoma. Propón un plan de 7 puntos para resolver a situación en Ceuta e tamén asegura que se é o próximo presidente do goberno e exixirá a Marrocos respeto e reciprocidade nas relacións bilaterais.
21: Está claro que España no busca enemigos, España no busca conflictos, España no amenaza a nadie, pero tampoco va a admitir amenazas ni chantajes. Lamentablemente hai declaraciones de ministros y de otros altos cargos marroquíes que no ayudan en nada. Al contrario, están perjudicando la vecindad, la amistad, la lealtad y la confianza. Y por tanto, quiero decirles que la españolidad de Ceuta y Melilla no es negociable.
1: A Crónica, con Silvia Pereira.
0: Granada volve pouco a pouco a normalidade tras os terremotos donde case todos os 600 veciños desaloxados do municipio de Las Gavias xa volveron ás súas casas logo de que os técnicos comprobasen que non hai riscos de derrubamento. O día de momento está a ser tranquilo logo dunha noite de réplicas, o que fixo que decenas de cidadáns optasen por dormir nos parques. O certo é que hai cidadáns que permanecen desaloxados das súas vivendas en Granada. Os xeólogos non se atreven a predicir se haberá máis terremotos ou non. Granada está entre dúas placas tectónicas xigantescas, a euroasiática e a africana. A africana, que está empurrando, é a que chega ata Venezuela. De aí que os dous terremotos teñan que ver. Explicouno o catedrático en xeoloxía Juan Ramón Vidal Romaní.
23: Está todo relacionado, porque é toda a superficie da Terra que se está movendo. De maneira que, algunhas veces, esas trepidacións producense nuns puntos da Terra, noutros noutras, pero todo está é consecuencia do movimento global de todas as placas.
0: E pechamos falando de cine porque estamos a mércores, é día do espectador en moitos cinemas, unha xornada con prezos máis económicos para gozar da sétima arte en pantalla grande, pero o certo é que a afección por ir ás salas foi a menos nos últimos anos. Os hábitos cambiaron porque cada vez é máis doado ver as películas na casa, pero tamén porque ir ao cine non é barato. Por iso, está ben lembrar que está en vigor un programa do Ministerio de Cultura con entradas a 2 euros os martes pros menores de 65 anos. O certo é que hoxe comprobamos que hai moitos que non o saben, Rui Lodeiro.
4: Pois os espectadores desta tarde das sesións máis temperas dos cines das Cancelas en Compostela eran na miran de parte adolescentes, pese a que máis de 43.000 espectadores participaron en Galicia no programa Cine Senior. Da edición do pasado ano, segundo datos do Ministerio de Cultura, a asistencia aos cines de persoas que superan os 65 anos é anecdótica, inda que medra timidamente. Persoal da Sala Cinesa de Santiago explicou que notan un pequeno incremento no rango desta idade grazas a esta iniciativa. En moitos casos, o prezo segue a ser a principal traba, pero son moitos os que aínda descoñecen este beneficio a disposición destes usuarios. Entradas a 2 euros todos os martes.
5: O martes, que é o día que teñen o desconto, sí que se nota un aumento de persoas dese rango de idade, verdad? Depende un pouco tamén de das películas que hai en cartelera, non?
6: Parece un pouco exagerado, non?
7: Eu 67. Sí, porque yo muchas veces me animo. Yo creo que sí. Si es una película buena y que nos gusta y que vale la pena, pues sí, que el precio... Hay veces no se mira mucho el precio si la película... Tiene mucho éxito.
24: Tiene que ser una película.
25: Una película muy buena. Oye, sí, una buena idea.
24: Y sobre todo para las señoras y señores que le encanta el cine. Claro. Me parece que es buenísimo.
0: Pois animándoos a ir ao cine, despedimos. Quedan xa coa crónica deportiva con Lucía Junquera. Boas tardes.
26: Boa tarde, Silvia. O Celta de Vigo segue pendente das saídas neste final de mercado. Quedanlle apenas 2 semanas para o peche e tratan as saídas de Matías Vecino e de Manu Fernández. No apartado de chegadas, André Almeida, o valencianista, que chegaría despois do partido desta fin de semana. E outro de Valencia, Hugo González, foi o encargado de falar hoxe na previa a ese Valencia-Celta en Mestalla. No Deportivo, a nova hoxe é a baixa de Noé Carrillo ata outubro por unha escordedura do nocello. E hoxe temos amigables de pretemporada, ás 8 Coruxo Pontevedra Novao e ás 8:30 Unión Deportiva Ourense Barco. No Polideportivo escoitaremos a Sergio Pérez, o director deportivo do Club Ourense Baloncesto, e tamén a Carlos Canal, o ciclista de Xinzo, nos días previos a comezar a Volta a España.

0: Comezamos logo pola actualidade do Celta. Víctor López, que tal? Boa tarde.
1: Hola, que tal? Boa tarde, como estamos, Lucía?
0: Oxe, Víctor, tivemos rolda de prensa en Vigo de Hugo González, xa de cara a ese partido co Valencia desta fin de semana.
1: Sí, tivemos esa roda de prensa de Hugo González que chega ao primeiro equipo despois deste exitoso verán, ¿no? Que na pretempada foi o máximo realizador do conxunto vigués con 6 goles, despois de tamén unha tremenda tempada na pasada Liga co Celta Fortuna, conseguindo ese ascenso á segunda división, e agora o valenciano, que no primeiro partido de Liga que vai ter o Celta, curiosamente vai ser diante do seu ex-equipo, na súa casa, diante da súa familia, ante os seus amigos e familiares, ¿no? Así que partido moi especial para él o deste sábado, se xa era especial polo feito de que xa está como xogador do primeiro equipo. Hai que lembrar que xa debutou co primeiro equipo vigués en Liga, precisamente na Comunidade Valenciana, foi ante o Vilarreal, pero agora pois podría ter opción de minutos incluso pois diante do equipo onde creceu, non? Que o Valencia, equipo que ademais lle deu no seu día a oportunidade de debutar na primeira división.
0: Entón, hoxe, esta fin de semana volve a esa primeira división xa como xogador do Celta para enfrontarse ao Valencia. Ao final, esa carambola co Osasuna, pois veolle ben para debutar contra o seu ex-equipo.
1: Ainda que dixo que non, que se marca, que está desexando marcar, como é evidente, que non lo vai celebrar, non?
0: Por sabemos que marca moitos, ademais.
1: Sí, por eso digo que, a ver, se estamos falando do futbolista máis enchufado a pretempada, así que non hai que pensar que no pode non marcar, non? Existe esa posibilidade, el di que espera que sí, que o será que sí, pero tamén recoñece que non o celebraría por respeto un pouco o clube do seu corazón, non?
0: Imos escutar a Hugo González.
2: El pasado es pasado y en el fútbol va todo cambiando muy rápido y venía con confianza, es lo que me dio el año pasado, y yo creo que esta pretemporada he hecho méritos para poder estar aquí donde estoy. Pues muy feliz, la verdad, porque siempre he estado a gusto desde el primer día, me han acogido súper bien los compañeros, y con eso, con muchas ganas de ayudar al equipo, de aprender en cada entrenamiento y de dar mi mejor versión y ponerla a disposición del equipo. Sí, yo te diría que se ha ganado ese lugar en mi corazón y, como te he dicho antes, estoy muy feliz. Y la verdad que con muchas ganas de este año. El sueño de cada persona que le preguntes que le gusta el fútbol es jugar en primera división y al final yo he trabajado durante toda mi vida para eso y creo que estoy donde quiero estar. Pues bueno, es muy especial también porque es el primer partido de este año tan ilusionante y con muchas ganas y sobre todo como tú dices, pues tengo la suerte de que va a poder estar mi familia, mis amigos y toda mi gente viéndome allí y no hay nada que me haga más ilusión que poder jugar al fútbol y hacer lo que me gusta delante de ellos. O sea, yo siempre estoy expectativa a todo, intento dar lo mejor de mí, pero mira, pues ha sido este año, podría haber sido hace 3 o hace 4 o dentro de 2 o 3. Y la verdad que lo cojo con muchas ganas y con mucha ilusión, la verdad. Me gusta y pienso que es bonito y que mejor hacerlo con esta camiseta y con este grupo que somos y hacerlo, pues bueno, como bien he dicho, en la ciudad donde me he criado y donde está toda mi familia y mis amigos apoyando. Pues yo te diría ese ritmo también, como he dado ese pequeño saltito, yo creo que me faltaría un pelín de esa continuidad, de ese ritmo que muchos compañeros tienen en primera división, pero yo pienso eso, que al final pues se tiene entrenando al día a día, trabajando fuerte, trabajando en gimnasio y sobre todo escuchando y atendiendo mucho a lo que requiere cada acción en cada situación.
1: O tu debut co Celta en primeira foi en Vilarreal, na Comunidade Valenciana. Marcar o primeiro gol en Valencia sería cumprir outro soño, a mellor, non?
2: Total, sería moi bonito y desde el primer día en que llegué aquí a Vigo yo noté una confianza por parte del club que me hizo estar a gusto, estar feliz, estar cómodo y yo pienso que eso que me ha hecho sentir aquí es lo que me ha llevado a ser hoy quien soy y a dar el nivel que estoy dando. No, fue Claudio y pues súper espontáneo, súper natural, como yo lo veo a él y nada, estaba tratándome la camilla yo solo y me dijo, bueno, nada, Hugo, que ya puedes estar tranquilo. Y yo le dije, hostia, y eso me hace, ¿crees que este es el mejor sitio que te diga de que te quedas con nosotros? Y yo, como tú me digas, a mí si me lo dices ya. Y al final pues me lo dijo, me dijo, tranquilo que ya te quedas con nosotros. Y nada, y le dije las gracias y nos dimos ahí un abrazo.
3: ¿No te dieron ganas de levantarte de la camilla?
2: Sí, de saltar y de gritar y de correr por ahí.
0: Ahora queremos saudar a un xogador, Víctor, que coñece ben o Celta, dende xa dende as súas categorías base, que agora mesmo xoga nin nada máis e nada menos que no líder da Liga Portuguesa, no Arouca. José Fontán, que tal? Boa tarde.
4: Hola, boas tardes, que tal?
0: Mellor comezo de temporada imposible, non? Dúas victorias co Arouca, un gol, non sei se esperaba despois comezar así de fortes.
4: Bueno, sí, como diste, foi un comezo inmellorable, porque dúas victorias, a primeira fora da casa e a segunda na casa. Bueno, sí que estábamos, ¿no?, enfocados en comezar forte porque bueno, xa nos había pasado as últimas dúas temporadas de empezar a primeira volta mal, entón nesta xa lle pusimos moito o foco, ¿no?, en comezar ben, e bueno, por ahora pois vai ben.
0: Xa para a terceira victoria, un equipo pois un oso duro como é o Porto o domingo.
4: Sí, temos un, bueno, o recente campeón da liga na súa casa, pero bueno, seguro que vamos a ir o domingo ali ao Dragao e vamos a facer un bon partido e poñer as cousas moi complicadas, seguro.
1: Ademais, José, un partido no que podes atopar a Gabri Veiga, non? Un partido no que hai dous ex-célticos, un por bando, non?
4: Sí, xa o ano pasado xogamos en contra e, bueno, pois é un gusto, non? Porque aparte de ser moi bo xogador e meu amigo, entón, pois, reencontrarnos, teño moitas ganas.
1: Estamos falando de un futbolista como Gabri, que agora mesmo, mira como son as cousas, xa está levando o 10, que non é cousa sinxela, no Porto, pero que José Fontán, datos destas dúas primeiras jornadas, é certo que levamos dúas jornadas, José, pero as cousas como son. Top 2 en despeses, intercepcións, tiros do rival bloqueados. Top 3 dos defensas da Liga Portuguesa, falamos de equipazos como hai na Liga Portuguesa, pois top 3 en pases con éxito, en pases longos, en pases verticais, e top 4 en goles esperados e tiros a porta. Estás que, como se di, que che saes,
4: Sí, a ver, a verdade é que como dixen antes, foi moi bo inicio tanto do equipo como a nivel individual meu, bueno, pois nada, estou moi contento tamén, con moita fame de seguir mantendo este nivel durante todo o ano.
0: Nese aspecto individual, José, máis alada pois das boas cifras que dixo Víctor para este comezo de Liga e en Portugal, estaste sentindo a gusto, non? Co fútbol portugués, ali na Liga Portuguesa.
4: Bueno, este xa, pois agora entro no meu último ano de contrato, pero sí, aquí estou moi a gusto. Como te digo, con moitas ganas, non, desta temporada, tanto a nivel individual como equipo tamén pinta moi ben, porque mantemos moito o bloque do ano pasado, que fixemos xa moi boa segunda volta. Entón, pois como che digo, xa máis que adaptado, non? Xa a miña terceira tempada no clube, nesta liga, e pois a rendir da mellor forma posible.
1: José, mercado aberto ainda, cabe algunha posibilidad de sair do Arouca?
4: A verdad que, a ver, pese a que no fútbol nunca se sabe, non entra nos meus plans. Sinceramente estou super feliz no Arouca, co grupo que temos, co adestrador e todo. A realidade é que temos moita confianza posta neste ano. Entón, a ver, certo é que nunca se sabe, pero na miña idea está facer un moi bo ano aquí co Arouca, tanto o que che digo a nivel individual como a nivel grupal, porque temos moitas esperanzas postas neste ano.
0: Que objetivos vos marcades?
4: Bueno, pois ao final ser ambiciosos, non? Penso que as dúas primeiras tempadas que vos estiven aquí tiñamos tamén un bo equipo, pero bueno, esta é realmente a que máis continuidade se lle deu a todo o plantel dun ano para outro. Penalizou nos dous anos primeiros as primeiras voltas, por eso che digo que neste ano estábamos xa todos moi moi enfocados en facer un bo comezo, e por ahora estás a dar, ainda queda moito, pero bueno, o que che digo, intentar quedar máis arriba o máis arriba posible, y bueno, se podemos pelear, ¿no?, por esos puestos, ese quinto, sexto lugar que da acceso a Europa, pues sería muy muy bo para o club.
1: José, non é que se satúa evidentemente a túa faceta, pero nos anos que levas en Portugal, o máximo creo que foron 2 goles na liga, pero fixeches, por exemplo, 4 cando estabas no Cartaxena. Tal e como empezan as cousas e con ese golazo que fixeches esta fin de semana, podemos aspirar a un ano mellor na faceta goleadora?
4: A verdad que sempre comento con Curiel, con meu xente, con meus pais, con meu irmán, así que tanto eu como meu irmán, pois a verdad que cando estamos na área así e caenos o balón por aí, temos bastante facilidade para facer gol. Como diste, este foi moi bonito. Non, ao final non é o meu traballo, non, principal, pero todo no que poda axudar, pois oxalá poda facer máis que o ano do Cartaxena, que foi o meu ano que máis goles fixen, que foron 4.
1: Por certo, que ia dicir antes, Lucía, que ¿sí? Mercado aberto, no Celta se sae Manu Fernández, din que van buscar un central, por eso dicía que mellor José...
0: sí.
1: Tenga súa
0: esa ventá, nunca se pode, esa porta nunca se pode pechar, non, José?
4: Como che digo, obviamente nunca pecharía a porta ao Celta, pero bueno, na miña cabeza xa che digo que eso está a facer un moi bo ano aquí no Arouca.
1: Pois,
0: preguntarle tamén pues un pouco polo Celta, non?
1: Claro, é o que me quedaba por preguntar, que se estás vendo... o equipo que está facendo Claudio Giraldez para este ano, que sensacións tes desta nova etapa en Europa que vai ter o Celta?
4: Pois penso que ten boa pinta, a verdade, porque bueno, tamén danlle moita continuidade, ¿no?, ao grupo, aos xogadores, a maioría xa coñecen, ¿no?, a idea e o sistema de Claudio, e bueno, creo que as fichaxes que fixeron Febas, Galán e demais, pois creo que logo pois tocará demostrarlo, non? No co rendimento co Celta, pero creo que poden dar bo nivel e sumar ao grupo.
1: Falas de Galán, co que coincidiches, e que penso, José, que de esa etapa túa, Iago e Galán non quedan máis, non?
4: Ahora
1: última etapa,
4: así de cabeza, de así de memoria, Iago e Galán seguro. Pero sí, a maioría quedan poucos. A verdad que renovouse moito plantel. Pero, bueno, chavales, no Gabri, Carreira, claro, moitas pretempadas, pero sí, ese durante a tempada non estaba, e así, sí, a verdad que...
1: Hugo Álvarez empezaba, non?
4: Sí, Hugo Álvarez tamén subía, sí, pero sí, non, do resto non hai moitos, a verdad, a maioría son novos.
0: José, tamén para un canteirán, agora que tamén se fala tanto desa canteira, non, desas deses xogadores feitos na Madroa, que recordas ti do teu paso por la Madroa?
4: Pois moito cariño. Penso que foi espectacular, non? Dende os 10 anos, penso que cheguei, 10, 11 anos en Alevín de segundo ano. Bueno, ao final non sei con cantos aí, si con 22 ou así, pois imagínate, ao final crecín na Madroa, no Celta, disfrutando moito, sobre todo de xogar con moitos compañeiros que volvéronse amigos, a maioría deles, ao final nas categorías inferiores, disfrútase moito e tamén apréndese moito. Penso que obviamente o xogador que soy hoxe en día, pois foi grazas aos adestradores e a xente coa que compartín tanto tempo na Madroa, seguro.
0: Víctor, non sei se te queda algunha cousa no tinteiro.
1: Non sei se a última vez que falamos con José Fontán, Lucía, ti non estabas diante, pero que sempre lle pregunto por esa ponte de Arouca, sí, dos 516 metros que ten, que é a ponte máis grande do mundo para peóns. Non sei, José, se a cada quen que te vai visitar hai que leválo a esa ponte, ou que facedes?
4: Sí, a ver, non o fago sempre porque moita xente ven só pa ver o partido, pero sí, se hai tempo, pois obviamente hai que visitarla. Agora está ben aí atrás, cando fora o verán este dos incendios que hubo moitos en Portugal, pois... Estuvo aí un pouco en perigo porque hubo incendio cerca, Pero sí, hay que aproveitar para visitarla que non teña vértigo, está claro, porque se tes medo a altura non podes ir.
0: Está ben tamén a recomendación turística para que cando nos cadre pasar por ali.
4: Sí, eu tamén a verdad que no povo comese moi ben. A verdad que para facer unha comida, ver un partido de Arouca, despois ir a Ponte ou primeiro a Ponte, despois a ver o partido, pois é bo plan.
0: En que falaban dos incendios, está ardendo agora mesmo ali, non?
4: Sí, hai un por aí, non sei exactamente, pero bueno, un pouco cerca sí que está, porque non sei se foi hoxe ou onte que fomos a entrenar e ali no monte, pero lexos, en Arouca, pero víase si sí, fume. É que agora está así.
1: Bon baixador de Arouca temos
0: sí,
1: para Galicia,
4: Sí, a verdade, non hai queixa, todo a gusto.
0: Pois, José Fontán, un placer falar contigo aquí na Radio Galega. Que vaya moi ben esta temporada, que sigas marcando moitos goles.
4: Nada, moitas gracias, o placer foi meu.
0: Grazas, Víctor.
1: Veña, boa tarde.

0: actualidade do Deportivo da Coruña pasa hoxe pola baixa de Noé Carrillo, o canteirán que se lesionou nos primeiros minutos do Teresa Herrera ante o Real Madrid. Ten unha escoradura do nocello, en previsión está que non poida volver a xogar ata o mes de outubro. Deixa ademais un baleiro importante no centro do campo deportivista, que o club tamén se pon agora nestes últimos días de mercado a tratar de buscar un sustituto para ocupar esa posición que deixa, pois, como dicimos, por lo menos 2 meses a baixa de Noé Carrillo. Falamos agora tamén da primeira e da segunda federación, porque van quedando menos días para o comezo da competición nestas categorías. Hoxe temos varios amigables. O primeiro no BAU, o Coruxo Pontevedra, que comeza ás 8 da tarde. Ali está Gonzalo Alonso. Que tal, Alonso? Que tal, Gonzalo?
1: Que tal, Lucía? Boas tardes dende o BAU. Xa cos dous equipos apurando os exercicios de quecemento, para o Coruxo vai ser o cuarto amigable desta temporada. Xa un clásico nos últimos anos este duelo entre o Coruxo e o Pontevedra. O Coruxo, Javi Pereira, que ten as baixas de David Fernández, Guran, Rares, que arrastran molestias. Onte anunciaban a fichaxe do xogador do Atlético Sanluqueño, do defensa de 24 anos, Adrián Gómez, que non vai xogar, non está para xogar, aínda que sí que está xa no campo do BAO. E no Pontevedra, pois Rubén Domínguez ten as ausencias xa coñecidas de Tiago Rodríguez, Compa, Juanra, sí que está e vai xogar algúns minutos, quizá o treito final do encontro, a última fichaxe, o central marroquí Reda Ergoai, que chegou do filial do Zaragoza, do Deportivo Aragón. E o máis salientable, agora comentamos as alineacións, no conxunto granate, e a presenza no 11 de Raúl Marqueta, que non puido disputar ningún minuto ata o momento, estaba con problemas físicos e hoxe vai debutar nesta pretemporada, no que pode ser o último partido do Pontevedra. En principio había un triangular programado para o domingo, sí, co Muxía e co Bergantiños, pero como xoga o Bergan a final da Copa Federación co Boiro, cabe a posibilidade, falta a confirmación oficial, de que polo menos o primeiro equipo do Pontevedra non estea nese amigable. E si queres vamos xa coas alineacións, no Coruxo van a xogar Asier en portería, 4 homes na cobertura, con Gustavo Figueiredo, Juan Rodríguez, Guido e Álvaro Naveira. Por diante van a estar Guille Pinín, Rai e Iker Rodríguez, e arriba Iván Breñé, David Añón e Arru. E no conxunto granate, Marqueta entre Madeiras, Argos, Álvaro Pérez, David Alba e Rui Pedro para defender. No centro do campo, Ander Vidorreta, Yel Copino e Jerín Ramos, e arriba Ilías Charip, Alberto Gil e Emba. Esos son os protagonistas do encontro. De momento, pouco público nunha tarde agora gris. Sí que a principio da tarde facía sol, estaba agradable, pero agora, bueno, pois enfriou un pouco. Non hai, de momento, moito ambiente no campo do BAO para seguir este amigable.
0: Grazas, Gonzalo.
1: Ata logo.
0: Pois pendentes dese amigable que comeza en nada, nuns minutos, a partir das 8 da tarde no BAO, entre o Coruxo e Pontevedra, pero hai máis partidos para esta tarde. Ás 8:30 en Coles temos un Unión Deportiva Ourense Centro Deportes Barco, e xa en xogo dende ás 7:30 o amigable entre o Compostela e o Atlético Coruña Montañeros en San Lázaro. Agora, cando son a

0: Os que van a levar a toda a carreira durante toda a Volta a España. E bueno, por unha parte facilita o traballo, porque ao final hai moitos días que solo son de aguantar, pero bueno, eu creo que vai ser o home a batir. Contas que prácticamente o seu equipo, o normal é que gañe en 6 etapas, 8 etapas, é o no que se están movendo hoxendía en todas as voltas as que van. Entonces, sabes que che van a atar a carreira e despois tamén moitos días ao ser os homes a batir e ter etapas marcadas, pois simplemente cambia moitísimo a estrategia, porque chega un punto en que os demais equipos simplemente teñen que tratar de aguantar o máximo posible. Bueno, eu creo que hai que ir sobre todo día a día, hai un par de etapas boas para min, pero quizáis a labor que na que máis estou centrado é na de axudar aos líderes, entonces hai que ir vendo onde realmente nos necesitan e despois sí que teño un par de etapas boas, por exemplo, unha que acaba pola zona de Castellón, que ten un porto antes do final, pero bueno, creo que hai que ir simplemente día a día e ver o que necesita o equipo en cada momento. Creo que como equipo, como corredor e como equipo, o obxectivo é que un de nós, que a poder ser sexa Enrique ou Kian, este no podium do final da Volta a España, no podium da Volta, pero bueno, a nivel personal sí que me gustaría facer por lo menos un top 5, un top 3 en alguna etapa, era o que me gustaría, como non, por loitar por unha victoria.
1: Pois así pechamos esta crónica deportiva, máis deportes mañá a partir das 2:30 con Javi Torres. E tamén teñen as novas actualizadas en G24.gal. Ata mañá.

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: As autoridades sanitarias de Ourense recomendan á poboación que non fagan exercicio ao aire libre e que se manteñan na casa se é necesario, se é posible, coas fiestras pechadas. Fan esta recomendación ao detectar un empeoramento da calidade do aire na provincia a consecuencia dos incendios forestais que afectan a distintas localidades de Portugal. Recomendan poñer especial precaución nas persoas que sofren algún tipo de enfermidade respiratoria. Así o trasladaba esta tarde o equipo de neumoloxía do Complexo Hospitalario de Ourense.
2: Quedarse en casa, sellar puertas y ventanas, hacer uso de los dispositivos de aire acondicionado si los tuviesen, una adecuada hidratación y humidificación de piel y de mucosas, intentar salir solo de casa si realmente es necesario y para ello hacer uso de las mascarillas más filtrantes como las N95.
0: Son as recomendacións de Hugo Gómez, neumólogo de Ourense. O fume que está chegando á provincia procede dos incendios de Arcos de Valdebez e Monsao. As autoridades sanitarias agardan que a situación mellore nas próximas horas co cambio na dirección do vento. En Lugo tamén é visible unha columna de fume por un incendio que se declarou esta tarde na parroquia de Bóveda, que afecta a unha superficie dunhas 12 hectáreas. Están traballando medios aéreos e terrestres. E tamén loita contra as lapas en Cáceres, na comarca das Urdes, nun incendio que supera as 2.000 hectáreas e que xa afecta a provincia de Salamanca. En Madrid, outro lume obrigou a confinar veciños de Aldea del Fresno. As forzas de seguridade confirman que as bandas do narcotráfico están aumentando as descargas de cocaína en Galicia ante o aumento da presión policial na costa de Andalucía. Tras os datos do Ministerio do Interior de 2025 que indican que os comisos desta droga en Galicia aumentaron nun 400%, mentres baixaron nun 37% en España, a Asociación Unificada da Garda Civil demanda máis medios para a nosa comunidade. Diego Madrazo é portavoz da asociación.
3: El noroeste vuelve a ser una de las principales puertas de entrada de la cocaína a Europa, eso no lo podemos dejar pasar por alto. En un año en que las incautaciones a nivel general han bajado un 37,82% en el conjunto de España, en Galicia pasó lo contrario que en el resto del país. Estamos viendo cómo la cocaína sigue inundando el mercado hasta tal punto de que el

0: precio medio de la droga es más barato y está habiendo más incautaciones. Eso es porque el mercado ahora mismo se encuentra saturado.
1: O goberno está preparando traslado urxente á península de 500 nenas que chegaron a Ceuta de forma ilegal. Un plan que descoñece o presidente da cidade autónoma, Juan Jesús Vivas, que defende que todos os marroquís que formaron parte da entrada masiva de finais de xullo deberían regresar ao seu país, tamén os menores.
2: Para non convertir a Ceuta en una plataforma de acceso de inmigrantes ilegales al resto de España, al resto de Europa, es que todos los que entraron el día 30 y el día 31 tienen que volver. Si Marruecos es un país válido para organizar conjuntamente un mundial de fútbol, también tendrá que ser un país válido para atender a sus menores.
1: Falaba Juan Jesús Vivas nunha comparecencia conxunta esta tarde co líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, que reclama que o goberno asuma o mando único da crise, que poña todos os medios materiais e humanos necesarios e que solicite a axuda que lle ofrece a Unión Europea. Insta tamén a garantir a inviolabilidade da fronteira con infraestructuras, vixilancia, tecnoloxía e reformas legais. Núñez Feijóo asegura que todas as persoas que entraron de forma irregular en Ceuta teñen que marchar e se non o fan de forma voluntaria, deberá ser obligatoriamente, sen excepcións.
3: En ningún caso puede crearse el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal, atentando contra nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Lo repito, en ningún caso, ni mayores ni menores, han de regresar todos.
1: A 8:04 minutos, a información continúa en G24.gal. Agora quedan coa bola extra.
4: O que van a escoitar a partir de agora é a bola extra, pero deberíamos chamarlle a bola extra extra, porque se queda curto, e máis. Este programa debería durar máis tempo, porque son os mellores momentos da temporada da bola extra. Non chamen, fagan o favor, porque tontería, porque non hai ninguén que colle o teléfono. Estamos aquí para repasar os mellores momentos da bola extra.
5: Nada, o caso é cada día traballar menos.
4: Ibas aprendendo de que vai a cholla esta.
5: Sí, sí, sí.
4: Sigue ganando yo en o primeiro día a bola extra. E que trae? Cosas de papar.
5: Mira,
4: que trae mamatoupa, de grazas.
5: No, mira, mamatoupa trouxo aquí unha tortilla de casaleto. Viñeras ese día.
4: Ya.
5: Claro, está moi bonito coller vacacións.
4: Non hai máis tortillas en Fisterra.
5: No, ahora, si queres, tela que janar. No, por que tú de darlle mérito os iba a decir os concursantes que traio. os invitados. Pero
4: invitado,
5: eu que levo...
4: No, grandes músicos deste país.
5: Grandes músicos. Hai que poñer en alerta os nosos ointes. Hoxe nos acompaña Nando Llón, na bola
4: Nando,
5: extra.
4: Nando, moi bons días.
6: Moi bons días a todos.
4: Da casa tamén.
6: Home.
5: Pero claro, a ver, a xente... Pouca xente que se pregunte quen é Nando Llón. Nando Llón
4: é... Fora que ven a festa.
5: É un artista internacional.
4: Exactamente.
5: Bueno, grandes temas como que está sonando. Mamá, quero ser influencer, trending topic. Bueno, preséntate.
6: Bueno, pues, pues turistas, porque non me conocen, los que están aquí ahora en agosto, son Nando Llón, son de Ribeira, viño a pasarlo ben, a montar festa aquí hoxe.
4: Veches actuación esta noite?
6: Sí, vim todo.
4: Onde estiveches?
6: Estuve dando callo en Porto Novo.
4: Porto Novo, que tal en Porto Novo?
6: Muy guay. Muy guay, hasta la bandera.
4: Sí, todo petado.
6: Sí, París de Noia.
4: Sí, claro.
5: Pero onde descansou?
4: Ah, pero claro. No, pero pensé que estaba tocando.
5: No.
4: Foches de festa.
6: No, fui un tocar, fui un traballar.
4: Ah, foches traballar.
6: Fui un traballo de campo.
4: Vale.
5: Fui a estudiar o terreno.
6: Sí, e máis quitaron un zapato.
4: Pero esas chanclas, ¿canto decías que tes detalle?
6: 49. Quitaron un zapato antes, pero tuvo culpa, no sé por qué.
5: No, pues claro, que antes dixemos aquí que íbamos a vir, Kiko dixo, mi má, ten un petán grande, tal, non sei que. Entón a xente escoitounos e onte na festa saltaron, ¿no? Quitaron o zapato para ver
4: sí,
5: si era verdad.
4: En serio,
6: quería probar a ver si era tan grande, claro. Un 39, con un tronco 49.
4: Mi má, sí, pero sí, como anda a xente.
5: A xente anda loca, eh.
4: Xente está loquísima,
5: xente anda loca.
6: Bueno,
5: pois, sí, pues claro, onte librou e dixemos, pois é un bo día, non? Para ir a disfrutar da verbena e tal. Entonces así falando, dixenlle, bueno, como mañán vas a vir a bola extra, e ti eres músico e andas metido na farándula e tal, dixen eu, pois un tema bonito, un tema que pode abrir aquí moito debate é é compatible a vida de Nando John, a vida do artisteo ou a vida da farándula, con ter parexa, con ter familia, con ter unha vida normal?
4: Estás especialmente interesada neste tema,
5: non? Ah, sí, sí, sí, a mí sí. Interésame, porque, claro, eu teño que estudiar o terreno tamén.
6: Claro. Estou metendo unha camisa de unhas varas.
4: No, no, ti viñas aquí moi tal, a ver como sabes.
5: Eu quero a opinión dos ointes. Que traballos...
4: E para parella, que significa...
5: Como para parella, que significa? A ver, eu quero unha parella que este aí. Se me marcha todos os días, hoxe a tú en Santa Comba, mañán a tú en Porto Novo, pasado, claro, leva un mes
4: bueno,
5: fora da casa. Leva un mes fora da casa, se non é en relación que aguante.
4: Ya.
5: Nin de amigos,
4: igual,
5: nin de
4: sí.
5: Nada.
4: Igual, canto menos ves unha persoa, mira, te levas.
5: Iso está ben, sabes por qué? Canto... Menos a vez, máis a botas de menos. Está bonito botar de menos, verdad?
6: Mira, eu na miña pandilla teño moitas mulleres que son da nosa cuadrilla de sempre, non? Moitas delas están casadas con mariñeiros e din, eu estou contentísima de que vaya de marea, que vaya a la jana os cartos aquí vir o cheque, que eu xa estou aquí xa me cafo de todo. Claro. Entonces, cada un...
5: Os homens, canto máis longe, mellor, máis enamorada estás.
4: Claro.
5: Como funcionan as parexas hoxendía? Lexos.
4: Sí,
5: sí porque...
4: esas funcionan ben.
5: Sí, sí, sí, porque eso, bótelas de menos. Estás tú día con ela, acabas te aburrindo.
4: Sí,
5: a xente ahora millor? Quere...
4: En que extremo estamos millor? Ou con alguén que ves, pues, por exemplo, igual nunha marea, seis meses ou tal, ata que volve, ou aquelas persoas que traballan xuntos. Aquí temos casos,
5: dos
4: casos, eh? Temos aquí na radio parellas, que claro, que se ven na casa, pero se ven a sete horas e media que estamos aquí currando. Claro.
5: Eu nin tanto nin tampouco.
4: Ah, claro, pero hai que elixir.
5: Eu si teño, mira, xa teño o casco revirado. Eu si teño todo o día encima, no, porque eu me aburro.
4: Non falamos de sexo, falamos en xeral de...
5: tampouco estaba falando de eso. Pero, claro, eu, por exemplo, custaríame moito ter unha relación con unha persona que está un montón de tempo fora. Sabes, pois, eu que sei, polo menos un día a semana, verse.
6: Pero eso é mellor, canto máis los este, máis botas de menos.
5: Que xa o dixen eu, pero no. Entonces...
4: Pero si tens que estar todo o día con ela, imagínaste que... Pues sodes parella, estades aquí, traballando na radio, rematamos, marchamos para casa e seguimos véndonos os cabezos.
5: Ah, no, pero hai outra opción. Si estamos aquí moitas horas, marchamos para casa, pero cada un pa súa.
4: Pues vaya, tinglao.
5: Claro, que é bonito. Que, un día na tua casa, outro día na miña.
4: Pero que somos hippies.
5: No. Pois mira, eu hoxe quero que os ointes nos den a súa opinión. Que traballos, non só o mundo aquí da farándula, que traballos son incompatibles con ter unha relación ou con ter unha familia? Hai máis traballos. Eu, por exemplo, o mundo do orquesteo, o mundo da farándula, para min sería complicado. Porque é un mundo moi traicionero. O mundo da noite... Tanto para arriba, para abajo, tanto perreo, tanto magreo. Aí, a min eso tamén é moito medo.
4: Perdón, aí xa é outra cousa. Xa non é só as horas que botas fora, senón claro. O que te fías da parella por estar... Claro. Ei, señor.
5: A ver, claro.
4: Podía ser dentista ou ferreiro ou tal.
5: Mira, por exemplo, un gremio que tamén que din que aí hai moito tal é o mundo hospitalario.
6: Bueno, penso que en todos, Eu traballei en fábricas, traballei en supermercados e flipas. E ao final, se te vas a poñer os cornos, manchos a poñer onde
5: pero
6: sea.
5: Pero non estou falando disto, estou falando de que hai xente que non é compatible, porque son moitas horas. Por exemplo, un piloto de avión. Hoxe está en América, mañán está en España, po outro tal. Cando ven a casa, xa ten un gelá criminal e quer ir para a cama. E non. Ah, eu creo que, mira, os fontaneros teñen unha fama malísima. Os fontaneros teñen unha fama malísima, porque ven aquí a reclamar a cañería que...
4: Pero canto vicio hai. Te vas chamar un fontanero para que che arranxa a canería de
5: claro,
4: la casa, poder
5: no,
4: ser.
5: No, pero hai moito vicio por aí antes.
4: Vai,
5: sí,
4: claro,
5: sí,
4: hai
5: sí.
4: Xente que vai...
5: O butanero sempre tuvo unha fama
4: malísima. Por iso hai gas
5: butanero
4: natural.
5: Ten fillos por aí por todos lados.
6: Home, aquí telos.
5: Como que hai que telos?
6: Hai que telos iscados por aí. Se estás tú na mesma casa, hai que pagar... non é sualdo que chegue.
5: O sea, ti estás a favor de que calquera traballo compatible?
6: Si, sí, calquera traballo compatible sempre cando estés enamorado da tua parella e respetes. Esa está.
4: Estou con Nando.
5: Ainda que non a vexas en un mes.
6: Si, sí, da igual. Si te queres de verdade estás enamorado da tua parella, eso vai a misa. Eso é a forza que move o mundo, o amor.
4: Parece increíble que teñamos que dicir, ¿no?
5: Claro, como trouxe
4: aquí. Onde quedou amor?
5: Na caixa de bombóns.
6: Despois están os hacendados, ¿no? Que sempre entran cousas, pero iso pode pasar en calquer tipo de traballo. Da igual, inde que seas un cura. Podes poñer os cornos un cura, que sei, sabes?
5: Bueno, pasar... a ver, tampouco...
6: É que hai deslices en todos os lados.
4: Hai moito cura...
7: Sí.
5: Esas túnicas así, ¿no?
7: Claro, esas sí, violetas.
6: Esas monjas. ¿Cuáles de monjas? Ay, Dios mío.
5: Ay, Dios mío, vaya lance.
7: Una buena extra de historia.
6: Yo mejor voy a estar calado. Bueno, no, mejor falar.
4: Pero... No, mejor falar. Sí, con Ando Young. Hoy especial na bola extra. A ver, contenos vosotros en qué extremo se sitúa mejor. ¿Conocen casos de parejas que se ven muy poco tiempo por motivos profesionales? ¿Cómo é isto de traballar ao mesmo tempo na mesma oficina, convivir xuntos? ¿Cómo se compatibiliza? ¿Hai profesións mellores que outras? ¿Viviron vostedes relacións de parella cunha profesión e se sentían incluso máis cómodas ou cómodos con esa persoa que con esta outra que ten outra profesión? ¿Ata que punto marcan os oficios, sí, na vida en parella?
5: No, sí, é verdad. Eu só te digo, eu non sería capaz de traballar ca miña parexa, porque eu necesito espacio, horas, no. No, porque chegas a casa de que falas? Do traballo, xa estás.
4: Pero entón, claro, que é preferible? Non ver a esa persoa nunca ou vela todo o tempo?
5: Pero logo non hai...
4: No, pero tens que elixir.
5: Pois pues, elixo non ter nada, e así xa... Bueno. Claro.
4: ¿Sí?
5: Si non tens parexa, xa non tens problema.
4: Bueno, pero estás enamorado dunha persoa, gustache esa persoa, estás cómodo o pouco tempo que podes estar, e o que dinando, o amor é o amor.
5: Bueno, pois pues, si estou moi enamorada e tal, pois pues, prefiero estar todo o día con esa persoa. Cando se me pase o enamoramiento, xa se verá. Claro.
6: Vale. Pero a veces non podes elegir, Eso vence ou non che ven.
5: Está romántico, rapaz, oxe.
4: Bueno, que parece de verdade, case non son un mito, mamatopa, que estemos nos aquí do lado do amor, e non de...
5: Nada, eu son un toxo.
6: No, que va, hombre.
4: Bueno, vayan chamando, 981-540-979, 981-540-989, son
5: mira,
4: os teléfonos.
5: Mira, pásame... Ah, claro, no, os teléfonos para as chamadas, pero se queredes mandar un WhatsApp escrito, un audio, no 627-7519-70.
4: Dixo, te apunta isto, Nando, espectacular como fan mamatopa,
5: Verdad.
6: Estou apuntando o teléfono para ver se podo entrar en antena.
4: Vale,
5: claro. Claro, mira, podes participar porque ti sabías que todos os días estamos sorteando as nosas fabulosas galletas mariñeiras da Veiga.
4: Sí, no, está
5: dentro riquísima. Música de galleta.
4: É unha maravilla.
6: Vamos lá.
4: As pues, galletas mariñeiras da Veiga.
5: Sorteámoslas aquí todos os días. E teño rima. Todos os días bajo unha rima aquí espectacular. Que hoxe día sí, mira. Hoxe na bola extra temos festa e diversión. Porque ven Nando Young con toda a súa ilusión. Con el seguro que imos rir sen parar e unhas mariñeiras da Veiga tamén podes gañar. Así que xa sabes o que tens que facer, a bola extra tens que chamar e participar. Impresionante, amigos, impresionante.
4: No 627-75-19-70. Mensaxes e audios que podemos escoitar como a este.
8: Hola, son Manolo desde Coristanco. Eu creo que ningún traballo é bo para estar coa parexa. No traballo surgen problemas, ás veces tens que discutir por traballo e eso podes levar despois para casa e mal asunto. Creo que, bueno, a mí non me gustaría traballar coa miña parexa desde logo, nin con ámbito. De feito, hai sitios, hai empresas que non deixan, se traballa o marido, non deixan que traballe a muller ali. Apareceme lógico. Eu creo cada un no seu sitio. Veña o sardiño.
5: Xa van a empezar a insultar.
4: Moi ben.
5: Como que, no, si traballa o marido ali, non pode traballar a muller. Logo non pode ser ao revés. Si traballa ali a muller...
4: Bueno, un home, supoño, claro.
5: Si traballa ali a muller, non pode traballar o marido. Sabes cal é a mellor solución? Pois tú, non traballar. Así como nos.
4: Unha primitiva, claro. Para casa.
6: Bueno, mira, eso, por exemplo, no meu traballo pasa moito, Si hai, por exemplo, unha muller que está traballando nunha orquesta, tal, hai moitos jefes de orquesta que non deixan traballar as parellas. Porque no. Despois hai problemas, claro.
5: Como? O jefe de orquesta... Non quere que a súa parexa traballe na orquesta?
6: A ver, hai orquestas que non permiten que ter parellas na orquesta. Hai outros jefes que elles dai igual. Todo depende da parexa como se esa, non? Pero
5: porque o jefe, xa sabe o que hai.
6: Porque despois hai rollos de celos ou rollos de problemas, claro, é jodido.
4: E se a relación é no medio, por exemplo, dun verán, que conformas unha orquestra e o do saxo namórase da cantante e a cantante da do saxo. Que facemos?
6: Sí, eso pode pasar. Si pasa, pois depende como sea o jefe, non? Si o jefe non permite relacións na orquesta, pois ao final da temporada pois vai a mandar algún dos dous para casa.
5: Bueno, pero poden levar a relación secreto. Porque se ten que ter o jefe.
4: Todo se sabe.
6: Claro, sí, ao final todo se sabe, pero sí, poderlo en secreto tirar hasta donde cheques, pero claro, as normas de cada empresa son as normas de cada empresa, tens que ciñerte a elas.
5: No amor, no hay normas.
9: Oye, familia, aquí al donde ames. Pois eu son montador de elevadores para vehículos, maquinaria de taller. A miña parexa é psicóloga. Durante o verán, pasa que Eu traballo toda a semana, pola mañá e pola tarde, e ela traballa polas mañáns nun colegio de cuidadora de rapazes con necesidades especiais. E depende, algún fin de semana tamén lle toca ser psicóloga nalgúns festivais, como Son do Camiño, Porta América e así. Entonces claro, ela sale de traballar, vai para eso, para Son do Camiño, para Porta América, para a Coruña. Entonces chega ás 4 ou 5 da mañán, e igualmente toca a mí estar dormindo ou esperando por ela para que cando chegue pude decir, oye, como te foi o día, tal. Eu intento facer eso, intento buscar algo que me ocupe mentre que ela está traballando durante os fines de semana pola noite, como ir pescar ou ir pasear, para que cando ela chegue teña con quen falar, descargar ese estrés emocional que ten.
5: Qué bonito.
4: Pero que non entendín, é psicóloga e traballa en Porta América, non son...
5: Porque vai, hai ahora, hai moitos puestos así de atención.
4: Ah, vale.
5: Sabes,
4: vale.
5: Entendo que vai así. Pero mira que bonito isto, de que o home ás 4 da mañán a espera desperto para, sabes, que lle
4: conte... Estes levan 15 días nada máis, eh?
6: Bueno, non sei, o igual leva moito tempo, pero eso é bonito da relación, non? Cando hai amor, mire para aí, que cosas tan bonitas, non? Eso é increíble, non?
5: Que as 4 da mañá un espere desperto e tal.
6: Sí, claro.
5: Comigo que non contar, eh? Si sabe contar que non conte... Eu as 4 da mañá están dormindo, Kiko, que hai que vir a traballar, hai que facer un programa.
4: Pois vou esperar...
5: Pero que don che amor pola mañá, as 4 da mañá, non?
4: Pero esperar aí cos brazos abertos e un algo de papar, unhas faragullas de amor.
6: E que bonito chegar a casa e encontrarte con ese con esa cousa, non? De ter aí a muller, ostra, chispada cos brazos abertos para che dar un abrazo.
4: Iso é.
6: Buah, de aquí vas
5: no, pero neste caso esperaba yo home.
6: Si, sí, pero estou ya dando a volta, non? Bueno, no meu sí, caso, sí, que bonito sí, sería para mí non chegar a casa, ostra, encontrarte eso, buah, eso é.
4: Claro.
6: Vas para a cama xa.
4: Un fornicio aí a última hora, que fantástico.
6: Tamén.
5: É, a última hora estou cansada. Mira, eu xa estou anti-amor.
8: Si, mamá, topa, ten razón. Se traballa a muller, non podo traballar o home, non dixen en tono machiste.
5: Ah, oh, estaba de broma.
8: Non quites dobles lecturas onde nas hai.
5: No.
8: Veña, gracias.
5: Estaba de broma.
4: Emma, que di por aquí? Buenos
10: días a todos, escoitándoos como cada día. Bueno, eu creo que depende de cada un e do seu traballo. Ás veces tamén verse todo o día é moi cansino.
5: Cansa.
10: Entón, se tes un acordo ca tua parella e aceptación do seu traballo, e igualmente, pois, eu creo que está ben. O amor é importante, pero bueno, tes que tamén falar moi ben as cousas. Eu creo que os cornos dá igual onde traballas, que quen quere poñer os cornos os pon en calquer sitio.
4: Exactamente.
10: Pero bueno, verse todos os días, a veces as ausencias, cando se ve un, pues un gusta máis, ou que sei, tes algo máis de que falar, non sei. Deberíamos cambiar a cousa de parella. Entón, antigamente, como facían os marineiros, os militares, bueno, todas as profesións destas que andaban por aí, incluso os pastores. Bueno, bos días, a pasalo ben.
4: Moitas grazas, Emma. Pois moi bos días. Durante 5 anos traballei a quendas en hostelería, o meu home tamén, pero noutro sector. Había meses que non coincidíamos en 15 días. Cando coincidíamos, festa! Agora eu traballo só polas mañás e el non traballa as fins de semana, mil veces mellor.
5: Claro, pero o que te dicía, eu ves, están 15 días sin verse, entón despois, cando se ven, é todo unha explosión de amor. Porque xa te colles así con outras ganas.
4: Entón ven.
6: Entón, se juntí, é mellor estar separados para que despois seja máis explosivo todo, non?
4: Pero...
5: Claro, verse con unha certa separación de tempo.
4: Perdón, pero na miña casa hai explosividade todos os días, eh?
5: Bueno, pois non todo o mundo temos a túa sorte.
4: Hai foguete todo o día, pero mira, pirotecnia rocha está dando todo.
5: Pero dá un consello, porque a mí justa me escuitar consellos. Como se fai para manter esa chispa, non?
4: Porque... Isto vai tamén no corpo, evidentemente.
5: Claro, claro.
4: Un corpo apolíneo como este.
5: Claro, non todo o mundo ten ese corpo tallado polos dioses. Claro, claro.
4: Non entras pola porta, se lle pegas unha patada á porta, non, para darlle un
5: claro,
4: poco de...
5: Claro, Nando, por exemplo, xa non entra pola porta.
6: Nada.
5: Sí. Sabes que lle preguntaron onte? Nando John durme nunha cama especial.
6: Ostras, pois eso...
4: E especial, que te canto mides ti, Nando?
6: No, a miña cama é normal. É un colchón...
4: Que ti mides un 90?
6: Mido un 98. Teño
4: 98,
6: cama de 2 metros por un 80.
5: Quedan
4: rozas ahí.
5: Sí.
4: Si no corto los pelos en 2 meses, ya rozas, ¿no?, en la cabeceira.
6: Sí, pero bueno, como durmo solo, pues durmo por un lado, por otro, es maravilloso. Hasta tengo espacio para hacer festa y todo.
5: Para volteretas, claro. No, tampoco no hay mucho espacio, porque es que enorme.
4: Claro, es grande.
5: Tengo que meter puertas especiales y todo.
4: Sí, pues, ¿eh? Hola, José, de Rois, de Oín. José, ¿cómo está?
11: Buenos días.
4: Buenos días.
11: José María.
5: José María.
4: José María, muy bien.
11: Os dou os nombres.
4: Vale, vale.
11: Pues un saludo ante todo para todos vos.
4: Vale, igualmente, José María.
11: Eu botei casi 40 anos traballando con a muller, xuntos, codo con codo. Elevamos casi 50 anos de casados, que os fai pa ahora dentro de uns meses. Sigo, penso que estou máis enamorado que nunca dela.
4: En que sector
5: traballan? Que bonito, que bonito.
11: Perdón?
4: En que sector, José María?
11: Hostelería.
4: Hostelería, en unha cafetería ou nun bar ou así, non? De servicio público,
11: sí,
4: digamos.
11: Sí, eu xa chamei varias veces desde aquí, eu, con vos, bueno, pues eu con pensando en ti levo 30 e moitos anos e tamén
5: eso sí que son contigo. Eso sí que son relacións de amor, tantos anos, ¿verdad?
4: E cal é a clave, cal é así o misterio para conseguir estando xuntos e co mesmo amor?
11: Pois, vamos a ver, como dijo eu enfadome, nos enfadábamos o doble que a outra xente.
4: Ah.
11: Porque nos enfadábamos por problemas de a casa
5: e do
11: traballo.
5: Claro.
11: Pero, mira, nos podíamos salir por como nos pasa, ou, bueno, a gran maioría dos matrimonios. Eu non consigo un matrimonio sin que haxa de vez en cando un enfado.
4: Claro.
11: Pero un enfado, quero dicir...
4: Sí, porque sabes que despois do enfado chega a alegría.
11: A alegría, vale. Ahí estamos. Pero non salíamos ao mellor, nos vivíamos tamén no mesmo sitio, que era ali na Esclavitud, no Bar Descanso. Non sei se vos sona, pero bueno.
6: Moitísimas veces ali, cando viña a tocar ca orquesta, conto comer bocadillo e te a desayunar.
11: Ai, as orquestas.
6: Sí, era religión parar ali.
11: Sí, pois sí, a verdad que sí. En Corca estabas.
6: Bueno, daquela cando parábamos ali, pois estaría Juan Sobecito, Palladium, ou igual en Filadelfia. Parábamos moito.
11: Sí.
5: Conta, José María, que facía.
4: Sí, conta que facía.
5: Canta, claro.
4: Conta.
6: Nada, parábamos ali de desayunar, nada máis, comíamos un bocata.
5: Sí, sí,
6: eran riquísimos, recordo, aparte...
5: Sí, é a muller esperando na casa, el por aí de bares. Dino mes.
11: Oyes, que nos bares tamén hai que parar,
4: Claro, ahí está.
5: Tamén teñen, é verdad, que os hosteleros tamén tedes que comer, é verdad.
11: Bueno, hoxe xa traballadores para min.
6: Pero xa non xa non descanso, está cerrado.
11: No, ahora colleu unha rapaza que o leva moi ben. Ah. De cinco e media a 3:30.
6: Claro, pero se está cerrado de madrugada.
11: Sí, pois mira, eu abría a 5:20. Pero bueno, eu digo che que por exemplo, pois por lo que fora, pois estabas un pouquiño enfadado por calquera cousa, olles, como pasa en calquera parexa. Cando salíanos, se estábamos no bar os dous, pois tiñanos unha cara de sonrisa, nos botábanos bromas, ca xente, todo eso. Chegábanos adentro, os morros eran da cuarta. Pero é que, vamos a ver, cada un ten que pensar no traballo que está.
5: Sí.
11: Primeiro é o traballo... Ah, vamos a ver, explícome. Primeiro, cando estás no traballo...
5: Sí, de cara ao público tens que ter, bueno, unha imagen e ter unha cara...
11: De sonrisa, nada máis, ao mellor por dentro estabas que botaba chispas, pero bueno...
5: Pero é como cando vimos nós aquí, que ao mellor estamos que botamos chispas e chegamos aquí, é todo alegría, felicidade e amor para os nosos ointes.
11: Claro,
6: eso pasa de 20, no meu traballo, eu cando teño que subir ao escenario e facer o meu traballo, teño que tocar, eu teño que estar sonriente, feliz, é como se non me pasara nada, pero a veces igual pues morre un familiar, ou non pode ir ao enterro, eu que sei, a ver, vamos a poñeros en casos máis tal, non? Pero,
4: sí.
6: Por exemplo, teño que seguir para diante co
4: son. Un aniversario ou algo que acaba de pasar, claro. E tens que seguir. O
6: sea. Claro, é que sei como se non pasara nada.
11: Bueno, pois, xa non vos deixo máis, xa non vos enredo máis, porque xa vexo que estades moi ocupados, con permiso de ustedes, voulle mandar un saludo para o bar... É o Pemento en Ceira, aquí ao ladiño de Rois, que é unha maravilla. E máis vou lle mandar un saludo para aí para uns veciños de Mamataupa.
5: A quen?
11: Os amigos pai e fillo Santos.
5: Santos? E de onde Santos, son os Santos?
11: Son de onde eres ti?
4: De Fisterra.
5: De Fisterra.
11: No, no, de como se chaman a aldea.
5: Sardiñeiro. Sa, non me queren sonar.
11: Ah, pero teñen bañeras, teñen bañeras, andan con bañeras.
5: Bañeras.
11: O pai chaman de Santi.
7: De camións, imagino, non? De...
5: Camión. Ten dous fillos, Santi e máis Alex. Ele, como é, non me acordo.
11: Eu conozco por Santi.
5: Por Santi, sí. Será. Bueno,
11: por Santi, eu conozco por Santos.
5: Por Santos. Bueno, pois un saludo para Santos.
11: Un cliente de moitos anos, ora pois anda con a crea, ten aquí a base, aquí cerca donde estou eu. Bueno, saludámonos, él tamén era oyente tamén da radio.
7: Pois un saludo.
11: Seguro que nos vai escoitando. Xa digo. Bueno.
7: Vale, pois un saludo aí, para Santos. Ay. Que non traballa ti, igual nin de Sardiñeiro es.
5: Nada, que eu empadronei moura aquí en Santiago.
7: Grava, José María. Claro.
12: Hola, bos días, son Ana.
7: Hola,
12: pues
7: Ana.
12: Eu son das que traballo co meu home 24/7. E lógicamente temos moitísimo tempo pa discutir, porque é lógico. Pero, cal é o problema? Non pasa nada. Que temos que estar dous ou tres días enfadados? Pois estamos enfadados. Non pasa nada. O sea, temos que aunarnos porque se queres vivir do traballo que facemos, pois non queda máis remedio que chegar a un entendimento, sea cando sea. E despois, se para terminar xa, como di miña nai, pois mira, antes de volver a casar, hache de pasar.
7: Moi ben, moi boa frase.
5: Mira que rima bonita, Antes de volver a casar, vais volver a pasar.
7: También me gustaría conocer si hay alguien que es una pareja y que una pareja que trabaja xuntos, trabajan cada día xuntos, si son capaces de igual un enfado do traballo, non evitar que pola tarde estean contentos. Ser capaces de poñer facer un clic, vale, estamos chip. Cabreados como compañero de traballo porque pasó algo, non me gustó que fixeches, tal, non sé qué, non sé cuánto. Pero cando marchamos de aquí, entramos en casa como si non pasara nada e nos viramos por primeira vez en todo o día.
5: A ver, eu creo que hai que saber diferenciar o traballo.
7: Eso,
5: claro, xa. Pero déxame explicar a miña teoría.
7: Sí.
5: Hai que diferenciar o traballo da vida fora do traballo. Que pasa? Que o que diste, si eso implica que apareixa, pero que senón non desconectas nunca. Si estás no traballo e chegas a casa e falas de traballo...
7: Tamén,
5: No, pois hai que desconectar un pouco.
6: Eso vai, eu penso que vai coa persona. Eu, por exemplo, cando traballei con a miña pareja, era así. O sea, desconectas do traballo e cando chegas a casa tens que cambiar o rol chip e tens que ser... Si tens un enfado, tens que pasar.
5: Claro, si pero...
13: Bueno, vamos a ver. Hola, son Sergio Bobrazo outra vez. Vamos a ver, nós tuvemos unha panadería 5 anos no Carballiño e a xente sempre se extrañaba do contentos que andábamos a traballar e sempre facíamos bromas e puñamos fotos para veras no Facebook e cosas desas. Entonces sempre nos decían, coño, parece mentira que traballando que traballades e andando de noite unha cousa e outra que sempre esteades contentes. Non queda outra que estar así, que remedio. E daquela, acórdome ben, facíamos un promedio de 3 horas de dormir todas as noites, non se dormía máis. Pero bueno, etapas de vida. Veña, bo día.
5: 3 horas de sono... Son moitas.
6: Cú amiga, justo. Igualito.
5: Ei, perdeste esta bola extra pola mañá? Non pasa nada. Todos os días volvemos a repetir a 8 da tarde. Pero grabado, Non vais a pensar que vamos a vir aquí outra vez a traballar. Nos traballamos pouco. Así que se as 12 da mañá non a podeste escuitar, a 8 da tarde sintoniza a Radio Galega.
14: A bola extra. Na Radio Galega. A galegaaudio.gal e YouTube.

0: Bon dia, rapaces. Mira, heu
1: Què passó?
2: No, ell estava gravant l'àudio, no?
0: Heu treballat com heu de... bueno, no sé, llevamos casados 56 anos, penso que treballei desde o principio, que treballamos xuntos. Si volvan a hacer, non traballaría jamás ca a miña parexa. Porque había días que nos divorciábamos 4 veces no día.
2: Ajá.
0: Por o peor, por aquello, porque aquello sí, aquello non. Ahora estamos jubilados, bueno, unha maravilla, non discutimos por nada. Estamos contentos sempre, sempre de acuerdo. Bueno, a veces un rifi-rifi, pero non como antes. No. Si volvo a nacer, non, aconsello que naide traballe ca súa parexa no mismo negocio. Teña, un abrazo, bon día.
1: Iso tamén é moi interesante, non? Me refiero, unha vez que se jubilan as parexas, están todo o tempo na casa, cando deixan de traballar fora, pasan despois todo o tempo na casa, que pasa? Que pasa aí? Porque hai moita xente que non se aguanta, non se soporta.

0: E cando se jubila e deixan traballar, aí salten chispas, non?
1: Claro.
2: Porque levan toda a vida traballando os dous e vendose poucas horas ao día, claro. E non están acostumbrados.
1: E non están afeitos ademais a verse polas mañás.
2: Pero iso pasa moito aos típicos matrimonios, que o home marchaba para a Suiza e viña aquí moi pouco tempo o ano, cando volvía para aquí estaban deseando que el se jubilara para vir e acababanse separando. Porque despois non sabían convivir todos os días xuntos.
1: Sí.
2: Estaban acostumbrados a non verse tanto e deixábanse.
0: Eso pasa moito, eh?
2: Ves, si, é que se non tes parexas, isto non che pasa.
1: Bos días, Mere, o aparato, aquí o amigo Mere, di, este tema xa saiu... E sempre vou dicir o mesmo. A mellor época laboral da miña vida foron os dous anos que traballamos a miña parella máis eu xuntos todo o tempo. Traballar xuntos na casa co ordenador, facer actuación xuntos, que viñera a axudarme cando era unha actuación na que estaba eu só. Dende hai ano e medio ten traballo do seu, de bióloga. Segue a ser autónoma, bótame unha man algunhas cousas e seguimos a ter un espectáculo xuntos. Ese tempo tamén no traballo é o que máis desfruto.
2: Claro, pero aquí tamén depende o traballo. Depende do traballo.
1: Claro.
2: A ver, jolín, eu só vexo na miña casa que nos meus pais teñen un bar e levan toda a vida traballando xuntos. E a hostelería, que é, a ver, é un traballo que ao final queima moitísimo. E se estás ca túa parexa entre o que che queima os clientes e tal, uf, é moi complicado. Ahora, se traballas, por exemplo, falo por min, facendo humor, tes un espectáculo de humor que todo risa, jiji, jaja, pois o mellor levase de outra maneira, eu que sei.
0: Pois é, pode ser así.
2: Non?
0: Si, sí, non é mesmo cambiar tornillos na Citroën que andar pues, facendo humor, por exemplo.
2: A ver, claro, para min, porque a min o mellor é o que me gusta, e o mellor se levo toda a vida traballando eso, tamén acabo queimada.
0: Un traballo que exige moita presión que psicológica, que tens que estar aí ufa, full.
1: E con estrés.
0: E coa parella ao lado, ainda por riba, e que os enfadedes. É salta chispa.
2: Ves, eu, por exemplo, son moi maniática, son moi perfeccionista. E se teño ao lado unha persona que é un desastre, é que me tiro dos pelos. Sí, eu son moi maniática para todo. Para vir para aquí. Eu sou unha persona que sale sempre con moito tempo.
1: Eu tamén, son moi obsesivo ca horas.
2: Eu, cas horas, sí. Este señor, eu, dixo, eu de grande quero ser como a ti. Porque vai todo tranquilo pola vida. Velo así tan grande, pero leva unha pachorra. Dixo, non podo con esta parsimonia.
0: O estrés é unha enfermedade moi chunga.
1: Sí.
0: Hai que evitala. Entón, a mí non me entra.
1: Parecendo, igual, inda que parece tranquilo, igual o estrés vai dentro tamén, eh?
0: Sí, eso tamén.
2: Parece vale. Tranquilo cando.
1: Necesitas canalizar
2: no.
1: O estrés.
0: Siguiente.
3: Hola, moi boas.
1: Hola.
3: Que tal, como estamos?
1: Aquí andamos.
3: Pois mira, traballar coa parexa como traballar con teus pais. Na miña experiencia, por exemplo, eu traballaba co meu pais no bar e vivíamos xuntos, claro. E tíamos a casa arriba, xusto arriba do bar. Entonces era en plan discutir no bar, ir para arriba para botar a siesta e veño outra vez a discutir. Entonces era unha cousa así moi seguida, moi monótona. E desde aquela decidí, mira, nin traballar cos amigos, nin traballar coa familia, porque ao final vas a estar enfadado toda a puta vida e non vale a pena. E puxo unha norma esa de non traballar nunca, nin cos amigos,
2: non traballar
3: nin coa familia. Momentos puntuais, sí, pero nada máis. Eso de estar aí 24 horas traballando, non, acabouse. E nada, dando... Vaite preparando a carteira que tens que pajar un chuletón. Imos alá.
0: Como que? Hai que ir alá, onde?
2: Pero a xente xa te está pedindo cousas.
0: Alá non ves.
1: Xente pedindo.
0: Bueno, non sei, que pajar un chuletón pajase. Tamén, despois pajas tigo maricada. Non hai fallo.
4: Vale, rapaces, estou pasando por onde o camión. Teñen un carril cortado, hai retencións e o lume chegou ao arcén. Está ardendo o arcén.
2: Pero este agora?
4: Están os bombeiros apagando todo. Ou sea que, de momento, moito cuidado por este tramo.
1: Na P9, en Ordes, preto de Ordes.
2: Ah, porque eu, cando estaba vindo para aquí, que eu viño de Sanxenxo...
1: Dixaches unha roda ardendo, a ver se fuches
2: no, eu cando viño ahora de Sanxenxo para aquí, non sei a que altura, así a man esquerda, así da autopista, estaba saindo un fume negro.
0: Ese era eu que botaba fumo.
2: Eras ti que viñas detrás da furgoneta. No, é que ainda dixo viña Ana, Geitos tamén, que viñamos de lá, xa dixemos onde que íbamos. E dixo ela, aí está empezando a arder, eh? Pero non sei por onde viñamos. Era dirección Sanxenxo, Santiago. Sería a altura de Padrón ou por aí?
1: Será outro,
2: no,
1: que
2: pero
1: sei,
2: este pues como,
1: será,
2: como, como está dicindo que hai lume por aí.
1: Pero outro, ese foi, bueno.
0: En órdenes.
1: Sí. Bueno, aí había un coche ardendo e había un neumático, eh?
2: Ah, pero era un coche,
5: Pois eu creo que eso de traballar xuntos ou non traballar vai no destino de cada parexa. Hai parexas que traballan

0: Levan traballando toda a vida xuntos e aí siguen ao pé do cañón, na casa e máis no traballo, tipos que teñen un restaurante ou fábricas ou o que sea, e hai outros que se ven tres horas e acabanse separando. Eu creo que eso vai no destino de cada parexa. Sí. Hai parexas que están destinadas a estar xuntas e hai parexas que por pouco tempo que pasen van a estar separadas. Bueno, chicos, ala, que teñades bo día.
1: Claro, pero eso ven resumindo o que dixía eu. Se hai amor, de verdad, estás enamorado, non estás tres días con parexas, estás toda a vida.
2: Okay. Pero eso acaba, eso caduca.
1: É porque se acaba,
2: jures.
1: É porque se acaba.
3: Pero hai que alimentar a faísca do amor.
2: Hai que rejar. Isto como as plantas. Se a planta non a rejas, morre. Hai que rejar, señores. Hai que rejar.
3: Pero non pasarse tampouco de regadío nin quedarse
2: no,
3: curto.
2: Non, porque senón afogamos.
3: Non afogamos.
2: Hai unha cousa, sabes, pero claro, non... Oh, mira, os dous primeiros anos son maravillosos, porque tes aí ese rollo, ese amor, tal. Despois vai disminuindo e a xente acomódase. Sabes, non te podes acomodar nunha relación, hai que sempre uns bombons, unha sorpresa, un
3: ves,
2: tal...
3: Ves, como Nando, claro, que trae cosas ricas.
2: Claro, eso é todo, porque todos os que veñen aquí me queren roubar o puesto. E pa 15 días que me quedan, deixademe a min tranquila aquí,
1: Que vai, que vai facer mellor que ti, a ver. Non hai,
2: nin Kiko.
3: E coñecedes casos de parellas que están namorados pero que deciden non seguir por iso, porque igual se ven pouco, porque...
2: Mira, díxeno moitas veces, esa é das decisións máis difíciles para min na vida.
3: Sí.
2: Estar enamorado dunha persoa, pero dicir, mira, non pode ser porque...
3: Non porque non che conveña, non me estou falando de relacións tóxicas.
2: A miña frase de o amor todo pode, non.
3: Pero
2: o amor
3: ahí...
2: non todo pode, sí. Porque ti podes estar enamoradísimo desa persoa, pero por temos ideas de vida diferentes, incompatibilidades en moitas cousas, pois no, porque o mellor quer un tipo de relación que esa persoa non quere, un quere ter fillos, outro no, un vive nun lado e non quere vir po outro, tal, son moitas cousas.
1: Vou dicir unha cousa, mamá Topa, saber amar é tamén saber deixar ir.
2: Sí.
1: Si ti sabes deixar ir,
3: que frase esa, eh?
1: É que amas esa persona de verdad. Tens que deixar ir, porque tu coche é iso, tens que deixar que collo seu igual o que faja a súa vida. Que
3: andas ti aí con regar, non sei que. Se a queres, como é?
1: Se a queres de verdad, se amas a unha persona de verdad, tens que deixar ir por algún motivo, tens que deixar ir. Iso é amor de verdad.
3: A que non contabas, Nando John?
2: Non, porque claro, eu estou acostumbrado a ver un Nando John en un ámbito jocoso festivo. Claro, está en outro ámbito.
3: Está Mr. Wonderful, xa sabemos quen é.
2: Está aquí, que me está deixando... Sin palabras.
1: Tu caso é o meu tema favorito, que é amor. O amor é o meu tema favorito. O que pasa é que non sabe nada, porque teñe enjachado.
3: Pero... Moi grande.
0: Hola, bons días. Pois eu creo que eso de traballar xuntos ou non traballar vai no destino de cada...
3: Isto é unha cousa moi importante, pero tamén Alberto contaba cousas importantes.
4: Eu, nunha ocasión, na miña empresa, o meu xefe, necesitaba un repartidor. Un día comenté yo, home, pero teu irmán non está no paro e tal. Sí, pero a familia non se mete no traballo porque... A larga vai haber problemas. E un día, nunha comida familiar, non se me ocorreu outra cousa que comentarlle a un cuñado meu. Un cuñado meu que mirou a eclipse unha semana antes de selo. A día 2 non tiña relación. Así que, xa vos imaginades como acabou a cousa. Tiña toda a razón do mundo. Veña, un saludo.
2: Non entendín o de ver o eclipse unha semana antes.
1: Pois que foi no ver antes a outro sitio, ¿no? Outros hemisferios, non?
3: Igual, sí.
1: Outro lado do mundo.
2: Sí.
5: Bos días, xente. Bueno, pois eu penso que se tes a sorte de encontrar unha parella e tal, é todo perfecto, o goberno tiñeche que quitar de traballar para poder dedicarte a tal.
3: Ai, que agora claro.
5: Falaba desde os butaneros que talle moita fama. Manda carallo subir unha bombona lá ao sexto e tal, e ter enerxía para botar un foguete, Pero bueno, xa falando en serio, a única parella que hai que conservar e cuidar e todo é a parella do tute.
3: Tamén é certo.
2: Sí, o dominó.
3: Esa é a boa, coa que podes pasar
2: bastardes. A ver, espera, que está aquí un filósofo que estaba levantando a man. Que ibas dicir?
1: Bo, aquí é algo que non ten que ver con isto, pero é importante tamén. Quero dicir, tiñen que poñer unha lei en España que as nais, cando teñen fillos, teñen que ter mínimo 2 anos pajapajos para poder atender aos fillos e poder disfrutar dese...
3: E para que o pai poida estar na taberna.
2: Claro.
1: No. Dijo, vale. Pais, nais, quero dicir, o máis importante é en esa etapa hai que estar con eles. Non é así.
2: Sí que ben o conto, porque as relacións, estamos falando de relacións e tal, e tamén hai que atender os fillos.
1: Pues
2: e atender, mira, é tamén moi importante, despois de ter fillos, atender tamén a parexa, porque desaténdela totalmente.
1: Sí, é verdade.
2: Sí, porque todo o amor por fillos. E a parexa que?
1: A mí dime todo o mundo que ten fillos, dime eso.
2: Sí.
1: Sí, Non sei por que, terei que probar un día, a ver.
3: Mirei, máis, non só desatendes a parella, senón que te desatendes a ti mesmo.
2: Sí, sí,
3: ou a ti mesma.
2: Sí,
3: eh?
2: É verdad, porque...
1: Pasas ao segundo plano, xa, o primeiro é o fillo, ou filla.
3: Sí.
1: E ti xa é da igual.
3: Estás tan... É lógico, non? Porque acabas de ter un neno, primeiro, primeira e tal, entón estás tan riba que esqueces coidarte a ti mesmo. Sí. E se non te coidas ti, non vas coidar o pequeno.
2: Non, non, non, eso é verdad, eso é super importante, pero apréndelo co tempo.
3: É verdade. Pero nos damos así consellos a catro pesetas.
2: Tips de vida.
6: Gente. O de Clis é destes cuñados que todos lo saben.
3: Ah, vale.
6: O sea, miro o Clis antes de selo.
3: Sí, sí, sí, o meu cuñado tamén.
2: Típico cuñado, vale.
3: Chego pola
2: mañá,
3: díxeme, eu se vin a Eclipse, fatal, non vayas.
2: Pero mira, pasou nos ontem na festa, e que, mira, cando vamos así a algunha orquesta, el ponse diante da xente e fai un Eclipse, non ven nada.
3: Xa vi.
2: Se un día que fomos juntos a unha festa a Ribeira, pasou por diante dunhas mulleres, hasta eran pequenas as pobres, e dinme, non se quedará aquí diante, non?
1: Eu só fago por molestar.
3: Hola, bo día. O peor que hai é traballar coa parella ou coa familia. Traballei 2 anos coa miña irmá e como eu son a máis nova e a xefa era eu, o negocio era meu, ela acabou enfadada comigo e levamos moitos anos sen falarnos. Un saúdo, María.
1: Que pena, non?
7: Pues, Eu traballar ca muller, nin tolo. Justo lle moito mandar. Eu, para mim o máis bonito é vir do traballo, cada un do seu, e mirarnos na casa e falar que tal foi o día e así, romper un pouquiño esa monotonía. Todo o día xuntos, non lo veo.
1: E moitas parellas hasta nin eso, chegan a casa, e mirme rompa a cabeza.
3: Pa dentro.
2: Sí, é verdade.
3: E xa estás aquí.
2: Xa cando levas tantos anos.
3: Estou nunha relación a distancia dende hai case 8 anos, e non habendo fillos, podo dicir que as relacións a distancia son o mellor que hai. Verse só as fins de semana, vacacións, etc., e o resto dos días cada un na súa casa, co seu traballo, amigos, etc. Chega a fin de semana, e veste con moitísimas ganas, faz plans molóns, e sais da monotonía sempre. E, habendo confianza, é o mellor. Querenche poñer os cornos? Vanchos poñer estando a 300 kilómetros ou a 300 metros. Relacións a distancia son o futuro.
2: Sí. Confirmamos.
1: Sí, sí, sí.
3: Atención,
1: sí.
3: Isto,
2: confirmamos, o que te dixen eu, cada un a súa casa, é diosa de todos.
1: Sí, ese plan justo, me. E sobre todo, cando vas a facer un plan así co teu parexa, o plan vai a ser o doble de bo, seguro. Que te vas a esforzar moito, non?
2: Claro, pues levas toda a semana sin vela, entonces, claro. Sabes, pois pues vas planeando cous e tal, sí, sí. Hai que ter carto tamén, porque hai que ter 2 casas.
3: Buah, eso sí, bueno, pero podes ter tela antes de coñecer esa persoa e de, bueno, vamos vivir, no, cada un sigue vivir. Eu coñezo algúns casos e
2: sí, sí.
3: Pero a mí estas cousas son moi hippies. Es
2: pero hippies porque eres
3: ¿por
2: un no? antijo.
3: Porque eu quero que me este a miña parella coas zapatillas esperando
2: sí, acariñando gatos, sentada no sofá. E a copa de cuñá tamén.
3: Tamén.
2: Sí, unhas frejas.
3: Aí chegas e chamas a tua parella que está 3 rúas máis aló ou noutra cidade. Son moi de hippie, de, non.
2: De hippies.
3: Non, no, claro. Onde imos parar?
2: Cada unha súa tienda de campaña, non?
3: Sí. A día de hoxe podemos reducirlo a un refrán. Home que enterra ben a estaca...
2: Non, non, agora acaba a rima.
3: Non, vamos a acabar. Home que enterra ben a estaca non se lle escapa a vaca.
1: Bueno...
3: As galletas bueno, mañeras riquísimas.
2: O de tratarnos como animales xa puso de moda, eh? No.
3: Ese cuñado colleu unha galleta mariñeira, puxo as lentes e puxo a galleta de diente do sol e el xa veu o eclipse unha semana antes. Un cuñadismo clásico de toda a vida.
2: No, hai cuñadismos aquí a tope.
3: Ajá. Kevin, levamos 3 anos xuntos e espero seguir toda a vida. E aquí tamén...
2: Pois non esperes tanto.
3: Parece que non é para tanto, pero hai xente que traballa a quendas e que traballan tamén os sábados como nos supermercados. Se ti traballas normal, hai semanas que nin o ves. Sábese que está na casa polo cesto da roupa sucia e as reservas da nevera. E esta xente que nunca está, se hai fillos xa non contas con el para o día a día, xa te encargas case soa. A isto súmalle que as quendas ademais poñen a xente de mal humor. Sono cambiado, cansazo, líos asegurados. Di.
2: Sepárate, esta muller ten falta de separarse. Porque todo
3: é a recomendación que podemos dar.
2: Está metendo a parir aquí o home, que non ven a casa, que lle deixa a roupa no cesto sucio, que non atende o fillo. A ver, se non hai nada bo... Carretera.
1: Pero sabes que pasa? Por exemplo, eu teño compañeros no meu traballo que tamén poñen a parir a parella, pero están xuntos e están enamorados. Que pasa aquí?
3: Poñen a parir a parella, sí.
1: Claro.
2: Sempre de toda vida unha de cal e unha de area.
1: Que se o meu mozo que non que é un porco que te xe todo tirado no sofá.
3: No, pero iso é o normal.
2: Pero iso é normal.
3: Que fue, eran cosas graves, claro. Que vas deixar? Que vas metelo aí na canastra da roupa sucia, non? Tíralo por aí...
1: Y no, claro, pues eu que fajo é iso, son moi limpo na miña casa.
3: Inda por riba,
2: na túa casa, mellor na dos outros non.
1: No, na miña era de todos, pero sobre todo na miña, non, ostras, hai que ser, a ver, coherencia, non?
3: Este é o que vai deixando mal o resto de homes do país.
2: Claro, claro.
3: Vai non ben,
2: no, e mira, está aquí,
3: chegas a casa, ah, non, pois pues mira, Nando recolle todo.
2: Claro, está se vendendo aquí tamén, que depois claro, o resto, bueno, son todos os porcos.
1: Bueno, eu non digo nada, non, pois se...
3: Traballei como home na fábrica de Citroën. Estábamos na mesma quenda, pero en sitios diferentes. Pero para nós era moi cómodo porque dormíamos as mesmas horas, comíamos xuntos e a hora de facer as tarefas da casa estábamos igual de cansos. Non había excusa, Carolina de Vigo.
1: É que iso é unha cousa da maravillosa. Cando traballas que a túa pareja é das mellores cousas que te poden pasar. Compartes gastos, compartes tempo,
3: ah, iso sí,
1: compartes horarios. Eso está moi guai, porque podes planificar despois no tempo libre e tendes os dous o mesmo tempo libre. E poder facer plans.
3: Tamén.
1: De outra maneira, non.
2: Eu creo que este home ve un mundo de color de rosa.
3: Non, pero ten razón, porque...
2: Eu discrepo.
3: Que estás moi negativa.
2: Eu estou moi negativa, hoxe estou negativa.
3: De verdade, hai que abrazar
2: o amor. A miña que este tema, eu teño, bueno, a miña teoría.
1: Cala, a ver.
2: Cada unha súa casa, Dios na de todos. Si pasas moito tempo ca parexa, eso acabase.
1: No.
2: Pois, ah, pois é a miña experiencia de vital.
1: Bueno, pero pode ser ao revés, pode ser que che cambie.
2: A ver, o mellor tamén depende da persona, depende...
3: Claro. E de vacacións que facemos? Cada un polo seu lado?
2: Ahora levase moito cada un vacacións.
3: Pero entón, pa que tipo de... Pa que queres estar en parella? O que claro, queres estar só?
1: Non teñas parella.
3: Claro.
1: Ten amigos.
3: Pa que queres? Para un froti-froti? Pois é igual. Para un froti-froti quedas con unha persoa
2: que
3: con esa mesma
2: ver,
3: cantera día.
2: Pero vamos a ver, ter parella implica estar 24/7 con ela.
3: Non, no, home, pero de 24/7 a cada un vai polo seu lado para ir de vacacións.
2: No, no, ti podes ter parexa e ter os teus hobbies, os teus amigos,
3: sí,
2: e ter
3: supuesto
2: os teus plans diferentes.
3: No, no, non hai dúbida. Eu que me guste a mí o macramé, non teño que obrigar a miña parella que lle guste o macramé. Faltaría
2: claro
3: máis.
2: Pero claro, vamos a ver, unha vez ao ano, por exemplo, pues ti podes ir de vacacións ca túa parexa unha semana e despois podes ir, pues, mellor tres días cas túas amigas de viaxe. E que mal hai.
3: Ah, iso sí.
2: Claro.
3: Claro. No, pero non ten nada que ver. Ah, ti podes facer, claro, faltaría máis. Pero digo que si en algún momento dirás, bueno, pues imos de vacacións.
2: Pero mira...
3: Ah, sí, pues vai, veña, eu vou a tal sitio.
2: Claro, pues raro. Mira, cando ti estiveches de vacacións falando de eso, estuvemos falando un día tamén...
3: Chamou a miña muller.
2: De matrimonios de convenencia.
3: Ah.
2: Sí, que hai moito desto.
3: Sí.
2: Claro, están xuntos porque lle convén por algo, pero pues cada un fai a súa vida por separado.
1: Ostras.
2: Non estades de acordo con eso?
1: Home,
3: de verdade, eu...
1: Non...
2: Por qué? Ti cando estás...
3: Ah, no, eu,
2: mientras... no, no, no, pero mira... No,
3: si
2: no, no,
3: todo
2: o
3: mundo está de acordo, pa diante.
2: No, pero mira, ti cando sí estás cunha persona, estás porque che convén tamén.
1: Porque me convén ou porque me gusta estar con ela.
2: Non, eso non che convén.
3: Sí, pero unha forma justo de que che convenha. Sí.
2: Claro.
1: Bueno, pero ti estás falando do outro aspecto da palabra.
2: No, no, no, a convenencia ten moitos...
3: No, pero igual a conveniencia é porque a nosa familia lle interesa, imagínate, porque ten unha empresa e así podemos consolidar a empresa... deste xeito, non? De
2: pero
3: forma
2: ti,
3: familiar.
2: Ti, por exemplo, cando estás con a persona porque estás ben con ela, convenche porque estás ben con ela. Convenche estar
3: que sí,
2: con
3: que
2: ela
3: sí,
2: porque che dá esa
3: bueno,
2: felicidade. Hai que buscar
3: que
2: bonito a palabra.
3: Dicir outra cousa, non? Que, a ver,
1: claro, non sei. Convenencia, que se é moi amplio.
2: Sontes moi clásicos, eu sou moi moderna.
8: Bueno, buenos días. O peor que pode haber é traballar ca familia, cos amigos, porque ah, traballas con outra persona e mándala a tomar por saco,
3: sí,
8: pero
3: señora,
8: despois... Se che a familia ou se amigos, eso sigue los vendo.
1: Eso,
8: pensa aí o que pode pasar despois.
1: Uh-huh. Por exemplo, cando tuve locales de hostelería, que poñía a traballar meu irmán con mi hijo, por facerlle un favor, despois cando me facía alguna cousa, non é mismo botarlle a pirula a un empleado que botarlle a pirula a teu irmán, doiche no corazón, sabes? Uh-huh. Entón é complicado.
2: É o que dixía ela, que despois te lo que seguir vendo.
1: Claro.
3: No, pero podes te sentir máis culpable tamén. Chegas, digo, ostra, paseime pois como o fillo que está traballando, dixenlle cousas que non faría con outro compañeiro, con outra persoa do meu grupo de traballo.
1: É que pero, che doiche a alma,
3: sí.
2: Pero que fa? E se o fai mal, que fas? Cala a boca, non lle dis nada.
1: No, tens que corrigilo.
3: Pero faz o mesmo que farías con outra persoa.
2: Claro,
3: oye, mira, tío,
2: pero doiche, dis doiche.
3: Igual tes máis sutil ou tes máis tacto con unha persoa que non é da tua familia, que coa tua parella. Que como coñeces e como a confianza da asco, e é unha gran verdade esa, a confianza da asco...
2: Pero ao final dasme razón, a
1: sí,
2: confianza.
1: É, sí, sí. É mellor ter parella, non?
2: No, a edade. No, no, no,
3: mira,
2: no.
3: Mira, din aquí, mamatopa, vas chea da tua parella, polo que parece.
2: No.
3: Dincho aquí. Ah, no, claro.
2: Pero a xente que sabe se si teño, se si non teño, se si nada. Mm. É que eu estou moi ben sola.
1: Eu tamén estou solo, levo casi 7 anos solo, estudo maravilla, pero, jová, eu sei que tamén é bonito ter parella, non? Estar moi mal.
3: Ter a quen chamar e dicir, mamá toupa, mira
2: que pero me pasou. Pero a mín pode me chamar igualmente, eh?
3: Bueno, pero outra cousa. Dices, mamá toupa, mira, pasoume isto, tal. Mamá toupa, ti que farías? Mamá toupa, envía outra mensaxe, mamá toupa.
2: Claro, pero que son eu aquí a psicóloga aquí do mundo.

0: mundo. No puedes decir a miña parella, ¿cómo vas a ser a peña parella si no vives con ella? Si no convives con ella.
1: Pero
0: no
1: eso que ten que ver, tipo, el ojo tiene, puede ser a tu parella en un convivir con ella. Puede ser a tu parella igual, ¿no?
0: Si no convives con ella, no. Si no convives, no digo no mismo espacio, ¿eh? Digo que faz convivencia de vida, de proxectos xuntos.
1: Ah, eso sí.
0: Pero una diferencia entre una amiga y una parella ten que ser clara, porque si non...
2: Pero entonces bueno, penso que o que se refiere a que ti, si ti tes parella, xa tes un contrato, digamos, non? É como se fixeras un contrato que
1: pero
2: vas a...
1: Pero depois cada parella ten as súas normas.
2: Claro.
1: Os contratos teñen moitas cláusulas.
2: Sí.
1: É verdad, hai que lela a letra que pequena. Que lela le sí.
2: Mais que menos.
3: Bos días, guapiños. Estou totalmente de acordo con Mama Topa.
1: Toma de ala.
3: Amor, gástase de tanto usalo. Chega un momento que
1: se nos rompió el amor de tanto usarlo.
3: Pois digamos iso.
2: Pois pues,
3: a,
2: es
3: a convivencia, bueno, no amizade, o cariño, pero ese amor dura o que dura. Dura o que dura, dura. entón, ao final, tamén dices, va, pues mira, mai vale malo conocido que vou por conocer, estou ben onde estou, acomodaste a iso, é claro que sientes cariño, estás ben con esa persona, pero amor, amor, cando pasan moitos anos, eu creo que iso xa non queda en casi nadie, está máis que demostrado. Veña un biquiño.
0: Creo que o do amor, sabes que o amor se mantén porque cando che pasa algo, bo ou malo, a primeira persoa que acodes é a esa.
1: Sí. Pero a ver, o amor transformase, esa etapa de... Sí, o amor transformase, non é o mesmo, non é o mesmo os dous primeiros anos que tes ese formigeo no estómago, que tes gana de velo, que darías o mundo, sabes? Despois, eso vai cambiando, eu creo que o verdadeiro amor ven despois, cando xa sabes os defectos e sabes as cousas que non che gustan e aínda así decides quedarte.
0: Claro. Non, e se che pon os cornos, ou se lle poste os cornos e te cachan, dis que non quería e que o amor podese perder de tanto usalo, entón usalo con outra para...
1: Para non perder, para non perder. Claro.
2: É que opinadas da xente que perdona os cornos? Hai moita xente que perdona os cornos, eh?
0: Mm.
2: Eso sí que é unha locura, non?
0: Ti non o perdonarías?
2: Os cornos?
0: Sí.
2: Fú, é moi difícil eso, eh?
0: Pues no sé.
1: Pero depende do contrato que teñas, é o que estamos falando.
2: Claro, pues che escacho o corazón, iso non hai remedio, porque non hai lotite que pegue eso.
1: Pero eu escutei un podcast outro día moi interesante que estaba falando de eso, non? De que a infidelidade non é unha falta de amor, é unha falta de respeto.
2: Bueno, tamén.
0: Tamén hai que definir,
1: era unha psicóloga, okay. Era unha psicóloga que solo trataba a parexas. E despois de tanto ver e tanto escuitar, douse de conta deso, de que non era unha falta de amor e non era culpa da outra persona, era culpa da mesma que o facía, que era unha falta de respeto, pero que a xente decía, pero que eu sigo querendo a miña parexa, pero quería...
0: Sí, non, entendo iso perfectamente, pola radio que ten, sí, amigas. Claro, hai que definir tamén o que é infidelidade. Fidelidade só é cando...
1: Claro, é que...
0: Hai mandanga, pois igual non,
1: no,
0: igual...
1: No, pero xa pode ser antes, non ten por que haber nada.
0: Sí, antes...
1: Sabes, depende... Hai que... Contratos con letras pequenas é o mellor.
0: Sí, sí, imos facer o sorteo. Nando John, hoxe, levas dous días sin facer o sorteo.
1: Bueno, teren que... A ver cando collo vacacións tamén.
0: Tamén é verdade.
1: Mira, hoxe na Bola Extra temos festa e diversión, porque ven Nando John con toda a súa ilusión. Con el seguro que imos rir sen parar e unhas mariñeiras da Veiga tamén podes gañar. Así que xa sabes o que tens que facer, a Bola Extra tens que chamar e participar. E a quen lle tocan hoxe as mariñeiras?
2: E a gañadora deste día tan impresionante, porque está Nando John aquí... A nosa Emma.
0: Emma,
2: con teléfono acabado en 44.
0: Emma, que ten teléfono acabado en 44.
1: Casi están a miña altura, dando os galletos.
0: Sí, bueno, aquí é moi difícil. Mira, que doutorado de entregamento de galletas.
1: Non veño máis.
0: Hello.
1: Non veño máis, non xojo máis.
2: Okay.
1: Mañán teño que traer al gente tamén.
2: Veño eu outra vez.
0: Pois sí.
1: Ti estás despedido.
2: Non fixemos nada.
0: Acabamos o contrato.
1: Ahora, salindo por aí, ao fondo, á esquerda, o finiquinto.
0: Non xemos contrato. Xa lle chamaremos, como se diga. Nando, un placer, eh?
2: Igualmente.
0: Bueno, ti estás na tua casa, así que entras por aí.
1: Aquí, tanto de unha casa menos eu.

0: ¿Ti crees que imos a topar onde poñela a Antuca? Non sei eu, eh?
1: Pero se a esta hora a praia está baleira.
0: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
1: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
0: Cunha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
2: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
1: Mellor buscamos outra.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
4: Son as 9.
5: Última hora. Radio Galega.
4: En Lugo está controlado o incendio que se declarou esta tarde na parroquia de Bóveda e que afecta a unha zona de monte. A superficie danada é dunhas 12 hectáreas e non hai vivendas en perigo. Explicounolo Juan Coto, o xefe de bombeiros da cidade de Lugo.
6: Está controlado, nos acudimos a requerimento do 092 con dúas dotacións. Aí realmente está o poblado do Carqueixo e estaba cerca do que son das súas construccións, das súas vivendas. Afectou a monte porque empezou pois, cerca do poblado e saltou pa monte.
4: Na provincia de Ourense, as autoridades sanitarias aconsellan tomar precaucións ante a presenza de fume no aire procedente dos incendios de Portugal, dos de Arcos de Valdevez e Monsao. Desde o complexo hospitalario recomendan evitar facer exercicio físico ao aire libre, manter pechadas as fiestras da casa e estar ben hidratado. Tamén usa as máscaras FFP2 en caso de que haxa que estar ao aire libre por tempo prolongado. Ademais, as persoas con enfermidades respiratorias deben ser especialmente cuidadosas. Hugo Gómez, neumólogo do complexo.
7: Quedarse en casa, sellar puertas y ventanas, hacer uso de los dispositivos de aire acondicionado si los tuviesen, una adecuada hidratación y humidificación de piel y de mucosas, intentar salir solo de casa si realmente es necesario y para ello hacer uso de las mascarillas más filtrantes como las N95.
4: As autoridades sanitarias esperan que a situación mellore co cambio na dirección do vento. Nas próximas horas agárdanse chuvias en Galicia, pero as organizacións agrarias avisan de que non serán abondas para reparar os danos causados pola seca deste ano nos cultivos. Explican que algúns produtos, como os cereais, se alteraron os ciclos de produción. O Sindicato Labrego Galego únese a outras organizacións agrarias que demandan unha reunión coa Consellería do Medio Rural para abordar a situación. Isabel Vilalba é do Sindicato Labrego Galego.
8: Moitas desas pradeiras que están totalmente arrasadas van necesitar un período grande de tempo para recuperar moito do millo que xa chegou ao punto de, bueno, de como da súa floración, de alguma maneira, nos decimos de recambiar, que, bueno, nese nivel xa moito del xa é imposible, can que lle chegue agora a auga e vai a recuperar. Entón hai toda unha serie de perdas nos cultivos.
4: As forzas de seguridade confirman que as bandas do narcotráfico están aumentando as descargas de cocaína en Galicia. O noroeste da península volve ser un dos principais puntos da entrada da droga en Europa ante o aumento da presión policial na costa de Andalucía. Tras os datos do Ministerio do Interior de 2025 que indican que os comisos desta droga en Galicia aumentaron nun 400%, mentres baixaron un 37% en España, a Asociación Unificada da Garda Civil demanda máis medios fixos para a nosa comunidade. Diego Madrazo é portavoz da asociación.
9: En el caso de Galicia, tenemos que recordar que este esfuerzo está recayendo en las unidades centrales, no en el despliegue territorial.

0: tiene Galicia. Las grandes operaciones de 2025 y 2026 que se han llevado a cabo en Galicia se han sostenido sobre unidades como la UCO, la ECO, el GRECO y Vigilancia Aduanera. Esto confirma, y bueno, es un buen síntoma de la capacidad investigadora que tiene la Guardia Civil, pero evidencia que hace falta un dispositivo permanente sobre el terreno para esta fachada litoral tremenda que tiene Galicia de 1.500 kilómetros.
1: Granada registra un novo terremoto de intensidade de 3 con epicentro en Churriana de la Vega. Notouse contra 7:30 da tarde. É o máis forte desde o registrado onte, que se sentiu na capital cunha forza de máis de 4 graus na escala Richter e que deixou danos materiais. Tamén 3 feridos leves. Nas últimas horas sucédense as inspeccións nos edificios afectados. A maioría dos veciños xa puideron volver ás súas casas porque os danos non son estruturais, pero tamén os hai que prefiren acampar en parques e xardíns públicos por medo ás réplicas. Así rematamos este resumo informativo. Son as 9:04 minutos. Quedan xa con Lambóns de Viaxe.
2: I'm coming to London.
3: Hoxe viaxamos a Toronto.
4: Lambóns de Viaxe.

0: Saúdos, lamonciños, lamonciñas, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Soy Yago Galloso y hoy afrontamos o no son lamos de viaje número 177. No queremos viajar a Toronto, a Canadá. Un país bastante especial, en concreto, a mí me gusta muchísimo Norteamérica. Nunca estive, sí que es cierto que estive un par de veces por los Estados Unidos, pero nunca crucé esa frontera, nunca estive en Canadá. Entonces, pues para hablar de ese país, más en concreto, la ciudad de Toronto, íbamos a tener hoy con nos a Claudia Marchitti. Hola Claudia, ¿qué tal?
1: Hola, hola, buenos días.
0: Repetiendo otra vez, como Tania semana pasada, ti repites por segunda vez en este lamos de viaje.
1: Obviamente, gústame vivir aquí.
0: ¿Estás contenta?
1: Obvio.
0: Bueno, claro, que aquí en la radio.
1: Además, me entrevistas ti, cariño, ¿qué?
0: En la radio Galega tratamos a gente muy bien y sobre todo también aquí nos damos de viaje. Toronto. ¿Por qué Toronto, Claudia?
1: Uf, mira, eu un día que estaba pasando pola Facultade de Comunicación, que é onde estudo eu ata polo menos este ano, atopeime cun cartel que puña que estaban facendo como unha especie de listaxes que se querías presentarte. Dabanche beca polas boas notas que tiveras. Eu tivera un ano bastante brilante na USC e dixen, por que non probar, non? Postuleime cunha beca que facían con Eurolingua, axo con a Xunta de Galicia. Déronme a oportunidade de irme 3 semanas a estudar en inglés a Aila, que en Toronto, no centro de Toronto.
0: Ti soa?
1: Eu soa. Que pasa? Que eu iba a me ir soa, pero eu teño unha amiga que chamase Laura, que un saúdo desde aquí se me está escoitando, que estuda enfermería, non é que lle interese moito o inglés, pero díxenlle se apuntaba conmigo a probar e díxenme que sen ninguna dúbida e fomos as dúas para ali.
0: As dúas a aventura.
1: Efectivamente.
0: Bueno, por lo menos foche con alguien a acompañar, pero bueno, si non fora a túa compañera, ibas ir sola, non?
1: Eu apuntei eu sola e despois díxen, se podo eu ir eu, pode ir ela. Xa inventamos.
0: O nivel de inglés alcanzáchelo ben?
1: Sí, sí, sí, sen ningún problema. Os canadienses son moi, moi simpáticos. Non enteñen un acento tan pechado como poderían ter os británicos, así que non tive ningún problema en xeral.
0: Bueno, pues está ben. Como sempre, imos comezar introduciéndonos un buquiño no país, conocendo esas características básicas tamén de Toronto. Despois xa continuamos ca entrevista a Claudia para profundizar un buquiño máis. Nada, comenzamos falando da ubicación. É moito sabredelo, pero Toronto sitúase ao leste de Canadá, a capital da provincia de Ontario. É a cidade máis poboada do país, superando os 6 millóns de habitantes. E pese a non ser a capital, que é Ottawa, está considerada como o principal motor económico de Canadá. Con respecto á superficie, ten ao redor de 630 kilómetros cuadrados. Comparalo con España é ridículo, porque é moito máis pequeno, pero se o facemos con Galicia, para ter un pouquiño de idea, ainda que tamén sea bastante pequeno, a nosa comunidade sería 47 veces máis grande que Toronto. Esa similitude, ¿no? Un pouquinho a referencia que podemos ter relacionando a nosa comunidade ca cidade canadense. Con respecto á lingua, as linguas oficiais, a predominante é o inglés, pero sí que é certo que estar en Canadá, o país recoñece dúas linguas oficiais, unha é o inglés e outra é o francés. Na práctica diaria da cidade escoítanse bastantes linguas máis. Isto, sobre todo, débese o tema da diversidade migratoria, non? Canadá é un país no que emigra moitísima xente. Bueno, tamén se deixan escoitar o mandarín, o italiano, o portugués ou incluso o español. Logo nos contas un pouco máis, Claudia, sobre o tema da lingua, pero
1: é unha cidade moi multicultural. Eu cheguei ali esperando toparme principalmente co inglés. Moitísima xente fala francés, un francés moi distinto ao que nos estamos acostumados a escoitar en Europa. De paso, moitas segundas linguas de moita xente que emigrou a Canadá por diversos motivos e que defenderse en moitísimos idiomas. Eu, de feito, co italiano manexeime moitísimo, algo que non me esperaba para nada, porque eu xuraba que simplemente iba a falar en inglés, en español, ca xente que se coñecera do meu país, pero nada que ver. O sea, é un país no que falan de todo, de todo, de todo.
0: Seguimos co contexto de Toronto. Con respecto ao patrimonio da humanidade, sí que é certo que non ten sitios declarados propiamente como patrimonio, pero dentro da propia cidade sí que é certo que, bueno, dentro da cidade moi pretiño atopamos espazos naturais e culturais que teñen un valor enorme, non? Como, por exemplo, as Carpas do Niágara, que está declarada como reserva da biosfera pola UNESCO, tamén o Rouge National Urban Park, que é un parque urbano nacional máis grande de Canadá, non está no que Toronto, pero bueno, está bastante pretiño, non, nesa área metropolitana que engloba a cidade de Canadá. Dentro da cidade, na urbe tamén destacan símbolos como é a CN Tower, que bueno, durante moitísimos anos foi a estrutura máis alta do planeta, que eu non o sabía, e tamén dalle ese símbolo, non, a cidade, dese skyline tan típico de Toronto, con eses atardeceres e con esa silueta da CN Tower. Con respecto á historia, a historia moderna de Toronto comeza no 1793, ano no que os británicos fundaron un asentamento chamado York. Este pequeno porto foi medrando pouquiño a pouco lentamente ata converterse nun moi, pero moi moi importante punto comercial no Alto Canadá. Foi xa en 1834 cando a cidade foi oficialmente incorporada e recuperou o nome de Toronto. Ti sabes o que significa Toronto, Claudia?
1: Non, na verdade é que non, sorpréndeme.
0: Lugar onde as árbores se erguen sobre a auga.
1: Meu Deus.
0: Sí. Eu tampouco sabía. Foi documentándome cando me enterei. Bueno, durante o século XIX converteuse nun importante centro ferroviario e industrial, e xa no século XX, a partir dese século XX hasta a actualidade, experimentou esa explosión demográfica, tamén un pouquiño ligada a esa inmigración internacional da que falábamos antes. Con respecto ás persoas relevantes, Toronto foi un lugar de moito traballo, polo tanto, pues, de numerosas figuras influentes, non? Entre elas, por exemplo, Lester Pearson, que é o primeiro ministro canadense Premio Nobel da Paz, tamén Margaret Atwood, que é unha das escritoras máis importantes da literatura contemporánea, ou Frederick Banting, un médico que participou no descubrimento da insulina.
1: Sí.
0: Moi, moi curioso este tema. E con respecto ás contribucións ao mundo, pois a cidade tamén tivo un papel clave, certos avances, sobre todo científicos e culturais, non? Falamos agora de insulina, é un dos máis importantes, no 1921, na Universidade de Toronto, foi onde se desarrollou, bueno, pois un avance médico que salvou millóns de vidas, non? En todo o mundo. Outro exemplo é o desenvolvemento da tecnoloxía IMAX, que eu non sabía que era, estuve no buscando. Ten que ver moitísimo con todo o tema audiovisual, non? É moi importante todo o tema audiovisual. Xa moita xente asocia un pouco máis cos Estados Unidos de América, non? Pero tamén en Canadá
1: teñen moitas producións.
0: Moitísimos proxectos, moitísimas producións con todo o tema do audiovisual. Con respecto ás infraestructuras, é unha cidade moi, logo ti confirmaralo, non, pero unha cidade moi moi moi ben conectada, non, para sí. O grande que é, unha cidade enorme, está bastante ben conectada. O aeroporto internacional de Toronto Pearson é o máis transitado de Canadá, é unha das principais portas de entrada ao país, como repetimos, aínda que non sexa a capital, pois é a cidade mellor con máis chegada, non, de xente,
1: sí,
0: de fora. Conta cun sistema de transporte público bastante amplo, que está operado pola TTC, con metro, tranvías, tamén buses, un servizo público no transporte bastante bo en Toronto. Ademais, bueno, pois ten ese tren de alta velocidade con outras cidades como Ottawa, non, ou como Montreal, para conectar entre as grandes urbes. Tamén unha rede de autoestradas que comunican pois ese corredor urbano, non, do sur da provincia de Ontario, que conecta con esas outras cidades. Rematamos falando dos sectores productivos, como sempre, é o principal centro financiero de Canadá, por iso tamén eses grandes rañaceos, non, que típicos, sí, da cidade. É sede da Bolsa de Toronto, de moitos dos maiores bancos do país, como unha sede financeira, non? Como un pouco que move Canadá con respecto ao tema financeiro. Entre os sectores máis destacados están as finanzas e a banca, a tecnoloxía e a innovación, coa inteligencia artificial pegando moi forte tamén, sí, en Toronto. Tamén a industria audiovisual, ato punto de que a cidade é coñecida como Hollywood North, o que falábamos un poquinho antes, non? O mellor non ten tanta fama como Estados Unidos, pero tamén se desenvolven grandes temas a nivel produción. E tamén outro dos sectores productivos máis potentes de Toronto é a educación e a investigación, con universidades de prestixio internacional, como falábamos antes, a Toronto University. E cada vez máis, sí que é certo que está no último escalón, o turismo e os eventos culturais son os que rematan un pouco, fechan eses sectores productivos principais de Toronto. Como decimos, agora sí, xa nos introducimos un poquinho máis na cidade de Toronto, en Canadá, vamos mergullarnos un poquinho máis contigo, Claudia.
2: Lambons de viaxe.
3: You used to call me on my... You used to, you used to... Yeah.

0: Menudo temón, Claudia.
1: Uf, que flipas.
0: Drake ali un dos ídolos, supoño, ¿non?
1: Increíble. En plan, teñeno super idealizado, é normal, porque un cantante foi de estampa internacional e que a xente gustalle moitísimo tanto dentro de Canadá como fora. Entón, sempre cando contarme xente canadiense que cando van sempre fora, sempre o primeiro ídolo que dille, "Buah, de onde é Drake?" Sempre, da igual onde cheguen.
0: Soa moito pola rúa, supoño.
1: Moitísimo, moitísimo. Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, imos empezar falando un pouco dese contexto, un pouco da loxística, non? De como para empezar foi a túa viaxe partindo dende Galicia, supoño, non? Dende
1: sí.
0: Ourense, non? Que eres ti?
1: Sí, efectivamente.
0: Como fixeche para chegar dende Ourense a Toronto? Pois paso a paso.
1: Non é como dixen antes, mandáronme cunha axencia que ao final foi coa que conseguí na beca. Xestionaron máis ou menos eles os vós. De todas maneiras nos miramos con antelación. Decidín partir dende o Porto, que aparte o dende Ourense leva máis ou menos unha hora 40 a chegar. O traxecto en avión córtase unha horiña, que é o que te leva a chegar como dende Madrid a sair da península. Entón, fun dende o Porto ata Toronto Pearson, foi un volo directo. Sí.
0: Horas?
1: 12 horas, penso.
0: Uf.
1: 11 horas, máis ou menos.
0: E a compañía, acordaste?
1: Estásme...
0: Pero sería TAP portuguesa, non?
1: Pode ser TAP, sí.
0: Sería TAP portuguesa. 12 horas nun avión, sí que é certo que borraste un pouco desas escalas, non? Noutros lugares.
1: Sí, dende logo.
0: Non tens nada máis que ir ao Porto, baixar ao Porto e coller o voo directo ata Toronto, pero bueno, 12 horas supoño que serán algo duriñas, non?
1: Levei no ben porque ao final, como fun coa miña amiga, tocou unos ventana, que foi, bueno, creo que o mellor que nos pasou xa máis. Íbamos as dúas así apechugadas a unha coa outra na ventana. Estivemos a aerolínea, recordo que o voo foi moi ben, en plan, tiñamos un montón de películas e cousas que facer. Super ben, fíxoseme curto, pero porque...
0: Joder.
1: Que sabes que pasa, nos íbamos con unha incertidumbre increíble.
0: Era a primeira vez que viaxabas tan longo, non?
1: Sí, foi uno dos meus primeiros vuelos internacionais, bueno, internacionais non, pero fora do continente. Cruzar o mar, por dirlo de alguna maneira.
0: O charco.
1: Nos tiñamos un pouco de medo porque nos non estivimos nun hotel a uso, senón que estivemos nunha casa de persoas que acollen a estudantes que chegan ali por X tempo.
0: Estilo au pair.
1: Exacto. Entón, nos fumos a casa duns filipinos.
0: Bueno.
1: Nunha zona de cerca de
0: Finch. Oye, primeira anécdota de Claudia en Toronto. Primeira anécdota dun ourensán en Toronto. Póñanme a orella.
1: Tiñamos, asociáranos a ela, chamábase Micaela. Faláramos tres palabras con ela por WhatsApp, porque encargábase de toda a xencia.
0: Iso está ben, eh? Falar tres palabras ca persoa que vas convivir tres semanas.
1: Claro, nos lle habíamos escrito como dous días antes de viaxar que íbamos de camiño, en plan que chegábamos a tal hora e non habíamos obtido resposta. Entón, íbamos no avión dicindo, existirá casa, non? Digo eu.
0: Claro, no avión non lle podía falar.
1: Claro, obviamente. Entón,
0: unha vez colle a porta de mar que estaba chove feito, non había máis.
1: Mandáronos a ubicación os da xencia, entón nos chegamos, pedimos un taxi e fomos directo ata casa sen falar con ela nen nada, porque non tiñamos os datos todavía.
0: O procedimento foi, chegastes
1: a Toronto,
0: aterrastes en Toronto.
1: Sí.
0: De Toronto, tiña desa ubicación a dirección da casa onde iba de residir tres semanas.
1: E para ali directo sen saber nada.
0: Un taxi directamente sí. Para ali. Antes de meternos aí e seguir con esta historia, como foi a túa chegada a Canadá, non sei, claro, supoño que a ir ca beca, tema prezos dos vós, non...
1: Costáronos, pilláramos con... Perdonade meu galego, pilláramoslos con...
0: Grazas por falalo, que para a xente o mellor que non o sepa, Claudia venezolana, fai un esforzo tremendo por falar a nosa lingua. Grazas por falalo e por intentalo. E agora sí, non pidas perdón.
1: Nos chegáramos, superamos que íbamos ir de viaxe como seis meses de antelación, entón pilláramos como a 600... euros, máis ou menos, o vuelo directo, que estivo bastante ben, porque, claro, incluímos unha maleta de cabina, unha maleta facturada, porque íbamos case un mes.
0: 600 euros e collestes a ida, só?
1: Sí.
0: Claro. E a volta non a collestes xuntas, agardastes un pouco mellor para collela?
1: Non, fixémoslo todo xunto. Nos collimos tanto a ida como a volta, porque xa a xencia explicounos que nos tiñamos que facer un visado, porque non é como viaxar por Europa.
0: Claro.
1: Entón, tiñamos que por que días íbamos ir a Canadá, con que motivos, en plan, tiven que facer o paso en aduanas, todo Cristo, entón...
0: Algún tipo de licencia especial, como o caso da ESTA en Estados Unidos?
1: Una ETA, chámase. ¿No? Sí, efectivamente, tiñamos que facer... levou unos nada, dous días, penso que a tiñamos aprobada, pero sí que tivemos que facer a sesión pola intranet. E todo, como sabíamos dende facía moito tempo que íbamos ir, fixémolo con moitísima antelación e non tivemos ningún problema coa xestión da viaxe, nin moito menos. O único tema que ao chegar, claro, en Norteamérica está moi idealizada a idea de entrar no país, rollo... tes que facer a espera no aeroporto, non é como na Unión Europea, claro, que enseñas o pasaporte, pasase pista.
0: Aquí te pisan o pasaporte dunha punta a outra.
1: Claro. Entón, fixéronos a mítica pregunta de Welcome to America, que queres facer aquí en Canadá, tal, non sei que. Un montón de xente, tamén sí que recordo que no Pearson, no aeroporto, facían colas dependendo de onde era o teu destino, se viñas de Asia, se viñas de Europa,
0: sí, típico,
1: para xestionar un pouco e axilizar un pouco o proceso. Uh-huh. Pero recordo que estivemos casi unha hora e media para sair do control de aduanas.
0: Ollo,
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Unha vez,
1: en aterradas, que saíamos do avión, sen ningún tipo de conexión todavía, a esperar.
0: Suelen ser habituais ese tipo de retrasos nos
1: sí.
0: países, sobre todo de típico de Estados Unidos, ¿no? En chegar a calquer cidade de Estados Unidos vindo de outro país, esas longas esperas unha vez chegados para poder pasar ese control de aduanas nos aeroportos e de quen nos este escuitando que vai a ir a Canadá, a Estados Unidos nos vindeiros meses, pois que o teña en conta se é a primeira vez. Falabas do voo directo dende o Porto a Toronto, 600 euros a ida, supoño que bastante semellante, non? A volta,
1: sí, pagamos máis ou menos o mismo, non recordo por que non o habíamos collido conxunto, uh-huh. pero sí, pagamos máis ou menos iso. É máis ou menos o que calculas, en plan, tamén a beca dábache certa cantidade de diñeiro, a beca non era rollo que pagaba a estadía, pagábame o voo. Eu tiña que cumplir certos horarios e certos exámenes na AILAC, no instituto onde fun a estudiar, e despois na AILAC dábanme o visto bo de que fixen o traballo que supostamente a beca é para o que é, dábanme o visto bo, despois ingresábanme o diñeiro que tiña asociado. Entón, é certo que é unha beca increíble, pero que tens que teñer a capacidade económica de primeiras para poder ir sen recibir o...
0: Exacto. Que logo vas recibir unha vez cumplas os requisitos, non? Da propia beca, que para iso están as becas, non?
1: Efectivamente.
0: Para formarse, para traer algo de volta...
1: A casa.
0: Agora sí, chegaste a Toronto, pasaste o control despois de unha hora e media de espera.
1: Sí.
0: Non sei se... Con respecto ao diñeiro, tema de efectivo, xa cambiastes algo, vistes algo no aeroporto?
1: Sí que leváramos dólares canadienses ou tiñamos feitas xestionantes, porque, aunque he de decir...
0: Levástelos de aquí.
1: Sí, fixemos o cambio de aquí para calquera cousa no aeroporto, se non tiñamos conexión ou non podíamos pagar coa tarxeta, ter certo efectivo, sempre penso que é moi boa idea ter un colchón por si acaso. De feito, o taxista exixiunos despois propina, porque nos...
0: Obligatoria, non?
1: É obligatoria, sí. Non é como en Estados Unidos,
0: non é un porcentaxe...
1: Exacto, pero está moi mal visto que non des propina. Uh-huh. Entón, no taxi, no primeiro momento, xa o señor que estaba levándonos preguntou, deixounos caer como que tal, menos mal que levábamos algo de efectivo encima, porque sí que... Mirante mal, se queres evitarte unha situación incómoda, sí que é certo que o mellor é prevenir.
0: Cambiaron, pues, neste caso, en España, como fixo Claudia, supoño que tamén habría certos sitios para cambiarlo no propio...
1: Sí, efectivamente, pero cóbrante sempre tasas, cando faz aquí claro. Co teu banco, pois pues, penso que, creo recordar que nada, entón, eu recomendo sempre levar algo de efectivo encima do país ao que cheques. En Toronto é certo que non precisas moito efectivo porque gestionan todo, é unha cidade moi moderna,
0: claro.
1: Entón xestionan todo con Apple Pay, con tarxetas de crédito online, en plan, non tes ningún problema co efectivo, pero é certo que tamén, como unha cidade tan multicultural, tes moitos barrios que están enfocados como a razas, en plan, tes o Soho, que o Chinatown, o barrio chino, tes tamén a zona coreana, tamén tes, creo recordar, un barrio de persoas indias. Entón, neses mercadillos, normalmente podes atoparte sitios onde sí que queres pagar en efectivo.
0: Digamos que o mellor, onde realmente xa vai a facer faltas efectivo é si visitas esas zonas.
1: Exacto.
0: Non? Exclusiva, porque é unha zona moderna, máis diferenciada que a propia zona canadiense, unha vez entras nos barrios multiculturais que rodean a cidade, pois sí que se recomenda levar diñeiro en efectivo. Comentabas outra cousa interesante tamén, o tema da conexión. Non sei como fixestes para o tema dos móviles, se levastes alguna SIM.
1: Creo recordar que fixéramos todo con Olafly, que é unha aplicación que xera unha tarxeta de teléfono online, teño usada en moitísimas ocasións, a verdade a min funciona xeneal, é Funko que fumos as 3 semanas, especificamos os días que íbamos a estar, que penso que foron 25 días, 21 días, o montas na tal, xérate automático, unha vez tiñamos, chegamos á casa da Filipina, que efectivamente, por certo, existía, conectaste co wifi e xa activas e xa tes datos ilimitados o tempo que hasta día que estés.
0: Antes de chegar a casa, que creo que nos metas un pouco nese contexto para coñecer un poquinho a historia dende dentro, non sei como biche, o sea, en que época foche para empezar?
1: Nos co programa podíamos elexir fun dende o final da primeira semana de agosto ata a entrada do setembro, en plan, penso que fun dende o 7 de agosto ata o 29,
0: claro,
1: sabes?
0: Que a zona de Canadá, un país super frío, sí, con moitísima neve, a zona que ten. Non sei se neste caso ti podes confirmalo ou se non contanos como é outro conto, non? Como é Canadá no branque, habrá xente pois, que non o sepa.
1: Non sei se a xente viaxa a Canadá obxectivamente por disfrutar da neve. Eu a min disfrutei no moitísimo en verano. De feito, despois dareivos algunhas recomendacións de cousas que fixen ali en plan plans máis primaverais, máis tal. É certo que non é un país no que faga moitísimo calor. En agosto en España nos estamos a morrer co calor, especialmente por exemplo nas zonas de Ourense onde eu vivo, pero ali temperaturas moi suaves, entre 20 e 30 grados, en plan moi ben. Eu recomendo a época na que fun, non tivemos ningún problema, de feito creo que choveu unos 2 ou 3 días, porque sí que é certo que teñen como tempo de monzón, en plan teñen momentos de choivas durante o brau, pero ningún problema. Eu recomendo ir en inverno, de feito, porque ir en verano, porque eu no inverno teño amigas que eu fixen despois amigas na Ailac, de xente que levaba ao mellor 9 meses en Toronto vivindo, claro. E dixeronme que era o mellor época do ano, porque despois o frío, primeiro a maleta, levar toda a roupa de inverno xa supón un gasto maiores, porque levas moito menos roupa. E segundo, as atraccións turísticas moitas veces pechan moitísimas cousas, o metro por a neve, claro. Alcanzas temperaturas de menos 15, menos 20 graos, penso que non é agradable para ninguén, así que eu, a miña recomendación pola miña experiencia é, dende logo, ir en brau, aproveitas moitísimo, tes moi boa climatoloxía, notase nos plans que fan a xente fora.
0: Depende,
1: sabes?
0: Do turismo, non? Que busca xente, pero sí, bueno, sí que total. Certo que o mellor, pois, para sufrir un poquinho menos ese frío típico de Canadá, ir no brau unha sí. Primavera. Agora sí, chegabas a esa casa na que ias vivir 3 semanas en Toronto, recén chegada, despois de falar prácticamente 3 palabras ca caseira. Como foi? Donde era? Si era no centro da cidade? Si era nos arredores? Contanos un pouco, métenos un pouco ali.
1: Eu pensaba que íbamos ter que vivir en zoas máis céntricas, pero polo contrario, o concepto que temos nós de cultura americana, forma de vida, que tes como que centro financiero, claro. Despois as zonas residenciais, é totalmente así. En plan, é tal cual os bolo estades imaginando. Tes o centro, despois eu, se algún ten alguna idea tal, eu a parada de metro máis cercana que tiña era Finch Station, que era a liña de metro inicial da zona noroeste da cidade, se non me equivoco. E despois eu vivía no barrio de York, que era como unha zona toda moi residencial, en plan, as míticas casiñas estadounidenses, así, blanquiñas, ¿no? Pegadiñas as unhas chales adosados, tal, con un pequeno xardín. E o que sorprendeu-me, o que resaltou Iago antes tamén, é a conexión. As zonas de suburbanas onde tes as zonas residenciais están moi ben conectadas por autobuses que te levan a cada media hora, cada 20 minutos, ás zonas onde estes o metro, que sale cada 5 e xa conéctate con toda a cidade. En plan, non notei ninguna diferenza por estar vivendo nunha zona residencial. De feito, agradecino despois, porque o caos que é o centro de Toronto é moitísima xente, moitísimo movimento, contrasta moito coas zonas residenciais, que de feito había ata fauna e flora, que atopeime por primeira vez cun mapache ou cunha mofeta, quero te dicir, o sea, xa.
0: Bueno, é increíble, ¿no? Bueno, falar desas conexións, desa peculiaridade que sobresale en Toronto. Dicías, movíaste en bus case sempre, non? E despois no que é máis centro,
1: no metro,
0: non? É perfecto, sen ningún tipo de problema.
1: É increíble en canto a... Tivemos moi poucos retrasos. É certo que Toronto, na época na que eu fun, atopabas un pouco nunha situación un pouco complicada a nivel social, pero que xa despois...
0: É iso?
1: É que... A ver, eu o primeiro que notei a primeira semana ao chegar ali é que a xente moi agradable, os canadienses son tal cual o concepto que temos nos de persoa así como super agradable, moi de campo, moi xente moi simpática, pero eu dime de conta que a primeira semana cada vez que a xente nos vía pola calle, saudábanos como se niñas conoceran de toda a vida, pero en vez de dicirche ten un bo día, dicíante, be safe, estate a salvo. E a mí eso sonaba extrañísimo.
0: Sempre falamos un pouco da seguridade, ¿no? Claro. A todos os países que viaxamos, non sei cal era o contexto nese momento do país.
1: Eu xuraba que Canadá, especificamente Toronto, parecíame como a cidade que o que diste ti, ten máis movimento e máis todo, parecía unha cidade como super tranquila, super tal, e resulta que en ese ano...
0: Estamos falando do ano?
1: 2024, finais de 2024.
0: Relativamente fai pouco.
1: Sí, habían tido un cambio de goberno no país. O tema alí a sanidade é privada, igual que en Estados Unidos. Tites que ter un seguro de vida, bla, bla, bla. Entón, alí estaba empezando a ter o problema con fentanilo, que chegaba de Norteamérica, estaba estendendo as cidades grandes como Toronto. Entón, en ese momento, como a sanidade era privada, pero cos impostos da xente, estaban pagando centros onde ter a persoas que estaban con problemas de drogadicción para despois reinsertalas. Co cambio de goberno houve unha crítica moi grande a xente, de xente que non se podía permitir tratarse un cancro porque non tiñan unha seguridade privada sostible no tempo, pero que a xente con problemas de drogadicción mantiñanas. Claro. Entón, co cambio de goberno, pecharon estes centros e a xente que estaba ingresada quedou nas rúas. Entón, o cambio na seguridade da cidade foi grandísimo. Uh-huh. E nos chegamos xusto nese ano que estaba como a transformación e había casi 900 indixentes, máis ou menos, isto contounos todo un profesor da AILA que traballaba e vivía en Toronto de facía 10 anos. Contou unos que o cambio había sido grandísimo na cidade, entón no metro atopabaste moita xente drogada, que consumía, tamén que xeraban ás veces conflictos no metro, entón a maioría de problemas que tivemos no tema da puntualidade era porque a xente tirabase as vías, cousas así, era todo este tipo de xente que había cambiado moito o ambiente da cidade.
0: Sí que é certo que foi un momento complicado, non? Para os grandes urbes de Canadá con eses trocos que supuso o novo goberno.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero estiveme informando tamén un poquinho sobre o tema da actualidade. Sí que é certo que xa está un pouco máis regularizado, non? O sí. Tema que xa non é tan forte, nin encontrabas estampas tan, bueno, pois pouco agradables polas rúas e pois, sí, como o metro, como dices ti, en toda a seguridade pois xa é a máis normal dun país totalmente desarrollado de Norteamérica. Agora que xa estamos un pouco máis relacionados co país, con Canadá, en concreto con Toronto, que é onde viaxamos hoxe, vamos facer un pequeniño alto, vamos

0: facer a sección do deporte viaxeiro, despois seguimos mergullándonos e xa coñecendo sitios específicos da propia cidade de Toronto.
1: El Nambóns de Viaxe, Deporte Viaxeiro, con Iago Galloso.

0: Soy a música de Uganda y soy que vamos a hablar de deporte, do deporte viaxeiro. Oxe, en Canadá, xeneralizámoslo un pouco, sí que é certo que viaxamos a Toronto, pero vamos a xeneralizarlo un pouco para facer esta sección. E se hai un deporte que define Canadá por riba de todos os demais, ese é, sin dúbida, o hockey sobre xeo. En Canadá, o hockey pues, non é simplemente un deporte, tamén unha identidade nacional, non? O país considerase un pouco o berce do hockey moderno. Moitísimos nenos e nenas xa nas escolas pues, empezan a practicarlo dende ben novos. As condicións polas rúas axudan cando se conxelan as pistas e os parques. Entón, pues, bueno, un pouco a xente sae a rúa a facelo. Está considerado pues, como parte xa da cultura, non? Un pouco de Canadá, xa non é só un deporte. A liga profesional máis importante do mundo de xoquei sobre xeo está en Canadá, a famosa NHL. Ten varias franquicias canadenses que, bueno, pues concentran esa enorme afición, non, que hai polo hockey sobre xeo. A maioría da xente en Canadá así ten que seguir un deporte o que sigue. Equipos moi moi moi famosos como os Vancouver Canucks, tamén os Toronto Maple Leafs neste caso. Non sei se tive a oportunidade de ir a ver algún partido de
1: Nobran,
0: claro, é que Nobran complicado. Son o mellor esa parte de cousas que sí que podes visitar por celebrar, non? E outras pois que o mellor perdes. Seguimos falando do hockey sobre xeo, porque entre os xogadores históricos máis lendarios do país pois hai nomes que o mellor a nós non sonan tantos, pero para os aficionados de hockey pois son auténticos ídolos, non? Como Wayne Gretzky, considerado o mellor xogador de hockey de todos os tempos, ou máis recentemente Sidney Crosby, que é un dos grandes referentes atuais, que ainda sigue en activo, ainda que o hockey domina a escena. Canadá pois é un país moi diverso en cultura e tamén deportivamente, porque un dos deportes con máis tradición é o lacrosse, que eu non lembraba ben o que era, logo estive no vendo el dixen este deporte fixo en educación física durante o instituto. Este deporte pois xogase nun campo de césped, non? Hai dúas porterías, como se fora un de fútbol sala, máis ou menos desas dimensións. A pelota é unha pelota estilo béisbol. Que pasa? Que xogas cunha especie de lanzador, que é un pau, en a punta ten unha cesta. Entón, esa pelota ti pásala lanzando ya a teu compañero, xogando un equipo contra outros, lanzas esa pelota e logo que tens que facer é rematala metendo na portería para sumar puntos neste caso. E bueno, está considerado pues, un pouco como deporte nacional de Bran, non?
1: Sí, efectivamente.
0: Que xoga, pero non sei, o lacrosse sí que miraxe alguna pachanguiño, mellor, non?
1: No Hyde Park, que ten unas vistas do Skyline de Toronto incribles, sí que viramos xente xogando lacrosse. Sí.
0: Outro deporte con bastante seguimento é o baloncesto. É a única, ten unha franquicia na NBA, que son os Toronto Raptors, famosísimos, que fixeron historia, de feito, recentemente, no 2019, a ganar o campeonato, a NEL, algo bueno, pues, que disparou bastante a popularidade do baloncesto en todo o país, non?
1: O estadio increíble.
0: Sí, non? Estive preto, non?
1: Sí, sí, non, entrei, fixen o tour, porque chamábame moitísimo atención todo o tema da NBA, no sentido de que eu non son especialmente fan do deporte, pero é certo que ter a oportunidade de ver un estadio increíble, recomendo yo a calquera.
0: Xa non digamos un partido.
1: Nin te conto. De feito, sí que perdí a oportunidade, pero hai un museo moi preto da CN Tower de hockey, chámase Hockey Hall of Fame, que é como que un ídolo traxe aos xogadores de hockey que ten o país. Está moi preto da CN, recomendo yo tamén a xente que queira ir. Eu non tive na oportunidade, porque creo recordar que estaba en reformas, pero sí que recomendo porque a entrada é unha pasada. En plan, ves todas as esculturas, todo está moi ben feito. Está todo moi preto tamén. Recomendo.
0: Pois aí quedan dúas recomendacións deportivas de Claudia en Toronto. Tamén teñen bastante peso o fútbol canadense, que é como unha variante propia do fútbol americano, e o curling, un deporte bastante ligado a esas rexións máis frías do país. E por suposto, como non, pois tamén está presente o deporte rei, o fútbol, neste caso o soccer, que está a medrar moito últimamente. Está un pouco seguindo pois esa xeira que leva Estados Unidos, non? Tamén está seguindo Canadá, especialmente, bueno, pois que a chegada da Major League Soccer, onde participan equipos tamén xa con algo de nome, como Toronto Vancouver Football Club. E se falamos de fútbol internacional, Canadá sí que non tivo históricamente tanto protagonismo como noutras disciplinas, pero bueno, nos últimos anos sí que está vivindo bastante revolución. De feito, bueno, pois a selección masculina participou por primeira vez nun mundial na Copa da FIFA en 1986, disputada en México, e durante décadas non conseguiu volver a clasificarse, fixo en 2022, no último mundial en Qatar. e o próximo que nos ven é o seguinte mundial no 2026 que se vai disputar tanto en Canadá como nos Estados Unidos como en México. Na actualidade, con respecto a ese soccer, sí que é certo que destacan algúns futbolistas, non? De zona aquí en Europa, como o caso de Alphonse Davies, do Bayern de Múnich. Falamos de Xogos Olímpicos, unha potencia deportiva, Canadá nos Xogos Olímpicos, sobre todo nos de inverno.
1: Totalmente.
0: Nos de inverno unha auténtica altolemia, porque adoita ocupar postos moi, moi altos.
1: É que teñen 10 meses para practicar coa neve, tamén te digo.
0: De feito, bueno, pois o país organizou varios xogos. De verán, só Monreal 1976 que bueno foi o único xogos de verán que adotou Canadá, e despois de inverno, por exemplo, os de Vancouver 2010, nos que fixo historia, ollo este dato, porque é o único país, Canadá, no que nun xogos de inverno conseguiu 14 medallas de ouro. Non hai nadie que lle quite o récord. Por iso dicimos que, bueno, pues cando hai xogos de inverno, que foron recentemente en Milán, Canadá é unha das grandes potencias, non? Rematamos falando do deporte viaxeiro con esa conexión que sempre buscamos entre Canadá e Galicia. Non está no hockey, non está nos deportes de inverno, está no piragüismo.
1: Wow.
0: Sí, está no piragüismo, porque bueno, aquí en Galicia sabemos que temos grandes potencias masculinas e femininas no piragüismo. En Canadá tamén é outro deporte que se practica bastante, bueno, cos grandes lagos, non?
1: Sí.
0: que hai no país. Comezando polos xogos de 1976, deses que falábamos, non, que se disputaron en Canadá, e chega a primeira conexión porque o piragüista lucense Luis Gregorio Ramos Missioné foi subcampeón olímpico en K4000, tamén pois como ten esa importancia, a veces acolle, non, certas competicións a nivel internacional de piragüismo Canadá, como por exemplo, pois no 2022, non, con ese mundial na que 10 deportistas galegos competiron no lago Bannock, en un mundial de piragüismo spring. Sí. E con varios medalleiros, os galegos trouxeron para aquí, para a nosa comunidade, dende ben cargado pescozo, dende Canadá. Carlos Arévalo e Rodrigo Germá, de campeóns do mundo no K4 500, no C4 500 masculino español, con 3 galegos, Pablo Graña, Manuel Fontán e Adrián Sieiro. E tamén se proclamaron campeóns do mundo Teresa Portela e Sara Ouzande no K2 200. O sea, que esas son as conexións que buscamos, moitísimos piragüistas galegos que van a competir a Canadá, e logrando grandes cousas. Falamos do deporte, deixámolo zanxado, e agora quedanos máis ou menos sobre uns 16 minutiños, 15 minutiños, para meternos no plenamente turístico de Toronto.
2: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: Pues seguimos falando de Toronto e que mellor para coñecelo, para mergullarnos dentro desa cidade de Canadá, que fala alguma persoa que estivo ali tres semanas. E tres semanas podense ver moitísimas cousas nunha cidade, Claudia.
1: Fixemos moitas cousas.
0: Como era a túa rutina?
1: Uf, a ver, eu levantábame temprano na mañá porque tiñamos que, o que che di, contei antes de ter que coller o bus e despois o metro ata chegar a Ilac, que estaba cerca de Dundas Square, que é como Times Square en Nueva York. A min é algo que fixen moitas veces a comparación en Toronto. Todo o mundo que levaba ali máis de 10 meses ou así decía que era Toronto era como un Nueva York a pequena escala, no sentido de que Nueva York ten 8 millóns de habitantes, claro. Toronto ten 3, entón a diferencia é bastante clara.
0: E supoño que un pouco tamén por ter esas zonas diferenciadas, non?
1: Como por decir,
0: temos un centro, unha zona máis turística, outra zona financeira,
1: exacto,
0: barrios multiculturais, non? Un pouco por iso.
1: Falabas
0: desa plaza que se asemella un pouco a Times Square, non?
1: Sí, é como o centro de todo, de feito ten un centro comercial grandísimo, atopas áreas principales, tendas máis importantes do país, está todo, é como a Gran Vía de Madrid, que chegas a Porta do Sol, máis ou menos ese concepto, ¿no? Entón, eu estudaba preto dali, estaba como a 10 minutos andando desa plaza. Entón, o que facía era levantarme a mañana, coller o bus ata Finch Station. De Finch Station baixábame en Union Station, que vou facer outra recomendación. Isto sí que é moi importante, a xente que poida chegar a ir a Toronto, se va a Union Station, ten que parar nunha tenda de galletas.
0: É unha estación, non?
1: É unha estación de metro que é grandísima, é como un centro comercial, que é literalmente a estación, é unha zona moi histórica tamén do centro de Toronto. Ali hai unha tenda que chamase Craig Cookies. Son as mellores galletas que eu provei na miña vida. Eu estive nas tres semanas que sempre que pasaba por Union Station eu fermaba ali a comerme unas galletas.
0: Fixaron pegada, esas galletas.
1: Que recordo o nome, recordo o dependente, recordo todo, de verdade. É unha recomendación. Agora estaba moi de moda en TikTok as Crumble Cookies en Estados Unidos. Non he probado as Crumble Cookies, pero dende logo estas estaban, puf, increíbles.
0: Bueno, comentabas un pouco do que é o centro, non? Máis céntrico, sí. Antes de pasar a esos barrios e outras zonas, un pouco, bueno, pues tamén esa CN Tower, non? Que é un pouco emblema, non, da cidade.
1: Isto é todo un tema. Nós estivemos todas as tres semanas debatindo se subir ou non, porque é certo que Toronto ten unhas vistas espectaculares dende moitísimas partes da cidade. Entón, costábanos como 70 euros, máis ou
0: 70
1: menos.
0: 70 euros vale subir, non? A CN Tower.
1: Sí, máis ou menos. E mira que tiñamos carné de estudiante, entón, creas que non fante...
0: Xa rebaixado.
1: Entón, era... Canadá é caro, no sentido de que en comparación o cambio de euro a dólar canadiense, creo recordar que non había moita diferencia, pero teñen un nivel de vida un pouco máis caro que o noso. Entón, é certo que nos estábamos intentando xestionarlos porque non era un viaxe unha semana que dis, venga, tiro a casa pola ventá. Non, non, é que tens que estar tres semanas ali administrándote, tendo que comer, todo Cristo. Entón, estivemos debatendo se subir ou non. Eu subín, a min encantoume, pero é certo que se volver a Toronto non volvería a subir.
0: Unha vez chega.
1: Unha vez chega.
0: Porque claro, o mellor non hai opción que hai noutras grandes cidades de rañaceos, non? Como pode ser en Nova York, que hai moita xente que escolle antes subir a un rañaceos que este xusto en fronte, non? Do que en realidad é un pouco máis o símbolo da cidade para ver o mellor non
1: sí,
0: hai esa opción.
1: Sí, que subir a Empire State ou cousas así. Sí. Eu a mellor vista do skyline que podedes ter en Toronto, que teño unha anécdota moi graciosa con este tema, son as Toronto Islands, o lago de Ontario, que queda en fronte de Toronto. Eu sempre decía, sorprendíame moitísimo o tamaño do lago, porque claro, Toronto non ten saída ao mar, pero ten un lago tan grande que parece que é un...
0: É como se tivera mar, non?
1: Exacto. Entón, a nos habíamos recomendado ir as Toronto Islands, e dixemos, un día fixemos unha excursión, así varios amigos que fixéramos na ILAC, collemos un ferry que costou unos $4, unha cantidade irrisoria. Chegamos ás Toronto Islands e teñen un parque fermosísimo, moitísimas ardillas, e ten un paseo increíble.
0: Digamos, unha... varias illas consecutivas dentro dun lago,
1: sí,
0: ¿no?
1: A que vades a chegar é Central Island, que é a máis grande e a que vos recomendo eu tamén. É como un parque, quitando a metrópole, que é Toronto, que todo pavimento, rañaceos, zonas así... as Toronto Islands ten moita vexetación, a xente vai ali a facer picnic, tal, e teñen unos merendeiros que ves todo o skyline de fronte, sen ningún tipo de interrupción de árbores nin nada, e plan, podes meter os pés na auga e ver o skyline de frente, é increíble.
0: Está pretiño da cidade.
1: Lévate 20 minutos chegar en ferry.
0: Recomendas entón coller o ferry, sí, unha das mellores opcións, non?
1: 100%, penso recordar que o pilláramos no porto de Harbaugh, que... atópase moi, moi preto da CN Tower. E o que vos digo, é unha excursión que non costa moito diñeiro, teñen moitos horarios, ata as 11 da noite. De feito, eu recomendo ir a ver o atardecer, porque podes ver o Skyline de día e de noite.
0: Claro.
1: E de noite, volver co ferry dende a isla ata chegar a Toronto e ver todo o Skyline é unha imaxe que a min personalmente non se me vai olvidar xa máis.
0: Falalo como se fora unha das cousas que máis te gustou, non?
1: É que para min, eu... foi unha excursión que íbamos facer únicamente un día e fomos tres veces.
0: Claro.
1: En plan, gustounos moitísimo e nunha desas etapas dixéronos que había praia. Eu dixen, eu vou ir a praia en Toronto.
0: A praia en Toronto.
1: Claro, vale, eu buscáramos en Google Maps, non é que lle preguntamos a ninguén por unha praia que nos recomendara. A primeira vez que chegamos non había ninguén, a praia fermosísima, veíanse outras illas das Toronto Island.
0: Artificial, supoño, non?
1: Enchenllas de area. Claro. En plan, botalles area para crear praias artificiais, sí. Efectivamente, tens toda a razón, senón sería todo rocoso. Non estamos en Galicia. Eles non teñen a sorte que temos nos, pero...
0: non hai area.
1: Non hai
0: área. No,
1: pero nos chegamos ali, encantounos a praia, tal, e dijimos, va, outro día, vamos a ir a tomar o sol ali, regresarnos toda a tarde, tal. Eu non me había fixado ben en que o camino para chegar ata ali era a bandeira LSTB.
0: Como?
1: Como paseo.
0: O carreiro, o paseo que che levaba
1: exacto,
0: a praia.
1: Exacto, que che levaba a praia, era coa bandeira LSTB. Mm. Eu dixen, bueno... Non lle di ninguna importancia porque Toronto é unha cidade moi aberta co colectivo e de feito notabas na estrada, era increíble, en ese sentido ningún problema. Entón non lle di maior importancia. Que pasa? Segunda vez que vamos, chegamos catro gatos que éramos nós á praia e vemos que toda a xente da praia está desnuda, está vespida.
0: Claro, era unha praia...
1: Era unha praia nudista e de paso friendly co colectivo e nós éramos os únicos que estábamos con roupa.
0: E puxéramos algún problema?
1: A xente mirábanos como que se fóramos uns mirones.
0: Para mirar de reollo
1: sí,
0: caído,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí, sí. E nos salí coa praia.
0: Estamos... tomaste esa decisión de...
1: Nos, claro, estábamos mirando e decimos, quitámonos a roupa ou non? Claro. decidimos dar a volta e ir aos merendeiros.
0: Bueno.
1: Que non estaban na praia. Entón, te deu en conta.
0: Quedache cargañas de probar a praia de Toronto.
1: Totalmente.
0: Bueno.
1: Totalmente.
0: Súa recomendación para a xente que lógicamente viaxe a partir de setembro para diante, igual non é o mellor.
1: Ni se vos ocorra, porque xa
0: que poida seguir viva. contame que máis podemos destacar de Toronto, sitios, lugares, lógicamente diferencias, sobre todo esa visita no lago, que máis zonas se chamaron a atención.
1: Vou falar das Cataratas de Niágara, porque claro. Se estiven en Canadá, non estiven nas Cataratas de Niágara, é mentira que estiven en Canadá. E vou falar dunha recomendación que tamén que teño personalmente, nós como persoas que somos galegas, españolas e europeas, e os museos é algo que gustanos moito aos españoles cando viaxamos fora, se vas a París vas ao Louvre, se vais a Florencia vas ás Galerías Uffizi, sí. En plan, é algo que normalmente está na nosa listaxe. Ok, eu en Toronto non recomendo ir ao Museo de Ontario.
0: Explica.
1: Porque é un museo que costa diñeiro entrar e todo as pezas que ten son imitacións.
0: É todo imitación?
1: Todo imitación, en plan, tes a parte de Exipto, a parte de Grecia, a parte de Roma, toda a recreación das cousas que nós temos en Europa, pero obviamente a historia de Toronto chega moito despois coa chegada dos ingleses e dos españois, ten un traxecto de historia moi distinta, non tan antiga como é a europea, entón o costo de entrar a un museo é caro para o que ves realmente. Eu cando cheguei dime de conta que non tiñas, por exemplo...
0: O sea, non é un museo, digamos, nacional, non? No
1: é un museo nacional de Ontario, pero non ten cousas reais. É como que para que a xente poda aveciñarse sen ter que ir ata Europa coas cousas que nós temos aquí ou que existen en Exipto. Pero eu dime de conta que cando vías un cadro no museo non tiñan unha vitrina, podías tocar o cadro, non había unha medida de seguridade real. Eu pregunteille a un señor que estaba vixiando no museo porque chamoume moitísimo a atención e díxome, non, son todo réplicas do 1900, de 1800, pero son réplicas do que vos tedes en Europa. Entón, eu... Personalmente, persoa europea, non recomendo gastar o
0: claro,
1: diñeiro.
0: Que o mellor é un museo máis dirixido hacia os
1: hacia
0: os
1: americano.
0: Habitantes, hacia os habitantes canadenses.
1: Efectivamente.
0: Que a xente de fora, non? É un pouco
1: sí.
0: O que é o Parque Europa en Torrejón de Ardoz, con esas miniaturas da con esas miniaturas un pouco da Torre Eiffel, do Big
1: Exacto.
0: Ben. É un pouco iso, non? Digamos, bueno, pois aí queda a contra recomendación de Claudia co Museo de Ottawa.
1: Entón, algo que sí que recomendo moitísimo e que merece a pena é ir ao Aquarium. Está literalmente debaixo da CN Tower. É o acuario máis espectacular no que eu estive na miña vida. Uh-huh. Ten moitísimas especies, está moi ben cuidado, de feito teñen zonas de investigación dentro do acuario.
0: Right.
1: Algo que recomendo moito, entón, se tedes que postos a lexir, eu recomendo non acudir ao museo, eu recomendo 100% acudir ao Aquarium. A mí encantoume, fascinoume, de feito estiven a punto de volver a repetir a entrada do que me gustou. Os cartos non daba para tanto, somos estudiantes, pero gustoume moitísimo.
0: Había que rixilos, non?
1: Había que rixilos.
0: Falabas antes dos barrios multiculturais que hai en Toronto, como se si se tratara o mellor dun Nova York, non? Falabas do barrio chino, non sei se si podeche visitalos. Si
1: visitei, estive no Kensington Market, que é un sitio...
0: Aí recoméndase, decíalo antes, por se si alguén se acaba de incorporar, levar diñeiro en efectivo.
1: Efectivamente, sí, 100%, para comprar cousiñas nas ferias que fan xente a máu, en plan, sí que tes moitas opcións. O Kensington Market non é a zona máis segura de Toronto, do que é o meu recordo, pero sí que é certo que un barrio como

0: o en Toronto. E nótase nas casas, nas tendas, todo. Non é unha imitación de China. É que os chinos viven ali e han feito o barrio suo.
1: É unha pequena China dentro de, exacto, de Toronto, non?
0: De feito, nos tivemos a oportunidade de ir a CNI, que é unha feria que fanse, que faise todos os braus en Toronto, que é como de atraccións e tan mítica feria americana, que come esas guarradas estilo, que comen, ¿no?, os americanos.
1: A montañía, exacto, rusas, con...
0: Tiven tamén a oportunidade de ir ao Chinatown, á festa do barrio coreano. Wow. En plan, era como que, non me recordo con que festa coincidía especificamente, un pouco ignorante pola miña parte, non recordo exacto, pero probáramos moitísima comida local, feita por coreanos nas estradas, e fascinoume, increíble, é algo que recomendo moitísimo.
1: Son as cousiñas, o mellor que che dá ir no verán, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Ir noutra época, ese tipo de actividades, o mellor tamén estar tres semanas, como no teu caso, pero relacionarte un pouco máis ca sociedade, non sei tamén como era, se pudeche ver e captar o xeito de vida deles, non? Como vive un canadiense.
0: Son persoas moi tranquilas, gustanlle moito facer os plans fora, por iso a min gustoume tanto ir en Breau, notábase que lles encantaba facer picnic, todo. En plan, moitísimo. Así que son moi tranquilos, moi amigables, e recomendo moitísimo ir en Brau.
1: Claudia, non sei que pasa cando fago as entrevistas contigo, e cando viaxamos contigo, neste caso Toronto, que precisamos de tres ou catro lamóns de viaxe para facelo. Quédanos medio minutiño de programa, só pasou voando. Non sei se nos podes dar algunhas rápidas recomendacións, un pouco de comida. Comida típica de Canadá, veña. Vou preguntar pola festa, pero a comida máis rápido, que a festa ainda enredamos un pouco máis.
0: Encántalle o putín, que é a comida, sí, tradicional, tal, que é patatas fritas con salsa. É terrorífico.
1: É moi simple.
0: Sinto moitísimo, é terrorífico. Non, a comida canadiense non ten nada de escándalo.
1: Pois dixeche, encántalles.
0: Encántalles.
1: Non encantoume, non? Bueno, pois esa é a recomendación gastronómica que nos deixa Claudia sobre Toronto e Canadá. Como che diría, pues, falaríamos moitísimo máis, que dume preguntarche pola festa, pero bueno, xa volverá seguro, volveremos a falalo. Moitas grazas por estar con nós nestes lamos de viaxe.
0: Grazas a vos pola invitación.
1: E a vos, lamonciños e lamonciñas, por estar aí. Vémonos, escoitámonos a semana que ven.

0: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
1: A música mellora a galega.
2: Este sábado Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 5 da tarde desde Mestalla, Liga de Primeira, Valencia Celta. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo da Radio Galega.
1: O deporte mellora a galega.
3: Son as 10.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Saúdos, boas noites. A Consellería do Medio Rural dá por controlado o incendio forestal de Ponteareas. O lume que se iniciaron te pola tarde calcinou arredor de 70 hectáreas na parroquia de Nogueira. Para a súa extinción mobilizáronse 25 axentes, 37 brigadas, 29 motobombas, 9 helicópteros e 4 avións, entre outros medios. Tamén está controlado o incendio orixinado esta tarde na parroquia de Bóveda, en Lugo. O lume iniciouse no barrio do Carqueixo, onde ata o momento non hai vivendas afectadas nin en perigo. A superficie queimada son as 12 hectáreas de monte, explicaba o xefe de bombeiros da cidade da Muralla, Juan Coto.
5: Está controlado, nos acudimos a requerimento do 092 con dúas dotacións. Aí realmente está o poblado do Carqueixo, estaba cerca do que son das súas construccións, das súas vivendas. Afectou a monte porque empezou pois, cerca do poblado e saltou pa monte.
3: No plano nacional, as altas temperaturas complicaron a situación do incendio forestal declarado en Pino Franqueado, na comarca cacereña de Asurdes. O lume leva calcinadas máis de 2.200 hectáreas, sobre as que traballaron ao longo da xornada 23 medios aéreos e máis de 200 efectivos terrestres. Os labores de extinción afrontaron dificultades pola formación de pirocúmulos, nubes de gran desenvolvemento vertical creadas pola calor extrema do lume e que poden xerar ventos peligrosos ou mesmo rayos. Ademais, as lapas estendéronse a veciña provincia de Salamanca, onde causaron dúas afeccións menores que xa están controladas. Neste intres, o incendio continúa en situación operativa 2 e aínda permanecen fora dos seus domicilios os 700 veciños desaloxados de 10 localidades por mor do incendio en Cáceres. Mentres, en Madrid declarouse tamén ao longo desta tarde outro incendio, concretamente en aldea del Fresno, que xa estaría estabilizado tras queimar unhas 330 hectáreas. Inicialmente o lume causou o confinamento dos habitantes da localidade afectada e do concello de Villamantilla, mas as persoas afectadas xa puideron retornar ás súas vivendas sen danos persoais ou materiais de gravidade. Máis asuntos. En Granada esta xornada de mércores deixou máis dunha vintena de sismos, dos cales 7 foron perceptibles pola población. A esta hora, o máis potente foi de magnitude 3 e detectouse pasadas as 7 da tarde en Churriana de la Vega. Este e os demais tremores de menor escala registrados hoxe prodúcense ao tempo que se levan a cabo as tarefas de inspección dos edificios afectados pola actividade sísmica da xornada de onte, marcada principalmente por un tremor de 4,8 graus. O episodio deixou centos de veciños de desaloxados que na súa maioría xa puideron retornar ás súas vivendas. Segundo explicou o vicepresidente primeiro e conselleiro de emerxencias da Junta de Andalucía, Antonio Sanz, avaliouse o estado de casi 600 vivendas ata o momento, das cales 14 non poderán ser ocupadas de momento ata que se tomen as medidas de seguridade oportunas.
6: Equipos técnicos continúan evaluando las viviendas y edificios afectados y la clasificación roja lo que indica que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe, sino estaría en negro y no hay ninguna que esté en negro.
3: Mentres no exterior, Donald Trump asegura que ten previsto reunirse co líder norcoreano Kim Jong-un antes de que acabe o ano. O presidente estadounidense busca un éxito que anotarse en política exterior coa guerra de Irán todavía estancada. Trump intenta un achegamento a Corea do Norte mentre se distancia de Corea do Sur, tradicional aliado de Washington. O republicano evitou aclarar se hai un intercambio de mensaxes entre ele e o ditador norcoreano, pero insistiu en que ten moi boa relación con él.
7: Levome ben con el, saben, o feito de levarme ben con el é bo, non malo. El ten 57 armas nucleares moi potentes. Nunca deberon permitirlo, se eu fose presidente non o tería permitido, pero tenas.
3: Mentres, a irmá de Kim Jong-un, que tamén é unha das súas principais asesoras, negou que haxe intercambio ningún entre o líder norcoreano

E o presidente dos Estados Unidos, aínda que apunta que a relación entre os dous é excelente. Así rematamos este repaso informativo das 10 da noite. Saiban que poden ampliar a información sobre estas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Ricardo Alonso e o Saúde Rock and Roll.

Saúde Rock and Roll, así como se chama este programa, que tamén o tes en formato podcast, que podes escoitar nas principais plataformas de podcast, na que prefiras, a Galega Audio, por exemplo. Podes escoitalo, porque é un programa de radio, podes escoitalo en Radio Galega Música os venres. Os venres a primeira hora da mañá, xa está nas plataformas, e despois a teta noite en Radio Galega Música. Ben, o programa de hoxe titúlase Como Choconto, tal cual, Como Choconto. Barbas está na producción técnica, como sempre, dispostos a disfrutar, porque imos agarrarnos dos machos e explicar unhas cantas cousas de cancións que son himnos, absolutamente himnos do mundo do rock e da psicodelia. Por exemplo, comezamos con Pink Floyd. Esta que imos escutar agora, Comfortably Numb, é unha canción que ven significando cómodamente adormecido ou entumecido, vale? E ten a súa razón de chamarse así. É a sexta composición entre Roger Waters e David Gilmour, gravada e publicada por esta banda de rock, por Pink Floyd, en novembro, o 30 de novembro, antes de Nadal, prácticamente, de 1979. A peza, tras un sample, unha especie de demo, maqueta, por parte de Gilmour, foi originada nunha traumática experiencia vivida por Roger Waters na xira In the Flesh. O 29 de xuño de 1977, o líder da banda non estaba en condicións de presentarse no Estadio Spectrum de Filadelfia por fortes dores abdominais. O médico que lle tratou inxectoulle un relaxante muscular, parece ser que de cabalo, non? Que pasou? Permitiu a Waters tocar ese día, completamente adormecido, e coas súas mans, como en varias ocasións dixo, que el notaba as súas mans como dous globos de xoguete. En todo o caso, Waters, despois do concerto, asistiu a unha clínica, un hospital, e foi diagnosticado con hepatite. Benvidos.

Vamos agora con Highway to Hell, AC/DC. De todo se sabido, ou se non podemoslo lembrar, se o contamos aquí neste programa, que a irmá dos dous irmáns Young, a irmá, que era costureira, foi o que lle cambiou o traxe a Angus Young, porque vestía nun tugurio de Australia, que eles querían ser residentes e actuar todas as semanas, pero ninguén lle ofrecía oportunidade. Ata chegar un tugurio, repito, que dixo, ah, vale, bueno, pois se non cobrades tanto ou non cobrades, simplemente, polo comido, pois podedes actuar. Pero resulta que o señor Angus Young ia vestido de Superman. Entón, claro, a irmá non lle gustaba moito porque era un pouco payasete, non? Entón decidiu sacar unhas cortinas e facerlle un traxe de colexial, coa súa carteira, con todo, e funcionou moi ben. Pero o título do álbum, coa súa canción principal, que é un himno inmortal, o Hard Rock, xurdiu dunha anécdota tan mundana como xenial. Ao parecer, durante unha entrevista, un reporteiro preguntou á banda como describirían a súa vida na estrada. De xira constante. Foi Angus Young quen, coa súa habitual descaro, respondeu: é unha jodida carreira hacia o inferno. Pois eu creo que é unha canción extraordinaria, que paga a pena, que é un himno que hoxe en día se interpreta, daquela con Bon Scott, e que o riff deste demoledor tema é creación de Malcolm Young, no de Angus Young.

Hay que decir que en xuño de 1967 Jimi Hendrix interpretó durante unha actuación no Festival de Monterrey este tema, onde destrozou prácticamente pois unha guitarra pois contra o chan e contra todo o que se puña por diante. E tamén hai que decir que o señor Taylor, Chip Taylor, o creador da canción, gañou tanta pasta que decidiu mudarse a Las Vegas. Él, antes de ser creador de contidos, de cancións, era matemático. Entón, botárono de todos os... pillárono, por suposto, e botárono de todas as casas de xogo e de todos os casinos por contar as cartas. Xogaba $10,000 por noite. Pillárono, claro, obviamente. Bueno, imos con outra canción. Lynyrd Skynyrd, con Freebird. A canción comezou a formar ou a tomar forma de alguna maneira a principios do ano 1970, grazas ao guitarrista Alan Collins. Cando Collins lle mostrou os primeiros acordes a Ronnie Van Zant, este lle dixo que tiña demasiados cambios e que sería moi complicado escribirlle unha letra. Sin embargo, tempo despois, nun ensaio, Collins volveu a tocar a progresión dos mesmos acordes e Van Zant inspirouse de inmediato e terminou a melodía en cuestión de 5 minutos.

Imos agora con Freddy e os coleguitas. Queen, a canción foi escrita, que imos escoitar rapidamente, por Freddie Mercury, nunha época onde levaba unha vida de excesos, rodeado de festas, vivindo o límite. A letra é unha celebración total da liberdade, da enerxía, do hedonismo, con frases que falan de viaxar a velocidade da luz, de ser unha máquina sexual ou unha bomba atómica. Isto preocupou a Brian May. O tema non era doado. En 1979, o resto da banda estaba preocupada polo estilo de vida de Freddie. Non me extraña. Brian chegou a ver a letra como unha romantización da autodestrucción humana e sentía que era moi perigosa. Ademais, como músico, Brian apenas aparece na canción, salvo nun momento que fai un só de guitarra. Debido a estas tensións, a banda rara vez tocou unha en directo.

Imos agora con Paranoid de Black Sabbath. Durante a grabación do seu segundo álbum, en 1970, a banda deuse conta de que necesitaban un tema corto para encher o espazo que lle pedía a discográfica. Mientras o resto dos músicos descansaban, Tony Iommi, o guitarrista, empezou a tocar un riff directo, enérxico. E o baixista, o señor Butler, compuso a letra tamén en cuestión de minutos. É o que ten. A non coñecer ben a melodía, Ozzy Osbourne leu a letra dunha folla de papel escrita por Butler mentre grababa a voz principal, sin máis.

Imos agora con London Calling, a canción dos Clash, escrita por Joe Strummer e Mick Jones. O título fai referencia á identificación das emisoras do Servicio Mundial da BBC, que decía que comenzaba na Segunda Guerra Mundial as súas emisións dicindo Londres o habla, Londres al habla, que é London Calling. Bueno, a letra reflexa a preocupación de Strummer polos eventos mundiais referidos á era nuclear. Tras o incidente de Three Mile Island, a principios de 1979, según as súas palabras textuais, sentimos que loitamos por non esvarar costa abaixo, agarrándonos coas unhas o chan, arrincándonos as unhas, e non había ninguén para axudarnos a levantarnos. Bueno, un pouco... A ver...

Imos despedir o programa de hoxe con Jimi Hendrix, Orixin dun sono, Purple Hush. Compuxo o tema a finais de 1966, disque tras soñar ter un sono que caminaba baixo a auga, rodeado e desorientado por unha neblina púrpura, e o guitarrista tamén leu unha novela de ciencia ficción, según parece, según contaba tamén o seu produtor Phil Farmer, que describía efectos alucinógenos similares. Psicodelia pura e dura. Foi un placer. Saúde, rock and roll.

0: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
1: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xouvas
2: que casa carayudamente co branco.
3: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
4: E que teñen de menú do día de verán?
5: De que día?
4: Do luns, por exemplo.
5: O luns, como que non?
4: O xoves?
5: O xoves, como que non?
4: O sábado?
5: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non.
4: Pois póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non.
4: E de postre?
5: De postre, froita.

0: o yogur.
1: O humor. Mechora galega.
2: Son as 11.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. As incautacións de cocaína disparanse en Galicia. En 2025 comisáronse máis de 9 toneladas da substancia no conxunto da comunidade, case 5 veces máis que o ano anterior. Son datos da estatística anual sobre drogas que hoxe publica o Ministerio do Interior. Segundo balance, ao longo do ano pasado comisouse en Galicia máis do 12% de toda a cocaína incautada a nivel nacional. A maioría, case 6 toneladas e media, foi aprendida na provincia da Coruña, mentres que case toda a restante, 2.800 kilos, incautáronse na de Pontevedra. A raíz destes datos, as forzas de seguridade constatan que as bandas de narcotráfico aumentaron as descargas de cocaína en Galicia ante o aumento da presión policial na costa de Andalucía. Lembran ademais que no conxunto do Estado os comisos deste estupefaciente baixaron un 37% o ano pasado. En consecuencia, dende a Asociación Unificada da Garda Civil demandan máis medios para a nosa comunidade. Diego Madrazo é o portavoz da asociación.
4: Para un control efectivo de la droga hacen falta, aparte de las grandes investigaciones donde se producen las grandes incautaciones, hace falta una presencia permanente en el territorio. Y Galicia no está suficientemente dotada de guardias civiles. Según nuestros compañeros aquí en Galicia, están cifrando la carencia de efectivos en más de 1.000 efectivos para toda la comunidad autónoma.
2: Tamén en relación coa loita contra o narcotráfico, a Garda Civil detivo en Ordes a dous homes que portaban ata 360 doses de precisamente cocaína. Os arrestos efectuáronse en dúas actuacións independentes, ambas no marco dos dispositivos de seguridade establecidos con motivo das festas patronais do Concello Coruñés. A primeira intervención iniciouse cando os axentes detectaron o incumprimento reiterado dunha resolución judicial que impedía a un dos implicados acceder ao casco urbano de Ordes por un suposto delito de homicidio en grau de tentativa. Froito da investigación, as autoridades constataron que o home podía toparse na localidade durante as festas patronais e lograron dar con el cando abandonaba unha vivenda ubicada no casco urbano. Durante o rexistro das súas pertenzas, os axentes incautaron 200 doses de cocaína preparadas para venda polo miúdo, polo que procederon a súa detención por un presunto delito contra a saúde pública. No que respecta a segunda detención, produciuse durante un dispositivo preventivo da seguridade cidadá. Durante a operación, os axentes da Garda Civil detectaron un vehículo que circulaba sen seguro e coa ITV caducada. Tras interceptalo e observar un nerviosismo excesivo por parte do condutor, procederon ao rexistro do turismo, durante o que localizaron unha faldriqueira con as 160 doses de cocaína restantes. Máis asuntos. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, volveu visitar Ceuta. Pide que o goberno asuma o mando único para resolver a crise de inmigración. O líder dos populares exixe o retorno de todos os inmigrantes que chegaron de forma irregular á cidade autónoma sen excepcións. Núñez Feijóo asegura que se é o próximo presidente do goberno lle exixirá a Marrocos que as relacións bilaterais se basen no respecto e a reciprocidade. Arremete contra o goberno por tratar como un simple episodio de verán o que, segundo afirma, foi un invasión e anunciou que o Partido Popular acudirá ao Tribunal Supremo pola negativa de varios ministros a comparecer no Senado para dar explicación sobre Ceuta.
5: Que el Supremo nos diga si los ministros del Gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles. El Gobierno no puede decidir en qué Cámara comparece, ni cuando lo hace, ni en qué condiciones acepta ser controlado.
2: Aproveitamos tamén para repasar a previsión do tempo de cara á xornada de mañana, que voltarán as choivas a Galicia, aínda que de xeito feble. As precipitacións chegarán da man dunha fronte pouco activa que entrará esta madrugada pola metade norte da comunidade. Traerá consigo ceos nubarados e esas descargas escasas que se estenderán ao resto da xeografía galega co paso das horas, aínda que serán menos probables na metade sur do país. Pola tarde, abriránse algúns claros no terzo norte da comunidade. No tocante ás temperaturas, haberá un descenso importante das máximas que registrarán valores baixos para estas alturas do ano. As máximas estarán en concellos ourensáns como Verín ou Imbra, que acadarán os 29 graos. Co tempo pechamos este repaso informativo das 11 da noite. Saiban que poden seguir informados a través da nosa páxina web g24.gal. Na Radio Galega voltamos con máis información ás 12. Quedan agora con Seres da man de Rubén Ríos.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos a unha media noite máis aquí na Radio Pública de Galicia, a súa radio. A vida no rural é silenciosa, sostida por personas que coidan o territorio, os animais e a memoria dun modo de vida que se resiste a desaparecer. Nela, o traballo do gandeiro vai moito, bueno, do gandeiro e da gandeira, vai moito máis alá da produción. E coidar, preservar tradicións e adaptar o pasado aos tempos novos. Esta noite, en Seres, queremos poñer o foco na formación, no saber transmitido de xeración en xeración e tamén na innovación, porque creemos que profesionalizar o sector gandeiro non é só ensinar técnicas, é construir un futuro sostible, moderno e ao mesmo tempo respetuoso ao territorio e a propia vida. Falaremos de educación, de gandeiría extensiva, de animais, de persoas, de como a ilusión e o compromiso poden transformar unha comarca e un sector enteiro. Imos aló.

Pois hoxe imos falar cunha muller namorada do entorno rural, con moita formación e que loita tamén para as novas xeracións trasladarlle esa formación que é tan necesaria, pois para conxugar no rural, nos traballos do rural, neste caso con gandeiría extensiva, coñecemento, formación e futuro. Cristina Díaz Rodríguez naceu en Lugo, é técnica na Asociación Obica, a primeira asociación galega que agrupa productores de gando, ovino e cabrino, tanto de carne como de leite, fundada en 1994 por 13 gandeiros e gandeiras visionarios e visionarias. Obica traballa dun xeito ou doutro para promover a gandería extensiva e para contribuir á xestión do territorio cunha clara referencia e obxectivo, que tamén é a prevención de incendios, combatendo o abandono rural, porque, como ben saben moitas e moitos de vostedes, vimos de pasar xa fai uns meses pois un verán bastante duro, e unha das solucións pode ser moito do que vamos a falar e conversar na noite de hoxe con Cristina. Está directamente implicada nun proxecto pioneiro, a primeira escola de pastores en Galicia, que se presentará nuns días en Xinzo de Limia. O obxectivo é profesionalizar o sector, adaptalo aos novos tempos e garantir que os novos pastores e pastoras adquiran coñecementos que van dende a sanidade animal ata as novas tecnoloxías aplicadas á gandeiría. A formación, pois, como poden imaginar, pois estará composta por unha serie de docentes que traballan xa no entorno rural e que teñen experiencia. E, bueno, a idea dunha escolla de pastores xurdiu xa no 2018 aquí en Galicia, no Parlamento Galego, aínda que xa hai noutras comunidades autónomas da península que arrancou pois noutros momentos, como pode ser Cataluña ou País Vasco. Bueno, o obxectivo, pois, como dicimos,

0: sei, aunar formación, coñecemento e o que noso, que o noso entorno rural pois loitar contra ese despoboamento. Querida Cristina, benvida a Seres aquí na Radio Galega. Como estás?
1: Boas, Rubén. Pois moi ben, moi ilusionada de estar aquí con vosotros. Moitas grazas antes de comezar o programa por esta oportunidade.
0: Nada. Grazas a vos porque ao final cada un pois intenta defender o noso dende a súa posición. Eu sempre que podo, tanto nos meus programas como sexan audiovisual en radio ou nas redes sociais, pois hai que ser agradecidos, deben nacidos a ser agradecidos. Eu nací no entorno rural que nací chestí, ainda que despois hai distintas variedades dialectais, distintas costumes, pero que ese entorno rural pois precisa máis de nos ca nunca, e neste caso pois traballos como o teu pois creo que son obrigados a darlle foco e agradecervos o traballo. Contame, como arranca todo isto, Cristina?
1: Bueno, Rubén, pois acabas de dicir que é un traballo meu, si sí, estou agora mesmo centrada eu, pero antes de nada hai que darlle importancia á técnica que me precedeu.
0: Por suposto.
1: A Maya, que foi a que puxo en marcha co apoio, lóxicamente, dos socios de Obica, pois o proxecto. A min tocoume poñelo en marcha, deseñalo e que esperando que todo saia sobre o previsto.
0: Como se diseña unha escola de pastores? A min isto, a verdade é que xa o propio nome me fascina, porque eu que me criei pois entre pastores, coidamos a un pastor a miña familia e máis eu, Adolfo de Drada, que tiña gando en extensivo, sobre todo ovino e cabrino. Despois os meus veráns foron detrás das vacas dos meus padriños, Manolo e Mari Carmen, e claro, eu en aquel momento se me dicen que para iso había que aprender, pois diría que hai que aprender. Sen embargo, agora pois chega o momento de plantar a horta, chega o momento de ver un animal ferido e saber como cuidarlo, e dices, pois claro que había que saber.
1: Sí, Rubén, como ben dís, cando fan os nosos maiores, parece que todo sae só e que non fai falta formación, non fai falta aprender. Que vai a facer falta para ir gardar unhas ovellas, verdade? O que seguramente se nos pasa a todos pola cabeza. Incluso hai moita xente que cando lle comentamos o tema da idea da escola de pastores, a día de hoxe sigue con o mesmo plantexamento. E que fai falta? Que vades ensinar aí? Entón eu aí estou totalmente de acordo co que estás comentando de cando temos un animal nun parto complicado, pois xa temos que saber algo. Cando temos un pasto que rexenerar, pois despois de calquer, por exemplo, a hora dos lumes, pois temos tamén que saber. Cando queremos producir en ecolóxico, tamén temos que saber cales son a normativa e cales son os nosos puntos a cumplir para non meter a pata, como se suele decir, non? De, home, pois estou facendo unha cosa que parece que estaba facendo ben e ao final, pois, a fago mal. É dicir, aparentemente, o rural e o traballo no campo parece que é moi sinxelo, pero despois a hora de tomar contacto e de ter que levar e xestionar unha explotación, cando xa non é unha explotación herdada, na que estamos maiores e nos din como se fai, senón vamos poñendo un caso extremo de que eu quero volver ao agro e implantar a miña explotación, doume conta de que me falta coñecemento. Entón, o que queremos facer desde a Escola de Pastores é deseñar, facer unha pregunta, como se fai, como se deseña. Vou volver a este tema, pero o que quero dicir é, cando queremos plantexar unha escola de pastores é coa idea de deseñar a formación de tal forma que cando unha persoa remate estas clases, que van a ser teórico e prácticas, puidera poñerse ao frente desa explotación. É dicir, queremos facer ese deseño integral en todos os aspectos. E como se deseña? Pois con moitas horas de traballo e de esforzo. Parece que vai a nacer así de repente e hai moitísimo traballo. Eu xa tomei medianamente, non vamos a dizer a medio camiño, pero si nos inicios, fai falta unha forte financiación. Non chega con boas intencións. E neste senso, pois, a Fundación La Caixa pois foi o que puxo

0: incluso ese primer grau de area para que pudiéramos pues plantear este comezo desta escola de pastores. O simpático é que cando te ibas a pedir e non tes apoio de ninguén, parece que non che fan caso, estes tolos que quererán, perdóname pola expresión.
1: Que sí, que así. Sí, que sí.
0: E despois cando ven que, e xa estou falando a nivel de administracións e de todo, pues, todas as entidades, ven que xa vamos en serio e que temos un proxecto sólido e que vamos xa, bueno, pois xa non é só unha idea, xa vai tomando forma, xa temos datas concretas, xa temos unha formación definida, xa parece que a xente pues, vai apoiando e vai dicendo, pois sí, é que realmente hasta fai falta, é o momento de facelo, e ademais na zona na que vamos a desenvolver, na comarca de Verín, como na comarca de Verín, como lle chama a Fundación La Caixa, non coincide realmente cos nosa, ca nosa comarca como a coñecemos nosotros. Eles engloban 17 concellos. Está Verín, está Xinzo, está Laza, está Vilar de Vós, Oímbra, estou dicendo así un pouquiño grandes e pequenos.
1: Sí.
0: E si queres digo os 19, que eu creo que os 19,
1: claro,
0: van a estar implicados, e son a Guriña, a Mezquita, Baltar, Castrel do Val, Chandrexa de Queixa, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Os Blancos, Riós, Sarreaus, Trasmiras, Verín, Viana do Bolo, Vilar de Barrio, Vilar de Vós, Vilariño de Conso e Xinzo de Limia. A idea deste proxecto ten como dúas orientacións. Por unha parte, ten dous promotores. O promotor, o VICA, que quere dar esta formación, e para o cal temos que deseñar pues, esa formación tanto teórica como práctica. E despois ten o promotor de La Caixa, que o que busca é facer unha dinamización nesta zona. Dentro do encuadre da axuda que nos deron, de acción social no ámbito rural, o que buscan é unha zona na que leva perdendo poboación durante, non che podo dicir exactamente os anos que son, pero durante un tempo, e co proxecto que neste caso nosotros propoñemos, eles interpretan que vamos a dinamizar e a ser un revulsivo para a zona, pois un chute de enerxía para que unha zona que está morrendo aos pouquiños. E creo que teño unha expresión un pouco forte a veces, pero creo que tamén hai que dar esa énfasis. Está, hai zonas vaciadas, completamente baleiradas no interior de Galicia, e creo que con este tipo de proxecto e os outros que tamén foron aprobados na mesma convocatoria de outra índole, pois están coa idea de que sexa un revulsivo, unha dinamización desa zona. E o deseño da escola tivo pois, varios requisitos que a maiores da propia escola, pois, por parte de Fundación La Caixa, pois, para nosotros é moito máis fácil centralizalo nun único punto e non plantexase en que vamos a facer no maior número posible de lugares dentro destes 19 concellos implicados. E iso complica moito o deseño e aumenta os costes. E a logística tamén se complica. Entón, bueno, pois nosotros somos unha asociación con poucos recursos económicos, pero con moitas ganas. Entón, cando as ganas están aí, os recursos económicos van aparecendo, porque ti vas plantexando certas cousas, vas chegando a acordos, e de momento pues, estamos moi contentos polos grandes avances que se fixeron.
1: Que ben. Que mestres en que son especialistas vai a ter esta escola de pastores?
0: Bueno, os mestres, según o meu punto de vista, son pues, os mellores que puidemos encontrar. Vamos a nombrar, por exemplo, os nosos compañeros de ACIBO, da ADS, especialista en gando de ovino e caprino, e que mellor que utilizar estes tres veterinarios que, bueno, tuveron unha nova incorporación nos últimos tempos pa especialistas en ovino e caprino, que non hai, pois, vou atreverme a decir, en Galicia, outros máis especializados, para que dean, por exemplo, a parte de formación de sanidade animal ou de reproducción ou incluso de razas máis adaptadas ao pastoreo, é dicir, a gandería extensiva. Por outra parte, pois tamén vamos a ter xente especialista no tema de pastoreo.

0: E bueno, contamos con xente que ainda se está sumando ou guiña pouco para poder impartir xente especialista que estamos buscando no gando ovino e caprino. Lógicamente, a Escola de Pastores, que isto non o comentei, está aberta a todas as orientacións en gandería extensiva. Para bovino de carne, que realmente como se adapta, para equino, para ovino e caprino, lógicamente, porque nosotros aí sí que, bueno, abusamos un poquinho de xa que nosotros vamos a pasar todo o traballo de organización, de asumir os gastos e de todo o que conleva a Escola de Pastores, pois darlle aí a noso a importancia ao gando ovino e caprino, e non só por eso, sino porque como a zona na que nos encuadramos de Verín, hai unha tradición de que de realmente de pastores de ovino e caprino, entón pois parécenos tamén importante pois darlle esa orientación. Pero Rubén, tamén comentar que non está pechado únicamente para xente que se que teña en mente poñer a andar unha explotación de ovino e caprino. Está aberta a toda a gandería extensiva en xeral, porque creemos en que apostando pola formación na gandería extensiva, dándolle un toque de modernidade, porque realmente queremos formar gandeiros do século no que estamos. Claro. O tema do pastor, a todos se nos ven así á cabeza unha idea bucólica do século, bueno, non, queremos darlle o toque moderno e o toque actual que ten. Non é algo de terceira, non é para algo para que queda o que non vale para outra cousa. Queremos quitar ese estereotipo tamén de que non vas a ter vida social por ter unha explotación, unha gandería. Creemos que, bueno, que temos que darlle este punto de actualidade, de informar de todos os de todas as actualizacións que pues, desde a agrotecnoloxía para o campo, darlle unha voltiña de que non hai que traballar as 365 días as 24 horas. Hoxe en día podemos orientalo incluso a que non solamente a xente que veña pense en montar unha explotación, unha gandería por sí, senón que pues, incluso para unha contratación, porque hai moita falta de man de obra nas ganderías para cubrir estes postos, que volvemos ao mesmo. Parece que son moi sinxelos e despois, cando a xente comeza a traballar, pois non se adapta. A veces por falta de formación e a veces pois porque ao mellor pois, pensaban que era de outra forma diferente. Incluso tamén orientalo a facer unha empresa de servicios para facer por sustitucións, por que non? Por que non soñar? Igual que existen pois, nas ganderías de leite, pois, ou incluso fomentar o asociacionismo e que non sexa únicamente unha persoa ou unha familia, que varios gandeiros, pois, varios mozos interesados, pois, se cheguen a coñecer, a relacionar, porque tamén queremos fomentar ese grupo. Non queremos que sexa únicamente algo académico, queremos fomentar ese sentir, ese colectivo de que están todos no mesmo barco, que non son uns raros porque nos mundos de hoxe queiran ser gandeiros. Creo que engloba moitísimas orientacións esta Escola de Pastores.
1: E quiso lévame a unha frase, conoces ben a Xoán González.
0: Sí, socio noso.
1: Que, sí, sei non, que outro día cando eu lle falei de que te íamos entrevistar, que saibas que te ten en moita estima, e díxeme, bueno, unha traballadora está facendo un traballo espectacular para que todo isto saia adiante. Hai unha frase del que cando pasou polas nosas, por as ondas da Radio Galega aquí no noso programa, díxonos algo que eu coñezo porque nací nese entorno, pero que me resulta duro incluso pronunciar, que era o seguinte, que vai moi relacionado co que nos estás a decir, Cristina. Dixo, na orientación da escola intentaron botarme para atrás cando decidín ser pastor.
0: Vai na liña do que te estaba comentando. A min pasa, eu son enxeñera de montes e enxeñera agrónoma. Eu nací nunha explotación, bueno, non nací nunha explotación, nací nunha casa aquí en Lugo, pero

0: tiñamos vacas de leite. E bueno, eu sempre fui unha enamorada do rural e do rural como medio de vida, como forma vital de entender, de entendelo a través dunha gandería. O meu rapaz ten unha explotación de vacas de carne en extensivo. E bueno, na nosa mente está pues, incorporarnos á actividade agraria. Ter a nosa propia explotación, bueno, xa a ten, pero bueno, que sexa un dos nosos principais fontes de ingreso. E o primeiro que che din é logo para que estudiaches. Cas carreras que tes, e ti dis, bueno, en algún lugar que traballei, chegaronme a criminalizar de alguna forma dicíndome que me comportaba máis como técnica que como gandeira. E eu aquí quero facer un inciso, parece que estou contando aquí un conto que non ven a nada, pero está mal visto de quedarse de pastor, de gandeiro. Creo que hai que quitar todos eses prexuicios da cabeza e hai que ver que temos unha Galicia que, por sorte, ten moitísima potencialidade no gando en extensivo, e iso xúntase con que hai unha falta de xestión tremenda do territorio. E que mellor forma de controlar os lumes que non actuando como bombeiros forestais, que se di moitas veces que actúan de bombeiros forestais o gando en extensivo, non. Actuar xa facendo o traballo anterior, previndo eses lumes e transformando o que é un problema en algo económico. É dicir, estou aforrando os gastos de incendios, estou xerando riqueza, estou producindo carne de calidade, carne de cercanía, que nos mundos que estamos, pois eu creo que cada vez se dá máis importancia a ese mercado local. E, bueno, eu considero que hai que dar unha voltiña, que hai que darlle o valor que ten, porque aquí en Galicia está moi mal visto o agro, e que realmente para mí un gandeiro, pues, ainda que a veces parece que son os terroristas por aportar parte da contaminación da que existe, que, bueno, eso é unha cortina de fume, ao revés, están potenciando a biodiversidade, están xestionando o territorio, crean economía, esa economía tira de moitos outros negocios, fixa a poboación no rural. Eu penso que realmente son uns privilexiados e teñen que tomar consciencia da importancia que xogan no papel da xestión do territorio, de todo o que xa acabo de comentar, e que teñen que sentirse moi orgullosos aqueles que todos os días pelexan, todos os días se levantan, traballan cos animais e están expostos a, bueno, pues, a tantas variables que, aparte de ser empresarios, porque son empresarios, están traballando con seres vivos. E además, nun mundo moi cambiante, no que ao mellor hoxe se están pagando bastante ben e ven un revés e de repente se desploma o prezo, ven unha enfermidade e todos eses riscos que teñen, pois, ten que estar compensado, pois, coas axudas que eles teñen, que moitas veces se critican porque non se sabe, non se coñece que a PAC está aí, pois porque é precisa, porque senón moitas explotacións pequenas pecharían. E, bueno, eu penso que hai que poñer isto, hai que mover isto, hai que decir, é a hora de poñerse a facer algo e facelo a través, pois, de algo tan tradicional como a gandería extensiva, pero visto desde unha perspectiva moderna e actualizada, e que é outra forma de xestionar o territorio e de crear riqueza e ter, o que acabo de decir, calidade no que sabemos o que comemos.
1: É tanto que aí poderíamos falar agora, e quero que me fagas unha reflexión ti do tratado Mercosur, que é saber o que comemos. Que me podes dicir?
0: Uf, aquí vou me conter un pouco, porque sí que son así un pouco, non vou dicir radical, pero penso que como sociedade non estamos respondendo como temos que responder. Primeiro voto en falta explicacións políticas de por que se apoia esa firma dese tratado. Porque ti, cando queres apoiar algo que socialmente está sendo rexeitado, tens que argumentar por qué. Que pode ter alguna parte positiva e que non a vemos, pois facédenolo ver. Ou é que vamos a abrir certos...

0: vamos a ter certos beneficios vendendo o sector primario. Non sei, volvo a dicir, non quero ser, non quero entrar en puntos que creen polémica, pero se apoian desde as administracións que sexan a firma do Tratado Mercosur, penso que falta esa aclaración de por qué. Desde o meu punto de vista, considero que non vai a beneficiar en absoluto, pero centrámonos nos gandeiros, porque nos parece que van a ser os únicos perxudicados. Estamos moi enganados. Como sociedade estamos fracasando neste punto, porque os consumidores somos os primeiros e todos consumimos porque todos comemos. Centrámonos nunha producción que aquí está tan controlada en canto a fitosanitarios, a antibióticos, a benestar animal, e despois de repente facemos que viramos para outro lado e deixamos que entren outros produtos que non están producidos en igualdades de condicións e cos mesmas garantías. Temos que centrarnos en que temos que saber que a comida é un dos pilares, é o máis importante. Entón, para min, eses produtos que poidan chegar de outras zonas que teñen outros baremos diferentes e que non van a ter unha calidade mínima asegurada, pois eu, pola miña parte, rexeito este tratado.
1: E despois, Cris, e despois ser agradecidos, porque volvemos ao mesmo co que comezábamos o programa. Agradecidos e consecuentes. Agradecidos porque na pandemia estiveron moitos ámbitos profesionais ao pé do cañón, pero, meu Deus, cos gandeiros e cos agricultores que foron, e falo os nosos. E porque falo dos nosos, porque aquí hai outro tema que se está a falar, pero creo que hai que trasladarlle tamén a importancia que ten, que se volve a ver outra pandemia ou unha guerra de calquera xeito, pois tecnolóxica, como sexa,
0: a soberanía alimentaria, aquí, o poder producir.
1: Totalmente.
0: Eso é básico. Parece que non nos importa que as ganderías pechen, porque total eu vou poder ir ao súper, e o que diste, un apagón. Eu non tiña medo ningún. Eu, como teño a miña propia produción, podo sobrevivir con diferencia con respecto aos demais, pero que pasa se esa situación se alonga, o que diste? Pois por un apagón indefinido, pois por unha guerra, que calquera outra problema sanitario como o do coronavirus, aí é cando lle damos importancia, pero eu penso que a xente nos olvidamos e nos esquecemos rapidamente de iso e non somos agradecidos realmente. E tiñamos que ir tendo esa consciencia de que hai que valorar o que se ten antes de que se perda.
1: Gran frase, hai que valorar o que se ten antes de que se perda, e dentro do que esa frase nos transmite e nos di, no que ti máis o teu equipo estades a traballar, agradecidos dende o noso programa, porque creemos nesa forma de facer, sexa no rural, no urbano ou en calquera ámbito. Vouche pedir dúas cousiñas rápidas, porque nos queda un minutiño. Dous deberes. Por un lado, que me digas unha persoa que nos recomendas para seguir creando esta rede de seres, un tema musical. Cristina, por favor.
0: A ver, unha persoa interesante. Cando acudín á reunión de outono da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, tive unha gran oportunidade de coñecer persoas moi interesantes. Unha, por exemplo, Lourdes Sotero, penso que se chama, que é a presidenta dunha asociación que se chama INSUA, de unha asociación de mulleres que recollen todos os saberes tradicionais da tasca do liño. Unha persoa moi interesante. E despois un tema, o tema pois moi complicado, referente a que? A Escola de Pastores, a miña intervención...
1: No, tema musical.
0: Un tema musical. Vamos a decir... Vai estar moi repetido, pero da igual. Terra de Tanxugueiras. E non sei se tivo que explicar por que o escollo, pero escollo porque...
1: Pois veña.
0: Porque sí. é un tema que ten moitísima forza, que temos nosotros ahora coa Escola de Pastores. É un tema que transmite...

0: que transmite o que che comentaba, une a tradición coa modernidade, que é o que intentamos facer nosotros tamén neste proxecto. Que dicir que creo que o seu nome ven de algunha zona de por aí de Ourense. Nada, que comentarvos que tamén me parece que ten como dúas frases, unha en catalán e a outra en vasco, que tamén nos relaciona, pois, donde se originaron as primeiras escolas de pastores. Así que, bueno, non sei se está ben fiado,
1: perfecto,
0: pero...
1: Está fantásticamente fiado. Pois agradecerche que teñades sorte que nos días ides presentar oficialmente a Escola de Pastores en eses lugares e territorios que eu tanto admiro e quero, que aquí estamos, dende a Radio Galega, dispostos e dispostas sempre, sexa dende o programa Seres ou de calquera outro dos programas, para darvos voz e que seguimos. Que moitas grazas, Cristina.
0: Repito, moitísimas grazas a vosotros, a ti en concreto, Rubén. Para adiante, esperemos que sexa un éxito e conseguir os obxectivos marcados. Graciñas.
1: Totalmente. Graciñas a ti. Boa noite.
0: Igualmente, un saúdo a todos.
2: Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trascenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: é dunha muller con moito apego e amor ao noso, e a outra muller que a través da súa voz e das súas recollidas pois tamén nos mostra moito agarimo e compromiso con noso. Boa noite, Sandriña Costa.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois eu creo que todos os galegos en unísono lle temos que decir a unha zona da nosa casa que lle temos agarimo máis en concreto todos, eu creo que todos diríamos a cociña, non? Que dai saía todo, a calor literal, non? De toda a casa, as xuntanzas de familiares, as comidas diarias, e incluso na miña casa cheguei a ver os tendedeiros de ropa e nada improvisados, estaban ali fijos, porque claro, dime ti onde se casa a roupa coas xiadas que van de xaneiro a decembro, porque xiar pola noite eu creo que no rural e máis na miña zona non nunca dá tregua. Na miña casa tamén había sempre unha pota ao lume, que se non era con cocido ou caldo, era simplemente con auga, non? Por se aparecían visitas, e había que poñerles café de calcetín ou sacadra, algún iba pa cama, e había que facer esas famosas bolsas de auga quente, que teño que decir que na miña casa aínda as facemos. Bendita sorte dos que temos de poder botar unha hacha máis no lume e unha partida máis de cartas aos pés do tiro. Vou vos cantar hoxe unha peza de Terras de Mondariz que lle escoitei tantísimas veces cantar as lajarteiras xunto á gaveta, que non podía deixar pasar a oportunidade de cantárvola. E vos, dende aquí, un saludo a estas maravillosas mulleres que están na mesma loita de continuar co legado que todos nós.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 24 35.

0: Pois Paseniño a Paseniño, imos agora pois ao Macizo Central, aí a ese rural de raíz, e sempre nos agarda ali con moita sabiduría e vou contar a nosa querida Raquel de Chandrexa. Boa noite.
1: Boa noite, Rubén. Boa noite, Galicia.
0: Como estás?
1: Pois aquí unha noite máis, unha noite bastante xélida aquí no Macizo Central, pero encantada, como sempre, de falar con vos.
0: Ti ao frío non lle tes medo?
1: Eu ao frío non lle teño medo porque xa estou un pouco curtida.
0: Claro. E por onde nos levas hoxe, querida Raquel?
1: Pois mira, vamos a falar de frío. Mira, cando eu me marchei para Ourense fai un montón de anos, cando tiña 24 anos, xa choveu. Resulta que un día así falando ca miña compañera de traballo, díxome que nunca vira neve. E a min pareceume increíble que alguén que vivira en Ourense nunca vira neve. Pois era unha vida. Supoño que igual que outra moita xente. Claro, eu sendo de Chandrexa de Queixas, as realidades parecíanme moi extrañas, porque convivín desde que lembro ca neve. Ademais que me encanta, tú sabes. Meu pai, de repente, un día decía, esta noite vai caer unha gorda. E normalmente caía. Pola noite adiante, cando silbaba aquel aire, así contra as tellas e contra as ventar, e de súpeto faíase como unha especie así de silencio, ou baixaba a intensidade do aire. Non? Aí había a seguridade de que as forrelpas estaban cubrindo todo. E así era, cando nos levantábamos pola mañá, aí estaba. Se eran días lectivos, o meu avó non podía ir a Celeiros, ca súa vespa vermello, como cada día. E eu non podía ir á escola a Castro Caldelas, porque había que cruzar a Serra do Burgo, 13 kilómetros, pasar polas curvas da Rosidoira do Real, que ese eche mal asunto no inverno. Así que, bueno, a miña casa de súpeto, pois era unha festa. Meu pai saía a xiña, iba a tirar uns feixes de erva a palleira, de tallo ao palleiro, para levar ao curral, pero antes limpaba un pouco a escareira e botaba sal, e había unha rota. Non sei se vos decides unha rota, o camiño que se abre por a neve, Rubén.
0: Carroucho.
1: Non. Carroucho, bueno, para nós un carroucho é algo que existe xa físico, un camiño que xa existe. A rota é cando se abre o camiño por a neve. Bueno, pois pues eso, abríamos as rotas para ir pues, ahogando ou ir a outra casa, ou, bueno, onde tuviéramos que ir á fonte para levar o gando a beber, había que abrir rotas para poder camiñar, porque senón ca neve, home, podíase camiñar, pero enterrábase unha, entón abríase unha rota. E, bueno, pois pues eso, o que estaba contando, cando meu pai xa remataba de acomerar o gando, abrigábase ben e dicía sempre a mesma frase, vou mirar se traigo unha lebre para xantar, e alá marchaba. E despois de que eu xa me tivera que cambiar tres veces polo menos, despois de tirarme con plástico polo laneiro, despois de facer o anxo na aira mil veces, e de facer mil monecos barrigóns, meu pai aparecía cunha lebre colgando na cintura, todo contento, silbando, buah, que grande forte me pareciera que impre, buah, mira, é que claro, ahora teño que vivir antes que se me emociono. A miña nai e a miña amboa, limpaba a lebre e puñase a facer unha masa para empanada. E é probable que mentres canto polo cantador, que hai unha esquiniña que se ve desde a ventana da cociña, viramos como se achegaba outra nevarada que cubriría a rota que fixera o meu pai. E se o vento soplaba con forza, producíase o polvoíño, que son como bolinhas pequeniñas que danzan así de aquí para lá e que finalmente se pousan e se van amontonando e fan un nevieiro contra unha parede, con un camiño ou contra unha pena, un montón de neve que a veces, pois, cando eses nevieiros, cando son no alto da serra, pois permanecen durante meses, incluso chegan a primavera. Alguns na serra que os coñecemos, o do Queixo, por exemplo, pois chega hasta a primavera. E nada, pois xantábamos a empanadinha da lebre que cazara o meu pai por a mañá. E despois de xantar, xa xa había que prepararse para voltar ao curral. Había que

0: sacar as vacas a beber, botar a mamar os becerriños, poñerle máis erva do que o meu pai tirara xa por a mañá. E esperaba o estiño da noite, que sempre se dice aquí no meu pueblo, sempre se dice o estiño da noite, que é como unha especie de lapsos aí de choivo ou de neve así cerca da noite, que moitas veces producese, aunque non sempre, tamén é verdade. E bueno, pois cando chegaba ou non chegaba ese estiño da noite, e cando sacábamos o gando a beber á fonte, e había que tornarse, porque claro, nos íbamos a entrar ali todos de repente cas vacas todos xuntos. Eu tamén se digo, non sei como se facía, porque sin teléfonos, sin falar, porque cada un estaba na súa casa achucido, non nos víamos. Non sei como se podían poñer de acordo. Supoño que o que farían era escoitar as esquilas do gando dos veciños, porque sí.
1: Non supoñas.
0: A xente que temos vacas, conocemos as vacas por o sonar das súas esquilas, as propias, as alleas. E bueno, pois como despois a media tarde xa se facía de noite, xa nos encerrábamos en torno ao braseiro, mentras fora seguía nevando, cunha temperatura endemoniada, porque claro, a vida noite cada vez se faía máis frío, se fai máis frío, pois era cando dentro da miña casa se producía a maxa do calor que lle chamo eu. Un calor que sempre irá aí comigo. Era o calor da familia, do amor, dos xogos, dos contos, dos 1, 2, 3 na Telefunken, aquela de blanco e negro, que era como un armatoste marrón enorme de madeira. Meus avós, meus pais, todos rindos, todos felices. Agora, pois claro, mudaron moitas cousas. Aquela nena que fun, pois xa só habita no meu interior a veces. E faltan moitas persoas. E aquelas neves grandes que duraban semanas, a verdad que xa casi non existen. Pensa que aquelas neves cubrían a estrada por moitos días e estábamos totalmente illados. Esas nevadas agora xa só viven nas miñas lembranzas, porque xa non
1: illados, illados, pero máis conectados ca nunca.
0: Máis conectados que nunca, efectivamente, illados do resto do mundo, pero máis conectados entre nós, entre os veciños, entre a comunidade e na propia familia. Por iso eu digo, ese era cando se producía ese calor da familia, aí todos dentro, todos, pois eso, había que matar as horas, pois con contos, con xogos, con risas, con, bueno, pois era maravilloso, de verdad, sí, realmente, illados do mundo, pero conectados entre nós.
1: Pois mira.
0: Bueno, pois agora todo iso, pois xa digo, neva, sí que neva, pero evidentemente non é como entonces. Pero bueno, por momentos ainda se tinte todo de branco, e créase ese silencio diferente a calquera outro. En algún momento falamos aquí de que decías tú que as folerpas fan sonido, e eu decía que era o sonido do silencio, pois ese silencio da neve, das folerpas caendo, é reconocible para calquera persona que o vivira. Seguramente moita xente que nos este escoitando, como a miña compañeira que nunca vira nevar naquele intre, pois sonaría ya chino, pero calquera persona que o vivira en algún intre, pois saberá do que estoy falando. E tamén o aire frío parece máis limpio que nunca, é como se che entrara desde a nariz hasta os pulmóns directamente, é unha maravilla eso. E bueno, este ano, a verdade é que cada vez que neva, non podo deixar de pensar, porque xa nevou 2 ou 3 veces, non podo deixar de pensar nos nosos gandeiros, porque nas dificultades que están a pasar con este inverno, ca serra pelada de comida cos seus animais. Pero ainda así, teño que dicir que a serra está fermosa, porque o branco cubriu o negro, e iso é moito dicir.
1: Sí,
0: por iso...
1: iso...
0: Sí.
1: Dime.
0: No, dicía que me costa entender como se pode poñer na mesma semana o Día Mundial da Neve e o Blue Monday, que é o día máis triste do ano. Imagínate, nunca poderán ser compatibles.
1: Non, pero esa reflexión que facías ti agora de como o negro tapa o branco unha vez máis a natureza nos ven a salvar, aínda que moitas veces nos pois non a valoremos tanto. O bo de que descoitar cando alguén vai contando as historias é o que fai sentir a outra persoa, non? Por que camiño se leva, onde a fai reflexionar, porque en cada verba que alguén dice, pois provoca na outra persoa cousas bonitas, cousas non tan bonitas, ou evidentemente fatais. No teu caso, para min son bonitas. Diseches...

0: que tiñas unha amiga que nunca vira neve. Pero agarda, que eu neste programa fai pouco, agora non che sei dicir concretamente, porque son moitas as asociacións e as persoas que pasan aquí de luns a xoves, pero aínda coñecemos o outro día unha asociación que leva a xente a ver o mar hoxendía,
1: claro.
0: que aínda nunca o viu. Entón levoume aí iso. Tamén me levou a túa historia empanada, que non dubido de que esa estivera buísima, pero hai unha empanada que cando me falan que é de osos ou de lebre ou de tal, levoume a unha que comín gracias ao director Ignacio Vilar en Petín, que era empanada de costrelas, e que eu non sabía que existía. Buah, xa o dixeches todo. Maravillosa, non? Tamén me levaches o decir feixe de erva e a imaxen de teu pai limpando as escaleiras con sal. Levachesme a meu padriño, que bueno, está nuns momentos complicados de saúde, e que cando falabas dese silencio e desa ruptura xa, porque ao final no voso entorno familiar faltou a mamá fai pouquiño, porque ao final os recordos demais están aí moi presentes, pero si chega un momento nas vidas que se empeza a romper iso e non te das conta de cando, eu concretamente estamos nese momento, non? De romper, como cada vez somos máis familia, pero ao final pois esa raíz onde viña dos tíos, sí, dos avós, dos pais, pois realmente é do que ti falabas. E despois outra frase que eu sempre escoitei na miña madriña Mari Carmen e no meu padriño Manolo. Vou acomodar, vou botar a mamar o de cerriños.
1: Sí.
0: Que frases, que sempre quedarán no meu subconsciente.
1: Que maravilla. Sí, é así. Sí, bueno, pues esto eu en realidad quixen contar un día dunha nena na montaña, un día de neve dunha nena de montaña, pero isto vivímolo todos os que de algún xeito pois vivimos na algún momento no rural, con neve ou sin neve, porque ao final moitas das cousas son propias, o de acomodar, o de tirar o feixe de erva, todos os días non fai falta que neve, porque tamén hai que tirar cando non hai neve. E bueno, pois eso, que son vivencias que evidentemente pois cos maiores pois van desaparecendo, e as vivencias van desaparecendo con eles. A parte que todo mudou tanto, todos os traballos, incluso eso, o de acomodar o bando, mudou tanto que chegará un momento en que xa nada nos recorde aquilo que faíamos antes. E por eso tamén hai que deixar estes testimonios, non? Para
0: total,
1: que se lembre un pouco.
0: É que agora cando decías que se coñecía a vaca do veciño pola esquila, agora como moito o que se coñece é quen te chama polo sonido que lle tes no teléfono, porque
1: xa se
0: pode poñer distintos sonidos según si é mamá, papá, ou irmán, amiga ou veciño, non?
1: Exacto.
0: Eu creo que ao final esta evolución tan rápida que para unhas cousas é necesaria, pero que para outras creo que a medida que evolucionamos tamén desevolucionamos, pois creo que é algo que nos ten que facer reflexionar.
1: Sí, porque ao final toda a tecnoloxía é moi importante, pero no fondo vai nos apartando ou alonxando o verdadeiramente importante, que é a relación entre os humanos, a relación de tú a tú. Porque claro que ahora que a tecnoloxía, pois estamos conectados con 20.000 personas ao mesmo tempo, todos mandamos WhatsApp, non sei que, nas redes sociais, tá. Pero e ese tú a tú, esa conversa, inda que fora chamada de teléfono, é que ahora hasta non chamamos por teléfono. Ahora xa todos son mensaxes, audios e, sabe, o sea, entón hasta eso se perde. Perdemos o sentido da voz.
0: Sí, ten as súas cousas, creemos que positivas, e que tamén nos aproveitamos como adultos desa rapidez, evidentemente, pero que cando nos poñemos un pouco reflexivos asusta, pero que tamén me leva a reflexións do avó Francisco e da avó Carmen e de calquera avó que dicía, non o vexo nada claro, pero bueno,

0: ao final todo vai avanzando e seguramente que cando eles elas dicían iso, nos dicíamos lle, bueno, abó, non será pa tanto, e agora efectivo, acabarán dicíndonoslo a nós.
1: Sí, Raquel, sí, será así.
0: Que te estamos moi agradecidos, que mandes saúdos aí para a xentiña de Chandrexa e das aldeas colindantes.

0: Argentinas es un poco delicado, pues llegando aquí desde las montañas, toda a enerxía delas é unha aperta moi agarimosa.
1: Moitas grazas, será ben recibido e emocionaralo moito, como eles tamén che teñen a ti. Moito cariño e respeto. Grazas, amiga, boa noite.
0: Boa noite, Rubén.

Hai quen aínda pregunta, e pregunta de verdade, se fai falta formación para ser pastor. Como se isto fose só andar polo monte detrás dun rabaño, como se o coñecemento non importase cando falamos de animais, de terra, de alimento e, sobre todo, de futuro. Ser pastor ou pastora hoxe é moito máis ca un oficio herdado. É saber de benestar animal, de sanidade, de clima, de economía, de prevención de lumes. É coñecer a tradición, por suposto, pero tamén adaptarse aos tempos que veñen. Por iso existen e deben existir propostas como as escolas de pastores, porque o rural non pode depender só da intuición, nin da boa vontade, nin do saber herdado, que tamén é moi importante. Precisa formación, acompañamento e respeto. Precisa que deixemos de mirar o campo por riba do ombreiro e entendamos que nel hai ciencia, innovación e sabiduría acumulada durante séculos. Cada persoa que decide formarse para ser pastor ou pastora está facendo algo valente. Está apostando por quedar, por cuidar, por producir con sentido. Está garantindo que mañá sigamos tendo alimentos de proximidade, paisaxe viva e montes cuidados. Así que, claro que fai falta formación para ser pastor, porque non estamos a falar só dun traballo, estamos a falar dun modo de vida e dunha responsabilidade enorme co territorio e co país. E, mentres haxa escolas que formen e xente nova disposta a aprender, o rural seguirá tendo futuro. Boa noite, Galicia. Quéreselles ben.

0: Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
1: 15, 22, 24, 34 e 42. Soles 4 e 7.
0: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
2: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
0: En Murcia, Sevilla e Xaén hai alguén que está de parabéns forever. E que este venres 14 de agosto, Eurojackpot da 11 entregou máis de 900.000 euros en premios. Así que podedes felicitalos forever, o que duran os premios. E se queres que a ti tamén o bo che dure forever, xoga o Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
4: Medianoite.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que volve pasar hoxe pola loita contra as lapas cun incendio no concello pontevedrés de Fornelos de Montes, declarábase na parroquia de Traspielas contra a noite nunha zona de monte e, polo que puidemos saber, non habería casas próximas. Tamén esta noite medio rural daba por controlado o lume que se iniciaba na véspera noutro municipio de Pontevedra, en Ponteareas.

0: A parroquia de Nogueira, cos datos da Consellaría, inda provisionais queimaba 70 hectáreas. Unhas 12 calcinaba o que comezaba a pasada tarde no Concello de Lugo na parroquia de Bóveda. Foi na zona do Carqueixo e a columna de fume negro foi visible dende distintos puntos da cidade da Muralla. Xa se deu por controlado, manténdose a vixilancia por se houvese reactivacións. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisarse ben lapas, o 085, ademais da aplicación Alume. Teñen outro, o 908-15-085 de balde, en este caso tamén anónimo, para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. Nesta xornada non vai haber ningunha localidade galega en risco extremo de incendios, o 5 onde será moi alto. En máis da metade da comunidade o risco vai ser moderado ou baixo. Segundo a Xunta, non hai previstos avisos pola calor. Meteo Galicia anuncianos para esta madrugada o paso dunha fronte pouco activa que deixará chuvias febles en puntos da metade norte que se estenderán ao resto do país co avance do día, sendo iso sí menos probables na metade sur. Pola tarde xa se abrirán claros no terzo norte. As temperaturas a baixa, sendo baixas para a época do ano, de feito as máximas non se agarda que cheguen os 30 graus en ningunha das principais cidades. Iso aquí, en Portugal, a espera da baixada das temperaturas prevista ali tamén para esta xornada, agardas unha madrugada complicada. Tres bombeiros quedaron feridos de gravidade e houbo que realizar evacuacións no marco do combate de 4 grandes lumes que afectan o norte e o centro do país veciño. Tres están en distritos limítrofes coa nosa comunidade, 2 en Vila Real, en Boticas e Alijó, sendo o primeiro deles o que está máis preto de Galicia, e outro está en Braganza, o de Torre de Moncorvo, do que xa lles falamos en días pasados. Os que teñen máis casas na liña de propagación son os de Vila Real, que son os que máis preocupan, polo tanto, os equipos de extinción. No distrito de Aveiro, en Arouca, un coche dos bombeiros saía da vía nas últimas horas e tres efectivos resultaban feridos de gravidade nese accidente. No resto de España preocupa especialmente o incendio da comarca cacereña das Urdes, onde está despregada a UME. As lapas chegaron á veciña provincia de Salamanca, quedando ali controladas. Calcinou xa 2.200 hectáreas, son máis de 700 os veciños e veciñas evacuados. Iso sí, está a cruz a cara a evolución favorable do lume de las Peñas de Riglos en Huesca, que permitiu regresar a casa a case 600 veciños. Tamén se estabilizaba nas últimas horas un incendio que se declaraba pola tarde en Aldea del Fresno, en Madrid, tras queimar 330 hectáreas. Contámoslles tamén que o Sindicato Labrego Galego volve urxir unha reunión coa Consellería do Medio Rural para impulsar medidas que alivien os efectos negativos da seca e das altas temperaturas deste verán. Isabel Vilalba.
1: Moitas desas pradeiras que están totalmente arrasadas van necesitar un período grande de tempo para recuperar moito do millo que xa chegou ao punto de, bueno, de como da súa floración, de alguma maneira, nos decimos de recambiar, que, bueno, nese nivel xa moito del xa é imposible, que aunque lle chegue agora auga, vai a recuperar. Entón hai toda unha serie de perdas nos cultivos.
0: Por iso urxe tomar medidas, é o que di o Sindicato Labrego Galego. Contaremoslles máis auga.
2: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
3: Hola, amigos, amigas, benvidos.
4: Hola, hola, Carlos, que tal?
3: Que tal? ¿Cómo? No, no, está ben, porque hai que saudar. Porque non somos educados, en este programa saudamos. Que tal?
4: Moi ben,
3: hola,
4: muy
3: todo
4: ben.
3: Moi ben, que tal? Hombre,
5: ¿qué tal? Hola, que tal?
3: Hola, aquí, que tal? Bueno, estamos con Lucía. Hombre, Lucía,
6: boa noite. Pero que maravilla, que ben, que ben. Unha noite máis.
3: Bueno, é unha magua, porque xe Lucía que está con nos. Acaba de xurdirlle bueno, pero as cousas do directo. Acaba de xurdirlle unha cousa de ultimísima hora, sí. Familiar, e vai ter que abandonarnos en breves momentos.
6: Abandono.
3: Pero, bueno, abandonarnos non, pero bueno. Pero un dentro dun anaquiño. Vai estar con nos 15 minutiños, digo, porque hai que desculpala,
4: sí,
3: vale?
4: Sí,
3: pero,
4: sí, claro.
3: A familia se o dice Marlon Brando.
7: Desculpamos-te, Lucía.
4: Estás desculpada.
3: Bueno.
4: Ela non ten que voltar en verano.
7: Ni.
6: Aquí se aprobou clases.
3: No, porque o único que ten que volver en verano é Dani porque está, porque do equipo me falta moito.
5: Pero agora xa non sabemos, porque como ten xa o seu traballo xa ten fora de aquí.
3: ¿Quién?
4: Claro, Dani. Eu.

0: Más cousas, aínda que o móvil, aquí está, 1 de xullo e o 182º día do ano no calendario gregoriano.
1: Xanto ta xico ma guacando to baita sol.
0: Bueno, o gregoriano...
2: Pero gregoriano de donde?
3: E despois desto que se dice?
4: Canto coreano.
0: Pues no, despois desto dícese que o 183º nos bisestos. Ti, quero dicir, neste programa, pase o que pase, ti sempre tiras pa diante. Pois, rictus, serio, dís, que aconteceu? Bueno, a xente que... Ti imagínate alguén que non escoito nunca como que non,
3: no,
0: que acaba de cambiar porque non entende nada. Ou está outra versión desa xente que non entende nada, pero di, eu non entendo nada, pero que paveros son.
3: Pa ver.
0: Que estarán dicindo, pero que paveros. Pa esteñenme aquí entretido ata que chegue a boas horas, ata que chegue aí, xe toño, tal, mira, me están estes aquí facendo cousas.
2: Eso era que decía Gila, non, aquel que... Porque mataron al hijo, pero me he reído.
0: Pero claro, claro, claro.
5: Xa sí, xente sí, que nos escoita di paveros, quedanos pouco.
0: Bueno, ¿no? Bueno, en fin. Pois... Ai, que boa esta. Resulta que un 1 de xullo, pero de 552, en Italia, forzas bizantinas lideradas por Narsés derrotan os ostrogodos. E durante a loita, o rei Totila resulta mortalmente ferido. Temos unha data, temos unha efeméride, e o mellor analista de efemérides da frecuencia modulada, Alejandro Martínez.
6: Sánchez, yo, toma, sabo.
0: Hala, mamá. Acaba de romper.
2: ¿Qué quiere decir? Mitad de hombre,
6: robot.
2: Pero.
0: Ven.
7: Ya estamos abiertos a otros mercados.
0: Sí, no, eso está bien, porque íbamos a necesitar.
2: Ahora, cuando solamente recuperen los tímpanos, pues a...
0: Imagínate cómo... Eu estou pensando levar este programa a televisión de... Non dura un programa.
4: Bueno, sí, sí. Ya está Pablo Motos ahí, malo será.
0: No, imagínate. ¡Hala! ¡Mini, pero qué te pasa, José!
2: Ahí tampoco imos ter contrato.
0: O un desullo de 552 en Italia, forzas bizantinas liberadas por Narsés derrotan os ostrogodos. Durante a loita, o rei Totila resulta mortalmente ferido. Algo que engadir aquí, Pini.
4: E a min gustoume moita a pela que era de Totila contra Kong.
0: Entendo, Pini. Claro, o mercado norcoreano.
7: Que xa estamos... Chamastesme loco.
0: Espera que vou sacarlle unha foto a Lucía, que non teño ninguna. Que tal, Lucía?
3: Bueno,
0: cos que escuses en cascos. Claro, mira, estamos facendo fotos para redes sociais en absoluto directo.
6: Sí, sí, isto en vivo e en directo.
0: En vivo e en directo. Bueno, como Lucía vai marchar, antes de que marche, temos que facerlle unha pregunta... De moitísimo callado, como sempre.
6: Sí, sí, sí.
0: De parte do noso preguntador oficial, como que non, que é Pepe Capelán. Imos cunha nova sección do CCCP.
8: Hola, que tal? Como estades, amigos e amigos do Como que non? Son sí, claro. Quen vai ser, non? Son Pepe Capelán, o director, creador, presentador, guionista, productor e, bueno, ideólogo desta sección chamada Consultorio con Capelán Pregunta, CCCP, que vos traslado hoxe dende aquí, dende o Headquarters da Radio Galega, para todos os que sodes da ESO. Headquarters quere decir estudos centrais en alemán. Ben, pois quero trasladarlle a máis que unha pregunta, sería unha petición para a nosa convidada de hoxe, para Lucía Pérez. Ela, evidentemente, pois é a artista máis senlleira do Incio, despois de Vizcaíno, ese gran músico e cantante, e ela sería como a segunda, non máis coñecida, pero claro, sempre está falando do Incio. O Incio, pois ben, gustaríame pedirlle, por favor, que fixese como unha especie de spot publicitario sobre todas as maravillas que ten para visitar o Incio. Pero dun xeito exageradísimo, decir, que nos falase pois, as pirámides maias que ten o Incio, o sea, que fixese como unha disertación e unha proposta creativa e publicitaria sobre o Incio, pero levada xa ao máximo exponente, pois a Capela Sistina do Incio, e que rematase con unha frase tipo: o Incio, que non cho conten, ven e descúbreo, algo así, non? Que se invente agora en 30 segundos unha especie de spot

0: publicitario ficticio e exageradísimo do Incio. Moitas grazas.
1: Grazas a ti, Pepe, a ti por vir. En fin, bueno, a ver, claro, que Pepe pide
2: esto
1: cousas.
2: Esto non é cousa doada, claro, aviso. Claro. Esto bueno, son palabras maiores.
1: Bueno, como sería? A ver,
2: eu diría, a ver.
1: A ver, dai aí.
2: Pero ten que ser curto ou longo?
1: Bueno, como ti queiras.
3: 30 segundos, a mí parecenme moitos.
2: Que sepades que no Incio, o Incio é as faldas do Courel, onde se concentra o paraíso por excelencia. O Incio, a terra brava, de Vales, de Soutos, de Penedos, de Cruz, que se escapan.
1: Sí, Pode ser o
2: Oye, que temos a Incio, a terra brava, que ya peló Ángel Foley, que correcto. Se vedes aí, que é unha terra tamén de grandes...
4: Se pode para detective en Hollywood.
2: De grandes
1: artistas. No, Ángel Foley.
2: De Ángel...
3: É que así,
2: de Ángel Foley temos unha ruta e un paisaxe espectacular. A ver, entretenestes
4: metade de hora,
2: xa perde
3: Lucía, eu estaba super atento ata o incidente de Ángel Foley, Axel Foley.
4: Bueno, grabaron en Incio,
2: o Incio tamén foi un marco de grandes películas cinematográficas. Por certo, agora en Netflix estuvo aí Luis Tosar fai nada.
1: ¿Ah, sí?
2: Que se gravai, vai se a ver un espectáculo aí, por certo, non sei como se chama a peli, pero si sí, vamos
1: muy
2: a estar
1: bien,
2: atentos.
1: Mira, vouche pedir unha cousa.
3: Ali se fixo tamén as películas de Inciano Jones.
1: Sí, sí, sí, sí, a última cruzada.
2: E ademais no
1: Incio,
2: cruzada
1: unha señora
2: que decía,
5: Pocahontas era Incia tamén.
2: E o mellor de todo, no Incia, que se come un cocido de porco celta.
1: Sí, de porco cuidado. Celta.
2: Que isto é xa categoría mundial.
1: Imos facelo, vouche pedir, Lucía, se podemos que os resumas en 20 segundos, vale, con dúas frases. Poñemos unha música por ti faime caso a min. Vai haber un silencio, poñémolo logo, agora poñémola en pospo. Pero imos poñer unha música e ti dis dúas frases e un eslogan. Pensa un eslogan, telo máis menos. Deixoche un segundiños para que penses o eslogan e imos ver que tal este anuncio do Incio proposto polo noso Pepe Caperán. Silencio.
2: O Incio, a terra brava. O Incio, onde os porcos tamén son bravos.
1: Así como o eslogan. Así como o eslogan, gústame. Un aplauso para Lucía Pérez.
2: É que eu quería facelo así un pouco como no, vosa, no, na vosa.
3: Parece unha fantasía, ¿verdad?
1: Bueno, vos rides, pero se dentro de un ano vemos...
5: Además, quedamos todos con...
1: Unha publicidad de que me... O Incio, onde os porcos tamén son bravos, xa sabemos que estaba escoitando ese creativo.
3: Se con isto non vai a xente, non sei xa que máis podemos facer.
2: Bueno, en definitiva, que estades convidados ao Incio, que eso é de verdade un paraíso.
1: Non, é verdade. Ademais, hai que dicir en serio que sempre que vas a calquera sitio, levas o Incio por bandeira, sempre mencionas Edep. Eu creo que un pouco, para moita xente, sobre todo os que vivimos como a nós, que vivimos aquí nas Rías Baixas, un pouco máis alonxeados, como yo non coñecemos tanto a xeografía, pois máis do norte e tal, eu, por exemplo, coñezo o Incio, sei da súa existencia, gracias a ti.
2: Pues que decir, descoitarte. Qué gusto que me digas iso.
1: Non, é verdade. Entón, isto digo completamente en serio, polo tanto, é tamén moi importante.
3: A min chegoume de rapaz, pero é unha terra máxica, así que...
6: No, eu teño unha amiga, moi boa amiga, que anai vai pasar tempadas o Incio polas augas.
2: Ah, iba a decir, claro, que faltou mo...
1: Home, espera, pon outra vez, claro. Silencio, outra vez.
2: As augas férreas, augas curativas,
5: claro,
2: que temos no Incio.
5: Non digas nada de porcos bravos ou de porcos...
3: Sí, sí que o diga, que sí.
5: Mañana ten augas.
2: A ver, comer hai que comer. Comer hai que comer.
3: A mí con porco bravo levoume por diante. Dixen que eu hai que ir
5: a ver. Eu que teño os porcos bravos. Que te
1: a mí gustame.
4: Podemos facer un como que non, Inicio.
1: Cuidado, eh.
2: Cando pagades o como que non itinerante, eso pode ser unha bomba.
1: Bueno, xa fixemos, pero... Xa temos feito, pero... Cuidado,
3: Lucía, todos andará,
5: Nunca cambiamos de juego. Nunca cambiamos de...
1: De vila, non, pero bueno, itinerante. Pero é que...

0: vexo como que non como como Fernán Gómez, Carlos, los cómicos de la lengua, es
1: é un bo plan B.
0: É un bo plan B. Sí, sí. Eu quero facer o como que non, cando xa non nos renove, imos ir casa por casa.
2: Xa o mes que ven.
0: Hola. Somos los dos como que non, que vimos facer un programa, pase, que todos entramos todos. Tala,
1: hola. Somos pues, os do como que non.
3: Pois pues seguro que é un éxito.
0: Bueno, eso, cuidado. Voto. A ver, por lo menos que nos
3: den de comer. As portas da casa van nos abrir,
0: que
3: seguro.
0: Si, sí, é de comer malos. É que comer. Nos den. Comer hai que comer. Comer hai que comer, eu creo que o mellor eslogan.
3: Sí.
0: Imos deixar que marche, porque dixemos sí, que estaba 20 minutinhos.
1: Oh,
0: ten que marchar. Oye. De todos os xeitos, foi un placer enorme. É un gustazo terte por fin aquí.
3: Eu
0: na última ahí temporada, do como que non.
3: Non será ainda, non será.
0: Bueno, xa falamos en setembro. Non, de todos os xeitos, se fose a última, por lo menos tivemos de aquí.
3: Sí.
0: Foi un placer enorme que compartimos contigo estas
3: nada,
0: semanas. Moita sorte en todos os teus proxectos. Hai algo que queiras engadir? Algo que teñas?
3: Os concertos, claro, que a xente ten que vir aos concertos.
0: Tens sí, algunhas sí datas? Non sei, estamos a 5 de abril. Tens algunha data así preciso?
3: Estemos o 15 de maio en Ponteareas.
0: 15 de maio en Ponteareas.
3: 17 de maio creo que xa estamos, Letras Galegas, creo que estamos en Mos.
0: Maravilla. En Mos, vale. Pois pues, con Ponteareas.
3: Más pertiño de aquí non me lo podo poñer.
0: Nos que somos da parte sur
3: que
0: de digo, Galicia.
3: Efectivamente.
0: Efectivamente, sí, vamos sí, a moi ben. Ponteareas. Tareas 15 de maio, 17 de maio.
3: Estarei por Portugal, estarei bueno, por nas redes sociais e todo isto.
0: Hai que seguila, vale, Lucía Pérez.
3: Eso, Music.
0: Music. Aí tedes toda a información, Lucía.
3: Moitas gracias. E parabéns pola enerxía, polo bo rollo, polo ben que pasei, así que da gusto con vos.
4: Gracias.
0: Este programa que xa chega ao seu fin. Moitas gracias. Un aplauso para Lucía Pérez.
3: Moito que teño que marchar. Ata a próxima.
0: En fin, é o momento do mundo, Paquito. Dani Lorenzo, moi boas, como estamos?
4: Moi boas, moi ben, Carlos.
0: Moi ben, moi ben, así me gusta. Bueno,
2: de que notas os ollos un pouco achinados, non sei por qué.
0: No, que no, non empecé.
4: É cirurxía.
0: Ah, vale, estás niso xa.
2: Estás como beca.
5: Bueno, mimetizándote.
4: Totalmente.
0: Como, súbelle un pouco, Sánchez,
4: que non nos coito. Eu me diría o que lle dís.
0: Sí, a ver, que dís, Sánchez. Sí.
5: Mimetizándote.
0: Agora sí, moi ben. Aparte, que dicción correcta,
5: mimetizándote. O sea,
4: recién nombrado ministro, bromeando así.
0: Sí,
4: así.
0: No, bueno.
2: Bueno,
0: a ver,
2: porque había confianza de anterior.
4: Ya, pero sí, sí, que ahora eso no sabemos.
6: Bueno, pero ahora eso no son a persona.
2: Ah, disculpa.
4: Sí, claro.
2: Discúlpame. Bueno.
0: Perdoa.
5: Aparte hay un posto ahí vacante de personal de confianza do ministro de Vinco.
7: Disculpa, me he pues equivocado, no volverá a suceder.
0: De todos los xeitos digo unha cousa, non é esa mesma persoa, pero un xo levo vendo dende que empezas a traer fotos dende o principio de temporada, non é esa mesma persoa sempre. De todos los xeitos iso non é
4: son como entrar. Celig. Sí, sí, como Celig, a película de Woody Allen, que él, según onde ía, mimetizábase coa...
8: Pero ti imaginas que un día, de repente, levantas e es o mesma persoa da ía?
7: Oh.
8: O sea, que de repente te transformas nesa versión de Dani.
4: Pero non sei de que ía estás me a falar.
8: perdón, Dani.
0: Dale. Bueno, imos ver de que...
8: Perdón,
0: que
8: Dani.
0: Que nos contas, o sea,
2: que lo sacrifiquen.
4: Pois hoxe son un colaborador moi ben mandado, que a miña característica habitual neste programa, facer caso á dirección do programa.
0: Pedinte algo, non?
4: Sí, sí, pedinte.
0: Pero non me acordo que.
4: Pero hai tempo, xa, son moi ben mandado, pero con Delay. Ou sea, é un día.
0: É unha canción de Tom Jones.
4: Sí,
0: Delay.
4: Sí, sí. Sir Tom Jones.
0: Un Sir día... Tom Jones, por suposto, Sir Tom Jones. Porque non sabemos que lle gusta que se refiran a él como Sir.
4: Sí.
0: Ser
5: o no ser.
0: No, to be, vamos, to be. El Toby Tom Jones.
4: Exacto, exacto.
0: O un parecer.
5: Bueno. Yes.
4: Podemos darlle voltas, sí.
5: Gustar.
2: Ser estar ou parecer.
4: Sí, tras pase garase persona, sí. Pero... pero...
0: Xuro, atención, disclaimer...
5: Non xures, Carlos, non xures.
0: Disclaimer da dirección de como que non. Non, ningunha soa gota de alcohol... Probamos neste programa. Digo porque hai xente que dirá, de verdade que están así, no, que isto como aquel día da Super Bowl da ser.
4: Sí,
0: non
4: sí,
0: non
4: sí,
0: ten nada que ver. Nos estamos, vamos.
5: Entón os caramelos que nos das antes de andar son caramelos de verdade.
0: Non entres niso. bueno, de que falamos?
4: Un día recibo un WhatsApp.
8: Que como especiais. Se o recibises aquí na túa propia pelo.

0: No, eu non, eu non.
1: Eu ia recomendar o bidé, pero
2: sería como en plan Carlos Teriandí, non?
0: Claro, eu,
2: sí, sería medio Teriandí.
0: Sí, sí, sí, Teriandí.
1: Seguen en cabeza Pablo,
0: sí, Alberto. Sí, sí, sí, siguen en cabeza, sí, sí.
2: Bueno, siguen en cabeza, non porque
3: bueno,
2: non están
3: pues
2: contestando.
3: Digas, non,
2: o sea, no, espera,
1: no, no, no, no, no, no,
3: no,
1: no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, Alberto e Pablo Sanxeao estánse a facer os mortos, non?
3: No, perdoa, o que pasa que só falas e non te das conta cando contestamos. No,
2: bueno, están, bueno.
0: Están facendo o morto na piscina bueno, completamente.
3: Falado,
2: totalmente.
0: Sí, aquí non tamén iso, que distinto.
3: No, no, en Corea é así.
1: Exacto, en Corea xogamos así.
0: O concurso norcoreano de Dani Lorenzo.
1: Cal destes animais ten un día nacional oficial de agradecemento
0: ornitorrinco
1: en Estados Unidos?
3: O pavo. Contesta demasiado rápido.
1: Os esquíos,
0: os esquíos,
1: as gaivotas,
3: sí, no.
1: Os caracois.
3: Esquíos,
0: os esquíos,
3: esquíos.
1: Seguen en cabeza, seguen en cabeza porque os esquíos
2: ahora resucitaron, pero anterior
1: o 21 de xaneiro.
0: O 21 de xaneiro. Ah, pues mira, está ben.
1: Porque a idea é deixar comida para os esquíos en inverno, cando teñen máis dificultades para topala.
0: Tabastinos veroz este ano,
1: sí,
0: o día dos esquíos.
3: Sí, sí. O día dos cumpleanos, o meu esquío.
0: Sí, sí, efectivamente.
3: A vos non tedes esquío.
0: No, eu non.
4: En Aninovo os saltos de esquíos.
0: Sí, tamén. Tamén se celebran en Estados Unidos, o 21 de Xaneiro.
1: Un destes alimentos ten o seu propio día nacional en Estados Unidos.
0: O pan de molde.
1: Cale, A, o bacon, B, o puré de patata con ketchup,
4: crema de cacahuete.
1: A sopa fría de pepinillo.
0: Eso, o bacon, o bacon.
2: Eu diría que o bacon.
3: Eu diría sopa fría de pepinillo.
0: Sopa fría de pepinillo.
3: Sopa fría de pepinillo.
1: Estamos nun empate en este síntese. Oh. Oh.
3: Diana, pero por que chocan a
1: 30 de decembro?
0: Por imitación.
1: 30 de decembro porque é unha época no que se come pouco.
0: Sí, porque o día seguinte encheste aí de...
5: Es que Estados Unidos comen como... Non sei.
0: Sí, comen...
5: Fan cousas que non se fan aquí.
2: Excusiñas de mal pagador.
5: No,
2: o que estabes utilizando.
0: Que non me parece ben.
1: Existe un día nacional que anima a xente a facer cousas que non requiren pensar demasiado.
0: Como que non?
1: Como se chama... A, día nacional de non darlle voltas á cabeza.
5: Ajá.
1: B, día nacional Riga, ¿no? Da decisión obvia. C, día nacional da preguiza intelectual.
0: No, dalle.
3: Eu diría non darlle voltas á cabeza. Porque me parece que outro é demasiado complicado para Estados Unidos.
2: Cales son as outras
3: opcións? Decisión
5: obvia.
1: Non darlle voltas á cabeza, decisión obvia ou preguiza intelectual.
3: Ay, no, decisión obvia.
2: Eu digo decisión obvia.
0: Eu digo decisión obvia. Eu digo preguiza intelectual.
5: Eu vou dicir preguiza intelectual tamén.
1: Preguiza intelectual.
4: Decisión obvia.
1: Decisión obvia.
0: Era por desempatar, porque
1: decisión obvia o 27 de febreiro é a proposta de facer só cousas fáciles, comer pizza, ver unha película ou non facer nada.
5: Pero que fan, pero eso é o que fan todo o ano, ¿no?
3: O que fago todos os días.
4: Pero non celebran os outros.
0: En Estados Unidos o que teñen é que teñen días nacionais de todo dependendo da parte da cidade do estado,
1: porque
0: en Filadelfia hoxe o día nacional
1: do queixo duntar.
0: Do queixo de Filadelfia ou de Hulk Hogan, que decir que hai días para todo.
2: Vai acabando que nota Carlos incómodo.
0: Non, eu non.
1: Dixo Carlos que era a última, eu teño máis.
0: Non, é a última porque
2: é como se estiveses pisando un pouco a falda.
0: Non por min, non por min, é que ven Musicalia de Cuña, que non quero
2: bueno.
0: Tampouco.
3: Aí non hai problema.
0: Claro, dalle. Veña, Alberto Cuña, que tes 12 minutos, Non bueno, te queixes.
2: 12, Alberto.
0: Oxe, notes, agora non te líes.
5: Non me lío. Oxe, traio cancións que gracias á radio e gracias máis que a radio, os ointes da radio foron famosas. Tamén
0: hai que
5: grupos...
0: dicirlle perdón a primeira pini, porque a numeración faltanos un número, a primeira non sei cal é exactamente.
5: Vale,
0: sabes que hai dúas que non teñen número, sí. A que diga Cuña primeiro
5: vale,
0: é a número un, pero vale. As demais creo que máis ou menos están.
4: Hai dúas sin número.
0: Sí, pero bueno, pero unha vez que saibas a que non ten número a primeira, xa outra de
2: isto é unha discusión.
5: Digo
2: técnica.
5: Porque
0: claro, pero nos facémolo aquí en directo.
5: Digo isto porque antes a forza dos ointes pedindo cancións na radio ou demandando a certos grupos e tal, foron os que impulsaron esos grupos. Hoxe en día, isto é impensable.
0: Bueno, hai xente que ten forza. E un señor de Vincios que levanta un barril.
1: Eu tive ganas de demandar a moitos grupos moitas veces.
5: Sí, pero quero decir que hoxe en día xa a industria...
3: A Cuña mesmo. Claro. Me mandaría eu.
5: Eu a ti.
0: Ou a Jesús Vázquez.
5: Bueno, a Jesús Vázquez.
0: Dale.

0: Eu sou fan.
1: Bueno, pero hoxe non serían un pouco os likes, os apoios, non serían un pouco os likes.
2: Bueno, non, son os likes, claro,
1: pero non é o mesmo.
3: Non, pero non é o mesmo. De todos os xeitos, o sea, o que a industria cambiou, a industria musical, agora mesmo,
1: sí, sí,
3: ben imposta, hai streaming, hai non sei quanto, e antes a radio era o había o camiño por onde estas cancións podían chegar ao gran público. Ao final, bueno, quen de nós, xa non digo os xóvenes, pero non grabamos as cancións da radio
1: moitas veces
3: con distintivos,
1: sí,
3: e tal.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: Hai unha escena cinematográfica.
2: Un momento, antes de que contes esta anécdota, imos escoitar a primeira, que senón...
4: Perdón.
3: Sí, a primeira...
2: E despois seguimos.
3: A primeira é o día... A anécdota é o día que a radio rompeu literalmente un disco. Foi no 1956, un DJ estadounidense, Dick Clark, presenta o tema de Elvis Presley,
2: amigo,
3: Heartbreak Hotel.
2: A ver, dalle aí. Pues...

0: baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely. I could die.
1: Contame, yo quiero contar.
2: Que hay una escena maravillosa, las mis escenas favoritas del cine, que en The Wonders, primera película como director de Tom Hanks, que a Ledicia que sente o grupo a primera vez que soa a canción na radio, que é moi significativa disto que conta Cuña.
3: E Jerry Lee, tamén na película na Bola de Fogo, cando que afixo de Dennis Quaid, tamén é a historia de escoitar...
4: E no biopic de Little Richard, tamén,
3: sí,
4: sae cando...
3: Escoitarse na radio,
4: escoitarse
3: na radio. Estou saindo na radio.
1: Bueno, digo unha cousa, é pouco... Isto é en serio, Sanxeo escoitouse pola radio...
4: Chamoume xente que estaba soando a banda, la banda del cuarto na radio,
1: Sen que uno saiba que iso que quere dicir que un pouco recuperar esa sorpresa, esa ilusión de decir,
3: que pasa que antes por exemplo, claro. Por que se rompeu este disco, din que se rompeu, porque claro, a reacción do público a escoitar este tema foi que inmediatamente miles de chamadas colapsaran. A primeiro colapsaran as centralitas e despois ter que repetir o disco unha outra vez,
2: unha
3: outra vez,
2: unha outra vez.
3: De tanto tocalo.
1: Como amor de Rocío Jurado.
3: Sí, claro, sí. De tanto usarlo. Sí, rompernos sí, sí, sí. Hombre. Pero isto é curioso, pero que hoxe en día te chamas a radio, quero decir,
2: supoño que en aquel momento era o teito, non?
3: Sí, era
2: o máis alto que podías chegar a radiodifusión.
3: Acordaremos tamén que aquí en España tivemos a primeira cadena.
1: Sí. Sí,
3: hasta que chegou a segunda, que era onde había grupos, onde saían os grupos musicais.
2: Cierto.
3: Que gracias a quen sexa están recuperando os arquivos, todos, non?
2: Sí,
3: con estes programas.
2: Sí, eu vivo analogía porque antes...
1: Eu vi tocata outro día.
2: Porque se triunfaba, se realmente acababas unha noite en un programa de televisión española,
3: claro.
2: Veíate toda España, non? Entendo
3: sí,
2: que
3: sí,
2: a radio
3: sí.
2: Sería exactamente igual.
3: Bueno, e agora vou pasar a Xamaica.
1: Oh,
3: e vou falar dun locutor de radio... Jamaicano que inventou o famoso loop.
1: Eso
3: o loop
1: de que,
3: este
1: o loop de repetirse.
3: De sí, repetir sí. Una sección rítmica unha outra vez. Inventou uno por accidente. Porque estaba facendo cousas como este tema que imos escoitar, que este é unha versión de Dave Brucker do grupo do ano 59. E fai o Take Five, o maravilloso Take Five sí. De jazz. Fai no desta forma porque él... Collía as cintas e iba empalmando unha cinta con outra, empalmando unha cinta con outra, iba deixando tal, e baixaba o ritmo, e mira como soa isto, mira.

0: Sí, sí, hoxe
1: en día, o problema é que o público non manda.
2: Non sei, eu lia outro día, imos rematar porque non temos tempo, pero retomamos sí, sí, a claro. sección dentro de tres semanas.

0: bandas sonoras ou temas principais de pelis. Eu, por exemplo, xa voto de menos que non digo que non exista, pero que non teñen a repercusión, eu creo que a última
1: incluso
0: gran...
1: Incluso houve películas que as leías por a banda sonora, por a canción que promocionaba.
0: Que eu creo que a última gran, isto mellor, Dani sabe máis que a min, e Cuña controlada é máis de Fran, pero para min, como usuario tal, creo que a última gran tema principal de banda sonora que tivo repercusión foi a dos Vingadores. De Silvestri, quero dicir, foi a última que eu lembro que aínda a día de hoxe, sendo recente, ten ese halo, porque que estaba co da natación artística,
1: tema épico,
0: e obviamente utiliza moitas cancións que se repiten, bandas sonoras, temas musicais, e xa non quedan, ou cada vez é máis complicado. E daquela ao final non é que se xa de hai tempo, é que tardaban moi pouco en converterse en eses grandes referentes, Superman, Indiana Jones.
2: De todas formas, aí hai un cambio de paradigma, non quero estenderme, pero o certo é que a banda sonora sinfónica foi desaparecendo pola corrente Hans Zimmer dun sonido máis industrial, menos tarareable. Entón iso fai que os grandes estudios aposten menos por esa música tarareable.
0: Pero pode ser, xa rematamos que estamos fora de tempo, pode ser que esa de Vingadores.
2: Sí, pode ser.
0: Das últimas...
2: Agora non sei, se queres dentro de tres semanas penso,
3: claro,
2: pero bueno, a bote pronto
3: de
2: sí.
3: Mark Silvestri,
0: que é Silvestri,
3: que é un gran defensor precisamente das grandes bandas sonoras.
2: Bueno, Regreso al futuro, por
0: claro,
2: ejemplo.
0: Bueno,
2: Forrest Gump.
0: Deixámolo aquí porque non temos máis tempo. Alejandro Martínez Pirin nos controis técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sangiao, Fran Rodríguez, Pepe Capelán, que tamén estivo, Lucía Pérez, que estivo con nos durante a primeira parte do programa. Nos marchamos porque temos que xa rematar o programa, porque vai ser
3: a unha.
0: Rematamos. Está o programa na Galega Audio disponible en canto empecen os sinais horarios. E deixamos vos coa música en directo, como estas últimas semanas, de Naro.
4: Radio Galega. A tradición forma parte da Radio Galega. Toda a nosa música tamén no verán e sempre en galego, 24 horas. Son Galicia Radio. A nosa música de sempre tamén en agalegaaudio.gal.
5: A música mellora a galega.
6: Que se nos faga de día.
4: Te leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
5: O verán, mellora a galega.
4: O Pensando en ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite, escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
5: As madrugadas mellora a galega.
7: A 1.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Hoxe non vai haber ningunha localidade galega en risco extremo de incendio e só será moi alto en 5. Segundo a Xunta, en máis da metade da comunidade o risco será moderado ou baixo. A loita contra as lapas pasa polo Concello Pontevedrés de Fornelos de Montes, cun lume que se declaraba contra a noite na parroquia de Traspielas, nunha zona de monte, polo que puidemos saber non habería casas preto. Tamén esta noite Medio Rural daba por controlado o que se iniciaba na véspera noutro municipio de Pontevedra, en Ponteareas, a parroquia de Nogueira, cos datos da Consellaría aínda provisionais, queimaba 70 hectáreas. Unhas 12 calcinaba o que comenzaba pasada tarde no Concello de Lugo, na parroquia de Bóveda, foi na zona do Carqueixo e unha columna de fume negro foi visible.

0: Le den de distintos puntos da cidade da muralla. Deuse por controlado, manténdose a vixilancia por se houvese reactivacións. Lembren que teñen un número de teléfono gratuito para avisar se ven lapas, e o 085, ademais da aplicación Alume, tamén teñen outro, 900-815-085, de balde, e este ademais anónimo para dar conta de calquera actividade delituosa incendiaria. Iso aquí, en Portugal, o combate dos lumes centrábase nas últimas horas en 5, 3 están en distritos limítrofes coa nosa comunidade, 2 en Vila Real, en Boticas e Alixó, sendo o primeiro deles o que está máis próximo a Galicia, que son os que máis preocupan os equipos de extinción porque teñen máis casas na liña de propagación. Outro está en Braganza, en Torre de Moncorvo, que se deu por controlado este xa. Tamén se daba por controlado outro no distrito do Porto, en Santo Tirso. En Aveiro, un coche dos bombeiros saía da vía e 3 efectivos resultaban feridos de gravidade. En Arouca, a superficie queimada ali supera as 1.300 hectáreas. En o resto de España, preocupa especialmente o incendio da comarca cacereña das Urdes, onde está despregada a UME. As lapas estenderonse á veciña provincia de Salamanca, quedando xa controladas ali. Calcinou 2.200 hectáreas, eran máis de 700 as persoas evacuadas, pero o vicepresidente extremeño, Abel Bautista, anunciaba contra a medianoite que parte desas persoas poderán volver a casa. As previsións, as sensacións boas.
1: Vamos a esperar a ver como evoluciona la noche, pero en este momento podemos ser moderadamente optimistas en cuanto a que la humedad va a llegar en torno al 100%, que no se van a dar condiciones de viento, que la temperatura va a estar a las 6, 7, 8 de la mañana en los 13 grados, 100% de humedad, sin condiciones de viento, es una grandísima ventana de oportunidad.
0: Contámoslles ademais que 3 semanas despois dábase por extinguido o da Vila Zamorana de Fermoselle, que afectou a unhas 10.000 hectáreas. A Xunta avanza na construción de refuxos climáticos, presenta un no Concello Coruñés de Laracha que se executará nos vindeiros meses. Unha fonte cun sistema de chorros de auga emerxentes dende o chan pola que se poderá pasar para refrescarse. O goberno galego financiará con 60.000 euros, 80% do total. Van escoitar o alcalde, José Manuel López.
2: Estamos totalmente eficiente que non vai a elevar prácticamente ningún consumo de agua, que vai ser nun circuito cerrado e con todas as garantías de potabilización.
0: Na cidade de Ourense comezaban hai un par de días as obras do primeiro refuxo climático urbano da comunidade. Trátase de rebaixar 3 graus a temperatura na avenida de Otero Pedraio, abrindo un corredor verde liñal de norte a sur coa instalación de xardineiras nas que se plantarán diferentes especies e coa naturalización das rotondas. O investimento aquí é de 340.000 euros. Paula Uría é a directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático.
3: Que se van a poñer diferentes especies autóctonas, se van a poñer xardineiras, cortar, como por así decirlo, a continuidade do asfalto con pequenos espazos de sombra, non? Eso o que vai a facer é que nesa zona se baixe a sensación térmica en eses 3 grados.
0: Hoxe non hai previsión de activar avisos pola calor na comunidade. Meteo Galicia anuncianos para esta mesma madrugada o paso dunha fronte pouco activa que deixará chuvias febles na metade norte que se estenderán co avance do día ao resto do país, iso sí, sendo menos probables na metade sur. Pola tarde abriránse claros no terzo norte, as temperaturas baixando, sendo baixas para a época do ano, as máximas non chegarán aos 30 graus en ningunha das principais cidades. Iso é o que se prevé. 1:05, ábrense as portas do Pensando en Ti.
4: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Hai algo que pasa cando comeza a madrugada. Xa non hai maneira de saber exactamente quen está aí fora. Un coche que segue na estrada, unha televisión acesa, alguén terminando de recoller a cociña, outro que acaba de chegar a casa. En algún deses lugares, unha radio facendo compaña. Nos estamos aquí para poñerlle voz a estas horas, 5 horas de directo por diante, con iso que significa música, chamadas, conversacións, momentos que non estaban previstos, e esa capacidade que ten a radio para facer que dous descoñecidos, separados por quilómetros, acaben compartindo exactamente o mesmo intre. Nos non vimos cun guión pechado, ben sabedes, vimos facer radio. Eso significa estar atentos ao que sucede, escoitar o que nos chega e deixar que a noite vai abrindo camiños. Ás veces será unha chamada, outras unha canción, outras simplemente unha conversa que se alonga porque ninguén ten presa por rematala. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala, Noemi Martínez. Que gusto volver a atoparnos. Aquí estamos, co estudio en marcha e toda madrugada por diante. E agora comeza a parte que máis nos gusta, a que nos define descubrir que nos traedes esta noite. Xa sabedes que podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo, deixar a vosa mensaxe de voz ou de texto no 687-967-147. Así que poñede a radio donde vos apeteza e quedade por aquí. Se vos ven unha lembranza, unha opinión, unha historia ou simplemente tendes ganas ou necesidades de falar, xa sabedes onde estamos. 5 horas de radio en directo dan para moito e que vos sodes moito. Isa.
0: Hola, Noemí.
4: Descoñecía ese termo de refuxios climáticos e pareceme unha idea maravillosa poder baixar 3 grados en Ourense. Xa non che digo noutro sitio, pero pola parte que me toca, pareceme...
0: Sí, seguro que o van a agradecer. Esta é unha iniciativa que a Xunta ten en marcha hai un par de anos. Tamén ten en marcha o Goberno Central, o Ministerio Correspondente de Transición Ecolóxica, esa mesma iniciativa de refuxios climáticos. E iso, o que son espazos para mitigar un pouco as consecuencias do cambio climático, do que levamos falando moitos días e que levamos xa sufrindo demasiado tempo e o que nos queda.
4: Pois serán, o que escoitei, non? Algúnas fontes con un circuito de auga pechado.
0: Iso para... é no caso da Laracha.
4: Claro,
0: iso
4: é
0: no caso da Laracha.
4: Solamente...
0: En Ourense si son xardineiras. En Ourense son xardineiras, se vanse plantar tamén distintas especies nas rotondas desa avenida Otero Pedraio, para que ao longo desa liña de norte a sur, desa avenida tan transitada, pois a xente poida atopar algo de, non vou dicir de fresco,
4: non,
0: pero polo menos algo menos de calor.
4: E polo menos se queres parar un ratiño porque polo si o necesitas, ou que sexa, polo menos que non estará ali nunha solleira que eso mete medo, pero todas esas idas son boas, sobre todo eso. Parece que non, pero por exemplo, na parte de Andalucía nas terrazas, as sombrillas, que xa é algo moi habitual, botan auga. É agradable, non molla, pero parece que esa humidade refresca un pouco. Non é unha solución cando son 42 grados o que tes en riba, pero todo axuda.
0: Todo axuda, efectivamente. Do que se trata é de ir minorando esas consecuencias no día a día. Para iso é moi importante dar pasos como estes refuxios climáticos que lle poden axudar pois, a veciñanza a pasalo menos mal.
4: E tamén supoño que o comercio, porque no momento no que sexa agradable pasear, pois a economía móvese, porque vas ás tendas o mellor que non pensabas ir pola tarde, porque ou non sales máis que da casa
0: a ver,
4: 3 horas pola mañan, ¿no?
0: Pensando en Ourense probablemente sí, pensando nos concellos da provincia de Ourense, obviamente aí sí, no resto de Galicia igual aínda non se nota por sorte tanto no comercio ese impacto das altísimas temperaturas, ou polo menos non é tan constante. Entón, nas localidades ourensás, pois sí que obviamente se agradecerá, pero a idea principal é que a xente, a veciñanza, o poida gozar deses espazos, pois máis do que pode gozar agora na tempada de verán con temperaturas pois que non teñen nome.
4: Pois aí está. Bueno, onte anunciaba Sisa no tempo que seguramente ou chovería pouco ou algo, que polo menos para os incendios e para os lumes iría mellor. Bueno, así foi, non? Ou non?
0: Que se saiba, non choveu. Non sei se choveu algo en algún punto, pero sería mínimo de mínimo. Ou seja, o que se anunciaba esta fronte que agora nos anuncian para esta madrugada é a que nos anunciaban para a noite donte. Entón, claro, non chegou.
4: E deixa ver
0: se chega esta madrugada. En todo caso, tanto onte como a hoxe, deixar claro que serán precipitacións febles.
4: Exactamente, non
0: febles. E iso, ao longo destas horas nocturnas, espérase que vayan caendo por puntos da metade norte, que despois, cando abra o día, se vai estendendo o resto do país, pero xa avisando de que na metade sur van ser menos probables. Ou seja, igual, se lemos entre liñas, podemos dicir que vai chover, se chove, onde choiva, moi pouco, que nas provincias que máis necesitan esa chuvia, que son as do sur, non ou nada, ou prácticamente nada.
4: Vaya, non é que nos acolleamos o comodín de chamado a casa, non? De isto de decir,
0: sí, el iso sí, creer. Estaría ben,
4: pero
0: nos,
4: non
0: chamar a nos que nos seixa, por non chamar a nos
4: por
0: que nos
4: seixa.
0: Espera que xa os convidados queren falar.
4: Exacto. No,
5: perdón, permisión, cando salimos de Coruña, pois... Durante uns 5 km por autopista,
4: houve que poñer limpia.
5: Choviscou algo, unha orballada gorda, unha chovisca débil.
0: Lo que
5: che dicía
0: eu, que non creo nin
5: nada.
0: Que sume para que entre nos rexistros de un milímetro.
4: Para augas nada, din calquera caso, non
5: nada, nada.
0: Bueno, o gallá.
4: Claro,
0: o
4: nos gallá. Vivimos con esa ledicia. Non é que nos guste a choiva no verán, pero algo fai falla. En este momento fai falla en tantos sitios, non? Pola auga,
5: sí,
4: por todo isto.
5: Sobre todo por o lume.
4: Exactamente. Nada, Isa, pois nunha oriña.
0: Veña logo.
4: Hai grupos que nacen case sen decatarnos. Un día coincides cos mesmos na praia, outro na piscina, despois aparece alguén cunha moto, outro tae unha guitarra, alguén propón ir tomar algo, e cando queres darte conta, xa hai pandilla. O verán ten moito que ver con iso, porque aparece que as amizades medran de outra maneira cando non hai horarios, cando as tardes duran unha eternidade e sempre aparece un plan para esa noite. Esta madrugada queremos volver a esas pandillas do verán, as de antes, as de agora, as cuadrillas da adolescencia que se formaban na praia, na aldea, na feste do pobo ou na porta da casa, e tamén as que acabaron durante moito máis que aquel verán no que empezaron. Como era a vosa pandilla? Quen era o líder? Quen chegaba sempre tarde? Quen tiña as ideas máis perigosas? Quen era o que conseguía que todos acabase desmetidos nun plan que ninguén tiña previsto? E seguro que tamén hai unha noite que quedou para sempre, unha verbena, unha acampada, unha viaxe improvisada, unha festa que acabou ao mencer, ou simplemente aquelas tardes nas que non facíamos absolutamente nada, e con todo parecían o mellor plan do mundo. Que hai algo bonito nas pandillas, cada un acababa ocupando un papel. Está o que organiza, o que anima, o prudente, o que sempre di que non vai e acaba sendo o primeiro en apuntarse. Está tamén o romántico, o bromista, o que coñece todo ou a todo mundo, ou o que desaparece durante unha hora e volve tan pichí como hace nada. Queremos saber tamén que quedou despois daqueles veráns. Seguistes mantendo o contacto? Quedou algún amigo para toda a vida? Hai alguén daquela pandilla o que levades anos en ver e que con solnomealo vos devolve directamente aquel tempo? E claro, se falamos de pandillas, eu hoxe aquí teño unha e das boas, das millores, un clásico de todos os tempos. No estudio hoxe gozaremos da presenza de Santi da Coruña e de Herminio de Pastoriza. Hoxe tamén tiña que vir Paco de Santa Comba, pero tivo un percance de saúde leve e non puido vir. Todo o noso agarimo e recordo para el. Ben sei que tendes moito que falar con estes amigos que teño aquí, cos que conto, así que ide collendo vez para facelo. Ese é o punto de partida. O resto, como sempre, queda aberto ao que queira distraer, porque aquí os líderes de pandilla sodes vos. Anda que non. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida. Comeza pensando en ti. Nos onte tivemos chamadas de toda índole, pasámolo moi ben, foi unha noite moi, moi completa. Pero sabedes o que? Onte, González contounos que tivo un baixón de sucre. Remontou enseguidiña, que non cunda aquí o pánico, pero disque que se sentiu a morrer. A ver, o mareo deulle no cemiterio, igual iso tampouco axudou.
6: Deiteme nunha pedra ali, unha botella media hora, deitado, pálido, blanco. Quería chamar a muller ou ter má casa.
4: Home, pues, claro, que non te dixaches?
6: Non. Dixe, non chames a ningún lado, nem me leves a ningún lado. Esto, co tempo, e dentro de un pouco me di poñendo grande, porque esta é a terceira baixa que me dá de azúcar, pero grande, pasei non moi mal, moi mal, moi mal.
4: É que a sensación cando lle baixa un azúcar é morrer,
6: Empecé a recuperar, incluso lle dixen, mire, xa me pode ser, xa que estás aquí, podes me abrir a tapa xa do panteón e deixame descansar xa. Cantas cousas me pasaron pola cabeza.
4: Pepe dos Pozos é un galán sen medo a nada. Ten man con todas loiras, morenas, baixas.

0: Celtas. A Pepe, dáselle a conquista, ¿eh? ¿O qué?
1: O ano pasado, vira un alta, chamei da veina, e eu, como Dios don Barsi falando niño, e puxo para falar com ela, porque eu tenho que falar a gente. Chamei-te a veilar, pero com medinha que não me veilaras. E disse ela assim, vai ser qualquer, talento falar. E resulta que ela conhecia o alcalde do meu povo.
0: Anda, así, non sei, xa vas sobre seguro, xa sabía hasta quen eras, fixo. É que falabas na Radio Galega tamén,
1: sí,
0: seguro.
1: Sí, despois, sí, conocía aquí nun pueblo de Malato, Pablo, cerca, conocía. Sí, hombre, que
0: a vida é dos votados pa diante, Pepe, claramente.
1: Sí, para o santo con a educación.
0: Monse de Carballo recomendounos allo como remedio para todo. Pero se así non se arranxan as cousas, sempre se pode botar man dunha oración infalible.
2: A todos, entendes?
0: Claro, aténdeme
2: ben. E aquí collemos todos, que non é só... Eu falo de que me dé a miña gana, se non lle gusta, pois que lle boto azúcar, se non que coma allo.
0: Bueno, aí está. O do allo é moi bo para todo. Agarda que non acabei de dicho que te quería o que quería decirte. Esta ointe que nos chamou, ela entendía que decías outra cousa. A súa chamada iba por aí ben biches, que
2: claro,
0: se te explicou o que dicías.
2: Padre Nuestro, e iba a dicir, Padre Nuestro, que ben un maestro, santificado co pau levantado.
0: Ah, está. E o que non aprenda, pauazo, eh? A que sí?
2: Exacto.
0: Sheila de Soutomaior acabou as vacacións esta semana e diz que lle proen zonas do corpo que non coñecía. Claro, que se anda de excursión internacional para ver o eclipse.
2: Sí,
0: hai unha cousa que se chama a depre post-vacacional.
3: Ai, non me digas iso, Dios mío, isto. Mira, levo dos días a traballar.
0: Iba a che decir, sabes o que me di miña nai cando un día lendo un artigo dixo? Sabes, eu nunca tuve en eso. Digo, porque non tuve en tempo. Pois pues exactamente. Eso teñen aos ricos, sabes? A xente que é ociosa. Os que traballamos a reo, non temos eso, eh, Sheila?
3: Non, pero digo, xe, reincorporar unha cosa, levo dos días, mire, noto todo o músculo da espalda.
0: Xa, home, é que o vosso traballo moi físico, reina, claro, sí. Pero mira, que chiqui tengo bailado, non?
3: Bueno, sí, a semana aproveitámola de cabo rabo.
0: Home, ademais había tantas ganas de nena, que claro.
3: Ai, bueno, si te dijo, o miércoles marchamos por aí, marchamos a Portugal, perdémonos, chegamos de volta... Chegamos de volta para mirar o eclipse do revés. Porque non chegamos, tamén já estaba casi completo, e despois miramos como se volvía a despejar. O sea, non chegamos casi da noite a facerse de día. En vez de día para noite, chegamos...
0: Mira, iba a decir unha cousa, facelo como todo o mundo, failo calquera. Así que...
3: Ai, Dios mío.
0: Hai que innovar. Nos coñecemos a Lois como Lois de Marín, pero Sheila tenlle outro alcume, polo que sexa.
3: Un biquiño para todos,
0: enorme.
3: Para Lois, que falaba agora, que sabe que era o meu repugnante.
0: Bueno, o teu repugnante, ese é o título, eh?
3: É o meu repugnante, o meu título.
0: Un bico, Sheila. Chao. Non sabemos se hai San Repugnante, descoñecemos, pero se hai mártires, hai beatos, hai de todo, mellor sí. E iso teño que saber o Mari Carmen, co central de hoxe, non?
4: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 20 de agosto son os santos Bernardo, Abad e Doctor da Iglesia, Samuel Profeta, Lobisildo e Cristóbal, monjes e mártires. Grazas.

0: Hola, boas noites, familia do Pensando en Ti.
1: Hola.
0: Boas noites, Noemí. Boas noites, Juanra. Boas noites a chica das noticias. Son Ima da Coruña. Mandaba este audio porque nesta familia tan fermosa, son unha orella peluda, nesta familia tan fermosa oigo moitos ointes que son da Coruña. Eu son sanitaria, traballo no CHUAC, entre o CHUAC e o materno,
1: sí.
0: Ando aí, ahora mismo estou en partos, pero tamén ando no CHUAC. Bueno, buscaba si alguén desta familia tiña unha habitación para alquilar, porque eu son de Lugo, entonces simplemente sería para, teño a miña vida en Lugo, a miña casa, as miñas gatiñas, todo, teño todo ali, ¿no? Pero como traballo aquí e non quero viaxar tanto, pues si alguén ten unha habitación para alugarme, pues agradecería yo moito, a verdad. Eu simplemente estaría os días que traballo. Cando non traballo, pues iríame para a miña casa. Bueno, pues moitas gracias, Noemí. Non quería deixar pasar esta oportunidade sin saludarte antes de que se che acabe a tempada.
1: Gracias.
0: Eres maravillosa.
1: Bueno.
0: Escoítote todas as noites. Un saludiño a Manuel de Berrucido, ao patrón de Noia, que me encanta, a Carlos de Redes, bueno, a Carmen de Culleredo, a Monse, por favor, que me parece maravillosa, vale? Un biquiño e moitas gracias.
1: Un biquiño, Inma. Pois ao longo da noite repetiremos esta petición, esta necesidade que ten Inma. Ela conta que está buscando unha habitación na zona da Coruña, ela é sanitaria, para poder quedarse os días que ela traballa. E alude a nosa familia, porque sabe que hai moita xente da Coruña que ao mellor a pode acoller e pode alugarlle esta solución habitacional de momento para que ela poda traballar na zona da Coruña. Ben vestes que ela coñece a todos os clásicos deste programa, así que unha máis, e seguramente que conxeniaredes con ela. Se alguén está en disposición de ofrecerlle a habitación a Inma, que se poña en contacto con Juanra, a ver como vos poñemos en contacto.
2: Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro, maquiavelos y estafao, contentos y amargao, valores y dublés, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo, todo manoseado. Hoy resulta que lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador,

0: Vive en la impostura y otro roba en su afición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Stravinsky, va Don Bosco y La Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que la vidriera es respetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No piense más, túmbate a un lado, que a nadie importa si naciste un rao. Da lo mismo es que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, el que cura o el que mata, o está fuera de la ley.
1: Vaya tangazo se acaba de marcar tu amigo Braulio, ¿eh?
2: Pues muy bueno.
1: ¿Qué me di, Santi?
2: Muy buena letra. A colación de eso, parabéns a Marieta, que también otro día se despachó con los tangos exquisitos.
1: Púsonos a pel revirada, ay, ¿eh? Sí. Qué intensidad. Herminio, menudo tangazo se marcó, amigo Braulio.
3: Es muy tan Marieta.
1: Marieta también, pero Oxo que cantaba, Braulio. Onte sorprendemos con la canción, sí. Pero Oxo, es que ten repertorio nuevo, ¿verdad, Braulio?
4: Pero, no bueno. Sé.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Toda música es otro vicio que tengo. Pero es un vicio, porque la música arte la comunica. Comunica sentimientos, pasiones y ayuda a evolucionar sentimientos.
1: Es verdad, a veces, no sé si te pasa, a mí pásame moito no coche, porque vais como máis, nun espacio máis íntimo, vas máis metida no que estás escoitando. E hai cancións que cando as escoitas, de repente, te dan unha patada, perdonando a palabra, no cu hacia adiante, ou de repente subes no vagón da nostalgia. A música é máxia, Braulio.
4: Sí, é moito máis que manzar as fieras. É que fai dos máis humanos, é un arte. É un arte a través de algo tan orgánico como a voz e tan difícil de controlar. E entonces a min, pues, a veces, transmíteme unha sensación de alegría, unha sensación de encontrarme a mí mesmo, e axuda, né? Cada momento ten a súa música. É difícil descartar calquer tipo, porque ha de haber un momento axeitado para ela, para cada tipo.
1: É verdade, temos unha canción para cada estado de ánimo. Pero mira, non sei se estás vendo a Guedúas, que por certo xa estamos aí 10 minutiños ou así en antena, que hoxe teño aquí no estudio a dous amigos que ben coñecese, porque con un coincidiche seguro en Arcade, que é Santi da Coruña, e temos tamén a Herminio, que é un dos de sempre, como os defino eu, que eu non tiña a honra de coñecelo e ademais de ter unha retranca maravillosa, e un saco de anécdotas. Seguro que les queren, sobre todo, darche a enhorabuena por esta recuperación e mandarche todos os seus azos.
2: Pois sí, sí.
4: No, pero para empezar, sí, dime.
2: Primeiro, parabéns pola interpretación. O tango, lamentablemente, moi hai para todos os gustos, lógicamente. Os que son os que non lle gusta o tango no Río da Plata, que casi me crié ali, dice que é o lamento do cornudo. Pero cada tango encerra unha filosofía, e penso que o tango é cada pieza é producto de unha moi larga e moi elaborada reflexión ou crítica, ou é unha páxia dun periódico. Entonces a min me gusta e me encanta, e cada tango ten o seu momento e a súa filosofía.
1: Escoita, entonces, nunca escoitara o de é o lamento dun cornudo, pero non se me ocorriría a min definilo mellor, porque evidentemente, verdad, Braulio, unha letra desgarrada, non? Dun amor o mellor non correspondido, un amor que furtivo, algo así, non?
2: Pois sí, sí.
4: Bueno, este tango, como a quen di, ben estando vixente sempre, e si cada vez máis. Eu cando o canto, penso en todas as guerras que hai no mundo, en toda a violencia que non tiña que ver sobre a muller, toda penso que maneira de tirar pedras arriba do noso tellado e provocar un cambio climático acelerado, que vamos direitos, calculan que para 2100 vai haber outra extinción masiva de especies na Terra.
1: Non, non duvido, porque...
4: Non é ningún adivinho, eh?
1: Pasándonos na experiencia, no que vemos, non sei se estive echas as coitas no boletín que fixo a nosa compañera Isabel, que van a propoñer, pois eso, a medidas que teñen para contrarrestar estas novas temperaturas tan ilóxicas en zonas de Galicia, non? E son eses refuxios climáticos, que non é ni máis ni menos que deixar ya a naturaleza facer o seu traballo, que é regular a temperatura, non?
4: Moi ben, mira, moitas grazas polas alabanzas ao meu traballo, eso que, bueno, teño un día que estou medio tonto, porque estou cansado, por a mañan tiña cita, fui unha enfermería, na primaria, fixo-me unhas curas, veo a médica ali, a miña médica de cabeceira, e fixo-me un favor moi grande,
1: a parte
4: de mirarme. Un favor moi grande. Resulta que eu tiña para min farmacia en Santiago, no clínico, no Chus, tiña que recoller os medicamentos.
1: ¿Sí?
4: E pasouseme, con tanta liada pasouseme. E ela conectou con esa farmacia para que nos pasaran a farmacia de Montecelo, de Pontevedra, que me queda só 20 kilómetros da casa. E entón teña aquí un servicio con natural, autobús de gratis, posto en marcha pola Diputación de Pontevedra, que solo é para tres concellos: Portas, Campo Lameiro e Moraña. Eu sou beneficiario. Entón teño unha parada á porta da miña casa, a 50 metros, a lava hidráulica, coño autobús para ir buscar medicamentos. Sei que era unha cousa accesible, fácil e tal. Que ni o demo de prestarme un carro para levar medicamentos para parada. E despois, cando baixei do autobús, esperou-me un pouco o chofer e ainda me ajudou a baixar ali na parada os medicamentos. Aí ves a Braulio, nunha aldea de menos de 700 habitantes, baixar a casa ao sótano, recoller o carretillo, levarlo para arriba para levar os medicamentos no carretillo.
1: Ai.
4: Aí ves a Braulio baixando pola costa cun carretillo de medicamentos para casa. Vaya imaxe.
1: Mira, non, sabes o que a mí o que me...
4: Non me conocía.
1: Non, claro, pero digo, levar os medicamentos ao carretillo tanto serían eles. Pero o que me chama...
4: Pesaba máis de 13 kilos.
1: Imagínate, claro.
4: A onde vou eu con ese peso que non aguanto?
1: É imposible. Eu o que penso que cando se dan estas circunstancias deberían de advertirlo o día anterior. Unha, para que vayas acompañado, ou en caso de non ir, poder levar, imagínate, un carriño da compra para poder carixarlos.
4: A muller, despois puxeron o tanto, que podían traerlos, e traemos eles a casa cando é un caso así. Pero non sabía antes, senón, claro, eu non me podo facer cargo, por moito que me levo o carrillo hasta parada do autobús, porque é como un porta a porta. Solamente teño esos 50 metros, a máis andar por dentro de Montecelo, que non atinaba que a farmacia, non atinaba, preguntando, camiñando, para volver o carrillo, todo, vale. Deixei unha parada, esperei a hora de buscar dúas e media, atracei todo o calor, e cheguei a casa a 3:00 PM, sin comer, caindo pos lados, con unha tensión, 7 algo.
1: Braulio, escoita, o de hoxe non estivo nada ben, Claro. Non é cuestión de o que quero que te coides, o que ao mellor tiñase que deixalo pasar ou pedir axuda.
4: Pero no é mí,
1: para outro día, querido.
4: Sí, tiñe que tomar esos medicamentos, eso é sagrado.
1: Non, claro que o é, pero todo o que nos estás contando...
4: Pero pareceu-me, ao levar un carrillo hasta aí, pareceu-me todo fácil. E na casa, pois, fíxeno moi bonito. Pousei ali os medicamentos, axudamos a baixar. O señor conductor do autobús xa me deu, axudamos a baixar. E eu tiña que ir a 50 metros baixar a costa, coller o carretillo, subir por ali arriba, arrimarme, meter a bolsa no carretillo e me veno no carretillo para baixo. Pero dijo que a situación casi xa ser cómica. Desabraulio baixando un carretillo de medicamentos para eu.
1: Bueno, é cómica, claro que...
4: No Hospital de Santiago, no clínico, entregados en Montecelo, en Pontevedra.
1: Qué barbaridade.
4: Pero eso despois de ir á primaria.
1: Non, eso despois de ir á primaria e que hai dúas semanas estabas na UCI. O increíble de todo isto, que esta historia que nos estás contando, non é o que lle pasou a outro, é que o estás facendo ti sabendo que estás saindo dunha situación delicadísima e que con todas e con esas tentas ser autosuficiente e xestionar as túas cousas sin pedir axuda. Ai, Braulio...
4: Pero eu ainda me queda un chisquitiño, pero me queda moito, Como se xa así, xa sentín aí dúas cravas, a súa dicía a outra. Estás peor que Braulio. Oi, é vermo. Home, nós metemos con elas, que deberíamos meternos con nós. Bueno. Por iso non fico un paso. Pero, bueno, eu sí, sei que fixen algo, debo de mentir algo. Peor foi cando regresei do clínico á salida e vi o sistema de autobuses. Por qué? Porque un estaba ocupado aquí, outro ali, outro alá. Sí, pero que pasa aquí? Que me queren poñer no destino de que estea, siga aquí toda a tarde no clínico. A gente que tiña que chegar á casa.
1: Que calor que iba.
4: E agora fixe un esforzo, ese sitio foi arriscado.
1: Foi todo, Braulio, polo que estás dicindo. Mira a tensión como a tiñas. Estás nun momento no que tens que levar unha vida máis tranquila. É verdade que hai que ir poñéndose a andar. Non hai que deixar, os enfermos ben non saben. O primeiro que che din os médicos é non vida normal, non esforzos, pero non, pero vida normal.
4: Mí, perdona, pero sale de min e ten que salir. O médico non dixo nada. Sale de min ir á farmacia, ir á médica e que me mira a tensión. E facello o seguimento diario. Púxeme ese plan. Sale de min, Non me mandou nadie. Pero eu sei que teño que ese dato presentado. Eu xa teño cita na médica o próximo lunes. Uh-huh. Na médica.
1: ¿Sí?
4: Teño unha cita en Santiago o día 7. E además dixeronme claramente que era ineludible.
1: Home, como Braulio, pon dúas alarmas, fillo. Tes que ir, claro.
4: Home, pero claro que teño que ir. Son moi consciente. Ando medio parvo, andarei algo cansado nos trotes do día.
1: Pero ninguén pensa iso.
4: Quedame ese rincón a cabeza de responsabilidad, de consciencia. E aí, o único problema era baixar. Pero se non pedir axuda, ou se non... pero, pouquinho a pouco, entra a miña casa, comín algo que tiña por ali, unhas uvas que teño na parra, destas blancas, que xa pega na man. Nos cando collemos as uvas, e xa o azúcar que ten, chega xa pegar na man, e xa unha señal de que está maduro.
1: Sí, porque mira, esta semana, non a anterior, que estaba Manuel Estévez, dicíanos que a vendima este ano se adiantara polo menos 15 ou 20 días pola calor extrema que estamos sufrindo. E que decían, o que ti estás dicindo, que as uvas tiñan moito sucre.
4: Sí, eu digo por experiencia, porque conozco, porque eu toda a vida viví no campo. Fago vendimias, todo... domésticas, non?
1: Sí, para
4: por
1: ti, non?
4: Para que vaya para nadie, porque xa non podería tampouco, por ningún sentido, nin polo sentido legal, nin polo sentido da miña salud, a ningún sentido. Pero tiño unha parla, mira, da miña casa, que teño unhas uvas que son de comer, son de mesa.
1: Sí.
4: E depois hai outras que non, que son destas híbridas que fago tinto de barrantes.
1: Ah, que rico.
4: Que é toda a zona.
1: ¿Eh? Ese viño é bueno, un viño moi moi espeso, moi así, moi de casa, pero é moi rico. Barrantes, a min non é que é
4: un
1: sou consumidora de viño,
4: especies.
1: Pero ese viño é rico.
4: Non se pode considerar viño segundo as normas europeas.
1: Ah, no.
4: Porque é un cruce de vitis vinífera con vitis rutilifolia, que é unha especie que a que cruzaron de Estados Unidos alrededor do 1900 polo problema da filoxera e todo.
1: Sí,
4: entonces,
1: sí.
4: O resultante é que se híbrida moi resistente a tanto a fungos como a filoxera. Pero ten o problema de que ten moita malvidina, que considerase cancerígena.
1: Ai, que me
4: contas. Pero a diferencia do albariño, leva moito menos mar de sulfato, ou sea, leva moito menos residuo químico que o albariño. Ese é ventaja, aí ganamos ya o albariño. E ese pinto, se está ben feito, é un viño que faso por de cabalo cansado, nel...
1: É que parece un colacao de denso que é ese viño, non?
4: Que alguna publicidade que fan por aí da alguna bebida.
1: Non, tamén vos digo que si tomas unha cunca de Barrantes, excusas, Carmín de labios, Porque quedan chos morros, non hai maneira de negar que alguén tomou Barrantes. É imposible. Tal cual. Bueno, Braulio, digo che unha cousa. Necesitamos saber que, non sei si mañán ou en canto poidas por mensaxe, que nos digas que solicitaches o transporte porta a porta dos medicamentos para que non te poñas en perigo, vale?
4: Xa xa está o traballo feito desta vez.
1: Xotes.
4: Pa próxima, xa teño en conta, porque eu todo o mundo aprendendo.
1: Como hai todos, claro, sei. Home.
4: Eu xa aprendi por experiencia propia.
1: Ai, cando se aprende en pelexo propio, aprendese rápido, verdad? Non hai outra.
4: Mas aprendese seguro.
1: Claro.
4: Non é que me dixeron que pode ser... Non, vivido.
1: Mira, Panche, pois eso, a dar azos, falar un pouquiño contigo antes de despedir todos os nosos convidados que están aquí, porque non sei se falaches algunha vez con Herminio, coido que non. Sí, Herminio, falaches.
3: Creo que non falamos, non.
4: Hai un día medio cativo. Sí, dime.
3: Mira, eu creo que non falamos nunca, me parece. Eu vivo en Pastoriza, somos algo distantes. Podía ser, pero creo que nunca falei contigo. Pero
4: Pastoriza, onde queda?
3: Pastoriza da Coruña, pero pertenecemos a Arteixo, o Ayuntamiento de Arteixo. Estamos ao lado de Coruña.
4: Non teño andado.
3: Muy ben, pois, o meu consello é que vayas con tranquilidade. Porque eu tamén teño unha cousa parecida, non sabes, así de moito nervio. E o nervio, a vez, temos que calmálos.
4: O consello xa estou practicando sin que nadie claro. Me diga nada. Que remedio?
3: Mira.
4: É outra medicina máis que teño que tomar.
3: Claro, porque...
4: A tranquilidade, frenar.
3: Mira, eu teño hecho un marcapasos. Se é o segundo. Entón, tamén me pasa unha cousa parecida. Eu teño, así, parece que moito xenio, pero o xenio da calmase. Por isto dou, eu dou, estou falando por ti e estou falando por mí, polos dous. A máis que ten como a nós. Que os que somos así un pouco nerviosos, parece que queremos comer o mundo. E o mundo cómonos a nós.
1: Ai, falaches, Herminio. Hai que ir con calmiña. Despaciño e boa letra.
3: Parece que nos coma a nós. Entonces...
4: Cariño e tranquilidade.
3: Vale.
4: Se tens cariño e tens tranquilidade arredor túa, todo vai moito mellor.
1: Somos como as plantas.
3: Claro.
1: As plantas das de cariño, un pouco de sol e van para arriba como a espuma. Pois non é igual, claro. Braulio.
3: Pero hai que ter moita paciencia, o seno que hai que tela, porque o meu pasa, e teño problemas, claro, porque parece que son mudantes, e non son, entendes? Entón, se... Temos que adaptarnos. Nos queda outro remedio se queremos vivir uns días máis. Ese é o que nos pasa.
1: Ainda, polo menos, chegar ás festas. Agora que xa pasou o peor, que Braulio pasou por unha situación delicadísima, que xa está de volta con todas estas gañas, estes azos de vivir.
4: Eu quedei negro, ou seja, quedei desgrecido o corpo todo, e a temperatura corporal tuveron que recuperarme. Eu estaba frío e negro, e hinchado. Técnicamente, xa estaba do outro lado.
1: Bueno, pero sabes que? Que está neste, Braulio, a coller a vida con gañas.
4: Un equipo moi bo.
1: Claro que sí. Bueno, querido amigo, nada, chámanos cando que iras, cántanos o que necesites, que nos estamos aquí agardando sempre. Agora que xa estás outra vez na nosa familia, faite notar en todo canto poidas. Un biquiño grande, Braulio.
4: Moitas grazas por todo, saúdos a toda a familia pensando en ti. E sobre todo a esas dúas personas que hoxe están aí. Bueno, non me podo olvidar de Manuela e de Rosa de Vilas.
1: Para elas tamén. Para elas tamén, claro.
4: Biquiños a todos. Moita saúde e da boa.
1: Esa, que falta fai. Ben repartida. Un bico grande, Braulio, cuídate moito.
5: Unha aperta, Braulio.
3: Chao, Braulio, venga, moita sorte.
6: Hola, boas noites, Noemi, son Carmen de Culleredo.
1: Hola,
6: ¿qué
1: Carmen.
6: Tal? ¿Cómo estás? Acabo de escuchar a esta chica y sí, yo soy de una habitación.
1: Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa, Carmen.
6: A 5 minutos del CHOA.
1: Vale,
6: del
1: pues
6: nada. Materno infantil Teresa Herrera, vale. Si le queréis facilitar mi número, sin problema, vale.
1: Perfecto.
6: Ella un biquiño, que teñades boa noite.
1: Un biquiño, Carmen. Igualmente, pues mira, es para aí outro.
6: Volvo a ser Carmen de Culleredo. Se me quere chamar esta chica, a pesar das horas que son, se me quere chamar hoxe, non hai ningún problema. Ningún. Vale. Temos que ajudarnos entre todos.
1: Di que sí, reina.
6: Teña un biquiño, unha aperta.
1: Unha apertiña.
6: Chao.
1: fíxate, bueno, estános dicindo, Juanra, que isto xa está solucionado, que entre elas están en contacto, agora, o que sala de aí, é cousa delas. Pero fíxate, Carmen, que cando estaba escoitando a mensaxe de Inma, dixen eu, a que a primeira que chama é Carmen, porque moi do sector, porque parecíame que Inma era moi, moi do teu carácter, e dixen, o mellor, isto non vai por aí. Non me trabuquei nada. Temos máis mensaxes, sí.
5: Hola, boas noites, Noemi.
1: Que tal?
5: Juanra. E aí ao amigo Santiago Herminio.
3: Gracias, chaval.
5: Un gran saludo para todos. Sinto non poder estar aí con vos, pero bueno, xa...
1: Ay, non me daba conta.
5: O motivo xa o sabedes. Nada, que pasedes unha boa noite. Alégrome de que estedes aí ben. E que pasedes unha boa noite, e aquí estarei de vez en cando escuitándovos. Un saludiño moi grande para todos e boa noite, un abrazo.
3: Chao, Paco.
2: Gracias, Paco.
1: Pois, Paco, que nada, que te botamos moito de menos, que non sabía que non vías ata que no atopei os teus compañeiros e camaradas no parking, que notamos a ausencia, verdade? Pero que bueno, se por unha cousa de saúde que se ten que recuperar. Pensa que aínda queda programa, intentemos a semana que ven programa. Se arranxades, pois ben, non quedes con esa pena, vale? Que nada, todo melloriño para ti, que esa recuperación sexa o máis agradable posible, máis rápido posible. Nos do outro lado tamén temos a Domingo de Lugo e queremos saber como está Domingo. Domingo.
7: Sí.
1: Como estás, querido?
3: Sí.
7: Bueno, vamos ao mellor.
1: Ai, que contenta me deixas, Domingo. Algo mellor?
7: Sí, algo mellor estou.
1: Bueno, bueno, é unha boa sinal, non?
7: Exactamente.
1: Mira, cale a esa melloría. Non tuveches dolor, saíches un poquinho máis á rúa?
7: Sí, saí máis á rúa. Estuve confirmado en Araoyola, que foron as festas ali, estaban invitados a ir ali, e fun con eles, moi ben, moi ben.
1: Domingo, a ver si vai ser esa menciña. A ver si van a ser os irmáns os que quitan as pupas todas.
7: Igual.
1: Mira, sabes o que pasa? Xa outra vez que chamai que estuveches cos sobrinhos e cos irmáns, non sei se foi hai 20 días ou así, tamén estabas exultante, todo lle viña ben. Así que supoño que estar en familia, o que o coiden a un, que lle recorden a un que importa e que forma parte, é a mellor terapia para casi calquera cousa,
7: Sí, que dan terapia para calquera cousa.
1: Pois canto nos sale da escoitarte con ese brío e con... Ata, me parece que te estou vendo sorrir. Non te vexo, pero sinto. Domo corazón que está sorrindo, Domingo. Será? Mira, viches que xente teño xa aquí no estudio, que estou como aquero, estou como unha raíña nun cesto. Está Santi da Coruña e Herminio. Coñécelos?
7: Non os conozco, pero igual falamos xa por teléfono, non sei.
1: Seguramente, sí.
2: Temos falado, sí. Temos estado xunto en moitas xuntanzas, Domingo. Teño moitas fotos túas tamén. Así que temos vivencias, o que pasa, tú non te das cuenta. E ten chamado tamén algunha vez a residencia. Así que un saludo, cuídate. Sempre un placer.
7: E para vosotros tamén.
2: Pois nada, cuídate.
7: Para vosotros tamén un saludo moi grande. Unha aprecia moi grande.
1: A Herminio non sei se o coñeces, pero vaiche falar tamén un poquinho, porque Herminio é dos de sempre. Ao mellor non coincidiche des aquí nas ondas falando, pero el ben sabe, el está sempre a escoita. Ti mira o que che di.
3: Mira, Domingo, polas ondas levo moito tempo escoitándote, moito. Por iso que non falei contigo en persona, pero levo moito tempo escoitando.
7: Por moitas gracias, hombre.
3: A ti... coñecín a isto, como se chamaba, que morreu, home, que era que tuve tamén a desa residencia, que estaba solteiro. A ver.
2: José.
1: Vaquero.
2: Vaquero.

0: Vaqueros, sí, vaqueros, sí, hai moito, vaqueros hai moitos anos, no, o de...
1: O de Cospeito.
0: O Cospeito.
1: José.
0: José. José de Cospeito.
2: O
0: eso sí, eso coñecino, eso... Por eso que digo, pero... Este, teño te visto, pero... Non estar de cara a cara contigo.
3: Mira, sabes o que pasa, Domingo? Herminio eche como un ordenador. El ten os datos de todo. Non sabe cumpleanos porque eso toca llamar y Carmen, pero salvo iso, sabe todo, ¿eh?
0: Bueno, eso depende. Claro, sei algo tamén, pero bueno. Pero, claro, coñece a moitos, moitos que se foron, moitos de aquí, vamos a ver, moitos que se foron, entonces, pero, claro, A todos non podemos. A vaquero,
3: moitos,
0: claro, que o coñecía. Que, verdad, que tiño as cousas e... Era moito vaquero.
3: Era
0: da rúa. Entonces, eu por esa zona tamén conozco bastante.
3: Conoces
0: bastante. A zona da rúa.
3: Mira, non sei se ao final argallaches para vir, para saber se che reservou un día ou ao final deixalo xa para setembro. Domingo. Decíache que hai dúas semanas dixéchesme que querías vir antes de que rematara o verán. Se xa tes o día, sabes se vas a poder vir ou non?
2: Pois seguramente que vou. O que pasa que a ver se vai alguén comigo.
3: Sí.
2: Mellor quería que fora alguén comigo.
3: Home, pero pues se consigue sería moitísimo mellor.
2: Non vai, non teño xente que vai comigo.
3: Sí.
2: Por un e todo.
3: Sabes o día, non?
2: Non teño día ainda.
3: Vale, pois pues nada, é solamente para en canto saibas, con que chames a Juan Rayo digas, é suficiente, porque xa nos mandas o DNI, para reservar xo día.
2: Ya. Chámote para o lunes e xa te digo.
3: Vale, perfecto. Pois xa falamos o lunes. Vale, Domingo.
2: Vale.
3: Veña, pois vale. Que quedamos aquí encantados e felices de ter falado contigo.
2: Unha aperta moi grande para todo o equipo que te seguí, para toda a xente que nos escuta, para as enfermeras de aquí, para meus irmãos tamén, que hai algúns que me escutan tamén, para toda a xente que nos escuta.
3: Pois eso que decíamos, Domingo, cuídate moito e sobre todo a seguir con este ánimo que é o que che fai falla para que as cousas vayan sempre cara a mellor. Un bico grande, Domingo.
1: Unha aperta, Domingo.
0: Vale, Domingo. Unha aperta.
2: Unha aperta moi grande tamén para vosotros.
0: Realmente.
3: Que importante é cando unha persoa maior ou non maior, porque bueno, temos a Manuel de Bertucido, que é unha persoa relativamente xoven, está nun hotel, como di el. Pero que importante é a sensación de o que lle decía a Domingo, non, de pertencer a algún sitio, de que alguén lle importa como esteas, a familia é importante, a que che toca. Porque che toca, e a escollida que somos nós, e tamén que labor social facemos entre todos en esta rede intangible que non vemos, non? De suxeitarnos. Se alguén está mal, todos preguntamos, se alguén está ben, todos festexamos. Se alguén necesita unha habitación, ao minuto sale unha habitación. Isto non se pode explicar se non se pertence a isto, eh?
1: Pois non, eso, bueno, é unha... Hai un personaxe que escribía en algún momento, agora está un pouco vago, pero dedícase a viaxar, que era conocido como Trovador Inocente. En algún poema que ten escrito decía que esto máis que un programa é un xeito de vivir. Entonces penso que casi encerra o que é isto, porque o que non escuito o programa e non está enganchado a él non é capaz de comprenderlo. Ademais, é que sacas oindo a radio toda a noite, pois non sacas nada, vives a noite, sencillamente eso, vives de noite e vives a noite, entérate dunha vida que porque vive de día e non se entera da noite, pois é un mundo desconocido, un mundo aparte,
0: sí, pero
1: un mundo idílico.
0: A moitos parece mentira, penso que fan un idiota, claro. E que vais escutando a radio toda a noite? Cada un é como é, cada un ten os seus vicios.
3: Pero
0: ten...
3: que o día que non nos escoitoi nunca, porque estou segura, Herminio, que a persoa que di, bueno, en ese programa, pois durme, digo, escoita o programa 5 minutos, que teñas sorte e que collas unha parte destas que nos ten, ás veces, sabes, que non disti isto, pásame moitas veces con Juan, digo, isto non é verdade.
0: Pero,
3: digo,
0: Eu teño unha familia, pero tú, pero vos non conocedes a nada. Pero o día que Marcial me chamou o teléfono a miña casa, eu estaba cortando na erva nun xardín, eu por mí facíame desconfiar. Claro, porque a voz do micro, a voz do teléfono cambia.
3: Cambia,
0: claro.
3: Cambia.
0: Pero parou nun bar, indo para casa, tú.

0: Son as dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Que nos leva a mirar a Colombia, onde 10 días despois do potente sismo que sacudía parte do país, soben a 262 as persoas desaparecidas. Son máis dun cento máis das contabilizadas polas autoridades hai un par de días. Tamén aumenta o número de damnificados, que se sitúan por riba dos 262.000, case 80.000 máis, como as vivendas danadas ou destruídas, que superan as 167.000, 17.000 máis. Nas localidades golpeadas continúa a busca de cadáveres entre os restos dos edificios derrubados. Xa se recuperaron 314. O presidente do país acaba de anunciar un acordo coas aseguradoras para acelerar o pagamento das pólizas e facilitar a entrega de axudas. Abelardo de las Priegas.
3: Vamos a cruzar la información que tienen las aseguradoras y el gobierno para que el proceso de pago de esas pólizas sea lo más rápido posible y el envío de los subsidios a las personas afectadas también tenga una vía clara.
2: E a terra segue tremendo na provincia de Granada, con máis de 25 sismos nas últimas 24 horas contabilizados polo Instituto Geográfico Nacional. 10 dos cales os sentiu a poboación. Un foi de magnitude 3, por iso hai xente que pasa unha madrugada máis a intemperie, con mantas sobre a erva ou en tendas de campaña. Van a escoitar varios testemunhos recollidos por Canal Sur.
4: Nervioso todo o día, que cualquier rodillo ya está así. Y ahora quien se me...